0: bekvämt så att det inte är något annat som dessutom gör, du, gör sitter, det ansträngande.
1: Jag sitter jättebra, ja, tack.
0: Ja. Och då med eget kaffe också?
1: Ja, det såg jag till. När ni ligger så bra i ett bra kaffekvarter så passar jag på.
0: Just det, just det. Men ska vi sätta igång då? Mm. Direkt?

0: Han är Rysslandskännaren och forskaren som i samband med krigsutbrottet 2022 var överallt. I tv-soffor och nyhetssändningar. Plötsligt var Martin Krags kunskap och expertis det som efterfrågades av alla för att förstå vad det var som hände och varför när Ryssland invaderade Ukraina. Samma år kom hans bok om Rysslands historia, Det fallna imperiet, som blev årets mest sålda fackbok i Sverige. Men under hösten 2022 fick han diagnosen cancer i bukspottkörteln och försvann från offentlighetens ljus. Under 3 år med omfattande behandlingar har han ändå fortsatt att skriva, och till hösten kommer en ny bok om den nya världsordning som kan växa fram i spåren av vår tids stora konflikter. Vi kommer dit så småningom, men vi börjar med det som präglar Martin Krags liv just för stunden, med fortsatta behandlingar och en cancer som är tillbaka.
1: Ja, men säg välkommen till söndagsintervjun i P1, Martin Krag.
2: Tack så mycket.
1: Hur mår du idag?
2: Under omständigheterna är det okej. Redan vid operationstillfället så kunde läkarna då konstatera, som du sa, spridd cancer. Och det betyder att risken för att den också ska återkomma är väldigt förhöjd. Så jag visste om den där risken hela tiden. Och jag hade känt under en längre tid redan innan jag fick liksom se röntgenbilderna som bekräftade vad som hade hänt, så hade jag ju känt under en längre tid att kroppen blev tröttare, och jag anade ju vad det berodde på. Mm. Så jag har under 1 års tid gått på olika typer av behandlingar, cellgifter. Jag har också haft en stor förmån att få pröva en experimentell behandling i Heidelberg i Tyskland, som är en sån här RNA-vaccin som de försöker få att fungera mot bukspottkörtelcancer, för att det är en väldigt svårbotad sjukdom. Konventionella cellgifter i praktiken anses inte kunna hjälpa i min situation.
1: Det är ju en otroligt låg, vad säger man, alltså prognosen är dålig, så att säga.
2: Ja, ungefär 5% lever efter 5 år.
1: Mm. Just det. Hur har det varit att hantera en sån diagnos?
2: Nej, det har varit väldigt speciellt. Jag kan inte tala för hur andra liksom hanterar en sån situation. Det finns så många olika varianter av cancer och så många olika typer av patienter som får cancer. Men min inställning hela tiden har varit att jag vill från första början när jag var på sjukhuset, jag vill komma tillbaka till min familj. Jag ska besegra den här sjukdomen, och om jag inte kan besegra den så ska jag i alla fall se till att jag kan hålla ut så pass länge att jag får se mina barn växa upp och få tid med min familj. Det var min drivkraft, så att säga, och det som hjälpte mig att behålla ett visst fokus.
1: Just det. Hanterar du det på samma sätt idag?
2: Ja, i praktiken. Min grundläggande sjukdomsproblematik har ju inte förändrats, och sen har jag ju också mitt, så att säga, vad ska vi säga, yrkesintresse, eller liksom mitt stora intellektuella intresse i livet med liksom forskning, som ju vid sidan om, såklart, att jag har liksom familjen som stöttar, också är ett stöd indirekt, för att det stimulerar, det håller mig tankarna. Liksom det håller tankarna på områden som jag tycker är konstruktiva och relevanta.
1: Du var ju ung, du var 42 år när du fick beskedet, mitt i livet, fullt upp med arbete och ganska små barn hemma. Hur var det att få det beskedet?
2: Nej, men det... jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag har tänkt mig lite som att det är som... Du tänker en stumfilm från 30-talet, att man, det går en sån här herre med kostym och käpp, och han liksom visslar och är lite nöjd, och så pang, så får han liksom en flygel i huvudet. Mm. Så kommer det upp en sån här dråplig text då, så här, typ, nu har han hört sin sista melodi. Ja. Ja, och så kommer det så här trombonljud, du vet, så här.
1: Ja. Bum, bum, bum, bum,
2: så. Så där kunde jag ligga på sjukhuset efter operationen. Jag kunde liksom inte röra mig, jag var ett kollis, så liksom försökte jag se mig själv ändå utifrån att så här, Ja, det finns en tragedi liksom, som jag känner i det här. På något sätt också objektivt rolig situation.
1: Hur kan man ens tänka så?
2: För att man går i livet full av liksom, ja, som du var inne på, liksom, man är mitt i steget, man, liksom, man har någon typ av karriär och liv som pågår och man tror att det ska rulla på. Mm. Och jag har ingen sjukdomshistorik, jag har tagit trä, haft tur i livet att vara väldigt frisk person. Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm. Så det är...
1: Och då dyker den där stumfilms.
2: Då skapade jag min egen film för att hantera det mentala traumat.
1: Ja. Jag har en annan vän som också har drabbats av cancer och vi pratade just om hur kusligt det är att tänka på alla situationer vi har varit i när den där har suttit och vuxit utan att man visste om det. Ja. Tänker du också på det? Hur länge har den funnits där eller?
2: Min läkare, en av läkarna som jag hade som opererade mig, han trodde att tumören kanske hade växt under ungefär ett års tid innan den upptäcktes. Mm. Och det var ju bara de sista månaderna som jag förstod att liksom jag kanske att det var någonting som var tokigt. Jag var väldigt trött. Mm. Men sen så var alltså vändpunkten var samtidigt väldigt plötslig. Jag kom hem väldigt sent från en jobbresa, kanske. Jag var i säng 2 på morgonen, skulle upp på morgonen och iväg till ett möte på utrikesdepartementet, minns jag. Och när jag vaknar så, du vet, först öppnar man ögonen som vanligt och tänker att ja, nu ska man liksom klä på ungarna och de borsta tänderna och ja, ska få sin utskällning för att de inte lyssnar. Mm. Men jag kom inte upp ur sängen. Liksom. Jag var fastlimmad och jag kunde inte lyfta kroppen. Mm. Jag var helt utslagen. Och väldigt, väldigt, så jag är väldigt utmattad helt enkelt. Och sen så tog det ett par dagar, kom in till akuten och jag blev inlagd direkt.
1: Mm. Det här att du, ni fick bort cancern först genom operation.
2: Mm.
1: Handlar behandlingen nu om att försöka ta sig dit igen, eller?
2: Nej, så man kan inte, med min cancer så bedöms det inte... ändamålsenligt att operera 2 gånger.
1: Okay.
2: Det är väldigt svårt. Tumören sitter på en plats där du riskerar att ta livet av patienten ifall du försöker ta bort den en gång till.
1: Okay.
2: Den ligger ju liksom i vävnad in i matsmältningsområdet på ett sätt som är väldigt kirurgiskt och otroligt komplicerat och du riskerar dessutom att då sprida metastaser. Så den blir den kan bli mer aggressiv om man försöker peta i den. Men förhoppningen är att kunna bromsa in tumören och trycka tillbaka metastaserna.
1: Just det, men inte helt få bort dem.
2: Jag kommer nog oavsett, låt oss säga att det sker ett mirakel och allting går åt rätt håll. Då kommer jag oavsett leva med den här sjukdomen resten av livet.
1: Det
2: går inte att bli av med den.
1: Hur är det att liksom hoppas på ett mirakel, att önska sig ett mirakel?
2: Ja... det kanske är en fåfäng tanke, men det finns inget alternativ. Jag menar, jag kan inte gå in i en behandling som kräver så mycket fysiskt och mentalt utan att tro på den.
1: Nej. Det är att den där flygen ska stanna i luften och inte träffa dig.
2: Ja, den ramlar bredvid kanske nästa gång. Mm.
1: Du Martin Krag, du är ju en av Sveriges främsta Rysslandkännare och en av dem som långt innan kriget kom varnade för Ryssland och utmärkte det lite av en hök i debatten, kan man ju säga. Men om man läser tidigare intervjuer med dig så framkommer också en kärlek till Ryssland och till den ryska kulturen. Du har pratat om hur fascinerande land det där är. Hur är dina känslor för Ryssland idag?
2: Jo, nej men det är helt sant det du säger. Och som sagt, jag har haft att göra med Ryssland hela mitt liv på olika sätt. Först genom att jag besökte landet för att både genom båda mina föräldrar så har jag haft kontakt med hela Östeuropa och Och sen så när jag blev student, så jag studerade i Moskva, jag var doktorand, forskade i Moskva i arkiven, gamla Sovjet, jag studerade i sovjetisk historia. Doktorerade på Handelshögskolan på det ämnet, vilket ju var
1: sovjetiska arbetsmarknaden mellan 1940 och 1960.
2: Ja, det är den lockande titeln på min doktorsavhandling. Det var många på Handelshögskolan som inte riktigt förstod varför man skulle hålla på med Sovjetunionen. Men för mig öppnade det upp ett fönster in i en helt annan värld, både i nuet och i historien, som jag haft enorm glädje och nytta av. Jag tror att det är omöjligt att förstå det som händer idag utan att i alla fall i viss mån bottna i det förflutna. Och du vet, när jag hör Putin eller liksom andra ryska befäl, liksom, alltså, eller högt uppsatta beslutsfattare, generaler, politiker, när de pratar så lyssnar jag på det direkt och jag förstår var deras tankefigurer kommer ifrån, mer eller mindre.
1: Jag kan
2: kontextualisera dem, jag förstår. Jag kan se referenserna till sovjetiska läroböcker på 50-talet, till liksom sovjetisk historieskrivning om Jalta 1945, eller liksom debatterna på 90-talet om vilken väg Ryssland ska ta, om man ska gå liksom åt liksom det kinesiska hållet eller det västliga hållet, konspirationsteorierna som Putin yttrar också, liksom, alltså mycket sånt där som folk i väst eller i Sverige kan liksom tycka är jättekonstigt. Vad pratar han om?
1: Just
2: det. Men det har ofta en någon typ av sammanhang.
1: Just det, de går ju ofta väldigt långt tillbaka i historien också.
2: Putin går ju gärna 1000 år tillbaka.
1: Till Kiev.
2: Ja, till det historiska Kievriket, för att förklara varför det är helt nödvändigt att invadera Ukraina.
1: Men vad var det du kom att liksom älska med det ryska, alltså med landet, folket, kulturen? För du bodde ju där, du bodde i Moskva och Sankt Petersburg och studerade ryska.
2: Ja, alltså kring millennieskiftet, slutet av 90-talet, tidigt 00-tal, så var ju det här en fantastisk dynamism i hela regionen. Du vet, jag hade ju, jag besökte Sovjetunionen 1990 och sen så besökte jag Ryssland och framförallt också Baltikum under hela 90-talet. Och jag kom ju från det Sverige som var fortfarande lite det här gamla Sverige. Så jag kommer som barn och helt plötsligt ser jag liksom hemlösa barn.
1: Mm.
2: Alltså, du vet, att se konsekvenserna av liksom en total samhällskollaps. Men också sen att se en återhämtning och sen se liksom en optimism och att det händer liksom spännande saker, nattliv, klubbliv, liksom alltså forskning, liksom all näring, du vet, företag som gör kul grejer. Och allt det här, liksom, alla de här trådarna vävs samman tillsammans med det här arvet från det sovjetiska och ja, galna oligarker och maffia, allt det här som man pratade om på 90-talet. Så allt det där pågick samtidigt och det är klart att det utövar en enorm attraktionskraft, plus att jag fick ju vänner där som har förblivit vänner och säkert kommer vara vänner för livet. De har ju mycket kontakt med en idag, såklart.
1: För ibland när man hör dig beskriva Ryssland, det är ju en ganska negativ bild du beskriver, och det är genomkorrupt och det är brist på tillit och det är misstänksamhet och angiveri. Då är det svårt att förstå vad det är du tycker så mycket om samtidigt någonstans i grunden.
2: Man kan väl säga att jag tror att jag har försökt vara mer nyanserad än att säga att allting är korrupt, men det är klart att efter den storskaliga invasionen för 3 år sedan så är det allt fokus på det, och det finns ju inget positivt med det. Nej. Vi vet ju hur det kommer sluta.
1: Hur kommer det sluta?
2: Ja, det kommer sluta med destruktion.
1: Av
2: det ena eller det andra. Antingen så kommer Putin uppnå sina mål efter ytterligare år av blodsutgjutelse och förstörelse. Alternativt så kommer vi få ha ett Ryssland som efter ett krig också ska hantera någon typ av misslyckande och liksom hundratusentals döda soldater, för vad då? Så att det är på liksom, ens på lång sikt är det svårt att se någonting, en solskens historia ska komma ur det här. Men om vi tänker historiskt just kring mellankrigstiden, så när efter Parisfredarna 1919 så jag menar, över halva Europa fortsatte strider för det första i 4-5 år till med det ryska inbördeskriget och fördrivningarna av folkfördrivningarna i forna osmanska riket och så vidare. Och det ledde sen till revanschismen och Weimar-Tysklands kris och Hitler. Vi har ju sett förut hur liksom även krigsavslut kan leda till nya kriser. Så att just nu är jag väldigt oroad över utvecklingen. Och jag har svårt att, även om man försöker alltid hitta, liksom, finns det något positivt scenario? Såklart, ja, det finns kanske något solskenscenario, men det är svårt att sätta. Det är svårt att peka på det här och nu, så att jag tror inte vi är där än.
1: Nej.
2: Jag tror inte vi har sett de möjligheterna riktigt. Det kommer krävas förändringar i Ryssland av ett slag som kanske Ryssland inte är moget för. Alltså någon typ av katarsis eller någon typ av uppgörelse med det förflutna som gör att man lägger det här arvet av militarism bakom sig. Mm. Idén att vara en stor makt när man skulle må så mycket bättre som ett land om man bara levde i samförstånd.
1: Just det, men går inte den självbilden tillbaka till 1600-talet?
2: Det kanske är lite reduktionistiskt. Man kan säga att det finns ett historiskt arv, men varje generation liksom kan också lyfta fram olika aspekter. Om vi tittar på rysk historia så är det ju inte så att det är en monolitisk despoti hela vägen igenom i alla fall. Utan tänkte 1815 när liksom alla monarker, kejsare, tsarer i Europa möts i Wien och en av de liksom viktigaste politiska ledarna där är Alexander den första, den ryske tsaren, som hade fördrivit Napoleons herre då tillbaka till Frankrike men sen frivilligt lämnat Paris.
1: Mm.
2: För att han ville ha en balans i Europa. Han avsåg inte ockupera Paris, Wien eller Prag. Och det uppstod en viss balans där Ryssland var en del av en europeisk gemensam säkerhetskultur.
1: Men du, i ditt historiska perspektiv, du ser ju så långa linjer i historien när du skriver. I det historiska perspektiv som du har, hur stor påverkan tror du att den här invasionen kommer att ha när vi tittar tillbaka i framtiden?
2: Jag tror att det kommer beskrivas som en väldigt viktig vändpunkt i europeisk och global historia. Ungefär som ett stort vulkanutbrott. Liksom skjuter ut aska över liksom halva jorden så kan en sån här storskaligt krig kan inte liksom pågå utan att påverka liksom alla hörn av jorden, världens yta. Vi har ju nu en stat som i princip, alltså i Ryssland då, som i princip säger att den ordning som världen har haft sedan 1945 med FN-stadgan, där staters territoriella integritet är helt centrala, artikel 2.4, den gäller inte längre, utan om du är en mäktig stat har du rätt att rita om gränser. Och det är klart att man kan fråga sig, är Putin ett symptom eller är han en orsak till det här? Jag tror att han är både och, för att vi ser ett Kina som under Xi Jinping säger samma sak. De har redan krossat Hongkongs demokrati utan att världen sa någonting. Nu förbereder man sig öppet för att annektera Taiwan. Vi har Donald Trump som ju, även han, pratar om att annektera olika territorier som han anser ska tillhöra USA.
1: Mm.
2: Så att det är djupt destabiliserande.
1: Mm. Martin Krag, 2017 så publicerade ju du och en kollega en rapport om ryska påverkansoperationer och desinformation i Sverige.
2: Mm.
1: Och identifierar några aktörer, nu ler du,
2: ja.
1: Några aktörer som exempel på hur Ryssland försöker forma opinionen i väst.
2: Mm.
1: Och det där leder till mycket uppmärksamhet.
2: Gjorde.
1: Två år senare så anklagar Aftonbladet i en kulturtext dig för att vara brittisk spion.
2: Agent. Ja.
1: Det är många turer, vi kan inte gå in på alla de där turerna. Nej. Men den artikeln fälls ju sen i pressens opinionsnämnd.
2: Exakt.
1: Men jag är nyfiken på, vad fick det där för följde för dig? Ska vi kalla det för spiongate eller?
2: Ja, alltså du beskrev också en historia i olika akter så att säga. Och
1: det pågick ju flera
2: års tid.
1: År.
2: Ja, jag tror att Aftonbladets kultursida publicerade 17 artiklar som mer eller mindre handlade om mig. De avpublicerade en, men Och så fälldes de för en, som du sa, i pressens opinionsnämnd. Ja. Nej, men alltså ett tag var jag ju... nu för tiden har vi det här uttrycket cancellerad. Och ett tag så var jag nog det. Och det har jag fått höra också från journalister på rätt stora redaktioner som sa att ja, men där 2017 så var du liksom kontroversiell inom citattecken.
1: Okej.
2: Okay. Men så det tog kanske 1-2 år innan jag kände att ja, men nu börjar den här skutan gå åt rätt håll och jag kan i min yrkesgärning bara göra det jag vill fokusera på.
1: Mm.
2: Med min forskning, med att kanske vara en resurs i det offentliga samtalet. Den typen av frågor som jag tycker är intressanta, de frågorna de blockerades när det här drevet var som hårdast. Då kunde jag liksom inte verka riktigt.
1: Nej.
2: Men i efterhand så känns det också mycket mindre. Det känns inte alls lika stort, det känns inte alls lika relevant eller intressant som det gjorde där och då.
1: Just
2: det. I perspektiv så krymper alla den typen av erfarenheter och man får placera dem i perspektiv. Och för mig så fanns det också en rätt kul, väldigt specifik vändpunkt. Det var ju när min andra dotter, min och Paulina, min frus andra dotter föddes. Det var precis i det här drevet. Vi hade ringt till BB och velat komma in, men de hade inte förstått att det var viktigt att vi kommer in här och nu. Så det var jag som förlöste henne hemma i badrummet då.
1: Jaha.
2: Och jag hade varit jättetrött, du vet, under månaderna innan och inte haft någon energi och tänkt att fan, jag vågar inte gå ut för alla tittar på mig och tänker, där går den där skitstöven.
1: Den brittiska agenten
2: eller bara NATO-lobbyisten eller vad det nu var. Mm. Ja, och sen så håller jag den här ungen i mina händer och liksom tänker, ja, nu har livet skickat mig en signal om att gå vidare och liksom, ja, sluta tänka på tråkigheter och fokusera på det huvudsak, inte bisak. Så det var, ibland får sådana totala blixtrar från himlen eller slumpmässiga händelser kan också, som i mitt fall, få mig på en annan bana. Lyckligtvis, jag är väldigt tacksam för det, för att ja, det gjorde ju möjligt för mig att fortsätta jobba och liksom, ja, så. Vilket jag är glad för att kunna göra.
1: Mm. Vilket ögonblick att förlösa ditt eget barn.
2: Ja, och min fru som är helt otrolig. Det var väldigt speciellt. Vi bor inte kvar i den lägenheten. Det är nästan som att jag funderat någon gång om man ska ringa upp de som bor där nu och berätta att det har skett historiska saker där. Det ska vi låta bli.
1: Ja, ja. Du, den där artikeln som inledde alltihopa, som du och din kollega publicerade, den har ju fått kritik även från annat håll, ska ju sägas.
2: Mm.
1: För att ni, att det inte var så hårda bevis på de som pekades ut för att sprida desinformation. Mm. Är det någonting du efterhand tycker är bristfälligt eller som du ångrar med den rapporten?
2: Ja, men det var lite det jag var inne på innan, att det gick att läsa den på också lite olika sätt. Jag och min medförfattare, jag tror att vi var inne i en viss då, som det man kallar liksom akademisk diskurs. Men det vi skrev tolkades också av andra på ett annat sätt. Och det är inte bra. Man vill ju ha en samstämmighet. Man vill ju att du och jag ska läsa samma text och dra samma slutsatser.
1: Mm.
2: Men så blev det ju inte här. Och det ledde till låsningar och så som inte var bra. Så i perspektiv, absolut. Och som jag var inne på också, jag tycker att Det är någonting jag alltid tog med mig från min forskarutbildning. Det är att ingen artikel eller bok eller vad det nu är någonsin sista ordet. Utan det ska, under ideala förhållanden, ska det vara liksom början på en dialog. Och i det här nu blev det inte så bra dialog. Men liksom, att folk är kritiska, det har jag inga problem med. Utan det var de andra aspekterna som var problematiska. Att att folk ringde min chef och sa att jag borde få sparken, eller att jag har cyberattacker, att det kom cyberattacker som jag inte får än idag riktigt vet vad det berodde på. Och sen hängde sig också ut i ryska statsmedier på ett väldigt på ett sätt som inte var bra för mig.
1: Just det.
2: Och det, så att det finns många aspekter av det här. Mm. Och så att, men vad gäller liksom kritik, ja, men självklart, det får man ju äta upp som forskare.
1: Du, det är intressant det där med ryska påverkansoperationer och desinformation som ju den artikeln handlade om som ni skrev 2017. Idag kan jag uppleva att nästan allting kan anklagas för att vara just en rysk påverkansoperation. Så fort någon uttrycker något som skulle kunna vara positivt för Kreml eller Ryssland så vips är det någon som säger det där är en rysk påverkansoperation. Kan du hålla med om det?
2: Ja, det har jag gjort redan tidigare. Jag blev anklagad för att bedriva en rysk påverkansoperation redan 2016.
1: Även du?
2: Ja. För att vi hade haft ett seminarium som folk som då tillhör som tillhörde NATO lobbyn. De tyckte inte vi skulle ha haft det seminariet på Utrikespolitiska institutet. Och jag blev då i...
1: En dubbelagent.
2: Ja, alltså du vet när du sa att liksom jag var liksom, hade liksom en, att det fanns en bild av mig som lite Rysslands hök. Mm. Jag hade inte den bilden alla gånger under mitt liv. Men... Så det är en fråga om perspektiv, verkligen. Jag håller med dig. Vi har haft i väst och i Sverige svårt, tror jag, att prata om Ryssland. Och det där är någonting jag har skrivit om faktiskt en del. I min forskning så har jag alltid försökt vara väldigt konkret och specifik. Det betyder att liksom åsikter kan inte vara en rysk påverkansoperation. Men, eller alltså, de behöver inte, de kan ju vara det om det är så att du får betalt från Ryssland för att framföra dem. Men däremot när jag till exempel pratat om desinformation så har jag alltid varit tydlig med att det har med konkreta sakpåståenden som kommer ur rysk propaganda och som är den, liksom, vi kan konstatera falska. Mm. Men den här debatten den har ofta varit väldigt slängig. Och i Sverige, i alla fall fram till 2022, så kom ju hela Rysslands debatten också på ett olyckligt sätt att bindas ihop just med NATO-frågan i Sverige.
1: Ja, just det.
2: Så att i det här lite binära synsättet så var det så att de som ansågs vara kritiska mot Ryssland och varna för Ryssland, kanske lite för mycket då, inom citattecken, de kunde misstänkliggöras för att ha ett ärende att vilja ta med Sverige i NATO. Och tvärtom då, de som uttryckte skepsis mot NATO kunde misstänkliggöras för att har Rysslands vänliga åsikter, vilket de inte alltid hade, även om de vissa ibland hade de väl det då, men det behövde ju inte vara fallet, så att säga.
1: Just det. Men tycker du att vi har ett samtal som är ett fritt samtal där man kan diskutera Ryssland, eller har det blivit som en åsiktskorridor på grund av hela tiden att man får den här etiketten på sig att det är desinformation eller det där är en rysk påverkansoperation så fort man säger någonting som men kanske skulle sammanfalla med vad Ryssland tycker själva eller personerna i Kreml?
2: Jag tror att om jag tar ett steg tillbaka och försöker titta på det inte utifrån mig själv så tror jag att det finns i samhällsdebatten det är precis det problemet du nämner. Jag för min del känner ibland att jag har varit med om det här med drev och sådär. Åt båda håll, och olika håll, upp och ner, höger och vänster. Så jag har på något sätt blivit immun. Om någon säger att jag är en putinist eller skulle säga det. Eller om jag säger att jag är en NATO-krigslobbyist eller något annat. Så liksom det liksom rinner av mig. Jag bryr mig inte om det. Jag fäster ingen vikt vid sådana... Liksom, påståenden. Men jag vet att för många andra som inte är kanske lika härdade alla gånger eller som inte tycker att så kan det vara jobbigt att behöva ta emot sådana påståenden. Mm. Och det är klart det är inte bra för samhällsdebatten.
1: Hur blir man immun mot det? Får man en hårdare hud bara av att ha blivit...
2: Se till att Aftonbladets kultursida publicerar 17 artiklar om dig.
1: De är ju inte här och kan ge sitt perspektiv, behöver jag ju understryka nu. De har ju ett annat perspektiv.
2: Ja, nej, men som sagt, jag sa det med glimten. Jag menar inte så, kanske hårt, om det lät hårt så menar jag inte det. Men det... Jag vet inte ärligt talat, för att... alltså du vet när om du är forskare, du kan ha de bästa intentioner. Om du är journalist, du kan ha de bästa intentioner. Men när du offentliggör liksom synpunkter, då hamnar du också i en politisk kontext. Och den politiska kontexten kan du inte alltid kontrollera eller förutse. För att det, människor kan se, läsa, höra det du säger på så många olika sätt. De kommer tolka in liksom olika budskap mellan raderna på sätt du inte riktigt kan vara medveten om själv. Och så alltså jag tror att helt enkelt bara att det bästa man kan göra är att kanske försöka vara så ödmjuk det går att vara. Öppen för kritik. Medveten om att ingen slutsats någonsin är sista ordet. Men det är ju svårt. Mm. För det är ju någonting som ankommer på alla som deltar i det offentliga samtalet. Och då kommer det in också psykologi och säkert prestigefrågor och annat som gör det svårt att backa. Det har vi sett låsningar i debatten ibland som är helt onödiga. Till synes onödiga.
1: Just det. Vi har ju fått läsa ett utkast av delar av din bok som kommer i höst. Och vi fastnade, jag och min producent, för en formulering.
2: Mm.
1: Jag ska citera här. Eviga är de mänskliga karaktärsdrag och patologier som driver historien framåt.
2: Ja, det låter kanske lite bittert när du bara säger det.
1: Vad är det för karaktärsdrag och patologier?
2: Ja, men i grund och botten så sker ju inte politik eller utveckling i ett vakuum, utan det är ju människor med agens. Och, det betyder att vi ofta har en viss grundläggande, kanske psykologisk profil som påverkar våra beslut, våra tolkningsramar. Och de har mycket mer betydelse än vad vi kanske vill tro. Och det finns negativa, det är när jag pratar om patologier då som en drivkraft. Så, ja, det är revanschism, prestige, aggressivitet. Allt är ju en del också av människans natur, precis som vi har goda karaktärsdrag som kan främjas och bli vägledande, så har vi negativa, farliga karaktärsdrag som kan skapa oerhörd ödeläggelse om de drivs till sin yttersta spets, som vi såg under världskrigen, som vi såg vid olika tidpunkter historiskt.
1: Mm. Ett bärande tema i det du skriver är också att vi står inför ett maktskifte i världen, ett av många i vår moderna historia, och därmed en ny världsordning. Hur ser du? Vad ser du framför dig?
2: Ja, men det är någonting egentligen som jag inte vågar säga för mycket om, för att jag tror att vi är i en slags en fas i historien där det är väldigt mycket som väger. Och där, för att konflikterna som vi har pratat om med Ryssland, Ukraina, Mellanöstern, USA, Kina, de har inte lösts ut. Vanligtvis efter storkrig så har ju människor satt sig ner och försökt skapa nya ordningar när den gamla har raserats. Och det skedde senast då 1989-91, och det kom ju till uttryck i det som heter Parisstadgan 1990. Och då kom ju Europas länder och flera andra länder som skrev under den här konventionen. Då kom man överens om demokrati, mänskliga rättigheter, respekt för staters territoriella suveränitet. Allt det här skrev ju då Europas länder under på, inklusive Sovjetunionen, sen Ryssland, som tog över ansvaret för att respektera Parisstadgan även dem. Och nu ser vi att det här har raserats. Demokratin är på tillbakagång, gränser respekteras inte. Men vi har inte heller en ny ordning. Vad är det för ordning som ska ersätta det här då? Det är lite tidigt faktiskt. Men det jag försöker diskutera i boken är liksom vad kan det här betyda? Och vad kan det leda fram till? Och så. Och vi har ju liksom både regionala frågor i Europa, och Europa till skillnad från för 200 år sedan är inte i världspolitikens förarsäte längre. Det är inte längre fransmän och britter som styr världens öde, utan mer och mer så verkar det ju som att det är USA och Kina som är de två stora definierande makterna i vår tid.
1: Det är verkligen en tid där en ny världsordning kanske formas, allting förändras. Samtidigt som det sker så behöver du hantera den här väldigt allvarliga sjukdomen. Hur har den förändrat ditt perspektiv på världen?
2: Ja, men den kanske har lagt ett ytterligare lite sådär mörkt raster på ett redan existerande mörkt raster. Jag tror att på något sätt så är all, liksom när man skriver historia, liksom kanske till och med all forskning i någon något hänseende är liksom personligt också. Men varför väljer man en viss frågeställning? Varför ser man på liksom problem på ett visst sätt och så vidare? Det är klart att det har också att göra med personliga perspektiv hos författaren. Mm. Och det är klart, jag har säkert präglats sista 3 åren först av liksom den här enorma katastrofen i vår tid som är det rysk-ukrainska kriget och sen min personliga erfarenhet då med att vara leva med en väldigt farlig sjukdom. Mm. Så att det har säkert förstärkt varandra.
1: Just det. Du som är så intresserad av världsutvecklingen, att leva i en tid nu där så mycket händer och du sa att det står och väger, vi vet inte exakt hur det kommer att falla ut. Hur känns det liksom att eventuellt inte kunna få se hur det här fortsätter att utvecklas? Finns det någonting som påverkar dig i det?
2: Ja, det gör det. Det är ju tanken på att inte se mina barn växa upp till, vad ska vi säga, en ålder där de är tillräckligt självständiga för att ta vara på sig själva. Du vet, när jag var liksom 14-15, jag hade ett jättestort musikintresse också genom min storebror. Du vet, jag var liksom i London som 15-åring, gick ut på nattklubbar och inga, liksom, vi samlade på skivor och höll på med, du vet, DJade och så. Sen var jag i New York och liksom, sen var jag i Moskva. Liksom, ja, det. Och jag bodde där. Världen var liksom en öppen plats. Och liksom, det kändes som att man hade sån frihet. Och det känns som att vi lever i en tid där allting bara blir mer begränsat. Och det oroar mig. Det är någonting jag bara liksom känner en sorg för, inför. Men det är klart, när jag tänker på det som far som, till 2 barn, så tänker jag också väldigt mycket på den min egen specifika relation och den viktiga fäster vid att kunna finnas där för dem. Och min familj också, som jag liksom haft mycket, mycket stöd av.
1: Trots allt det här mörkret, du beskrev det här mörka rastret som las på ett mörkt raster och oron som finns, så det känns som att det finns mycket lust i dig både till arbetet och till livet och till familjen.
2: Ja, men det tror jag.
1: Är det en slags motståndskraft som kommer ur att du går igenom någonting riktigt tufft, tror du?
2: Det där är intressant. För jag har liksom tidigare i livet bara vid olika tidpunkter reflekterat över så här, hur skulle man reagera på att, du vet, hamna i någon typ av väldigt jobbig situation. Och det intressanta är att jag har ju då varit i sjukvården mer eller mindre in och ut ur den i 2,5 års tid. Och det som en av de mest slående aspekterna av att befinna sig liksom där jag har varit är att patienter överlag, oavsett hur allvarlig problematik de än har, hanterar det väldigt bra. Jag tycker liksom det är ett lugn. Det finns ett lugn hos patienter som jag möter och en enorm styrka. Även vid gravens rand och personer som tyvärr inte finns med oss idag som jag har träffat. Så har jag sett den här styrkan.
1: Jag ser ju den styrkan i dig. Ja. Vad tror du att den beror på?
2: Jag tror att det är för att, du vet, när det verkligen gäller på något kanske, är det så enkelt att vi människor har en förmåga att samla oss. Och fokusera på det som är, känns som, vad är det som är viktigt i mitt liv. Mm. Och om man kan identifiera det, det kan vara vad som helst. I mitt fall var det min familj i första hand och sen mitt liksom akademiska intresse i andra hand. Och för andra kan det vara vad som helst, det spelar ingen roll. Men om man kan identifiera det, vad är det som är, blir min, vad är min, ja, vad är min energikälla? Då kan den energikällan expanderas och bli väldigt stark.
1: Mm. Men musiken hänger inte med där, eller?
2: Det, jag är numera mer bara i största allmänhet en musikkonsument på en riktig... Ja, 40 plus nivå, vilket betyder att jag kurerar min vinylsamling och köper dyrare och dyrare nålar till skivspelaren i förhoppning om att jag ska hitta det perfekta ljudet. Ja, den typen av liksom fåfänga beteende.
1: Det finns ingen genvägar till det perfekta ljudet.
2: Ja, det är mycket man inbillar sig man ska hålla på med när man har ett musikintresse, är det lätt att liksom gå för långt ibland. Mm. Det kan jag erkänna. Men det är också, det är väldigt roligt. Jag har haft enorm glädje. Många av de vänner jag fick genom liksom, genom hela liksom, musik kulturen, klubbkulturen som jag blev en del av som på 90-talet, de är ju fortfarande vänner än idag. Så det har betytt mycket också.
1: Jag tänker, liksom, man har en sån sjukdom. Hur ser du på tid och liksom tiden som kommer? Hur långt sträcker du din blick?
2: Ja, alltså vad gäller min fysiska överlevnad så, eller ja, behandlingssituation så... Jag tänker, alltså, jag kan inte se längre än 3 månader, 6 månader i taget. Det är min verklighet, så att säga. Att jag måste förhålla mig till att det kan förändras. Jag hoppas då kunna slutföra mitt bokprojekt, att den ska kunna komma ut som jag planerat, som det är planerat i september. Och efter det så hoppas jag kunna vara så pass stark att jag kan... Ja, fortsätta göra det jag vill och drömmer om att kunna göra.
1: Har du någonting som du ser fram emot mest inom den här tre månaders perioden då? Som
2: det skulle vara roligt att kunna börja jobba, även om det bara är deltid. Och om jag liksom lyckas få kontroll på min nuvarande situation som har gått åt fel, den tyvärr gick ju åt fel håll under en lång tid, men om jag lyckas få kontroll på det så skulle det... Det skulle vara glädjande. Och så, det, möjligtvis finns det en del tecken på det. Men det är tyvärr för tidigt för att säga någonting om det.
1: Tänk att arbetet ändå är så viktigt att det är det som du ser fram mest emot.
2: Jag kanske har gjort jobbet till en för stor del av min identitet. Men jag känner redan att familjen har jag redan. Den har jag liksom aldrig förlorat. Om det är en pusselbit som saknats så är det väl kanske att sätta sig på tunnelbanan med sin lilla portfölj och liksom åka in till jobbet varje dag. Men vi får se. Om saker går åt rätt håll och världsandan på något sätt vill mig väl så kanske det också händer.
1: En fin vardaglig bild med den här idén om att sätta sig på tunnelbanan med sin portfölj på väg till jobbet.
2: Ja, den är mysig. Jag är ju uppvuxen i Stockholm. Jag åkte ju alltid tunnelbana sedan jag var liten unge. Liksom. Jag gillar det.
1: Med en takeaway kaffe i handen.
2: Ja, då är vi i paradis. Då pratar vi om paradiset. Det är fulländat. Man behöver inte mycket mer än det. Det som spelar någon roll. Att liksom det, när allting kommer till kritan, du vet. Vi har ju pratat om de här negativa sakerna och sådär, som också kan ske i en människas karriär. I perspektiv, som sagt, så liksom spelar inte sånt så mycket roll.
1: Nej. Ja, Martin Krog. Ska vi säga så?
2: Tack ska du ha.
1: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
2: Ja, tack själv.
0: Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte forskaren och Rysslandkännaren Martin Krag. Ljudet sköttes av Johan Hörnqvist och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och som jag sa innan programmet så var det här en repris från juni förra året. I förra veckan nåddes vi av beskedet att Martin Krag avlidit 45 år gammal. Och i juni så gjorde han ett sommarprogram här i P1. Och det programmet finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på sommar. Vi ska strax få en nattandakt, men fram till dess lyssnar vi på musik.

0: Sonja Åkessons dikt Ja tack, här tolkad av Sofia Karlsson, Jonas Kullhammar, Martin Hederos, Johan Bertling och Fredrik Sandsten. Och Sonja Åkesson skulle i år ha fyllt 100 år. Då har det blivit dags för en nattandakt.
1: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten, som idag har rubriken Silvertärna.
2: Det finns en sorts ljus som bara den nordligaste sommaren känner till. En varmt gyllene glöd som lägger sig över fjäll och myrar och sandig tallhed som värmer lingonris och hjortron, mård och hermelin. Det är ett seglivat ljus, så väldigt norrländskt i hela sin karaktär. Det bryr sig inte om att i resten av världen blir det mörkt på kvällen. För det vill leva medan det kan, som allt här uppe, där tiden är knapp och vintern hård. Mina starkaste minnen av midnattssol är från åren när jag drog runt i markerna kring Ammarnäs, ung och rastlös och förälskad i allt. Jag minns ett tält vid en fjällsjö, timmen långt efter midnatt. Dagsländor som dansade i midnattssolen, fjällets spegling i sjön, lukten av kallt vatten och fjällbjörk. Och ute över vattnet, silvertärnorna, vassa, vita, vackra. Ryttlandes över spegelblankt vatten, svepandes och dykandes, och det enda liv som bröt lugnet i min dal. Jag satt där och tänkte att vilket liv jag får leva.

Eva, vilket liv den fågeln har. Silvertärnan, det är det djur som gör den längsta resan av alla djur på jorden. När våran korta sommar tar slut så lyfter den och flyger söderut, och inte bara en bit utan hela vägen ända ner till Antarktis. Och när det blir vinter där vänder den och flyger hit igen varje år. Fram och tillbaks mellan jordens två ändar, tiotusentals mil, år ut och år in, i en kropp inte mycket tyngre än en koltrast. Och den gör det för att den ständigt jagar ljuset. Den flyger från våran midnattssol till en annan sommar på andra sidan jorden, så att den aldrig behöver leva i mörker. Den ser mer dagsljus än någon annan varelse på planeten. Hela sitt liv följer den ljuset runt jorden från ände till ände. Utslaget på sin livstid flyger den 60 varv runt jorden, 3 vändor till månen, i jakt på solen. Och just den här kvällen jagar den dagsländor i midnattssolen i Ammarnäs tillsammans med mig.

Jag läser från Psaltaren 139. Gud, var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Silvertärnan som tar midnattssolens vingar till havets yttersta gräns, och Gud är där. Når den även där, håller den i sin hand, ytterst i havet, längst bort i världen. Jag tänker att det finns något sånt nedlagt i mig också. En sorts dragning mot ljuset som jag inte riktigt valt och inte riktigt kan förklara. Den finns där också i de mörkaste perioderna, kanske tydligast då. En envis liten kompass som pekar mot ljus, mot liv, mot värme. Jag vet inte alltid vart det leder. Jag vet att det drar. Det fina, det som gör att jag kan andas, är inte att jag alltid hittar rätt. Det är att Gud finns där även när jag flyger vilse. För mitt liv har lärt mig att det händer. Men det är så Gud verkar vara. Inte en plats som jag behöver ta mig till, utan en närvaro jag inte kan ta mig ifrån.

Vi ber. Gud, tack för att du redan är där. Tack för att jag inte kan flyga så långt, så fel eller så vilse att du inte är där. Tack för dragningen mot ljuset som du lagt ner i mig. Hjälp mig att lita på den, också i mörkertid. Och när jag ger mig av mot någon okänd plats, var med mig redan innan jag har lyft. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Där är P1, klockan är 3.
2: Nu Ekot. USAs militär har inlett flyganfall mot Iran i natt, det skriver de på plattformen X. Attackerna är ett kraftfullt svar på de iranska försöken till attacker på amerikanska soldater i Mellanöstern, skriver det amerikanska militärkommandet CENTCOM. Enligt iranska statliga medier har explosioner hörts på flera platser i södra Iran. I bland annat Estland byggs nu Baltic Defence Line längs den östliga gränsen för att skydda gränsen vid en eventuell rysk markinvasion. Vår utsända Mona Hambreus har besökt boveteodlaren Velopaj i södra Estland.
3: Velopajs boveteåkrar doftar honung och blommar vackert. Men idyllen bryts av ett djupt stridsvagnsdike som grävdes 3 kilometer långt längs kanten på hans fält i våras. Hans marker ligger precis intill den ryska gränsen i sydostligaste Estland. Diket är en del av en omfattande försvarslinje som nu byggs längs alla de baltiska ländernas östgräns. Projektet kallas Baltic Defence Line. Och när allt är klart ska det förutom diken finnas vallar, minfält och 600 betongbunkrar bara i Estland. Just nu är situationen lugn, men vi är beredda ifall läget skulle förändras, säger den lokala chefen för gränspolisen Renat Merdikes.
4: We try to monitor the border as best we can.
3: Mona Hambreus i Estland.
2: I Örebro har 2 män i 60-årsåldern dömts för grov narkotikasmuggling till 6 respektive 4 års fängelse efter att ha fört in nära 8 kilo amfetamin från Nederländerna till Sverige, det skriver Nerikes Allehanda. Båda männen förnekar brott. Det var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Strax efter 4:30, om en halvtimme ungefär, då sänder vi The Swedes. Och i kvällens avsnitt handlar det om den svenska kulturkanon och vad internationella röster anser om den. Mer om detta i The Swedes strax efter 4:30. Fram till dess, ett avsnitt av Europapodden som nu under sommaren sänder flera delar som handlar om partier på den yttersta högerkanten i europeiska länder. Och ikväll är rubriken Italiens bröder, utbrytaren som segrade.
6: Italiens bröder är det nationalkonservativa partiet som gått från italienska utbrytare till europeisk maktfaktor. För ytterhögen har Giorgia Meloni varit en murbräcka, men hur nöjda är italienarna med landets utveckling? Det här är Europapodden.
7: We did it.
8: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
9: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
10: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
6: I det här avsnittet så förflyttar vi oss till Italiens maktcentrum. Jag heter Katarina Spore Gustafsson. Hej, säger jag till vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg i Paris.
11: Bonjour.
6: Säger du där. Och Jennifer Wegerup, SVTs Italien-korrespondent, vad säger du ifrån Rom?
12: Ja, då får jag ju säga buongiorno.
6: Det är klart du får. Du har ju bott och arbetat i Italien. Alltså, hur många år är det, Jennifer?
12: Bra fråga, för jag har ju varit korrespondent i London och Paris däremellan, men det är 35 år sedan jag första gången bodde i Italien och totalt kanske det är ett 20-tal år.
6: Så typ italienare är du, låter det nästan lite som.
12: Lite halvt i alla fall.
6: Fratelli d'Italia, Italiens bröder, ett nationalkonservativt högerparti som sagt som styrt Italien i snart 4 år och som dessutom är en av de största partierna i Europaparlamentet. Alltså Jennifer, vad är mest fascinerande med att bevaka det här partiet?
12: Det mest intressanta tycker jag är hur det här som var ett litet ytterkantsparti har gått till att så pass fort som det är, om man ser det i ett större sammanhang. Väldigt mäktigt parti. Man är nu det största regeringspartiet utan konkurrens. Och hur fort det här har gått. Jag kommer ihåg att jag var med på den italienska högen hade i oktober 2019 ett stormöte i Rom och det var jättemycket folk och Lega var fortfarande då det stora partiet. Forza Italia var lite på dekis, Berlusconi var nästan lite förbirrad på scenen och så kom Giorgia Meloni upp och höll det här jätteberömda talet.
11: Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana.
12: Där hon nästan skriker från scenen. Jag är Giorgia, jag är kvinna, jag är mamma, jag är italienska, jag är kristen och det kan ni inte ta ifrån mig. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag sa efteråt till mina chefer på SVT, jag tror att hon kommer att bli premiärminister. Det kan låta som en efterkonstruktion, men som tur är jag kvar mejlen där jag skrev det här. Därför att det var så uppenbart hur hon nådde fram till folk. Sen väckte det här talet en enorm avsky från hennes politiska motståndare. Men man såg det på scenen att det här är en väldigt skicklig retoriker och att hon gick hem.
13: Men Cecilia, du har ju också följt partiet länge. Vad tänker du på när du tänker på Fratelli d'Italia?
14: Nej, men jag tänker att det här är framförallt Giorgia Melonis parti idag. Det är ju hon som lyser som stjärnan, även om det naturligtvis finns många andra ministrar. Och hon har ju också ett järngrepp runt partiet, vilket ju visar sig bland annat nu när hon gjorde lite utrensningar här efter den här folkomröstningen som hon förlorade alldeles nyligen under våren. Men sen så kommer det ju fram så här lite rester ibland med nyheter, med hyllningar till Mussolini, lite så här kretsar i partiet eller man har sett då partimedlemmar göra sådana här Caesar-hälsningar. Men det är ändå Melonis parti skulle jag säga.
13: Det här är ju en specialserie av Europapodden den här sommaren när vi fördjupar oss i hur partier på den yttre högerkanten utmanat och utmanar den politiska maktbalansen och ritar om den politiska kartan på kontinenten. Och berättelsen om Italiens bröder, ja men vi tar det från början.
15: Andra världskriget är slut och Italien ligger i spillror. Ur kaoset som följer bildas den italienska sociala rörelsen av anhängare till den tidigare diktatorn Benito Mussolini. De föraktar flerpartisystemet och vill att en stark ledare ska ta kommandot i landet. Metoderna är ofta våldsamma. 1995 ombildas partiet till Nationella alliansen som 2009 tas in i det bredare högerpartiet Frihetens folk under ledning av Silvio Berlusconi. Och det postfascistiska arvet tonas ner. Men högerfalangen i Frihetens folk är missnöjt med vad de tycker är en alltför liberal politik och vill att partiet driver en mer nationell och konservativ linje. Missnöjet leder till splittring då en fraktion bryter sig loss och bildar Italiens bröder 2012. 2014 tar Giorgia Meloni över som partiledare. Hon hävdar att ett etniskt utbyte pågår i Italien. Partiet växer och i EU går Italiens bröder in i samma partigrupp som Sverigedemokraterna och polska lag och rättvisa. I valet 2022 blir Italiens bröders största parti och Giorgia Meloni landets premiärminister.
13: Jennifer, du var ju på plats där valnatten 2022 när Italiens bröder tog hem segern. Kan du inte ta med oss dit och då?
12: Det stämmer. Jag stod och rapporterade och liveade utanför regeringspalatset, Palazzo Chigi. Och vi var ju med där med Fratelli d'Italia. Och det var ju en väntad seger och det kändes ju på stämningen även på partiets valvaka. Men det som var tydligt var hur medveten Giorgia Meloni redan då var. Mitt i allt det här jublet och all triumfen så sa hon att inget stort festande, inga vilda saker i natt. Alla som skulle gå på efterfesten fick lämna ifrån sig sina mobiltelefoner. Hur hon redan då hade sin strategi tydligt klar att ingenting skulle få störa eller förstöra för partiet utan man hade tagit makten. Och planen är att behålla den. Och det var väldigt tydligt redan då det har liksom blivit fast i mitt minne.
13: Italiens bröder fick ju 26% av rösterna och Meloni kan då alltså bilda regering tillsammans med högerpopulistiska Lega och Berlusconis konservativa Forza Italia. Men de här andra partierna tappade då stöd till förmån för just Italiens bröder. Vad var det som gjorde att det blev så? Varför gick just Melonis parti hem?
12: Det som man kan säga att dels är det som vi har nämnt tidigare, Giorgia Meloni i sig, även när jag intervjuar kollegor, till exempel ledarskribenter på vänstertidningar som La Repubblica, så säger de, även om de inte tycker om Giorgia Meloni, att hon är en väldigt skicklig politiker. Men sen var det också att hon fångade upp den här känslan som fanns och finns än idag hos de italienare som röstar på henne. Jag var hemma hos en kvinna i Milano och gjorde reportage inför valet. Grazia Marocco heter det, hon, 66 år, har jobbat hela sitt liv i löpande bandet och som kokerska. Traditionellt vänsterväljare, men som har bytt sida för att rösta på Italiens bröder och som sa att hon var övertygad om att Giorgia Meloni skulle kunna göra Italien säkert igen, att hon ville känna sig trygg i sitt hem. Och så sa hon också att alla gubbar, alla män till höger och vänster, har de gjort det så himla bra? Nej, jag tycker inte det. Jag ger min röst till Giorgia. Och hon var en väldigt representativ väljare för de som röstar på Meloni.
13: Cecilia, hur skulle du ringa in vad som avgjorde?
14: Nej, men hon var ju ren också, kan man säga. Hon hade ju inte suttit med alla de här regeringarna under covid, så att hon har ju varit oppositionspolitiker, så att alltså, det var väl också till hennes fördel att hon inte var indragen i andra gamla politiska bråk på samma sätt, utan mer hade varit den här oppositionsrösten.
13: Och i Europa så sågs ju det här som ett historiskt politiskt skifte. Här vann ju ett parti med omdiskuterade rötter i postfascismen, vilket ju var en stor framgång för ytterhögen. Men om vi tar det här med etiketterna, man behöver ju alltid göra det. Alltså Cecilia, vissa medier här i Sverige kallar ju partiet då för högerextremt och andra högernationalistiskt. Och det här debatterades ju även i Italien. Hur landar den här stökiga debatten, om vi kallar det så?
14: Ja, men det är väl alltid den här svårigheten med de här etiketterna, och det är det som att någon slags desperat sökande för att hitta de här definitionerna. Men man kan väl, om man säger lite, beskriver partiet då, så har det ju rötter i fascismen långt tillbaka. Så på ett sätt så är det ett postfascistiskt parti, det är inte fel. Om man pratar om högerpopulistiskt, så tycker jag snarare att Matteo Salvini har den hatten på sig då. Han är ju väldigt populistisk, mycket mer än Giorgia Meloni.
13: Vice.
14: Ja, han är då vice statsminister och partiledare för Lega. Och sen så har vi då den här lite mer öppna termen ytterhögerparti. Det brukar jag använda för att det är mindre laddat. Mm. Och så kan man då väl lägga till att det är liksom ett parti som gillar auktoritära, regelstyrda lösningar, ordning och reda. Det är på det sättet man närmar sig alla former av samhällsproblem.
13: Mm. Och Jennifer, det här ideologiska arvet då, etiketterna, har det varit en belastning för Italiens bröder?
12: Det är en intressant fråga. Det kom ju upp väldigt mycket i utländska medier. Det var väldigt många som ville prata med Giorgia Meloni om det före valet 2022 också. Och då kommer jag ihåg att hon sa i en intervju, jag tror att det var med Time Magazine, jag är inte säker, men då sa hon att hade jag varit fascist så hade jag sagt det. Samtidigt så har hon ju tidigare som ung sagt att hon stödjer Mussolini, eller att hon tyckte att han gjorde bra saker, men det har hon senare tagit avstånd ifrån. Så det är klart att partiets förflutna är en belastning. De som röstar på partiet, för dem är andra saker viktiga. Och det man ska komma ihåg är också, lite som Cecilia sa innan, Meloni var hyfsat ren som politiker, inte bara i ett kort perspektiv utan också i ett längre. Italienarna är ju väldigt vana vid politiska skandaler. Man har inte bara fascismen som är tungt förflutet. Vi minns ju att hela den italienska politiska eliten kollapsade i början av 1990-talet. Socialistpartiet, Kristdemokraterna, efter den här enorma mutskandalen som började nystas upp i Milano 1992. Så att man ser på politiker generellt och på partier med stor skepsis.
13: Mm. Men om vi då tittar på sakpolitiken då, något av det första som partiet gjorde var ju slå till mot en ravefest och sen lagstifta mot den här typen av fester. Vad är det där tecken på, Cecilia?
14: Ja, men det är ju den här viljan att just ha lag och ordning, så att säga. Och jag vill säga att den stora, riktigt stora första lagstiftningen som Meloni-regeringen drev igenom, som drevs igenom med ett dekret, som man alltid gör för att det ska gå lite snabbare innan det så småningom förvandlas till en lag, det var det här det som handlade om migrationslagstiftningen i Italien, som har blivit mycket hårdare, och som hon var ganska ny som premiärminister. Och den nya regeringen sitter på då en presskonferens i Cotro i södra Italien, där det har varit en enorm olycka med 94 döda migranter, och där presenteras en början på den här lagstiftningen som sen är en betydligt mer stram syn på vad man har rätt att söka asyl för. Till exempel så gäller då inte längre familjeskäl, medicinska skäl och saker som kan vara sånt som handlar om sexuell läggning och inte heller religion är längre då ett skäl för att få asyl. Och sen har vi den här frågan då som hänger ihop med det här, som är de här asylcentren i tredje land som ju Italien införde i Albanien, men som fortfarande står mer eller mindre tomma. Men det är också någonting som hänger ihop med den här början, att försöka hitta en ny struktur för hur man ska hantera migrationen till Italien, och man har väl inte riktigt nått i land där. Sen har ju också då en del av de här besluten korrigerats i domstolar, så att effekterna har inte blivit lika hårda som Meloni har önskat.
13: Men lag och ordning, ordning och reda, säger ni båda, står ju högt på Italiens bröders agenda. Men den här konflikten som vi tidigare var inne på mellan regering och domstolsväsende, det hölls ju en stor folkomröstning nu under våren som ju faktiskt inte avslutades till Melonis fördel. Det handlar om en reform av rättsväsendet, bland annat en ny instans som ska ansvarsutkräva domare. Men för många väljare så uppfattades det här som en folkomröstning för eller emot premiärminister Giorgia Meloni. Och här åkte alltså Meloni på bakslag när italienarna röstade nej. Alltså Jennifer, vad kommer det här att ge för effekter?
12: Ja, det återstår ju fortfarande att se. Det här var ju regeringen Melonis första nederlag. Den här folkomröstningen syftade ju till, enligt regeringen syftade den till att modernisera rättsväsendet, och enligt oppositionen och kritikerna syftade den till att montera ner rättssäkerheten. Och det är ingen hemlighet att domstolarna, precis som Cecilia tar upp här också, är en nagel i ögat för regeringen Meloni, och även tidigare var det på Silvio Berlusconi. Och högern menar att de italienska domstolarna är vänstervridna. Och just att man har stoppat de här migrantcentren i Albanien, det var ju regeringen Melonis stora triumf. Det är någonting som har väckt väldigt stor bredd. Och man har inte gett sig i den här kampen mot domstolarna. Nu säger ju oppositionspartierna, Partito Democratico och Femstjärnorna, att det är dags att tidigare lägga nästa års parlamentsval. Men Giorgia Meloni har hela tiden sagt att hon kommer att sitta kvar. Och opinionssiffrorna visar att Fratelli d'Italia ligger fortfarande runt 28-29%. Men det är klart att hon är mer sårbar nu än hon var före folkomröstningen.
13: Vad tänker du där, Cecilia, att hon är mer sårbar nu?
14: Ja, men det visar också någonting som jag tycker är väldigt intressant nu. Det är ju att det är en grupp väljare som kanske inte var aktiva tidigare som har aktiverat sig, som är unga, välutbildade väljare som är inte hennes väljare. Och det är mycket för att de röstade som det blev ett nej. Stödet för henne just bland unga, välutbildade är inte speciellt starkt. Så det ska bli intressant att följa, tänker jag, framöver. Kommer det här nya då intresset av att ta sig till vallokalerna hålla i sig även när det blir nästa val till parlamentet?
13: Meloni-regeringen har ju inte stannat där när det gäller det ni har pratat om också. Det har ju också införts en ny säkerhetslag som beskrivs som ganska kontroversiell. Hur har den landat bland italienarna, Cecilia?
14: Det som har diskuterats och debatterats, hårdare tag i fängelserna, där motstånd då mot fängelsevakter direkt ska kunna leda till förlängda fängelsestraff. Och där har det varit en diskussion som har handlat om att det kan vara väldigt små saker, som att man kanske inte vill följa med ur cellen för att gå och äta, som kan leda till att det uppfattas som motstånd, säger då som de som är kritiska. Så att det är återigen det här att man går ifrån en tradition då i Italien som har funnits när det gäller till exempel fängelser, som har handlat om att man haft en syn på att man ändå ska återanpassa människor till samhället, till att det bara är straff som är den enda åtgärden för att göra det. Och sen är det också väldigt många mer personer som sitter i italienska fängelser som gör det för att man har skurit ner på vissa sociala förmåner, så att det är också ett nytt segment som hamnar i fängelse som kanske egentligen borde hamna i någon form av socialvård, som handlar om missbruksproblem och sociala problem. Så att det där är en bubbla i alla fall som är varit infekterad.
13: Det är mycket som pågår här, Jennifer, men går det redan nu att se vad har det lett till? Har det blivit mer ordning och reda i det italienska samhället sen Meloni tillträdde?
12: Man har ju infört en rad förändringar. Det man kan se faktiskt är att många högerväljare är kritiska också. Man har ju dels oppositionen, just det Cecilia tar upp, den kritiken mot det regeringen har gjort. Men det finns också många högerväljare, sådana som röstade på Italiens bröder och på den här regeringen, som säger att man lovade så mycket hårdare tag. Man lovade mycket färre migranter, men det har inte blivit så tillräckligt mycket. Och man pratar och man pratar, men vi känner oss fortfarande inte säkra på gator och torg. Det är någonting man kan höra i debatten, och så man läser man kommentatorsfält till de största tidningarna så ser man ofta det här. Så det finns en besvikelse också för de väljare som hade velat se ännu mer åtgärder.
13: Men Giorgia Meloni då, med sitt ljusa, välordnade hår och ofta ljusa kostymer, är det jag ser framför mig. Hon har gjort sig känd som en mycket stridbar politiker och ibland till och med kallat för pitchbull. Och det tycks lite som hon alltid har haft just den stilen. Vi ska höra Kristina Cappelin, som är journalist, författare och intendent på Villa San Michele på Capri. Hon beskriver här hur hon försöker intervjua en blott 15 år gammal Giorgia Meloni, som demonstrerar och delar ut flygblad utanför den amerikanska ambassaden i Rom.
16: Hon hade en otrolig svada och var otroligt duktig på att argumentera, så att jag hittade liksom inte de där, vad ska vi säga, den där lilla andningspausen som skulle ha gjort det möjligt att ställa fler frågor. Så att hon, ja, jag måste tyvärr erkänna att hon pratade om kul mig.
15: Och hon är 15 år vid tillfället.
16: Ja, hon tvekar aldrig. Alltså det går som ett tåg.
13: Ja, vad säger du, Jennifer? Låter det där som den Giorgia Meloni som du också känner?
12: Ja, men så är det verkligen. Det är ju det där som gör henne så omtyckt av dem som uppskattar henne och så illa omtyckt av dem som inte gör det. Det man ska komma ihåg att titta på det här du sa nu om Meloni i kostym och lite elegant och så. Det intressanta är ju hur mycket hon har ändrat stil, för att när hon kom fram så blev hon ju ofta anklagad i italienska medier för att vara sjavig. Man ska komma ihåg att Italien är också en ganska sådär manschauvinistisk, och kvinnor döms mycket efter hur de ser ut. Och jag minns att jag såg henne ofta på scen, så stod hon i t-shirt och jumpade och jeans och en ganska billig gul hårblekning innan hon blev regeringschef och fick stylister och de pengar och resurser som krävdes. Och Giorgia Meloni kommer ju från en synnerligen enkel bakgrund. Hon är uppvuxen i arbetarstadsdelen Garbatella i Rom. Hon pratar en väldigt bred romdialekt.
13: Så det är lite det som är hennes pitbullinstinkt?
12: Ja, det är i alla fall vad hon själv säger, många också som har analyserat henne. Därför är det också varit intressant att se hon ändrar stilen, inte bara då klädmässigt och frisyren och mer elegant, utan också hur hon har blivit så salongsfähig och betydligt mer verserad sen hon blev statschef. Det är naturligt, men det är ändå, för den som har följt den över tid, så det är en väldigt stor förändring att se Meloni idag bland EU-chefer eller i möten med Trump och andra statsmän. En stor, stor förändring från den unga tonårstjejen som Kristina mötte.
13: Den här unga tonårstjejen hade ju ändå tid att prata med en journalist, men vad jag förstår så ses hon idag som ganska otillgänglig för media. Vad säger du, Jennifer?
12: Men så är det ju, och det är ju, tycker jag som journalist, oavsett vem som är statschef, vänster eller höger, väldigt oroande ur en demokratisk synpunkt. I fjol så var Ulf Kristersson, svenska statsministern, på besök i Rom, och då var jag där och det hölls en presskonferens i Palazzo Chigi, och efteråt fick vi inte ställa några frågor överhuvudtaget, det var sagt på förhand. Sen fick jag prata med Ulf utanför efteråt, det såg hans svenska pressstab till. Men då nämnde, bara för att ni ska förstå hur absurt det är, då nämnde Ulf att Giorgia Meloni hade gett honom sitt recept på pasta carbonara. Och i Melonis pressstab som stod i övervakning med Ulf, han förstod inget annat, men han förstod pasta carbonara och han hade överhört den här konversationen. Och då sa han till mig, det här får ni inte använda för det är privat och det har ingenting med politiken att göra. Det gjorde vi ändå, men det visar hur de vill styra allting in i minsta detalj vad gäller hur journalister bevakar regeringen.
13: Ja, hon styr ju via sociala medier med en väldigt skarp hand. Och det är ju också lite av den kritik som har lyfts fram mot den här regeringen, att man har liksom lite dubbla agendor här, Cecilia. Eller hur skulle du beskriva det?
14: Ja, nej men absolut. Nej, men hon har ju sitt Instagram-konto där hon ofta till exempel kommer med sina enrörsdeklarationer där hon talar till folket så att säga, och till världen säkert också, för det är många som tittar på dem. Sen var det också intressant, för om man bara pratar om det här med media då, att hon ställer ju inte upp på så ofta på vanliga intervjuer utan att hon ska styra. Men inför den här folkomröstningen är hon med i någon så här YouTube-kanal i över en timme lång intervju som hålls av två artister, italienska populära artister, för att hon vill nå då unga väljare. Utan några som helst kritiska frågor och med rätt mycket faktafel. Och det blev en stor snackis inför folkomröstning om det här, hur olämpligt det här var.
13: På den internationella scenen så sågs hon ju tidigt som någon som kunde bygga broar just mellan Vita huset och EU till exempel. Donald Trump sa ju att han älskar Italien och han älskar Giorgia Meloni. Men den relationen verkar ha svalnat, i alla fall just nu när vi bandar här under våren. Trump är ju ombytlig. Alltså Jennifer, den här relationen mellan stormaktens Trump och Meloni, vad betyder den för henne?
12: Det är en relation som betyder mycket för Giorgia Meloni, och när hon kom fram fanns det mycket rädsla för att hon skulle sabotera relationerna med EU och att hon skulle vara Rysslandsvänlig. Och sen har hon ju till exempel tagit tydligt ställning för Ukraina och fick tidigt den här goda relationen med Donald Trump. Och det är någonting som är viktigt för henne och som man kan höra att många högerväljare också är stolt över. De säger ofta att hon pratar så på engelska, hon pratar så på spanska. Att det här är en regeringschef som kan föra sig utomlands. Men Giorgia Meloni har också fått mycket kritik, framförallt av oppositionen, men även andra, för att hon, man har sagt att hon har varit flat mot Trump det senaste året och mot USA. Så att nu när Donald Trump öppet kritiserade påven och i väldigt hårda ordalag, så var hon helt enkelt tvungen att ta ställning och gå ut offentligt och fördöma det Donald Trump hade sagt. För att även hennes vanliga väljare, det är många som är troende och konservativa, men även man hörde vänsterpolitiker fördömde det Trump sa. För att påven har en väldigt stor respekt i Italien, och Italien sa faktiskt nej för 2 veckor sedan också till USA att använda en av deras flygbaser på Sicilien på väg mot attacker i Iran. Så att nu har man satt ner foten, och Donald Trump har reagerat väldigt starkt, som han gör när man säger emot honom, och säger att han är chockerad och besviken på Giorgia Meloni och väntade sig att hon skulle vara modigare.
13: Men med tanke på EU-samarbetet då, så har hon ju rört sig mer mot mitt och anammat en, vad ska vi säga, samarbetsorienterad politik just när det handlar om Europas försvar och, som ni nämnde, Ryssland och Ukraina. Hon är mer samarbetsorienterad än andra högernationalistiska partier. Alltså Cecilia, hur får Meloni ihop det där egentligen? Här verkar också lite som 2 olika bilder.
14: Men det är på något sätt helt nödvändigt för Italien att ha en bra relation med EU för Italiens ekonomi. Så att det är nog lite så här överlevnadsinstinkt som har satt henne dit. Plus att hon är skicklig på det här spelet. Men hon har ju verkligen fått en roll i Europa också, tänker jag. Som handlar till exempel om det här med synen på migrationspolitiken, där hon ju faktiskt har satt agendan. Och den här diskussionen om asylläger i tredje land, det har ju blivit som någon slags som många länder nu pratar om som en, ett bra alternativ, även om det då inte fungerar så bra i Italiens fall i praktiken, så är det som teoretiskt där så har hon ju flyttat positionerna i EU och lyckats påverka politiken också.
13: Mm, vi ska höra lite hur det lät under slutspurten inför EU-valet 2024.
17: Buenos días, patriotas! Querido Santiago, querido Jorge, querido amigos de Vox, queridos patriotas españoles.
13: Mm, det är Meloni vi hör och hon pratar via storbildsskärm på ett konvent i Madrid för just Europas samlade ytterhögerpartier. Spanska Vox, Nationell samling från Frankrike, Ungerns Fidesz och Chega från Portugal. Det är dags att mobilisera, säger Meloni här och river ju ner applåder och jubel inne i den här arenan. På det här mötet i Madrid så finns det ju många partier från den europeiska ytterhögern och även partier som Italiens bröder inte samarbetar med. Men i EU så sitter ju samtidigt Italiens bröder inte tillsammans med något av de här partierna som man just vill mobilisera med. Hur går det där till, Cecilia? Hur ser andra ytterhögerpartier på Italiens bröder?
14: Nej, men det är, jag tycker det är intressant den här splittringen. Jag har inte en entydigt svar på den, men om man tänker till exempel patrioterna då, där sitter ju Matteo Salvini då, vice premiärministern från Lega. Och där mellan Salvini och Meloni finns det ju en väldigt tydlig liksom, skiljelinje som handlar om synen på Ryssland. Där Matteo Salvini är ju väldigt ryssvänlig och Putinvänlig, och det är ju inte Giorgia Meloni utan hon står ju på Ukrainas sida, så jag tänker att det är en väldigt tydlig skiljelinje, för där är ju på den Putinvänliga sidan kan man också peta in franska Nationell samling till exempel, och nu Orban som ju inte har makten längre, men han hör ju definitivt dit. Jag skulle säga att det är nästan kanske den tydligaste skiljelinjen.
13: Men är det liksom viktigt för Italiens bredare att hålla distans från de här andra partierna som är ännu längre ytterut?
14: Ja, men det är väl viktigt för henne att vara i en position där hon inte stöter bort de mer så att säga vanliga eller traditionella högerpartierna. Utan det känns ju som att hon inom EU mer rör sig mot de traditionella högerpartierna. Eller hon balanserar återigen emellan de här. Men hon har ju som sagt påverkat den traditionella högern rätt mycket i vissa politiska riktningar som handlar till exempel om migrationspolitiken.
13: Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa, korrespondent med oss från Paris. Jennifer Wegerup, SVTs Italien-korrespondent i Rom. Producent för det här avsnittet var Jon Jeppsson, tekniker Olof Hansson Wallgren. Och det här är alltså en del i vår sommarserie där vi tar ett grepp om några av ytterhögerpartierna i Europa och deras framfart. Jag heter Katarina Spore Gustafsson.
1: Och ett nytt avsnitt av Europapodden, det blir det på tisdag nästa vecka, 18.05 i sändningstiden. Och som Katarina Spore Gustafsson sa, så är det här en serie av program om den yttersta högern i några av de europeiska länderna. Och flera avsnitt hittar ni i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter Europapodden. Nu, The Swedes. Där Sverige diskuteras ur ett internationellt perspektiv. Och i kvällens, nattens avsnitt är det Sveriges kulturkanon som ska diskuteras. Sopas för mycket under mattan, är Sverige tillräckligt självkritiskt när det gäller kulturkanon? Här är The Swedes programledare Martin Wiklin.
18: Är vi igång nu?
19: Ja. Vi kan titta på den där.
18: Ja, alltså jag är hyfsat bekant med den. Vi har skrivit om den en del på The Local, så jag har gått igenom hela listan. Jag har inte läst alla böcker, jag har inte besökt alla platser.
19: Men någonting av det där har du?
18: Ja, men någonting har jag,
19: ja. Vad säger du, Kim?
20: Nej, jag har samma som Paul här. Jag har läst igenom den och tittat på den. Men det intressanta är ju egentligen inte innehållet. Det intressanta är själva projektet i sig. Alltså detta sätter igång en kulturkanon.
19: Just det. Och, det är processen som är grejen.
20: Ja, det är projektet. Ja, det är själva processen kanske som är saken.
21: This
0: is Sweden.
21: Whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
22: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
23: You look at what's happening last night in Sweden.
24: Sweden has a problem.
23: Who would believe this? Sweden.
25: Swiss.
26: Sweden.
27: Sweden.
28: Sweden.
29: Sweden.
30: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
19: Ja, det har snart gått ett år sedan den där omsusade 100-listan presenterades. Och i april i år så publicerades den svenska kulturkanonen även som fysisk bok. Omdiskuterad, kritiserad, hyllad. Det var verkligen en intensiv debatt om det nationella projektet som skulle fördjupa förståelsen för det svenska kulturarvet. Men idag är det tystare. Ett vanligt påstående är att den kom och gick, men att ingenting har hänt. Kulturkanonen är ju till för både nya och etablerade medborgare. Så vad tänker våra panelister i The Swedes om den? Och vilken bild av Sverige får de? I dagens panel, Kim Salomon, dansk historiker, Randy Häusler från tyska ARD och Paul O'Mahony som jobbar på The Local. Är det någonting som ni studsar på när ni tittar på listan sådär?
21: Ja, det är väl avsaknad av nyare kultur helt enkelt, absolut.
20: Mm. Ja, det är egentligen ganska påtagligt, för jag kan jämföra med den danska som inte har den här 50-årsgränsen som den svenska har. Alltså,
19: just det får inte vara nyare än för 50 år sedan.
20: Det har man inte i Danmark. Mm. Och det är ju möjligen att det är lite effektivare därför man når bättre ut till ungdomen. Mm. Många av de här traditionstyngda verken inte säger så mycket.
19: Just det.
18: Jag tyckte det var lite roligt att utredningen inte begränsade sig bara till konst och litteratur utan tog med lite bredare fenomen som, jag tyckte det var roligt att allemansrätten är med, för det tycker jag är bland det bästa i Sverige. Sen sånt som Saltsjöbadsavtalet som har betytt så mycket de senaste 100 åren. Mm. Och sen, ja, jag var och besökte Lilla Hyttnäs i Dalarna, Karin och Karl Larssons gård där. Det tycker jag var en väldigt spännande plats.
19: Ja, just det.
18: Och sen bland i litteraturlistan Evert Taube och Astrid Lindgren.
19: Det var lite mer väntat.
18: Det var väldigt väntat, ja. Precis.
21: Alltså jag tycker att det är intressant att sånt som pappaledighet har tagits med. Och också det här med prästämbete för både män och kvinnor som ju talar för Sveriges jämställdhet helt enkelt. Och det tycker jag är intressant att det har tagits med. Mm.
20: Ja, det är som intressant att man har inte bara tagit de här estetiska verken utan har man tagit in samhället på ett sätt som jag inte har sett i den danska i alla fall. Nämligen man tar med sig lag och breddar det uppfinningar tar man med. Det är möjligen någonting som Sverige är stolt över, sina uppfinningar. Och då blir det en del i det nationella projektet på ett sätt som det inte är i andra länder.
19: Just det, som den där eld- och luftmaskinen.
20: Ja, ja. Eller kagelugnen, det har ju inte jag funderat på, var en svensk uppfinning.
19: Ja.
18: När man pratar om uppfinningar så blev vi lite förvånade att blixtlåset inte är med, för det brukar man alltid prata om svenska uppfinningar.
19: Ja. Är det någonting som ni saknar på den där listan?
21: Ja, alltså eftersom vi gör väldigt mycket inslag om ABBA. Och så då kan jag väl bara instämma i den här kritiska rösten även i Sverige, att de har låtits vara utanför. Och det finns ju väldigt mycket kultur som är aktuellt nu och som också kanske inte har sin grund i Sverige från början. Mm. Men som ändå präglar landet väldigt mycket. Så det saknar jag också.
19: Mm. Mm. Det här är ju en kulturkanon som har väckt mycket debatt. Och det har varit kritik från alla möjliga håll. Redan innan den kom till. Under processen och efter att den presenterades. Den fick kritik för vad som inte finns med. Men också för det som finns med. Vad tycker ni om den här debatten som uppstod i Sverige kring det här?
18: Ja, men den här grundfrågan om staten överhuvudtaget ska syssla med sånt här. Och det var väldigt många som var emot det. Mats Malm i Svenska Akademin bland andra som argumenterade att kanon är något som växer fram organiskt. Det är inte något som ska komma ovanifrån. Och det är svårt att gå vidare med projektet om Kultursverige inte är bakom den. Vilket de inte är. Många kulturaktörer har varit väldigt kritiska, och det är de som ska ansvara för att föra ut den i landet. Mm. Och frågan är hur det ska gå till, och det är inte riktigt klarlagt ännu.
0: Just det.
21: Ja, jag tänker, här har det ju också väl varit väldigt länge den här principen en armlängds avstånd, alltså mellan staten, politiker och kultur. Och jag tänker, det är ju samma grunder till det i Tyskland, alltså i princip, alltså att konsten ska vara fri, den ska vara demokratisk, den ska vara öppen, och det är ingenting som de regerande partierna ska lägga sig i. Så jag tänker att det beror väldigt mycket på det, men sen även den här diskussionen, vilka tidsfaser ska vara med och hur ska den vara, vem ska gestalta den och så vidare.
0: Mm. Just det.
20: Men det intressanta är ju att det var en väldigt debatt när man föreslog att man skulle ha en kulturkanon. Det blev en väldigt debatt när man väl tillsatte den här kommittén. Och sen arbetade de, så kom de med sitt förslag. Och sen var det en rätt kortvarig debatt. Det var ingen särskilt intensiv debatt. Några, ja, varför var inte det med? Varför var inte det med? Men debatten var framförallt när man satte igång projektet.
0: Just det. En som reagerade på den här debatten i Sverige var författaren och skribenten Matsej Zaremba. Han skriver i DN att nu får ni lugna ner er lite. Den här kanonen är till för oss, inte för er. Alltså för honom som invandrade från Polen till Sverige. Och han skriver också att han hade önskat att han hade fått den där listan i handen när han kom till Sverige. För det hade liksom hjälpt honom att förstå det här landet. Det hade hjälpt honom att förstå det här exotiska landet, skriver han. Ni är ju alla tre också invandrare till Sverige. Yeah. Skulle den här listan, hjälper den er att förstå det exotiska landet Sverige?
21: Förstå vet jag inte, men det finns ju alltid både i mitt jobb, men även som person som då har liksom den här lite nordiska bakgrund, både i familjen men även från min utbildning och så. Det finns ju alltid den här nyfikenheten på, okej, vad är det som möjligtvis ska kunna spegla den svenska själen eller så. Absolut, den här nyfikenheten finns. Sen tänker jag man ska vara väldigt försiktig med vad som ska kunna förklara den svenska själen, om den även finns som en sådan. Alltså, det ställer jag mig lite frågande till att det ens är möjligt.
20: Ja, det är intressant. Jag kommer ju från ett grannland, och där vissa saker var ju, nu kommer Zaremba från Polen, men för Danmark, där kände man ju, man kände till Selma Lagerlöf och Gösta Berlings saker, man kände ju till flera av de här sakerna, man kände ju till IKEA, man kände till en hel del saker.
0: Alkoholkulturen.
20: Ja, visst. Mm. Så att det beror kanske på hur långt man kommer från den svenska kulturen. Mm.
18: Jag läste hans artikel med stort intresse, för jag har läst honom under alla år. Jag tycker han är fantastisk. Det här är nog enda gången jag inte har hållit med honom. Just för att jag inte kan komma ifrån att det här är från början, det känns som ett beställningsjobb från Sverigedemokraterna, och det kommer från staten. Och då har ju den här ryggmärgsreflexen att nej, det här vill jag inte ta till mig. Och men med det sagt så tycker jag att kommittéerna har gjort ett gediget och bra jobb, och det här är intressanta verk. Och han poängterar att Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur. Och därmed blir det svårt för invandrare att förstå varför är det här landet som det är, så att någonting behövs det. Men frågan är om det är kulturkanon eller om svenska för invandrare. Att SFI behöver bli bättre på att förklara Sverige, men enligt mig kan det göras på annat sätt än en kulturkanon.
0: Mm. Jag kan läsa för er om ur betänkandet varför den kom till. Då står det så här: Sverige är idag präglat av en stor splittring rörande tillit, trygghet, social sammanhållning och gemenskap. I detta läge finns behov av att tydliggöra och tillgängliggöra det kulturella arv som har format landet som en gemensam referens för både nya och etablerade medborgare. Så det är ju inte så mycket bara kultur, utan det är ju det här, alla de här andra sakerna som också anses ha format oss som
20: Ja, det är det nationella förtecknen som det har. Det som har skapat gemenskap, det som kan ge en nationell identitet. Det tror jag är väldigt viktigt.
21: Frågan är ju också exakt hur det ska komma användas. Alltså vad jag förstår så, den har liksom presenterats nu, men vad ska man nu göra med den? Hur ska den användas? Hur ska den implementeras? Var någonstans och med vilka medel och så vidare? Men sen, det är väl lite grann det också som spelar stor roll. Är det någonting som man propsar på skolor till exempel, och utesluter man annat då i så fall? Alltså vad är det som ska göras med det? Det är väl lite det som är avgörande, känner jag också, i den här saken. Ja.
20: Ja, i Danmark där fick vi en kulturkanon för 20 år sedan. Och det var också stor debatt och så vidare. Sen har ju implementeringen alltså inte riktigt varit så som man hade tänkt sig från början, utan det har haft begränsat inflytande i skolorna.
0: Så den används inte riktigt i Danmark?
20: Nej, alltså som det var tänkt. Eftersom den finns så blir det ju en referenspunkt man spjärnar emot eller man tar till sig, men den finns ju där. Men det är väl så att man inte riktigt har någon plan för hur ska den här kanon ut i praktiken. I andra länder, jag tänkte på den här när jag såg det här Charlie Hebdo-affären i Frankrike för ett tiotal år sedan, det här attentaten mot den här satirtidningen. Och vad hände då? Jo, dagen efter så är det fullt klottrade med affischer på Paris gator med Voltaire som säger jag är Charlie. Alltså
0: Charlie Hebdo.
20: Och Voltaire var ju en upplysningsman som var för yttrandefrihet, för frihet och mot religionen och så vidare. Han var en del av det franska kulturarvet. Det behövdes inte förklaras.
0: Alla visste vem Voltaire var.
20: De visste vad han stod för. Det är möjligt att vi inte har samma kulturella traditioner i Sverige som exempelvis i Frankrike.
0: Mm, just det. Jag läste apropå det, det var ju Sverigedemokraterna som drev igenom att det skulle bli en kulturkanon. Jag läste en lång artikel i The New Yorker där de skrev att det svenska perspektivet om den här kanonen, att egentligen så we want you to leave, but if you stay, you should read Sam Strindberg and watch the Vasaloppet. Var det kul?
18: Ja,
0: du skrattar.
18: Jag skrattar för att det speglar en verklighet där den här regeringen har i 4 år satsat på att utvisa folk. Man har haft de här tonårsutvisningarna och
0: även de här bidragen för att återvända.
18: Ja, ja precis. Och det är tuffare regler för folk som arbetar här. Många som har jobbat når inte upp till lönenivån längre och har behövt lämna landet. Och att samtidigt kommer med det här känns som ett plåster på såret. Mm.
0: Samtidigt säger ju Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson att den här är inte tänkt att stänga ute någon. Det är en öppen nationalism som vill inkludera och bara göra det tydligt att Sverige har en egen historia och ett eget arv. Men du, Randi, som har rapporterat till Tyskland om det här, vad har du tagit upp då?
21: Alltså också att det är ett hjärteprojekt från Sverigedemokraterna. Och i Tyskland hade ju länge varit otänkbart med en kulturkanon. Det har varit en viss diskussion där på 90-talet och har gjorts mer eller mindre listor. Men det är klart att vi tittar på hur det går till i andra länder mellan politik och kultur. Särskilt nu när det kommer bli delstatsval i delstaten Sachsen-Anhalt i september. Och där har högerpopulistiska AfD väldigt, alltså de skulle kunna regera där. Så de har i sitt valprogram har de sagt vad de vill göra med kulturen. Och då har de sagt att de vill enbart ge pengar till patriotisk konst. Så att många kulturinstitutioner har gått ut med en sorts varning för vad det kan göra. Så visst, då tittar man också på andra länder och ser, okej, hur

0: kanske har upptäckt nu, jag vet inte om man upptäckt nu vilket maktverktyg kultur kan vara. Jag vet
1: jo,
0: inte.
1: Men är det inte på grund av just det då, att kulturen är ett sätt att definiera någonting mycket större, och då blir det viktigt för partier som kommer från högerkanten och som inte gillar det narrativ som just nu är i centrum?
0: Absolut.
1: Eller?
0: Ja.
1: Därför blir kulturen en stridsfråga.
2: Ja, stridsfråga, den kommer upp på agendan. Jag vet inte om vi har, än har vi väl inte sett i den svenska valkampanjen. Mm. När man, då radar de ju upp alltså de tio frågor som är främst. Och inte där finns kultur med i alla fall.
1: Just det. Hur har reaktionerna varit bland The Locals läsare och lyssnare på den svenska kulturkanonen?
3: Det har varit mycket skepsis. Just för att bland The Locals läsare finns väldigt många som har ansökt om svensk medborgarskap. Och kulturkanon är en del i detta, där det eventuellt kommer att ligga till grund i prov om samhällskunskaper exempelvis.
1: Hade det varit samma debatt i Irland om era hemländer hade infört en kulturkanon?
3: Jag har aldrig hört talas om att det här skulle vara aktuellt på Irland. Det hade blivit skeptiska reaktioner, tror jag. Jag tror det finns en allmän uppfattning om att kulturen är något som byggs underifrån. Mm. Och att jag har aldrig sett att det har
1: ifrågasatts. Att det definieras av.
3: Nej. Precis.
1: En sak som jag tycker är intressant när jag läste de här 100 punkterna, det är att det är positiva händelser och verk. Det sa ju du också, Kim, att det är någonting som vi är stolta över. Man kanske, borde man inte också, det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna haft med rasbiologiska institutet.
2: Poltava.
1: Skallmätningar och...
0: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige. Eller... Nej, men om man vill liksom forma en positiv anda och en positiv hållning och vad det betyder att vara tillhörig ett land eller så kanske det inte finns utrymme för sånt. Mm.
2: Nej, jag håller med. Det är, alltså, här vill man försöka att skapa något gemensamt. Ett kulturarv som är värd att värna. Mm. Och då passar inte de där sakerna in förstås.
1: Men det är ju någonting som... Jag menar, betänkandet lyfter ju fram att man ska vi är ett splittrat folk och vi ska liksom få en gemensam referens. Då kanske de negativa sakerna också hör till det.
2: Ja, det är klart. Vi ska inte glömma. Alltså, det är ju så. Sverige under andra världskriget, det är ju ingenting som Sverige är särskilt stolt
0: med.
2: Nej, det är ingenting vi skyldar med. Men däremot lyfter man ju fram Folke Bernadotte och Wallenberg för liksom att visa, titta här, vi har ändå gjort någonting positivt här. Så det är det man lyfter fram och det är det man uppmärksammar framför allt. Va?
0: Ja.
3: Där tycker jag det är en stor skillnad mellan Sverige och Irland. Och gudarna ska veta att det är mycket som inte funkar med Irland. Men just när det blir historiska vändpunkter och negativa saker som händer, som pedofilskandaler inom kyrkan till exempel, då pratar man oavbrutet om det.
1: Mm. och det är vi inte bra på i Sverige,
3: jag tycker inte
1: du,
3: det, nej. Nej, att det är för mycket som sopas under mattan.
0: Nej, jag tänkte också på det exemplet som du, Kim, kom med, just att Sverige under andra världskriget, alltså ändå vår bearbetning eller upparbetning av det som hände då under andra världskriget och förintelsen och så vidare, har ju varit väldigt, väldigt intensivt, tycker jag, upplever jag som det i både min barndom, ungdom och hela tiden. Men det är inte bara Sverige, även där kan jag tycka att även Norge är lite väl att de hellre drar hjältehistorierna. Men det kanske, alltså det är ju bara rätt och riktigt att vi i Tyskland har jobbat väldigt mycket och med den här erinring och så.
1: Men det
0: och
1: har det ju inte bland, Sverige gjort egentligen alls?
0: Inte i samma utsträckning, tycker jag, inte vad jag har märkt. Nej.
4: Who would believe this? Sweden!
5: La Suède.
4: Sweden.
1: Vi pratade lite grann om att det blev ganska tyst efter att kulturkanonen sen väl presenterades och debatten la sig. skulle det bli som i Danmark att den inte längre spelar någon roll?

0: I maj publicerar kulturminister Parisa Liljestrand en artikel i Aftonbladet där hon ville ge en motbild till det, att det har blivit tyst. Hon skriver att det inte alls är så att ingenting har hänt, utan statens kulturråd ska till exempel främja turism till de här olika platserna som är med på listan, och en stiftelse har bildats för att främja kulturkanonen, och Skolverket ser över hur man ska få implementera den i skolväsendet. Vad tror ni att den där kanonen som jag framför, vad kommer den att få för betydelse i framtiden?
1: Alltså, jag hoppas ju att Sverige också besinnar sig som, alltså jag tycker ju tröskeln till kulturen i ung ålder till exempel har varit väldigt låg. Alltså bara så många gratis saker som till exempel öppna förskolan. Det var ju helt nytt för mig när jag kom hit. Och då, alltså man bara, det finns någonstans inte långt ifrån ens hem finns det en öppen förskola. Då sitter man där med sitt lilla barn i famnen och sjunger Imse Vimse Spindel. Alltså jag tror ju, jag kan fler svenska barnsånger än tyska. Det må finnas olika anledningar till det med tanke på vad tysk musik och sångkultur också har inneburit. Men ändå, alltså jag är väldigt duktig på att sjunga svenska barnsånger. Det känner även mina barn. Men även det här med kulturskolor, och det är någonting som jag inte kände heller från Tyskland, där det oftast var mer privat utbildning som är ganska dyr. Så den här, och biblioteker, även på de små orterna. I Tyskland heter de fortfarande ofta Bücherhalle. Och Halle, ja, det är ju en hall förstås, men man kan också säga hallå, är det någon där ens? Alltså det är så, det har inte samma prioritet som det här, här i Sverige. Och det är mycket mer välkomnande, mycket mer, det syns att det läggs pengar. Och en annan exempel som jag ändå måste nämna, det är någonting som jag tyckte var väldigt intressant. När vi gick till en väldigt känd snabbmatskedja här i Sverige med våra barn. Och då fick man i deras mat, fick man istället för någon dum liten plastleksak, fick man en bok. Och det var ju läsrörelsen som gjorde det över flera år. Och det var ju de stora barnboksförfattarna som, så det fanns ingen snobbism där. Böckerna fanns där familjerna fanns. Och det var någonting som jag var väldigt förvånad över. Att, alltså det fanns liksom ingen prestige i det där. Jag hoppas att man kommer ihåg dessa ursprungliga som bibliotek, kulturskolor, öppna förskolor, som har den där väldigt låga tröskeln, att man fortsätter med det och lägga pengar på sånt.
2: Men alltså, samtidigt har den här ju regeringen ju anklagats för att skära ned på musikskolan.
1: Ja.
2: Alltså, de satsar på en kulturkanon, men däremot skär de ned på kulturen på andra områden.
1: Ja.
2: Och att Parisa Liljestrand går ut med sånt här, det är klart. Här har de satsat prestige och resurser på en kulturkanon. Det är klart vi måste visa att det också gör försök och att den har någon funktion. Det är ju en klassisk politisk strategi.
0: Mm. Men okej, okay. Och du tror inte att den kommer att...
2: Ja, nej, alltså den har ju haft en viss betydelse trots allt i Danmark. Och den har ju fått betydelse i Sverige eftersom man har diskuterat de här sakerna. Så har det ju en betydelse. Men om det får den betydelse som Parisa Liljestrand signalerar här, det är jag mer tveksam till.
3: Lars Trädgård pratar mycket mer om Nederländerna eftersom det har varit mycket kritik av just den danska kanon. Att han har sett att det är mer levande i Nederländerna, och de har också haft de här fönstren in i olika delar av kultursfären.
0: Just att de pratar om punkterna som fönster till, precis, att förstå kulturen.
3: Ja.
0: Vad tror du om framtiden för den svenska kulturen?
3: Ja, kanonen? Bara för att det har varit tyst i några månader så tror jag inte betyder att det här projektet har försvunnit på något sätt, utan man har tagit in alla remissvar, och jag tror inte att det kommer försvinna så som den danska har gjort. Jag tror det blir mer som den nederländska, där det kommer vara en levande hemsida. Det pratas om en permanent utställning på Nordiska museet. De kommer försöka få ut det i skolorna, trots att Lärarförbundet har varit väldigt kritiska och säger att de sitter på den expertisen och inte behöver någon kulturkanon som kommer från staten. Men jag tror att det kommer blir kvar och att, som de säger, att de kommer uppdatera den var tionde år. Jag tror att den kommer finnas kvar om 10 år.
0: Mm. Tack så mycket. I panelen Kim Salomon, Randy Häusler och Paul O'Mahony. Producenter, det var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Ljudmixen står Fredrik Nilsson för och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Klockan är 4, nyheter.
5: Nyheter från Ekot. USA har återupptagit attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll, det meddelade försvarshögkvarteret Pentagon i natt.
6: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
7: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran attackerat amerikanska mål i Jordanien. En attack som enligt Pentagon avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa Donald Trump igår, och nu verkar svaret ha kommit. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack. Och enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags. Enligt president Donald Trump för att samtalen med Iran återupptagits, något Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
5: Minst en person har dödats i ryska attacker mot Ukraina i natt, det rapporterar AFP. Igår kväll varnade Ukrainas president Vladimir Zelensky för att ett större ryskt anfall skulle kunna komma under natten, och strax efter midnatt svensk tid hördes explosioner i huvudstaden Kiev. I Bolivia har åklagare utfärdat en arresteringsorder mot ex-presidenten Evo Morales, som anklagas för att ha uppviglat till de omfattande regeringskritiska protesterna som pågått i landet de senaste månaderna. Demonstranterna kräver bland annat att den USA-stödde presidenten Roberto Paz ska avgå. Paz i sin tur anklagar Morales för att ha iscensatt protesterna. Det var Ekot klockan 4. I studion Sofia Sofronero.
8: P1, Sveriges Radio.
4: Den närmaste timmen här i P1 sänder vi dagens Ekopodden, Vetenskapsradion, Historia och ett radiofynd. Och vi börjar alltså med dagens Ekopodden.
9: Naila, unga indier som gått ut och demonstrerat på gatorna de senaste veckorna och en del då utklädda till kackelackor. Alltså, vad är det de vill egentligen?
10: De vill bli lyssnade på och så vill de bli respekterade.
11: Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag om protestvågen i Indien, där den så kallade kackelaxrörelsen sätter press på regeringen.
9: Varumorgon. Det är den 15 maj 2026 i Indiens högsta domstol. Chefsdomaren Surya Kant, en man i välansad mustasch, talar. Enligt reportrar på plats kallar han arbetslösa unga indier för kackelackor och parasiter. Ett uttalande som sprider sig som en löpeld i indiska medier. Dagen efter hävdar chefsdomaren att han blivit felciterad. Men då är det för sent. En ny proteströrelse tar form. En ung generation indier går ut på gatorna och utmanar makten. De kräver förändring av samhället och utbildningssystemet. Och de tar sig kackelackan som symbol. I de stora protester som följer syns demonstranter bära masker för ansiktet, föreställande just kackelackor.
11: Gäst är Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent.
9: Men Naila, jag tänker om du skulle börja med att ge en bild här av vad det är för Indien som de här unga människorna växte upp i. Alltså hur skulle du beskriva det landet?
10: Ja, men ska vi börja runt millennieskiftet kanske? För det är ju då som många av de här unga generation Z-demonstranterna föddes. Och där då, kring år 2000, så hade Indiens regering knappt 10 år tidigare genomfört stora ekonomiska reformer.
12: We will ensure that our industrial economy becomes a vibrant industrial economy.
13: India's export growth has been the third best in the world.
10: Tillväxten den var hög, då det fanns en optimism och en framtidstro då.
14: Yes, India is an exporting success story.
10: En bit in på det här nya årtusendet så fanns det ändå ett sug efter en politisk förändring. Och Indiens befolkning, de la 2014 sin röst på BJP, Bharatiya Janata Party, med Narendra Modi i spetsen.
15: Det kallas här i Indien för en politisk tsunami. Det ser ut som ett indiskt parti för första gången på 30 år får egen majoritet i parlamentet. Och därmed inte
10: de hade bland annat lovat skapa miljontals nya arbetstillfällen.
16: Our aim is to create jobs for more than a billion young hands.
10: Men Robin, så här 12 år senare så har det här löftet blivit något av ett sänke för regeringen. Frustrationen är så stor bland de unga och deras föräldrar över bristen på vettiga jobb. Många som man pratar med säger att framtiden den upplevs som mörk.
17: Frustrerade hoga sir, kai baar aatmahatya karte hain.
18: Jobs or rather lack of them is a big election issue here. Only 12 out of the state's 70 million youth had a job as of December 2021.
9: Så för den indier då som ska ge sig ut på arbetsmarknaden så är det trots all ekonomisk tillväxt inte så lätt, eller?
10: Nej, men precis, det är det inte. Och det handlar ju om att konkurrensen den är stor. För de unga indierna, de är många.
18: These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. But they are fast becoming frustrated over a lack of jobs.
10: Och det är liksom kring detta som den här senaste tidens konflikt finns. Medan många familjer har satsat alla resurser de har på sina barns utbildning så möts de av ett system där fusk och oegentlighet har blivit vardag. Och det är därför de är så arga.
9: Så jag tar oss igenom det. Vad är det som har hänt på senare tid som gjort att många blivit så arga?
10: Ja, men jag tar ett väldigt konkret exempel som det här nu senaste handlar om. Mm-hmm. För att få arbeta inom sjukvården så behöver en indisk student skriva ett prov som kallas för NEET, N-E-E-T. Och i år så var det 2,2 miljoner som skrev det provet den 3 maj.
9: Det är en rejäl tenta vi pratar om.
10: Det är en rejäl tenta. Ja. Och platserna som de slåss om, det var knappt 140 000.
9: Så det här provet är liksom som ett nålsöga där man kan bli en av dem som tar sig igenom och kan få jobb helt enkelt.
10: Ja, men så är det ju. Och det här är ett omvittnat svårt prov. Många har pluggat i månader och de har lagt pengar på det här också genom att helt enkelt betala för extra undervisning.
19: What's your name and how long have you been preparing for NEET?
20: My name is Aisha and I've been preparing for 2 years.
19: Okay.
20: I started after class 10th.
10: De gick dit och skrev. Det var bara det. Provet hade läckt och ogiltigt förklarades.
21: A major development that has sent shockwaves across India's education system. The National Testing Agency has officially cancelled NEET UG 2026.
10: Provet har helt enkelt kommit ut till en del av de som ska skriva. Och då har ju de kunnat få fördelar och plugga eller leta upp svaret mer specifikt.
9: Mm-hmm.
10: Och det är inte första gången som de här proverna läcker på olika sätt eller att det fuskas, att det uppstår oegentligheter när intagningsprov och examensprov ska genomföras då till högskolan.
22: India's National Testing Agency, or the NTA, has announced the re-examination date for the NEET undergraduate test. It will be held on June the 21st.
10: Regeringen, de sa snabbt, men det blir ett omprov några veckor senare.
9: Så månader av pluggande och så sitter man där och svettas och sen får veta att nej, det spelar ingen roll.
10: Exakt.
23: Several deaths by suicide involving NEET aspirants have renewed conversations about exam stress, mental health and the pressures associated with becoming a doctor.
10: Och samtidigt är det så att en del unga upplever att pressen är för stor och några väljer att begå självmord.
0: på grund av den här situationen då.
10: Ja, pressen och stressen blev för stor.
1: Reuters interviewed families of three students who said the cancellation of the original examination and uncertainty over the retest contributed to their children's deaths.
0: Så vad är det som händer sen då?
10: Ungefär samtidigt där, det är lite parallella spår i den här berättelsen. För där i mitten av maj så jämför chefsdomaren för högsta domstolen Surya Kant Indiens unga och arbetslösa med kackelackor och parasiter.
0: Mm.
10: Och borta i USA, i Boston, så sitter den 30-åriga Abhijit Dibke. Han är kommunikationsstrateg med ett förflutet i ett av Indiens oppositionspartier. Och när han ser och hör det här uttalandet så blir han såklart mycket upprörd. Och hans svar till Kant lyder: What if all cockroaches come together? Tänk om alla kackerlackorna skulle gå ihop.
0: Ja.
10: Och det blir startskottet för Cockroach Janta Party.
2: You gave this movement the name cockroach. So did you feel also as a cockroach when you were younger?
3: Yeah, of course, because the system doesn't listen to us. The government doesn't listen to us.
0: Någon slags kackerlacksparti startar han där då? Eller vad är det här handlar om egentligen?
10: Ja, det kan man säga, eller parti och parti. Det här börjar som en, ja, men som en proteströrelse med humor som vapen. En hemsida dyker upp där unga som känner sig manade uppmanas att bli medlemmar. Mm. Och för att liksom passa in, för att få lov att bli medlem, då ska du vara ung, du ska vara arbetslös, du ska vara lat, hänga väldigt mycket på nätet och vara duktig på att gnälla.
0: Det här är kriterier som är uppsatta då,
10: ja,
0: på hemsidan.
10: Och det säger sig självt att det är väldigt humoristiskt så att säga. Så man driver liksom med hela den här bilden på den unga generation Z. Och efter 2 veckor så har CIP, som den här kackerlacksrörelsen kommer att kalla sig för, fått 20 miljoner följare.
3: This is a movement that we will be taking forward and I will be returning to India to take this movement forward so that we can hold the government accountable and we can change the political discourse of the country.
10: Men rätt så snart så byter rörelsen fokus och ger sig in på hela det här fusket vid intagningsproven som vi pratade om nyss. Och den frågan, den växer och till slut så kan man säga att hela uppmärksamheten, den hamnar just där. Då kommer en rätt så konkret lista fram på vad det är som man kräver. Och då är det omfattande reformer av hela utbildningssystemet. Men framför allt att utbildningsminister Dharmendra Pradhan ska avgå. Och också att de familjer vars barn tog sina liv här några veckor tidigare här, att de ska få en ekonomisk ersättning.
2: So you have to change the education system, because education systems is the first steps of every system.
10: Och man börjar med att hänga på den plats i Delhi som finns till för offentliga protester som heter Janta Mantar. Och där började man demonstrera och manifestera den 6 juni. Men sen tar det hela egentligen inte riktigt fart för en man som heter Sonam Wangchuk ansluter sig till den här protesten.
24: Namaskar. Shiksha aur paryavaran mein CJP aur Ladakh ke samarthan mein mera ye aaj.
10: Han är en mycket känd och respekterad aktivist i Indien som arbetat bland annat med utbildningsfrågor förut, och han inleder en hungerstrejk. Ja, men till en början så kan han liksom halv sitta upp, men sen allt eftersom det går så ligger han mer och mer.
25: Ji haan, main abhi bhi zinda hoon.
10: Man ser ju hur ansiktet och allting blir ju smalare och smalare och ser ju svagare och svagare ut.
0: Mm.
10: Och hans röst, den här väldigt liksom lite tunna, känsliga rösten som jag. Det låter som att han inte mår så bra.
25: Akhir mein dimag, yani ki brain.
10: Men han ger ju inte upp för det. Och efter ett tag, allt som dagarna går, så börjar det här bli besvärligt för regeringen. Och den här rörelsen också, Kakolax-partiet och han, Sonam Wangchuk, de har uppmanat till en stor protestdag. Den 20 juli vill de att så många som möjligt ska komma till Delhi och helt enkelt gå från den här platsen, de få kilometerna, till parlamentet.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Så allt laddar upp här inför den 20 juli.
10: Allt laddar upp. Och det som händer, det är att tidigt i morgonen den 18 juli, då genomför myndigheterna och polisen en gryningsräd på platsen. Först är det civilklädda poliser som kommer in med stora vita lakan och helt enkelt täcker för så att man inte ser sån här vagntunk.
0: Mm-hmm.
10: Och sen så lyfts han bort mot sin vilja och in i en ambulans. Men han fortsätter därifrån sjukhussängen att uppmana människor att marschera mot parlamentet, att inte ge upp.
0: Mm.
10: Det här sättet som han förs iväg på, det spär bara på ilskan.
0: Så när den 20 juli sen kommer då, vad är det för scener som utspelar sig där?
10: Ja, men natten där mellan den 19 och 20, då börjar människor att strömma till. Det är väldigt stor polisnärvaro och även särskilda insatsstyrkor. Det som händer det är att de unga försöker ta sig till parlamentet, men det hela slutar med en sammandrabbning. Och man ser hur unga blir slagna av polisen. Polisen använder tårgas. Och det skjuts också in i folkmassan.
0: Skjuts med...
10: Och det som på engelska kallas för pellet guns.
0: Mm-hmm. Gummikulor.
10: Ja, precis. Någon slags gummikulor. Även poliser skadas, ska jag säga här. Så mm-hmm. på båda sidor så är det många skadade. Och de här bilderna som liksom kaplas ut till Indiens befolkning, att unga får stryk av polisen, det väcker ännu mer ilska och frustration. Och det leder till att folk sätter sig på tåg från Mumbai, från liksom Madhya Pradesh, från andra delar av Indien för att komma dit och visa sitt missnöje.
0: Så hur agerar och reagerar politikerna då på de här scenerna som utspelar sig med demonstranter?
10: Det är ju länge helt tyst. Och det kanske ändå ska till att säga så här att många både inom och utanför Indien anser ju att under de här 12 åren under BJP:s styre så har utrymme för kritik, det har krympt. Mediefriheten den har sjunkit, demokratin den har naggats i kanten. Men till slut så blir regeringen tvungen att lyssna. Premiärministern Narendra Modi, han kommer först med ett svar där han säger att regeringen planerar att instifta snabbdomstolar för att kunna fälla dem som ligger bakom den här sortens fusk. Det här är en viktig fråga. Men det tas inte emot så väl av demonstranterna. De menar att det är liksom inte domstolar som behövs eller fler domstolar som behövs, utan det är ju mer systemreformer som går genom hela systemet.
4: Friends, jag vet att paper leak.
10: Och då gör Modi någonting som är väldigt ovanligt för att vara honom. Han spelar in ett selfie-meddelande där han då försäkrar att regeringen verkligen förstår hur allvarligt det här är och hur stor smärta det här fusket har orsakat den enskilde. Men det här tas inte heller emot så väl.
0: Mm-hmm.
10: Det möts av skämt och memes. Jag besökte den här platsen, Jantamantar, någon dag efter den 20 juli där. Och det är skämtsamt, jag såg en ung kille som står och håller upp en liten skylt där det står, men en kondom för så här, ser ju så här många rupier, alltså den håller tätare än det här inträdesprovet gör.
0: Okay. Uh-huh.
10: Ja. Det blir väldigt tydligt här att det finns ett stort glapp i hur man pratar till varandra. I regeringen så är liksom, jag menar om det är medelålder, men många är kring 60-årsåldern och uppåt.
0: Det är liksom indiska boomers mot ungdomar. Ungefär.
10: Det kan vi säga att det är. Och den här, de indiska boomers som vi ska kalla regeringen för det, ja men de har vant sig vid att man kan säga någonting, att jag kommunicerar ut till dig och du lyssnar.
0: Mm.
10: Mm. De är inte vana vid att få ett svar tillbaka. Och definitivt inte ett svar där man gör skämt utav det som precis har kommunicerats ut.
0: Det är lördag den 25 juli. Efter dagar av stundtals våldsamma protester och sammandrabbningar mellan polis och demonstranter kommer beskedet. Indiens utbildningsminister avgår. Kakelaxpartiets grundare Abhijit Dibke sitter på knä på en scen när han får höra nyheten. Han ställer sig upp, tar tag i en mikrofon och börjar ropa. Vi har... Men inser snabbt att mikrofonen inte är påslagen. På ovansidan av hans hand syns en droppnål. Han har nyligen lämnat sjukhuset. Mitt under protesterna har han drabbats av en bakteriesjukdom. Men det tycks inte stoppa honom. När mikrofonen slås på igen fullföljer han sin mening. Vi har gjort det!
5: Vi hävdar det!
0: Så, Naila, alltså hur stor seger skulle du säga att det här är för de här kackelax-protesterna nu? Att de på något sätt lyckas få igenom sin vilja, eller?
10: Det här är en enormt stor seger för kackelackorna. Men också för demokratin, menar många politiska analytiker som jag följer. Mm-hmm. Det är första gången som en minister får avgå på det här sättet efter så omfattande protester. Och också sen att regeringen på en gång går med på de andra kraven. Med ekonomisk kompensation för dem, till de föräldrar som har förlorat sina barn. Och att unga då, som har deltagit i de här protesterna inte ska få möta rättsliga påföljder på det. Så det här är en maktförskjutning får man väl ändå säga. Till de ungas fördel.
0: Mm.
10: Det finns väl en stor chans eller en stor risk beroende på hur man väljer att se på den här utvecklingen. Att människor runt om i Indien nu kommer att utmana makten på olika sätt.
0: Ja, för att om man ser att det på något sätt kan gå ändå att påverka de här, om vi ska kalla dem boomersarna som sitter där och bestämmer då.
10: Ja, men precis.
0: Och vad blir nästa steg för den här kackelaxrörelsen nu då, går det att säga?
10: Ja, men det vet vi ju inte än. När regeringen gick med på kackelackornas krav så sa man att man skulle hålla ett nytt möte om 4 veckor för att försäkra sig om att regeringen lever upp till det som man har lovat. Det har bara gått några dagar sedan dess och redan så har då kackelaxpartiet gått ut med att regeringen bryter mot ett av kraven, och då det var det kravet som handlar om att de unga inte ska gripas för att de har protesterat och demonstrerat. Och just det har skett i flera delstater runt om i Indien.
0: Så unga som misstänks ha deltagit i protester tas in av polis.
10: Precis, precis. Om de kommer att ge sig ut på gatorna igen själva nu, eller om det blir något mer regelrätt politiskt av dem, det vet vi inte än.
0: Man kan ju tycka vad man vill om kackelackor. Många tycker inte om dem, men de har ju en tendens att överleva.
10: Och det är det de har skojat så himla mycket om, att ni kan göra vad ni vill, men kackelackorna, de överlever ju allt.
0: Tack så mycket, Naila.
10: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Naila Salim. Producerade gjorde Mattias Valenius och Mårten Paridon Pettersson. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
7: Om en dryg halvtimme klockan 5, då släpper Dagens Ekopodden ett nytt avsnitt i vår app Sveriges Radio. Vilket man gör varje vardagsmorgon klockan 5. Nu ska det handla om bilbomber. Vetenskapsradion Historia sänder en serie om 4 avsnitt om Sveriges första bilbomb. Och nu ska vi höra del 2.

0: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan så vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i den här explosionen.
1: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna Alexander Kryger och Erik von Arbin ställas inför rätta. Det som då kom fram avslöjade 1920-talets undre värld med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
0: Mm, och som vi ska höra så rymmer den här historien också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt så kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
1: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb. Till vår hjälp har vi Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Mannen som snart ska sprängas i luften hade just överlevt ett förgiftningsförsök med morfin när vi lämnade honom i förra avsnittet.
0: Men hans barnmän ger inte upp.
2: Då börjar man ju då tänka på ett annat sätt att slå ihjäl honom på eller mörda honom på. Och då kommer man fram till att man ska gjuta en blydagg. Och det finns hela tiden i bakgrunden ett... Kryger återkommer till det, att göra det perfect crime. Och gjuter man en blydagg som man sen slår ihjäl någon med, så kan man smälta ner blydaggen så att mordvapnet försvinner.
0: Det är smart.
2: Det är smart, ja. Och det finns väldigt tydligt beskrivet hur de tillsammans med... De liksom smälter ner bly i kakelugnen och har en form och skapar den här blydaggen på Kungsholms hamnplan i Erik von Arbins lägenhet då.
1: Klockan 2 på morgonen den 31 januari 1926 ringer det på dörren till Sixten Flyborgs lägenhet på Karlavägen 56.
2: Han öppnar dörren, det är mörkt i trapphuset och plötsligt får han ett våldsamt slag i huvudet. Han rasar in i sin egen lägenhet och förlorar medvetandet. Den här personen som har slagit honom med blydaggen, då Alexander Kryger, som jag menar att det är. Han följer efter Flyborg in i lägenheten, plockar upp en spegel och håller den framför Flyborgs. Han är ju medvetslös och ligger där inne mot hans mun så att han ska se om han andas.
3: Om han är död helt enkelt.
0: Ja, alltså om det blir imma på spegelglaset.
2: Och han får ingen indikation på att han är död. Så att han får ingen indikation på att det finns någon andedräkt där. Så att han säger att han är död och lämnar då den här lägenheten. På något sätt så får sen Kryger reda på att han inte var död utan att han har tagits till Sabbatsbergs sjukhus. Och den här historien kommer då fortsätta på morgontimmarna där under den 31 januari. Det som händer inne i lägenheten är att Sixten Flyborg vaknar upp och så ser han att en bit av hans huvudsvål har liksom, ligger bredvid honom med en hårtest och det är blod, det är väldigt... Det ser väldigt illa ut där då. Så han lyckas själv ringa till en ambulans och tas då till Sabbatsbergs sjukhus.
0: Och här inträffar ett av alla dessa konstiga sammanträffanden som den här historien är så full av. Vi befinner oss alltså i 1920-talets Stockholm och i en värld av kokain, prostitution, spritsmuggling och försäkringsbedrägerier.
1: Offret för överfallet, Sixten Flyborg, som snart ska komma att sprängas i luften på Pipersgatan, driver en teimportfirma med stora skulder, tillsammans med von Arbin och Kryger. Sixten Flyborg har dessutom en relation med den gifta tvåbarnsmamman Henrietta Dettan Ingvaldsen, som i samtiden kommer kallas för Madame X.
0: Mm. Men Alexander Kryger är också förälskad i Dettan. Det är många namn här, vilket redan då det begav sig gav upphov till förvecklingar och stor förvirring.
2: Och det här är en av de här väldigt märkliga sammanträffandena som finns i den här historien. Det är nämligen så att hans älskarinna, som vi har pratat om i avsnitt 1, Dettan Ingvaldsen.
0: Madame X.
2: Madame X. Hennes son, Sixten, han heter också Sixten, han har skadat sig på skidor och hamnat på Sabbatsbergs sjukhus någon dag innan. Nu kommer då den här skadade Sixten Flyborg med ett hål i huvudet in i sjuksalen och läggs bredvid Sixten Ingvaldsen. Alexander Kryger, som med största sannolikhet är då den personen som har slagit den här blydagen i huvudet på, han beger sig till Sabbatsbergs sjukhus också och kommer in. Han ber, jag vill träffa Flyborg, jag har hört att han har blivit skadad och jag är en av hans vänner. Så den här potentiella mördaren kommer in i sjuksalen, ser att Madame X son Sixten ligger i sängen bredvid. Och då så i den sekunden så ringer telefonen i det här. Då är det Madame X och hennes man Martin Ingvaldsen som ska besöka sin son den här morgonen. Och ringer in i salen där för att få kontakt förmodligen med någon sjuksköterska då. Och då är det Alexander Kryger som lyfter på luren och förstår att, för han är ju också intresserad, vi har ju pratat om det, han är också intresserad av henne och de har också någon typ av relation då. Och då säger Alexander Kryger till Madame X, du kan inte komma hit för då träffar du Sixten, alltså inte hennes son utan hennes älskare. Så hon hittar på en ursäkt där i sekunden till sin man att hon inte kan åka ner och träffa sin son. Så att det blir morfar får åka ner och träffa. Så att ett mordförsök har inträffat under natten. En person har förts till en sjuksal. Han har en affär med en kvinna och hennes son råkar ligga i den sjuksalen. Det här påverkar då hur det här ärendet fortsätter egentligen liksom. Men jag tycker det som är så slående med den historien är delvis att Alexander Kryger är så kall så att han beger sig ner efter att han har försökt slå ihjäl Flyborg ner till sjuksalen där för att stödja sin vän i hans svåra tid.

0: Ja, det är många personer inblandade i den här historien. Och i dagens avsnitt ska vi stifta närmare bekantskap med en av dem, Alexander Krüger.
1: Mm, till att börja med så var han inte släkt med den kända Ivar Krüger, alltså tändstickskungen och finansmannen som några år senare skulle komma att ta livet av sig i samband med den stora börskraschen.
0: Nej, Alexander Krügers uppväxt präglades av att hans mamma var lite speciell.
2: Hon tillhör Edelweissförbundet. Alltså hon är en esoterisk, religiös liten grupp i Stockholm som har ett tempel på Östermalm och sånt.
0: De träffas och har seanser och sånt där.
1: Ja, lite okulta.
2: Ja, precis. Och en viktig del av Edelweissförbundet är att man kontaktar andar. Mm. Så jag funderade faktiskt på om de kontaktade Sixten Flyborg efter bordet och pratade med honom direkt. Och han har också en pappa som heter Krüger, men de har skilt sig, mamman och pappan. Och det framkommer under den här rättegången att Alexander Krüger har en annan pappa än den han tror. Alltså det är en person som har tagit på sig faderskapet. Han har en pappa som kommer från Hamburg och som är av mosaisk ursprung. Så det får han reda på under rättegången att han är halvjudisk då. Och sen så kommer han att hans mamma kan inte kontrollera honom. Han är den mest vilda person du kan tänka dig. Han påstår att han har haft sexuella relationer med kvinnor från att han är 10 år gammal. Den första gången så låg han med en 30-årig kvinna när han var 10. Och sen hans mamma ger honom ganska stora summor pengar till och från så att han klarar sig. Hon försöker placera honom. Och det som händer, en lösning hon ser, det är att placera honom på Lundsberg. Det är det första då. Så att han kommer ju 1912 så placeras han på Lundsbergs internat då.
1: Och det är på internatskolan Lundsberg i de värmländska skogarna som Alexander Krüger träffar sin blivande partner in crime, Erik von Arbin.
0: Men innan de båda bestämmer sig för att spränga en taxi i luften så händer mycket annat i Alexander Krügers liv. Han lämnar Lundsberg och kommer att tillbringa flera år på resande fot, såväl runt om i Europa som i Amerika, eftersom hans mamma inte klarar av att ha honom hemma.
1: Mm, men okej, okay. Alltså han var ett ostyrigt barn, han hade stor sexuell aptit, han var missbrukare och kanske något av en sökare som person också. Man kanske inte borde skicka iväg honom ensam ut i världen.
2: Paris, Rom, Franska Rivieran, London och den första stora resan när han börjar bli lite mer vuxen, det är till Los Angeles, till Hollywood.
0: Vad ska han göra där?
2: Det är hans mamma, hon kan inte kontrollera honom, så säger så här, nu får du åka till Amerika och försöka ta det.
0: Lösningen på
2: så,
0: allt.
2: Ja, och det här är en person, alltså hon tillhör Edelweissförbundet. Man märker att, han kallar själv att hon är en av stöttepelarna i Edelweissförbundet. Men man märker att hon har en krets kring sig som är ganska högt uppsatta personer. Så hon sträcker liksom ut, kan hjälpa Alexander, se till så att han får ett liv på något sätt. Mm. Så han får något rekommendationsbrev till Douglas Fairbanks.
0: Wow.
2: Och har
0: en superkändis i filmbranschen för tiden.
2: Ja, exakt. I accept a bid you bear with me, the while your fancy I engage to look upon another age. Så det han gör när han är, det här är då 1919, så då är han minus 3, alltså 16 år gammal, så är han i Los Angeles. Och då på förmiddagarna så hänger han i filmstudios och på eftermiddagen så går han på bio. Och så påstår han att han har slagits med Charlie Chaplin på någon fest och sånt. Och det här är under rättegången då undrar rådman Modig sådär. Men tyckte verkligen Charlie Chaplin om att få stryk av dig? Han var mycket mindre än vad jag var, så det fick han rätta sig efter, säger.
1: Och vilken sanningshalt tillmäter du den här historien?
2: Ja, alltså, när jag läste hans vittnesmål så tänkte man att ingenting är sant. Men när jag har fortsatt att forska så blir sak efter sak blir sann. Men Charlie Chaplin sätter jag fortfarande på den osanna, hans skrävlande sida då. Men who knows, det kan vara faktiskt att det är så att han har träffat Charlie Chaplin och att de har kommit upp sig.
1: Ja, och Till alla smått osannolika historier hör ju den om hur Alexander Kriegers mamma tog hjälp av ingen mindre än Hermann Göring för att få in Alexander på en ungdomsvårdsskola.
0: Ja, för Alexanders mamma var nämligen bekant med Karin Fock, som ju senare kom att gifta sig med Hermann Göring, och då blev Karin Göring. Alexander har ju nu festat runt i Europa, han har slösat bort en massa pengar och till och med slagit sig samman med en grupp anarkister för att kunna låna pengar av dem.
1: Mm, så till slut så säger hans mamma att han ska sammanstråla med henne i München. Nu får det vara nog med Alexanders vilda levande. Och så här återges de händelserna senare i rättegångsprotokollet.
0: Mm. Vid framkomsten till nämnda stad hade han mötts av en bekant till modern, dåvarande chefen för tyska flygskolan, kaptenen Göring, samt en privatdetektiv vilka tagit hand om honom. Göring och modern hade funnit det nödvändigt att sända honom till en uppfostringsanstalt, och hade han dagen efter ankomsten till München blivit med barntåg sänd till en sådan i staden Rothenburg i Schlesien. Dit hade han anlänt efter 1000 besvärligheter. Under resan hade han bland annat dragit i nödbromsen samt på varje station där tåget stannat stigit ur och skällt ned hela tyska nationen, mest på franska för att särskilt reta dem, samt för att för de som följde honom dölja sin kunskap i tyska språket.
2: Och Alexander Krieg kommer att ha varit där i 12 dagar, och alla de andra som är, alla pojkarna som är där, de har speciella ungdomsvårdsskolekläder, men han får ha sina vanliga kläder.
1: Jaskossen.
2: Och han lyckas få iväg ett sorts nödbrev till en vän i Paris. Så att andra dagen så skickar han ett vykort som går iväg till Paris. Och sen under nästan 2 veckor då, så får han sitta och skära till halmbitar. Alltså det är så här stor halmbal som ska göras i mindre.
0: Det är det man gör på den här ungdomsvårdsskolan.
2: Ja, alltså, exakt. Ja. Precis.
0: Som ett cis-hem eller någonting sånt där i 1920-tals variant.
2: Exakt, exakt. Men sen så får han reda, det kommer in ett meddelande att hans vänner utanför har arrat så att han ska kunna fly. Så att en bil kommer att stå och vänta specifik tidpunkt då, utanför den här, och sen så ska de fly därifrån. Och det, där, det finns beskrivet helt otroligt i hans i det här protokollet. Men då stjäl han nyckeln till vaktlokalen. Och så lyckas han låsa in alla vakterna så att de blir inlåsta i sin egen vaktlokal. Så släpper han ut en 16-17 av de andra pojkarna så att det uppstår kaos och det springer runt och såna här frisläppta tyska pojkar som gör vad som helst där. Och samtidigt så hoppar han själv över stängslet till den här väntande bilen, hoppar in i den och de drar iväg då.
0: Sen
2: så
0: till finns... Paris?
2: Nej, det slutar i Paris, men det kommer att vara många vägar innan de tar sig dit då.
1: Alltså, Tobias, det här låter ju som taget. Ja, men det låter ju som taget ur en Charlie Chaplin-film faktiskt.
0: Ja, men bland alla historier som senare kommer fram under rättegången så är kanske giftermålet med en rumänsk prinsessa i London inte ens särskilt uppseendeväckande, men kanske ändå värt att nämna.
2: Det är ju mindre än ett år innan Piperska smällen, så det är sommaren 1925. Då åker han över till London och gifter sig med en rumänsk prinsessa som jag sen har hittat fotografier. Man Ray har fotat henne.
1: Oj.
2: Lite senare, och den man skickar då efter ett äktenskapsintyg från London. Det kommer, framgår tydligt att Alexander Krieger har gift sig med den här rumänska prinsessan då. Och det som jag tyckte var häftigt när jag borrade lite i det där är att bröllopsvittnena, vigselvittnena, är två systrar som heter Harper, Alice och Annalie Harper. Och de är så här klassiska Bright Young Things-personer i 20-talets London. Och de bland annat är kända för att ha hittat på Treasure Hunt. Det är en festgrej där man ger folk uppdrag att hämta omöjliga saker. Så att under en fest så här, du ska fixa ärkebiskopen av Canterburys glasögon. Och då kastar man sig i någon sån lyxig bil och så sticker man iväg hem och så smyger man in hos ärkebiskopen av Canterbury och stjäl hans glasögon och kommer i triumf tillbaka liksom till den här festen.
0: Mm. Kul grej.
1: Gränslöst.
2: Men det där är också så, vi har både Hollywood och som det här senare med den här rumänska prinsessan. Alexander Krieger är en äkta 20-tals jazzkosse som verkligen lever det livet.
3: Med rytmiskt vaggande höfter vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer ju en goss.
1: Carl Gerhards jazzgossar, ja, de är ju många bekanta med. Och Bright Young Things, ja, det var väl kanske lite grann Londons motsvarigheter kan man säga.
0: Ja, men det här var väl gräddan av det glada 20-talet tror jag. Alltså de som var kanske allra gladast på det glada 20-talet. Det var de här Bright Young Things i London. Alltså en grupp festglada, rika, unga vuxna.
1: Men kändisar i den här gruppen.
0: Ja. Författaren till En förlorad värld, till exempel Evelyn Waugh. Han hörde till den här kretsen, och så många andra författare och konstnärer och aristokrater. Mm.
1: Och Stockholm har alltså vid den här tiden, ja, men sin egen motsvarighet till Bright Young Things, där Henrietta Ingvaldsen, i sin samtid kallad Madame X, är en av de centrala personerna. Och inte minst Alexander Kryger är omåttligt förtjust i henne.
2: Hon håller ju honom på armlängds avstånd hela tiden, och han uppeldar ett sorts, vad ska man kalla det för, en frustration kring det. Det finns en festbeskrivning där de är på Kungsholms hamnplan, Erik von Arbins lägenhet. De har festat länge, och då säger Madame X, eller detta, att hon ska åka hem till Flyborg som inte är där då. Och då blir Kryger vansinnig, så han tar en sån här stor köksförskärarkniv, och sen så hugger han sönder en korgstol så att flisorna flyger. Och sen säger han, om du fortsätter hålla på med Flyborg så ska jag göra så här med dig, säger han. Och vid ett annat tillfälle så vill han slå en flaska i huvudet på Flyborg när de är tillsammans då. Och då säger hon, men om du slår honom med flaskan så då dör han ju. Ja, men det har man väl varit med om 1000 gånger förut, säger han då liksom. Så att, jag skulle säga att de aldrig har en utvecklad relation sexuellt, utan att han är pain in the ass på henne hela tiden. Och att han, både Erik von Arbin och Kryger har det här våldsamma. Alltså de använder ganska ofta våld när det går dem emot.
0: Alltså, Urban, vilket mörker. Det var inte alltid så glatt det här 20-talet.
1: Nej, knark, prostitution och våld.
0: Ja, och Alexander Kryger är uppenbarligen inte bara lite galen och vild jazzgosse sådär. Han verkar ju ha ett mörker och en våldsamhet i sig som gör honom, ja, bokstavligen livsfarlig.
1: Ja, och nu är vi ju tillbaka i händelserna, alltså strax före piperska smällen, Sveriges första bilbomb. Och för att lite kort då rekapitulera, mordoffret Sixten Flyborg, han driver alltså en teimportfirma tillsammans med Erik von Arbin, och där även Erik von Arbins gamla skolkamrat från åren på internatskolan Lundsberg, Alexander Kryger, också jobbar.
0: Ja, jobbar och jobbar. Alltså de verkar mest försöka få in pengar genom försäkringsbedrägerier. De eldar upp och den ena och andra och sådär. Ja, importfirman här, den går ju knackigt, och för att få ut försäkringspengar så beslutar sig ju nu Alexander Kryger och Erik von Arbin för att en gång för alla ta livet av Sixten Flyborg.
2: Först så tänkte de använda revolver, och Kryger ligger på Arbin att skaffa en revolver. Arbin åker ner under februari 1926 till Helsingborg, till sina gamla kretsar, där han träffar en vän och han kommer att få en revolver. Men när Arbin är på väg tillbaka till, det här är några dagar in i mars då, det är ganska nära in på själva händelsen då, så bromsar tåget in i närheten av Midsommarkransen där det börjar närma sig Liljeholmen. Det är en tunnel där. Strax innan den tunneln så finns en dynamitkur. Så att tåget blir stående. Arbin med sin flickvän Ulla Hjärtman, Kryger inte med här, utan han ser den här dynamitkuren. Och sen så tänker han att det skulle man kanske kunna använda som ett mordvapen också. Dynamit, det finns ju överallt i Sverige. Av olika skäl, och oftast närheten av järnvägar. Så att tåget fortsätter in till stan, han går hem, träffar Kryger, och Kryger tycker att det här med dynamit är en väldigt, väldigt bra idé. Så att redan samma kväll som det här tåget har anlänt så beger de sig med spårvagnen ut till Midsommarkransen, Och sen så är det en lång historia där de försöker ta sig in i den här dynamitkuren men lyckas inte bryta upp den. Rör sig mot Stockholm igen ner för Nyboda backe där och hittar en annan kur, en verkstadskur som de lyckas bryta sig in i. Och där får de tag på ett tillräckligt mycket verktyg så att de kan göra ett nytt försök på dynamitkuren. Bryter sig in i den, plockar. I det här läget så de uppgifterna de säger är att de tar 4 kilo dynamit och 2 kilo nitrolit och sen tändhattar och sånt från den här kuren. Och sen har de här, det är ganska mycket liksom att bära. Så de stoppar ju på sig det där och försöker dölja det på sin kropp. Och de vill inte åka med spårvagn tillbaka. Så att de går hela vägen då ner till Södermalm, över Liljeholmsbron, genom smågator på Södermalm. Västerbron finns ju inte. Genom smågatorna i Gamla stan och sen så till slut då så kommer de tillbaka till Kungsholms hamnplan och då går de ner och gömmer de här nere vid Normella strand under ett, där det ligger en del byggmaterial och sånt där, så gömmer man dynamiten där.
1: Ja, tanken på en bilbomb börjar nu ta form hos de båda kumpanerna Alexander Kryger och Erik von Arbin. Men ingen har ju någonsin tidigare sprängt en bilbomb i Sverige, så hur ska de gå tillväga?
0: Ja, världens första bilbomb, den sprängdes på Wall Street i New York 1920. Eller bilbomb och bilbomb, det var en hästkärra. Den var fylld med järnskrot och dynamit och sprängdes i luften. Och fler än 30 personer dog och fler än 300 skadades här. Och när man går in på FBIs hemsidor idag så skriver de om de här händelserna. Det är ganska ruggiga bilder, Urban.
1: Ja, det är det. Om vi skulle ge oss på att beskriva här så kan man ju se hur gatan då, Wall Street, den är ju helt demolerad i princip. Det ligger omkullvälta bilvrak och det springer omkring poliser och brandmän och stora folkmassor har ju samlats för att beskåda den här förödelsen.
0: Ja, och FBI som ju då precis har bildats och från början bara hette Bureau of Investigation, alltså inte var federalen, de misstänkte att det var en italiensk anarkist som låg bakom den här bomben, men att han hade då hunnit fly landet. Och kan det vara så att Alexander Kryger, som ju befann sig i USA då den här uppmärksammade bomben exploderade, kan han ha fått inspiration därifrån?
1: Ja, hur som helst. Alexander Kryger och Erik von Arbin, de börjar experimentera med att lägga den här dynamiten i en låda som sen ska placeras på en bil.
2: Och då börjar det som händer sen är att man börjar experimentera med själva lådan, hur den ska vara utformad då. Att man ska ha en låda som man lägger dynamit och tändhattar i, det ska vara stubintråd. Hur länge ska stubintråden brinna? Och då gör de tester och kommer fram till att det ska brinna 90 sekunder. Och en bil på 90 sekunder åker från Kungsholms hamnplan. Om den ska åka hem med Sixten Flyborg som bodde på Sturegatan 8 vid den här tiden, så kommer bilen förmodligen åka framför rådhuset. Så att Kryger ganska noga räknar ut där att bilen kommer att gå upp Hantverkargatan, svänga vänster, köra bort till Skelegatan och sen höger. Och sen kommer smällen inträffa där det är som mest öppet. Så de ville då undvika att andra människor skulle skadas. Att hus och sådär skulle skadas.
0: Till skillnad från de italienska anarkisterna som ju sprängde en bomb på Wall Street några år tidigare, så vill Alexander Kryger och Erik von Arbin tydligen begränsa skadorna för alla runt omkring.
1: Ja, men precis. De vill ju alltså begå ett mord, inte ett terrorattentat. Och för att vara säkra på att planen ska fungera, så provåker de med dynamitlådan, en, vad ska man kalla det då, en generalrepetition inför vad som komma skall.
2: Det är ju ytterligare en sån där detalj som jag tycker är helt fascinerande, att Kryger, han är lite osäker på om lådan, kan man lägga en låda på en droskbil, kommer den bli kvar om vi bara lägger den då, så att han beställer en taxi och

0: Alltså någonstans på Hantverkargatan?
1: Ja, eller? Den ligger, eller på Garvagatan.
0: Okay.
2: Och ingen har plockat upp den?
1: Nej, det är bara, alltså, så han går, och så går han upp till Erik von Arbin och så säger han, vi måste ha ståltråd.
0: Ja, det här funkar ju inte.
1: Nej, nej, vi kan inte bara lägga lådan där, utan vi måste sätta fast den med ståltråd. Så det är den sista pusselbiten, är det här att det ska vara ståltråd till lådan. Allt andra är färdigt. Tändhattarna, dynamiten, stubintråden. Men den sista punkten, den kommer då den 9 mars. Den här alltså själva ståltråden som ska fästa lådan vid bilen.
0: Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Och i nästa avsnitt ska vi äntligen, om man får säga så, få höra om hur droskbilen åker iväg med mordoffret i Stockholmsnatten. Med en brinnande stubintråd som blir allt kortare.
1: Det är över 2000 fönsterrutor som har blåsts ut. Sen så sprängs han ju bitar, så att man hittar ju bitar av honom över hela området. Och hans överkropp med bevisen då, som man kommer sedan använda, ligger nere på den här gården bakom Piperska muren.
0: Ja, Urban, i nästa avsnitt, det tredje avsnittet av 4 i vår sommarserie om Piperska smällen, då kommer den här smällen på Pipersgatan på Kungsholmen att eka i Stockholmsnatten.
2: Och det här var ju en händelse som fick en enorm uppmärksamhet i sin samtid. Och vi kan ju avslöja redan nu att historien ju, den slutade ju inte med själva bilbomben. För under rättegången som följde så kom det ju fram en massa uppgifter om Stockholms undre värld.
0: Ja, och det handlar ju inte minst om Stockholms drogscen på 1920-talet, det handlar om prostitutionen och om den mystiska Madame X som befann sig i händelsernas centrum hela tiden.
2: Och mycket utspelade sig i och omkring Stockholms första svartklubb, Grotta Azurra på Östermalm, som ju frekventerades flitigt av dåtidens kändiselit.
0: Jag heter Tobias Wanlid.
2: Och jag heter Urban Pierstadius.
0: Vi hörs.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Historia handlar också om i dokumentären vi sänder på söndag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Det handlar om Michael Linner, som under Vietnamkriget befann sig ombord på ett amerikanskt hangarfartyg, men inte ville delta i kriget.
5: När Michael är liten drömmer han om att gå i föräldrarnas fotspår och jobba för armén. Men när han blir lite äldre förändras hans inställning.
6: Det måste ha varit i tonåring då man börjar förvandlas till vuxen och börjar ha vuxna tankar. Och det här med kriget blev mer påtaglig. Jag visste redan då att jag var inte den som kunde döda en annan människa, och jag ville helst inte bli dödad heller.
5: Michael bestämmer sig för att hålla sina tankar för sig själv.
7: If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
6: Jag hade egentligen inte någon som jag tyckte att jag kunde prata med.
4: Vietnamdesertören som hamnade i Småland, det är veckans dokumentär som vi sänder på söndag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Och ni hittar den också då i vår app Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Då ska vi få ett radiofynd.
8: Sveriges Radio, program 1.
9: Stockholm, Uppsala.
10: Radiofynd.
11: Fusk, min herre!
12: Från en av de mer skrämmande sociala skildringarna i svensk film, Stig Järrel som den sadistiske skolläraren Caligula i filmen Hets, som hade premiär 1944. Här följer ett lite längre parti när latinläraren Caligula försöker att psykiskt bryta ner den unge eleven Vigren, spelad av Alf Kjellin.
13: Vigren påstår fortfarande att ni kan en läxa.
14: Ja, jag kunde den då igår.
13: Herr Wigen är lat. Ni nonchalerar mig om mina läxor.
14: Nej, det gör jag inte.
13: Jaså, inte? Slopp boken. Börja på dagens läxa.
15: I 3 dagar rasade slaget. Slutligen gjorde romarna ett stormanfall och jagade Hannibals trupper på flykten.
13: Vad är det här?

0: Jag vill ingen använder otillåtna hjälpmedel.
1: Glömde sudda ut.
0: Glömde sudda ut? Ja visst, det är klart. Glömde sudda ut. Fusk, min herre! Fusk!
2: Manus till Hets skrevs av en ung Ingmar Bergman och den regisserades av Alf Sjöberg som 1958 gav en bild om filmens bakgrund.
3: Caligula-gestalten för oss kom att framstå som en symbol för någonting i tiden. Och att vi ville genomlysa den där symbolen, alltså det var helt enkelt förtryckarmentaliteten. Det hela spelade ju i en tämligen obevakad miljö för offentlig insyn. Och vi ville liksom visa där hur de reaktionära tendenserna kunde sticka upp huvudet och bli farliga. Alltså det var helt enkelt under trycket av den politiska situationen vi ville varna för nazism. Och därför blev Caligula en himmelgestalt.
2: Hets fick stor uppmärksamhet också i utlandet och Stig Järrel berättade 1960 i en filmkrönika om sitt Caligula-projekt i Hets.
0: Det får man ju ta som ett beröm att suggestionen måtte ha varit stark. Jag har fått höra många som ville resa sig upp och kasta någonting på vita duken till och med. Och jag var personligen med om, det slumpade sig nämligen så att jag var ute på turné det här året med en engelsk thriller som heter Hon älskade en främling. Och där gjorde jag en mångmördare, som ju var min specialitet på den där tiden kan man säga. Och när man då hamnade i en snäll och vänlig familj i en landsortsstad som tog hand om oss komedianter och bjöd på en sån där nattsupé, så kunde jag ofta se en lite vilsen blick hos värdinnan när hon kom med en assiett, för då hade hon kanske sett Hets ena kvällen och sen driven av teaterintresse upplevt den här kusliga mördaren kvällen därpå.
2: För flera av skådespelarna som Alf Kjellin och Maj Zetterling gick det bra efter insatserna i Hets 1944. Den svenska Hollywood-aktrisen Signe Hasso intervjuade 1950 Alf Kjellin, som då också jobbade i Hollywood.
4: Var det på så sätt som du kom över hit? Jag menar, ser snick fick sina ögon på dig.
5: Ja, det var genom Hets. Den var välgjord av Affe Sjöberg. Mycket, mycket fint gjort.
4: Den var fantastiskt fin.
5: Den fick mera mottagande, eller större mottagande, utomlands än vad den fick i Sverige. I Sverige fick den på grund av ämnet. Utomlands fick du... Fick de upp ögonen och tyckte att den var bra regisserad och bra spelad. Jag blev attackerad av en gammal lärare själv att det var ett personligt utfall mot honom. Jag hade ju inte med det att göra, jag hade inte skrivit, jag bara spelade den.
2: Maj Zetterling som spelade den unga Berta i Hets fick en framtid som internationell skådespelare och senare film- och teaterregissör. När Maj Zetterlings självbiografi kom ut 1984 och recenserades i radions Kulturnytt, ja då var ännu referensen till Hets högst gångbar.
6: Den som har sett Alf Sjöbergs numera klassiska film Hets minns kanske den unga Maj Zetterling som expediten i tobaksaffären. Berta hette hon. Tiden i Hollywood avskydde hon, och det gör hon ännu.
7: Alla människor i den staden, det är ju en förbannad stad, det är ju en fruktansvärd håla. Det är en farlig stad för människor att leva i. De blir ju utsatta, de kan inte klara livhanken där. De går ju till sina psykiatriker hela bunten och skickar till och med sina hundar dit. Va? Och alla barnen naturligtvis går och blir analyserade. Jag menar, det är en stad utan like i hela världen. Det är en stad som man inte kan jämföra med någon som helst annan stad. Det är ingen drömfabrik, det är en spökfabrik. Det är en fruktansvärt fasansfullt ställe.
0: Släpp boken!
2: Radiofynd med Tommy Johansson.
8: Och fler radiofynd i vår app Sveriges Radio. Sök på Radiofynd. Nu efter nyheterna, då handlar det om det här.
9: Om några minuter i Vetenskapsradion ska det handla om partikelfysik. Ett fält som vissa menar har hamnat i dvala sedan upptäckten av Higgs-bosonen 2012. Och nu stängs partikelacceleratorn på CERN för en 4 år lång uppgradering som ska ge forskarna en mycket mer detaljerad bild av partikelkrockarna. Och kanske kan det ge nya ledtrådar om universums allra minsta byggstenar. Strax i Vetenskapsradion.
8: Mer i Vetenskapsradion strax alltså, men först nyheter. Klockan är 5.
10: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt de lokala myndigheterna och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina och där uppges 6 personer har skadats enligt stadens borgmästare. Ukrainas president Zelensky varnade igår kväll för att Ryssland förberedde en omfattande attack. Samtidigt rapporteras det att Ukraina återigen attackerat e-handelsbolaget Wildberries i Ryssland, den här gången i staden Pjensa. En person ska ha skadats enligt guvernören där. Och efter några dagars paus så genomförde USA i natt nya attacker mot mål i Iran. Den amerikanska militären uppgav för ungefär en halvtimme sedan att man avslutat attackerna och att man slagit till mot 10-tals mål kopplade till det iranska revolutionsgardet. Det är som svar på att Iran avfyrat robotar mot amerikanska mål i Jordanien.
11: Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack. Och enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags. Enligt president Donald Trump för att samtalen med Iran återupptagits, något Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
10: Här i Sverige är risken för skogsbränder stor just nu i södra halvan av landet och för att försöka förhindra omfattande bränder så har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Bland annat står helikoptrar redo i Jönköpings län, Västmanland och Dalarna. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
12: P1, Sveriges Radio.
8: God morgon och varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är torsdag, det är den 30 juli och Algot har namnsdag. Grattis! Vi ska strax få Vetenskapsradion som ska ta med oss till CERN-laboratoriet i Genève i Schweiz. Men först ett par programtips. Igår släppte USA-podden ett nytt avsnitt.
13: I used to think that this was a country full of Nazis.
14: MAGA influensen Laura Loomer går från ryssvänlig till Ukraina supporter. Kan fler höga profiler följa? Samtidigt härjar en otäck magsjuka i USA.
15: Secretary Kennedy canceled the CDC's required food net monitoring of cyclospora.
14: Ja, hälsoministern är satt under press när flera smittor skakar landet. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
8: Och då söker ni efter USA-podden alltså. Och det är fortfarande sommar.
16: Sommar i P1.
17: Hej, jag heter Alexandra Polivanova och jag jobbar på människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
16: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
8: Och så har vi en repristid här i P1 ikväll 23.07. Nu ska vi till Genève i Schweiz där CERN-laboratoriet, världens största laboratorium för partikelfysik, ligger. Vetenskapsradions programledare Elsa Östlund tar oss med och berättar mer om framtiden för partikelfysiken.
18: You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
19: Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
18: It's very, very complex.
19: Det känns ofta helt obegripligt för mig.
18: It could be whatever, you know.
19: Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
18: Finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs.
19: Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
20: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
19: Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig, Elsa Östlund. Och idag handlar det om framtiden för partikelfysiken. Och om en uppgradering kanske kan väcka liv i ett forskningsfält som vissa menar har hamnat i dvala.
18: It's really a cathedral of the science.
19: Marta Baiko, rumänsk ingenjör och nyckelperson i utvecklingen av CERNs magneto-supraledningsteknik, beskriver CERN som en vetenskapskatedral.
18: Well, now I am here for 30 years and I was always and still today I think that maybe I am not enough for what it is this place.
19: Och trots sina 30 år här känner hon ibland samma tvekan som när hon först kom hit. Om hon verkligen räcker till på en plats som den här. Men hon trivs otroligt bra.
18: Actually what is difficult is to get a life outside CERN because we are all or most of us foreigners. So we come here and we end up having our family replaced by our colleagues.
19: Kollegorna blir ofta som en andra familj eftersom CERN är som en liten stad med labb, kontor, restauranger, banker och olika fritidsklubbar. Och det svåra, säger hon, är snarare att skapa ett liv utanför området. Trots att CERN ligger precis utanför Genève i Schweiz.
18: Actually, some of our colleagues, they're typically the physicists who are coming from different countries for a period of time that is shorter than ours here, so it can be from weeks to months. They are basically living and doing very big part of their life in the Meran site. We have everything for it.
19: Den cirkelformade tunneln som utgör partikelacceleratorn ligger djupt under marken och korsar gränsen till Frankrike. Men ner i den får man inte gå när acceleratorn är igång, vilket den är i större delen av året.
18: So let's go into the mock-up of the tunnel.
19: Marta visar istället in mig i en skalenlig modell av tunneln där partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider, finns. Den är lika bred som den riktiga, men bara runt 20 meter lång, inte 27 kilometer.
18: So really the size, the ambience, you have it really like in the tunnel.
19: Den verkliga LHC ligger djupt under våra fötter, som en enorm racerbana under marken. Och i den accelereras pyttesmå partiklar, oftast protoner, upp till nästan ljusets hastighet, ungefär 11 000 varv per sekund innan de krockas. I smällarna kan forskarna se vilka ännu mindre partiklar som finns inuti protonerna eller som skapas i själva kollisionen.
18: You have to imagine a kind of a tube in the tube, layers like in the onion.
19: Och Marta beskriver LHC som en lök med flera lager. För när man står i den rörformade tunneln så ser man ett enormt rör framför sig. Men egentligen är det en lång rad av gigantiska magneter som styr protonerna i rätt bana. De största magneterna är runt 15 meter långa och väger upp mot 30 ton. Och trots att det är magneterna som Marta jobbar med så beskriver hon deras utseende som tråkigt.
18: You see a blue tube? It could be whatever, you know.
19: Inuti varje magnet finns två smala rör där protonerna färdas, ett i varje riktning.
18: One tube here, another there. This is how they are traveling completely independent.
19: Tunneln vi står i är grå och anonym. Det är fullt av kablar, magneter och utrustning. Och så ser nästan hela den riktiga tunneln ut också. Förutom vid stationerna som skickar in protonerna och vid de stora detektorerna där kollisionerna sker. Och för några år sedan, när acceleratorn var avstängd, fick jag faktiskt besöka Atlas-detektorn. Den var enorm, som en cirkulär solfjäder av elektronik, och såg nästan ut som en del av en rymdstation. Och jag minns att jag stod där och förundrades över hur märkligt, och kanske lite poetiskt, det är att vi behöver världens största maskiner för att studera universums minsta byggstenar. det är just det partikelfysiken handlar om. Läran om universums minsta byggstenar och krafterna som styr dem. Ibland är det ren teori och ibland handlar det om att krascha partiklar och se vad som händer. Under 1900-talet hittade man fler och fler partiklar genom att bygga allt kraftigare acceleratorer. Till slut såg man mönster och det blev grunden till standardmodellen. Teorin som beskriver hur materia och energi beter sig på den allra minsta skalan. Men en pusselbit saknades länge. Den partikel som ger andra partiklar massa. Den förutspåddes redan på 60-talet av bland annat fysikern Peter Higgs, men ingen visste om den verkligen fanns. Till och med den kända fysikern Stephen Hawking slog vad med en kollega om att den aldrig skulle hittas. Men nästan 50 år efter att partikeln hade förutspåtts hittades den.
1: This is a very, very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. We discovered the standard model for more and more rare processes, and basically we're very confident now that we can go after the rarest, which is the Higgs.
21: I think we have it.
22: Yeah.
19: 2012 upptäcktes Higgs-bosonen med hjälp av LHC på CERN. Och en som satt med i publiken under den här presskonferensen var den då 83-åriga Peter Higgs, som var rörd till tårar.
21: Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime.
19: Och det här blev en av de största fysiknyheterna på decennier.
18: It was a very exciting period. Basically, I was working for the LHC from the very beginning. So somehow it's giving you the opportunity to understand why you are working, what is the final goal. So it was very, very exciting, of course.
19: För Marta Baiko, som varit med sedan starten av LHC, blev upptäckten ett bevis på att alla år av arbete faktiskt lett fram till något. Att hela den här enorma satsningen och alla människor bakom den tillsammans hade lyckats.
18: I think that it was a different atmosphere because after a long period where you are working, installing and doing day and night shifts, finally you have this fiesta that, okay, we have find the Higgs. I think it impacted us. We were all very proud.
19: Efter år av nattpass och installationer var det nästan feststämning på CERN. En känsla av att de hade varit med om något historiskt. Men efter det blev det tyst. Inga nya partiklar, inga stora överraskningar. Stephen Hawking kallade till och med upptäckten för lite tråkig, eftersom de största framstegen ofta kommer från oväntade resultat, inte bekräftelser.
23: But it is a pity in a way, because the great advances in physics have come from experiments that gave results we didn't expect.
19: Och vissa började säga att partikelfysiken var död. Eller åtminstone slumrande. Och Marta håller faktiskt med om att fältet gick in i en slags dvala efter Higgs.
18: Yes, I would say yes. We are still very proud, but with the time, of course, this enthusiasm it's a bit less.
19: För även om Higgs-bosonen var en enorm upptäckt, passade den nästan för bra in i teorin. Den fyllde igen ett hål i standardmodellen, men öppnade inga nya. Och problemet är att standardmodellen inte kan vara hela bilden. Den beskriver tre av de fyra fundamentala naturkrafterna, men tar inte med gravitationen. Den förklarar bara den materia vi kan se, som tros vara en liten del av universum. Resten är mörk materia, som vi inte kan se men som verkar hålla ihop galaxerna. En annan gåta är varför Higgs-bosonen är så mycket lättare än vad många teorier säger. Och det är här både frustrationen och fascinationen uppstår. Standardmodellen fungerar otroligt bra, men den har enorma luckor. Vad är mörk materia? Varför är Higgs så lätt? Och hur hänger gravitationen ihop med allt annat? Fysikerna vet att något saknas. Frågan är bara var man ska leta och hur man ska hitta det. För vad gör man när världens största fysiklabb inte hittar fler svar? Har man tappat hoppet? Eller finns spänningen fortfarande kvar? Och kanske är det här uppgraderingen av LHC kommer in.
3: Marcus, Elsa.
4: Hey, nice to meet you. Jag heter Marcus Zalaut och jag leder projektet av High Luminosity Upgrade just nu på CERN.
19: Jag möter Marcus Zalaut i en av de nya anläggningarna inför uppgraderingen. Han kommer egentligen från Österrike men pluggade också ett halvår på KTH i Stockholm.
4: Det var där jag började lära mig lite svenska, men det var där jag träffade min fru, så det var lite efteråt att jag lärde mig mycket mer.
19: Och resten av intervjun tar vi på engelska eftersom det blir lite mer tekniskt.
5: I'm inviting you to take two helmets and two
4: exactly. So maybe first we get you equipped and then we start having a look.
19: Men först ska vi ta på oss väst och skyddshjälm eftersom vi ska åka ner 72 meter under marken.
4: Okay, so what we can do now is we can actually take the elevator. We go down 72 meters.
19: Uppgraderingen av LHC ska pågå i 4 år. Och den har faktiskt varit planerad sedan länge, redan innan man hittade Higgs-bosonen. Vi kliver ur hissen och framför oss öppnar sig en drygt 300 meter lång tunnel.
4: So now we enter what we call the new high luminosity LHC galleries.
19: Den ligger parallellt med den nuvarande LHC-tunneln som ligger ungefär 10 meter djupare och körs i princip dygnet runt fram till avslutningen i sommar. Men här är vi på säkert avstånd från strålningen.
4: And the LHC machine is running today, so there is collisions happening right now as we stand very close to the center of the detector.
19: Här nere rör sig grupper av folk i skyddshjälmar mellan byggställningarna. Förberedelserna inför uppgraderingen är i full gång och det hörs. Marcus förklarar att många delar av LHC helt enkelt gjort sitt. Och att stora delar nu byts ut till ännu modernare teknik. Men målet med uppgraderingen är inte att partiklarna ska åka snabbare. Energin blir densamma. Det nya är istället mängden kollisioner.
4: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors, and that is really really important because physics discoveries nowadays they're really statistical events. So that means you need a lot of collisions, a lot of data to analyze for the particle physicists to really discover new types of particles and new physics.
19: Och fler kollisioner betyder också mer data, ungefär 10 gånger mer.
4: So there is a tenfold increase of collisions, so there is also a tenfold increase of the data that has to be recorded.
19: Det är som att gå från att ta några få bilder med en kamera till att filma i super slow motion. Plötsligt ser man detaljer man aldrig sett förut. Men det innebär också en ny utmaning. All denna data måste analyseras. Och just där har ett verktyg fått en allt viktigare roll under det senaste decenniet, AI.
4: Artificial intelligence is a field that CERN is already using actively, and especially the analysis of collision data, because of course we are looking for pattern recognition. That is something that AI today is very very capable of doing.
19: AI används redan för att hitta mönster i kollisionerna, sånt som är svårt eller omöjligt för oss människor att upptäcka. Och kanske finns det till och med upptäckter gömda i gamla data.
4: Often the data analysis lags behind. And yes, it might very well be that there is still other things and discoveries that are hiding in the data that we simply have not yet seen.
19: High luminosity kan ge både mer precisa mätningar och chansen att se extremt sällsynta processer. Sånt som bara händer någon gång ibland i miljarder kollisioner. Och kanske kan det vara vägen mot en ny stor upptäckt.
4: The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for. But already the better understanding of the Higgs particles and the present standard model will guide us very clearly in what path we have to take for future machines.
19: Men även om en ny fundamental upptäckt inte sker, menar Marcus att mer exakta mätningar av Higgs-bosonen och andra processer också kan ge mycket kunskap.
4: Although we have discovered it, we know still very little about its actual properties. So we have to know much better how it actually behaves, how it interacts with particles. There might be actually more than just one Higgs particles. There might be many more. And all these precision measurements is going to give us a much, much further insight in what the Higgs really is and what it does as part of the standard model.
19: Och beskrivningen av att forskningsfältet varit i dvala sen Higgs håller han inte med om.
20: It's definitely become much harder to really achieve these fundamental discoveries. We have been pushing our boundaries of understanding. Making really huge leaps has just become extremely difficult, and there is a lot of effort that has to go into that.
19: Han menar att stora språng i fältet blivit allt svårare, men att gränserna för vår förståelse flyttas framåt hela tiden. Och det tror han beror på vår nyfikenhet.
20: In the end we're also all very curious, right? And I think our curiosity will never stop. So I think it's just our nature that we are explorers.
19: Men vad händer när uppgraderingen är klar? Man kör igång High Luminosity och ändå inte hittar fler ledtrådar om hur universum hänger ihop.
20: As you might have heard, there is already a future project in the making at CERN, which we call the Future Circular Collider.
19: Nästa stora idé är Future Circular Collider, en accelerator på runt 90 kilometer i omkrets istället för dagens 27 kilometer. Och den skulle ha ungefär 10 gånger högre kollisionsenergi.
20: It would again be in the Geneva Basin. It's a huge ring that actually stretches for the first time underneath the Geneva Lake and even extends partially towards the Alps.
19: Och såna här projekt är dyra. Uppgraderingen till High Luminosity kostar ungefär 13 miljarder kronor totalt. Men den kostnaden, säger Marcus, ryms inom CERNs nuvarande budget från medlemsländerna. Och jag undrar om finansiering av såna här projekt blir svårare när det inte görs lika många stora upptäckter längre.
20: Accelerators like we build at CERN, they're of course for fundamental science, but there is also a lot of technologies that are developed on the way of doing that.
19: CERN byggdes förstås för den grundläggande forskningen, men Marcus menar att de också driver fram ny teknik som får direkta tillämpningar i många olika industrier. Dessutom tycker han att det är viktigt att CERN och Europa behåller sin världsledande roll.
20: Europe is still the leading place in terms of particle physics today, and I think it's extremely important that we maintain that advance.
19: Men är nästa steg verkligen bara att bygga ännu större maskiner, tunnlar som sträcker sig under sjöar och berg?
20: So there is actually different types of areas that particle physics is today looking at. On one side, the very large scale high energy machines, but there is also very very small experiments that are doing that. But definitely the search, what we call the high energy frontier of particle physics, this naturally has to go with larger and more powerful machines.
19: Jakten på universums gåtor sker på många fronter. Från enorma acceleratorer till små experiment som ryms på ett skrivbord. Men oavsett skala handlar det om att vilja förstå mer. Och kanske är det just kombinationen av nya maskiner, nya verktyg och vår oändliga nyfikenhet som kan väcka partikelfysiken ur sin så kallade dvala och bana väg för nästa stora genombrott.
20: Det är ett stort projekt och det är dags att gå, och jag är confident att vi kommer att göra det.
19: Du har lyssnat på Vetenskapsradion med mig, Elsa Östlund, om hur världens största partikelaccelerator byggs om för att ta nästa steg i jakten på det som saknas i vår förståelse av universum. Producent var Lars Broström och musikklippen i programmet är gjorda av forskare, kompositörer och konstnärer inom LHC Sound Project.
8: Elsa Östlund var som programledde det här avsnittet av Vetenskapsradion som var en repris från i juni i år. Och Vetenskapsradion tillbaka vid lunchtid idag, och det handlade om indiska vandrare som visade forskaren hemlig energigivande växt som blev starten på ett unikt samarbete som ledde till Nagoya-protokollet för rättvis vinstdelning. I Vetenskapsradion vid lunch idag, ett avsnitt av serien Naturens omstridda apotek med rubriken Den hemliga växten i bergen som blev modell för global rättvisa. Och lite tidigare på förmiddagen, då är det Mia Blomgren som sänder här i P1. Hon sänder dokumentärer där människor får tala till punkt. Mia Blomgrens intervjuer beskriver världen utan att förenkla eller förklara bort.
3: Jag heter Mia Blomgren.
6: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor, och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Eller lyssna på Mia Blomgren här i P1. Vi sänder hennes program strax efter 10:30 idag på förmiddagen. Och en halvtimme tidigare efter nyheterna klockan 10, då är det ett nytt avsnitt av Dicklit. Där programledarna Erik Schüldt och Jonas Åhlund på riktigt är oeniga. Jonas älskar nämligen Marilyn Robinsons Gilead. Erik gör inte det.
2: Många av de författare som vi har valt, de har ju varit män, men inte idag.
7: Nej.
2: Idag är det nämligen Marilyn Robinson.
7: Den genialiska författarinnan Marilyn Robinson som har skrivit den här fantastiska romanen Gilead.
2: Ja, du har tjatat på mig länge att jag ska läsa den här boken. Du har också sagt att... att det här är en bok som är liksom specialskriven för just mig. Så när vi planerade den här säsongen så du vek dig inte där. Den här måste vara med.
7: Men jag måste fråga då, för när du hade läst, jag mer eller mindre tvingar ju dig att läsa den här
2: ja,
7: boken.
2: Precis. Ja, precis. Ja.
7: Och så hör du av dig 50 sidor in och säger, och jag väntar mig då att det ska komma tack. Ungefär som när jag fick dig att läsa Stoner, att du skulle liksom så här... Tack Jonas, tack för att du har förändrat mitt litterära liv. Att jag, istället så kom det ett sms som, vad är det här för någonting? Det här är ju mesigt och snällt. Och då svarade jag, du har läst 50 sidor Erik. Ja, ja. Kom tillbaka när du har läst 100-150 sidor till. För det här är inte en snäll bok.
2: Nej, men...
7: Vad säger du nu när du har läst hela boken?
2: Ja, men jag förstår hur du tänker. Du tror att det här är någonting för mig för att... jag har ägnat så mycket tid åt att grubbla över kristna frågor, och det här är en värld som du och jag i våra samtal ofta återkommer till, religionen, mytologin, ja, framförallt kristendomen då. Så nu tycker du att du har funnit boken som är gjord för mig,
7: men som också är en helt briljant bok, alltså Nobelprisklass. Jag har sällan läst något så välskrivet och gripande.
2: Jag tyckte att det här var... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga så att det inte låter raljant. Jag säger så här. Det här är en bok som människor som inte känner mig skulle kunna tro att jag skulle tycka om.
7: Nämen.
8: Erik Schüldt och Jonas Åhlund träter om Marilyn Robinsons Gilead i Dicklit. Och i studion finns också Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria. Kanske kan han medla mellan de två. Vi sänder Dicklit efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Och det är ju torsdag, så efter nyheterna klockan 11 då låter det så här i P1.
22: Kändiskockens uppgång och fall.
24: Det har skett någon form av demokratisering av gastronomin.
22: Restaurangsverige på 1980-talet.
24: För det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna.
22: Sen kom den gastronomiska revolutionen.
24: Det är accepterat att gå på krogen.
22: En tredubbling av antalet restauranger.
24: Verkligen en våldsam utveckling.
22: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
8: Och det är Thomas Tengby som vanligt programleder programmet Meny. Och lite senare efter Meny då är det efter tolvslaget dags för dagens dikt. Och idag är det Stina Ekblad som läser ur Lotta Lotas katedral. Efter tolvslaget klockan 12 alltså. Detta bara något av allt ni kan lyssna på här i Sveriges Radio P1 idag torsdag den 30 juli. Jag som presenterat programmen här under nattimmarna heter Gert Lundstedt. Nu har det blivit dags för mig att stiga av och lämna över till mina kollegor på P1 Morgon. God morgon!
6: Ja, god morgon och varmt välkomna till P1 Morgon torsdag den 30 juli, och i studion finns jag, Pia Fridén. Bekämpningen av bränderna i Sydeuropa fortsätter, och en ny värmebölja och starka vindar väntas i redan brandhärjade områden i Frankrike. Och i Spanien har evakuerade börjat komma tillbaka till sina hem. Hör våra utsända om läget nu. Och den här rapporteringen om skogsbränderna i södra Europa väcker starka minnen för flera av dem som drabbades av skogsbranden i Västmanland 2014. Forskare menar att det finns tydliga likheter mellan bränderna. Och hur kommer våra semestervanor att förändras i takt med att somrarna blir längre och varmare, både på våra breddgrader och längre söderut? Sommar och sol är inte bara rekordvärme och bränder, det är en bra tid att spana in fjärilar också, och det ska vi göra. Men först, nyheter ifrån Ekot. Klockan är 5:30. God morgon från Ekot. I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats och enligt de lokala myndigheterna och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv och där uppges 6 personer har skadats enligt stadens borgmästare. Ukrainas president Zelensky varnade igår kväll för att Ryssland förberedde en omfattande attack. Samtidigt rapporteras det att Ukraina återigen attackerat e-handelsbolaget Wildberries i Ryssland, den här gången i staden Pensa. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
9: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
10: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken och 2 personer skadats på ön Kesh i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
11: Det finns flera likheter mellan de stora skogsbränder som nu pågår i Sydeuropa och den brand som var i Västmanland 2014. Det säger Anders Granström som är skogsbrandforskare på Sveriges lantbruksuniversitet.
12: I Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog.
13: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning, framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
12: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden.
13: I samband med skogsbranden i Västmanland så omkom en person och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Bland annat Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta.
25: Vi vet någonting om hur det är att bli drabbad av någonting sånt. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare.
11: Sist är Anja Langré, reporter Andreas Eriksson. Totalt 28 personer har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i Japan enligt regeringen, rapporterar AFP. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade tisdags på den sydliga ön Kyushu. En moderslös älgkalv kan föra in nytt blod i djurparkerna. Svenska Jägareförbundet har fått den ovanliga möjligheten att ta hand om en älgkalv som ska få växa upp i vildparken utanför Nyköping. Peter Renström är djurskötare.
26: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
27: Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
26: Hon i sig blir ett jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod.
11: Reporter Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland. Idag får Götaland mest soligt väder. I Svealand växlande molnighet och främst i väst en del skurar. Över Norrland skurar av och till under dagen, som framförallt under eftermiddagen och kvällen kan vara kraftiga med åskinslag. Från 25 till 30 grader i söder till 15 till 20 i norr. Ekot med Marta Einerstam Karis.
1: P1, Sveriges Radio.
14: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 onsdag. Vill du höra hela finns den såklart på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Först här får du höra Thomas Andersson som ringde från Stockholm.
15: Ja, jag vänder mig mot gravskändningen på våra svenska kyrkogårdar. Hur det systematiskt vandaliseras. Man gräver upp familjegravar och gravar utan anhöriga som kan ta hand om det sina. Jag menar människor som har gått ur tiden, som inte har möjlighet att ta hand om sina gravar. Man har ett helt liv betalat till svenska kyrkans skatt. Och efter 25 år så blir man uppgrävd då.
14: Men om det inte sköts en grav så finns det ju föreskrifter om att svenska kyrkan får ta hand om det så att säga.
15: Ja, och jo, men jag menar det finns ju 2000 kyrkogårdar i Sverige och det är mycket som 30, 40, 50 gravar grävs upp på små kyrkogårdar. Det blir tandlöst då. Och jag menar om det är gravstenar sedan 1700-talet som står på lite på sne. Och jag menar, varför, jag menar, det var någon stackars flicka som klämdes ihjäl, men en kyrkogård får inte bli en lekplats. Så. Mm. Det är ju föräldrarnas ansvar.
14: Om man gräver upp för att man behöver plats för nya gravar, då är det en annan sak menar du. Men du tänker att om det inte behövs nya gravar så kan man få låta det vara.
15: Det finns gott om plats. De ansluter sig till minneslunda då. Som man sprider ut sin aska och så vidare. Så att, gamla gravar blir ju mer och mindre för att de grävs upp och de förstörs och de destrueras och åker till stenkross.
14: Berätta varför gravplatsen är viktig, tycker du?
15: Ja, men det speglar, låt oss säga en liten by då, den speglar hela byns utveckling, historia. Man går till en kyrkogård, en gammal kyrka, kan du följa hela byns historia genom alla tider. Mm. Och tar du bort då många namn då, som har hjälpt till och som har levt i den här byn, då blir det glugga så att säga, både i historien och på kyrkogården. Mm. De här människorna, de har levt ett helt liv. Deras enda plats är kyrkogården. Annars är de helt borta, de finns ju inte.
14: Så du menar att det är en historisk, att man skändar en historia helt enkelt när man tar bort gravplatserna?
15: Ja, de har en gång av prästen blivit vigda i jorden, som det heter. Det är helig jord, helig mark. Va? Och efter 25 år så blir man uppriven då.
14: Ska det få vara kvar? Då? Menar du att gravplatserna ska vara kvar för evigt eller kan man se alternativ? För att det tar ju ändå plats.
15: Man kan titta, Nordaplats finns det gott om. Det man kan titta på engelsmännen, de låter gräset växa och de låter gamla gravar stå. Om det blir sättningar i jorden så får det bli det va. Man går alltså i andakt genom en kyrkogård. I Sverige står grindarna öppna dygnet runt. Och det är asfalterat så det körs bilar, moped och det är högljutt. Jag vet, nere i Kalmar har de till och med teater på kyrkogården. Mm. Ja, men det är en helig plats va. Och för människor efterkommande att sörja. Och ja, men de håller på med lövblås och allt möjligt. Ja, men låt löven ligga, det blir jordförbättring på kyrkogården.
14: Men en del upplever att om vi tar in det dagliga livet på en gravplats så lever det fortfarande. Att det är en del av samhället och inte en plats utanför.
15: Ja, det är inte riktigt vad jag har hört. Nej, och vad jag har läst när man går till en kyrkogård. Det ska vara kontemplation, det ska vara lugn.
14: Mortessa Sadeghi finns i Borås. Välkommen till Ring P1.
16: Hejsan. Hej. God förmiddag.
14: Tack detsamma. Och vilket är ditt ämne idag?
16: Mitt ämne det är att jag ska bara påminna att för 38 år sedan iranska dåvarande ledare som heter Khomeini och sen beordrade ett fatwa. Och fatwa det betyder att det är en beordning att alla politiska fångar som sitter i fängelse, de ska avrättas. Och sen under den sommaren 1988 så avrättades nästan 30 000 politiska fångar i olika städer i hela landet.
4: Mm. Och idag fortsätter avrättningarna, det är rätt många varje år.
16: Precis, precis. Det var därför att jag skulle ta upp detta också. Och den antal ökade avrättningar så bara ökar hela tiden. Mm. Och det är därför att jag som bor här, som jag har bott mer än 40 år, så jag vill gärna både Sverige och EU ska agera, ska göra någonting.
4: De protesterar och de har sanktioner mot EU och kallar upp ambassadören lite då och då när det sker saker och protesterar. Men, vad mer kan man göra, menar du?
16: Men Sofie, det räcker inte till exempel med fördömande eller till exempel sanktioner. Eller sanktioner, det kan man göra mot iranska regimen. Därför att det var för 2 veckor sedan, det var England satte upp Revolution Guardister i terrorlista. Och det är jättebra faktiskt, det är bra. Fast till exempel det har varit för sent. Men ändå till exempel, jag är jätteglad att det har blivit så.
4: Så mer tydliga sanktioner mot Iran, är det
16: precis,
4: det du vill säga?
16: Precis, precis. Mot sanktioner också till exempel som jag till exempel och så många av mina kompisar som vi vill ha, det är för att vi har många sådana manifestationer framför UD till exempel där i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, och då vi visar, vi solidariserar med de familjer som missar sina anhöriga som blir avrättade. Men det är så viktigt faktiskt att Sverige och EU måste isolera regimen genom att stänga regimens ambassador.
4: Man ska stänga helt alltså och skicka hem ambassadörerna. Är det det du vill?
16: Precis. Det är detta som kan ge resultat.
4: Vad tror du det skulle betyda för Iran om de inte längre hade de här ambassaderna runt om i världen? Vad skulle det göra för skillnad?
16: Det kommer att till exempel, de kommer att bli mycket isolerade. Det är samma som till exempel andra länderna som de var diktator. Och sen hjälpa och stödja iranska oppositionen. Man måste prova också detta vägen också. Mm. Detta vägen är väldigt, väldigt demokratisk också. Så. Och sen sista ordet också, för att man måste ställa de ansvariga regimens, som gjorde detta, avrättar inför rätta. Ja.
4: Och så ett mejl från Lovisa som skriver till ringp1@sverigesradio.se. Jag hörde Maurits berätta om sin situation med hemtjänst i Ring P1. Jag känner så starkt för honom och alla andra i samma sits och skäms över att det får vara så här. Det är som att helt andra förutsättningar gäller för människor som blivit gamla. De måste stå ut med förhållanden som ingen annan skulle acceptera. Att inte veta vem som kommer. Att det kan vara ständigt nya människor som inte vet något om ens behov och så vidare. Det är ju helt orimligt och man blir så ledsen att det går till så här. Hemtjänsten måste prioriteras högre. Höj lönerna så att det blir lättare att rekrytera kompetent personal och få dem att stanna, utvecklas och trivas så att det blir kontinuitet och trygghet för dem de hjälper. Jag hoppas att politiker med makt att påverka detta lyssnar på Ring P1 och tar till sig och gör vad de kan för att förbättra läget. Hälsa Lovisa till ringp1@sverigesradio.se. Och så sist ut idag, Lena Hjälte i Höje. Hallå Lena.
5: Hej, hej.
4: Det blev några minuter över till dig också.
5: Ja, lite kort förstår jag. Men jag vill prata om den ekonomiska ojämlikheten som fortfarande råder mellan könen i Sverige. Mm. Och det handlar om det här med, och KD har ju nu gått ut med något förslag här om att man ska dela på föräldrapenningen, och då skulle man bland annat dela på pensionspoängen.
4: Ja, de har någon poäng med att man ska dela så att det blir lite mer rättvist i pensions...
5: Ja, men alltså då handlar det bara om den här tiden som du har föräldrapenning. Jag menar på att det här ska gälla för hela tiden som man har barn gemensamt. Mm. Därför att det är fortfarande statistik visar ju detta att kvinnan tar största ansvaret hemma. De oftast går ner i arbetstid för att sköta om hemmet, och då påverkar ju det här pensionen sen vid slutändan då när man blir pensionär. Ja. Och om mannen då, alltså oftast mannen då, men det kan ju vara vem som helst, jag säger inte det här, men det oftast är det så, och så gör kanske karriär och får mer pensionspoäng, och så skiljer man sig då, vilket också statistiken visar att det är ganska så vanligt, va? Och då står kvinnan där man har gjort sin insats och drabbas då i pensionen av att ha en väldigt låg pension. Mm. För att hon har gjort ett arbete som är en gemensam sak för båda föräldrarna, hur nu föräldrakonstellationen än ser ut då.
4: Hur skulle vi kunna jämna ut det här då, tycker du?
5: Men du slår ihop poängen, alltså på lönen och så pensionspoängen, och så delar man upp det till vardera föräldraparten.
4: Varför är det ingen som har kommit med det förslaget, tror du?
5: Ja, det begriper jag inte. Det är ofattbart som jag ser det. Därför att, men man har ju pratat väldigt mycket om den här fällan, pensionsfällan, där kvinnor alltså får väldigt låg pension. Alltså, oftast är det så, det säger jag. När man står kvar där, för att man har haft alltså lägre lön, man har haft mindre, arbetat mindre och så vidare. Och det är orättvist. Men är man i familj och med gemensamma barn, så är det ett gemensamt ansvar, och då borde detta delas på så att man inte blir lidande alltså i pensionen. Det finns ju möjlighet idag att frivilligt avstå pension till sin partner. Men det här ska vara obligatoriskt. Det ska delas.
4: Och det sa Lena Hjälte i den här korta versionen av Ring P1 onsdag. Ring P1 torsdag börjar som vanligt torsdag förmiddag 9:30 till 10. Och vill du vara med, så hör av dig till 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se eller via sociala medier där vi också har diskussioner. Och så tipsar jag om att partiledarna börjar komma till Ring P1 från måndag i nästa vecka. Så har du en fråga till någon av dem eller till alla, så skriv redan nu till ring p1@sverigesradio.se. Producent Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren, jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej.
0: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten, som idag har rubriken Kungsfågel.

Det är sommar nu, men jag gruvar mig redan för snöskottningen som oundvikligt kryper närmare för varenda dag som går. Uppfarten, trappan, gången bort till komposten. Varje vinter, om och om igen. En fullständigt värdelös syssla som tar alldeles för stor plats i mitt liv. Till och med nu, mitt i sommaren, äger den plats i mitt liv. Och då var det ändå på det stora hela en ganska snöfattig och mild vinter i vintras. I alla fall i Umeå. Men en kväll i februari var jag ute och skottade. Jag hade skjutit upp det lite och lite hade blivit lite för länge. Och plötsligt var det den där sortens sak som måste göras exakt just nu, vare sig man vill eller inte. Och det råkade sig så att det var den första rejält kalla kvällen på året. Himlen hög och klar som kristall, snön torr som mjöl. Jag hade fingervantar inuti handskarna. Det gjorde ont att andas, tårna värkte, det var outhärdligt. Och jag tänkte, sådär som man tänker varje gång man skottar, att ingenting borde leva i det här. Inte nu. Inte en sån här kväll. Jag tänkte på rådjuren och älgarna. På domherrarna vid min fågelmatning. Och så tänkte jag på kungsfåglarna. Sveriges minsta fåglar. De väger knappt 6 gram. Och ändå flyger de inte söderut som vettiga fåglar. När de stannar här. I det här. 30-gradig kyla och luft som klirrar när man andas. Hur de överlever fattar jag inte riktigt. Men jag har dem runt huset, flera stycken. Och på nätterna, då trycker de ihop sig. Allihop till en enda liten fjäderboll långt inne i en gran och delar på den lilla värme som de har. De skälver sig genom mörkret, eldar med allt de äger inombords. Och på huvudet bär den en liten flammande kam, gul och orange som en krona. Det är därför den heter kungsfågel, på latin regulus, den lilla kungen. Sveriges minsta fågel, knappt 6 gram, mitt i den hårdaste natt, med en krona av eld.

Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Den lilla kungsfågeln vet inte att den är krönt. Den bara lever. Skälver, äter, letar, trycker ihop sig om natten och försöker ta sig till nästa morgon. Och där, med skyffeln i stelfrusna händer, kände jag igen mig. För visst skälver jag mig genom mina egna mörka nätter ibland. Jag skottar min snö, gör mina sysslor, försöker ta mig till nästa morgon. Alltså, de flesta dagar går jag ju omkring utan en tanke på att jag bär på någonting kungligt. På en krona som jag inte förtjänar. Och det är klart, det är inte kronan som räddar vare sig kungsfåglar eller mig. En krona värmer ingen. Det som bär den, det som bär mig genom natten är värmen inifrån. Och att vi inte eldar själva. 6 gram värme räcker inte mot tillvarons alla minusgrader. Det är först när vi kryper ihop och lägger ihop den lilla värme vi har som natten går att överleva. Det är liksom så vi är gjorda, också vi människor. Som 70 kilos kungsfåglar som bara klarar oss tillsammans.

0: Vi ber.
1: Gud, tack för den eld som du har tänt i mig. Och tack för att jag inte är ensam om att elda. Hjälp mig att krypa in till när natten blir för kall och att låta andra krypa in till mig. I Jesu namn. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Kändiskockens uppgång och fall.
2: Det har skett någon form av demokratisering av gastronomin.
1: Restaurangsverige på 1980-talet.
2: För det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna.
1: Sen kom den gastronomiska revolutionen.
2: Det är accepterat att gå på krogen.
1: En tredubbling av antalet restauranger.
2: Verkligen en våldsam utveckling.
1: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöprognos. Ett lågtryck rör sig långsamt norrut över Norska havet. En högtrycksrygg över Baltikum och Finland förskjuts österut. Utsikter till i morgonbitti. Vi börjar med Tyska bukten.

0: omkring syd 4-9 meter per sekund, från i eftermiddag väst eller nordväst 6-11, i natt växlande 1-6, mest god sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, omkring syd eller växlande 2-7, i eftermiddag väst eller nordväst 6-11, fram till i eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt, annars god sikt. Skagerrak, omkring syd 4-9, något ökande, i eftermiddag vridande runt ett lågtryck, i kväll väst eller sydväst 8-13. Fram till ikväll tidvis skurar med risk för åska. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring syd 4-9, i eftermiddag 7-12, och med början i väster vridande till omkring väst. Mest god sikt, ikväll och i natt regnskurar och risk för åska. Värnen, syd eller växlande 2-7, ikväll sydväst ökande 7-12, måttlig eller god sikt, regnskurar. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, syd eller sydost 3-8, i eftermiddag 7-12, i natt med början i väster vridande till omkring väst. Mest god sikt, från i natt regnskurar och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, syd eller växlande 1-6, ikväll ökande 6-11, mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 4-9, i eftermiddag 7-12 meter per sekund, mest god sikt, men från i eftermiddag skurar och risk för åska. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 37 cm över nollnivå i RH 2000, Ratan 30 över, Sundsvall 25 över, Stockholm 28 över, Karlskrona 39 över, Klagshamn 34 över och Göteborg 15 cm över nollnivå i RH 2000. Värnens vattenstånd är 51 cm över referensytan på sjökortet. Så har vi aktuella observationer från klockan 5. Torsminde, sydost 3 meter per sekund. Oxefyr, väst 1. Skagen, syd 4. Nordkoster, syd 6. Väderöarna och Måseskär, syd 8. Pålgrunden, syd 7. Naven, syd 3. Vinga och Nidingen, syd 8. Anholt, syd 5. Hallands Väderö, sydost 6. Drogden, sydost 8. Falsterbo, ost 4. Arkona, syd 7. Skillinge, sydväst 2. Hammerodde, syd 5. Hane, syd 7. Utklippan och Ölands södra udde, syd 5. Ölands norra udde och Härstena, syd 2. Hoburgen, sydväst 3. Östergarnsholm, syd 4. Fårösund och Gotska Sandön, sydväst 4. Landsort saknar uppgifter. Skarpö, sydväst 2. Svenska Högarna, sydväst 4. Söderarm, sydväst 6. Finska Ute, syd 5. Nyhamn och Märket, sydväst 7. Örskär, syd 7. Eggegrund, syd 4. Kuggören, sydost 4. Brämen, sydväst 4. Lunge, syd 4. Skogsudde, sydost 1. Järnersklubb, sydost 3. Holmen, sydost 2. Bjureklubb, syd 4. Peterönskär, syd 2. Rödkallen, sydväst 2. Kemifyr, syd 6. Och så avslutar vi med Storön, sydväst 2 meter per sekund. God morgon från oss på SMHI.
1: Och god morgon från P1-morgon. Pia Fredén heter jag och Ekos nyheter presenteras idag av Gunilla Hansen-Bering. Och även idag handlar det om de stora bränderna i Sydeuropa.
2: Ja, och den stora brandrisken i Sverige. Nu förbereder sig myndigheterna här.
1: Och vi hör att skogsbrandsforskare menar att det finns tydliga likheter mellan bränderna i södra Europa och den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Men vi ska också till Estland där man stärker det fysiska skyddet längs gränsen mot Ryssland om kriget kommer. Och FN varnar för att våldet från israeliska bosättare på Västbanken ökat till rekordnivåer. Det ska vi också prata om.
2: Nya amerikanska attacker mot iranska mål i natt. Stora likheter mellan bränderna i Sydeuropa och storbranden i Västmanland 2014. Och moderlösa älgkalven Camilla ska föra in nytt blod i djurparkerna.
3: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
2: Morgonekot idag börjar dock i Ukraina där det har varit attacker mot flera städer i natt. Bland annat i Lviv där vi har vår utsände Trygve Ulriksen Skogset. Trygve, kan du berätta?
4: Ja, det har varit flera explosioner som har hörts här i Lviv genom natten. Luftvärnsalarm i flera timmar. Och när morgonsolen gick upp här så syns det rök från två olika håll. Enligt borgmästaren så är det två lägenhetshus som har träffats. Det har varit attacker så pass långt västerut i Ukraina att även luftlarmet i den polska staden Lublin på andra sidan gränsen här inne i Polen också gick. Så en stökig natt även här i västra Ukraina.
2: Ja, hur ser det ut överhuvudtaget? Det är många städer som har attackerats i natt.
4: Ja, det är städer över i stort sett hela Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev. Även i sydöstra Ukraina så har det varit ballistiska robotar som har riktats mot relativt små städer. Söder om staden Dnipro så ska ett familjehem ha attackerats. Där ska bland annat två barn ha dödats. Än så länge så har det rapporterats om 7 döda i det som beskrivs som en massiv rysk attackvåg mot egentligen ja, stora delar av det här landet. Sannolikt så kommer den dödssiffran stiga. Det pågår räddningsarbete på flera håll, framförallt i huvudstaden Kiev.
2: Tack Trygve Ulriksen Skogset som rapporterar direkt från Lviv i Ukraina den här morgonen. Vi fortsätter med attacker. USA återupptog i natt attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
5: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
6: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken och 2 personer skadats på ön Kersh i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
2: Den amerikanska centralbanken Feds beslut att lämna styrräntan oförändrad var inte oväntat. Men det kom inte utan diskussioner, både om krav från flera av Fed-styrelsens egna ledamöter att höja för att dämpa inflationen och president Donald Trumps motsatta begäran att sänka den amerikanska styrräntan till den lägsta i världen.
7: Donald Trump har länge tryckt på för att centralbanken Federal Reserve ska sänka räntan trots att man just nu har en inflation på 3,5%, en bra bit över USAs mål på 2. Men den nya riksbankschefen Kevin Warsh, som Trump själv nominerat enligt vissa kritiker i förhoppning om att få mer inflytande över Fed, pekade på en rad orsaker, inte minst det höga oljepriset till följd av kriget i Mellanöstern, som skäl att inte gå Trumps väg. Men Kevin Warsh var tydlig med att ambitionen är att trycka ner inflationen till 2%, framförallt för att lätta trycket på hushåll och företag.
8: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression.
7: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Sverige nu. Det finns flera likheter mellan de stora skogsbränder som nu pågår i Sydeuropa och branden i Västmanland 2014. Där säger Anders Granström som är skogsbrandforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
9: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog. Om man har stark vind, bra bränsle och låg luftfuktighet, då kan elden gå upp i träkronorna och dra iväg. Och återigen, det är ganska stora likheter då, hur det brinner i Västmanland.
10: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning, framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
9: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan. Och det där drevs då av stark vind både i Västmanland och Bordeaux häromdagen.
10: I samband med skogsbranden i Västmanland så omkom en person och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Bland annat Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta som fick fly skogsbranden med båt för att undkomma lågorna.
11: Det var bara att kasta sig i den båten och börja ro. Så att när vi hade hoppat i båten så brann bryggan upp.
10: För Kenneth och Anja har minnena efter skogsbranden för 12 år sedan nu kommit tillbaka i samband med den senaste veckans nyhetsrapportering om bränderna i Sydeuropa.
12: När de här rubrikerna kommer, som du säger, så har det här kommit upp igen och vi har börjat prata om branden igen och så.
11: Det finns så många känslor i det. Både att vi vet någonting om hur det är att som människa blir drabbad av någonting sånt. Det vet vi någonting om. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare.
10: Skogsbranden i Västmanland kunde till slut släckas efter att väderförhållandena ändrades. Och Anders Granström vid Sveriges lantbruksuniversitet ser att något liknande krävs i Sydeuropa.
9: Någonstans tar bränslet slut eller vädret tar slut.
13: Och reporter här Andreas Eriksson. Ja, risken för skogsbränder är ju mycket, mycket stor just nu i södra halvan av Sverige. Och för att förhindra omfattande bränder så har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, berättar om det högtryck som väntas.
14: Det kommer ligga kvar här ett tag över södra Sverige. Längre norrut ser det ut att komma mer regn, så att där dämpas ju brandrisken också.
15: På många håll i landet förväntas skogsbrandsrisken idag till och med vara extremt stor i den värmebölja som nu dragit in. Nu trappas också beredskapen upp, säger Anders Edstam, som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
16: Och det är därför som vi då har vidtagit de här åtgärderna.
15: Just nu står 6 stycken helikoptrar redo att rycka ut vid skogsbränder. 2 helikoptrar är placerade i Jönköpings län, 2 i Västmanland och 2 i Dalarna. 2 flygplan som kan skopa vatten finns också redo i Södermanlands län. De andra 2 som MCF har tillgång till är just nu i Frankrike för att hjälpa till med skogsbränderna där. Bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna 2018 blev en väckarklocka och därefter har Sveriges beredskap förbättrats.
16: Men sen jobbar vi mot klimatförändringarna. Allt talar för att vi får en längre brandsäsong. Den kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra.
13: Anders Edstam och reporten Inva Kandemir, P4 Jönköping. I Argentina har 7 personer omkommit när en brandhelikopter störtade i San Juan i västra delen av landet, rapporterar AFP. Bland de omkomna fanns brandmän, polis och personal från räddningstjänsten. FN kräver nu internationella åtgärder mot det ökande våldet på Västbanken. 18 palestinier har dödats av bosättare hittills i år.
17: Så här låter det när tonåriga bosättare ger sig på den låsta grinden till en palestinsk familjs ägor i Al-Murayr, centrala Västbanken. Händelsen dokumenterades av BBC i lördags och är ett exempel på det upptrappade våldet. I fredags så dödades 4 palestinier och 2 israeler när bosättare gick till attack i byn Tal utanför staden Nablus. Enligt en kartläggning av FN-organet OCHA har hittills i år 18 palestinier dödats av bosättare jämfört med 17 under hela förra året. Och FNs människorättsbyrå manade igår till internationella åtgärder mot bosättarvåldet. Den israeliska vänsterorganisationen Standing Together demonstrerade på gatorna i Tel Aviv i början av veckan. Inrikespolitiskt och inför det stundande valet den 27 oktober i Israel så står frågan inte särskilt högt på dagordningen, säger professorn i statsvetenskap och Israelkännaren Isabel Schierenbeck. Ändå så visar färska opinionsundersökningar att nästan hälften av israelerna vill ha hårdare tag mot de bosättare som utövar våld.
18: Ungefär 45% av israelerna tycker att man är för slapp i hur man hanterar det här bosättarvåldet. Medan uppemot 20% tycker att man hanterar det bra, och sen har man 25% som tycker man är för hård mot dem.
13: Reporter Mattias Pleijel. IS-anhängare har hyllat dådet mot Pride-paraden i Berlin i lördags i sin propaganda på nätet, även om terrorgruppen inte sagt sig ha utfört attacken. Det säger Mina Alami från BBC Monitoring, som analyserar jihadistaktiviteter online.
19: Really high-profile IS supporters were quick to praise the attack. Describe the suspect as a hero, as a, eventually as a martyr.
20: IS-supportrar var snabba att prisa attacken på sociala medier och kallade den misstänkta gärningsmannen Abdul Balut för en hjälte och en martyr, säger Mina Alami, som är den ledande specialisten på jihadistmedia vid BBC Monitoring. Globalt har antalet terrordåd från IS minskat kraftigt de senaste åren. Under det första halvåret i år säger sig IS ha utfört drygt 500 attacker. 90% av dem var i Afrika söder om Sahara, enligt en färsk rapport från BBC Monitoring. Men IS-hatpropaganda sprids fortfarande på plattformar som Telegram, Facebook och Instagram, säger Mina Alami.
19: What's really kind of worrying is the non-stop constant message of incitement across various platforms, including on, you know, platforms like Instagram and TikTok and Facebook.
20: Det som verkligen oroar mig är ett konstant flöde med uppmaningar och konkreta manualer för hur och var attacker kan utföras, säger Mina Alami vid BBC Monitoring.
19: Attack tactics, manuals, explosive manuals, how to attack, where to attack.
20: Till exempel har terrorgruppen upprepade gånger uppmanat sina anhängare att slå till mot festivaler och andra evenemang i väst.
19: IS has repeatedly called on supporters, for example, to look at festivals in the west.
20: Så tyvärr kom inte angreppet mot Pride i Berlin som någon överraskning, säger Mina Alami vid BBC Monitoring.
19: So that's why it's no wonder that the Berlin Pride was targeted.
13: Reporter här är Katja Magnusson. Dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen i Japan i tisdags har stigit till 28 personer enligt Japans regering. Jordbävningen med magnituden 6,8 drabbade den sydliga ön Kyushu, där flera byggnader kollapsade. Så om liv i morgonläkot. En moderlös älgkalv kan föra in nytt blod i djurparkerna. Svenska Jägareförbundet har fått den ovanliga möjligheten att ta hand om en älgkalv som kan växa upp i viltparken utanför Nyköping.
3: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
21: Djurskötaren Peter Enström kliar försiktigt på en storögd älgkalv som just rest sig på lite vingliga ben. Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
22: Får hon en nappflaska?
3: Hon i sig blir en jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod. Så det här är ju bra för hela älgpark Sverige.
22: Vad är det hon får för något?
23: Lammförsättning hon får.
21: Kalven Camilla förlorade sin mamma och sin frihet, men hon klarade livet.
3: Skulle det här vara en tjurkalv så hade vi förmodligen inte något krut på det här, för att då kan den bli riktigt, riktigt farlig istället.
21: Krigare snällare.
3: De är mycket snällare.
13: Peter Enström, djurskötare, reporter Ann-Katrin Drevfjäll, P4 Sörmland. Vädret idag får Götaland mest soligt, medan Svealand får växlande molnighet och främst i väster en del skurar. I Norrland skurar av och till under dagen, och framförallt i eftermiddag och kväll så kan det vara kraftiga med åskinslag. Från 25 till 30 grader i söder ner till 15 till 20 i norr. Och det råder en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Norrland i eftermiddag och i kväll. Kvart över sex blir klockan nu, Pia Fridén. Nu får vi veta vad P1 Morgon bjuder på idag.
0: Ja, bekämpningen av bränderna i Sydeuropa fortsätter ju och en ny värmebölja och starka vindar väntas i redan brandhärjade områden i Frankrike. Och vi undrar hur våra semestervanor kommer att förändras i takt med att somrarna blir längre och varmare både här hemma och längre söderut. Och hur väljer svenska turister nu när det brinner i Sydeuropa? Och sommar och sol är inte bara rekordvärme och bränder. Det är en bra tid att spana in fjärilar också. Det ska vi göra strax före 8. Och så ska vi få ekonominyheter. Stina Ollila, det kom ett räntebesked från amerikanska centralbanken Fed igår kväll.
1: Ja, men det stämmer bra. Fast det som var mest spännande var inte själva räntan, utan vad den nya Fed-chefen Kevin Warsh skulle säga. Och han betonade inflationen och hade en så kallad hökaktig ton. Och det var precis tvärt emot vad Donald Trump ville höra.
0: Okej, mer om detta i Ekonomi Ekot. Harald Andersson, Vetenskapsradion, klimatforskare i USA, har startat en egen hemsida.
4: Ja, den amerikanska väder- och klimatmyndigheten NOAA drabbades av nedskärningar förra året. Och deras klimathemsida gjordes då om så mycket att den i praktiken stängdes ner, menar i alla fall kritiker. Och nu har tidigare anställda på den här klimatmyndigheten startat en egen hemsida för att säkra tillgången till viktiga klimatdata och rapporter.
0: Mm. Det får vi höra mer om i Vetenskapsradion. I Radiosporten, Emil Håkansson, FIFA-bossen Gianni Infantino blir allt mer impopulär.
5: Ja, han fortsätter att skapa rubriker. Det kom ju en nyhet häromdagen om att man vill kunna sälja delar av fotbolls-VM. Handlar främst om kommersiella rättigheter. Det här har man nu skickat ut ett brev om till alla nationsförbund i fråga. Ett av de nationsförbunden är ju Sverige och vi på Radiosporten har nu pratat med Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström som har tagit del av brevet.
24: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till.
5: Det här ska vi fortsätta reda ut.
0: Mm. Och kulturnytt får vi först efter 7:30 idag med Gustav Ingerhage och då får vi veta att musik och kultur får allt större plats i begravningsceremonier. Producent för P1 Morgon idag det är Anna Roxvall och för Ekots Nyheter Daniel Klar. I Estland så byggs just nu betongbunkrar, diken och annat som kan hindra stridsvagnar längs gränsen mot Ryssland. Det handlar om en omfattande försvarslinje som ska löpa längs alla de baltiska ländernas östgräns. Oron för en framtida rysk aggression är stor och många lantbrukare i området Setoma i södra Estland har ställt upp med mark för att göra bygget av försvarslinjen möjligt. En av dem är boveteodlaren Vello Pai.
25: Hello.
26: Hello.
25: Tere.
26: Tere. Et ma olen Vello.
25: Ja. Nice to meet you.
26: Tegelen mahepõllumajandusega.
27: Lantbrukaren Vello Pai presenterar sig och säger, här har jag mina fält. Han har stora odlingar på 35 hektar med vackert blommande bovetefält som doftar sött av honung. Familjens åkrar ligger precis vid gränsen mot Ryssland i Estlands sydostligaste region, Setoma. Där borta, bakom träden, ligger gränsen, säger Vello, och pekar någon eller ett par kilometer bort från där vi står. Mina åkrar går ända fram dit, säger han. Men det är inte bara bovete på Vellos mark. I utkanten av åken vi står på löper ett runt 2 meter djupt och brett dike. Det är ett stridsvagnsdike som människor från bygden hjälpts åt att gräva under våren. Från början var jag emot det, säger Vello Pai. Jag tyckte att jag behövde all min mark till odling. Men efter ett tag ändrade jag mig.
26: Ja, räknas mycket.
27: När vi pratade om det förstod jag att om kriget kommer kan jag inte ha kvar de här doftande fälten, säger lantbrukaren. Vid gränsstationen i Satse i Setoma är Renet Merdikes chef.
28: Right now we are in southeast Estonia, in Võru County and Sesniki village.
25: And this is the border to Russia?
28: Exactly.
27: Här där vi står nu går gränsen mot Ryssland, säger han. Framför oss finns ett högt stängsel med rullar av taggtråd högst upp. 2 stolpar markerar gränsen. En estnisk som är vit och svartrandig och så den ryska som är röd och grön. Runt omkring oss arbetar grävskopor och andra maskiner. Här pågår stora byggen för att förstärka det fysiska skyddet.
28: It's the border construction the Estonian government is right now doing. As we are building the border and these workers are now installing the camera surveillance systems.
27: De här arbetarna installerar kablar och kameraövervakning, säger chefen för gränspolisen och gör en gest mot männen med maskinerna in till oss. Den estniska försvarsmakten bygger det som kallas för Baltic Defense Line. Och när allt är klart kommer det att vara betydligt mer än bara kameror och stängsel. Det blir stridsvagnsdiken och vallar som på lantbrukarens åkrar. Dessutom ska man anlägga minfält. Och Estland har därför lämnat Ottawa-fördraget som förbjuder användning av personminor. Utöver det ska så kallade draktänder placeras ut. Det är midjehöga, vita och spetsiga betongklumpar. Och det ska också byggas betongbunkrar där soldater kan placeras. Och bara i Estland planeras för 600 sådana. Allt det här byggs längs hela gränsen mot Ryssland och Belarus. Och Estland har varit snabbast och invigde sina första bunkrar i vintras. På ett hembygdsmuseum träffar jag borgmästaren i Setomaa, Raul Kodre. Det handlar om att fördröja fienden och visa att det är svårt och besvärligt att komma hit, säger han.
2: Det är kindlasti nagu heidutuseks või psykologiliseks nagu heidutuseks ja ka nagu füüsiliseks.
27: Det är klart att man påverkas psykologiskt av att ha en sån granne, säger borgmästaren, och vi måste förbereda oss.
2: Nummer 1 eeldus on see, et me tegelikult elame siin sellepärast või ja nagu kindlasti elame siin, et me eeldame.
27: Vi hoppas att det inte ska bli krig. Men erfarenheten från Ukraina visar att det är svårt att vinna tillbaka terräng som har förlorats. Så varje meter räknas och det är därför det är viktigt att fördröja en inrullning av stridsvagnar, säger Raul Kodre.
2: No, ma tahaks nagu öelda, et need maad, mis nagu kas Ukraina seda nagu silmas pidades, et on ära andet.
27: Enligt estniska försvarsmakten så handlar hela bygget just om att vinna tid vid ett eventuellt angrepp. Att stoppa en invasion går inte enbart med den här typen av gränsskydd som nu byggs upp. Säkerhetshotet mot länderna på NATOs östra flank har aktualiserats nu under sommaren. I juni skrev internationella medier om att Ryssland planerade att testa NATO i närtid genom någon sorts hybridangrepp mot något av de baltiska länderna eller Polen. Det här var underrättelseuppgifter som bekräftades av Polens premiärminister Donald Tusk i juni och nu nyligen även av Litauens president. Om ett angrepp skulle komma vid gränsen så kommer det inte att gå att bo här längre utan hela regionen måste evakueras, säger borgmästaren i Setomaa, Raul Kodre.
2: On tegelikult on öeldud, et kui sõda tuleb, siis näiteks Setomaa vald, kõik siin piiri ääres, kõik inimesed...
27: Man kan känna sig lite säkrare om man är förberedd, säger borgmästaren. Och kommunen har övat på ett scenario där området har behövt tömmas på människor. Vellopais bovetefält vajar i vinden. Vi står mitt i en av hans åkrar och Vello drar kärleksfullt med handen över blommorna. Kan du känna doften av honung, frågar han.
26: Tundan. Kas lõhna tunnete? Mm-hmm. Ja här, näet mesilased lendavad. Nektarit korjavad.
27: Självklart oroar jag mig, säger Vellopai.
26: No ikka pane muretsema.
27: Vi vill ha goda relationer med det ryska folket. De är lantbrukare som vi på andra sidan gränsen, fortsätter han. Men vi kan inte bara vänta på att de ska komma hit så som de gjorde i Ukraina, avslutar boveteodlaren i Setomaa.
26: Me ei oota ikka neid külla sellisel moel. Et me tahaks ikka, et sõbralikult külas käiksime üksteisele. No ei taha ju nagu Ukrainaga juhtuks siin Eestimaal. Et see ikka noh paneb mõtlema.
27: Mona Hambrius, Estland.
0: Det här är P1 morgon och klockan är alldeles strax 7:05. Vi ska få tankar för dagen. Vi ska höra Per Norén som är täljare och formgivare från Hälsingland.
6: Den nytäljda dopskeden vilar i min hand. Det glänser i det skurna mönstret. Jag skär och skulpterar i björk, skedar och burkar, ämnad för både ögon och händer. Jag har vikt mitt liv åt begreppet skönhet och finhet. Jag har haft det lärorika nöjet att möta människor i skapande under hela mitt liv. Det som har varit slående för mig har alltid varit en litenhet och oförmåga som utövarna allt som oftast tilldelat sin egen spegelbild. I regel är en betydande liten del som tillåter sig det villkorslösa skapandet. Det har genom åren gett upphov till både sorg och förvirring hos mig. Inte därför att människor saknar förmåga, utan därför att de flesta är så flerfalt mycket större än de själva tror och ger uttryck för. Själv fann jag, genom mitt täljande, en avgörande insikt. Jag fann att skönhetens tillblivelse inte börjar i tanken, utan i känslan. När den insikten väl slagit rot i mitt inre blev det också svårare att inte lägga märke till hur många människor som sökte skönhet genom ansträngning, när den kanske snarare redan låg där i väntan på att bli känd. Många människor med stor intellektuell förmåga tycks leva i föreställningen att skärpa och finhet uppstår genom att tänka bättre, att veta mer eller anstränga sig hårdare. Men för mig har det ofta varit tvärtom. Om jag som exempel begåvats med uppdraget att skära en vacker knopp till en av mina burkar med slutdestination Manhattan, så kan den skönheten ha sitt ursprung i den känsla jag får med kaffe i vårsolen hos min vän Katarina, eller i känslan av fuktung mossa när solen väcks till liv över sjön Gopen. Genom att normalisera ärlig skönhet i mitt liv har mitt sinne självmant börjat associera bilder och former. Inte därför att jag tvingar det till det, utan därför att jag känner och lever det liv jag vill att mina verk ska bära spår av. Istället för att piska vår arma hjärna att veta något som den kämpande kroppen ännu inte känner, önskar jag tilldela känslan ett större förtroende. Jag misstänker att många av oss bär på ett ständigt och utmattande motstånd mot vår egna intuitiva sanning. Och få platser avslöjar detta tydligare än vårt språk. Mitt råd till dig som inte tror på dig själv som skapare av finhet är därför enkelt. Börja med att tala sant. Vi har idag normaliserat ett sätt att konversera som ofta inte bygger på ett sant känslomässigt språk, utan på en intellektualiserad och faktabaserad oral gymnastik. Med syntetisk hurtighet gör vi det som är rätt på pappret, men inte alltid det som är sant för oss själva. Och så kommer vi hem med ett nervsystem utmattat av dagens osanna rörelser. På så vis finns det heller ingen kraft kvar att känna den skönhet som redan bor inom oss. Som ombud för ditt sanna kommer också ditt språk att befrias från trötta floskler, det där räckena vi gärna håller oss i när orden saknar förankring i det vi faktiskt känner. Jag är övertygad om att vi alla bär något vackert inom oss, men för att nå den känslan måste den vördas och vårdas. Inte som en tillfällig gäst, utan som normalitet och som livsvägvisare. Först då hittar skönheten ut.

0: Tankar för dagen fick vi där av Per Norén som är täljare och formgivare från Hälsingland. I den kommande halvtimmen handlar det om Västbanken och bosättarnas våldsamma attacker mot palestinier. Många har fått hus och egendom förstört, och varför eskalerar våldet och vad skulle kunna vända utvecklingen? Och så hör vi också mer om rapporteringen om skogsbränderna. Men nu är klockan 6:30. Ordet går till Gunilla Hansen-Bering.
1: I Ukraina har minst en person dödats i Kiev efter ryska attacker mot flera städer i natt. Bland annat ska det ha hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina. Flera bostadshus ska ha träffats där, men det finns ännu inga uppgifter om att människor skadats, rapporterar Reuters. USA återupptog i natt attacken mot iranska mål efter några dagars uppehåll. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är attacken ett svar på Irans försök att angripa amerikanska mål i Jordanien. Enligt iranska medier har det hörts explosioner på flera platser längs kusten vid Persiska viken. Idag öppnar röstningen för riksdagsvalet för svenskar som bor utomlands. Omkring 220 000 utan svenskar har rösträtt, men bara omkring 70 till 80 000 väntas rösta. Flera partier har i år riktat sig särskilt till utlandssvenskar. Risken för skogsbränder är mycket stor eller extremt stor just nu i södra halvan av Sverige. Och för att förhindra omfattande bränder har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Sökningsarbetet efter en vuxen och ett barn som försvann efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags fortsätter idag. Igår avslutade Sjöfartsverket sin räddningsinsats. Sedan dess har polisen tagit över sökandet. Fyra personer var inblandade i olyckan där en fritidsbåt och ett norskt fraktfartyg tros ha kolliderat. Två personer, varav ett barn, vårdas på sjukhus efter olyckan. En moderlös älgkalv har fått en ovanlig tillstånd att ta som hand och växa upp i viltparken Östermalma utanför Nyköping. Enligt Svenska Jägareförbundet är förhoppningen att hon i framtiden ska få egna kalvar och bidra med nytt blod till landets omkring 35 älgparker där risken för inavel har ökat. Ekots nyheter i korthet. Nu får vi ett ekonomieko.
2: Och ekonomiekot börjar med gårdagens beslut från den amerikanska centralbanken Fed att lämna styrräntan oförändrad. Det var inte oväntat, men beskedet kom inte utan diskussioner. Både om krav från flera Fed-ledamöter att höja räntan för att dämpa inflationen och president Donald Trumps motsatta begäran att sänka den amerikanska styrräntan till den lägsta i världen.
3: We should have the lowest interest rate in the world, like it used to be 30 years ago. We always paid the lowest rate.
4: Donald Trump har länge tryckt på för att centralbanken Federal Reserve ska sänka räntan, trots att man just nu har en inflation på 3,5%, en bra bit över USAs mål på 2. Men den nya riksbankschefen Kevin Warsh, som Trump själv nominerat enligt vissa kritiker i förhoppning om att få mer inflytande över Fed, pekade på en rad orsaker, inte minst det höga oljepriset till följd av kriget i Mellanöstern, som skäl att inte gå Trumps väg. Men Kevin Warsh var tydlig med att ambitionen är att trycka ner inflationen till 2%, framförallt för att lätta trycket på hushåll och företag.
5: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression.
4: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Och så en marknadskoll. Tokyo-börsen är så här långt upp med 0,6%. Shanghai minus 1,2. Hongkong pendlar minus runt nollan. Tekniktunga Shenzhen backar den här morgonen 3,7%. I USA igår stängde Nasdaq ner 1,7%. Dow Jones på minus 2,2. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 66 öre. En euro kostar 11 kronor och 7 öre. Och nu fortsätter P1-morgon.
0: Stina Ollila gav oss ekonomiekots nyheter. Vetenskapsradio nu, Harald Andersson. Först om att amerikanska forskare har startat en egen hemsida för klimatinformation.
6: Ja, och det här har de gjort efter att den federala väder- och klimatmyndigheten NOAAs klimathemsida har blivit svårtillgänglig.
7: Det verkar till mig som om Trump-administrationen vill begränsa och försvåra tillgång till information om klimat.
8: Kevin Noon, professor emeritus i kemisk meteorologi på Stockholms universitet, känner flera klimatforskare kopplade till NOAA.
7: En del har gått i pension, en del söker andra jobb, en del är kvar på NOAA, men en del funderar på om de kommer att ha jobb nästa vecka.
8: Ja, amerikanska väder- och klimatmyndigheten NOAA drabbades av nedskärningar förra året. Och klimathemsidan climate.gov blev så svårnavigerad att den i praktiken stängdes ner, menar kritiker. Tidigare var hemsidan en viktig källa för amerikansk klimatdata, klimatrapporter och utbildningsmaterial. Surfar man in på den idag så blir man omdirigerad till klimatmyndigheten NOAAs huvudhemsida. En grupp klimatforskare som tidigare arbetade på NOAA har nu startat en egen privatfinansierad hemsida, climate.us, där de har laddat upp över 1000 artiklar, rapporter och datasätt från den ursprungliga sidan. Målet är att den nya hemsidan ska vara lika tillgänglig som den gamla.
7: Det innebär att tillgång till materialet är lätt och förståeligt och det går hyfsat lätt att komma fram till vad man vill.
6: Det sa Kevin Noon, professor emeritus i kemisk meteorologi på Stockholms universitet. Och reporter, det var jag själv, Harald Andersson. Hur justerar kaskelotvalar sitt dykdjup när de sover? Det har forskare i universitet, det har forskare från universitet i Skottland och Schweiz listat ut. Forskarna använder sig av sändare som mäter rörelser och som spelar in ljud. Och de satte de här sändarna på kaskelotter med sugkoppar utanför Norges kust. Och forskarna kunde se och höra att valarna släppte ut bubblor av gas, luft antagligen, för att minska sin bärkraft lagom för att hålla sig strax under vattenytan när de sover i lodrätt läge. Där har man bubblorna bubbla ut från valen. Att sova nära vattenytan gör att valarna kan spara den energi som krävs för att ta sig ner på större djup, samtidigt som de håller sig under störande vågor. Och den här finjusteringen av dykdjupet görs alltså medan valarna sover, tror forskarna. Snart är det dags för svenska biodlare att skörda sensommarens honung. Samtidigt pågår just nu ett projekt i Tanzania där svenska ingenjörer hjälper lokala biodlare att utveckla modern biodling och skapa nya inkomstmöjligheter.
9: Målet är att det ska vara 9000 bönder involverade.
10: Säger Marianne Grauers, generalsekreterare för Ingenjörer utan gränser. Projektet bedrivs i 3 distrikt i Tanzania. 2 vid nordvästra sidan och 1 mer centralt i landet. Bin är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de pollinerar växter och grödor. Samtidigt ger biodlingen fler människor möjlighet att försörja sig genom försäljning av honung.
9: Och det är områden med väldigt stor fattigdom där människor inte har tillgång till basala behov som vatten, sjukvård och utbildning.
10: Projektet omfattar också trädplantering. Tanken är att träden både ska ge föda åt bina och vara till nytta för människorna, ofta i form av mat som mango eller avokado.
9: Också skapa skugga och ge ett bättre lokalt klimat.
10: Från Sverige bidrar ingenjörer med teknisk kunskap, till exempel hur man bygger och hanterar moderna bikupor. Marianne Grauers framhåller att målet alltid är att föra över kunskap och förmåga till lokalbefolkningen.
9: Vi ska inte gå in istället för dem, utan vi förmedlar kunskapen så att de själva kan driva projektet vidare.
10: Sedan projektet startade i höstas har omkring 1000 bönder anslutit sig. Projektet pågår till slutet av 2028 och nästa steg är att skala upp och bygga en produktionsanläggning.
9: Där de lokala biodlarna då säljer sin honung, den slungas, det tillverkas ren, kvalitetssäkrad honung och kan säljas i hela Tanzania och även internationellt.
6: Det sa Marianne Grauers, generalsekreterare för Ingenjörer utan gränser. Och reporter, det var Thelma Åberg. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion för nu.
0: Mm, och då fortsätter vi P1 morgon Till Västbanken där våldet från israeliska bosättare eskalerat de senaste dagarna, det varnar FN, samtidigt som det byggs allt fler bosättningar. 18 palestinier har dödats hittills i år i attacker som kan kopplas till israeliska bosättare, att jämföra med förra året då siffran var 17 personer under hela året. Och med oss nu Mattias Pleijel, Ekots utsända i Jordanien, snart på väg till Israel. God morgon Mattias.
11: God morgon.
0: Ja, hur har utvecklingen sett ut på Västbanken under de senaste dagarna?
11: Ja, det började ju här i fredags med en attack mot byar utanför staden Nablus som ligger ganska centralt på Västbanken. Och det har kommit en kartläggning nu från Human Rights Watch som återges av tidningen Haaretz idag om hur den här händelsen, hur det här eskalerade i den här lilla staden Tal som ligger utanför Nablus. Det var alltså mellan 40 och 50 bosättare, många av dem tonåringar, som då ska ha kastat sten mot palestiniers hus och försökt att ta sig in i dem. En av de här bosättarna började skjuta, en palestinier träffades och skadades. Bosättarna ska sedan ha dragit sig tillbaka, men sen kom de tillbaka tillsammans med israeliska soldater. Palestinierna samlades och försökte hindra bosättarna att komma in, men en palestinier lyckades få tag på en bosättares vapen och började skjuta. Det här slutade ju med att 4 palestinier dödades, 2 israeler då, i den här händelsen. Och det här har ju då lett till mycket upprördhet och mycket skriverier i israeliska tidningar. Och president Netanyahu, premiärminister Netanyahu har ju nu beordrat en offensiv på Västbanken. Han har alltså beordrat armén att sätta in en offensiv, och det här har ju satt armén i ett väldigt svårt läge, för de blir ofta, kommer det fram här i källor till Haaretz, att de blir alltså ofta övermannade och har inte manskap att sätta in under de här händelserna.
0: Säger Mattias Pleijel, vår utsände i Jordanien. Vi har också med oss Anders Persson, Mellanösternforskare på Linnéuniversitetet. God morgon.
12: God morgon.
0: Ja, vad säger du om den här senaste tidens utveckling på Västbanken?
12: Och jag har ju sett det under flera år, egentligen hela tiden sedan 7 oktober-attacken och kriget i Gaza började. Och även före det så pekade våldskurvorna uppåt på Västbanken. Men det här har ju accelererat väldigt kraftigt sedan kriget i Gaza började och 7 oktober-attacken för snart 3 år sedan. Samtidigt så ligger våldet under nivån för att betraktas som krig, vilket är 1000 döda per år. Så det innebär att Västbanken hela tiden hamnar i skuggan av de andra krigen i Gaza, Libanon och Iran, där flammorna är högre och våldet är värre. Mm.
0: Men det eskalerar nu. Varför just nu?
12: Ja, alltså det här har vi ju sett våldsvågor komma och gå på Västbanken. Jag är inte säker på att den här kommer att vara ihållande eller att vi kommer att få se någon stor israelisk offensiv. Man ska komma ihåg att det är val på gång i Israel, och det kan vara så att det här är ett tumma utspel från regeringens sida. Man ska också komma ihåg att under hela mitt vuxna liv, i över 20 år nu, så har experter varnat för en explosion på Västbanken, alltså ett nytt krig eller en ny palestinsk intifada eller någon annan typ av resning och så vidare. Och det har hittills inte skett.
0: Men vilka är de här bosättarna som attackerar palestinska byar?
12: Om man zoomar ut så kan man säga att det finns drygt 500 000 bosättare på Västbanken, ytterligare över 200 000 i östra Jerusalem. Och det är olika typer av bosättare. Vissa är ultraortodoxa, andra är nyanlända invandrare, sekulära. Det finns en del kvar från den gamla vänstern och en stor grupp av det man kallar för nationalreligiösa bosättare. Och de som attackerar palestinier är i huvudsak från den gruppen, det vill säga nationalreligiösa. Och det innebär att de är de mest ideologiska. Många av dem är också väldigt unga, som man kan säga på bilderna. Tonåringar, yngre vuxna och så vidare. Men de har ju en religiös och en nationalistisk övertygelse som driver dem.
0: Och vi hörde ju här att den israeliska regeringen verkar inte vilja ingripa för att stoppa det här. Varför inte?
12: Den är klämd, den israeliska regeringen, därför att Netanyahus koalition är beroende utav två stycken extrema högerpartier som då är bosättarnas företrädare i regeringen, som på olika sätt hjälper dem. Kan vara att man ändrar lagar och liknande för att de ska kunna få olika typer av fördelar. Och också finns det ministrar i regeringen som hjälper de här extrema bosättarna att undkomma straff och så vidare. Sen samtidigt har Netanyahu sagt, han var ute och sa det nu för ett tag sedan, att han ser dem här som en cancer och att han inte alls stödjer dem. Men han är klämd i inrikespolitiskt och ännu mer så när det är val på gång i Israel i höst.
0: Men hur länge kan Netanyahu låta de här bosättarna fortsätta med våldet? Finns det någon övre gräns? Alltså,
12: ja, bra fråga. Det finns ju bedömare som under flera år har varnat för någonting som skulle kunna liknas vid en Sharpeville-massaker på Västbanken. Det vill säga att armén skjuter ihjäl ett stort antal palestinier. Det här har ju pågått under många, många år redan, även om nivåerna nu är högre än vad som har varit fallet tidigare. Kan jag lägga till också att Donald Trump är inte särskilt fokuserad på situationen på Västbanken. Även om man explicit har förbjudit Israel att annektera området. Men det är möjligt att det krävs någon typ av uppmärksammad händelse för att omvärlden och USA ska fästa ljuset på vad det är som sker på Västbanken.
0: En talesperson från FN menar att israeliska säkerhetsstyrkor också är en del av den här upptrappningen. Vad vet du om det?
12: Ibland är det så. Det finns ganska mycket bilder som visar att israelisk militär regelbundet på olika sätt hjälper bosättarna och deltar i våldsamheter mot palestinier. Sen vid andra tillfällen så ingriper de och försöker då särskilja våldsamma bosättare från palestinier, och i andra tillfällen förefaller de sig mellan fingrarna. Så det är en knepig situation på Västbanken vad gäller den israeliska arméns och andra säkerhetsstyrkors roll i det här.
0: Men vad har man för långsiktig plan för Västbanken från israeliskt håll?
12: Det är en bra fråga. Historiskt sett så har ju Israel aldrig offentliggjort någon sådan, och efter ockupationen inleddes 1967 så brukar man säga att beslutet var att inte ta något beslut. Sen har det ju funnits under årens lopp en lång rad fredsplaner som har misslyckats, och idag i Israel så är det ju fler och fler i regeringen som är för olika typer av annekteringar, helt eller delvis, av Västbanken. Men det har ju Donald Trump satt stopp för, hittills i alla fall.
0: Och FN varnar ju för att våldet kommer att fortsätta på Västbanken. I måndags gick flera israeliska ex-officerare ut i ett öppet brev där de varnar för konsekvenserna om våldet fortsätter eskalera. Ja, vad skulle en fortsatt eskalering kunna innebära?
12: En sak man ska ha klart för sig här är att Västbanken anses ju av nästan alla experter vara den svåraste diplomatiska nöten att knäcka, om man till exempel jämför med kriget i Gaza, Libanon och i Iran. Och en sak som kan hända är att, låt säga till exempel att det blir en ny israelisk regering, och låt säga att de tar mycket hårdare i tid med bosättarvåldet, ja, då kan det i förlängningen leda till interna stridigheter i Israel och förlängningen även ett inbördeskrig. Så det här är väldigt, väldigt känsligt i Israel också.
0: Varför är den så svår nöt att knäcka?
12: Ja, alltså det handlar ju om att det finns olika krafter i det politiska landskapet i Israel som då drar landet åt olika håll. Plus att de här bosättarna är tungt beväpnade, stark ideologisk övertygelse, de har starkt stöd av regeringen. Många av dem tjänstgör ju i armén också på olika positioner. De har också mycket större nativitetstal än andra delar av befolkningen. Och det innebär att kvinnorna i den här gruppen föder fler barn. Så med tiden så blir de ju en allt större del också utav det israeliska samhället. Alltså den här nationalreligiösa sektorn.
0: Till sist, Mattias Pleijel, Ekots utsände i Jordanien. De senaste månaderna så har ju fokus varit mycket på konflikten i Iran och Libanon. Den här upptrappningen som vi ser nu på Västbanken, vad har det väckt för reaktioner från omvärlden?
11: Jo, men det har väckt reaktioner. FN, som du var inne på, har ju FNs människorättsbyrå gick ut igår och sa, manade till internationella åtgärder för att få stopp på det här. Kanadas regering har också uttryckt sig fördömande. Så att det har ju väckt internationella reaktioner, men kanske inte så mycket ändå som tidigare. Jag har i alla fall inte sett väldigt mycket reaktioner ifrån omvärlden. Men jag ska säga också det där som...
0: Lite kort för att säga.
11: Precis. Jag ska bara säga det som Anders Persson är inne på med arméns roll. För det heter ju ofta att armén liksom kanske direkt deltar i det här. Och många palestinier vittnar ju om att också armén deltar i våldet. Men jag ska säga att polisen har nu gått ut med att de har gripit en man i juni efter att ha deltagit efter våld mot palestinier iförd, alltså arméuniform, utan att då vara liksom en del av armén.
0: Tack så mycket, Mattias Pleijel, Ekots utsände i Jordanien, snart på plats i Israel. Tack också Anders Persson, Mellanösternforskare på Linnéuniversitetet.

0: av att elden utanför var så stor så den tog allt syre. Alltså vi hade så mycket tur. Alltså vi har tur att vi står här idag, verkligen.
1: Efter den senaste veckan med rapporter om de stora skogsbränderna i Spanien och Frankrike så har parets minnen och känslor efter skogsbranden kommit tillbaka.
0: När de här rubrikerna kommer, som du säger, så har det här kommit upp igen och vi har börjat prata om branden igen och så.
2: Och då är det väl framförallt, det finns så många känslor i det. Både att vi vet någonting om hur det är att som människa bli drabbad av någonting sånt. Det vet vi någonting om. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare. Sen finns det också en stor vrede över att vi fortfarande vägrar att göra någonting åt det här i världen. Alltså jag menar klimatförnekarna finns och det går för långsamt för det tänket som är att vi ska rädda oss ifrån de här katastroferna på jorden. Och det finns för många som vägrar att inse vad forskarna säger.
1: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden som inträffat i Sverige sedan åtminstone 1950-talet. En person omkom och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Totalt brann 14 000 hektar skog. Det motsvarar knappt en tredjedel av området som eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Anders Granström är skogsbrandsforskare på Sveriges lantbruksuniversitet och han menar att även om branden i Västmanland i jämförelse var mycket mindre så finns det likheter mellan bränderna som pågår i Sydeuropa.
3: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog. Och om man har stark vind, bra bränsle och låg luftfuktighet, då kan elden gå upp i träkronorna och dra iväg. Och återigen, det är ganska stora likheter då, hur det brinner i Västmanland.
1: När skogsbranden i Västmanland nådde fram till Stabäck så rörde den sig i en hastighet av ungefär 80 meter i minuten. Det här då topparna i skogen hade fattat eld i kombination med hårda vindar.
3: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan. Och det där drevs då av stark vind både i Västmanland och Bordeaux häromdagen.
1: Brandförloppet i Västmanland gick mycket snabbt och efter så hade i stort sett allting som var i eldens väg brunnit upp. Även om mycket blev förstört så kom flera positiva saker ut från den branden och skogsbränderna som var 2018. Bland annat Sveriges förmåga att släcka bränder.
3: Det som är väldigt tydligt är att räddningstjänsten och brandförsvaret i landet har steppat upp. Man har fått mera välorganiserade helikopterresurser som staten står för. Det har annars varit någonting som de lokala räddningstjänsterna, om vi går tillbaka 10 år eller mer, så var de väldigt försiktiga med att dra in helikopter därför att det kostar pengar omedelbart. Man vet inte om det behövs eller inte förrän det kanske är för sent.
1: När jag går i utkanten av Hällskogsbrännans naturreservat som bildades efter skogsbranden i Västmanland så finns det fortfarande tydliga spår efter träd som brunnit. Men växtligheten har kommit tillbaka och både björk, asp, sälg, gran och tallträd växer här i området. Och även runt Kenneth och Anjas hus så har skogen börjat ta sig tillbaka.
0: Och det är vi så glada för idag, för nu är det jättevackert här.
2: Ja, och då tänker man att vi kommer ju inte vara med om att skogen som den var kommer att vara sån igen. Men våra barn och barnbarn kommer kanske att uppleva precis så som det var en gång i tiden.
4: Reporter här, Andreas Eriksson, och då går ordet till SMHI och Angelica Lundberg.
5: God morgon. Ja, nu har vi riktigt varm luft som drar norrut över landet med sydliga vindar. Det här är då på grund av att vi har en högtrycksrygg över Baltikum och Finland och ett lågtryck på Norska havet som samverkar. Dagen börjar soligt på många håll i landet, men under dagen så rör sig regn och skurar österut över främst västra Svealand och Norrland. Under eftermiddagen

0: kvällen i östra delarna av Norrland väntas skurarna bli kraftiga med åska och då kan det också bli stora regnmängder på kort tid. Därav finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Idag är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i hela Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland, mest soligt. Under dagen kan tidvis molnslöjor dra in västerifrån. På dagen 25-30 grader, lokalt ett par grader högre. I kväll mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. I natt 13-18 grader och vi har sydlig vind med friska eller i kväll upp till hårda vindbyar. I natt vrider vinden till västlig. Östra Svealand mest soligt och varmt fram på dagen 27-31 grader, närmast kusten något svalare. Under eftermiddagen och kvällen kan det bli någon skur. I natt mulnande söderifrån följt av regn, då 17-20 grader och vi har sydlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand, sol varvas med moln och skurar kan förekomma. På dagen 22-27 grader, lokalt i den östra delen upp mot 30, i fjällen omkring 20. Under eftermiddagen och kvällen i norra Värmland och norra Dalarna kan skurarna bli kraftiga med åska. I natt mest uppehåll och 13-18 grader. Sydlig vind som i natt vrider till västlig, tidvis friska eller upp till hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, sol varvas med moln och västerifrån drar det in skurar, som under eftermiddagen och kvällen, främst i den norra delen, kan bli kraftiga med risk för åska och stora regnmängder på kort tid. Idag 17-23 grader, i Gästrikland och södra Hälsingland 25-30 grader. Även i natt skurar på många håll och då 13-18 grader. Sydlig vind med hårda vindbyar främst i samband med skurar. Hela Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn eller skurar som kan bli kraftiga med åska. På dagen 10-15 grader. Under kvällen och natten över Lapplandsfjällen klarnade tillfälligt upp. I natt i norra Lapplandsfjällen 5-10 grader, annars oförändrad temperatur. Mest vind omkring syd. Norra Norrlands kust och inland, molnigheten ökar västerifrån och följs av tidvis regn eller skurar, som främst då under eftermiddagen och kvällen väntas bli kraftiga med åska och det finns risk för stora regnmängder på kort tid. På dagen 17-22 grader, i natt mattas regnet tillfälligt av och på många platser bildas dimma. I natt 10-15 grader och vi har en vind omkring syd med friska eller lokalt upp till hårda vindbyar. Imorgon inledningsvis regn i Östersjölandskapen och östra Svealand, annars får södra Sverige en mest solig dag. I norr rör sig också regn och skurar sakta norrut och det spricker efterhand upp söderifrån. Så har vi temperaturer klockan 6, Stockholm hade 19 grader, Göteborg 20, Malmö och Karlskrona 19, Kalmar 15, Visby 18, Jönköpings flygplats 17. Norrköping 19, Karlstad, Gävle och Mora 18, Sundsvall 13, Östersund och Umeå 16, Vilhelmina 13, Luleå 14 och Kiruna 8 grader. God morgon!
1: Här är morgonekot. Nya attacker mot Ukraina och Iran i natt. Extremt hög brandrisk i södra Sverige. Anja minns flykten från storbranden i Västmanland 2014.
2: Det var bara att kasta sig i båten och börja ro. Så att när vi hade hoppat i båten så brann bryggan upp.
1: FN kräver internationella åtgärder mot ökade våldet på Västbanken och partiledardebatt om Pride idag. Det är våra rubriker. Och vi börjar i Ukraina, där alltså varit attacker mot flera städer i natt, bland annat i Lviv, där vi har vår utsände Trygve Ulriksen Skogset. Trygve, vad vet du om attackerna i natt i landet?
3: Här är två ställen här i stan som har träffats. Jag står just nu och kikar på ett sex våningar högt bostadshus sydväster i Lviv. Här fattas ett helt stycke av det här lägenhetsbyggnaden. Hela vägen ner till tredje våningen är det bortsprängd. Det räddningsarbetarna säger är att det är en rysk ballistisk robot som har landat här under morgontimmarna. Och i nuläget pågår ett räddningsarbete för att rädda ut en äldre kvinna här uppe på fjärde våningen. Räddningspersonalen är på väg att ta sig in i byggnaden. Just nu här i Lviv har det ännu inte rapporterats om dödade, men det ska alltså vara personer som är fast i rasmassorna här. där jag står.
1: Hur ser det ut på andra håll i Ukraina? Har du någon uppfattning om det?
3: Här har varit en massiv attackvåg genom stora delar av natten. Flera distrikt i Ukraina har träffats, bland annat huvudstaden Kiev. Det rapporteras om minst 8 dödade. Bland annat i sydöstra Ukraina så ska ett familjehem ha träffats av en ballistisk robot. Där ska 5 personer, 2 barn ha dödats. Så en massiv attackvåg med drönare, med ballistiska robotar som i stort har riktats mot hela landet genom natten.
1: Ja, att Ryssland attackerar så långt västerut, hur ska man tolka det?
3: Ja, men de senaste månaderna så har vi sett att Ryssland kraftigt har skalat upp sina attacker med ballistiska robotar. Man vet från rysk sida att Ukraina inte har luftvärnsmissiler att skjuta ner allt Ryssland skickar, och man vet att man kan träffa mål även så här långt västerut. Vi har också sett att de här attackerna helt i västra Ukraina har gjort att luftvärnslarmet gått även inne i Polen, så det är ett bevis på att Ryssland kan slå mot hela det här landet och att det inte finns några säkra platser i Ukraina.
1: Trygve Ulriksen Skogseth med oss direkt ifrån Lviv i Ukraina. USA återupptog i natt attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
4: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
5: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken, och 2 personer skadats på ön Kerch i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
1: Sverige nu. Polisen fortsätter sin utredning kring båtolyckan utanför Tjörn i förrgår. Fortfarande saknas 2 personer, varav 1 barn. Polisen fortsätter sökandet idag. 2 personer vårdas på sjukhus efter olyckan där en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med ett fraktfartyg. Risken för skogsbränder är ju mycket stor just nu i södra halvan av Sverige. För att förhindra omfattande bränder har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI, berättar om det högtryck som nu väntas.
6: Det kommer ligga kvar här ett tag över södra Sverige. Längre norrut ser det ut att komma mer regn, så där dämpas ju brandrisken också.
7: På många håll i landet förväntas skogsbrandsrisken idag till och med vara extremt stor i den värmebölja som nu dragit in. Nu trappas också beredskapen upp, säger Anders Edstam, som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
8: Och det är därför som vi då har vidtagit de här åtgärderna.
7: Just nu står 6 stycken helikoptrar redo att rycka ut vid skogsbränder. 2 helikoptrar är placerade i Jönköpings län, 2 i Västmanland och 2 i Dalarna. 2 flygplan som kan skopa vatten finns också redo i Södermanlands län. De andra 2 som MCF har tillgång till är just nu i Frankrike för att hjälpa till med skogsbränderna där. Bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna 2018 blev en väckarklocka, och därefter har Sveriges beredskap förbättrats.
8: Men sen jobbar vi mot klimatförändringarna. Allt talar för att vi får en längre brandsäsong. Det är en kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra.
1: Anders Edstam och reporten Inva Kandemir, P4 Jönköping. Och det finns likheter mellan de stora skogsbränder som nu pågår i Sydeuropa och branden i Västmanland 2014. Det säger Anders Granström, skogsbrandsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
9: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog.
10: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning, framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
9: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan.
10: I samband med skogsbranden i Västmanland så omkom en person och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Bland annat Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta som fick fly skogsbranden med båt för att undkomma lågorna.
2: Det var bara att kasta sig i den båten och börja ro. Så att när vi hade hoppat i båten så brann bryggan upp.
10: För Kenneth och Anja har minnena efter skogsbranden för 12 år sedan nu kommit tillbaka i samband med den senaste veckans nyhetsrapportering om bränderna i Sydeuropa.
2: Det finns så många känslor i det. Både att vi vet någonting om hur det är att som människa blir drabbad av någonting sånt. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare.
10: Skogsbranden i Västmanland kunde till slut släckas efter att väderförhållandena ändrades. Och Anders Granström vid Sveriges lantbruksuniversitet ser att något liknande krävs i Sydeuropa.
9: Någonstans tar bränslet slut eller vädret tar slut.
1: Reporter här Andreas Eriksson. Till Estland nu där det just nu byggs betongbunkrar, diken och annat som kan hindra stridsvagnar längs gränsen mot Ryssland. Oron för en framtida rysk aggression är stor och många lantbrukare i området Setomaa i södra Estland har ställt upp med mark för att göra bygget av försvarslinjen möjlig. En av dem är boveteodlaren Velopai.
11: Nuikapana muretsema.
12: Självklart oroar jag mig, säger lantbrukaren Velopai. Vi vill ha goda relationer med det ryska folket, men vi kan inte bara vänta på att de ska komma hit så som de gjorde i Ukraina, fortsätter han. Velopais boveteåkrar doftar honung och blommar vackert. Men idyllen bryts av ett djupt stridsvagnsdike som grävdes 3 kilometer långt längs kanten på hans fält i våras. Hans marker ligger precis intill den ryska gränsen i sydostligaste Estland. Diket är en del av en omfattande försvarslinje som nu byggs längs alla de baltiska ländernas östgräns. Projektet kallas Baltic Defence Line och när allt är klart ska det förutom diken finnas vallar, minfält och 600 betongbunkrar bara i Estland. Renat Merdikes är chef för gränspolisen i området.
13: The border reconstruction the Estonian government is right now doing, and these workers are now installing the camera surveillance systems.
12: Arbetarna här installerar ny kameraövervakning, säger gränspolischefen. Oron för det ökade hotet från Ryssland är påtaglig i den här delen av Estland. Det är klart att man påverkas psykologiskt, säger borgmästaren i Setomaa, Raul Kudre.
14: Tan kindlasti nagu heidutuseks või psykologiliseks nagu heidutuseks.
12: Vi måste förbereda oss, fortsätter borgmästaren och berättar att man i kommunen övat på ett scenario där hela regionen måste tömmas på människor. Något som kan bli verklighet om någon incident vid gränsen skulle inträffa. Just nu är situationen lugn, men vi är beredda ifall läget skulle förändras, säger den lokala chefen för gränspolisen, Renat Merdikes.
13: Ja, we know who our neighbor is. We try to monitor the border as best we can.
12: Mona Hambrius i Estland.
1: Dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen i Japan i tisdags har stigits till 28 personer enligt Japans regering. Jordbävningen med magnituden 6,8 drabbade den sydliga ön Kyushu där flera byggnader kollapsade. FN kräver nu internationella åtgärder mot det ökande våldet på Västbanken. Hittills år har 18 palestinier dödats av bosättare.
11: Så här låter det när tonåriga bosättare ger sig på den låsta grinden till en palestinsk familjs ägor i Al-Murayr, centrala Västbanken. Händelsen dokumenterades av BBC i lördags och är ett exempel på det upptrappade våldet. I fredags så dödades 4 palestinier och 2 israeler när bosättare gick till attack i byn Tal utanför staden Nablus. Enligt en kartläggning av FN-organet OCHA har hittills i år 18 palestinier dödats av bosättare jämfört med 17 under hela förra året. Och FNs människorättsbyrå manade igår till internationella åtgärder mot bosättarvåldet. Den israeliska vänsterorganisationen Standing Together demonstrerade på gatorna i Tel Aviv i början av veckan. Inrikespolitiskt och inför det stundande valet den 27 oktober i Israel så står frågan inte särskilt högt på dagordningen, säger professorn i statsvetenskap och Israelkännaren Isabel Schierenbeck. Ändå så visar färska opinionsundersökningar att nästan hälften av israelerna vill ha hårdare tag mot de bosättare som utövar våld.
15: Ungefär 45% av israelerna tycker att man är för slapp i hur man hanterar det här bosättarvåldet. Medan uppemot 20% tycker att man hanterar det bra och sen har man 25% som tycker man är för hård mot dem.
16: Reporter Mattias Pleijel. Nu ska vi se här. Ja, jag får inte fram det här på min skärm, det som skulle berätta om, men att IS hyllar dådet mot Prideparaden i Berlin tidigare i veckan. Och nu när Prideveckan pågår i Stockholm så har säkerheten också diskuterats. Idag blir det också partiledardebatt, men 2 partiledare, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson, kommer inte att vara med. Lovise Brade är förbundsordförande i RFSL.
17: Ja, men det är väldigt tråkigt att han inte har valt att prioritera det här, men vi kommer ha en plats redo för honom om han ångrar sig.
18: Ulf Kristersson har meddelat att han inte kan vara med på RFSLs partiledardebatt. Anledningen är att han har andra åtaganden. Hans stab vill av säkerhetsskäl inte berätta vilka. Moderaterna har erbjudit en ersättare, men det har RFSL inte godtagit. Det är en regel sedan tidigare, berättar Lovise Brade. Den andra partiledaren som saknas är Jimmy Åkesson, och det beror på att han inte är bjuden. Lovise Brade förklarar varför RFSL än en gång utesluter Sverigedemokraterna från att vara med.
17: Vi har kongressbeslut på att inte bjuda in SDS. Vi vet ju alla varifrån deras rötter kommer, och vi har också sett att de absolut inte har stödjat någon reform eller politik som har gagnat vårt community.
19: Men vore inte det bra för själva debatten att de är med?
17: Vi gör en debatt för de partierna som vi ser att vi kan samarbeta med.
18: Sverigedemokraterna har avböjt att kommentera, men presschefen Oskar Cavalli Björkman har tidigare sagt att det är tragiskt att en organisation som säger sig vara inkluderad exkluderar Sverigedemokrater. Enligt RFSL har situationen för hbtqi-personer försämrats i världen de senaste åren. Och det har den också gjort i Sverige.
17: Med attacker på våra lokaler med krossade rutor. Vi märker det i våra kommentarsfält att det flöder hat och hot.
16: Lovise Brade, RFSL, och reporter Ivan Garcia. Idag öppnar röstningen för riksdagsvalet för svenskar som bor utomlands. Omkring 220 000 utlandssvenskar har rösträtt, men bara omkring 70 till 80 000 väntas rösta. Flera partier har i år riktat sig särskilt till utlandssvenskar. Klockan går mot 7:15 och jag tror att det blir mer än de stora bränderna nu i P1 morgon, Pia Fridén.
20: Det stämmer, för det fortsätter brinna i Frankrike och Spanien. Enligt Le Monde är branden i Gironde, där Bordeaux ligger, den värsta i landet sedan 1975. Och i Spanien är landets största brand någonsin i provinsen Avila under kontroll enligt myndigheterna, men andra bränder fortsätter spridas okontrollerat. Samtidigt brinner det på många andra platser i södra Europa när ytterligare en värmebölja lagt sig över kontinenten. Och med oss nu har vi Jakob Hallerström, radions utsända i Spanien, och Maria Lapenkova, SVTs utsända i Frankrike. God morgon båda två.
21: God morgon. God morgon.
20: Jakob, branden väster om Madrid i provinsen Avila är den största registrerade i Spaniens historia. Hur är det med den nu?
21: Ja, det verkar som att läget har stabiliserats rätt ordentligt i Avila och här i närheten av Madrid. Det kommer ju lite olika besked hela tiden, men myndigheterna har gått ut och sagt nu att att de bränderna som har pågått där i mångt och mycket är under kontroll och att de inte sprids längre. Och igår så hävde man ju alla order om evakueringar i Avila.
20: Hur ser det ut då i de här brandområdena?
21: Ja, jag var ju där häromdagen och det första som slog mig när man liksom körde in mot hjärtat av Avila var de enorma molnen som hängde över himlen och landskapet. Alltså, vid första anblick så såg det ut ungefär som sådana här sommarmoln med mycket regn i som hänger över Sverige på somrarna. Men när man tittade lite närmare så såg man att det där var inte alls sommarmoln, det var ju brandrök. Så det var någonting som verkligen... Det var en tydlig bild över landskapet där, och så ju närmare man kommer bränderna ju tjockare blev också diset av all den här brandröken, och så luktade det bränt trä nästan överallt.
20: Och de som evakuerats och som nu ska återvända, vad kommer de att mötas av?
21: Det är mycket osäkerhet framförallt. Jag har ju träffat en hel del människor på flera evakueringscenter, både här omkring Madrid och inne i Avila. Och alla säger nästan samma sak, att man inte vet vad man ska återvända till. Att det har varit svårt att få information om läget i just där de bor. Och här kring Madrid så verkar det ändå som att förhållandevis få hus har brunnit ner. Men allt det här och läget i det branddrabbade området lär klarna nu när man väl kan börja komma tillbaka och summera förödelsen.
20: Men det brinner på fler ställen i Spanien, eller?
21: Det gör det. Det har ju blivit mycket fokus på Madridregionen och Avila, kanske framförallt eftersom det har brunnit så vansinnigt mycket här. Men det brinner också på andra håll, bland annat i Fermosell som ligger mot gränsen till Portugal. Där är bränderna fortfarande okontrollerade och man har även behövt evakuera människor där. Och sen så har vi också i, nu ska jag se så att jag hittar precis var det var någonstans. Vi har ju också bränder fortfarande som rasar i Castellón.
20: Mm. Vad säger ansvariga politiker i Spanien?
21: Premierminister Pedro Sanchez har beskrivit läget som gynnsamt just nu, framförallt här kring Madrid. Men man är också noga med att poängtera att människor bör vara försiktiga nu framöver. Framförallt är ju med den här värmeböljan som har dragit in, och att man inte riktigt vet än hur det kan komma att påverka läget de kommande dagarna.
20: Och EUs samordningscenter för krishantering har uttalat sig om brandläget i Spanien.
21: Ja, de har gått ut och varnat både för bränderna de kommande dagarna i Spanien och Frankrike, men också pratat om läget i Europa i allmänhet. Man har uttryckt en oro inför vad som kan komma att vänta i augusti, och att de bränderna inte kontrolleras bättre nu i Frankrike och i Spanien, så finns det en risk för ännu fler bränder i regionen. Man har bland annat pekat ut Italien, Centraleuropa och också Grekland, där det nu börjar komma rapporter om att det faktiskt brinner på Kreta redan.
20: Vi ska prata mer om det senare i P1 morgon. Maria Lappenkova då, som bevakar bränderna i Bordeaux för SVT. Branden i Gironde är den största sedan 1975 i Frankrike. Vad är det senaste från den branden?
0: Det senaste är att läget beskrivs som fortfarande allvarligt, men mer stabilt än det har varit tidigare i veckan. Och det här trots att temperaturen det senaste dygnet har legat på ungefär 40 grader, om inte över. Däremot så har flera nya bränder blossat upp, men de hålls liksom inom samma område som redan brunnit. Och myndigheterna har också sagt att om vädret är lugnare så kan man snart börja planera för människor att kunna återvända till sina hem.
20: Du har pratat med brandmän. Vad säger de om läget och släckningsarbetet?
0: En brandman som vi pratade med beskrev det som ett omöjligt arbete. Att när elden väl har börjat spridas så går det inte att släcka den. Han beskrev att han har sett hur branden hoppar flera kilometer. Och han har också visat ett klipp som han själv filmade ute i skogen. Och det var ett 7 minuter långt klipp. Och i början så såg man elden väldigt långt borta från honom. Och när klippet närmade sig slutet så låg också elden precis vid, nästan vid hans fötter. Så det går otroligt fort och är väldigt svårarbetat.
3: Mm. Och tallskogen i det här området som är planterad, den har spelat en stor roll. Hur då?
0: Ja, både den här brandmannen och andra som vi har pratat med beskriver att det är just den här planterade tallskogen. Det är en av Europas största planterade tallskog i det här området. Det är det som är orsaken till varför elden sprider sig med sån enorm fart. Och det som har hänt är att skogen här ägs till stor del av privata skogsägare. De vill plantera ett träd som växer fort, som man kan ta ner för att plantera nya träd. Och det här går liksom till virke och papper och allt annat. Och så det här är liksom en ekonomisk skog. Och branden sprider sig väldigt lätt i en sån här skog som planteras samtidigt i raka rader, och det finns liksom inget annat träd som kan göra så att elden sprider sig mindre snabbt, utan här hoppar elden från topp till topp och så brinner den ett helt område ner. Så det som man pratar om här, som man pratade om redan 2022 när det härjade en stor brand i samma område, det är att man behöver diversifiera den här skogen. Och det här är någonting som Emmanuel Macron lyfte även häromdagen, att det här måste ske för att bränderna inte ska fortsätta.
3: Och vädret ser inte ut att bli svalare, runt 38 grader de kommande dagarna. Vad säger myndigheterna? Ser man något slut på bränderna i Frankrike?
0: Just nu så hoppas man bara på att vädret inte ska ställa till det så att fler nya bränder blossar upp som inte går att kontrollera. För det sker fortfarande att nya bränder kommer upp, men de stannar liksom inom samma område där brandmännen har någon kontroll. Så förhoppningen här är att människor ska kunna få återvända till sina vanliga liv snart.
3: Lite kort från dig också, Jakob Hallerström i Spanien. Ser man något slut på bränderna där?
21: Läget är ju betydligt mer stabilt idag än vad det var för bara några dagar sedan. Men jag tror inte att någon vågar pusta ut här än riktigt. Folk är nog fortfarande på sin vakt.
3: Tack ska ni ha båda två. Jakob Hallerström, radions utsända i Spanien, och Maria Lappenkova, SVTs utsända i Frankrike.
4: Buenos Aires, torsdag. Som tillfällig Latinamerika-korrespondent har jag de senaste veckorna försökt följa de politiska turerna i den här delen av världen. Det har varit lite omtumlande. Och medan jag nu försöker få något slags vardagsliv här, förstår mig på allt ifrån gaselement till hur man bäst växlar pengar, det gör man genom att byta buntar av sedlar med en betrodd kontakt, så har jag också försökt hänga med i vad de olika ländernas ledare säger till varandra och till sina medborgare. Och det är här det börjar kännas surrealistiskt. Argentinas president Javier Milei åkte nyligen till Brasilien som har presidentval i höst. Där förolämpade han sittande president Lula da Silva bland annat genom att kalla honom för tjuv och använda ordet sopor två gånger. Milei stödjer högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro, som är dömd till 27 års fängelse för ett kuppförsök. Milei kallade i samma tal domaren i Brasiliens högsta domstol för skalliga sopor. Domaren är, ja, en skallig man, och det är inte Milei. Varför nämner jag nu det här? Ja, men kanske för att Mileis hår är en av de saker som får en att undra om det man ser är på riktigt. Apropå Bolsonaro-familjen så verkar barn till ex-presidenter som har fängslats just nu ha framgång. I Peru intog Keiko Fujimori presidentposten i tisdags. Hon är dotter till Alberto Fujimori som fick ett 25-årigt fängelsestraff för att ha beordrat massakrer på 90-talet och för korruption. Det finns förstås fler exempel på när ledare i Sydamerika och inte minst Nordamerika säger saker som vanliga människor försöker lära sina barn att inte säga. Och tittar vi på Centralamerika så meddelade Nicaraguas president häromdagen att det inte blir några fler val i landet. Detta eftersom risken då finns att nya partier bildas som skulle kunna ta makten.
5: No, yo bien conspirando, ¿eh? Conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos.
4: Så sa han till Musik när sandinistrevolutionen firade sin 47:e årsdag. Ortega har styrt landet oavbrutet i snart 20 år och gjort sin fru till co-president. Oppositionen har förföljts och trakasserats i decennier. Så här finns alltså ledare som avskaffat vanligt hyfs och andra som avskaffat demokratin. Och kan man säga allt däremellan. Det är lite som i en sandlåda där någon kraschar någon sandkaka, en annan slår någon med en spade och en tredje gör om reglerna så att de passar för stunden. Så det är alltså det jag ska rapportera om. Men jag vill hellre berätta om de vanliga människorna. För här i Buenos Aires beter sig folk. De står tålmodigt i kö, låter äldre sitta på bussen, skaffar ett eller två till jobb när lönen inte längre räcker. De är hjälpsamma och ler snällt när det tar lite för lång tid för mig att få fram rätt sorts sedlar i kassan. Men av det blir det inga rubriker. Sara Heyman i Buenos Aires.
20: Då ska vi få Radiosportens nyheter. Varsågod Emil Håkansson.
6: Då ska jag berätta att det internationella fotbollsförbundet FIFA erbjuder 390 miljoner kronor till de medlemsländer som säger ja till att sälja delar av fotbolls-VM. Detta enligt uppgifter som brittiska The Times publicerade igår. Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström, han har tagit del av det brev som FIFA skickat ut till nationsförbunden i frågan.
22: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till. Dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara. Och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättigheter så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det. Att det redogörs för väldigt tydligt och det uppfattar vi inte att det gör i det här brevet.
23: Det har pratats om från vissa håll att den här modellen då som FIFA använder sig av i det här förslaget, att förbund som röstar ja till det kommer få större del av kakan, att det är någon form av muta. Hur ser du på det?
22: Att om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA så är det totalt oacceptabelt.
6: Rapporter här Sigge Sanner. Förslaget att sälja delar av mästerskapet har mötts av stor kritik världen över. Kritik som FIFA-presidenten Gianni Infantino nu har svarat på i ett videoutlåtande.
24: Well, FIFA Fora Enterprise or FFE is...
25: FIFA Forward Enterprise eller FFE är egentligen ett förslag, ett erbjudande. Det är en del av en demokratisk process och framförallt är det en möjlighet men inte ett krav, säger han. Infantino har också sagt att förslaget är tänkt för att frigöra tidigare outnyttjat kommersiellt värde. För att förslaget ska gå igenom krävs först en omröstning bland de 211 medlemsförbunden samt godkännande av FIFA-rådet.
6: Mer på detta ämne hittar du i vår app Sveriges radioreporter. Här är Charlie Andersson Lidberg.
20: Radiosporten fick vi där av Emil Håkansson. Om en stund i P1-morgon om våra semestervanor. Hur kommer de att förändras i takt med att somrarna blir längre och varmare både på våra breddgrader och längre söderut? Och hur väljer svenskar att turista nu när det brinner i Sydeuropa? Sommar och sol, det är inte bara rekordvärme och bränder. Det är också en bra tid att spana in fjärilar. Och det ska vi göra strax före 8. Men nu är klockan 7:30. Vi får en nyhetssammanfattning från Ekots Gunilla Bering. Hansen Bering.
1: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyi har minst 6 personer dödats enligt de lokala myndigheterna och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina och där uppges 6 personer har skadats enligt stadens borgmästare. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är attackerna ett svar på Irans försök att angripa amerikanska mål i Jordanien. Enligt iranska medier har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot den iranska ön Kerch, rapporterar AFP. Utlackandet efter en vuxen och ett barn som försvann efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags fortsätter idag. Igår avslutade Sjöfartsverket sin räddningsinsats och sedan dess har polisen tagit över sökandet. Fyra personer var inblandade i olyckan där en fritidsbåt och ett norskt fraktfartyg tros ha kolliderat. Två personer, varav ett barn, vårdas på sjukhus efter olyckan. Risken för skogsbränder är mycket stor eller extremt stor just nu i södra halvan av Sverige. Och för att förhindra omfattande bränder har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen i Japan i tisdags har stigits till 28 personer enligt Japans regering. Jordbävningen med magnituden 6,8 drabbade den sydliga ön Kyushu där flera byggnader kollapsade. Och idag öppnar röstningen för riksdagsvalet för svenskar som bor utomlands. Omkring 220 000 utlandssvenskar har rösträtt, men bara omkring 70 till 80 000 väntas rösta. Flera partier har i år riktat sig särskilt till utlandssvenskar. Ekos nyheter i korthet nu. Ekonomieko.
2: Och i ekonomiekot börjar vi med gårdagens beslut från den amerikanska centralbanken Fed att lämna styrräntan oförändrad. Det var inte oväntat, men beskedet kom inte utan diskussioner. Både om krav från flera Fed-ledamöter att höja räntan för att dämpa inflationen och president Donald Trumps motsatta begäran att sänka den amerikanska styrräntan till den lägsta i världen.
7: We should have the lowest interest rate.
11: Donald Trump har länge tryckt på för att centralbanken Federal Reserve ska sänka räntan trots att man just nu har en inflation på 3,5%, en bra bit över USAs mål på 2. Men den nya riksbankschefen Kevin Warsh, som Trump själv nominerat enligt vissa kritiker i förhoppning om att få mer inflytande över Fed, pekade på en rad orsaker, inte minst det höga oljepriset till följd av kriget i Mellanöstern, som skäl att inte gå Trumps väg. Och faktum är att 3 av 12 ledamöter i Feds styrelse ville höja räntan för att dämpa inflationen. Av det blev det nu inget, men Kevin Warsh var tydlig med att ambitionen är att trycka ner inflationen till 2%, framförallt för att lätta trycket på hushåll och företag.
8: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression that's hard to shake. Let me reiterate, there is no soft inflation target. There's only a target and it's 2%.
11: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: De amerikanska börserna steg inledningsvis efter räntebeskedet men stängde slutligen ner. Nasdaq på minus 1,7% och Dow Jones på minus 2,2%. Både Facebooks moderbolag Meta och Microsoft kom med rapporter igår kväll. Och det var tydligt att AI har en stor inverkan på resultaten just nu.
9: Facebook och Instagrams ägarbolag Meta rapporterade ett resultat för andra kvartalet som låg betydligt under det som analytikerna förväntat sig. Visserligen var intäkterna högre än förväntat, men i efterhanden rasade företagets aktie kraftigt. Meta förklarar missen med höga kostnader för avgångsvederlag, juridiska processer och stora AI-investeringar. Antalet aktiva användare på bolagets plattformar har ökat sedan förra året med 3% till 3,6 miljarder dagliga användare. I sitt konferensantal efter att rapporten presenterats sa vd:n Mark Zuckerberg att man kommer att fortsätta med de stora investeringarna i AI och att bolaget nu överväger att börja sälja datakraft utan att vara mer detaljerad än så. För Microsoft var det omvända världen. Bolaget som har brutit räkenskapsår slog förväntningarna med ett resultat för maj till juni på $90 miljarder. En ökning med 18% jämfört med samma period förra året. Framförallt förklaras det överraskande bra resultatet med kraftigt ökade intäkter för företagets moln och AI-tjänster. Patrik Holmström, Washington.
2: Och vi fortsätter med ytterligare en AI-tung rapport. För den sydkoreanska teknikjätten Samsung har rapporterat sin delårsrapport för det andra kvartalet. Och bolaget fortsätter att redovisa rekordsiffror. Teknikjätten redovisade ett rörelseresultat på 89,4 biljoner sydkoreanska won, vilket är en ökning med över 1800% jämfört med motsvarande period i fjol.
10: Omsättningen steg till 170 biljoner won, vilket utgör en ökning med 130% ska jag säga, jämfört med i fjol. Och så en marknadskoll. Tokyo-börsen är så här långt upp, 0,2%. Shanghai minus 1,3%. Hongkong är ner 0,4%. Och tekniktunga Shenzhen backar den här morgonen med 3,4%. Nu P1-morgon.
12: Och nyheter från Vetenskapsradion, Harald Andersson.
13: Klimatforskare i USA har startat en egen hemsida för klimatinformation efter att den federala väder- och klimatmyndigheten NOAAs klimathemsida har blivit svårtillgänglig.
14: Det verkar till mig som om Trump-administrationen vill begränsa och försvåra tillgång till information om klimat.
13: Kevin Noon, professor emeritus i kemisk meteorologi på Stockholms universitet, känner flera klimatforskare kopplade till NOAA.
14: En del har gått i pension, en del söker andra jobb.
13: Ja, amerikanska väder- och klimatmyndigheten NOAA drabbades av nedskärningar förra året. Och klimathemsidan climate.gov blev så svårnavigerad att den i praktiken stängdes ner, menar kritiker. Tidigare var hemsidan en viktig källa för amerikansk klimatdata, klimatrapporter och utbildningsmaterial. En grupp klimatforskare som tidigare arbetade på NOAA har nu startat en egen privatfinansierad hemsida, climate.us, där de har laddat upp över 1000 artiklar, rapporter och datasätt från den ursprungliga sidan.
14: Det innebär att tillgång till materialet är lätt och förståeligt och det går hyfsat lätt att komma fram till vad man vill.
13: Reporter här var jag själv, Harald Andersson. Snart är det dags för svenska biodlare att skörda sensommarens honung, och i Tanzania hjälper svenska ingenjörer lokala biodlare att utveckla modern biodling.
15: Målet är att det ska vara 9000 bönder involverade,
10: säger Marianne Grauers, generalsekreterare för Ingenjörer utan gränser. Projektet bedrivs i 3 distrikt i Tanzania, 2 vid nordvästra sidan och 1 mer centralt i landet. Bin är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de pollinerar växter och grödor. Samtidigt ger biodlingen fler människor möjlighet att försörja sig genom försäljning av honung.
15: Och det är områden med väldigt stor fattigdom där människor inte har tillgång till basala behov som vatten, sjukvård och utbildning.
10: Från Sverige bidrar ingenjörer med teknisk kunskap, till exempel hur man bygger och hanterar moderna bikupor.
15: Vi ska inte gå in istället för dem, utan vi förmedlar kunskapen så att de själva kan driva projektet vidare.
10: Sedan projektet startade i höstas har omkring 1000 bönder anslutit sig. Projektet pågår till slutet av 2028 och nästa steg är att skala upp och bygga en produktionsanläggning.
15: Där de lokala biodlarna då säljer sin honung, den slungas, det tillverkas ren, kvalitetssäkrad honung och kan säljas i hela Tanzania och även internationellt.
13: Reporter här var Thelma Åberg.
12: Mm. Och då ska vi fortsätta prata om bränderna i Sydeuropa och rikta in oss på hur de påverkar turismen. Än så länge ser sommarresorna till södra Europa ut att öka trots extremväder och bränder. Samtidigt talas det allt mer om att klimatförändringarna kan komma att förändra våra resvanor. Och förutom de kraftiga bränderna i Frankrike och Spanien de senaste dagarna så brann det på flera grekiska öar igår. Bland annat på Kreta och Paros där 10 byar evakuerades, och på Lesbos så flyttade svenska turister till en strand på grund av bränder. Gäster på detta ämne, Claes Pelvik, kommunikationsansvarig på Ving, och Lotti Knutsson, reseexpert. Välkomna båda två.
19: Tack.
26: Tack.
12: Claes, du och andra inom resebranschen följer såklart bränderna noga. Ser du några tecken på att det påverkar svenskarnas turistande?
19: Nej, men vi följer det här otroligt noga och vi lider ju naturligtvis med allt det som händer i de här drabbade områdena. Men, och vi har en beredskap med vårt duty office i Stockholm som följer det här noggrant. Och det är som du säger, igår var det brand både på Kreta och Lesbos där vi har gäster. Dessutom bättre var inte de påverkade. Gästen alltså. Men
20: Men när det gäller bokningar så, är det någonting
19: men vad det gäller bokningarna så är det faktiskt inte så att vi ser någon minskning, utan juli är snart slut och vi kommer stänga juli med 99% beläggning på våra flyg. Det är en liten ökning mot fjolåret som också var en rekordsommar. Så än så länge, nej, vi kan inte se någon minskat intresse för att resa till Medelhavet.
20: Hur ska man förstå det då? Vi vet ju ändå att det kan börja brinna och bli väldigt varmt och...
19: Ja, jag tror man ska se det som så att vi har väldigt inrutade semestermönster. Juli månad är en stor semestermånad, många är lediga. Och då är det många som gillar sol, värme, varma bad i Medelhavet. Och det är många som uppskattar det. Och den här sommaren som har varit lite blandad i Sverige med väder, just nu är det ju varmt, andra dagar har varit lite mer ostabilt, gör att resesuget till södra breddgrader är fortsatt starkt.
20: Lotte Knutsson, delar du Claes bild här av att turismen verkar opåverkad av bränderna, i alla fall de svenska turisterna?
0: Ja, absolut. Och det är inte bara hans bild utan reell försäljning. Så absolut. Däremot så tror jag man ska komma ihåg att vad gäller paketresa, alltså charter och liknande, så är den här sommaren i princip nästan slutsåld. Så får vi en effekt av det här, alltså klimatfrågan, rädsla för bränder och så vidare, så kommer ju den på senare säsonger som inte har inletts ännu.
20: Men att vårt resande då inte påverkas av de här kraftiga bränderna i Sydeuropa, är det för att vi struntar i riskerna eller tänker att det här kommer inte att drabba mig? Vad säger du, Lotti?
0: Ja, men det är säkert så att man tänker nog ofta att det här kommer inte drabba mig. Men jag tror absolut att det långsiktigt påverkar vårt resande, och framförallt jag har redan i hög grad valt bort de varmaste månaderna runt Medelhavet. Så att, jag tror nog att vi kan få längre säsonger. Jag vet att kryssningsrederierna, de stora, de fortsätter att förlänga säsongerna i Medelhavet långt över höstlovet, nästan ända mot jul. Så jag tror att vi kommer få längre och bredare säsonger och mindre tryck i juli och augusti runt Medelhavet.
20: Mm. Det märks ju inte riktigt än då i vårt resande, men det drabbar ju även svenska turister. Igår så var det 134 turister som fick evakueras till en strand på grund av bränder, och 2024 behövde över 200 svenska turister evakueras från Kos på grund av omfattande skogsbränder. Så har vi inte ett ansvar att ta de här bränderna på allvar, Lotti?
0: Jo, absolut. Men alltså, resarrangören är bättre att Claes pratar om. Men självklart har vi ett ansvar. Men man måste komma ihåg att vi har haft stora bränder i Sverige också. Och då ansågs beredskapen vara alldeles för dålig. Vi har sprängningar och skjutningar som också skrämmer. Så att jag tror att man måste tänka efter. Så måste man vara jättenoga med att alltid kolla sin försäkring. Vilket katastrofskydd har man för krig och sådana här dramatiska naturkatastrofer.
20: Claes Pelvik på Ving. Om det då inte är värme och brandrisk som påverkar semesterplanerna, vad är det som påverkar hur vi väljer vart vi ska spendera vår semester?
19: Ja, men något som påverkar mycket, det är ju det svenska vädret i det korta perspektivet. Är det ostabilt svensk sommar så blir det extra sug efter Medelhavet. Men annars så är det ju mycket som sagt att vi har invanda semesterperioder. Många är lediga nu under juli och då vill man komma iväg. Så det är ju viktiga faktorer. Sen naturligtvis, vi får se hur det här kommer påverka på längre sikt, på kommande säsonger som Lotte är inne på. Jag kan ju också flika in det som Lotte sa, att det här med förlängd säsong, det är däremot en realitet. Vi har resor till Medelhavet, till Cypern ända in i slutet på november, och vi har resa till Grekland till en bit in i november.
20: Men du har ju arbetat inom resebranschen sedan 90-talet. Hur skulle du säga att våra resvanor har förändrats genom åren?
19: Ja, där är det en stor förändring. När jag började företaget 93, då var det otänkbart att vi skulle ha resor till Grekland in i november. Då var det ju, slutade vi säsongen i början på oktober, och då tyckte man att det går inte att fortsätta en dag längre för att det är för ostabilt väder och kallt och blåsigt och så vidare. Och där är det ju en rejäl förändring. Det ser vi.
20: Men det är framförallt väderfaktorer som påverkar.
19: Väderfaktorer som påverkar, och kanske också att man då ser ett ökat intresse för att komma iväg när det är, det är ju ingen värmebölja i november i Grekland, det är det ju aldrig, utan då är det ju temperaturer dryga 20, och det är det många som uppskattar och efterfrågar då.
20: Lottie Knutsson, du nämnde ju att du undviker att resa söderut just under sommaren, utan du gör det lite senare. Och samtidigt då med stigande temperaturer, ökad brandrisk i södra Europa, så ökar intresset för svalare turistmål, till exempel Sverige. Det kallas för coolcations. Vad innebär det?
0: Ja, det är då en tanke att vi faktiskt, man från Sydeuropa framförallt och i viss mån kanske från övriga delar av världen, söker sig till svalare länder. Och det är sant att alltså snö och frost, det är ju en bristvara, och då blir det exotiskt. Så att därför så har vi en turism till norra Sverige, och samma sak i Norge, i norra, alltså runt polcirkeln egentligen, norra polcirkeln, där dit man åker långväga för att få uppleva kyla och snö. Så det finns absolut det, men kopplat till det också som styr våra resvanor är det också ekonomi. Vi ser att när dollarn skjuter iväg, säkert lite Trump-effekt också, ja, då minskar vi vårt resande till USA. Så ekonomi påverkar, och också det som brukar kallas välmående turism, när man vill hitta på lite grejer på semestern. Kanske cykla, kanske gå på några träningspass och så vidare. Och det passar ju mycket bättre när det inte är 40 grader varmt.
20: Men hur tror du att önskemålet om en svalare semester kan förändra turismen i Europa?
0: Nej, men det är ju att vi sprider vi säsongerna som vi redan har pratat om, och sen också att man söker sig upp mycket mer uppåt Norden och Skandinavien.
20: Claes Pelvik, för den som har bokat en resa till ett område där det brinner nu, eller där det ser ut så att det blir risk för stora bränder, vad har man då för möjlighet att avboka eller boka om?
19: Ja, så länge det inte är någon avrådan från UD, då kommer resorna gå som vanligt. Och lika så om det inte är så att det har blivit några skador på infrastruktur, ditt hotell och liknande, då naturligtvis så kommer ju resorna ställas in. Men så länge det inte är några sådana skador på infrastruktur och inte UD har någon avrådan, då kommer resorna gå som vanligt. Och det faktumet att det är högre temperaturer, det är inte tillräckligt för att avboka en resa.
20: Tack ska ni ha båda två. Claes Pelvik, kommunikationsansvarig på Ving, och Lottie Knutsson, reseexpert. Det är dags för Kulturnytt idag med Janne Saristo, och det ska handla om musik vid begravningar.
3: Ja, musik och kultur är centrala delar under en begravningsceremoni. Och begravningsentreprenören Pia Kristoffersson har därför etablerat något hon kallar kulturbegravningar.
5: Från att jag har jobbat i sammanhang där man alltid behövde försvara kulturen eller för konsten, varför ska vi ha den och vad kostar den och så där, så har jag nog aldrig liksom stött på att det är så självklart att kulturen har en plats som i begravningssammanhang.
16: Att jobba som kulturbegravningsentreprenör är lite som att genom musik och andra konstformer under en ceremoni berätta en historia om en person som inte längre finns med oss, säger Pia Kristoffersson.
5: Så musiken är ju ett verktyg i den här akten. Den kan ju verkligen hjälpa till och förstärka berättelsen, och den kan driva berättelsen framåt. Men vi får ju inte tappa bort varför vi är där heller.
16: Hon säger att något som många som kommer till henne funderar på är om det finns musik som inte passar i sorgeprocess eller inte går att spela på en begravning.
5: Och då tänker jag så här att jo, det är klart att vi kan. Men all musik måste tas om hand. Så att då brukar jag tänka att ja, men nu går vi in i den här personens huvud, det här som hon eller han gillade så mycket. Så ska vi lyssna på det nu. Och inte hålla på med så mycket konventioner kring vad som passar som begravningsmusik och inte. Egentligen handlar det väl om att man liksom musiken framkallar närvaron av den här personen, den som vi ska ta avsked av. Och där är ju musiken så värdefull och effektiv, för den fyller rummet. Och alla hör samma sak samtidigt.
3: Reporter var Tanja Ulriksson. Många av de 13 byggnader av Alvar Aalto som i söndags togs upp på UNESCOs världsarvslista är i dåligt skick och behöver omfattande renoveringar, rapporterar YLE. Ett exempel är Tre Korsens kyrka i Imatra där utsidan har renoverats men där interiörens dåliga skick

0: Med lite övervakning dagarna innan och under tiden, och såklart med massa poliser som också kommer vara här.
1: Och just när det gäller polisen och samarbetet med dem, hur ser säkerhetsarbetet ut i kulisserna?
0: Det är ett jättenära, fint samarbete. Vi har en god kommunikation. De är i allra högsta grad närvarande.
2: Det var den 25 juli som en bil körde in i en folkmassa under Pride-firandet i Berlin, där en person dog och 29 skadades som följd. Men Albin Ganovic tänker inte låta den senaste veckans händelse kasta någon skugga över Helsingborgs firande.
0: Det kommer att bli en jättefin festival. Den här hemska, hemska attacken som hände i Berlin. Vi kommer inte backa på grund av den. Vi ska stå enade mer än någonsin tillsammans med våra vänner i Berlin, alla helsingborgare, för rätten att få älska och bli älskad. Så enkelt är det.
3: Reporter var Johanna Ise. Och ja, Frankrike presenterar en ny nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor, rapporterar The Art Newspaper. Kulturminister Catherine Pégard säger att inga platser längre skonas, och sedan stölden av de franska kronjuvelerna på Louvren i oktober förra året har över 3100 museer, monument och kyrkor kartlagts som särskilt känsliga. Regeringen avsätter 30 miljoner euro under 3 år för att stärka säkerheten vid lokala museer. Planen innehåller 33 åtgärder, bland annat förstärkt infrastruktur, bättre utbildning och högre prioritet för samlingarnas säkerhet. Och det var Kulturnytt som du hör igen om en timme.
4: Mm. Och vi är ju i slutet på juli. Det är högsommar och högsäsong för fjärilar. Just nu är det flera arter som kläcks och flyger, vilket innebär att det är stor chans att se många färgglada och vackra fjärilar i trädgårdar och marker. Och vår reporter Elisabeth Eriksson har tagit sig till området Stora Skuggan strax norr om centrala Stockholm med hopp om att få syn på några fjärilar. Har du sett några, Elisabeth?
5: Ja, men precis. Jag står ju här i ett koloniträdgårdsområde då här norr om Stockholm. Och vi har faktiskt sett ett par fjärilar flyga runt här. De verkar trivas här. Jag har med mig Isak Isaksson som är biolog på Naturskyddsföreningen. Och vi har ju faktiskt en fjäril här framför oss just nu. Vad är det här för fjäril?
6: Det här är en av de här så kallade vitfjärilarna, små vita saker. Det här är en rapsfjäril, trivs på kolväxter. Och vi ser faktiskt rätt många som flyger omkring på tistlarna här precis utanför koloniträdgårdsområdet. Det är en populär växt. Och vi ser också en silverstrackad pärlemorfjäril, vackert orange med svarta teckningar, som också sitter på tistlarna. Och vi har sett påfågelögat också med de här skräckteckningen som den visar om den blir attackerad av en fågel. Så det är som två uggleögon på vingarna. Så att det är bra fart här. Solig och vindstilla dag, det är bra för fjärilar.
5: Och om du skulle beskriva, nu har vi rapsfjäril här framför oss. Hur ser den ut?
6: Som sagt, den är vit i grundfärgen, har en liten svart fläck på framvingen och sen är lite gulaktig på bakvingens undersida då. Jag har en liten håv här, så vi ska strax släppa ut den. Fjärilar är ganska sköra varelser, och så här år så söker de ju då nektar i blommorna då, som flygbränsle, och sen har de olika strategier för att övervintra då. En del gör det som ägg, andra som larv, andra som puppa och några stycken då som färdiga fjärilar. Det är de första vi ser på våren.
5: Just det. Och de här som vi har sett flyga förbi, skulle du säga att det är de som man har störst chans att se nu just den här delen av sommaren?
6: Absolut. Varma, soliga, gärna vindstilla dagar, påfölja ögat. Och nu kommer ju också amiralen som är en inflygare, och kanske tistelfjären som har en fantastisk generationsflytt. Så de kläcks goda år i Nordafrika, Tunisien eller södra Medelhavet, södra Europa. Och så flyger de i generationer då. Så efter 3 eller 4 år så kommer de upp till Sverige, tistelfjäril, och sen drar de tillbaka då. Så det är en fantastisk levnadshistoria.
5: Mm. Och vi har ju många arter här omkring oss. Både fjärilar men också växter och lite andra djur som vi har sett också. Vad säger du? Vilka växter drar till sig fjärilar?
6: Alltså i grunden vill jag gärna tipsa folk om att skapa en bit äng i gräsmattan och låta blommorna blomma. Ställa robotklipparen ett tag och spara ett soligt hörn i trädgården. Men

0: Just i när det gäller odlade växter och perenner, trädgårdsväxter, koloniträdgårdsväxter. Så här års så har vi ju då sett att oreganon lockar mycket. Andra kryddväxter också. Bolltisten, men det är mer för humlor. Röda rudbeckian som blommar sent. Höstaster som blommar sent. Såpnejlika ser vi här. Det var ett urval då. Så man kan säga om man är odlare, trädgård eller koloniträdgård, så ska man liksom tänka på att ha blommande växter hela året då. Så gynnar man de här olika generationerna av fjärilar, för att några flyger tidigt på året, de som övervintrar. Nässelfjärilen, citronfjäril på fågelöga, de behöver vårblommande växter. Och andra flyger lite senare, och också ytterligare då ganska många och vackra stora fjärilar. Här har vi ett påfågelöga som sitter här på nära oreganon. Oj,
1: vilka... Hur ser den ut?
0: Ja, den har vackra som uggleögon på bakvingarna. Den har fällt ut bakvingarna. Och så, annars är den lite så här rödbrun i färgen. Jättevacker och ganska stor fjär som faktiskt som larv lever på nässlor, vanliga brännässlor.
1: Just det. Ja, precis. För brännässlorna, de tycker inte vi människor om så mycket, men det gillar fjärilarna.
0: Ja, faktum är att 4-5 av våra vanligaste fjärilar lever som larv på nässlor. Och en av dem, kartfjärilen, den har expanderat kraftigt i Sverige. Började i Skåne på 90-talet och nu är den uppe i Svealand. Och det är en sån här nässelart som också är spännande, för den har två generationer. En vårgeneration som är rödbrun i färgen, och sen sommargeneration som man ser nu som är svart med ett vitt streck på vingarna. Så kartfjärilen har då gynnats av bland annat att det har blivit varmare klimat, men också av att landskapet har förändrats mera i igenväxningsmarker.
1: Mm. Och vad skulle du säga då? Man brukar prata om att på sommaren om att det är myggår och det är fästingår och sådär. Men hur har fjärilssäsongen sett ut i år då?
0: Alltså det återstår att se. Det finns ett jättefint projekt, Svensk dagfjärilövervakning, men deras rapport kommer lite på senhösten, så vi vet inte ännu. Det har inte varit en sån här invasion av tistelfjäril i alla fall, det vet jag. Men vissa arter, så det är väldigt lokalt också. I mina trakter och här har vi ju sett mycket påfågelöga till exempel. Och silversträckad pärlemorfjäril och så. Men det är lite säsongsbaserat vissa, och lokalbaserat så i vissa, och förstås geografiskt då i norra Sverige vissa andra arter och i södra Sverige andra arter då. Så att jag ser ingen tydlig trend i år. Men vi har också två arter som också har expanderat som man kan hålla span efter. Det är ju sälgskimmerfjäril och aspskimmerfjäril som är stora, starkflygande med vackra, skimrande ljusblå band på vingarna. De kan man gärna spana efter, och de kläcker faktiskt, lägger sina ägg och larver på, larverna lever på asp respektive sälgblad. Så de går inte alls ner till blommor.
1: Tack så mycket, Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen. Vi ska fortsätta spana efter fjärilar här, men vi lämnar över till studion.
2: Mm. Tack så mycket, Peter Morgons reporter Elisabeth Eriksson. Nu väntar närmast nyheter från Ekot efter det, bland annat om Rysslands nya omfattande robotattacker mot Ukraina. Under natten har det hörts explosioner i flera städer. Vår utsändare rapporterar från Lviv i västra Ukraina.
3: Ekot, ja, nya attacker mot Ukraina och Iran i natt. Extremt hög brandrisk i södra Sverige. Myndigheter förbereder för vattenbombning. Estland förstärker gränsen mot Ryssland och Prideveckan pågår i Stockholm. Och idag blir det partiledardebatt, men utan M och SD. Det är våra rubriker. Ja, Ryssland har återigen attackerat Ukraina och människor har dödats i flera städer. Vår utsände Trygve Ulriksen Skogsätt i Lviv i västra Ukraina.
4: Här är två ställen här i stan som har träffats. Jag står just nu och kikar på ett sex våningar högt bostadshus sydväster i Lviv. Här fattas ett helt stycke av den här lägenhetsbyggnaden. Hela vägen ner till tredje våningen är det bortsprängd. Det räddningsarbetarna säger är att det är en rysk ballistisk robot som har landat här under morgontimmarna. Och i nuläget pågår ett räddningsarbete för att rädda ut en äldre kvinna här uppe på fjärde våningen. Räddningspersonalen är på väg att ta sig in i byggnaden. Just nu här i Lviv har det ännu inte rapporterats om dödade, men det ska alltså vara personer som är fast i rasmassorna här där jag står.
3: Hur ser det ut på andra håll i Ukraina? Har du någon uppfattning om det?
4: Det har varit en massiv attackvåg genom stora delar av natten. Flera distrikt i Ukraina har träffats, bland annat huvudstaden Kiev. Det rapporteras om minst 8 dödade. Bland annat i sydöstra Ukraina så ska ett familjehem ha träffats av en ballistisk robot. Där ska 5 personer, 2 barn ha dödats. Så en massiv attackvåg med drönare, med ballistiska robotar som i stort har riktats mot hela landet genom natten.
3: Ja, att Ryssland attackerar så långt västerut, hur ska man tolka det?
4: Ja, men de senaste månaderna så har vi sett att Ryssland kraftigt har skalat upp sina attacker med ballistiska robotar. Man vet från rysk sida att Ukraina inte har luftvärnsmissiler att skjuta ner allt Ryssland skickar. Så, och man vet att man kan träffa mål även så här långt västerut. Vi har också sett att de här attackerna helt i västra Ukraina har gjort att luftvärnslarmet gått även inne i Polen. Så det är ett bevis på att Ryssland kan slå mot hela det här landet och att det inte finns några säkra platser i Ukraina.
3: Trygve Ulriksen Skogsätt direkt från Lviv. Han återkommer i P1-morgon efter Ekot. Polisen fortsätter sin utredning kring båtolyckan utanför Tjörn i förrgår. Fortfarande saknas 2 personer, varav 1 barn. Polisen fortsätter sökandet idag. 2 personer vårdas på sjukhus efter olyckan där en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med ett fraktfartyg. Risken för skogsbränder är ju mycket eller extremt stor just nu i södra halvan av Sverige. Och för att förhindra omfattande bränder så har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Och så här säger Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, om det väntade högtrycket.
5: Det kommer ligga kvar här ett tag över södra Sverige. Längre norrut ser det ut att komma mer regn, så att där dämpas ju brandrisken också.
6: På många håll i landet förväntas skogsbrandsrisken idag till och med vara extremt stor i den värmebölja som nu dragit in. Nu trappas också beredskapen upp, säger Anders Edstam, som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
7: Och det är därför som vi då har vidtagit de här åtgärderna.
6: Just nu står 6 stycken helikoptrar redo att rycka ut vid skogsbränder. 2 helikoptrar är placerade i Jönköpings län, 2 i Västmanland och 2 i Dalarna. 2 flygplan som kan skopa vatten finns också redo i Södermanlands län. De andra 2 som MCF har tillgång till är just nu i Frankrike för att hjälpa till med skogsbränderna där. Bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna 2018 blev en väckarklocka och därefter har Sveriges beredskap förbättrats.
7: Men sen jobbar vi mot klimatförändringarna. Allt talar för att vi får en längre brandsäsong. Den kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra.
3: Anders Edstam och reporten Invar Kandemir, P4 Jönköping. Och det finns flera likheter mellan de stora skogsbränderna i Sydeuropa nu och branden i Västmanland 2014. Det säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
8: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog.
9: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
8: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan.
9: I samband med skogsbranden i Västmanland så omkom en person. Över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Bland annat Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta.
10: Det finns många känslor i det. Att vi vet någonting om hur det är att bli drabbad av någonting sånt. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare.
3: Och reporter här Andreas Eriksson. USA återupptog i natt attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
11: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
12: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken och 2 personer skadats på ön Kesh i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
3: Och vi påminner om Ekots direktrapportering om Mellanöstern. Ni hittar den i Sveriges Radio-appen. FN kräver internationella åtgärder mot ökande bosättarvåldet på Västbanken. Hittills i år har 18 palestinier dödats av israeliska bosättare mot 17 under hela förra året. Samtidigt visar opinionsundersökningar att nära hälften av israelerna vill se hårdare tag mot bosättare som utövar våld. I Estland byggs det just nu betongbunkrar, diken och annat som kan hindra stridsvagnar längs gränsen mot Ryssland. Oron för en framtida rysk aggression är stor och många lantbrukare i området Setoma i södra Estland har ställt upp med mark för att göra bygget av försvarslinjen möjligt. En av dem är boveteodlaren Velopai.
13: Självklart oroar jag mig, säger lantbrukaren Velopai. Vi vill ha goda relationer med det ryska folket, men vi kan inte bara vänta på att de ska komma hit så som de gjorde i Ukraina, fortsätter han. Velopais boveteåkrar doftar honung och blommar vackert. Men idyllen bryts av ett djupt stridsvagnsdike som grävdes 3 kilometer långt längs kanten på hans fält i våras. Hans marker ligger precis intill den ryska gränsen i sydostligaste Estland. Diket är en del av en omfattande försvarslinje som nu byggs längs alla de baltiska ländernas östgräns. Projektet kallas Baltic Defence Line, och när allt är klart ska det förutom diken finnas vallar, minfält och 600 betongbunkrar bara i Estland. Renat Merdikes är chef för gränspolisen i området.
14: The border construction the Estonian government is right now doing, and these workers are now installing the camera surveillance systems.
13: Arbetarna här installerar ny kameraövervakning, säger gränspolischefen. Oron för ökade hotet från Ryssland är påtaglig i den här delen av Estland. Just nu är situationen lugn, men vi är beredda ifall läget skulle förändras, säger den lokala chefen för gränspolisen Renat Merdikes.
14: No, we know who our neighbor is. We try to monitor the border as best we can.
13: Mona Hambrius i Estland.
3: IS-anhängare har hyllat dådet mot Pride-paraden i Berlin i lördags i sin propaganda på nätet, även om terrorgruppen inte sagt sig ha utfört attacken. Det säger Mina Alami från BBC Monitoring som analyserar jihadistaktiviteter online.
15: Really high-profile IS supporters were quick to praise the attack. Describe the suspect as a hero, as a, eventually as a martyr.
16: IS-supportrar var snabba att prisa attacken på sociala medier och kallade den misstänkta gärningsmannen Abdul Balut för en hjälte och en martyr, säger Mina Alami, som är den ledande specialisten på jihadistmedia vid BBC Monitoring. Globalt har antalet terrordåd från IS minskat kraftigt de senaste åren. Under det första halvåret i år säger sig IS ha utfört drygt 500 attacker. 90% av dem var i Afrika söder om Sahara, enligt en färsk rapport från BBC Monitoring. Men IS hatpropaganda sprids fortfarande på plattformar som Telegram, Facebook och Instagram, säger Mina Alami.
15: What's really kind of worrying is the non-stop constant message of incitement across various platforms, including on, you know, platforms like Instagram and TikTok and Facebook.
16: Det som verkligen oroar mig är ett konstant flöde med uppmaningar och konkreta manualer för hur och var attacker kan utföras, säger Mina Alami vid BBC Monitoring.
15: IS has repeatedly called on supporters, for example, to look at festivals in the West.
16: Till exempel har terrorgruppen upprepade gånger uppmanat sina anhängare att slå till mot festivaler och andra evenemang i väst. Så tyvärr kom inte angreppet mot Pride i Berlin som någon överraskning, säger Mina Alami vid BBC Monitoring.
15: So that's why it's no wonder that the Berlin Pride was targeted.
17: Och reporter här Katja Magnusson. Och i Stockholm där Prideveckan ju pågår nu så har säkerheten också diskuterats. Och idag blir det partiledardebatt. Men två partiledare, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson, kommer inte vara med. Louise Brade är förbundsordförande i RFSL.
18: Ja, men det är väldigt tråkigt att han inte har valt att prioritera det här. Men vi kommer ha en plats redo för honom om han ångrar sig.
19: Ulf Kristersson har meddelat att han inte kan vara med på RFSLs partiledardebatt. Anledningen är att han har andra åtaganden. Hans stab vill av säkerhetsskäl inte berätta vilka. Moderaterna har erbjudit en ersättare, men det har RFSL inte godtagit. Det är en regel sedan tidigare, berättar Louise Brade. Den andra partiledaren som saknas är Jimmy Åkesson. Och det beror på att han inte är bjuden. Louise Brade förklarar varför RFSL än en gång utesluter Sverigedemokraterna från att vara med.
18: Vi har kongressbeslut på att inte bjuda in SD. Vi vet ju alla varifrån deras rötter kommer och vi har också sett att de absolut inte har stödjat någon reform eller politik som har gagnat vårt community.
20: Men vore inte det bra för själva debatten att de är med?
18: Vi gör en debatt för de partierna som vi ser att vi kan samarbeta med.
19: Sverigedemokraterna har avböjt att kommentera, men presschefen Oskar Cavalli-Björkman har tidigare sagt att det är tragiskt att en organisation som säger sig vara inkluderad exkluderar Sverigedemokrater. Enligt RFSL har situationen för hbtqi-personer försämrats i världen de senaste åren. Och det har den också gjort i Sverige.
18: Med attacker på våra lokaler med krossade rutor. Vi märker det i våra kommentarsfält att det flöder hat och hot.
17: Och reporter här Ivan Garcia. Idag öppnar röstningen för riksdagsvalet för svenskar som bor utomlands. Omkring 220 utlandssvenskar har rösträtt, men bara omkring 70 till 80 000 väntas rösta. Flera partier har i år riktat sig särskilt till utlandssvenskar. Så om en moderlös älgkalv som kan föra in nytt blod i djurparkerna. Det Svenska Jägarförbundet som fått en sällsynt möjlighet att ta hand om en älgkalv som nu får växa upp i viltparken utanför Nyköping.
21: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
22: Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
21: Hon i sig blir ett jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod.
17: Reporter Ann-Katrin Drevfjäll, P4 Sörmland. Vädret, idag får Götaland mest soligt medan Svealand får växlande molnighet och främst i väster en del skurar. I Norrland skurar av och till under dagen och framförallt i eftermiddag och kväll kan de vara kraftiga med åskinslag. 25-30 grader i söder, ner till 15-20 grader i norr. Och nu är det din tur igen, Pia Fridén.
2: Ja, tack. Och som ni kunde höra i Ekot nyss så har Ryssland riktat nya omfattande robotattacker mot Ukraina. Och under natten har explosioner hörts i flera städer. Vår utsände Trygve Ulriksen Skogsätt är på plats i Lviv i västra Ukraina. Trygve, hur har natten varit där du är?
23: Nej, men det har varit en stökig natt med luftvärnslarm från tidiga morgontimmarna och sen flera explosioner här i stan. Det är lägenhetshus på två olika håll som har träffats. Så en ovanlig sömnlös natt även här i västra Ukraina får man säga.
2: Och hur ser det ut där du är just nu?
23: Jag står och tittar på ett lägenhetshus med 5-6 våningar högt där en stor del av huset är bortsprängd där den ryska ballistiska roboten ska ha slagit ner. tycker också det är anmärkningsvärt hur många av husen runt här som är skadade. Det är glas överallt, även om ni hör i bakgrunden. Det är ett gäng av de äldre damerna här i grannskapet som försöker få undan allt glas som finns här på marken. Så förstörelsen här både på det huset som träffades och på, skulle jag säga, kanske mellan 10 och 20 av lägenhetshusen runt här i kvarteren är rätt stor. Det pågår ett räddningsarbete här fortfarande. Räddningstjänsten säger att det fortfarande finns personer inne i det här huset som man inte har lyckats komma åt än. Man håller på att lyfta undan tegelstenar och trapphuset ska också vara helt bortsprängd. Så det är först nu man försöker få ut de sista från det här huset.
2: Och du är som sagt på plats i Lviv i västra Ukraina. Finns det andra delar av landet som också är drabbade?
23: Stort sett alla distrikt och regioner i Ukraina har haft luftvärnslarm genom natten. Flera av Ukrainas större städer har träffats, bland annat huvudstaden Kiev. Där har det hörts explosioner genom i stort sett hela natten. Även sydöstra Ukraina, närmare fronten, där träffades ett bostadshus av en rysk robot. Än så länge så rapporteras det om 7 döda runt om i Ukraina. Sannolikt kommer den siffran stiga. Det rapporteras om att det pågår räddningsarbete på flera håll fortfarande. Så det här är en rysk attackvåg som egentligen har riktat sig mot hela landet, från här i Lviv i väster till frontlinjen i öster.
2: Det här, de här attackerna sker dagen efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffat president Donald Trump. Tror man att det finns ett samband här mellan det mötet och attackerna?
23: Alltså, Ryssland har riktat omfattande robotattacker mot Ukraina egentligen de senaste dryga 2 månaderna. Det finns en tydlig medvetenhet från Kremls sida att Ukraina har ont om luftvärnsrobotar. Det var ju huvudbudskapet för Zelensky när han träffade Trump häromdagen, att man har ont om kapacitet att skjuta ner allt det här, och det vet ju ryssarna, och de skickar, när de först attackerar, stora vågor både av drönare och av robotar för att helt lamslå det ukrainska luftvärnet. Och det är någonting vi har sett egentligen eskalera de senaste månaderna med stora attacker, framförallt mot huvudstaden Kiev, men även i andra delar av landet också. Så det ställer sig i led med en trend vi har sett med ett eskalerande luftkrig från rysk sida de senaste par månaderna.
2: Jag tror att du sa någonting om dödssiffror och skadade, eller hur? Eller i alla fall dödssiffror.
23: Ja, än så länge de rapporter som har kommit, det är klart det är tidig morgon här fortfarande, är att det är 7 som har dödats. Här i stan ska det vara 30 skadade bara i Lviv. Men de bilder vi ser från olika städer runt om i Ukraina som har drabbats visar ju det att det fortfarande pågår ett omfattande räddningsarbete. Och myndigheterna på flera håll har varnat för att den här siffran ju kan stiga. Men än så länge är det rapporterat om 7 döda. Mm.
2: Har du hunnit prata med någon på plats?
23: Ja, just nu har Röda Korset och andra hjälporganisationer fått upp sina tält här, men i morgontimmarna när jag kom så stod folk som bodde i det här huset som bombades utanför med sina filtar och väntade på att få hjälp. Jag pratade med en kvinna, Tatiana, som bodde, får man väl ändå säga, på första våningen i det här huset som träffades. Vi kanske kan höra vad hon hade att säga.
0: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі уламки всього скла.
23: Hon beskriver ju här hur hon väcktes av sin son som hörde larmet och att de gick ut i korridoren för att vara borta från fönstren. Hon säger också att hon drog en filt över sig och att det var sannolikt det här som räddade henne, i och med att det var så mycket glaskross och annat som kom flygande. Hon var tydligen ärrad och visste inte vart hon skulle ta vägen efter det här. Hon sa att hon var glad för att både hon och sonen hade klarat sig, men hon stod och tittade bort på en lägenhet som är totalförstörd och visste inte vart hon skulle ta vägen. Hon är ju representativ för en hel del här i Lviv som har kommit som flyktingar från längre österut i Ukraina. Hon flyttade hit när Ryssland inledde sin fullskaliga invasion, i och med att Lviv, ja, här inte så långt från polska gränsen, har setts som relativt trygg. Hon sa ju att alla illusioner hon hade om att om att västra Ukraina var tryggt och säkert krossades nu under morgontimmarna och att hon inte var säker på att hon skulle stanna kvar i landet längre.
2: Och vad säger då de här attackerna i natt om läget i kriget just nu?
23: Ja, men det vi har sett är ju ett eskalerande luftkrig, både där ryssarna i stor skala attackerar ukrainska städer, samtidigt som Ukraina också i större grad lyckas slå mot mål långt inne i Ryssland. Det är ju det här president Zelensky har pratat med Trump om, möjligheten för att få på plats ett vapenstillestånd, särskilt vad gäller luftattacker. Men det dagens attacker även här nära polska gränsen säger är ju det att Ryssland har förmåga och vilja att slå mot hela Ukraina. Och det kvittar hur långt man är från frontlinjen i östra Ukraina. Det finns ingen säker stad i det här landet.
2: Tack så mycket Trygve Ulriksen Skogsätt, Sveriges Radios utsände i Lviv i västra Ukraina. Då ska vi ta oss vidare till Västbanken där FN varnar för att våldet från israeliska bosättare har ökat de senaste dagarna. Samtidigt fortsätter Israel att bygga nya bosättningar på Västbanken. Hittills i år har 18 palestinier dödats i attacker som kopplas till israeliska bosättare. Och det är fler än under hela förra året då 17 palestinier dödades. Ekots utsände i Jordanien, Mattias Pleijel, berättade tidigare i morse hur utvecklingen på Västbanken sett ut de senaste dagarna.
1: Ja, det började ju här i fredags med en attack mot byar utanför staden Nablus som ligger ganska centralt på Västbanken. Och det har kommit en kartläggning nu från Human Rights Watch som återges av tidningen Haaretz idag om hur den här händelsen, hur det här eskalerade i den här lilla staden Tal som ligger utanför Nablus. Det var alltså mellan 40 och 50 bosättare, många av dem tonåringar, som då ska ha kastat sten mot palestiniers hus och försökt att ta sig in i dem. En av de här bosättarna började skjuta, en palestinier träffades och skadades. Bosättarna ska sedan ha dragit sig tillbaka, men sen kom de tillbaka tillsammans med israeliska soldater. Palestinierna samlades och försökte hindra bosättarna att komma in, men en palestinier lyckades få tag på en bosättares vapen och började skjuta. Det här slutade ju med att 4 palestinier dödades, 2 israeler då, i den här händelsen. Och det här har ju då lett till mycket upprördhet och mycket skriverier i israeliska tidningar. Premiärminister Netanyahu har ju nu beordrat en offensiv på Västbanken. Han har alltså beordrat armén att sätta in en offensiv, och det här har ju satt armén i ett väldigt svårt läge, för de blir ofta, kommer det fram här i källor till Haaretz, att de blir alltså ofta övermannade och har inte manskap att sätta in under de här händelserna.
2: Säger Mattias Pleijel, vår utsände i Jordanien. Vi har också med oss Anders Persson, Mellanösternforskare på Linnéuniversitetet. God morgon.
4: God morgon.
2: Ja, vad säger du om den här senaste tidens utveckling på Västbanken?
4: Jag har ju sett det under flera år, egentligen hela tiden sedan 7 oktober-attacken och kriget i Gaza började. Och även före det så pekade våldskurvorna uppåt på Västbanken. Men det här har ju accelererat väldigt kraftigt sedan kriget i Gaza började och 7 oktober-attacken för snart 3 år sedan. Samtidigt så ligger våldet under nivån för att betraktas som krig, vilket är 1000 döda per år. Så det innebär att Västbanken hela tiden hamnar i skuggan av de andra krigen i Gaza, Libanon och Iran.
2: Men det eskalerar nu. Varför just nu?
4: Ja, alltså det här har vi ju sett våldsvågor komma och gå på Västbanken. Jag är inte säker på att den här kommer att vara ihållande eller att vi kommer att få se någon stor israelisk offensiv. Man ska komma ihåg att det är val på gång i Israel, och det kan vara så att det här är ett tumma utspel från regeringens sida. Man ska också komma ihåg att under hela mitt vuxna liv, i över 20 år nu, så har experter varnat för en explosion på Västbanken, alltså ett nytt krig eller en ny palestinsk intifada eller någon annan typ av resning och så vidare. Och det har hittills inte skett.
2: Men vilka är de här bosättarna som attackerar palestinska byar?
4: Om man zoomar ut så kan man säga att det finns dryg halv miljon bosättare på Västbanken. Ytterligare över 200 000 i östra Jerusalem. Och det är olika typer av bosättare. Vissa är ultraortodoxa, andra är nyanlända invandrare, sekulära. Det finns en del kvar från den gamla vänstern. Och en stor grupp av det man kallar för nationalreligiösa bosättare. Och de som attackerar palestinier är i huvudsak från den gruppen, det vill säga nationalreligiösa. Och det innebär att de är de mest ideologiska. Många av dem är också väldigt unga, som man kan se på bilderna. Tonåringar, yngre vuxna och så vidare. Men de har ju en religiös och en nationalistisk övertygelse som driver dem.
2: Och vi hörde ju här att den israeliska regeringen verkar inte vilja ingripa för att stoppa det här. Varför inte?
4: Den är klämd, den israeliska regeringen, därför att Netanyahus koalition är beroende utav två stycken extrema högerpartier som då är bosättarnas företrädare i regeringen, som på olika sätt hjälper dem. Kan vara att man ändrar lagar och liknande för att de ska kunna få olika typer av fördelar. Och också finns det ministrar i regeringen som hjälper de här extrema bosättarna att undkomma straff och så vidare. Sen samtidigt har Netanyahu sagt, han var ute och sa det nu för ett tag sedan, att han ser dem här som en cancer och att han inte alls stödjer dem. Men han är klämd i inrikespolitiskt och ännu mer så när det är val på gång i Israel i höst.
2: Varför är den så svår nöt att knäcka?
4: Ja, alltså det handlar ju om att det finns olika krafter i det politiska landskapet i Israel som då drar landet åt olika håll. Plus att de här bosättarna är tungt beväpnade, stark ideologisk övertygelse, de har starkt stöd av regeringen. Många av dem tjänstgör ju i armén också på olika positioner.
2: Till sist, Mattias Pleijel, Ekots utsände i Jordanien. De senaste månaderna så har ju fokus varit mycket på konflikten i Iran och Libanon. Den här upptrappningen som vi ser nu på Västbanken, vad har det väckt för reaktioner från omvärlden?
1: Jo, men det har väckt reaktioner. FN, som du var inne på, har ju FNs människorättsbyrå gick ut igår och manade till internationella åtgärder för att få stopp på det här. Kanadas regering har också uttryckt sig fördömande. Så att det har ju väckt internationella reaktioner, men kanske inte så mycket ändå som tidigare. Jag har i alla fall inte sett väldigt mycket reaktioner ifrån omvärlden.
2: Där hörde vi en bit av ett samtal från tidigare morse med Mattias Pleijel, Ekots utsände i Jordanien, och Anders Persson, Mellanösternforskare på Linnéuniversitetet, om det ökade våldet från israeliska bosättare på Västbanken. Hela samtalet hittar ni på sverigesradio.se/petmorgon.
5: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
6: Bush,
5: Kristersson,
6: Mohamsson,
5: Heldén,
6: Dadgostar,
5: Åkesson,
6: Andersson
5: och Tand Ringqvist.
6: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
5: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
6: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9:20.
2: Klockan är strax 8:30. Det betyder att vi ska få en nyhetssammanfattning från Ekot med Gunilla Hansen-Bering, följt av Ekonomi Eko och nyheter från Vetenskapsradion.
3: Minst 8 personer har dödats i nattens omfattande ryska robot- och drönarattacker mot Ukraina. Enligt ukrainska myndigheter dödades en person i Kiev, 6 personer utanför Kryvyi och en person i Poltava. Flera personer har också skadats, bland annat i Lviv. Dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen i Japan i tisdags har stigit till minst 30 personer enligt landets premiärminister. Jordbävningen med magnituden 6,8 drabbade den sydliga ön Kyushu, där flera byggnader kollapsade. Sökandet efter en vuxen och ett barn som försvann efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags fortsätter idag. Igår avslutade Sjöfartsverket sin räddningsinsats och sedan dess har polisen tagit över sökandet. Fyra personer var inblandade i olyckan där en fritidsbåt och ett norskt fraktfartyg tros ha kolliderat. Två personer, varav ett barn, vårdas på sjukhus efter olyckan. Risken för skogsbränder är mycket stor eller extremt stor i södra halvan av Sverige. För att förhindra omfattande bränder har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Anhängare till terrorgruppen IS har hyllat dådet mot Pride-paraden i Berlin i sin propaganda på nätet. Det säger Mina Alami, specialist på jihadistmedia på den brittiska tv-bolaget BBC Monitoring. IS har upprepade gånger uppmanat anhängare att slå till mot festivaler och andra evenemang i väst. En moderslös älgkalv har fått ett ovanligt tillstånd att ta som hand och växa upp i viltparken Östermalma utanför Nyköping. Enligt Svenska Jägareförbundet är förhoppningen att hon ska få egna kalvar och bidra med nytt blod till landets omkring 35 älgparker där risken för inavel har ökat. Ekonomieko nu.
7: Och Ekonomiekot börjar med två kvartalsrapporter som det har väntats på. Både Facebooks moderbolag Meta och IT-bolaget Microsoft kom med rapporter igår kväll. Och det var tydligt att AI har stor inverkan på resultaten just nu.
12: Facebook och Instagrams ägarbolag Meta rapporterade ett resultat för andra kvartalet som låg betydligt under det som analytikerna förväntat sig. Visserligen var intäkterna högre än förväntat, men i efterhanden rasade företagets aktier kraftigt. Meta förklarar missen med höga kostnader för avgångsvederlag, juridiska processer och stora AI-investeringar. Antalet aktiva användare på bolagets plattformar har ökat sedan förra året med 3% till 3,6 miljarder dagliga användare. I sitt konferensantal efter att rapporten presenterats sa vd:n Mark Zuckerberg att man kommer att fortsätta med de stora investeringarna i AI och att bolaget nu överväger att börja sälja datakraft utan att vara mer detaljerad än så. För Microsoft var det omvända världen. Bolaget som har brutit räkenskapsår slog förväntningarna med ett resultat för maj till juni på 90 miljarder dollar. En ökning med 18% jämfört med samma period förra året. Framförallt förklaras det överraskande bra resultatet med kraftigt ökade intäkter för företagets moln och AI-tjänster. Patrik Holmström, Washington.
7: Och vi fortsätter med ytterligare en AI-tung rapport. För den sydkoreanska teknikjätten Samsung har rapporterat sin delårsrapport för det andra kvartalet. Och bolaget fortsätter att redovisa rekordsiffror. Teknikjätten redovisade ett rörelseresultat på 89,4 biljoner sydkoreanska won. Det är en ökning med över 1800% jämfört med motsvarande period i fjol. Omsättningen steg till 170 biljoner won och det utgör en ökning med 130% jämfört med i fjol. Den amerikanska centralbanken Fed valde att lämna styrräntan oförändrad igår kväll. Det var inte oväntat, men beskedet kom inte utan diskussioner. Flera Fed-ledamöter vill höja räntan för att dämpa inflationen. Och president Donald Trump har en motsatt begäran, att sänka den amerikanska styrräntan till den lägsta i världen.
8: We should have the lowest interest rate in the world, like it used to be 30 years ago. We always paid the lowest rate.
9: Donald Trump har länge tryckt på för att centralbanken Federal Reserve ska sänka räntan trots att man just nu har en inflation på 3,5%, en bra bit över USAs mål på 2. Men den nya riksbankschefen Kevin Warsh, som Trump själv nominerat enligt vissa kritiker i förhoppning om att få mer inflytande över Fed, pekade på en rad orsaker, inte minst det höga oljepriset till följd av kriget i Mellanöstern, som skäl att inte gå Trumps väg. Men Kevin Warsh var tydlig med att ambitionen är att trycka ner inflationen till 2%, framförallt för att lätta trycket på hushåll och företag.
10: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression.
9: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
7: De amerikanska börserna steg inledningsvis efter räntebeskedet men stängde slutligen ner. Nasdaq på minus 1,7% och Dow Jones på minus 2,2%. Oljepriset vänder upp nu på morgonen efter att det rört sig neråt sedan slutet på förra veckan. Ett fat Nordsjöolja handlas nu för omkring $92 per fat och prisuppgången ses efter nya amerikanska attacker i Mellanöstern. Och så börserna. Tokyobörsen är så här långt upp med 0,8%, Shanghai minus 0,6, Hongkong upp 0,1. Och valutorna, en dollar kostar 9 kronor och 66 öre, en euro kostar 11 kronor och 7 öre. Och nu är det dags att gå vidare i P1-morgon.
2: Det gör vi med Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson.
11: Snart är det dags för svenska biodlare att skörda sensommarens honung. Samtidigt pågår just nu ett projekt i Tanzania där svenska ingenjörer hjälper lokala biodlare att utveckla modern biodling och skapa nya inkomstmöjligheter.
13: Målet är att det ska vara 9000 bönder involverade.
14: Säger Marianne Grauers, generalsekreterare för Ingenjörer utan gränser. Projektet bedrivs i 3 distrikt i Tanzania, 2 vid nordvästra sidan och 1 mer centralt i landet. Bin är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de pollinerar växter och grödor. Samtidigt ger biodlingen fler människor möjlighet att försörja sig genom försäljning av honung.
13: Och det är områden med väldigt stor fattigdom där människor inte har tillgång till basala behov som vatten, sjukvård och utbildning.
14: Projektet omfattar också trädplantering. Tanken är att träden både ska ge föda åt bina och vara till nytta för människorna, ofta i form av mat som mango eller avokado.
13: Också skapa skugga och ge ett bättre lokalt klimat.
14: Från Sverige bidrar ingenjörer med teknisk kunskap, till exempel hur man bygger och hanterar moderna bikupor. Marianne Grauers framhåller att målet alltid är att föra över kunskap och förmåga till lokalbefolkningen.
13: Vi ska inte gå in istället för dem utan vi förmedlar kunskapen så att de själva kan driva projektet vidare.
14: Sedan projektet startade i höstas har omkring 1000 bönder anslutit sig. Projektet pågår till slutet av 2028 och nästa steg är att skala upp och bygga en produktionsanläggning.
13: Där de lokala biodlarna då säljer sin honung, den slungas, det tillverkas ren kvalitetssäkrad honung och kan säljas i hela Tanzania och även internationellt.
11: Reporter här var Thelma Åberg. Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens har de senaste åren lett till flera olika upprop för att sakta ner utvecklingen. Och nu kommer ett till sånt här upprop. Den här gången är det över 1000 anställda på ledande amerikanska AI-företag som har skrivit under ett öppet brev där man efterfrågar en internationell överenskommelse för att ge regeringar och AI-lab möjligheten att just sakta ner AI-utvecklingen om det skulle behövas. I brevet varnar man för att automatiserad AI-utveckling där man använder AI-modeller för att förbättra andra AI-modeller skulle kunna leda till att man tappar kontrollen. Uppropet kommer efter att en experimentell AI från amerikanska företaget OpenAI på egen hand lyckats hacka sig in på AI-plattformen Hugging Face. Den amerikanska presidenten Donald Trump sa igår att hans administration ser över striktare AI-reglering men att en sån inte får göra att USA hamnar efter huvudkonkurrenten Kina. Vi fortsätter i USA. Där har klimatforskare startat en egen hemsida för klimatinformation efter att den federala väder- och klimatmyndigheten NOAAs klimathemsida har blivit svårtillgänglig.
16: Det verkar för mig som om Trump-administrationen vill begränsa och försvåra tillgång till information om klimat.
11: Kevin Noon, professor emeritus i kemisk meteorologi på Stockholms universitet, känner flera klimatforskare kopplade till NOAA.
16: En del har gått i pension, en del söker andra jobb, en del är kvar på NOAA, men en del funderar på om de kommer att ha jobb nästa vecka.
11: Ja, amerikanska väder- och klimatmyndigheten NOAA drabbades av nedskärningar förra året. Och klimathemsidan climate.gov blev så svårnavigerad att den i praktiken stängdes ner, menar kritiker. Tidigare var hemsidan en viktig källa för amerikansk klimatdata, klimatrapporter och utbildningsmaterial. Surfar man in på den idag så blir man omdirigerad till klimatmyndigheten NOAAs huvudhemsida. En grupp klimatforskare som tidigare arbetade på NOAA har nu startat en egen privatfinansierad hemsida, climate.us, där de har laddat upp över 1000 artiklar, rapporter och datasätt från den ursprungliga sidan. Målet är att den nya hemsidan ska vara lika tillgänglig som den gamla.
16: Det innebär att tillgång till materialet är lätt och förståeligt och det går hyfsat lätt att komma fram till vad man vill.
11: Det sa Kevin Noon, professor emeritus i kemisk meteorologi på Stockholms universitet. Och reporter, det var jag själv, Harald Andersson. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion för den här morgonen.
2: Tack för idag. Ja, det fortsätter ju att brinna på flera håll i södra Europa. I Frankrike är branden i Gironde, där Bordeaux ligger enligt tidningen Le Monde, den värsta i landet sedan 1975. Och i Spanien är landets största brand någonsin i provinsen Avila nu under kontroll enligt myndigheterna. Men på andra håll så fortsätter bränder att sprida sig. Och det brinner också på andra platser i Sydeuropa efter att ännu en värmebölja dragit in över kontinenten. Tidigare i morse pratade jag med Jakob Hallerström, radions utsände i Spanien, om hur det ser ut i brandområdena där just nu.
15: Det första som slog mig när man liksom körde in mot hjärtat av Avila var de enorma molnen som hängde över himlen och landskapet. Alltså vid första anblick så såg det ut ungefär som sådana här sommarmoln med mycket regn i som hänger över Sverige. På somrarna. Men när man tittade lite närmare så såg man att det där var inte alls sommarmål. Det var ju brandrök. Så det var någonting som verkligen det var en tydlig bild över landskapet där. Och så ju närmare man kom med bränderna, ju tjockare blev också diset av all den här brandröken. Och så luktade det bränt trä nästan överallt.
2: Och de som evakuerats och som nu ska återvända, vad kommer de att mötas av?
15: Det är mycket osäkerhet framförallt. Jag har ju träffat en hel del människor på flera evakueringscenter, både här omkring Madrid och inne i Avila. Och alla säger nästan samma sak, att man inte vet vad man ska återvända till. Att det har varit svårt att få information om läget i just där de bor. Här kring Madrid så verkar det ändå som att förhållandevis få hus har brunnit ner. Men allt det här och läget i det branddrabbade området lär väl klarna nu när man väl kan börja komma tillbaka och summera förödelsen.
2: Men det brinner på fler ställen i Spanien, eller?
15: Det gör det. Det har ju blivit mycket fokus på Madridregionen och Avila, kanske framförallt eftersom det har brunnit så vansinnigt mycket här. Men det brinner också på andra håll, bland annat i Fermosell som ligger mot gränsen till Portugal. Där är bränderna fortfarande under okontrollerade och man har även behövt evakuera människor. Vi har ju också bränder fortfarande som rasar i Castellón.
2: Vad säger ansvariga politiker i Spanien?
15: Premierminister Pedro Sanchez har beskrivit läget som gynnsamt just nu, framförallt här kring Madrid. Men man är också noga med att poängtera att människor bör vara försiktiga nu framöver. Framförallt är ju mer den här värmeböljan som har dragit in och att man inte riktigt vet än hur det kan komma att påverka läget de kommande dagarna.
2: Och EUs samordningscenter för krishantering har uttalat sig om brandläget i Spanien.
15: Ja, de har gått ut och varnat både för bränderna de kommande dagarna i Spanien och Frankrike, men också pratat om läget i Europa i allmänhet. Man har uttryckt en oro inför vad som kan komma att vänta i augusti och att de bränderna inte kontrolleras bättre nu i Frankrike och i Spanien så finns det en risk för ännu fler bränder i regioner. Man har bland annat pekat ut Italien, Centraleuropa och också Grekland där det nu börjar komma rapporter om att det faktiskt brinner på Kreta redan.
2: Maria Lappenkova då, som bevakar bränderna i Bordeaux för SVT. Branden i Gironde är den största sedan 1975 i Frankrike. Vad är det senaste från den branden?
18: Det senaste är att läget beskrivs som fortfarande allvarligt men mer stabilt än det har varit tidigare i veckan. Och det här trots att temperaturen det senaste dygnet har legat på ungefär 40 grader om inte över. Däremot så har flera nya bränder blossat upp men de hålls liksom inom samma område som redan brunnit. Och myndigheterna har också sagt att om vädret är lugnare så kan man snart börja planera för människor att kunna återvända till sina hem.
2: Du har pratat med brandmän. Vad säger de om läget och släckningsarbetet?
18: En brandman som vi pratade med beskrev det som ett omöjligt arbete. Att när elden väl har börjat spridas så går det inte att släcka den. Branden hoppar flera kilometer. Och han har också visat ett klipp som han själv filmade ute i skogen. Och det var ett 7 minuter långt klipp. Och i början så såg man elden väldigt långt borta från honom. Och när klippet närmade sig slutet så låg också elden precis vid, nästan vid hans fötter. Så det går otroligt fort och är väldigt svårarbetat.
2: Mm. Och tallskogen i det här området som är planterad, den har spelat en stor roll. Hur då?
18: Ja, både den här brandmannen och andra som vi har pratat med beskriver att det är just den här planterade tallskogen. Det är en av Europas största planterade tallskog i det här området. Branden sprider sig väldigt lätt i en sån här skog som planteras samtidigt i raka rader, och det finns inga... Det finns liksom inget annat träd som kan göra så att elden sprider sig mindre snabbt. Utan här hoppar elden från topp till topp och så brinner den ett helt område ner. Så det som man pratar om här, som man pratade om redan 2022 när det här är en stor brand i samma område, det är att man behöver diversifiera den här skogen. Och det här är någonting som Emmanuel Macron lyfte även här om dagen, att det här måste ske för att bränderna inte ska fortsätta.
2: Och vädret ser inte ut att bli svalare, runt 38 grader de kommande dagarna. Vad säger myndigheterna? Ser man något slut på bränderna i Frankrike?
18: Just nu så hoppas man bara på att vädret inte ska ställa till det så att fler nya bränder blossar upp som inte går att kontrollera. Så förhoppningen här är att människor ska kunna få återvända till sina vanliga liv snart.
2: Lite kort från dig också, Jakob Hallerström i Spanien. Ser man något slut på bränderna där?
15: Läget är ju betydligt mer stabilt idag än vad det var för bara några dagar sedan. Men jag tror inte att någon vågar pusta ut här än riktigt. Folk är nog fortfarande på sin vakt.
2: Det sa Jakob Hallerström, radions utsände i Spanien, och Maria Lappenkova, SVTs utsända i Frankrike. Och vi kommer fortsätta följa bränderna i södra Europa. Och mer om detta hittar ni på sverigesradio.se/petmorgon.
19: Sommar i P1.
20: Hej, jag heter Alexandra Polivanova och jag jobbar på människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
19: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Och i nyheterna klockan 9 närmast så hör vi om att det är extremt stor brandfara i södra halvan av Sverige och stora likheter mellan bränderna i Sydeuropa och den stora skogsbranden i Västmanland 2014 enligt forskare. Nu är det dags för Kulturnytt. Janne Saristo, du ska börja med kulturens betydelse för begravningsceremonin.
21: Ja, musik och kultur är centrala delar under en begravningsceremoni, och begravningsentreprenören Pia Kristoffersson har därför etablerat något hon kallar för kulturbegravningar.
22: Från att jag har jobbat i sammanhang där man alltid behövde försvara kulturen eller för konsten, varför ska vi ha den och vad kostar den och så där, så har jag nog aldrig liksom stött på att det är så självklart att kulturen har en plats som i begravningssammanhang.
24: Att jobba som kulturbegravningsentreprenör är lite som att genom musik och andra konstformer under en ceremoni berätta en historia om en person som inte längre finns med oss, säger Pia Kristoffersson.
22: Så musiken är ju ett verktyg i den här akten. Den kan ju verkligen hjälpa till och förstärka berättelsen, och den kan driva berättelsen framåt. Men vi får ju inte tappa bort varför vi är där heller.
25: Huvudstjärnor
24: Hon säger att något som många som kommer till henne funderar på är om det finns musik som inte passar i sorgeprocess eller inte går att spela på en begravning.
0: Och då tänker jag så här att jo, det är klart att vi kan. Men all musik måste tas om hand. Så att då brukar jag tänka att ja, men nu går vi in i den här personens huvud. Det här som hon eller han gillade så mycket. Så ska vi lyssna på det nu. Och inte hålla på med så mycket konventioner kring vad som passar som begravningsmusik och inte.
24: Hon berättar vidare hur musiken och kulturens plats under begravningar och i hela sorgeprocessen kan både underlätta och hjälpa den sörjande att minnas personen som gått bort.
0: Egentligen handlar det väl om att man liksom musiken framkallar närvaron av den här personen, den som vi ska ta avsked av. Och där är ju musiken så värdefull och effektiv, för den fyller rummet. Och alla hör samma sak samtidigt.
21: Reporter var Tanja Ulriksson. Många av de 13 byggnader av Alvar Aalto som i söndags togs upp på UNESCOs världsarvslista

0: anslag för att kunna samordna arbetet kring de 13 objekten, bland annat genom vård- och användningsplaner. Och efter helgens attack mot Pride-firandet i Berlin riktas nu uppmärksamheten mot kommande Pride-evenemang, bland annat den i Helsingborg.
1: Vi fortsätter arbetet per rutin. Vi har ju ett säkerhetsarbete som pågått hela året.
2: Albin Garnovic är arrangör för Helsingborg Pride som äger rum i början av augusti i Musikparken i Helsingborg.
1: Det här är ju Helsingborg Prides hjärta. Det är en ganska trygg plats faktiskt. Vi ser till att göra den ännu tryggare med lite övervakning dagarna innan och under tiden. Och såklart med massa poliser som också kommer vara här.
3: Och just när det gäller polisen och samarbetet med dem, hur ser säkerhetsarbetet ut i kulisserna?
1: Det är ett jättenära, fint samarbete. Vi har en god kommunikation. De är i allra högsta grad närvarande.
2: Det var den 25 juli som en bil körde in i en folkmassa under Pride-firandet i Berlin, där en person dog och 29 skadades som följd. Men Albin Garnovic tänker inte låta den senaste veckans händelse kasta någon skugga över Helsingborgs firande.
1: Det kommer att bli en jättefin festival. Den här hemska attacken som hände i Berlin. Vi kommer inte backa på grund av den. Vi ska stå enade mer än någonsin tillsammans med våra vänner i Berlin, alla helsingborgare, för rätten att få älska och bli älskad. Så enkelt är det.
0: Reporter var Johanna Ise. Den man som tidigare dömts för mordförsök på författaren Salman Rushdie döms nu även för terrorbrott. Enligt det federala åtalet ska mannen Hadi Matar ha stöttat den iranstödda Shia-milisen Hezbollah och försökt döda författaren på grund av hans roman Satansverserna. En jury fann honom skyldig till alla anklagelser inklusive deltagande i en transnationell terrorhandling. Och det var under en föreläsning i New York i augusti 2022 som Salman Rushdie fick ett tiotal knivhugg, varav ett ledde till att han blev blind på ena ögat. Frankrike presenterar en ny nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor, rapporterar The Art Newspaper. Kulturminister Catherine Pégard säger att inga platser längre skonas, och sedan stölden av de franska kronjuvelerna från Louvren i oktober förra året har över 3100 museer, monument och kyrkor kartlagts som särskilt känsliga. Regeringen avsätter 30 miljoner euro under tre år för att stärka säkerheten vid lokala museer. Planen innehåller 33 åtgärder, bland annat förstärkt infrastruktur, bättre utbildning och högre prioritet för samlingarnas säkerhet. Och det var allt från Kulturnytt.
4: Mm. Och det ska bli varmt och soligt på många håll i Sverige idag, eller hur, Angelica Lundberg på SMHI?
5: God morgon. Ja, det ska det absolut bli. Framförallt i landets södra delar. Där har vi riktigt varm luft som nu har dragit in över landet med sydliga vindar. Och det är i samband med att vi har högtryck i öster och lågtryck i väster. Dagen bjuder i söder på gott om sol, medan det blir betydligt ostadigare i västra Svealand och Norrland. Här under eftermiddagen och kvällen i de östra delarna av Norrland så väntas skurarna bli kraftiga med åska och kan då ge stora regnmängder på kort tid. Därav så har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Idag är också risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i hela Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland, mest soligt. Under dagen kan tidvis molnslöjor dra in västerifrån. Idag 27-32 grader, något svalare närmast kusterna. I kväll eller i natt mulnande från sydväst och följt av regn eller åskskurar. I natt 13-18 grader. Vi har sydlig vind med friska eller i samband med de här skurarna under kvällen och natten mycket hårda vindbyar. I natt vrider vinden till västlig. Östra Svealand mest soligt och varmt på dagen 27-32 grader. Närmast kusten något svalare. Under eftermiddagen och kvällen kan det bli någon skur. I natt mulnande söderifrån följt av regn, lokalt med åska. Då 17-22 grader och vi har sydlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand, sol varvas med moln och skurar, lokalt med åska. Idag 22-27 grader, i de östra delarna upp mot 30. idag.

0: fjällen omkring 20 grader. Under eftermiddagen och kvällen, främst i norra Värmland och norra Dalarna, kan det bli kraftiga och skurar. I natt mest uppehåll och då 13-18 grader. Sydlig vind som i natt vrider till västlig och vi har tidvis upp till hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, sol varvas med moln och västerifrån drar det in skurar som under eftermiddagen och kvällen främst i norra delen kan bli kraftiga med åska och risk för stora regnmängder på kort tid. Idag 18-23 grader, i Gästrikland och Hälsingland 25-30 grader. Även i natt skurar på många håll, då 13-18 grader. Vi har sydlig vind med upp till hårda vindbyar, främst i samband med skurar. Norra Norrlands kust och inland, först en del sol men under dagen ökar molnigheten västerifrån och följs av tidvis regn eller skurar. Som under eftermiddagen och kvällen väntas bli kraftiga med åska och risk för stora regnmängder på kort tid. På dagen 17-22 grader. I natt mattas regnet tillfälligt av och på många platser bildas dimma. I natt 10-15 grader och vi har en vind omkring syd med friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn eller skurar som kan bli kraftiga med åska. Idag 10-15 grader, under kvällen och natten över Lapplandsfjällen klarnar det tillfälligt upp. I natt i norra Lapplandsfjällen 5-10 grader, annars oförändrad temperatur, mest vind omkring syd. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 22 grader, Malmö 23, Karlskrona 21. Kalmar 20, Visby 23, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad 19, Gävle 21, Mora 20. Sundsvall, Östersund och Umeå 18, Vilhelmina 14, Luleå 17 och Kiruna 13 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Latnivara i norra Lappland med 0,2 minusgrader. God morgon!
1: God morgon, du som just vaknat. En halvtimme återstår av P1 morgon den här torsdagen. De stora bränderna i Sydeuropa som vi rapporterat om de senaste dagarna har tydliga likheter med den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Det hör vi om bland annat. Och så ska vi till Estland där man stärker det fysiska skyddet längs gränsen mot Ryssland om kriget kommer. Och efter oss då är det Ring P1 idag med Sofie Eriksson.
2: Alldeles utmärkt. Och vad händer så här dags på morgonen? Jo, vi öppnar slussen till programmet eftersom det är baserat på telefonsamtal. Så ring om du vill diskutera någonting. 020 22 10 10.
3: I Ekot, flera döda i nya attacker mot Ukraina och Iran i natt. Forskare ser stora likheter mellan bränderna i Sydeuropa och den stora branden i Västmanland 2014. Anja minns flykten därifrån.
4: Det var bara att kasta sig i båten och börja ro. Så att när vi hade hoppat i båten så brann bryggan upp.
3: Och Estland förstärker gränsen mot Ryssland, det är våra rubriker. Ja, Ryssland har återigen attackerat Ukraina och människor har dödats i flera städer. Vår utsände Trygve Ulriksen Skogset är i Lviv i västra Ukraina.
5: Här är två ställen här i stan som har träffats. Jag står just nu och kikar på ett sex våningar högt bostadshus sydväster i Lviv. Här fattas ett helt stycke av det här lägenhetsbyggnaden. Hela vägen ner till tredje våningen är det bortsprängd. Det räddningsarbetarna säger är att det är en rysk ballistisk robot som har landat här under morgontimmarna. Och i nuläget pågår ett räddningsarbete för att rädda ut en äldre kvinna här uppe på fjärde våningen. Räddningspersonalen är på väg att ta sig in i byggnaden. Just nu här i Lviv har det ännu inte rapporterats om dödade, men det ska alltså vara personer som är fast i rasmassorna här där jag står.
3: Hur ser det ut på andra håll i Ukraina? Har du någon uppfattning om det?
5: Det har varit en massiv attackvåg genom stora delar av natten. Flera distrikt i Ukraina har träffats, bland annat huvudstaden Kiev. Det rapporteras om minst 8 dödade. Bland annat i sydöstra Ukraina så ska ett familjehem ha träffats av en ballistisk robot. Där ska 5 personer, 2 barn ha dödats. Så en massiv attackvåg med drönare, med ballistiska robotar som i stort har riktats mot hela landet genom natten.
3: Ja, att Ryssland attackerar så långt västerut, hur ska man tolka det?
5: De senaste månaderna så har vi sett att Ryssland kraftigt har skalat upp sina attacker med ballistiska robotar. Man vet från rysk sida att Ukraina inte har luftvärnsmissiler att skjuta ner allt Ryssland skickar. Så, och man vet att man kan träffa mål även så här långt västerut. Vi har också sett att de här attackerna helt i västra Ukraina har gjort att luftvärnslarmet gått även inne i Polen. Så det är ett bevis på att Ryssland kan slå mot hela det här landet och att det inte finns några säkra platser i Ukraina.
3: Säger Ekots utsände i Lviv, Trygve Ulriksen Skogstedt. Skogsbränderna fortsätter att orsaka stora problem i södra Europa. På den grekiska ön Kreta har omkring 8000 människor evakuerats och 3 brandmän har omkommit under släckningen. I sydvästra Frankrike beröms den stora branden i Gironde nu vara stabil, samtidigt som en ny brand i Provence har tvingat över 600 att evakuera. I Spanien har nya evakueringar beordrats i den nordvästra delen av landet. Och det finns flera likheter mellan de stora skogsbränderna i Sydeuropa nu och branden i Västmanland 2014. Det säger Anders Granström som är skogsbrandforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
6: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog.
7: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning, framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
6: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan.
7: I samband med skogsbranden i Västmanland så omkom en person och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Bland annat Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta som fick fly skogsbranden med båt för att undkomma lågorna.
4: Det var bara att kasta sig i den båten och börja ro. Så att när vi hade hoppat i båten så brann bryggan upp.
7: För Kenneth och Anja har minnena efter skogsbranden för 12 år sedan nu kommit tillbaka i samband med den senaste veckans nyhetsrapportering om bränderna i Sydeuropa.
4: Det finns så många känslor i det. Både att vi vet någonting om hur det är att som människa blir drabbad av någonting sånt. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare.
7: Skogsbranden i Västmanland kunde till slut släckas efter att väderförhållandena ändrades. Och Anders Granström vid Sveriges lantbruksuniversitet ser att något liknande krävs i Sydeuropa.
6: Någonstans tar bränslet slut eller vädret tar slut.
3: Säger Anders Granström, reporter Andreas Eriksson. Och risken för skogsbränder är mycket eller extremt stor nu i södra halvan av Sverige. Och för att förhindra omfattande bränder så har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Och där lämnar vi bränderna till Mellanöstern nu, för FN kräver internationella åtgärder mot det ökande våldet på Västbanken. Hittills i år har 18 palestinier dödats av bosättare.
8: Så här låter det när tonåriga bosättare ger sig på den låsta grinden till en palestinsk familjs ägor i Al-Murayr, centrala Västbanken. Händelsen dokumenterades av BBC i lördags och är ett exempel på det upptrappade våldet. I fredags så dödades 4 palestinier och 2 israeler när bosättare gick till attack i byn Tal utanför staden Nablus. Enligt en kartläggning av FN-organet OCHA har hittills i år 18 palestinier dödats av bosättare jämfört med 17 under hela förra året. Och FNs människorättsbyrå manade igår till internationella åtgärder mot bosättarvåldet. Den israeliska vänsterorganisationen Standing Together demonstrerade på gatorna i Tel Aviv i början av veckan. Inrikespolitiskt och inför det stundande valet den 27 oktober i Israel så står frågan inte särskilt högt på dagordningen, säger professorn i statsvetenskap och Israelkännaren Isabel Schierenbeck. Ändå så visar färska opinionsundersökningar att nästan hälften av israelerna vill ha hårdare tag mot de bosättare som utövar våld.
9: Ungefär 45% av israelerna tycker att man är för slapp i hur man hanterar det här bosättarvåldet. Medan uppemot en 20% tycker att man hanterar det bra, och sen har man 25% som tycker man är för hård mot dem.
3: Och reporter här, Mattias Pleijel. USA återupptog i natt attackerna mot iranska mål, detta efter några dagars uppehåll. Och enligt iransk media har 3 personer dödats.
10: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
11: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
3: I Japan har dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen i tisdag stigit till minst 30 personer, enligt landets premiärminister. Jordbävningen med magnituden 6,8 drabbade den sydliga ön Kyushu, där flera byggnader kollapsade. I Estland byggs just nu betongbunkrar, diken och annat som kan hindra stridsvagnar längs gränsen mot Ryssland. Oron för en framtida rysk aggression är stor, och många lantbrukare i området Setoma i södra Estland har ställt upp med mark för att göra bygget av försvarslinjen möjligt. En av dem är boveteodlaren Velopai.
12: Självklart oroar jag mig, säger lantbrukaren Velopai. Vi vill ha goda relationer med det ryska folket, men vi kan inte bara vänta på att de ska komma hit så som de gjorde i Ukraina, fortsätter han. Velopais boveteåkrar doftar honung och blommar vackert. Men idyllen bryts av ett djupt stridsvagnsdike som grävdes 3 kilometer långt längs kanten på hans fält i våras. Hans marker ligger precis intill den ryska gränsen i sydostligaste Estland. Diket är en del av en omfattande försvarslinje som nu byggs längs alla de baltiska ländernas östgräns. Projektet kallas Baltic Defence Line, och när allt är klart ska det förutom diken finnas vallar, minfält och 600 betongbunkrar bara i Estland. Renat Merdikes är chef för gränspolisen i området.
13: It's the border construction the Estonian government is right now doing, and these workers are now installing the camera surveillance systems.
12: Arbetarna här installerar ny kameraövervakning, säger gränspolischefen. Oron för det ökade hotet från Ryssland är påtaglig i den här delen av Estland. Just nu är situationen lugn, men vi är beredda ifall läget skulle förändras, säger den lokala chefen för gränspolisen, Renat Merdikes.
13: No, we know who our neighbor is. We try to monitor the border as best we can.
12: Mona Hambrius i Estland.
3: Sverige igen. Polisen fortsätter sin utredning kring båtolyckan utanför Tjörn i förrgår. Fortfarande saknas 2 personer, varav 1 barn. Polisen fortsätter sökandet idag. 2 personer vårdas på sjukhus efter olyckan, där en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med ett fraktfartyg. Idag öppnar röstningen för riksdagsvalet för svenskar som bor utomlands. Omkring 220 000 utlandssvenskar har rösträtt, men bara omkring 70 till 80 000 väntas rösta. Flera partier har i år riktat sig särskilt till utlandssvenskar. Och nu är vi framme vid morgonens sport i Ekot. Emil Håkansson, vad händer i sportvärlden?
14: Jag ska faktiskt stanna kvar på det där ämnet, för vi kan ju konstatera att det är blott 1,5 månad kvar tills det att Sverige ska gå till vallokalerna, och politiken, den gör sig påmind även i sportens värld.
15: De är elitidrottare på Sveriges absolut högsta nivå, men omfattas inte av vårt trygghetssystem.
16: Nej, men det är klart att du faller ju undan lite där. Det finns ju inte alls samma skyddsnät som plockar upp dig ifall någonting skulle hända.
17: Du kan vara på en sån subnivå att du liksom är men nästan världselit liksom, och ändå knappt ha några inkomster alls. Liksom.
16: Det är tråkigt, men det är så verkligheten tyvärr ser ut.
15: Volleybollstjärnan Linda Andersson, friidrottaren Carl Bengtström och Michelle de Jong i Damallsvenskan har alla representerat Sveriges landslag, men har så pass ojämna eller låga inkomster att deras SGI, sjukpenninggrundande inkomst, inte går att leva på när de blir sjuka, skadade eller föräldralediga.
18: Jag tycker egentligen att det är väldigt märkligt att man inte har gått vidare med det här.
15: Ja, politikerna känner till det här problemet och Miljöpartiets Amanda Lind och fler av oppositionspartierna vill skynda på ett beslut i frågan som utretts. Medan Moderaterna önskar sig ett större omtag kring hela socialförsäkringssystemet. Här Jesper Skalberg Karlsson.
19: Frågan är stor, frågan är komplex och vi vill ju ha ett socialförsäkringssystem som hänger ihop.
14: Reporter här Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs förslag att sälja delar av fotbolls-VM har väckt reaktioner världen över. Brittiska The Times rapporterar att medlemsnationer som tackar ja till förslaget ska ges motsvarande 390 miljoner kronor. En metod som Simon Åström, ordförande på Svenska fotbollförbundet, inte står bakom.
20: Om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA så är det totalt oacceptabelt.
14: En längre intervju med honom finns att lyssna till på Radiosportens sajt och i vår app Sveriges Radio.
3: Emil Håkansson gav oss de här sportnyheterna. Vädret idag, Götaland får mest soligt medan Svealand får växande molnighet och främst i väster en del skurar. I Norrland skurar av och till under dagen och framförallt i eftermiddag och kväll kan de vara kraftiga med inslag av åska. Från 25-30 grader i söder till ner mot 15-20 grader i norr. Och nu, Pia Fridén, fortsätter Pet morgon.
21: Ja, till 9:30 kör vi och då tar Ring Pet vid. Idag är det Sofie Eriksson som pratar med de som ringer in, eller hur?
22: Det stämmer. Det är min plan i alla fall. Ja.
21: Att jag ska har du några önskeämnen?
22: Ja, faktiskt. Det skulle vara väldigt roligt att höra någon som bor, har flyttat utomlands och kanske idag sitter på spänn för att idag börjar ju utlandsröstningen.
21: Mm-hmm.
22: Det är många som bor utomlands som lyssnar på Ring P1, säkert också P1 morgon. Så du som är i fart att göra detta, eller du som absolut inte tänker rösta och säga ditt om demokratin i ditt forna hemland, vad har ni för tankar? Ring till Ring P1 idag, skulle vara kul. 020 22 10 10. Sen är vi öppna för fjärilar och annat såklart i det här programmet.
21: Härligt. Mm. Ring P1 alltså 9:30. Då ska vi till Estland, för där byggs just nu betongbunkrar, diken och annat som kan hindra stridsvagnar längs gränsen mot Ryssland. Det handlar om en omfattande försvarslinje som ska löpa längs alla de baltiska ländernas östgräns. Oron för en framtida rysk aggression är stor och många lantbrukare i området Setoma i södra Estland har ställt upp med mark för att göra bygget av försvarslinjen möjligt. En av dem är boveteodlaren Vello Pai.
23: Hello.
24: Hello.
23: Tere.
24: Tere. Ma olen Vello.
23: Nice to meet you.
24: Tegelen mahepõllumajandusega.
25: Lantbrukaren Vello Pai presenterar sig och säger: här har jag mina fält. Han har stora odlingar på 35 hektar med vackert blommande bovetefält som doftar sött av honung. Familjens åkrar ligger precis vid gränsen mot Ryssland i Estlands sydostligaste region, Setoma. Där borta bakom träden ligger gränsen, säger Vello, och pekar någon eller ett par kilometer bort från där vi står. Mina åkrar går ända fram dit, säger han. Men det är inte bara bovete på Vellos mark. I utkanten av åken vi står på löper ett runt 2 meter djupt och brett dike. Det är ett stridsvagnsdike som människor från bygden hjälpts åt att gräva under våren. Från början var jag emot det, säger Vello Pai. Jag tyckte att jag behövde all min mark till odling. Men efter ett tag ändrade jag mig.
0: Ja, räcks mycket.
25: När vi pratade om det förstod jag att om kriget kommer kan jag inte ha kvar de här doftande fälten, säger lantbrukaren. Vid gränsstationen i Satse i Setoma är Renet Merdikes chef.
13: Right now we are in southeast Estonia, in Võru County and Sesniki village.
1: And this is the border to Russia?
13: Exactly.
25: Här där vi står nu går gränsen mot Ryssland, säger han. Framför oss finns ett högt stängsel med rullar av taggtråd högst upp. Två stolpar markerar gränsen. En estnisk som är vit och svartrandig och så den ryska som är röd och grön. Runt omkring oss arbetar grävskopor och andra maskiner. Här pågår stora byggen för att förstärka det fysiska skyddet.
13: It's the border construction the Estonian government is right now doing. We are building the border and these workers are now installing the camera surveillance systems.
25: De här arbetarna installerar kablar och kameraövervakning, säger chefen för gränspolisen och gör en gest mot männen med maskinerna in till oss. Den estniska försvarsmakten bygger det som kallas för Baltic Defense Line. Och när allt är klart kommer det att vara betydligt mer än bara kameror och stängsel. Det blir stridsvagnsdiken och vallar som på lantbrukarens åkrar. Dessutom ska man anlägga minfält och Estland har därför lämnat Ottawa-fördraget som förbjuder användning av personminor. Utöver det ska så kallade draktänder placeras ut. Det är midjehöga, vita och spetsiga betongklumpar. Och det ska också byggas betongbunkrar där soldater kan placeras. Och bara i Estland planeras för 600 sådana. Allt det här byggs längs hela gränsen mot Ryssland och Belarus. Och Estland har varit snabbast och invigde sina första bunkrar i vintras. På ett hembygdsmuseum träffar jag borgmästaren i Setoma, Raul Kodre. Det handlar om att fördröja fienden och visa att det är svårt och besvärligt att komma hit, säger han.
2: Det är kindlasti nagu heidutuseks või psykologiliseks nagu heidutuseks ja ka nagu füysiliseks.
25: Det är klart att man påverkas psykologiskt av att ha en sån granne, säger borgmästaren, och vi måste förbereda oss.
2: Nummer 1 eeldus on see, et me tegelikult elame siin sellepärast või ja nagu kindlasti elame siin, et me eeldame.
25: Vi hoppas att det inte ska bli krig. Men erfarenheten från Ukraina visar att det är svårt att vinna tillbaka terräng som har förlorats. Så varje meter räknas och det är därför det är viktigt att fördröja en inrullning av stridsvagnar, säger Raul Kodre. Enligt estniska försvarsmakten så handlar hela bygget just om att vinna tid vid ett eventuellt angrepp. Att stoppa en invasion går inte enbart med den här typen av gränsskydd som nu byggs upp. Säkerhetshotet mot länderna på NATOs östra flank har aktualiserats nu under sommaren. I juni skrev internationella medier om att Ryssland planerade att testa NATO i närtid genom någon sorts hybridangrepp mot något av de baltiska länderna eller Polen. Det här var underrättelseuppgifter som bekräftades av Polens premiärminister Donald Tusk i juni och nu nyligen även av Litauens president. Om ett angrepp skulle komma vid gränsen så kommer det inte gå att bo här längre utan hela regionen måste evakueras, säger borgmästaren i Setoma, Raul Kodre.
2: On tegelikult on öeldud et kui sõda tuleb siis näiteks Setoma vald kõik siin piiri ääres kõik inimesed.
25: Man kan känna sig lite säkrare om man är förberedd, säger borgmästaren. Och kommunen har övat på ett scenario där området har behövt tömmas på människor. Vellopais bovetefält vajar i vinden. Vi står mitt i en av hans åkrar och Vello drar kärleksfullt med handen över blommorna. Kan du känna doften av honung, frågar han.
0: Tundan. Kas lõhna tunnete? Mm-hmm. Ja häl, näet mesilased lendavad, nektarit korjavad.
25: Självklart oroar jag mig, säger Vellopai.
0: No ikka paneb muretsema.
25: Vi vill ha goda relationer med det ryska folket. De är lantbrukare som vi på andra sidan gränsen, fortsätter han. Men vi kan inte bara vänta på att de ska komma hit så som de gjorde i Ukraina, avslutar boveteodlaren i Setoma.
24: Men jag tänker inte kulla, sällisel moel. Et me tahaks ikka, et sõbralikult külas käiksime üksteisele. No ei taha ju nagu Ukrainaga juhtuks siin Eestimaal, et see ikka noh paneb mõtlema.
25: Mona Hambrius, Estland.
21: Och tillbaka till Sverige. För flera av dem som på nära håll upplevde skogsbranden i Västmanland 2014 har starka minnen kommit tillbaka efter den senaste veckans rapportering om skogsbränderna i Spanien och Frankrike. Bland annat för Kenneth Risberg och Anja Langre i Stabäck utanför Fagersta som hastigt tvingades lämna sitt hus för att undkomma lågorna.
4: Vi kunde inte fly på något annat sätt än att rusa ner till våran båt. Men då var det så att det var bara att kasta sig i den båten och börja ro.
5: Kenneth och Anja visar runt i trädgården utanför det röda trähuset i Stabäck.
4: Det brann liksom i vissa buskar så här och så där.
5: För 12 år sedan när de sprang ner till båten så brann det i träden på båda sidor om huset som mirakulöst nog klarade sig från att brinna ner.
6: Det brann in i våran källare. Det tog, alltså vi hade sån här septic tank. Så röret i septic tanken tog eld och brann in i källaren. Men slocknade av att elden utanför var så stor så den tog allt syre. Alltså vi hade så mycket tur. Alltså vi har tur att vi står här idag, verkligen.
5: Efter den senaste veckan med rapporter om de stora skogsbränderna i Spanien och Frankrike så har parets minnen och känslor efter skogsbranden kommit tillbaka.
6: När de här rubrikerna kommer, som du säger, så har det här kommit upp igen och vi har börjat prata om branden igen och så.
4: Och då är det väl framförallt, det finns så många känslor i det. Både att vi vet någonting om hur det är att som människa blir drabbad av någonting sånt. Det vet vi någonting om. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare. Sen finns det också en stor vrede över att vi fortfarande vägrar att göra någonting åt det här i världen. Alltså jag menar klimatförnekarna finns och det går för långsamt för det tänket som är att vi ska rädda oss ifrån de här katastroferna på jorden. Och det finns för många som vägrar att inse vad forskarna säger.
5: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden som inträffat i Sverige sedan åtminstone 1950-talet. En person omkom och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Totalt brann 14 000 hektar skog. Det motsvarar knappt en tredjedel av området som eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Anders Granström är skogsbrandsforskare på Sveriges lantbruksuniversitet och han menar att även om branden i Västmanland i jämförelse var mycket mindre så finns det likheter mellan bränderna som pågår i Sydeuropa.
7: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog. Och om man har stark vind, bra bränsle och låg luftfuktighet, då kan elden gå upp i träkronorna och dra iväg. Och återigen, det är ganska stora likheter då, hur det brinner i Västmanland.
5: När skogsbranden i Västmanland nådde fram till Stabäck så rörde den sig i en hastighet av ungefär 80 meter i minuten. Det här då topparna i skogen hade fattat eld i kombination med hårda vindar.
7: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan. Och det där drevs då av stark vind både i Västmanland och Bordeaux häromdagen.
5: Brandförloppet i Västmanland gick mycket snabbt och efter så hade i stort sett allting som var i eldens väg brunnit upp. Även om mycket blev förstört så kom flera positiva saker ut från den branden och skogsbränderna som var 2018. Bland annat Sveriges förmåga att släcka bränder.
7: Det som är väldigt tydligt är att räddningstjänsten och brandförsvaret i landet har steppat upp. Man har fått mera välorganiserade helikopterresurser som staten står för. Det har annars varit någonting som de lokala räddningstjänsterna, om vi går tillbaka 10 år eller mer, så var de väldigt försiktiga med att dra in helikopter därför att det kostar pengar omedelbart. Man vet inte om det behövs eller inte förrän det kanske är för sent.
5: När jag går i utkanten av Hällskogsbrännans naturreservat som bildades efter skogsbranden i Västmanland så finns det fortfarande tydliga spår efter träd som brunnit. Men växtligheten har kommit tillbaka och både björk, asp, sälg, gran och tallträd växer här i området. Och även runt Kenneth och Anjas hus så har skogen börjat ta sig tillbaka.
6: Och det är vi så glada för idag, för att nu är det jättevackert här.
4: Ja, och då tänker man att vi kommer ju inte vara med om att skogen som den var kommer att vara sån igen. Men våra barn och barnbarn kommer kanske att uppleva precis så som det var en gång i tiden.
21: Och reporter här var Andreas Eriksson. Trots extremväder och bränder så ser sommarresorna till södra Europa ut att öka. Samtidigt så växer diskussionen om hur klimatförändringarna kan förändra våra resvanor. De senaste dagarna har det ju brunnit på flera håll, bland annat i Frankrike, Spanien och på de grekiska öarna. På Paros evakuerades 10 byar och på Lesbos fick svenska turister flyttas på grund av bränderna. Och tidigare i morse hade jag med mig Claes Pellvik, kommunikationsansvarig på Ving, och Lottie Knutsson, reseexpert, och frågade då om värmeböljorna påverkar turismen inom Europa.
8: Vi har väldigt inrutade semestermönster. Juli månad är en stor semestermånad, många är lediga. Och då är det många som gillar sol, värme, varma bad i Medelhavet. Och det är många som uppskattar det. Och den här sommaren som har varit lite blandad i Sverige med väder. Just nu är det ju varmt, andra dagar har varit lite mer ostabilt. Gör att resesuget till södra breddgrader är fortsatt starkt.
9: Man tänker nog ofta att det här kommer inte drabba mig, men jag tror absolut att det långsiktigt påverkar vårt resande, och framförallt jag har redan i hög grad valt bort de varmaste månaderna runt Medelhavet.
21: Och hela det här samtalet med Lottie Knutsson, reseexpert, och Claes Pellvik, kommunikationsansvarig på Ving, det kan ni höra på sverigesradio.se/p1morgon. Producent för P1-morgon idag, Anna Roxvall, för nyheterna Daniel Klar, tekniker Axel Berkemar och Lona Kasai, sändningskoordinator Ebba Björk, reportrar Elisabeth Eriksson och Elin Gajars Wallin. Pia Fredén heter jag, och nu är det färdigpratat för min del i P1 idag. Nu är det er tur, bästa lyssnare, att göra era röster hörda, förslagsvis genom att ringa P1 och prata med Sofie Eriksson. Hej då!
10: Tack så mycket för den uppmaningen. Jag håller med. 020 22 10 10. Ring så pratar vi om något som du tycker är viktigt. Ring p1@sverigesradio.se går ju också bra. Men roligast om du tar och slår en signal och ger uttryck för det du tycker är viktigt just idag. Ring P1 fram till klockan 10. Slussen är bemannad. Det är bara att ringa. Det har Lars Dahlqvist i Glommen gjort i Falkenbergstrakten. Hej Lars!
11: Hej!
10: Vad ska vi prata om?
11: Jajamän. Ja, jag tänkte prata om något som jag tycker är lite kyligt, och det är att våra dialekter försvinner i stora utsträckning. Det tycker jag är lite tråkigt, eller vad jag ska kalla det.
10: Det låter som att du håller fast vid din dialekt.
11: Ja, det gör jag. Och jag tänkte jag skulle behålla den idag också när jag prata med dig, så vi säger hur många som begriper vad jag säger, men ett exempel som jag har där, det är ju till, man kan säga så här, att när jag föddes, jag bor här i Glommen, det är ett litet fiskeläge i mellersta Halland, och när jag föddes slutet på 40-talet så fanns det kanske, ja, jag var inte, 200-300 invånare här i denna byn, och 90, kanske till och med 95% så pratar vi på dialekt på den tiden.
10: Mm.
11: Och idag när det kanske finns 1000 eller mer här, så kanske det är precis tvärtom. Det är kanske fast en höjd 10% som pratar dialekt. Det försvinner. Och det tycker jag är lite kyligt. Jag ska kunna höra var han kommer ifrån.
22: Ja.
11: Är jag från Skåne så ska det ju höras att jag är skåning. Och är jag norrlänning så tycker jag det ska kunna höras att jag är norrlänning.
22: Ja. Men det kan ju vara lite klurigt att förstå. Väldigt liksom... alltså dialekter där man använder särskilda ord och så. Man vill ju bli förstådd också, eller hur Lars?
11: Jo, det förstår jag. Nu kanske jag drar till lite extra här bara för att göra exempel av det. Men det händer ju att inför, som vi ser här för min dialekt, av spanska, om man försöker prata det svenska sådär. Men det händer ju att inför göra det ibland när folk har svårt för att förstå vad man säger för någonting.
22: Ja, jag hör faktiskt inte, jag måste säga att jag anstränger mig, för jag hör inte varje ord du säger. Eller jag förstår inte varje ord du säger.
11: Nej, det är klart. Men du är ju... Jag hör ju till exempel på din dialekt att du är någonstans från i Skåne. Det går ju inte att ta fel för. Det går ju inte att ta miste på.
22: Nej. Men, jag återkommer till det där. Att man vill ju att människor ska förstå en. Och sen kan det ju absolut höras från vilken del av Sverige man är ifrån. Men det blir ju liksom lite tråkigt om inte man kan förstå varandra.
11: Ja, det gör jag. Jo, det förstår jag. Det är klart att det händer ju rätt så ofta att man försöker tala lite mer förståeligt.
22: Ja, men varför tycker du att det är viktigt då att vi bevarar våra dialekter?
11: Ja, det är som jag säger. Du ska, jag menar, är från Skåne så jag tycker det är liksom det är ju, ja, det hör till varandra. Ett kulturarv kan man nästan kalla det för, tycker jag. Och jag märker ju själv, alltså, jag kan ta ett bra exempel till, bara kortigt. Min här i Glommen, alltså, min moster, hon gifte sig med, hon slävade i den smålänning och gifte sig med henne från Gislaved. Och än idag, efter över 60 år, så kan du inte höra att han bor här, utan han är genuint småländsk i sitt språk. Alltså, du hör direkt att han kommer från Småland. Så tycker jag liksom, det är lite charmigt med det. Sen klart, men du säger att vi har en väldigt utpräglad dialekt, så får ingen försöka ibland att tala sig själv för. Men vad förstår vad man säger.
22: Men du Lars, vad tror du att det beror på då? Att dialekter slätas ut, att barn inte pratar, för det är ganska vanligt i Skåne, att barn inte pratar skånska överhuvudtaget.
11: Ja, men det är lite tråkigt. Nej, jag vet inte riktigt var det kommer, men det är samma här. Jag har ju själv 3 barn och massa barnbarn och barnbarnsbarn till och med, så gammal är jag. Men det är inte många. Den enda som har tagit efter min dialekt är min mellersta, min yngste son. Men det är på grund av att han har ärvt mitt yrke kanske, som att det hänger kvar. Alltså, han pratar ju på mitt sätt, eller nästan i alla fall.
22: En sista fråga till dig då, Lars. Ja, jag fick ett mejl nämligen från Sven-Erik Fallstig i Stockholm. Han undrar varför till exempel då Sveriges Radio och Sveriges Television vill att alla svenskar ska prata eller förstå skånska eller småländska. För han tycker att det har blivit mer och mer journalister och experter som pratar då utpräglad skånska och småländska. Även på de lokala nyheterna i Stockholm. Kan det bli för mycket dialekter?
11: Ja, jo, det kan klart det kan. Det kan det säkert bli. Det får inte bli inflation, det får det inte bli. Men... Så jag tycker till exempel, som om du säger det, och ser du som en journalist eller en reporter i ett tv-program som sänds över hela Sverige, så passar det, därför är det nästan, tycker jag, därför är kanske vårda sitt språk lite grann, det får den göra.
22: Kul ämne, Lars, vi får se om någon hänger på.
11: Läsa.
22: Ja. Tack ska du ha.
11: Höra. Det var roligt. Tack ska du ha.
22: Hej
11: då.
22: Från Glommen där, Lars Dahlqvist, rejält med dialekt. Härligt. Då hörs det att Ring P1 hörs över hela Sverige. Och kanske också utomlands. Du som kanske ska gå och rösta idag, för idag öppnar ju utlandsröstningen. Hör av dig till oss, 020 22 10 10. Du som inte gillar att prata, du kan skriva och delta i diskussioner på vår Facebook-sida. Där vi har en diskussion om kyrkogården, helig mark eller offentlig park. Vi hade ju ett ämne, vi hade ju pratat om det igår. Thomas ringde om gamla gravar, att de borde bevaras. Och så ringde Susanna så om avgifter för gravskötsel. Och i mejlen igår så gick ju synen på kyrkogården isär mellan de som vill bevara lugnet och de som vill ha mer aktivitet. Hur tycker du det ska vara? Mimmi skriver: jag tycker kyrkogården ska vara en plats för omtanke, reflektion, lugn och ro. Teatrar finns ju redan, lekplatser och pulkabackar lika så. Allt kan inte vara tjo och kim hela tiden. Det känns som att sorg och död inte ska vara en del av livet längre, för det verkar skrämmande för många numera. Medan Åsa skriver: allt som sker med respekt och omsorg borde vara accepterat, även tjo och kim. De döda behöver lite kärleksfull närvaro med levande. Jag brukar äta strutglass med min mamma och hedra henne med blommor och pynt på graven. Vi pratar med henne och har även sjungit. Ja, diskussion där. Du kan också ringa såklart 020 22 10 10. Kurt Gebner finns i Gävle och är med mig nu. Hej och välkommen, Kurt.
12: Hej.
22: Hej. Vad ska du och jag prata om?
12: Ja, ni vill, jag ska prata om det som är aktuellt och för aktuellt för mig. För tillfället är att min sambo kommer drabbas av lungfibros.
22: Lungfibros, ja.
12: Ja, det som heter Marit har blivit drabbad av också. Och på det viset har väl den sjukdomen blivit lite känd.
22: Mm.
12: Men den sjukdomen är ju fruktansvärd alltså. Och vet, lungorna blir bara stelare och syreupptagningsförmågan blir mindre och mindre. Och krafterna försvinner i kroppen. Hon har tappat över 20 kilo i vikt och har ingen matlust.
22: Mm.
12: Så det, hon vill, skulle ju gärna få hjälp och få avsluta livet än att utlämnas till det som hon blir utlämnad till nu. Hon får ju, det är ju kvävningsdöden förmodligen, om inte hjärtat ger upp för.
22: Mm.
12: Ja.
22: Vi har ju pratat om dödshjälp i Ring P1 i förra veckan.
12: Det var, ja. Det var öppenvård och tänkte jag ringa då. Nu tänkte jag, för nu, hennes tillstånd blir bara sämre och sämre för varje dag som går. Så det är jättejobbigt.
22: Men säger hon själv att hon skulle vilja ha hjälp, eller hur resonerar hon kring det?
12: Ja. Vi vet att hon har haft sina hostattacker. Hon har ju slemhosta och torrhosta. Hon har slemhosta som hostar som kräks.
22: Mm.
12: Och alldeles kroppen är precis slut på henne eller hon har efter de här hostattackerna. Och nu har hon fått torrhosta också. Men en sak som är bra, det är att vi har fått hjälp med det palliativa teamet här i Gävle. Så att det får vi mycket stöd och hjälp. Det är även skönt. Jag som är närstående.
22: Ja, det är ju också otroligt tufft. Hur tänker du då kring att hon skulle vilja ha hjälp att avsluta sitt liv?
12: Hon skulle vilja avsluta livet på ett värdigt sätt. Än att hon ska behöva kvävas till döds. För att kvävningsdöden ska vara den värsta tänkbara. Hon får ju kvävningsattacker ibland och då får hon ju panik.
22: Mm.
12: Men hon får ju morfin, hon har morfinplåster och morfintabletter och sånt där som ska dämpa ner de här panikkänslorna också.
22: Mm. Men det hjälper inte tillräckligt, eller?
12: Nej, det gör ju inte det. Nej.
22: Men du, det är ju, alltså, vi har ju ingen, vad jag vet, något parti i Sverige som aktivt arbetar för frågan. Eller så är jag felunderrättad. Nu går vi ju in i valet. Tycker du att det här borde vara en fråga för politikerna att ta tag i?
12: Ja, visst är det det. Jag menar, var det någon som föreslog att politikerna skulle gå in och jobba hemtjänst för att se hur det funkar? De skulle kunna komma hit och se hur Birgitta drabbats av den här sjukdomen. Och det är väldigt få som drabbas av den här sjukdomen. Det är bara 500 i Sverige som har just lungfibros. Men det, jag menar, det är inga röster de värnar om, utan politikerna de pratar bara och tänker bara på sina röster och framförallt De skulle kunna få vara med här och dela en vecka tillsammans med Birgitta eller med någon annan. Och ALS-sjuka har ju samma problem de.
22: Ja, precis. Och ja. Alltså, människor som inte har sjukdomar kan också uttrycka en oro för hur det ska bli. Och att man själv vill bestämma. Att det är ett vanligt argument. Att jag vill bestämma över mitt liv och min död själv.
12: Ja, visst. Ja, visst.
22: Men hur tänker har du funderat på, för det finns ju såna här kliniker men det kostar mycket pengar. Har du funderat på att det skulle finnas något liknande i Sverige eller vad tycker du?
12: Jag vet inte om hur man ska bygga upp det där, men att det skulle vara tillåtet med aktiv dödshjälp. Mm. Överhuvudtaget.
22: Men hur det är för någon annan liksom komma på
12: som ja, men det ja. Det är väl en hel del juridiska aspekter omkring det där som måste tas upp. Men det har ju införts i Schweiz och i Belgien. Så det är bara att åka till de länderna och se hur de har gjort. Och jag tror inte att det är några större problem med det. Men att det inte finns något politiskt intresse för dessa människor som lider så fruktansvärt av sin sjukdom. Och ALS och nu det här lungfibros.
22: Mm. Ja, men du, jag tar med mig frågan till nästa vecka. Jag ska ju träffa partiledare då. Vi kanske kan höra vad de säger. Vad säger de om det?
12: Gör det.
22: Kort.
12: Gör det.
22: Ja.
12: Ta upp frågan med dem och be dem att tänka på de här, alla människor som lider så fruktansvärt.
22: Mm. Tusen tack för att du ville dela med dig, Kurt. Det var starkt av dig.
12: Okej.
22: Okej. Tack ska du ha.
12: Tack.
22: Hej. Titti Lundin i Dalafloda, Gagnefstrakten, är med mig. Välkommen Titti.
15: Ja, tack för det.
22: Vad ska vi
15: jag
22: prata om?
15: Jag instämmer i föregående talare. Djur får man inte plåga ihjäl, men människor får man tydligen. Ja, det jag vill prata om det är politisk neutralitet.
22: Mm.
15: Och då gäller det då SVT. De kör ju en trailer på tv flera gånger i veckan, håll på i några veckor nu, för tv-programmet Hur fan hamnade vi här med Mattias Hallberg.
22: Ja, ah, med Sia Hallberg. Ja, jag vet vad du menar. Ja, jag har sett något litet av det. Men vad är det du reagerar där då?
15: Jo, jag reagerade, varför hänger man ut då de här två partiledarna? Det är ju Ebba Busch som sitter i Tidöregeringen och sen Magdalena Andersson som är då för Socialdemokraterna. Det är alltså två kvinnor. Och att man, vad ska jag säga, det framställs som de är så negativa och de är bara bråkstakar. Då undrar jag, varför tar man inte kanske männen också? Jag menar, vi märker ju nu att det går bakåt i tiden för oss kvinnor. Höjer vi rösten eller visar känslor, då är vi liksom lite hysteriska och bråkstakar. Det gör aldrig männen. De är kloka och förståndiga.
22: Så det här är ett exempel på en trend som du har sett i övrigt också, menar du?
15: Ja, jag känner att så är det. Det går bakåt i tiden. Vi ska bli hemmafruar igen. Och, ja, det är det ena och det andra. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt just nu i valtider. Jag tycker att SVT ska vara politiskt neutrala. Jag tar med SVT nu på klagomål eller som man kan ringa.
22: Mm.
15: Och jag ringde nyss och framförde det här. Jag sa jag är inte ute för att bråka eller liksom förstöra för er eller så. Men vad ger det för signaler? Och hur känns det för de här politikerna som försöker göra sitt bästa? För det gör de. Jag är politiskt neutral. Jag är inte politiskt aktiv på något vis. Men när jag ser det här på tv vecka ut, vecka in, flera gånger, kanske också i veckan. Att Ebba Busch då, som är en yngre politiker och drivande och framåt. Och sen också den äldre då, Magdalena Andersson då för Socialdemokraterna då, vänstern kan man väl säga då. De gör ju det bästa de kan för sina partier och för att liksom lägga fram olika frågor för oss väljare.
22: Men då har ju SVT ändå valt en från höger.
15: Jag tycker inte att man ska håna. Jag tycker inte att man ska håna dem där. Och hur känns det för dem?
22: Men,
15: man måste tänka på människan.
22: Dels är det ju ett humorprogram, ett satirprogram. Men då har de ju ändå valt en från vänster och en från höger som de
15: Exakt, det har man gjort.
22: Så det är ju någon så form av neutralitet. Ja, det är ju någon form av...
15: Det,
22: liksom.
15: Ja, det är inget fel i det. Och det var också framfördes av den här kvinnan också på, i klagomuren. Och man, jag vet inte om man kallar det så.
22: Nej,
15: men det man har åsikter. Man, TV, ja, publiken får framföra åsikter om vad man tycker.
22: Mm.
15: Och då framförde de det. Och jag sa så, det har jag ingenting emot. Det är ju helt rätt. En från höger och en från vänster. Men varför ska man liksom... ja, hänga ut två kvinnor.
22: Men fanns det inget...
15: Varför kan de inte ta flera politiker från de olika lägren i så fall? Jag tycker det är fel.
22: Jag
15: tycker
22: jag
15: att det är
22: din
15: fel
22: poäng.
15: Att man använder sig av kvinnor och spär på den här föraktet, liksom att vi är bråkstakar och så. Och det kan inte vara roligt heller för de här två kvinnorna att hela tiden bli på, se det här och deras barn och familjer.
22: Vi får fråga. Nästa vecka kommer partiledarna till Ring P1. Jag kan faktiskt fråga.
15: Ja,
22: tack ska du ha, Titti.
15: Ja. Tack du.
22: Tack.
15: Hej.
22: Ja, men nu har jag sagt det två gånger i programmet att nästa vecka kör vi igång partiledarna i Ring P1. Det har vi gjort i flera valomgångar nu. Och då fortsätter vi med det, för det brukar vara väldigt populärt att få ställa sin egen fråga. Så dels kommer vi ha telefonsamtal, men vi kommer ju också att kunna ställa frågor som kommer in via mail. Det är där du kommer in nu. För om du har en specifik fråga du vill ställa till någon av de 8 riksdagspartiernas partiledare, så maila redan nu till ringp1@sverigesradio.se. Det kan man göra om vanliga frågor också. Krille har till exempel skrivit: trots pågående global uppvärmning med torka och bränder finns det fortfarande folk som fortsätter att roa sig med flygresor, bilcruising och olika typer av motortävlingar. De förorsakar ju helt onödiga utsläpp som ger ytterligare bidrag till klimatförändringen. Vad ska man säga om sådana aktiviteter? Beror det på okunskap eller likgiltighet? Frågar han sig. Veronica Tyborn finns i Slovenien. Välkommen, Veronica.
14: Ja, hejsan. Tack så mycket.
22: Du är utlandssvensk, eller vad jag ska säga.
14: Ja, det är jag sedan ett antal år tillbaka. Jag läste eller hörde att vi skulle prata om utlandssvenskar, om man ska säga, som ska rösta i valet. Och det här blir ju mitt och min makes andra val eller riksdagsval som vi kan rösta ifrån härifrån Slovenien. Mm.
22: Och hur ställer ni er till det? Är det självklart eller hur känns det?
14: Ja, det är ju självklart faktiskt. Jag blev lite förvånad när jag läste på svt.se att det är så få utlandssvenskar som faktiskt väljer att rösta. Det är lite tråkigt. Jag förstår inte varför, för att även om vi inte nu bor i Sverige så har man ju familj kvar och vill ju ändå liksom på något sätt kunna påverka.
22: Mm.
14: Ja,
22: och vad är det liksom man vill påverka när man inte har mer än just familj kvar i landet, man inte lever där? Vad är det man vill liksom?
14: Ja, jag vill påverka att det blir den politiken som jag tycker är lämplig för om jag eventuellt skulle flytta tillbaka, vilket jag inte tror att det kommer att göra. Det kan man ju aldrig veta, men jag har ju ändå familj och så där som jag vill att de ska ha den politiken förd liksom, som gynnar så många som möjligt då i min familj. Det är ju det första i det tusen sen här på hela Sverige, om man ska se det i det stora hela. Det är därför jag tycker det är viktigt att rösta. Jag tycker det är synd om man är bara för rösta i riksdagsvalet, men jag förstår ju varför. För vi bor ju inte i en kommun eller en region.
22: Men när du ska rösta då, röstar du som du alltid gjort eller liksom följer du debatten och kanske förändrar från gång till gång? Eller hur gör du för att ta reda på saker?
14: Ja, jag följer ju faktiskt debatten. Eller debatten är, om man ska säga. Det gör jag faktiskt i alla fall än så länge. Det är ju bara vårat andra riksdagsval som vi nu röstar från utlandet då. Men jag är ju lite intresserad så att säga av politik som sker i Sverige också. Och här får jag ju inte rösta. Jag är ju inte medborgare i Slovenien, så jag får ju inte rösta.
22: Nej, just det. Man vill ju säga sitt. Men finns det vissa frågor som är extra finns det vissa frågor som är extra viktiga för en utlandssvensk? Har du kommit fram till några sådana? Kan det handla om pension eller något liknande eller försäkringssystem?
14: Ja, bland annat Ja, bland annat pension kan man väl tänka sig, för att jag märkte ju garantipensionen, det drabbar ju visserligen inte mig, men för det finns ju säkert personer som bor, som är svenska medborgare och bor utomlands, som tidigare fick sin garantipension, och det har de plockat bort då. Det tycker jag kanske är lite konstigt. Jag är inte insatt i frågan, så jag vet inte varför. Det kanske var vettigt att göra så. Det kan jag inte uttala mig om. Men det är väl en fråga, och en annan fråga nu som kanske inte är direkt politisk, som vi har så att säga blivit påverkade av, det är ju när vi söker pass från, som svensk medborgare boende i utlandet. Söker jag pass som svensk medborgare bor i Sverige, så kostar det mig 500 kronor. Söker jag pass som boende i Slovenien, då kostar det liksom det dubbla för att få ett pass. Liksom. Och då kan man ju undra, jag kan ju förstå att kostnaden kanske söker pass från, som svensk medborgare boende i utlandet. Söker jag pass som svensk medborgare bor i Sverige, så kostar det mig 500 kronor.

0: Det måste väl egentligen inte vara massa, men man vill ju alltid kanske luta sig till någon som är lite lik en själv. Jag tror det är därför man går med i sån här IVF-grupp nu då, till exempel, som jag har varit med i. Man vill känna stöd i de som är i samma situation, som är likadana. Precis som när man då kanske var den här lite kuvade personen inom konditorbranschen. Försökte man luta sig till den som också kom in och var en stackars lärling. Ja, men vi har i alla fall varandra i den här massan och så är vi bara tysta och tar emot skit. Och inom IVF då så kanske man är, ja, har ni också haft ett sent missfall? Ja, det har jag med. Jaha, har ni också familj? Ja, men vad roligt. Då kanske vi ska ses i parken och göra såna här familjegrejer som man gör. Man vill liksom tillhöra ett sammanhang. Fast att man också på sätt och vis inte känner att man behöver nödvändigtvis vara en del av det fullt ut.
1: Alltså du är ju en väldigt tuff person och tar mycket initiativ. Men det verkar till syvende och sist som att gruppen betyder väldigt mycket för dig.
0: Ja, men det tror jag. Jag tror inte att ensam är stark. Jag tror på gruppen. Men sen att man ibland kanske inte passar in i gruppen eller tycker likadant. Ja, det kanske gör att det finns lite motsättningar i en som människa. Att man stundom kanske uppfattas som lite rebellisk och att man vill gå sin egen väg. Och ja, jag tomtar runt här på gården. Det är väl inte alla som håller på med det och tomtar runt och har sina djur som man äter upp och kanske man inte passar in alla gånger. Men å andra sidan så är en helt vanlig människa, har ett vanligt jobb. Många vänner som bara lever vanliga liv som jag också till mångt och mycket gör. Så ja, det finns säkert många sidor och inte bara hos mig utan många andra människor också. Att man ena stunden kanske kan framstå som lite kanske rebellisk eller lite tuff och gå sin egen väg eller ja, ge uttryck för någonting genom konst eller ja, och sen så är man annars än bara en helt vanlig människa som alla andra i en stor grupp.
2: Rosa ägget har matronan lagt.
1: Hur vet du det?
2: De har som en liten färgkod i baken helt enkelt. De har som en skrivare i rumpan med färgpatroner. Och nu har jag några höns som är av samma sort. Så det är lite svårt att veta precis vilken individ som har lagt. Men den här har kastanje lagt som är en sån maranhöna då, som lägger mörkbruna ägg. Och matronan, ja, jag har ju sett några har lagt ägg och de blir rosa. Så därav så vet man vem som har lagt vilket ägg. Men det här är ju inga färger som man ser inom industrin. Då får man bara de här vita eller bruna äggen.
1: Oj.
0: Här har vi kycklingar.
1: Du sitter och trycker på magen hela tiden.
0: Ja, men det är lite som att jag har en stor sten i magen som känns ganska tung just nu.
1: Vadå, stor sten i magen?
0: Förra gången vi hördes så hade jag ju en bulle i ugnen. Och som det verkar nu så har jag faktiskt två.
1: Vänta lite nu här. Nu blir det spejsat. Du har tvillingar i magen. Du har ju precis pratat om. Vad händer?
0: Ja, vi vet inte riktigt själva vad som har hänt.
1: Men alltså, du är med barn. När fick du reda på att du har två bullar i ugnen nu?
0: Det var faktiskt igår.
1: Oj. Wow. Åh, herregud. Vilken grej. Jag är helt matt här nu.
0: Ja, jag känner mig också lite matt över allting som har hänt. En ligger på sidan och en ligger uppkrupen i hörnet om man säger. Så de har byggt sig som ett etage där inne. Ja. Ja.
1: De kanske inte vill bo i ett enplanstorp.
0: Nej, det

0: väl just det också. Det kanske blir lite knivigt att få plats här allihopa på 32 kvadrat. Men som jag hört så bodde de som mest 9 personer här någon gång på 1800-talet. Och de lyckades ju göra fler barn, fast att de var så många. Men ja, så vi får se.
1: Så hade inte jag sagt någonting om att du håller på att klämma på magen? Hade inte du sagt någonting till mig då, eller vadå?
0: Jo, det hade jag nog till kanske samtalets slut. Jag tänker att det är en sån bra pricken över i, eller ja, körsbäret på kakan, eller vad man nu säger. En story ska ju gärna ha ett bra slut.
2: Alla mina program hittar du i Sveriges Radios app.
1: Tuppen är ju gigantisk.
0: Ja, jag kan skydda dig här. Jag ställer mig lite framför.
2: Och har du några tankar om programmet så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.
3: Kändiskockens uppgång och fall.
4: Det har skett någon form av demokratisering av gastronomin.
3: Restaurangsverige på 1980-talet.
4: För det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna.
3: Sen kom den gastronomiska revolutionen.
4: Det är accepterat att gå på krogen.
3: En tredubbling av antalet restauranger.
4: Verkligen en våldsam utveckling.
3: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
5: Men först nyheter, klockan är 11.
6: I Frankrike har myndigheterna gett klartecken för 84 000 evakuerade att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden väster om Bordeaux. Myndigheterna uppger att läget under natten har varit relativt lugnt och att branden inte har blivit värre. Svalare temperaturer och regn ger hopp om att branden nu kan fortsätta att pressas tillbaka. Här i Sverige har den kvinna som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn nu hittats avliden, uppger polisen.
7: Det var strax efter klockan 9 på tisdagskvällen som kvinnan som var i 40-årsåldern var ute i en motorbåt, en snipa, tillsammans med en man i samma ålder och 2 barn. Någon form av kollision ska ha skett med ett norskt lastfartyg och fritidsbåten sjönk i vad polisen beskriver som ett våldsamt förlopp. Kvinnan hittades i anslutning till den plats där polisen tidigare hittat den sjunkna fritidsbåten. Ett barn saknas fortfarande efter händelsen och polisen fortsätter sökandet, bland annat i samarbete med kustbevakningen. Polisens kriminaltekniska undersökning av lastfartyget är nu avslutad. Fartyget är fortfarande i polisens beslag. De anhöriga har underrättats om dödsfallet.
6: Reporter Rickard Elefalk. Stockholm Pride är i full gång och på lördag är det dags för den stora paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller uniform kan vara problematiskt, menar flera myndigheter. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
8: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
9: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmännen inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Vad kommer det hända då om någon polis ändå känner, nej men jag vill verkligen ha min uniform?
10: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
6: Reporter Anna Langset på P4 Stockholm. En rysk kryssningsrobot flög in i polskt luftrum under natten, skriver Ukrainas utrikesminister på X. Det rör sig om en robot av typen KH-101 som ska ha varit en del av Rysslands omfattande nattliga attack mot Ukraina. Det sätter punkt för Ekot med Emil Nylén Danielsson.
11: P1, Sveriges Radio. I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat prata om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
12: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
11: På lördag klockan 6:10.
12: Nu ropar den på sina syskon.
5: En del djur vill man ha mer av, andra inte. Det här är senaste avsnittet av Trädgården med Pernilla och Jon.
13: Vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
14: Nej, intressant.
13: Ja. Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
14: Nej.
13: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Nej. Är det inte så? Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna flären, fjärilen och allt det som är gulligt.
14: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
13: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall i fall.
5: Ett klipp ur och ett tips där om senaste trädgården med Pernilla och John. I P1 nu så ägnar vi oss åt kändiskockar.
15: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby och jag är i Lund på universitetet på Lux campus för humaniora och teologi i ett litet sammanträdesrum. Och det ska bli ett akademiskt samtal om svensk gastronomi. Det kan ju låta lite torrt. Men om jag istället säger att rubriken är kändiskockens uppgång och fall så blir det ju lite roligare, kanske. Och det är i själva verket titeln på en bok som du, Håkan Jönsson, har skrivit. Och det är du som håller till här på Lux.
16: Precis. Här sitter jag när jag inte nördar ner mig i gastronomins historia.
15: Kan du på något sätt förklara på vilket sätt du får ihop maten och akademin då?
16: Alltså genom att jag är kulturforskare. Men jag har länge haft det som mitt forskningsfält, så att säga, maten som kulturellt fenomen. Och det hänger väl i sin tur också ihop med att jag har ju en bakgrund i restaurangbranschen och jobbade som kock i det förra seklet.
15: Håkan Jönssons bok Kändiskockens uppgång och fall, den gastronomiska revolutionen går vidare, är en vidareutveckling av en bok som kom ut 2011. Den gastronomiska revolutionen hette den. Båda böckerna tar avstamp i Håkans eget liv och i att han utbildade sig till kock och började jobba som kock under 80-talet.
16: Mitt i liksom startgroparna för den här gastronomiska revolutionen där någonting började hända, men det fortfarande var så att kocken rent generellt sett hade ganska dåligt rykte. Mm. Och det var liksom ingenting som man talade så mycket om att man gick på krogen.
15: Det är då en beskrivning av svensk gastronomi de senaste 40 åren och vad som har hänt där. Men kanske att vi ska definiera vad är gastronomi? För du skriver boken utifrån kockarnas perspektiv, från köket liksom. Men vad är gastronomi för någonting?
16: Alltså gastronomi för mig, det handlar väl egentligen om två delar, va? Alltså är det gastronomi bara för att man lagar mat? Nej, inte nödvändigtvis, utan den här gamla definitionen att det handlar om den högre kokkonsten. Det kan man då översätta till att alltså, det är matlagning med högst kunskapsinnehåll. Och naturligtvis gestaltningen, också inte bara matlagningen utan också den miljö och så vidare. Och sen finns det en annan del av det också, att det är klart att det är högt kunskapsinnehåll i mycket industrimat, piller och annat till astronauter som framställs. Men det finns ju också ett njutningsfokus i det som jag tycker ska innefattas i gastronomi. Det ska liksom skänka någon sorts njutningsupplevelse, både sensoriskt och estetiskt, att den som tar del av gastronomin.
15: Mat med någon slags medvetenhet, tanke, riktning och kunskap då?
16: Precis, tanke och riktning, och den tanke och riktningen är också ägnad åt någon form av njutning eller förkovran.
15: Och om man då beskriver den gastronomins utveckling i Sverige från 80-talet och fram till idag, vad hamnar vi då? Alltså, vad har hänt? Det är länge sedan 80-talet.
16: Ja, det börjar bli länge sedan nu. Men vi är tillbaka till 80-talet. Då har vi, för det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna. Vi har också väldigt få restauranger. Vi har också väldigt få restauranger jämfört med idag som inte bara serverar dagens rätt och eller liksom lördag, söndag middag. Utan idag så finns det ju enormt mycket ställen som är öppna, speciellt i de stora städerna. Och de kan ha minst lika mycket folk på en tisdagkväll som en söndag till exempel.
15: 80-talets Sverige var fortfarande präglat av, vad ska jag säga, nykterismens Sverige. Vi måste kontrollera alkoholintaget. Vem som helst fick inte öppna en restaurang var som helst.
16: Nej, precis. Så är det väl delvis fortfarande. Det tillhör det jag är rätt fascinerad över, liksom hur lite regelverket ändå har förändrats.
15: Men så... Fast det var, på den tiden var det ju så att här ligger redan en restaurang i de här kvarteren. Här ska inte ligga någon mer. Det var ju verkligen så att man inte tillät.
16: Ja, precis. Ja, det måste finnas ett spritbehov i området. Det stod liksom uttryckt så att fanns det. Och det är därför då också som vi inte hade de här restaurangtäta områdena. Men där var ju också någonting som hände just där när man renoverade Lilla Torg i Malmö. Det är väl så vitt jag vet egentligen det första där man faktiskt medvetet då tillät ett antal restauranger där runt detta för att man ville återskapa någon sorts medeltida känsla där och då skulle det finnas flera krogar. Och det måste nu ha varit rätt så tufft att driva igenom det för den tidens kommunalpolitiker.
15: Ja, för det fanns inga krogområden på det sättet, så som det finns söderöver i Europa och så som det finns i Sverige, i de större städerna i varje fall, även mindre städer, så ligger det samlat liksom. Här, man kan gå från det ena stället till det andra. Man behöver inte ränna runt hela stan för att hitta någonstans.
16: Så det är det som jag tycker är rätt fascinerande, liksom hur mycket det är som den här gastronomipolitiken eller restaurangpolitiken som det heter, alltså hur mycket det påverkar även utanför själva restaurangerna. Alltså att det påverkar väldigt mycket faktiskt stadsbilden i svenska städer. Hur de ser ut och hur man rörde sig och vad man gjorde. Och det är det som det också gör att Sverige är ett ganska intressant fenomen internationellt när det gäller att man sticker ut. Den här synen på restauranger, att äta ute som någon mer eller mindre suspekt aktivitet, den är ju helt annorlunda än om vi tittar på Central- och Sydeuropa.

0: Det har förändrats ändå i Sverige. Från att man gick på restaurang någon gång per år. Det var högtidsdagar och sådär. Och sen så blev det kanske de yngre gick ut lite grann och drack en öl och sådär. Men under de här 40 åren så har det förändrats. Hur såg det ut när du började jobba som kock då?
1: Det fanns inte så många ställen, men då hade du också börjat med någonting nytt, nämligen de här lite mindre ställena som fokuserade mycket på mat. Jag hade också lite innovativa menyer och de ändrades. Det fanns Petre Pumpa i Lund, det fanns Lilla Fiskargatan. Båda de två var ju under period rankade riktigt högt. Och det var en ny typ av restauranger som drevs av kockar och som fokuserade väldigt mycket på maten. Tidigare hade det ju varit väldigt mycket matsalen, matsalsmiljön och mer eller mindre en bestämd uppsättning rätter, ofta med franska namn som utgjorde fine dining.
0: Ja, det var liksom samma menyer i stort sett överallt och det var lite grann någon slags stadshotells eller hotellmatsalsrestauranger.
1: Ja, de var ju väldigt, väldigt dominerande. Jag jobbade själv på en Grand Hotel i Lund och det var ju liksom någon sorts försök att navigera här mellan det gamla och det nya. Det var söndagmiddag med oxfilé för 60-årskalasen, men det var ju också då lite moderna mat. Men det var liksom, det fanns ju Tornado Rossini, Sköting av Alevska, allt det här liksom som bara skulle vara där. Och när man bytte ut matsedeln så tyckte väl vi unga kockar att ja, men kunde man ta bort det, men Det var ju bara helt otänkbart. Liksom. Det måste finnas i en hotellrestaurang.
0: Men 80-talet, då började vi liksom få restauranger som var lite mer egna och där kocken också, eller kockarna var profiler. Det var deras restaurang.
1: Att de faktiskt hade det här självförtroendet och kanske också att det fanns en efterfrågan i så att gå ut och äta för matens skull, att då kocken liksom började så smått ta steget ut i offentligheten. Alltså Johanna i Göteborg är liksom det första där med Leif Mannersson, Christer Svantesson som urtypen för den här nya typen av restauranger. Och där det var de också som var liksom stjärnorna.
0: Mm. För jag menar den stora stjärnan innan dess, och som fortfarande pratas om ibland, det är ju Tore Wretman, men han var ju inte kock, utan han var ju liksom, han basade för stället.
1: Ja, precis. Alltså, han var i och för sig utbildad kock i grunden.
0: Fast liksom. Han var inte det i rollen.
1: Nej, precis. Utan han var ju unik som den matsalspersonligheten. Det var restaurangchefen, det var källarmästaren som var liksom profilen då, och den som var ansiktet utåt. Kockarna skulle ju inte synas heller. Det var ju också en sån där stor grej när det började bli vanligt att man bad kocken komma ut i matsalen och visa upp sig. Det var ju väldigt märkligt, liksom. Kocken skulle ju hålla sig undan.
0: Men varför ville du bli kock då? Varför ville du hamna i restaurangköket?
1: Ja, det är egentligen en väldigt bra fråga. För jag hade, till skillnad från de flesta andra som jag sen jobbade med, ingen bakgrund. Det här var ju en liten nisch, men yrket gick liksom som många andra hantverksyrken ganska mycket i arv. Det fanns liksom restaurangsläkter. Men det var det inte, utan jag blev bara på något sätt road av den här liksom att laga mat som både var vacker och god. Och på något sätt så var jag nog ändå, utan att begripa det själv, ens påverkad av liksom tidsanda. Det var någonting som började hända då. Det började liksom talas mer positivt om det. Och samhället var ju på väg då också förändras väldigt mycket. Alltså hela finansvalparna, juppin, det var ju någonting generellt tillsammans som gjorde att det här med njutning och att ta plats liksom inte längre ansågs som ett problem, utan kanske till och med var eftersträvansvärt.
0: Så du kände på något sätt att det här att jobba restaurang, själva restaurangen som sådan, var en scen som var i någon slags förändring? Här skulle hända saker?
1: Ja, väldigt omedvetet. Men så här i efterhand så ja, det var nog något sånt att det här är nu faktiskt en spännande plats. Och sen var det ju spännande också för en sån som mig som inte alls hade att... Lite farlig var den ju också. Alltså, det var den här bilden liksom av bohem och lite smått ljusskygga människor som nog ändå hade ganska roligt. Så att jag drogs väl till det livet också, va? Som man ju på den tiden inte alls kände till.
0: Hur länge jobbade du som kock?
1: Jag började restaurangskolan 86 och sen gjorde jag mitt sista heltidsarbetspass precis innan millennieskiftet. Så knappt 15 år.
2: Den första boken hette Den gastronomiska revolutionen och handlade om kändiskockens uppgång. Så vad har då hänt på de 15 år sedan den kom ut och fram till den nya boken Kändiskockens uppgång och fall?
1: Ja, det är ju inte så att gastronomin är hotad i bemärkelsen. Det öppnar fortfarande mer ställen. Det är en enorm breddning av det när det gäller chokladkonstnärer och matgestaltare och alla hantverksbagerier och sånt som har uppstått. Så det har skett en enorm breddning. Men just den här liksom klassiska restaurangkocken som någon sorts rockstjärna, den har ju väldigt mycket försvunnit. Det är få idag. Jag roar mig med det ibland och frågar vem blev årets kock i år. Nästan ingen kan svara. Hade jag ställt den frågan för 10-15 år sedan, då hade nog kanske hälften av era frågor i alla fall kunnat svara. Sen, nu är ju inte tv-mediet heller så dominerande, men redan på så att säga, slutet av kändismatlagningsteven så blev det ju fler och fler icke-restaurangkockar som lagar mat. Det var avdankade rockstjärnor och det var också liksom Sveriges mästerkock, det här mannen, kvinnan på gatan, man ska säga, som amatörer som var fascinerade. Och naturligtvis väldigt duktiga på många sätt. Men sen har vi mycket av det också då flyttat ut på TikTok, Instagram och så, inte i tv. Men den har ju på gott och ont kanske också demokratiseras. Det är inte så att alla nödvändigtvis ser upp till den köksmästaren på Grand Hotel i Stockholm eller motsvarande som liksom den som kan definiera vad bra mat är.
0: Ja. När man tänker på det så stämmer det ju liksom att det är inte lika mycket kockstjärnor längre.
1: Nej, precis. Så att det är liksom det jag då lite drastiskt har formulerat som fall.
2: Vad var det då som hände i Sverige som gjorde att vi fick den här utvecklingen med kändiskockarnas uppgång och sedan deras fall?
1: Dels tror jag det handlade väldigt mycket om det här, om känslan av en vilja till uppbrott i stora delar av samhället på 80-90-talet. Från liksom ett industrisamhälle lite i förfall, folkhemstankar som hade gått lite i stå. Liksom. Det blev inte förknippat med framgång, framsteg, modernitet på samma sätt som det hade gjort under 50- och 60-talet. Och då blev liksom den här individuella, utveckla identiteten, satsa på dig själv. Alltså, gastronomin blev liksom ett ganska bra redskap för det. Det och då väldigt mycket och också en nyfikenhet på det internationella. Så jag kommer ihåg att det är generationer av svenskar som också kanske har lärt sig det här att gå på restaurang genom att gå på det som kallas för etniska restauranger. Pizzerior, thai och så. Alltså, det är liksom en sorts kulinarisk turism i vardagen också. Så det är den ena sidan, den mer folkliga delen, som också gjorde att bredare kretsar gick utåt. Och sen de då som hade lite mer resurser gick då på de här nyare kockdrivna, nyfranska restaurangerna. Så det är väl kanske grundorsaken, men sen ska man också tänka på det här med media. Så vi hade den här utvecklingen mot fler tv-kanaler som dessutom började sända på eftermiddagen. Och då passade det väldigt bra att ha det här in. Det blev matlagning som livsstilsprogram. Och så hade vi tillväxten av tidskriftsmarknaden. Och det här att det faktiskt gick att ge ut ganska stora upplagor på de här tidskrifterna, allt om mat, gourmet och så också.
0: Man kan verkligen nörda i sitt intresse.
1: Precis. Och sen den tredje orsaken var ju också det här att det passade in i den här omtolkningen av könsrollerna som har hänt. Alltså med matlagningen tog ju då mannen steget in att göra mer hushållssysslor. Och det kunde man då göra därför att det fanns helt plötsligt de här manliga förebilderna som var närvarande också i hemmen. Och de var närvarande via tvn, inte rent fysiskt. Men det gjorde liksom att ja, men det här kunde man då ta steget in och lösa liksom både viljan till mera jämställdhet men också liksom att slippa bli avmanligad. Och det där tycker jag är ganska fascinerande, för om man tar då mina föräldrars generation. Va? Alltså den tidiga då, liksom 60-70-talet. Visst, det fanns de män som ville ta en del av hushållet, men de blev lite förlöjligade. Liksom en granne som lagade det mesta maten i hemmet, men det första han gjorde när han kom hem det var att dra ner patienterna så att ingen skulle se att mannen i huset lagade mat. Och det var inte så mycket för hans egen skull utan för hans hustrus skull, för att inte hon skulle behöva skämmas. Liksom. Men sen hände ju någonting där speciellt då med den här liksom Gordon Ramsay till honom, att nu blir man ju inte mindre manlig, men man blir kanske till och med mer manlig om man kan laga mat, i alla fall en viss typ av mat. Och det är liksom en sån där jättestor skillnad. Och vad händer nu då när det är lika många män som kvinnor som lagar mat i hemmen? Det är ett viktigt tema för mig som jag tycker är jättespännande att fundera vidare. Vad händer i framtiden med hur vi ser på familjen, på barnen och män och kvinnor generellt? Mm.

0: Du lyssnar på Meny i P1 och jag pratar med etnologen Håkan Jönsson om den svenska gastronomiska utvecklingen under de senaste 40 åren. Något han skriver om i sin bok Kändiskockens uppgång och fall. Det är inte bara restaurangvärlden som har förändrats under den här tiden utan också våra kök i hemmen.
1: Dels öppnas de ju upp liksom, så köket är inte ett separat rum där en ensam kvinna ska stå, utan det blir ju lite av en, precis som på restaurangerna, ett öppet kök, så blir ju köken i hemmen öppna.
2: För det hände också på restaurangerna. Förr såg man aldrig köket, men sen kom det restauranger med öppet kök, man kunde se kockarna.
1: Ja, precis, och det var också en del av den här liksom nya typen av lite mindre krogar, att det var en del av upplevelsen att stå och se kocken laga mat. Sen blev ju hemmaköken mycket mer restauranglig. Också. Det skulle vara kockknivar då som kockarna på TV hade. Ballongvispen som ju tidigare var i princip okänd i svenska hem blev ett standardredskap. Man utplånade också de här gränserna mellan hemmamatlagning och restaurangmatlagning. Mm.
0: Men nu är vi enligt Håkan Jönsson i en ny fas i den svenska gastronomiska utvecklingen. Så vad är det som har förändrats nu då?
1: Ja, det är igen media som har förändrats igen. Alltså den digitaliseringen har ju gjort dels att det är nya sätt att komma ut till de som vill titta på och vara med och laga mat. Det har ju också förändrat den här liksom recensionerna. Det är inte liksom ett fåtal krog- och vinrecensenter i de stora tidningarna som kan liksom ha makten att definiera vad som är god smak. Det är liksom den här demokratiska TripAdvisor eller liknande som de flesta tittar på. Vad har andra som är som jag rankat det här som? Och den typen av ranking har ju blivit mycket större. Så det har skett någon form av demokratisering kan man nog ändå säga av gastronomin. Och det har kanske då också i sin tur gjort att det inte är lika viktigt då för de som verkligen vill vara en del av eliten. De har fått gå till lite andra områden för att framhäva liksom sin överhöghet och sin kompetens.
0: Det tycks också vara en trend att lämna jakten på Michelinstjärnor för att istället öppna ett enklare ställe, något lite bistroinspirerat. Vad är det ett tecken på?
1: Det är nog ett tecken på två saker. Dels att det är svårt att driva de här exklusiva restaurangerna. Men nu går också en längtan liksom efter att det ibland har liksom blivit lite tillkrånglat för sakens skull. En vilja att återvända till mer rustik matlagning som inte ska behöva vara så förbaskat märkvärdig. Och till slut blev det ju nästan så att man tävlade om och slog knut på sig själv för att liksom få den här platsen som den främste. Den främste blev den mest tillkrånglade och till slut så blev alla ganska trötta på det. Och sen finns det ju också någon sorts längtan också till, som alltid har funnits i alla fall sedan det nyfranska köket, det här med bra råvaror som kommer någonstans ifrån, att upptäcka de som faktiskt odlar och föder upp. Och så att det finns ju en viss påverkan på landsbygden också som är ganska intressant. Där ju också flera med lantbrukarbakgrund har gett sig in i det här och har dels att man tar fram produkter som är attraktiva för de som ska laga mat i den högre skolan, men också att öppna den här typen av matställen ute på landsbygden. Även om det fortfarande finns ganska många vita fläckar och svarta hål på svensk landsbygd, så är det ju ändå en väldigt stor skillnad jämfört med då igen 70-80-talet, med hur enkelt det ändå är att hitta ställen även ute på den rena landsbygden som serverar bra, vällagad mat med högt kunskapsinnehåll. Och sen får man väl ändå säga att det var ju också en del av den här gamla regleringsekonomin. Det var inte bara restaurangerna som reglerades utan också lantbruken. Och lantbrukarna fick ju samma betalt för excellent som för ganska medioker råvara. Vilket ju gjorde att det fanns inte den pressen heller riktigt. Det var som en av de här som jag intervjuade sa så bra att du vet, vi på landet har alltid vetat vad bra mat är. Men vi har aldrig berättat det för någon. Och det var det som ganska talade. Varför har ni inte berättat? Ja, för då kunde vi inte behålla de bästa bitarna för oss själva. Om man då fick lika bra betalt för de sekunda råvarorna. Och det där har ju varit en utmaning och en väldig omställning. Men nu känner jag liksom att det har nu ändå släppt lite nu. Så en yngre generation av lantbrukare och landsbygdsföretagare. De är ju väldigt uppkopplade och har liksom lärt sig det här liksom med stadsbornas preferenser, och i viss mån faktiskt också lyckats faktiskt att utbilda de här stadsborna att känna skillnad på en bra och en mindre bra potatis.

0: den här gastronomins utveckling då, hur påverkade det resten av landet? Vi pratar ju ofta om de stora städerna när det gäller de här grejerna.
1: På det stora hela är ju liksom den här typen av gastronomi, det är ju ganska mycket ett storstadsfenomen. Men det har ändå utvecklats och breddats, framförallt kanske de här sista 10-20 åren. Och det har spridit sig, det finns fler ställen, det finns ganska många med ambition och kvalitet också ute på landsbygden. Det tycker jag liksom är en av de här också kanske oförutsedda konsekvenserna av kändiskockens uppgång, det här att det händer saker väldigt mycket också utanför restaurangbranschen där de här verkade. Det har liksom gjort att vi har förändrat väldigt mycket av relationen mellan män och kvinnor i Sverige. Det har gjort att landsbygdens roll som någon sorts avfolkningsbygd som ska leverera råvaror till städerna och annars inte har så mycket existensberättigande också i alla fall delvis har förändrats. Och det tycker jag är rätt så stora och häftiga konsekvenser av den här gastronomiska utvecklingen.
0: Hur mycket har den här gastronomiska utvecklingen styrts av andra saker, alltså som lagstiftning och EU-medlemskap till exempel har hänt under den här perioden?
1: Till viss del naturligtvis, men jag kan samtidigt också vara lite fascinerad över hur pass lite förändringar lagstiftningen, alltså hur pass, vad ska man säga, hur pass njugga som lagstiftarna är att förenkla för gastronomin. Vi har historien om dansförbudet som det tog en evighet innan de sista resterna av det blev avskaffade i och med att restaurangpersonalen inte längre var tvungna att ingripa om spontandans uppstod ifall inte restaurangen hade danstillstånd. Distributionen kring gårdsförsäljningen som tog en oändlig tid. Va? Så att jag tycker snarare egentligen att lagstiftarna har varit ganska passiva och motsträviga. Man kan säga att initiativen kommer inte därifrån i alla fall. Det handlar nog kanske mer snarare om den liksom ekonomiska utvecklingen i så fall, att det är under väldigt lång tid också var så att maten blev väldigt mycket billigare. Den som man köpte för att laga hemma, vilket gav ett utrymme för att gå ut och äta och också köpa dyrare råvaror. Så den delen är en viktig del. Och den i sin tur är naturligtvis också mycket kopplad till EU-inträdet.
0: Restaurangbesök har vi i Sverige länge sett som en sorts lyx. Något som man drar in på när det är sämre tider. Men under den gastronomiska utvecklingen har också vår syn på restaurangbesök ändrats.
1: Man kunde ju se det här som en väldigt konjunkturkänslig bransch, så var det. Det ökade i goda tider och sen var det första som privatpersoner sparade in på och också det första som företag så sparade in på. För det var inte fint att representera när man var tvungen att säga upp folk och så. Min egen resa från restaurangbranschen, det startade egentligen med 90-talskrisen. Därför att jag kände att det här blev väldigt svårt att faktiskt driva en restaurang med någon form av lönsamhet som jag då ändå hade liksom börjat leka med tanken att det skulle kanske vara målet om man nu ville syssla med det här. Så då, lite av en slump, så sökte jag mig in då och började läsa på universitetet och jobbade sen parallellt. Och sen gick det ju ganska snabbt tillbaka. Men de här extrema konjunktursvängningarna, sen kom då finanskrisen där under 2000-talet och då kunde man se att det blev inte alls samma förändring. Det blev förändring i den mån att folk försökte liksom äta billigare när man gick ut åt. Men det var inte restaurangbesöken i sig som gick ner. Så då hade det uppenbarligen liksom blivit så etablerat som en accepterad, någorlunda vardaglig aktivitet för väldigt många. Och det hade aldrig varit tidigare i Sverige.
0: Det är ju ett jättestort skifte.
1: Ja, det är verkligen ett jätteskift att till sist...
0: Så... Det är det vi brukar kalla för kontinentala vanor.
1: Precis, de kontinentala vanorna som det också innefattar att ett glas vin inte endast kan intas fredag och lördag. Men framförallt är det liksom att det är accepterat att gå på krogen och man delar inte in befolkningen heller i de som går på krogen och är opålitliga och oskötsamma och de som inte går på krogen mer än under... fåtal tillfällen under extremt reglerade former som då liksom är de skötsamma och pålitliga.
0: Du har några siffror i boken när du skriver att från 2003 till 2023, på 20 år alltså, så ökade antalet anställda, eller fördubblades, från 120 000 till 240 000 inom restaurang. Det är ju enormt.
1: Ja, det är enormt och det är ju inte så heller att restaurangbranschen liksom var helt frikopplad från den liksom ganska tuffa press i, även inom serviceyrken att liksom producera mer på samma antal händer. Så att det är verkligen en våldsam utveckling. Och antalet ställen med serveringstillstånd, alltså det vill säga rätt att servera någon form av alkohol, ökade ju ännu snabbare under den här tiden.
0: 1965 fanns det i Sverige 685 restauranger med alkoholrättigheter. 1993 hade det tiodubblats till 6956. Och 2024 hade den siffran mer än fördubblats. 2024 fanns det 14 072 ställen med alkoholrättigheter. På 60 år gick vi från 685 ställen med rättigheter till 14 702. Det är också ett sätt att se på den gastronomiska utvecklingen.
2: Ja, vad tror du om gastronomin i Sverige framöver då?
1: Alltså, det finns ju tydliga tecken på att det finns inget avtagande intresse egentligen för mat. De som nu är uppväxta med det här och liksom har nördat ner sig något enstaka kommer förhoppningsvis att gå vidare, tror jag. Och jag tycker redan man kan säga att det finns ett sug efter kunskap, inte bara liksom om matlagning utifrån recept, utan att fundera mer över både råvarskvalitet men också hur vi ska liksom äta för att vi själva och planeten ska må bra i framtiden. Och överhuvudtaget intresse för det. Men det finns ju också en del ganska oroande tecken, som det här med att det är svårt att rekrytera folk att arbeta på restauranger, och det anses liksom inte vara ett livslångt yrke som man förkovrar sig, och det är ju trots allt så att man lär sig mer ju äldre man blir om man fortsätter med samma sak. Och det började ju liksom inom matsalsarbetet där väldigt få stannade kvar tills de blev lite äldre, men det är också så att det är ganska ovanligt att någon är anställd som kock när de passerat 40-årsåldern idag. Det finns en politik och styrsystem som på det stora hela fortfarande också är gastronomifientligt. Hur vore det om man liksom till sist tog det här med mat som kultur på allvar? Att gå ut och äta på en bra restaurang, det är liksom egentligen den billigaste och bästa upplevelsen av både konsthantverk och estetik och så som man nästan kan uppleva till det priset, och utan en krona i skattepengar. Och ändå så är det fortfarande både från man säger, etablerade medier och från politiskt håll, så är det väldigt tacksamt att raljera över det här, och så fort någon har tagit ut sina kollegor på en middag som kostar mer än 150 kronor så får de ju nästan avgå fortfarande. Alltså det finns
2: synd i det fortfarande.
1: Precis. Det finns några sådana märkliga fantomsmärtor från någon luthersk era som ständigt poppar upp. Och det är faktiskt ett litet mörkt moln som är lite trist. Så att jag hade väl hoppats där att kultureliten är kanske liksom den sista del av befolkningen som inte riktigt har tagit till sig det här med gastronomi som ett kulturellt fenomen som faktiskt har ett värde, både som hantverk och som estetisk upplevelse.
0: Håkan Jönsson, etnolog på Lunds universitet och författare till boken Kändiskockens uppgång och fall, den gastronomiska revolutionen går vidare. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Vi får strax den 15:e delen av vår sommarföljetong Dörren. Men dessförinnan ett tips om det vi sänder 5:00 i 3:00 i eftermiddag i P1.
4: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
5: Du? Mm-hmm. Du? Ja. Du följer med mig hem ikväll.
4: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
6: Hallå?
7: Det är inget fel på mig.
8: Nu dödar jag henne. Eller?
9: För att byta namn, tryck 2.
10: Fan, kan du veta mitt namn?
5: Nej!
4: Hör ett nytt Debuten varje onsdag klockan 19:55 i P1.
3: Hörseln är det sista som lämnar den. Så heter dagens ljuddrama i P1. Nu lyssnar vi till Sami Numelin som inleder sommarföljetongen.
11: Den lilla flickan heter Eva. Det var hon som inte dök upp till den mystiska lunchen. Emerentia tog hand om henne då den judiska familjen hon jobbade hos tvingades fly. Och för att skydda barnet låtsades Emerentia att det var hennes. Emerencia har inga fina minnen från sin hemby. Emerencia följer med på en filminspelning författarinnan är inblandad i. Och hon verkar intresserad. Men hon får ett utbrott när hon förstår att film ibland bara är på låtsas. Hon passar också på att håna författarinnan på palmsöndagen när hon är på väg till kyrkan. Hon vill att författarinnan ska titta över till henne efter lunch. Efter att hon fått syndernas förlåtelse. För de har en viktig sak att tala om. Julia Duvenius läser den 15:e delen av Dörren av Magda Szabo.
6: Jag var inte särskilt entusiastisk över detta påhitt. Inte bara för att palmsöndagen är en särskilt kär helgdag för mig. Utan också för att mina söndags eftermiddagar följt samma bestämda schema sedan den dag då min mor lades i jorden. Kom över vid 4, bad hon. 3, svarade jag. Hon ruskade på huvudet. Klockan 3 kunde hon inte. Då var en av hennes vänner och Yoshis son dit kommenderade. Då får det bli 2. Men 2 gick inte heller. Då skulle Suttu och Adel komma på lunch. Och de fick jag inte störa. Jag skulle komma 4. Punkt slut. Den här helgdagen tog jag inte emot nattvarden. Eftersom jag saknade den inre ro som är nödvändig för bikt och syndaförlåtelse. Emerentia hade gjort mig upprörd. Och jag kom hem spänd istället för lugn. Väl på plats fick jag veta att Viola inte var hemma. Den gamla kvinnan hade tagit hunden med sig för att bjuda också honom på lunch. Emerentia kunde väcka de ädlaste känslor hos mig, men även riktigt tarvliga tankar. Just för att jag älskade henne kunde hon göra mig så rasande att jag ibland chockerades av mina egna känslor. Vid det här laget borde jag ha vant mig vid att jag bara förfogade över hunden till en viss gräns. Och kanske skulle jag inte ha blivit så utom mig om det inte varit för detta absurda. Att hon bjudit Viola på lunch. Men gjorde mig så rasande att jag rusade raka vägen hem till Emerentia utan att byta om från mina kyrkkläder. En gång i tiden hände det sig att ett möte med Författarförbundet sammanföll med en middag hos en ambassadör från väst. En middag som vi kom nästan en timme för sent till. De bjöd oss aldrig igen. Till och med på nationaldagen undvek de oss. Men bemötandet från ambassadörens hustru efter den middagen var en varm och vänlig omfamning i jämförelse med den högdragenhet med vilken Emerentia tog emot mig då jag dök upp objuden. Hon satt där på sin veranda vid det dignande bordet, fördjupade i ett samtal med Suttu och Adel. Och när jag skramlade med trädgårdsgrinden kom Viola farande och hoppade upp på mina kläder, medan Emerentia inte ens reste sig upp. Hon tittade bara upp och började sedan positionera ut hönssoppan. Suttu makade på sig för att göra plats åt mig. Men den gamla gav henne en befallande blick. Gör det inte, för jag skulle inte stanna. Hon frågade varför jag hade kommit över. Jag var allt för arg för att kunna formulera mina skäl. Det enda jag fick ur mig var: jag tar hem hunden. Gärna för mig. Men då får ni mata honom, för han har inte ätit än. Viola sprätte runt vid bordet och viftade på svansen. Den ljuvliga soppdoften kom svävande genom luften och trängde undan lukten av klor och luftfräschare. Nu går vi, sa jag till hunden. Emerentia serverade. Jag trodde att allt skulle gå bra, eftersom Viola fogligt började gå utan att se sig om. Men han följde bara med mig fram till grinden. Där stannade han och viftade på svansen igen som för att säga: nog med dumheter, nu vill jag äta. Jag förnedrade mig inte genom att komma med en ny befallning. Bara genom tanken kunde Emerentia programmera honom som en videobandspelare. Han tvekade inte ens, utan vände bara ryggen åt mig och travade med andan i halsen tillbaka till Emerentias bord. Hans uppförande gjorde mig så irriterad att jag inte ens klarade av att äta min egen soppa när jag kom hem. Istället la jag mig på vår balkong med en bok, men kunde inte förstå en enda mening. Uppifrån balkongen syntes Emerentias veranda. Jag hade inte för avsikt att titta dit medan jag bläddrade i min bok. Men mot min vilja kunde jag ändå se vad som pågick där borta. Sutto och de andra åt och diskuterade någonting med huvudena tätt ihop. Sen gav sig båda två iväg. Men innan dess dök först Yoshis son upp och sen överste löjtnanten. Emerentia serverade dem inte mat, men hon ställde fram vin på bordet tillsammans med ett fat. Sötsaker förstås. Brorsonen lutade sig över ett papper som han betraktade tillsammans med överste löjtnanten. Vad som sedan hände vet jag inte. För då hade jag slutgiltigt dragit mig tillbaka från balkongen och fattat mitt beslut. Hon kunde glömma att jag skulle komma över 4. Jag tänkte inte gå. Hon skulle inte få roa sig på min bekostnad. 4:00, 4:15, 4:30. Jag spejade inte ens ut för att se vad hon gjorde. 4:45 ringde det på dörren och min make gick för att öppna. Sen kom han in och sa att vår granne lät meddela att Viola låg på mage utanför porten utan att röra sig och utan att lystra. Och varken halsband eller munkorg hade han på sig. Det var söndag och därför osannolikt att myndigheterna gjorde någon kontroll. Men det var nog ändå säkrast att hämta in hunden. Emerentia Metternich av Chabadul, stabens marionettspelare. Nu skrattade hon väl där hemma, eftersom hon visste att jag skulle komma ner. Jo då, på grund av Viola, som inte tänkte resa sig förrän han såg mig eller fick en ny order från Emerentia. Tydligen hade hon beordrat honom att komma och hämta mig. Medan jag lunkade iväg slog det mig på nytt. Med denna sällsamma kombination av egenskaper och med en sån kristallklar logik, vad hade det inte kunnat bli av Emerentia om hon varit mindre fientlig mot sina egna möjligheter? Jag såg henne bredvid Golda Meir och den kvinnliga engelska premiärministern. Och det var ingenting underligt över den bilden. Däremot kunde jag inte förstå varför hon skilde sig. Om hon hade snurrat runt 3 gånger, dragit av sig sjaletten och städrocken och därefter också sitt ansikte och förklarat att alltihop bara var en mask och förklädnad som hängts på henne vid födseln enligt ett gudomligt beslut och som hon nu inte längre behövde bära, då hade jag trott henne. Varför skulle jag inte tro henne? Viola dansade omkring. Han visste bättre än någon annan att faran var över. Som så många gånger förut hade Emerentia avgått med segern, och själv var jag faktiskt inte ens arg längre. På bordet låg en orörd strudel under en bit tyll och väntade på mig. Emerentia visste vad jag tyckte om. Hon var halt annat huvud längre än jag och såg ner på mig utan att säga ett ord, skakade bara på huvudet. Både Viola och jag förstod att jag uppfört mig illa. Att jag handlat obetänksamt och orätt, trots att jag var tillräckligt gammal för att veta att ingenting sker utan en anledning. Emerentia skickade in Viola i lägenheten, varpå den söta strudeldoften genomborrades av ännu skarpare lukt av desinfektionsmedel, som kom strömmande ut genom dörrspringan. Hon pekade åt mig att ta plats på bänken. Framför henne, under Violas stora, runda leksten, låg ett ihopvikt papper som hon sköt mot mig. Inifrån lägenheten hördes inte ett knyst och jag tänkte, Viola har gått och lagt sig. Jag skulle vilja se var och på vad han sover. Men det var bara han som hade tillgång till de hemligheterna, inte jag. Mig läxade man upp. Ni har en förfärlig personlighet, sa Emerentia. Ni blåser upp er som en groda och en dag kommer ni att spricka. Ni duger inte något till. Det enda ni kan är att få träd och dansa från en helikopter tillsammans med er kamrat genom att fuska. Ni begriper inte det enkla. Ni ska alltid gå in bakvägen fast den dörren är på framsidan. Det gick inte att svara på detta. Jag visste inte ens om det kanske verkligen var sant. Jag har förstört helgen för er, eller hur? Men det är på helgdagar man klarar av sånt här. Det är då det är passande att underrätta andra om vad de ska göra efter någons död. Men ens visste jag vad som stod på det hopvikta pappret. Jag kunde ha bett patron följa med er, men han och jag kommer inte alltid överens, som ni vet. Inte för att han inte är någon bra människa, för det är han. Det är bara det att ingen av oss gillar att dela med sig. Vi tycker egentligen inte om varandra. Båda två skulle helst slippa ha med den andra att göra. Säg ingenting, nu är det jag som talar. Än en gång förändrades hennes ansikte. Det var som om hon stod i solskenet på en bergstopp och röst till då hon tänkte på vägen hon lagt bakom sig och på hur lång den varit. Hon blickade tillbaka mot dalgången varifrån hon kom och ännu kände hon i benen färdens trötthet, alla dess faror, floderna hon korsat, glaciären. Detta ansikte rymde också medlidande, som om hon beklagade något. Stackars, stackars ni, som ännu inte vet någonting om den där vägen. Som bara ser att bergskammarna är rosenfärgade i skymningen. Förresten kunde jag inte ha bjudit er till lunchen, för ni är part i målet. Jag kunde inte bjuda min brorson heller. Inte förrän jag talat igenom allting med Adelka och Sutto och de undertecknat dokumentet. Jag har arbetat för en advokat, så jag vet hur man upprättar ett testamente. Det är ingen konst. Det kommer att vara giltigt, tro mig. Advokat? Det har hon aldrig sagt något om. Vad stirrar ni på? Jag har ju berättat att min morfar skickade bort mig som piga när jag var 13 år. Det var advokaten som tog mig därifrån. Till Grossmans kom jag senare, när advokatens familj inte längre hade råd att ta kvar mig, och inte heller ville det, eftersom både jag och deras son vuxit upp och blivit stora. Det var inte för att jag missunnade er maten som jag inte bjöd er. Till och med jag vet att man borde samla alla vid ett sånt här tillfälle. Att Kristus intog sin sista måltid tillsammans med sina vänner är trots allt något jag lärt mig av religionen. Hetsa inte upp er nu. Jag vet att det var ett kvällsmål och att det inte skedde på palmsöndagen, utan på skärtorsdagen. Men Kristus hade gott om tid och det har inte jag. Jag kunde inte bjuda vare sig er eller min brorson till lunchen, eftersom det är ni som ska ärva mig. Kristus intog sin sista måltid någonstans i Betania, kanske i Lazarus hus. Betania räknades då fortfarande till Jerusalem. Det var inte så här jag ville se henne, med testamentet i sina heliga händer och med Sutto och Adel sittande på sin högra sida, brorsonen och överstelöjtnanten på sin vänstra, och med mig och Viola mitt emot. Jag ville inte se det, men jag såg det ändå. Se så, lyssna nu. Jag har kommit överens med min brorson om att alla pengar jag lämnar efter mig är hans. Ingen i släkten kommer att få någonting. För som ni själv berättade har de inte skött om familjegravarna. Dessutom har de redan så det räcker. Min bror Joshis son har hittills visat sig pålitlig på alla sätt. Så han ska få samla ihop mina döda. Och när kryptan är färdig ska han få frakta dit mig också. Medel för bygget och transporterna kommer ni att hitta i min postsparbanksbok. Resten av pengarna finns på den vanliga sparbanken. Böckerna finns hemma hos mig. Allt i min lägenhet kommer ni att ärva. Min brorson har inför överstelöjtnanten undertecknat att han samtycker till alla mina beslut och att han inte kommer att bestrida ett enda ord. Det ni ska få av mig behöver han ändå inte. Han hade inte vetat vad han skulle göra med det. Han har en annan smak. Och även om han visste det, kommer han ändå få alldeles tillräckligt av mig. Han ärver avskyvärt mycket pengar. Och tacka mig inte, för då blir jag arg. Jag stirrade ner i knät och frågade mig själv vad en krypta kunde kosta att bygga och hur mycket exhumeringen skulle gå på. Men det enda jag visste något om var priset på gravstenar. Min egen familj låg inte begravd i någon krypta. Vad jag själv skulle få ärva försökte jag däremot inte gissa mig till. Alltihop var en dröm. Så osannolika hade de senaste minuterna varit. Emerentia reste sig och tände lågan under glaskolven. Hon kokade alltid godare kaffe än jag. Måhända hade hon lärt sig det hos någon annan husbonde, någon vars namn hon aldrig nämnt. Hur kommer det sig att du tänker på döden just nu? Sa jag till slut. Du är väl inte sjuk? Nej, men jag hörde på radion att advokatens son hade dött. Och då kom alltihopa tillbaka till mig. I min barndom iakttog jag en gång en fjärils kretsande med samma slags suggererande, som en intensiv önskan. Landa, landa då. Jag vill inte fånga den, bara betrakta den på nära håll. I flera dagar har de sörjt honom på radion. Och på nyheterna visar de filmen från begravningen. Men jag vill inte se den. Och till kyrkogården tänker jag inte heller gå. Inte jag, inte. Om jag varit en av alla de som fick uttala sig, hade jag också kunnat berätta ett och annat. Synd att de inte kom till mig med sina frågor. När de rabblade upp allt det där de visste om honom tänkte jag. Bra att så många tar sig an detta, för själv gör jag det inte. Han accepterade aldrig vad jag ville vara för honom. Länge betraktade han mig som en död, och det var nätt och jämnt att jag orkade återuppstå. Det var ett dyrköpt nöje. Det är också därför jag har skrivit mitt testamente. Det som är mitt ska gå till er på det vis jag önskar, och ingen ska kunna rafsa åt sig någonting av det jag samlat på mig. Jag har redan blivit skinnad en gång. Jag låter det inte ske igen. Och mina katter har man bara lyckats ha ihjäl 2 gånger. Hädanefter ska ingen få stjäla någonting från mig, vare sig mina ägodelar eller min sinnesro. Hennes röst var kall och klar som en diamant. Jesus, tänkte jag. Så Emerentia gömde undan honom också. Inte bara herr Brodaric och mannen från säkerhetspolisen, utan också honom. Men hur och när? Tidningarna skriver inte om något annat. Sorgen är monumental. När hände det? Det kan bara ha skett under 30-talet. Om ni går till biografen får ni veta hur den hans fru var. Men när de letade som galningar efter honom och han kom och knackade på hos mig, hade han ännu ingen fästmö. Henne måste han ha lärt känna när hotet var över. Jag stannar hos dig. Jag går under jorden hos dig. Du får gömma mig. Så sa han. Emerentia, du är trygg och ren som vatten. Tro nu inte att vi hade något kuckel för oss. Du känner mig, hoppas jag. Och då känner du också honom. Jag frågade aldrig vem som var efter honom, utan gömde honom bara i min jungfrukammare. Vid det laget hade de gamla skickat mig vidare till ungdomarna, och det unga paret Grossman begrep aldrig vad som pågick. Tror ni att Evas mor brydde sig det minsta om vad hembiträdet hade i sitt rum? Lilla Eva var inte född än, och de var ständigt på resande fot eller ute på galej. Villan hade en avskild del för tjänstefolket, och där bodde vi 2 tillsammans. Drick ditt kaffe och sluta stirra. En annan har väl också varit förälskad?

lyckas se hur barrträdet där borta började skutta och dansa bakom honom. Och jag trodde att den här gången var han här av en annan anledning. Kanske hade han kommit till insikt efter all denna tid utomlands. Och slutligen bestämt sig för att återvända till mig. Eller möjligen ta med mig härifrån. Eftersom han luskat reda på att jag fanns i Grossmans hus. Det kunde inte finnas något annat skäl till att han sökte upp mig. Han hade ju aldrig lovat att göra det. Han hade aldrig lovat mig någonting alls och aldrig ljugit. Han gjorde genast klart för mig varför han kommit. För att jag skulle ge honom en fristad igen. Han hade förfalskade dokument, identitetshandlingar och matransoneringskort. Allt han behövde var husrum, tillfälligt. Och ingen kunde bättre än jag se till att han inte blev hittad. Efteråt försvann han igen så fort han kunde och lämnade mig här. Och nu är han död. Jag kunde inte svälja kaffet. Jag bara såg på henne. För att hämnas gav jag mig i lag med barberaren. Har ni inte hört skvallret? Jag skulle sagt ja till djävulen själv om det hade övertygat mig om att någon kar ville ha mig. Men det är tydligen något fel på mig. För han inte bara lämnade mig. Han bestal mig också. Och jag var inte ens ful. Men det kan kvitta. Jag dog inte. Hon blev tyst. Smulade sönder ett myntablad och luktade på det. Man dör inte så lätt ska ni veta. Men det var nära. Och sen blir man så klok av det man gått igenom att man önskar att man finge bli dum igen. Dum som en gås. Nåja. Jag blev klok, vilket inte borde förvåna er, eftersom jag fick undervisning från morgon till kväll. I 2 år bodde han med mig i Grossmans tjänstebostad och ett litet tag här. Och så fort jag hade tid att lyssna, pratade han om allt han visste. Tror ni att jag någon gång mer i livet tänker låta en folkbildare tala till punkt? Nu föll också den biten på plats. Emerentias antiintellektuella hållning och hennes kulturförakt. Strax efter att han gett sig av tog kriget slut. Och då dök han upp igen. Inte för att bo eller leva med mig, utan för att fortsätta med sina utläggningar. Men det var inte det jag ville ha. Det var något annat. Som det hade funnits utrymme för den nya världen och friheten. Så jag såg åt honom på skarpen att han undervisat nog. Nu räcker det. Han ville skriva in mig vid en skola också. Men om han trodde att jag skulle gå dit hade han fått vänta länge. Och så föreslog han mig för någon utmärkelse. Men jag sa att det skulle bli en skandal utan dess lik om jag visade mig i parlamentet. Trodde han att jag brydde mig om vad han hade i kikaren och vilka planer han och hans vänner smidde där inne. När jag älskade honom och han inte älskade mig. Jag älskade honom, hör ni det? Inte hans huvud och all hans kunskap. För det var hans förklokade huvud, fullproppat med vetande som tog honom ifrån mig. Utan hans kropp, den de begraver i morgonkväll. Men det spelar ingen roll längre. Ni tror mig säkert inte. Men han påstod att han ofta talade med sin fru om mig. Och att han ville presentera henne för mig. Inte för min del, sa jag åt honom. Stanna ni vackert hos henne. Ni ska bygga upp Budapest igen. Och jag ska bygga upp mitt liv. Sen gav jag mig i lag med barberaren och han hörde talas om det och blev vansinnig. Det gladde mig. Men hon såg inte särskilt glad ut. Ansiktet var en mask, munnen ett streck. Vet ni hur lycklig jag var när han på 50-talet blev bortförd och de nästan tog livet av honom efter de där anklagelserna om att han var engelsk spion? Prygla honom ni, tänkte jag. Låt honom lida förtvivlat som en hund. Så som jag själv led. Han kunde inte ens engelska. Hos piaristerna där han växte upp undervisade man bara i franska, tyska och latin. Jag tjänade hos dem, så jag vet vad han studerade som gymnasist. Vilken fåraktig beskyllning. Men jag var glad, eftersom jag är elak och dum och missunnsam. Nu är det över. Det blir statsbegravning. Och alla hans ungerska och utländska medaljer, Guds alla utmärkelser, kommer att ligga där på en sammetskudde. Jag tvivlar på att han nämner mig i sina memoarer, men jag fanns där jag också. Han nämner er, Emerentia, sa jag, och kände mig fasansfullt trött, som om jag blivit mörbultad.
Med ens förstod jag bättre än någonsin vår

nyligen gått igenom. Inte ett namn, men att han under lång tid hållits gömd av många människor och längst av en mycket hederlig bundsförvant. Jag hörde det igår i den tredje nyhetssändningen.

0: Det är Jajan Jones som spelar på harpan. Franz Liszt, stycke Un Sospiro, avslutar Dörren.
1: När författaren och pedagogen Ellen Key byggde sitt drömhem Strand vid Vättern kunde hon förverkliga sina många idéer om inredning, skönhet och funktion och vad ett vackert hem kan betyda för både människa och samhälle. I veckans stil besöker vi Strand för att se hur hennes idéer tog form i varje rum. Lyssna på Stil om Ellen Keys Strand när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nu lyssnar vi till klockan som slår 12.

och sedan att endast färdas vidare, vidare, vidare. Att endast färdas genom hukommelse, glömska. Färdas genom ord och minne. Färdas genom tystnad, stillhet. Färdas genom endast, endast, endast färdas. Skuggor som samlar sig, djupnar, skingras, djupnar åter, skingras, djupnar. Här i skuggorna, i ljuset, här är alltid, här är alltid, här är alltid, här är alltid. Är här bliven rum. Att endast färdas genom tystnad, åldrars tystnad, åldrars stillhet. Färdas genom rymder, endast rösterna som talar, rösterna som viskar, rösterna som ropar, rösterna som mumlar. Sand genom ett timglas. Sand över sjungande dyner, öknar. Endast rösterna som talar. Rösterna som ropar. Talar som sand, som vind. Som talar, som sjunger, viskar, rasslar, mumlar. Talar ännu, talar ännu. Talar. Ännu ingen tystnad. Aldrig. Ännu ingen tystnad. Aldrig.

0: Det här var Stina Ekblad som läste de första sidorna ur Lotta Lotas senaste bok, långdikten Katedral. För den fick Lotta Lotas i våras Gerard Bonniers lyrikpris. Allt är både klart och outgrundligt, som i väntan på underverk eller tidlös stillhet, heter det i motiveringen. Efter dikten så hörde vi första satsen ur William Aylwins Conversations, spelad av Robert Plain på klarinett, Lucy Gold på violin och Sofia Rahman på piano.
1: Kunskaper om växter kan vara värdefulla, särskilt i ett medicinskt perspektiv. Men hur fördelas intäkter rättvist mellan urfolk, forskare och bolag? En indisk forskare började skissa på den modell som nu faktiskt blivit vägledande för hela världen. Ibland kan det ändå leda till kraftiga konflikter, men i Sydafrika har företag och lokalbefolkning enats om en modell för en hel bransch. Lyssna alldeles strax på Naturens omstridda apotek.
2: Ja, idag hör vi sista delen i Annika Östmans serie. Men dessförinnan lite mer om eftermiddagen i P1.
3: Ja, och i talkshow idag så ska vi fördjupa oss i den minst sagt stökiga ukrainska inrikespolitiken. President Zelensky har ju på väldigt kort tid sparkat både sin försvarsminister och överbefälhavare. Men vi undrar vad som egentligen ligger bakom dessa sparkningar. Kanske är det en konflikt mellan det gamla och det nya Ukraina. Sen får vi besök av dragartisten Robert Fuchs och artisten Beata Ernman, som båda ska lära oss allt om gay icons så här i Pride-tider. Vad är det och vilka egenskaper krävs för att bli hyllad som en ikon inom HBTQ-rörelsen? Dessutom ett trädmysterium. Det handlar om hundratals krokiga tallar i Polen, vars ovanligt böjda form har jäckat forskare i decennier. Men kanske så får vi till slut svaret på denna trädgåta i dagens talkshow klockan 15.04 med mig Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
4: Efter talkshow tar Studio 1 vid och idag är det Overshoot Day, dagen då jordens resurser tar slut. Men stämmer verkligen den bilden? Det är ett av ämnena vi jobbar på just nu. Och inför valet så flyttar en allt större del av det politiska samtalet till sociala medier. Så hur skiljer sig samtalet där från vad vi möter i traditionella medier? Och vad missar man om man inte är på Instagram, YouTube eller TikTok? Och med tanke på att det brinner i Frankrike, Spanien, Grekland och vi svenskar ändå åker dit nu på semester, är den moderna människan inte rädd för elden och hur har det sett ut rent historiskt? Vi som är kvar här hemma kanske vill hitta en trevlig krog att äta en bit mat på, då tar många hjälp av Googles recensioner. Men kan man lita på dem? Eller kan några fejkkonton och sura besökare skälpa en hel krog? Pia Sjögren och Ylva Lilja i Studio 1 efter nyheterna klockan 4.
5: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
5: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
7: Politiken är allt för passiv. Som om vi hade god tid på oss.
5: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: I P1 nu så får vi sista delen i Naturens omstridda apotek. Serien som vi först sände i november.
8: They all cried at that moment.
1: Alla grät. Industrins representanter, regeringens och ursprungsbefolkningens i Sydafrika. Och i Indien hade man tidigare gått före och agerat världsunikt.
9: This was the first time in the world that such a thing happened. Yeah, yeah.
1: Det har aldrig hänt förut att ursprungsbefolkningar har fått betalt för sina kunskaper, berättar Pushpangandan i Thiruvananthapuram i Indien. Oftast har deras insikter utnyttjats om vilka växter som kan ha aktiva ingredienser för behandlingar. Kunskaper som används utan betalning. De har utsatts för det som kan kallas biologiska pirater. Men i Vetenskapsradions serien Naturens omstridda apotek del 4, från biopirater till rättvisa, ska du få höra om två banbrytande exempel från föregångsländerna Sydafrika och Indien. Jag heter Annika Östman.
9: My interest was in doing medicinal plant.
1: Efter idogt arbete har jag fått komma hem till den forskare som blivit en förgrundsgestalt och pionjär i rättvisarbetet. Han bor i ett frodigt villaområde med palmer i olika storlekar och låga murar kring husen. I köket pågår matlagning. Vi är i Trivandrum i delstaten Kerala i sydvästra Indien. Pionjärens namn är Palpo Pushpangandan och han är nu en bit över 80 år. Tidigare var han chef för den botaniska trädgården och forskningsinstitutet TBGRI i delstatshuvudstaden Trivandrum.
9: Nobody understood this. I did the blind way. Yeah, yeah.
1: Han slår sig ner i soffan och fnissar lite åt att ingen, inte han själv eller de han jobbade med, egentligen förstod vad de gjorde. Så han gjorde allt i blindo, säger han. Fast riktigt så var det ju inte. Det blir senare uppenbart i samtalet.
9: And I came across with a tribal here in Kerala.
1: Allting startade i samband med vandring i de grönskande och böljande bergsområdena i Västra Ghats i Kerala. Här finns en av de över 700 ursprungsbefolkningarna i Indien. Det nomadiserande Kani-folket. När Pushpangandan tillsammans med kollegor sökte efter kunskap kring medicinalväxter så märkte han hur guiderna från Kani-folket vandrade väldigt länge i det kraftigt kuperade landskapet utan att äta något annat än små, små svarta frukter.
9: They use the food after taking that you are healthy.
1: De åt frukterna och blev sen väldigt pigga, berättar Pushpangandan. Som forskare hade han uppdraget att försöka kartlägga vad det fanns för olika typer av växter i Indien som kunde ha aktiva substanser. Forskarna fick smaka på den svarta frukten. Den smakade mandel och de blev väldigt förvånade när de också fick extra energi och klarade av att ta sig upp för de branta sluttningarna. Men kunskapen om växten var hemlig. Så de båda vägvisarna som hade gett bort frukterna var väldigt avvaktande. Det krävdes många och långa övertalningsförsök för att de två vägvisarna Malan Kani och Kutimatan Kani skulle berätta vilken växt frukterna kom ifrån.
9: They believed and they showed me the plant. And this plant was very useful.
1: De valde att tro på mig och därför visade de mig växten, berättar Pushpangandan. Att de avslöjade hemligheten berodde på att Pushpangandan erbjöd gruppen framtida inkomster. Om växten visade sig innehålla intressant genetiskt material så skulle Kani-folket få en procentuell ersättning på produkter som producerades där plantan ingick. Det har nu gått många år sedan den första vandringen. Den skedde redan 1987. Under åren som har gått har växten testats på cellnivå och i djurförsök. Från bladen på växten har det framställts en dos som möss har fått. Och mössen som har fått den har visat sig kunna simma längre tid än andra möss. Och tester har gjorts som uteslöt att den skulle ha någon amfetaminliknande effekt. Från början ville Pushpangandan, som ju då var chef för botaniska trädgården och forskningsinstitutet i Trivandrum i södra Indien, egentligen ge alla intäkterna till Kani-folket. Men regeringen satte stopp för en alltför generös politik. Pengarna för intäkterna borde gå till forskning. När en produkt utvecklats där växten delvis ingick i vad som kallats Jeveni så fick Kani-folket 10% av intäkterna. Pengarna gick till en gemensam fond, men de hade väldigt liten erfarenhet av så stora belopp. Så i början blev det mycket alkohol.
9: The money they don't understand. Then they started with the liquor like that.
1: De hade aldrig sett pengar enligt Pushpangandan. Han övertalade dem att använda intäkterna för att bygga en väg, få en gemensamhetslokal och framförallt till att utbilda ungdomarna.
9: And when they started gradually, we educated them and also for the society.
1: Pengarna kom alltså efterhand hela samhället till nytta när ungdomarna fick utbildning. Jag har läst om Kani-folket i alla möjliga internationella dokument. Men plötsligen i slutet av mitt besök hemma i Porsche-Panganans soffa så plockar han fram en bok där han själv har skrivit om projektet A Glimpse at Tribal India, an Ethnobiological Inquiry. Då ser jag att han redan från början med Kani-folket planerade att det här borde vara en modell för fler, ett internationellt förhållningssätt till ursprungsbefolkningar och deras kunskaper om genetiskt material. Och det var också vad som hände. Boken kom 2008 och några år senare, 2010, när företrädare för nästan alla länder i världen träffades i Nagoya i Japan för att diskutera biologisk mångfald, så beslöt man om en ersättningsmodell för ursprungsbefolkningar. Och det var inte bara att man utgick från exemplet med Kani-folket. Forskaren Pano Porsche-Panganan hade ju redan i boken beskrivit en modell som i väldigt hög utsträckning liknar den som nästan alla världens regeringar två år senare kom överens om. Det inser jag när jag sitter och bläddrar i hans bok.
10: Also, you from the beginning you wrote a global scenario.
9: Yeah.
10: Aha. How come you thought globally in the beginning?
9: Yeah.
10: You have a lot of recommendations here.
9: Yes.
1: Porsche-Panganan travar stillsamt ut i köket för att resonera med frun och verkar inte tycka att det är så märkvärdigt att han skulle ha lagt grunden för det som sen blev en internationell överenskommelse, Nagoya-protokollet. En överenskommelse som också blev lag när tillräckligt många länder också skrivit under och ratificerat den, vilket skedde 2014. EU och nästan 140 länder har nu skrivit på Nagoya-protokollet och tillämpar det som kallas Benefit Sharing Model, som en slags vinstdelningsmodell mellan ursprungsbefolkningar och företag. Och stater måste följa lagen. Allt för att hindra fortsatt aktivitet av det som kallats biopirater. En stor framgång. Men även ett sånt avtal kan ha sina problem. Den infarktartade trafiksituationen framför den stora järnvägsstationen i Indiens huvudstad New Delhi kan vara en bild för att allt inte har gått bra med Nagoya-protokollet. Hasrat Arjuman, som är hemma på besök i Indien, konstaterar att även om Indien är ett tydligt föregångsland för vinstdelning till ursprungsbefolkningar, så har hans forskning visat att det finns vissa hinder.
9: This access and benefit sharing actually has evolved globally. The sufferings by the biopiracy. These days in the more contemporary times it has become more complex.
1: Han är numera chef och vd för ett utbildnings- och forskningsinstitut som kallas för Grassroots Institute i Kanada. I sin forskning har han sett allvarliga brister både i vad som händer i Indien och internationellt med det bindande Nagoya-protokollet. Han konstaterar att de här globala avtalen om att dela vinsterna för att motverka de biologiska piraterna har blivit mer komplexa över tid. I sin doktorsavhandling undersökte han vilka praktiska effekter Nagoya-protokollet hittills haft.
9: I found that the involvement of indigenous people was very scarce,
1: Hasrat Arjuman kunde visa att ursprungsbefolkningarna hade en väldigt svag representation, både nationellt och internationellt. Problemet var att få hade utbildning och även om några utbildade sig så blev de sällan representanter för den egna gruppen.
9: If some indigenous people get good education, they no more advocate for their own people's rights and for their own people's culture.
1: Han menar att de snarare blir som en internationell maktelit och även om någon grupp skulle lyckas bra i förhandlingarna så kan det uppstå problem i samband med utbetalningen av pengarna. Hasrat Arjuman har själv vuxit upp på landsbygden i Indien och jobbade som nomadiserande boskapsskötare. Han menar att man ofta har för dålig kunskap att handskas med pengar.
9: And there are the not enough capacities of the people who can handle this cash if they are receiving.
1: Det kan bli väldigt stora belopp vid såna här överenskommelser när en viss procentsats ska gå till lokalbefolkningen och de kanske aldrig har sett så här mycket pengar tidigare. Dilemmat är också att de institutioner som har byggts upp för att hantera de här beloppen oftast blir som pappersprodukter enligt Hasrat Argument på Grassroot Institute. För institutionerna ges inte tid att byggas upp på ett sådant sätt så att de som verkligen berörs av dem också på riktigt blir delaktiga.
9: So they are not properly given time to evolve and cultivate in a democratic and way, in a realistic way. They are more or less paper institutions. It is meaningless to expect from such paper institution to act in realistic way.
1: Det gör att det är orealistiskt att det som han kallar pappersinstitutioner skulle kunna agera på ett rimligt sätt. Och det innebär att familjer eller enskilda personer sällan ser något av pengarna för egen del.
9: We will not give in the hands of the people for their own livelihood development or their own family spending etc. But we will spend this money on the conservation.
1: Utan beloppen kan istället ofta gå till bevarande frågor av naturen, har Hasrat Arguments forskning visat. Bra, men inte givet att enskilda individer alltså kan dra nytta av pengarna. Och ett annat forskningsprojekt vid Flame University har Kanifolket själva intervjuats och många upplever att patenten som tagits fram för växten bara har lett till problem. Lakshmi Amma säger att det känns som att ett brott har begåtts mot skogen och mot alla. Och det blev också inre strider. En av de båda vägvisarna stämde den andra inför domstol för att han tyckte att pengarna hade fördelats ojämlikt. Men det allra krångligaste för hela projektet var att Kani-folket efter en tid inte fick leverera växten. Trots att de lärde sig att odla den för att den inte skulle utrotas. Men skogsdepartementet sa nej. Eftersom området hade kraftig skyddsstatus och inget fick tas ut därifrån. Leveranserna stoppades och bolaget ville inte längre ha avtalet. Så det som varit en förebild för andra bidde efter några år ingenting alls. Så flera forskare menar att projektet med Kani-folket inte bör ses som en modell. Utan snarare att väldigt många lärdomar kan dras ur projektet. Och just lärdomar är vad man dragit på den afrikanska kontinenten. På det vidsträckta universitetsområdet för Free State University som ligger i en av Sydafrikas tre huvudstäder, Bloemfontein, träffar jag professor Stephanie Kaywood som undervisar i afrikanska studier.
11: I don't know how what this
1: Hon jobbar med en databas som kallas NICMAS, som är en förkortning av National Indigenous Knowledge Management Systems. Ett system som har inspirerats av Kani-folket i Indien. Det handlar om att alla som har kunskap kring växter ska få berätta om det och på så vis få ett erkännande och möjliga framtida patent. Men eftersom jag har lärt mig i tidigare program här i Vetenskapsradion hur känsligt det är att ställa frågor om det som kallas traditionell medicin, så undrar jag hur den här kartläggningen kan gå till.
12: So we didn't go out personally. How it works is that IK data recorders are from the community themselves. They are appointed as IK recorders. Because it has to be standardized.
1: Nej, vi går inte ut och intervjuar själva. Det gör lokalbefolkningen. Och de spelar in efter en särskilt standardiserad mall. Just för att i förlängningen ska kunna hålla för ett patent. Och det är medicinalväxter eller livsmedel som nu kartläggs. Hon visar hur det ser ut i databasen som startade 2022. Och bara i början av sin uppbyggnad.
12: 2524 ICA holder is one person saying this is my knowledge. 10678 ICA claims and that is specific to medicinal plants and foodstuffs.
1: 2500 personer har sagt att de har särskilda kunskaper kring totalt mer än 10 000 växter eller livsmedel. Men Stephanie Kaywood är frustrerad och ser en stor risk med att den här väldigt speciella kunskapen kan försvinna för alltid om man inte hinner kartlägga den, eftersom yngre människor sällan tar vara på kunskapen som de äldre besitter.
12: So I know many people who I've spoken to over the years, elders in a community would say, but the young people don't care about this.
1: Många äldre som jag har mött under årens lopp säger, de unga bryr sig inte om det här, säger professor Stephanie Caywood vid Free State University i Bloemfontein i Sydafrika. I dagsläget så har nämligen ungefär 40% av våra läkemedel sitt ursprung ur växter. Mm, det doftar sött om det här rödskimrande, ljusbruna rooibos. I Sydafrika har man lyckats göra ett stort avtal för ursprungsbefolkningar kring ett örtte som kanske kan ha viss påverkan på hälsan, rooibos. För efter många och långa förhandlingar i nära 10 år så slöts 2019 ett världsunikt avtal, berättar en av ursprungsinvånarna, Cécile Fleur, som är representant för Crikoa National Conference och National Khoi och San Council.
13: The council people, the people from the department, the people from natural justice and the rooibos representatives, they all cried at that moment. Because we crossed the Rubicon that was never expected to be crossed.
1: Alla grät, representanter från ursprungsbefolkningarna, från regeringen, från juristerna, från industrin. Vi hade lyckats gå över floden utan återvändo, vilket ingen hade trott, säger Cécile Fleur till afrikanska medier. Det som många kanske inte känner till är att plantan Aspalathus linearis för rooibos är väldigt ovanlig. Den kan enbart växa inom ett bergigt, torrt område i Cedarburg Mountain i Västra Kapprovinsen i Sydafrika. Exakt hur pass hälsobringande egenskaper rooibos egentligen har är svårt att veta. Det har totalt sett bara testats på knappt 500 personer i kliniska försök och försöken har varit många små olika. Det forskarna har sett på försöksdjur är att örtteet tycks påverka fetthalterna i blodet, öka mängden antioxidanter som inte alltid är bra, men sänka blodsockernivåerna. Och Martin Burke, som representerade rooibosföretagen, han var väldigt nöjd över avtalet med ursprungsbefolkningarna.
14: Because it's groundbreaking work, it's first in the world work, to really work this out into a code that was workable.
1: Martin Burke konstaterar att det är första gången i världen en sån här uppgörelse mellan en hel bransch och ursprungsbefolkningar har gjorts. Industrin erkände att ursprungsbefolkningarnas kunskap hade utnyttjats och erkände orättvisorna som begåtts tidigare. Och överenskommelsen innebar att ursprungsbefolkningarna San och Khoikhoi till att börja med fick omkring 6 miljoner kronor och sen därefter varje år 1,5% av det belopp som industrin har köpt in rooibos för från odlarna. Och olika ansökningssystem är nu på gång för att fördela pengarna rättvist via stipendier. Du har hört fjärde delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, från biopirater till rättvisa. Tekniker Thomas Harshem, producent Lars Broström och jag heter Annika Östman. Hör gärna av dig med reaktioner på serien.
2: Och i Sveriges radioappen så hittar du alla 4 delarna.
15: The Swedes om Sveriges kulturkanon.
16: Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur.
15: Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna ha med rasbiologiska institutet.
17: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige.
15: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Strax så får vi ett luncheko i P1 och därefter det här.
18: Sommar i P1.
19: Hej, jag heter Alexandra Polivanova och jag jobbar på människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
18: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Ja, hon kommer att berätta om hur det är att motvilligt ta emot ett Nobelpris, Alexandra Polivanova, om en halvtimme. Nu är klockan 12:30.
20: Här är lunchekot. Efter båtolyckan utanför Tjörn har den saknade kvinnan hittats död. Vi får det senaste om bränderna i södra Europa. Och efter stora uppgångar för AI-bolag börjar småspararna nu att fly teknikfonderna. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Ja, den kvinna i 40-årsåldern som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn i tisdags kväll har hittats död. Tamara Fuentes är presstalesperson vid polisen i Region Väst.
21: I och med sökinsatsen så lokaliserade vi fritidsbåten och i anslutning till den plats så anträffades även den kvinna som saknades avliden.
22: De anhöriga är underrättade om dödsfallet. Polisen vill i nuläget inte berätta om när den döda kvinnan eller sjunkna båten hittades. Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet, men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Deras skadeläge beskrivs som allvarligt men stabilt. Sen kom ett andra nödsamtal från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten, säger sjöräddningsledaren Tobias Nikander.
23: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
22: Sökinsatsen efter det barn som fortfarande saknas fortsätter nu, säger Tamara Fuentes vid polisen.
21: Bland annat tillsammans med sjöpolisen från vår sida som patruller och även i samarbete med bland annat kustbevakningen idag.
22: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
20: Reporter Rickard Elefalk. Vi ska utrikes nu och få en uppdatering om bränderna i södra Europa. I regionen kring Madrid i Spanien ser läget ut att ha stabiliserats något. Och där finns vår utsända Jakob Hallerström. Jakob, kan du ge oss det senaste därifrån du är?
24: Ja, myndigheterna har gått ut och sagt att man i stort sett har kontroll över bränderna i regionen Ávila här väster om Madrid, de som alltså har varit några av de värsta man har sett här de senaste veckorna. Man säger att man har lyckats begränsa elden och att den inte längre sprider sig. Precis innan sändning här så kom nyheten att regeringen häver det nationella nödläge som har rått här i Ávila och Madrid sedan flera dagar tillbaka. Samtidigt så kommer också rapporter om nya bränder i en annan del av Spanien, i Farmosej nära gränsen till Portugal. Där har man precis börjat evakuera människor och minst 600 personer ska ha behövt lämna sina hem där.
20: Mm. Och hur ser läget ut i Frankrike?
24: Ja, i den hårt drabbade regionen kring Bordeaux, där pratar man också om att läget är mer stabilt än vad det har varit tidigare i veckan. Men elden fortsätter att härja och flera nya bränder har blossat upp. Tidigare under förmiddagen kom däremot beskedet att över 80 000 människor nu får börja återvända hem efter evakueringarna där. Så det verkar ju som att det rör på sig lite även i Frankrike.
20: Så vad händer nu?
24: Både i Spanien och Frankrike väntar man på lugnare väder. Det är ju väldigt varmt här och det har dragit in en ny värmebölja. Man vill gärna ha regn, men samtidigt så finns det också en oro kring att regnet kan föra med sig andra problem. Man pratar om att det nu ligger så mycket aska över landskapet här i Spanien att om regnet kommer så kan det innebära nya problem för vattendrag och sjöar när askan åker ut i dem och att det kan leda till föroreningar. Men i Spanien skulle jag nog ändå säga nu att det börjar se ut som att man förbereder sig på att återgå till någonting som kanske liknar det normala, i alla fall här kring Madrid. Men jag tror inte att människor riktigt vågar pusta ut än. Den spanska regeringen har gått ut och uppmanat befolkningen att fortsatt vara vaksamma på att läget snabbt kan bli sämre igen.
20: Tack så mycket för den rapporten, Jakob Hallerström, vår utsända i Madrid. Och på den grekiska ön Kreta har över 8000 människor evakuerats när skogs- och buskbränder sprids snabbt i kraftiga vindar. Släckningsarbetet försvåras av den torra hettan. Även på ön Lesbos och i Turkiet pågår insatser mot omfattande bränder. Och samtidigt varnar EU för att brandrisken kan öka ännu mer i delar av södra och östra Europa under början av augusti. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset, vår utsända på plats i Lviv, med oss nu. Trygve, berätta, vad är det som har hänt?
0: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. Och som du säger, 8 har bekräftats döda, men på flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete på flera håll där det rapporteras om att det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner i bland annat bostadshus.
20: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
0: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
3: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
0: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Medan vi stod och pratade så pågick fortfarande en räddningsaktion inne i huset. Det har varit lite motstridiga uppgifter, men även här i Lviv så är det människor som man inte har hittat efter den här attacken. Man har ingen bekräftat döda här, men det pågår fortfarande ett räddningsarbete nu, ja, flera timmar efter att den här ballistiska roboten slog ner. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
20: Och i måndag så besökte Ukrainas president Volodymyr Zelensky Vita huset i USA för ett möte med president Donald Trump. Har det mötet öppnat några möjligheter för diplomati?
0: Ja, det är flera ukrainska medier som rapporterar att det är helt andra tongångar från amerikansk sida. Att de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner som ansvarat för den här diplomatin planerar ett möte i Kiev. Vi vet inte detaljerna runt det här än, men efter Zelenskys möte i Vita huset så har tongångarna från Kiev och från Washington varit långt mer positiva till att jobba vidare mot ett vapenstillestånd, särskilt vad gäller de här luftattackerna som ju drabbar ukrainska städer hårt. Och samtidigt ska sägas att Ukraina också lyckas slå mot mål långt inne i Ryssland. Så man tycker sig se en möjlighet nu för att förhandla fram ett avtal om ett vapenstillestånd vad gäller luftattackerna. Men än så länge har det varit få officiella uttalanden. Man har fått läsa mycket mellan raderna i Zelenskys uttalanden. Men flera ukrainska medier gör gällande att det rör sig framåt och att amerikanerna är igång med en process för att ta det hela vidare.
20: Tack så mycket, Trygve Ulriksen Skogset. Polens premiärminister Donald Tusk säger att något som med största sannolikhet är en rysk missil har kraschat på polsk territorium i natt. Han lägger till att det inte finns något som tyder på att Polen var den avsedda måltavlan.
4: Flyglarm hördes i den polska staden Lublin i natt. Anledningen var ett okänt föremål som den polska försvarsmakten observerade på radar och som rörde sig i riktning västerut. Stridsplan skickades upp, men föremålet försvann innan det kunde identifieras. Senare hittades en krater i sydöstra Polen där lokalbor vittnar om en kraftig smäll. Enligt inrikesministeriet är kratern omkring 10 meter bred och i närheten av polsk polis också hittat skrot och rester från föremålet. Nu säger premiärminister Donald Tusk att det med största sannolikhet rör sig om en rysk missil av typen KH-101. Han säger också att man kommer att fortsätta undersöka saken tills man kan säga med 100% säkerhet vad det handlar om. Ukrainas försvarsminister var tidigt ute med att säga att det rörde sig om en rysk missil och har begärt att få skicka sina experter för att hjälpa Polen med den fortsatta undersökningen. Kratern efter nedslaget finns på ett fält i ett jordbruksområde runt 2 kilometer från närmaste bostadshus. Området ligger långt in på polsk territorium, 8-10 mil från gränsen till Ukraina. Skulle det stämma att en rysk missil har exploderat i NATO-landet Polen så får det långtgående konsekvenser för försvarsalliansen. I så fall måste NATO gå en komplicerad balansgång kring hur man ska reagera. Mona Hambreus, Helsingfors.
19: Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan är 12.41. Och nu ska det handla om ekonomi. För efter stora uppgångar för teknik- och AI-bolag börjar småspararna nu sälja av sina teknikfonder. Och det kan delvis bero på en oro kring AI-hypen. Det säger Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet.
5: Ja, det är absolut ett symptom på en oro som finns och som har funnits länge. Sen tror inte jag att det här nödvändigtvis kommer betyda att det är slutet på den här AI-hypen. Vi vet ju hur häftigt och hur bra det kan bli. Så får vi bara se. Det kommer vara stökigt på vägen.
6: Ja, den enorma uppgången bland teknikbolag och ett AI-rally har gjort marknaden lite kluven kring risken för en baksmälla. Och oron har fått många sparare att flytta fokus i sina fondval, säger Carl-Henrik Söderberg.
5: Man ser en ganska tydlig trend hur man väljer att sälja av teknikfonder på en ganska bred front. Många fondsparare passar på att låsa in lite vinst efter en väldigt stark period.
6: Men det betyder inte att småspararna lämnar börsen, utan mer att de rör sig bort från nischade fonder, säger han.
5: Pengar rör sig från mer då nischade teknikfonder till mer breda aktiefonder. Man väljer att efter en väldigt stark period kanske då dra ner lite på risken och sprider riskerna framförallt.
6: Felicia Schön, aktiestrateg på Avanza, ser även en viss flykt från försvarsfonder.
7: Vi har haft en väldigt stark uppgång i ryggen för de här nischfonderna inom försvar. Och med det så har det ju kommit en högre risk. Och det gör att man någonstans vill dra ner på risken, ta hem vinster. Och då väljer man istället att gå mot den breda marknaden.
6: Är det här tecken på oro för AI-hypen?
7: Ja, men jag tycker mig kunna se en viss oro. Men samtidigt så är man försiktigt optimistisk. Men att man är mer bred än spetsig.
19: Reporter John Pira. Börsen i Stockholm så ligger den på plus 0,3%. London är upp med 0,2% och i Frankfurt är det oförändrat. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 63 öre. En euro kostar 11 kronor och 3 öre. Flygjätten Air France, KLM, som är storägare i SAS, rapporterar en högre vinst än väntat för andra kvartalet, men sänker sin prognos för helåret på grund av dämpad efterfrågan. Samtidigt planerar koncernen att växa genom flera förvärv.
8: Flygkoncernen Air France KLM redovisar en justerad rörelsevinst på cirka 480 miljoner euro under det andra kvartalet, vilket är lägre än i fjol, men högre än vad analytiker hade väntat. Omsättningen steg med nära 10% till cirka 9 277 miljoner euro och det var också något högre än väntat. Flygkoncernen sänker dock sin prognos för helåret men planerar att växa på sikt genom flera uppköp. Vi hör Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winair.
25: France KLM, de har det vi kallar en multi-hub-strategi. De har Paris, de har Amsterdam och nu har de snart Köpenhamn.
8: Precis som Ekot tidigare har rapporterat står alltså SAS närmast på tur. För i höst blir Air France KLM majoritetsägare i SAS. Och därmed blir alltså Kastrup i Köpenhamn Skandinaviens nya flyghubb.
25: Och så säger det på att få en trafikknutepunkt i södra Europa, i Lisboa, som ger distribution till Sydamerika och till Afrika.
8: Men det är en kapplöpning. Även flygkoncernen Lufthansa har lagt ett bud på Portugals TAP Airways. Och hur budgivningen slutar vet vi sannolikt inom ett år, enligt Hans-Jörgen Elnäs.
25: En intressant tid för att se på hur konsolideringen i Europa tar form.
8: Stina Ollila, Ekot.
20: I Indien ser de styrande hittills ut att backa för studentrörelsens krav. Det indiska underhuset röstade igår för strängare lagstiftning mot fusk inom det statliga utbildningssystemet. Den unga proteströrelsen, det så kallade Kakelaxpartiet, kräver reformer. Och efter stora demonstrationer tvingades Indiens utbildningsminister att avgå under helgen. Proteströrelsen har hotat att återuppta demonstrationerna om inte de gripna aktivisterna släpps. Spänningarna mellan Saudiarabien och Houthi-rebellerna i Jemen ökar. Den Iran-stödda Houthi-rörelsen har den senaste tiden attackerat saudiska mål och hotat fartyg i Röda havet. Saudiarabien har svarat med flyganfall mot Houthi-kontrollerade områden. Och det här är den allvarligaste upptrappningen mellan parterna på flera år.
9: Efter flera år av skör vapenvila ökar nu oron för att konflikten ska trappas upp igen. Houthi-rebellerna vill stärka sin position i Yemen och sätta press på Saudiarabien, menar Farah Al-Musli, forskare med fokus på Yemen och Gulfregionen vid den brittiska tankesmedjan Chatham House. Den senaste tiden har Houthierna attackerat Saudiarabien med robotar och drönare och även riktat attacker mot fartyg i Röda havet. En av världens viktigaste handelsvägar. Enligt Al-Musli handlar konflikten inte bara om Yemen. Houthierna är allierade med Iran, men har också egna mål. De vill få större inflytande i Yemen och pressa Saudiarabien. Och efter den ökade spänningen kring Hormuzsundet har Saudiarabien blivit mer beroende av Röda havet för att exportera sin olja, samtidigt som man vill undvika ett långvarigt krig. Och en enda lyckad attack mot sjöfarten i Röda havet kan enligt Farah Al-Musli räcka för att skapa oro i världen.
20: Reporter Nishtman Irandust. Vi byter ämne. Stockholm Pride är i full gång och på lördag sker den stora Pride-paraden. Men att gå i paraden i sina arbetskläder eller arbetsuniform kan vara problematiskt. Myndigheterna ser olika på det. Silla Jonsson är HR-direktör på Region Stockholm som inte vill att de anställda använder vårdkläder i paraden.
10: Väljer man att ha sina vårdkläder fast man inte är på jobbet, ja då kan det bli lite tokigt. Det är ju inte en policy utan det är ju Socialstyrelsens föreskrifter om hur man ska hantera vårdkläder kopplat till hygien och patientsäkerhet.
11: Region Stockholm har istället tagit fram egna t-shirts som de anställda kan gå med i tåget. Samma sak gäller för Polismyndigheten som i våras beslutade att inte längre tillåta polisuniform i paraden. Flera andra fortsätter dock att tillåta uniform eller arbetskläder för de som går privat i Pride-tåget. Bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen och brandmän inom räddningstjänsten. Ola Östling, polisens presstalesperson för Region Stockholm. Vad kommer det hända då om någon polis ändå känner nej men jag vill verkligen ha min uniform?
12: Då kommer det väl bli någon form av rutinmässig arbetsrättslig utredning.
20: Reporter var Anna Langseth på P4 Stockholm. Giftinformationscentralen har hittills i år fått över 500 samtal om huggormsbett och det beskrivs som ett normalt huggormsår. 8-åriga Freja Juntika Hansson blev i veckan biten av en huggorm på sin gård i Balåker i Bjurholms kommun.
13: Det gjorde superont. Det känns inte bra. Jag var jätterädd.
14: Det var i måndag som Freja upptäckte att något rörde sig bland blåbärsrisen på gården. När hon såg att det var en orm blev hon nyfiken och försökte röra den.
13: Jag är inte rädd för ormar. Jag gillar ormar. Tycker jag är gulliga.
14: Då högg ormen Freja i armen.
13: Det bränns, gör ont, det sticks. Man har jätteont, det blir rött vid bitmärket.
14: Freja åkte direkt till hälsocentralen med sin mamma. Eftersom hon har bindvävssjukdomen Marfans syndrom fanns en oro att ormgiftet kunde påverka hjärtat, så hon fick åka med ambulans till sjukhuset i Umeå. Där övervakades hon under flera timmar, men då allt såg bra ut behövde hon inte serum, alltså ett motgift, och fick åka hem på kvällen. De två röda prickarna på Frejas arm har gjort att hennes kärlek för ormar har förvandlats till rädsla.
13: Nu tycker jag att de är obehagliga och nu fattar jag att de är farliga.
14: När Freja är på gården har hon nu stövlar på fötterna och blir orolig så fort det prasslar i buskarna.
13: Alltså ni borde inte sträcka ner handen när det låter sådär i buskarna. Gå från det ljudet.
1: Det sa 8-åriga Freja Juntika Hansson och reporter var Emma Garson på P4 Västerbotten. Nu ska det bli kultur och nu till hur musik kan hjälpa till i sorgeprocessen av att mista en närstående. Det här har Kulturnytt tittat närmare på. Och Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt, är med oss nu. Varför tar ni upp den här frågan nu?
2: Ja, men det började faktiskt med att vi fick ett mejl från en lyssnare efter att jag hade gjort ett inslag om konsertsommaren där jag valde bort att nämna The Weeknds 3 arenakonserter. Och Pia Engdahl i Borås skrev då om hur världsstjärnans musik har varit livsavgörande för hennes dotter Iris när de plötsligt förlorade Iris pappa när hon var 11 år.
15: Hade inte Iris haft The Weeknd som idol och hans musik att lyssna på så hade hon inte mått så bra som hon gör idag.
1: Så vilken plats fick då The Weeknds musik?
2: Jo, men musiken har ju en förmåga att hålla i minnen och uttrycka både svåra känslor och glädje. Och i Iris fall blev det just The Weeknds musik. Vi kan lyssna på vad Iris, som idag är 17 år, säger.
16: Speciellt när pappa hade dött. Då var han en superstor trygghet och jag lyssnade supermycket på honom. Det gör jag fortfarande.
2: Tyckte din pappa om The Weeknd?
16: Ja, det gjorde han. Jag hade hans High for This, alltså The Weeknds, på pappas begravning. Som var hans favoritlåt då.
1: Och hur kan det annars se ut med musik på begravningar?
2: Ja, men musik och kultur är ju centrala delar under begravningsceremonin. Och jag har pratat med kulturbegravningsentreprenören Pia Kristoffersson. Hon fokuserar på just musik och även annan kultur i begravningsceremonin. Och det är för att hon märkt att kulturen har en självklar plats i sorgeprocessen. Så här beskriver hon det.
17: Så musiken är ju ett verktyg i den här akten. Den kan ju verkligen hjälpa till och förstärka berättelsen och den kan driva berättelsen framåt. Men vi får ju inte tappa bort varför vi är där heller.
1: Så vad är det då som just musik och kultur tillför i sorgen?
2: Pia Kristoffersson säger att den på ett associativt sätt och personligt plan kan berätta historien om den som gått bort.
17: Egentligen handlar det väl om att musiken framkallar närvaron av den här personen, den som vi ska ta avsked av. Och där är ju musiken så värdefull och effektiv, för den fyller rummet och alla hör samma sak samtidigt.
1: Säger kulturbegravningsentreprenören Pia Kristoffersson. Tack Tanja Ulriksson och Kulturnytt. Och med det så lämnar vi över till Radiosporten med Lukas Nordén.
18: Sprinten Julia Henriksson lägger ner säsongen och missar därmed EM i Birmingham. Bakgrunden är en hälskada som hon dragits med under en längre tid. Det meddelar Svenska friidrottsförbundet i ett pressmeddelande. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia, som tävlade i de svenska mästerskapen så sent som i helgen och där blev det dubbla brons på 100 och 200 meter. Nu fotboll. Ska IFK Göteborg, som nyligen sparkat tränare Stefan Billborn, lyckas vända underläget i kvalet i Conference League? Det tror jag.

0: Sveriges Radio, men också Hammarbys match mot belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League, och så ställs Gais mot danska Nordsjälland i kvalet till Conference League. Och det var allt för sporten.
1: Tack så mycket, Lukas Nordén. Ni har lyssnat på Lunchekot i P1. Under den här sändningen så har vi bland annat rapporterat om båtolyckan utanför Tjörn, där den saknade kvinnan har hittats död. Och producent för den här sändningen var Johan Gustafsson, i studion Elisabeth Lidén. Och med det så lämnar vi över till SMHI och land- och sjöväder.
2: God middag. På SMHI finns Angelica Lundberg. Dagen fortsätter med soligt och varmt väder i Götaland och östra Svealand. I övrigt tidvis ostadigt väder med skurar, åska och hårda vindbyar. I delar av östra Norrland väntas skurarna bli kraftiga och kan ge stora regnmängder på kort tid. Därav finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Ikväll drar det ett annat regnområde in även i söder. Vidare sen under veckoslutet så väntas södra Sverige fortsatt få en hel del sol, medan det i norr blir växlande molnighet med skurar. Idag är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i hela Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon kväll. Sydvästra och östra Götaland samt Öland och Gotland. Mest soligt. I kväll eller i natt mulande söderifrån följt av regn eller skurar med inslag av åska. Och då kan det tillfälligt också bli upp till mycket hårda vindbyar. I natt 16-21 grader, imorgon drar regnet bort norrut och det följs av mest soligt väder. På dagen 20-25 grader och vi har sydlig vind, imorgon västlig. Nordvästra Götaland, mest soligt över norra Bohuslän och Dalsland passerar tillfälligt moln och skurar. I kväll klart till halvklart, i söder kan det bli någon skur. I natt omkring 15 grader, imorgon åter mest soligt och på dagen 18-22 grader. Sydlig vind med friska vindbyar, imorgon västlig vind. Östra Svealand, soligt eller växlande molnighet med någon skur. I natt mulnande söderifrån följt av regn, lokalt med åska och då tillfälligt också hårda vindbyar. I natt 17-22 grader, imorgon drar regnet bort norrut och följs av soligt väder. På dagen 22-26 grader, vi har en sydlig vind med allmänt friska vindbyar, imorgon västlig vind. Västra Svealand, sol varvas med moln och skurar drar in från sydväst. Främst över norra Värmland och norra Dalarna kan skurarna bli kraftiga med åska. I natt sakta uppklarnande och 13-18 grader. Imorgon mest soligt och på dagen 18-23 grader. Sydlig vind med upp till hårda vindbyar, imorgon västlig vind. Södra Norrlands kust och inland, sol varvas med moln och skurar som främst i norra delen kan bli kraftiga med åska och ge stora regnmängder på kort tid. I natt 13-18 grader. Imorgon drar regnet bort norrut och det bjuds efterhand på sol. Dagstemperatur 17-22 grader, lokalt upp mot 25. Imorgon vind omkring syd med upp till hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, mycket moln och tidvis regn eller skurar som väntas bli kraftiga med åska och kan ge stora regnmängder på kort tid. I natt mattas regnet tillfälligt av något, då 8-13 grader. Imorgon nytt regn söderifrån och på dagen 14-18 grader. Under eftermiddagen uppklarnande söderifrån. Vind omkring syd med friska vindbyar eller ikväll upp till hårda vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn eller skurar som kan bli kraftiga med åska. I kväll och i natt över Lapplandsfjällen tillfälligt uppklarnande. Temperatur dag som natt 10-15 grader, i natt i norra Lapplandsfjällen 5-10 grader. Mest vind omkring syd, imorgon vridande till väst. Så över till en sjöprognos med siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska, samt kraftiga vindbyar. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak växlande 2-7 meter per sekund, ikväll väst eller sydväst ökande 8-13. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring syd 4-9, ikväll väst eller nordväst, imorgon eftermiddag 2-7. Värnen syd eller växlande 2-7, ikväll väst eller sydväst ökande 7-12. Hela Östersjön omkring syd 4-9, ikväll 6-11.

0: I natt med början i väster, vridande till omkring väst, imorgon eftermiddag 2-7. Hela Bottniska viken omkring syd 6-11, i natt på Bottenhavet tillfälligt 8-13 meter per sekund. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 12 hade Stockholm 26 grader, Göteborg 27, Malmö 29, Karlskrona och Kalmar 23, Visby 27, Jönköpings flygplats och Norrköping 28, Karlstad 24, Gävle 27, Mora 24, Sundsvall 25, Östersund 16, Umeå 19, Vilhelmina och Luleå 18 och Kiruna 13 grader. God middag!
1: P1, Sveriges Radio.
2: Dagens sommarvärd, Alexandra Polivanova, mottog Nobels fredspris 2022 för organisationen Memorial Ryssland, som i nära 40 år har arbetat för mänskliga rättigheter och kartlagt människorättsbrott. Alexandra Polivanova har dessutom översatt svensk barnlitteratur till ryska. Och nu kommer vi att få höra henne berätta om vikten av att klädhängarna hänger på rätt höjd på ett barnbibliotek, men också om hur det är att ha säkerhetsstyrkor hemma i köket som diskuterar svensk barnlitteratur. Här är hennes Sommar i P1.

Mamma ringde klockan 6 på morgonen. Det var den 21 mars 2023. Det konstiga var inte bara att hon ringde så tidigt, utan också att hon ringde. Annars brukar hon skicka meddelanden. Jag svarade. Mamma han säger. Det är folk här. De slår in dörren. Ring en advokat. Sen blev det tyst. I mitt hemland Ryssland är frågan om var man är folkbokförd ett kapitel för sig. Jag hade inte bott i mina föräldrars lägenhet på mer än 25 år. Men av olika skäl, bland annat för att min son inte skulle kallas in i militären, var jag skriven i mammas lägenhet i Moskva. De män som nu stormade in i hennes hem var anställda vid den så kallade undersökningskommittén, en av flera brottsutredande myndigheter i Ryssland. De visste mycket väl att jag inte bodde där, men de ville tydligen skrämma oss. Jag ringde en advokat, men när han kom fram till mamma släpptes han inte in. I flera timmar var hon ensam med poliserna. En stund senare var en annan grupp hemma hos mig. 12 personer, uniformerade och i svarta masker. De vände upp och ner på lägenheten. De samlade ihop en massa papper som hade att göra med min arbetsplats, Memorial. Det är en människorättsorganisation som ägnar sig åt att dokumentera statens brott i Sovjetunionen och dagens Ryssland. Bland annat tog de en kopia av ett diplom vi fick när vi tilldelas Nobels fredspris 2022. Det var Nobelkommittén som hade gjort diplomet för att alla våra lokalavdelningar ute i landet skulle få varsitt exemplar. De som skulle få just det där exemplaret får nu vänta tills Putin-regimen har fallit. Jag hade förstås många papper som rörde Memorial. Poliserna rafsade ihop allt i en hög. Sen skulle allt protokollföras. Och då började insatsledaren granska pappren. Det visade sig då att det fanns ett papper som inte innehöll ordet Memorial. Det var ett gammalt avtal som gällde en översättning av en av Sven Nordqvists bilderböcker om Pettson och Findus. Vad är det här? Frågar insatsledaren. En kraftig, särskilt oförskämd polisman med svart mask uppdragen till öronen lutar sig då fram över hans axel och utropar. Nej men, Pettson och Findus, är det ni som har översatt de böckerna? Ja, säger jag, översatte en del förut, men känner ni till dem? Ja, säger han, jag har läst allihop, jag älskar dem, de är fantastiska. Det är tack vare Sven Nordqvist, säger jag, där jag sitter på golvet efter 6 timmars husrannsakan. Jag har bara översatt. Nej, protesterar den maskerade polisen och börjar förklara. Ni vet, översättning är svårt. Man måste översätta så det flyter och känns som om det var skrivet så från början. Förut när min son var liten hände det ibland att han tog hem nya kompisar som tyckte att det var coolt att jag har översatt Findus-böckerna. Men ingenting hade kunnat förbereda mig på att ha en insatsstyrka hemma i köket som också ville prata om Pettson och Findus.

Jag får ofta frågan hur det kommer sig att jag kan svenska. Jag har nog aldrig haft ett bra svar. Förmodligen började jag med svenska för att det kändes som en någorlunda exotisk språk. Jag är uppvuxen i Moskva och visste inte så mycket om norra Europa. I skolan pluggade jag franska och fransk litteratur. Och så studerade jag konst vid Pushkin-museet. Så jag var hyfsat insatt i västeuropeisk konsthistoria. Men jag kunde nästan ingenting om Skandinavien, även om jag hade läst Astrid Lindgren och olika nordiska sagor som liten. Fast jag tror inte att jag hade en tanke på barnlitteratur när jag började plugga svenska på universitetet i Moskva och senare i Sverige. Men längre fram skulle den svenska barn- och ungdomslitteraturen få en särskild plats för mig. Jag blev intresserad av det demokratiska draget i barnkulturen här. Särskilt att den saknar förljugenhet, att dialogen är öppen mellan författare och barn, mellan vuxna och barn. Det där saknas nästan helt i rysk barnkultur. I en barnbok i Sverige är det möjligt att tala med barnen om nästan vad som helst. Därför kan man också lyfta alla de där svåra frågorna. De som en människa behöver hantera bara för att hon finns till. Frågor som vi alla måste förhålla oss till. Och man kan också tala öppet med barn om de frågor som de vill prata om. Vilket jag uppfattar som en viktig demokratisk faktor. Jag tänker på det där att man i Sverige kan hitta en liten bok som passar in på i princip varenda frågeställning som kan uppstå i huvudet på ett barn och som barnet försöker formulera för sig själv. Det kan handla om döden, relationer, sjukdomar, vänskap, om identitet, kärlek och allt det där som är raka motsatsen till kärlek. Att föra sådant på tal med ett barn innebär att man säger det här är något som finns. Det hör ihop med livet. Det är kanske farligt eller jobbigt och just därför är det bra om vi tänker på det och pratar om det. I Ryssland är många ämnen tabu i barnkulturen, vilket gör att barn lättare lägger sig till med det som George Orwell en gång kallade som dubbeltänk. Redan från unga år vänjer man sig vid att det finns två parallella liv. Ett som är fullt av viktiga saker som man nästan inte får prata om öppet. Och så ett annat liv som domineras av ytliga dekorativa ord och fraser. Självklart är det så att ungdomar i Ryssland stöter på till exempel droger och narkomaner. Det är ju problem som finns i verkligheten. Men att behandla det i böcker för unga går inte för sig. Och självklart funderar även barn och unga i Ryssland på sin identitet, på sin sexualitet eller på sin könstillhörighet. Självklart tänker även barn i Ryssland på hur föräldrarna hade tillsammans och på att deras far och morföräldrar en dag ska dö. Men all det där är ämnen som nästan inte förekommer i barnkulturen. En stor del av barnkulturen i Ryssland är patriarkal och dogmatisk. Precis som när Leo Tolstoj skrev sina moraliserande barnberättelser i slutet av 1800-talet. Precis som den sovjetiska barnlitteraturen som också predikade och som var ideologisk och ofta patriotisk medan huvudpersonerna sällan fick vara sårbara, svaga eller bara konstiga. Möjligen bidrog det till framgångarna för en del utländska litterära figurer som Karlsson på taket och Lillebror eller Pettson och Findus. På 2010-talet dök det upp nya ryska författare som gjorde att barnlitteraturen blev öppnare, ärligare och mer problematiserande. Översättningar av utländska barnböcker, bland annat svenska, var nog viktiga för att det skulle ske. Men på senare tid har det getts ut betydligt färre sådana böcker. Vissa titlar anses inte önskvärda och förbjuds. Till exempel en bok som handlar om en tonåring som upptäcker att han är förälskad i en annan kille och som skildrar hur han hanterar det. Den boken har beskyllts för extremism och HBTQ-propaganda och har därför förbjudits. Man kan fråga sig vad är det som är extremism i det fallet?

Kenneth Golven Andersson som ska gå ut. Och in kom nummer 13, Magnus Karlsson. Han ser ilsken ut, den lille Karlsson. Han sats och springer, han tar initiativet direkt. Han springer mot friheten. Han har bollen, han dribblar, han skjuter.

Det är nu 25 år sedan jag började översätta svenska böcker till ryska. Det började med en serie seminarier som leddes av en kvinna som hette Juliana Jachnina. Hon var en av de främsta översättarna av fransk och skandinavisk litteratur till ryska. Hon översatte August Strindberg, Evit Jonsson, P.O. Enquist, Sigrid Undset, Knut Hamsun och Karen Blixen. Juliana Jachnina var född i slutet av 20-talet och var systerdotter till den ryska revolutionären Julij Martov. Eftersom Martov inte höll med Lenin hamnade han i opposition till bolsjevikerna och emigrerade efter deras statskupp 1917. Han dog 1922. När Juliana Jachnina föddes 6 år senare döptes hon efter honom. Julij blev Juliana. Hon hade inte fyllt 10 år när hon bevittnade hur hennes moster, Martovs syster, blev gripen. Men hennes mamma försökte inte dölja något för sin dotter. Hon fick veta hela sanningen om sin morbror, om varför hennes moster hade gripits, om alla de lögner som byggde upp sovjetsystemet. Juliana Jachnina kunde franska från barnsben. Senare studerade hon nordiska språk och började översätta skönlitteratur. Från 60-talet till 80-talet erbjöd översättandet ett tillflykt för den som inte kunde acceptera sovjetmakten. Genom att välja ut och tolka utländska verk kunde översättarna både försörja sig och få en indirekt chans att uttrycka sig, att förmedla något som kändes viktigt. Något som på ett kanske dolt sätt bröt av mot statens propaganda. Omkring millennieskiftet började Juliana hålla seminarier för oss, en grupp oerfarna svenska översättare. Förutom att dessa seminarier gav oss en fantastisk konstnärlig utbildning blev de också till ett forum där vi kunde samtala om kulturen, friheten och historien. Juliana berättade om sitt liv, om många personer som hade utsatts för statens våld men som också hade gjort motstånd. Det var ett tema som löpte parallellt med vårt intresse för svensk litteratur. När Juliana Jachnina avled 2004 lämnade hon efter sig en grupp lärjungar som hon hade introducerat för de ryska förlagen. Ett av dessa nappade på att ge ut böckerna om Petson och Findus. Det var omkring 2005. På den tiden, ända fram till åren före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, var den stora bokmässan Nonfiction en stor årlig händelse i Moskvas intellektuella liv. Ett år bjöd vi in Sven Nordqvist för att presentera översättningarna. Vi hade en reklamkampanj med parollen "Sverige mer än bara Karlsson". Det är nu mer än 20 år sedan. Allt har förändrats. Också vad gäller Sverigebilden i Ryssland. Sverige är idag mer än bara Karlsson på taket i Ryssland. Alla har lärt sig att uttala Sven Nordqvists namn som faktiskt är ganska krångligt med alla de där konsonanterna. Hans böcker har blivit så älskade att till och med den maskerade polisen som sökte igenom mitt hem kände till dem. Böckerna om den kluriga gubben Petson och den tokiga katten Findus kom att fungera som ett lock. De gjorde det möjligt att ge ut mer utmanande svenska barnböcker, som Pernilla Stallfelts Kärleksboken, Dödenboken och andra. På så vis introducerades nog en del av den där demokratiska svenska barnkulturen för de ryska läsarna. Och i en bättre värld hade kanske mina små översättningar varit en del av en stor och vacker förändring. Men sen 2012 är det omöjligt att få spridning för många av dessa böcker. Detta på grund av en lag som påstås skydda ryska barn för det som kallas information som kan vara skadlig för barns hälsa och utveckling. Lagen gör det omöjligt att behandla frågor om exempelvis sex eller död i böcker för barn och unga. Och som bekant kom det ingen stor och vacker förändring i mitt hemland.

Under 2007 och 2008 jobbade jag för kulturrådet vid Sveriges ambassad i Moskva. Arbetskulturen där var väldigt olik den jag var van vid. Och jag gillade det, särskilt den svenska kulturens demokratiska aspekter. Jag hade tänkt på det redan när jag pluggade i Stockholm och jämförde med hur det gick till vid mitt universitet i Moskva. I Moskva undervisades vi av briljanta professorer. De steg in i rummet och inledde sina föreläsningar redan på tröskeln. Alltid oerhört intelligenta. De talade, vi lyssnade. I Sverige skulle man lära känna varandra först. Alla berättade något om sin bakgrund och sina förväntningar på kursen. Och så pratade man genom vad kursen syftade till. Det kändes mycket enklare att delta i seminarierna här. Dina tankar var mer välkomna, vilket gjorde det lättare att våga tänka ett steg till. Grupparbeten hade nog också viss betydelse. För genom dem fick man övning i att ordna upp förhållanden inom en grupp, att fördela roller och att ta på sig ett ansvar för helheten. I det ryska systemet saknades mycket av det här, den horisontella kommunikationen, tilltron, fördelningen av uppgifter och roller, beredskapen att kompromissa. Och eftersom det saknades i utbildningssystemet saknas det också i samhället i övrigt. Ett exempel. En gång bjöd vi in några svenska bibliotekarier som skulle få träffa några ryska kollegor. Svenskarna berättade bland annat om hur de tänkte om klädhängarna på ett barnbibliotek. Klädhängarna var väldigt viktiga, menade de. De skulle sitta i rätt höjd för barnen så att barnen själva kunde hänga upp sina jackor. Motsvarande gällde också toaletterna. För om barnen såg att det behövdes en vuxen för att göra minsta småsak på biblioteket, då skulle de inte känna att det var en plats för dem. Det var inte en självklarhet på ryska bibliotek på den tiden. I Ryssland är kulturen ofta mycket mer elitistisk, ett område för ett fåtal utvalda. Det gjorde att jag lockades att arbeta med svensk kultur och med svenska vardagsdemokrati. Tillsammans med en delegation från ambassaden reste jag runt i olika städer i Ryssland, berättade om svensk litteratur och drev olika projekt som skulle främja demokratiska värderingar bland både barn och vuxna. Många projekt kom att handla om mänskliga rättigheter och om brott mot de mänskliga rättigheterna, om historien och minneskultur, om demokratins tillstånd i Ryssland. Vi gjorde en utställning om den svenska diplomaten Raoul Wallenberg. Vi ordnade utbildningar om förintelsen tillsammans med Forum för levande historia. Och jag kunde bevittna reaktionerna hos folk i många ryska städer när vi ordnade samtal om den sovjetiska historien. Det var ett område som väckte känslor. Många kände sig personligen attackerade om man lyfte frågor som rörde till exempel den stora terrorn på 30-talet. Eller något som stred mot den glorifierande bilden av Sovjetunionens insatser under andra världskriget. Det var också uppenbart att den där känsliga, ängsliga, ibland aggressiva inställningar till vad man fick säga om historien påverkade demokratin och situationen för mänskliga rättigheter i samtiden. Många ville känna stolthet över Ryssland eller Sovjets historia, samtidigt som den var full av förbrytelser och våld som man inte ville kännas vid eller ens tillåta att andra diskuterade. Många förträngde historiens våld genom att söka sig till en auktoritär president som ville hålla liv i den glorifierande men förljugna bilden av den sovjetiska historien. Mm.

2008 invaderade Ryssland Georgien. Invasionen var en länk i en lång kedja av förbrytelser. Till de föregående etapperna hörde de båda krigen i Tjetjenien. Nästa skulle bli ockupationen av Krim och krigshandlingarna i östra Ukraina från 2014. Och till slut kom den fullskaliga invasionen. Hela den här utvecklingen får mig ofta att dra paralleller mellan det sovjetiska imperiets kollaps och det svenska imperiets kollaps i början av 1700-talet. Det är nog få svenskar som har läst historikern Peter Englunds förord till den ryska utgåvan av hans bok Poltava. Jag vill gärna referera lite av innehållet. Det var ju 1709 i slaget vid Poltava i Ukraina som Karl den XII:s armé krossades och Ryssland seglade upp som en ny så kallad stormakt i Europa. Slaget brukar beskrivas som Sveriges största militära nederlag genom tiderna. Och genom åren har historiskt intresserade svenskar ägnat väldigt mycket uppmärksamhet åt Poltava. Englund skriver att det kanske kan verka konstigt. Vanligtvis brukar man vilja glömma nederlagen och minnas de ärofulla segrarna. Att ryssarna minns Poltava är därför inte så konstigt. Men varför är man så upptagen med Poltava i Sverige? Englund skriver att det i själva verket inte är så ovanligt att länder minns sina stora nederlag. I vissa fall bryr man sig om dem ännu mer än segrarna. Nederlagen blottar samhällets inre spänningar och de kan utgöra brytpunkter i historien då allt förändras. I det korta perspektivet innebär Poltava en katastrof för Sverige och början på slutet för den svenska stormakten. Men i det långa loppet skulle man vinna på det som hände. I fri översättning från den ryska texten skriver Englund: i början av 1700-talet var Sverige tvunget att plöja ner enorma summor på att upprätthålla en stor militärmakt, vilket nog var rimligt, givet de stora yttre hoten. Men militärutgifterna utgjorde en alldeles för tung börda för landets ekonomi. Imperiets sammanbrott innebar ett slag mot svenskarnas nationella självkänsla, men det gjorde också att de befriades från den börda. Även om revanschistiska stämningar skulle leva kvar var stormaktstiden en gång för alla slut. En följd av det var att ekonomin efterhand förbättrades och att välståndet ökade, liksom medellivslängden. Hur paradoxalt det än kan låta kan man hävda att en av de vägar som förde fram till det välstånd som utmärker dagens Sverige tog sin början där på slätterna runt Poltava. En tråd i Englunds bok följer vad som hände med alla ukrainare som stred på Karl den XII:s sida under kosakledaren Mazepa. Det var inte alltid de stred tillsammans, men båda parter bekämpade det ryska inflytande i norra och centrala Europa, vilket är ett av flera teman som gör boken aktuell idag. Utifrån Englunds bok kan man också fråga sig, varför kunde inte Ryssland, efter Sovjetimperiets upplösning, slå in på samma väg som Sverige efter Poltava? Ja, men var det verkligen så att Sovjetimperiet upplöstes? Givetvis upplöstes själva Sovjetunionen formellt och Berlinmuren föll. Det kalla kriget tog slut. Till och med historien var slut enligt den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama. Det följde en del krig och etniska konflikter, men man lyckades också undvika många tänkbara krig. Det var som om alla var ense om att liberal demokrati är bättre än diktatur. Som om det fanns en färdig modell för framtiden. Och Sovjetunionens formella upplösning gjorde förstås så att Estland, Lettland och Litauen kunde vinna verklig självständighet och bli medlemmar i EU och NATO. Men många andra konflikter som fanns inbyggda i det sovjetiska systemet fick aldrig någon lösning på 90-talet.
Och i takt med att Ryssland växte sig starkt igen, nu inte som sovjetisk planekonomi utan som marknadsekonomi, blev det allt tydligare att landet fortfarande ville bestämma regionen och inte tänkte acceptera grannländernas självständighet. För mig visar det att den sovjetiska erfarenheten, terror inåt, förbrytelser utåt, aldrig har bearbetats och därför kommer att upprepas. Att narrativet om en särskild roll för Ryssland aldrig försvann utan bara dämpades för en tid när andra frågor blev viktigare. Detta ligger bakom kriget i Ukraina. Detta ligger bakom Rysslands krypande ockupation av Belarus. Och samma hot riktas också mot länder som Polen där jag lever idag. I själva verket är alla länder i Rysslands närhet tvingade att förhålla sig till detta.

Under åren vid svenska ambassaden reste jag mycket i Ryssland och oroades av det som höll på att ske med demokratin i landet. Jag ville förstå det och göra något. Därför sökte jag Sacharov-stipendiet som gjorde att jag kunde läsa ett år vid Harvard i USA. Och när jag sen kom tillbaka förstod jag att jag inte skulle arbeta mer som förmedlare av svensk litteratur. Mitt intresse för samspelet mellan den sovjetiska historien och den ryska demokratins tillstånd gjorde att jag började arbeta för Memorial. Organisationen hade uppstått redan i slutet av 1980-talet och har genom åren jobbat med två större områden. Dels har man övervakat mänskliga rättigheter i Ryssland, dels har Memorial stött och publicerat forskning om Sovjets totalitära historia. Det vill säga, vi jobbar både med mänskliga rättigheter i nuet och med brott mot de mänskliga rättigheterna i det förgångna. När jag jobbade på Memorial var Putin på väg tillbaka till presidentposten efter att han formellt varit premiärminister under 4 år. När hans kompan Dmitri Medvedev så att säga höll presidentstolen varm åt honom. Men vid presidentvalet 2012 var han alltså på väg tillbaka och det var alldeles uppenbart att valet och maktväxlingen allt var uppgjort på förhand. Därför var det många medborgare som aktiverades politiskt. I Moskva kunde demonstrationer samla 10 000-tals deltagare. Man protesterade mot valfusket, mot Putins återkomst, mot att presidentens mandatperiod förlängdes från 4 till 6 år. Men samtidigt hårdnade regimen. Vi fick bland annat det uppmärksammade Bolotnaya-fallet, en politisk rättegång som riktades mot ett stort antal personer som hade deltagit i massprotesterna mot Putins återkomst till Kreml. Vi fick lagen om utländska agenter som kräver att verksamheter som tar emot någon form av finansiering från utlandet och som sysslar med politik ska registrera sig som utländska agenter. En brännmärkning som sen används för att kontrollera och tysta oberoende röster. På Memorial märkte vi av förändringen mycket tydligt. För vid den här tiden blev det allt viktigare för regimen att skönmåla minnet från sovjettiden. Och då var vi, precis som många andra organisationer, ett problem.

Ett tag blev teatern ett sätt för Memorial att lyfta känsliga frågor som rörde Rysslands och Sovjetunionens historia. Teatern gjorde det möjligt att belysa och bearbeta de smärtsamma sidorna av vår historia och samtid, men inte genom forskning och tråkiga fakta, utan genom att engagera en bredare publik med hjälp av modern dokumentärteater. Bland annat bjöd vi in unga regissörer och skådespelare som fick arbeta med Memorials arkivmaterial och sätta upp föreställningar i våra lokaler. Ett exempel var när vi bjöd in den unga regissören Zhenya Berkovic som satte upp en pjäs med titeln Människan som inte arbetade. Den handlade om Iosif Brodsky, poeten som fick Nobelpriset i litteratur 1987. Regissören använde sig av domstolsprotokoll från rättegången mot honom på 60-talet. Brodsky dömdes då för brottet parasitism, en brottsbeskrivning som inte är helt olik det som i Sverige idag kallas för dålig vandel. Det som i själva verket låg bakom åtalet var att Brodsky hade skrivit antisovjetiska eller icke-sovjetiska dikter. 10 år efter festivalen dömdes samma regissör Berkovic tillsammans med dramatikern Svetlana Petrichuk för en uppsättning av en pjäs med titeln Den sköna riddarfinist. Pjäsen har spelats också på Dramaten i Stockholm. Och straffen blev hårdare för dem än för Brodsky på sovjettiden. De dömdes till 6 år fängelse. Enligt åtalet har pjäsen legitimerat terrorism. Den handlar om unga ryska kvinnor som dras in i islamistiska nätverk. Har man läst eller sett pjäsen är det omöjligt att förstå hur den skulle legitimera terrorism. Men det var ungefär som med barnböckerna, bara att försöka förstå fel sorts människa, fel sorts situation var oacceptabelt. En annan uppsättning på samma teaterfestival var den unge regissören Talgat Batalovs dokumentärprojekt Mina sista ord. Manuset bestod av utdrag ur olika sovjetiska dissidenters slutanföranden i rätten. Föreställningen började med att regissören beskrev situationen i dagens Ryssland och förklarade att det var fullt tänkbart att alla i salongen skulle kunna bli gripna någon gång. Att det fanns en risk att även de skulle behöva framträda i domstol med sina sista ord. Därför ville han att åskådarna skulle repetera för det som en förberedelse inför eventuella rättegångar. Han ville att de skulle läsa upp de sovjetiska dissidenternas sista ord från scenen. Själva föreställningen bestod av dessa uppläsningar. Då och då infogade han en anvisning som regissör. Här ska du läsa lite högre. Här får du nog göra en paus. Ingen förstod då hur många som skulle komma att gripas och behöva läsa sina sista ord i en rättssal. Överhuvudtaget är sista ordet i domstolen en viktig sak idag under de groteska censurförhållanden som råder. Sen det stora krigets början försöker staten upprätthålla en total informationskontroll för att kunna slå ner på allt som går emot propagandan. Men hur märkligt det än kan låta så har just domstolarna blivit en plats där man kan yttra sig fritt och kritisera Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den kriminella regimen som dödar också ryska medborgare. Ingen, eller nästan ingen, får förlängt straff för ett sista ord som pekar ut regimens brott. I Ryssland finns idag många tusen tillfångatagna ukrainska medborgare. Några soldater, andra civila. Många har utsatts för tortyr. Ofta saknar de stödgrupper av det slag som många ryska fångar har. För deras släktingar och vänner befinner sig förstås i Ukraina. Men också för dessa fångar blir domstolarna till en arena där de kan berätta. Och det gör de. De vittnar om tortyr och övergrepp, om vad den ryska armén gör på ockuperade mark. Tyvärr har det på sistone blivit vanligare med slutna förhandlingar. Därför är det inte alltid som aktivister och journalister förhör de sista orden från dessa fångar. Men de finns där.
på andra sidan tystnaden.

Redan tidigare hade det pratats om att Memorial skulle kunna tilldelas Nobelpriset. Varje år i september brukade vi få besök av journalister som förberedde material för säkerhets skull om det skulle hända. Vi brukade skratta åt dem. Men 2022 var annorlunda. Den hösten hade inga journalister hört av sig. Kriget hade förändrat allt. Memorial framstod inte längre som en rimlig eller ens lämplig kandidat. Jag inser att det kan låta konstigt, men det var inte bara positivt att tilldelas Nobelpriset. Tvärtom kändes det ganska obekvämt att ta emot fredspriset samma år som freden tog slut. Och det av flera skäl. Fredspriset det året delades mellan den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties, den belarusiska människorättskämpen Alois Beliatski och så Memorial från Ryssland. För det första kändes det konstigt att vi fick priset tillsammans med en ukrainsk organisation. De ukrainska människorättsförsvararna förtjänade utan tvekan fredspriset. Däremot vi, deras ryska kollegor, har tyvärr inte uppnått några framgångar i kampen mot kriget. Det var också obekvämt att tilldelas fredspriset tillsammans med den belarusiska människorättsförsvararen Alois Beliatski. Jag deltog själv i Memorials delegation till Oslo. Jag var med på banketten och den högtidliga firandet. Och hela tiden satt Alois Beliatski i fängelse i Belarus. När han till sist frigavs i december 2025 var det en personlig lättnad för mig. Jag förstår såklart att Memorial inte fick priset för något vi gjorde just 2022. Vi fick det för 30 år oavbrutet arbete. För vår mördade kollega, människorättskämpen Natalia Estemirova från Memorial i Grozny i Tjetjenien. För Jurij Dmitrijev som sitter fängslad för sina undersökningar av Stalintidens massmord i Karelen. För människorättsaktivisten Oyub Titijevs 1,5 år i fängelse. I någon mån fick vi priset för alla ryska människorättskämpar som har kämpat så förtvivlat och som tills vidare har kämpats ner. Nobelkommittén menade nog ungefär att de hade sett de ryska människorättsförsvararnas kamp. Att världen har följt den och att fredspriset innebär ett stöd för att den ska fortsätta. Och det är förstås viktigt att bli synliggjort. Mörkret är varje brottslings bästa vän. Det är därför det är så viktigt att vi ser och ger spridning åt varje försök till motstånd, också de svagaste. Därför är det viktigt att se belarusiernas kamp för frihet och iraniernas kamp mot deras diktatur. När vi ser dem är det som att skicka in en ljusstråle i mörkret. Och det kan ge styrka och hopp till de människor som försöker besegra mörkret.

Ändå kan jag inte säga att jag är enig med Nobelkommitténs beslut att ge fredspriset till tre organisationer från tre länder. Det var som om beslutet gav näring åt idén om de så kallade bröderfolken. Idén att Ukraina, Belarus och Ryssland har någon form av ödesgemenskap. En föreställning som nästan uteslutande har sina företrädare på den ryska sidan. Och som i själva verket ofta har fungerat som en täckmantel för rysk dominans. För ukrainarna var livet i Sovjetunionen inte alls någon vänskaplig samvaro med ryska bröder. Istället var det en tid av påtvingad russifiering. En tid då landet drabbades av den fruktansvärda massvälten på 30-talet Holodomor, en katastrof som dirigerades från Moskva. Det var en tid då staten förföljde all form av nationalism, som det hette, det som i själva verket var nationell identitet. Det var en tid av statsterror. Självklart har våra tre länder mycket gemensamt. Våra språk är besläktade, liksom mycket annat. Men just nu är inte det huvudsaken. Det viktiga nu är att idén om det gemensamma har utnyttjats av en part för att den ska kunna dominera över de andra. Och det gör att människorättsaktivisternas kamp i de tre länderna inte är likadan. I Ukraina och Belarus kämpar man för mänskliga rättigheter i sina egna länder. Och som en del av det kämpar man också för självständighet, det vill säga frihet från Ryssland. I Ukraina kämpar man mot den militära ockupationen, i Belarus mot den mentala ockupationen. Ryska människorättsaktivister arbetar för att vår egen regim ska upphöra med det interna förtrycket. Men det är också och framförallt vårt ansvar att verka för att vårt land ska sluta vara ett hot mot grannfolken. Om jag hade suttit i Nobelkommittén skulle jag ha röstat för att ge priset enbart till de ukrainska människorättsaktivister i organisationen Center for Civil Liberties. Men eftersom det nu blev som det blev får man försöka tolka det välvilligt. Och en välvillig tolkning kan se ut som följer. Ukraina måste segra i det krig som pågår och vi behöver alla göra vad vi kan för att hjälpa dem att uthärda fram till segern. Men en varaktig fred är möjlig endast med ett Ryssland som inte utgör ett hot mot grannarna. Ukraina kommer trots allt att dela en lång, lång gräns med Ryssland även i framtiden. Och på andra sidan kommer det aldrig att lika ett Frankrike, ett Storbritannien eller ett Kanada. Så för att Ukraina och Belarus, men också andra länder som Estland, Lettland, Litauen, Moldova, Georgien, Finland och Sverige ska kunna känna sig säkra, behöver deras grannland i öster bli ett annat land än idag. Möjligen kan man uppfatta fredspriset till Memorial på det viset, som en uppmuntran till oss som trots allt hoppas på en normal grannsämja någon gång i framtiden.

Händelsen när 12 poliser stormade in i min lägenhet och hittade ett avtal om översättningen av Petson och Findus inträffade några månader efter Nobelprisceremonin i mars 2023. Det var förstås väldigt överraskande att de maskerade poliserna läste samma böcker för sina barn som vi läste för våra. Ibland kan man få intrycket att de som jobbar i den ryska säkerhetsapparaten är som robotar, som varelser av ett helt annat slag än vi andra. I själva verket är allt mycket värre. De är våra grannar, våra gamla klasskamrater, folk vi pluggade med. De är människor som läser samma böcker som vi. Så ser den ut, den banala ondskan. Men varför var de ens där och letade igenom mitt hem? Det gällde en av rättsprocesserna mot Memorial. Den pågår faktiskt fortfarande. Vi anklagas för att ha försökt rehabilitera nazismen. Jag ska försöka förklara vad det handlar om. Memorial har under åren byggt upp en databas med information om den politiska terrorns offer i Sovjetunionen. Databasen innehåller idag omkring 3,5 miljoner individuella poster, vilket inte alls täcker alla personer som hade kunnat vara med. Men de som ingår är alltså människor som utsattes för sovjetmaktens politiska förtryck. Databasen innehåller många namn på ukrainare. Flera av dessa stred mot Sovjet på 1940-talet. De stred för ett självständigt Ukraina mot den sovjetiska ockupationen. Några samarbetade i det läget med de andra ockupanterna, de nazistiska. Det betyder inte per automatik att de stred för den tredje rikets sak. De allra flesta stred mot Sovjetunionen. I Finland var ju situationen likartad. Efter krigsslutet skickades otaliga av dessa ukrainare till de allra värsta sovjetiska strafflägren, till de hårdaste delarna av Gulag-systemet. Vår databas innehåller information om förtrycket av bland annat dem. Och det är det som dagens ryska regim kallar för ett försök att rehabilitera nazismen. Utan tvekan deltog vissa ukrainare i förintelsen. Det problemet kräver sin historieforskning och sin minneshantering. Men man bör påminna sig om att det sällan är förföljelser av judar som avses när ryska företrädare pratar om nazism. Då syftar ordet oftare på någon som bara motsätter sig den sovjetiska ockupationen och vars största brott kanske bestod i att han eller hon inte ville lyda Moskva. Å ena sidan är hela den här utredningen ofattbart korkad. Å andra sidan demonstrerar den tydligt den ryska regimens natur och vad som ligger bakom den ryska aggressionen mot Ukraina. Ryssland angriper idag Ukrainas självständighet, den ukrainska identiteten och kulturen. Och det är något som har pågått mycket, mycket längre än sedan 2022 eller 2014. Ukrainernas kamp idag, men också på sovjetisk tid, handlar först och främst om rätten att få vara ukrainare. Och de är inte ensamma. På samma sätt vägrar det officiella Ryssland att acceptera den belarusiska identiteten, den tjetjenska, den ingushiska, den buratiska, den tatariska, den bashkiriska och så vidare. Den som idag stöttar ukrainernas kamp stöttar också allas rätt till självbestämmande och en egen identitet.

Förra året sattes jag upp på listan över så kallade utländska agenter. Det skäl som angavs var att jag skulle ha spridit otillförlitlig information om den offentliga maktens organ och att jag hade kritiserat den så kallade militära specialoperationen i Ukraina. Lagen om utländska agenter kräver att allt material från utpekade personer eller organisationer ska förses med en varningstext, ungefär som på ett cigarettpaket. Varningstexten påstår att materialet har skapats genom någon form av utländsk inblandning. En sådan stämpel får konsekvenser. Bland annat kan inga produkter från den påstådda agenten säljas till barn. Allt får en 18-års märkning. Därför har detta drabbat flera av de böcker som jag har översatt. När det hände var det många medier som spred nyheten att Findus har förbjudits i Ryssland. Det kändes som en lite konstig hype. Borde de inte skriva om något viktigt istället? Det pågår ju ett krig i Ukraina. Sen insåg jag att händelsen tyvärr gav en god illustration av läget i dagens Ryssland. Dagens ryska stat försöker utöva en total kontroll, inte minst över barnens kultur, samtidigt som den genomsyrar hela samhället med lögner, förljugenhet, militarism och krigspropaganda. Staten vill kontrollera den enskildes liv ända från barndomen. Vad han läser, vad han gör, vart han går, vad han ser på tv, vad han ser när han är ute i skolan, vad han gör med mobilen, vilka sajter han besöker, vilka han har kontakt med. Det är vad Ryssland gör på sitt territorium. Det är också vad Ryssland har att erbjuda de ockuperade områdena i Ukraina. Man kommer med ofrihet, övervakning och individens underkastelse under staten. Och det är förstås lättare att hantera människor som ända sedan barndom har stått under statens kontroll. Det blir lättare att hova in dem och skicka iväg dem till fronten. Ofta gör de inte ens motstånd. Deras liv har ändå aldrig tillhört dem. Medan jag förberedde det här programmet har förutsättningarna för mitt arbete förändrats drastiskt. De ryska myndigheterna har brännmärkt Memorial som extremistorganisation. Det innebär en kraftig försämring av läget. En kollega skämtade visserligen om det och sa: "Vi är nog den första extremistorganisation som har fått Nobels fredspris." Men den sortens skämt kommer inte så lätt för oss. Att den ryska staten har riktat sin extremistlagstiftning mot oss innebär enorma risker för alla som haft kontakt med Memorial och är kvar i Ryssland. I synnerhet som ingen kan förutse vilken sorts kontakter som är åtalbara. Alexej Navalnys fond för korruptionsbekämpning, HBTQ-rörelsen, den demokratiska ungdomsrörelsen Vesna och många, många andra organisationer har också stämplats som extremistiska. Och i varje enskilt fall har lagstiftningen tillämpats olika. För vår del innebär det här att Memorial nu är förbjudet i Ryssland och att våra symboler värderas på samma sätt som till exempel nazismens symboler. Jag har en tatuering Memorials logotyp på armen. Om jag visar upp den är det lika illa som att visa upp en svastika. För mig personligen innebär det inget ökat hot. Jag lever numera i säkerhet i polska Kraków och min son studerar i Berlin. Men det visar var Ryssland befinner sig idag. När minsta samtal om den sovjetiska terrorn, mänskliga rättigheter och andra narrativ som går emot idén om den ryska världen och Ryssland som en stormakt är förbjudna.

0: Med dessa tyvärr dystra slutord ska jag avrunda mitt sommarprogram. Jag är mycket tacksam för möjligheten att få prata en stund för de svenska lyssnarna. Sverige har varit ett viktigt land för mig, och många personer som har varit viktiga för mig hänger ihop med Sverige. Jag skulle vilja tillägna mitt program minnet av en sådan person som jag lärde känna här för många år sedan, även om han inte var svensk, utan ukrainare. Den ukrainske poeten Lev Hrytsuk var också översättare från svenska, norska, engelska och ryska. Han översatte bland annat dikter av Ragnar Strömberg, Thomas Tranströmer, Lina Ekdahl och andra svenskar. Han bodde i Lviv, en vacker stad som han visade för mig. Men han dog ung, bara 37 år gammal. Den direkta dödsorsaken var inte den ryska aggressionen. Han avled 2020 före den fullskaliga invasionen och innan Ryssland började beskjuta hans älskade hemstad. Men jag vet att Ryssland och det hybridkrig som Ryssland förde mot Ukraina från 2014 och framåt bar skulden för hans alldeles för tidiga död. Men jag minns Lev, och jag vill att andra ska minnas honom. Det är en fruktansvärd skam för mig att Ukraina förlorar så många människor som han. Till ditt minne, Lev.
1: Винк на світло нікуди не йди, залишись наодинці з собою.

0: Det ukrainska bandet Mertvi Piven avslutade Alexandra Polivanovas sommar. Bandnamnet sägs betyda den döda tuppen. Producent var Nils Håkansson och tekniker Susanne Martinsson. Och det här är fredagens sommarvärd i P1.
1: Jag heter Elin Rombo och är operasångerska och hovsångerska. Jag ska prata om vikten av hemligheter, om musikens gudomlighet och varför jag har ett marmorägg i fönsterkarmen.
0: Lyssna imorgon till en av Sveriges starkaste lysande stjärnor på den internationella operascenen. Nu ägnar vi oss åt musik i vinylform. Andra delen i P1 Kulturs sommarserie Samlarna.
2: Vinylskivan snurrar vidare. Varje år får vi höra om LP-skivornas comeback och hur de fortsätter frodas, men det finns något som statistiken aldrig visar: försäljningen av begagnad vinyl. På loppisar, i skivbutiker och på nätet pågår en ständig jakt på skivor som samlarna drömmer om att få lägga på tallriken. Och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har länge varit en av dem. När jag var 13 år följde jag med pappa till en skivbutik i Sundsvall där jag trots ett rätt buttert bemötande kom ut med ett slitet ex av Led Zeppelins första skiva. Där och då tändes något inom mig som snart skulle fatta eld.

0: då, i början av 2000-talet, CD-skivans och MP3-spelarens tidevarv, var jag rätt så ensam bland mina kompisar om att åka runt och leta stora, otympliga LP-skivor med Beatles, Metallica eller Stevie Wonder. Nya vinylskivor var det ju aldrig tal om, det fanns knappt att få tag på alls. Men i takt med att skivor återigen börjat pressas i stora vinylupplagor har jag fått se något jag aldrig förväntade mig när jag som tonåring skrotar runt på loppisar och skivbutiker. Skivmässan i Umeå lockar hundratals samlare varje år. Om vi bara backar 10 år tillbaka i tiden brukar jag och mina medynglingar vara i klar minoritet mot en armada av 50-60-plussare som kryssade mellan skivbackarna i jakt på något ovanligt. Men nu är den tiden som förbytt.
1: Här var det fullt i kassarna.
2: Ja, vi har varit och shoppat loss idag.
0: Nerför stora trappan kommer studenterna Madeleine, Ebba och Oscar. Och visst ser de ut att ha något misstänkt fyrkantigt i sina plastpåsar.
3: Det blev bara 2, men väldigt nöjd. Jag fick tag i Double Fantasy med John Lennon och Songs of Love and Hate med Leonard Cohen. Och båda under 100 kronor. Det var jag nöjd med. Ja. She sends her regards.
0: 22-åriga Madeleine har precis som kompisen Ebba köpt sina allra första egna vinylskivor på mässan.
2: Vi tycker mycket om second hand och sådana saker och återanvända grejer. Och jag tycker det är mysigt när någonting har en historia, typ så här, ens jacka eller skivor. Att det är någon annan som också har använt det, kanske i samma ålder eller så här, fast på en annan tid. Verkligen.
1: Mm. Samtidigt är det ju mycket av den här musiken som ni har köpt idag så där finns ju på streamingtjänster och man kan ju lyssna på den ändå på något sätt ofta. Varför vill man ha just ett, liksom ett föremål så här att ta med sig hem?
3: Alltså, dels så tycker jag liksom själva albumcovert ofta kan vara snygga, att det kan vara liksom, det är ett konstverk i sig som man kan ha som prydnad eller liknande. Och sen så att lyssna från ett album från början till slut. Det gör man inte på samma sätt när det är Spotify, utan då går man in och väljer lite hur man vill. Det blir lite mer speciellt då. Ja.
1: Här sitter du med ditt skrin.
4: Ja, jag sitter med fortfarande, men det är alltid trevligt att dra igång de här mässorna för det är så mycket glada människor.
0: Vid ingången sitter Göran Hedlund som tog initiativ till Umeås första skivmässa för 40 år sedan.
4: Ja, det började ju som så att jag är ju gammal diskjockey, så jag hade ju ett helt rum fullt med skivor och var på en mässa nere i Sundsvall och kom på att det där kan vi göra lika bra här hemma. Och sen har det rullat på.
1: Har det varit välbesökt? Har det blivit mindre populärt? Hur har det utvecklats?
4: Ja. När internet kom och piratnedladdningen kom, då märkte vi rejält fall av publik. Men den börjar på att öka, sakta men säkert.
1: Hur mycket folk är det idag hittills då?
4: 500 personer. Storhetstiden före internet, då låg vi uppe på en bit över 1000 personer. Halkade den ner då till 300, nu är vi uppe i 500 igen. Så att vi får se om vi kommer upp till 1000 personer igen någon gång.
0: Och om det skulle ske skulle det nog främst bero på den unga skaran intresserade som Göran Hedlund berättar ökat markant på senare år.
4: Vi är ju en ung stad. Vi befinner oss mitt i universitetsområdet bland studenterna och vi har mycket också från gymnasieungdomar här. Och det är roligt att just de börjar på att samla på skivor nu. Jag känner en hel del lärare då som jobbar på gymnasieskolorna som säger att de känner igen sina elever här.
1: Hur många skivor har du nu då hemma? Du som hade ett helt rum en gång.
4: Jag har en läskbackskivor. Det är det jag har. The Earth, Wind & Fire. Jag har komplett samling med dem. Så att jag fastnade ju dem då i diskomusiken på 70-talet och liksom följt dem hela vägen.

0: Vi var ett gäng hemma hos mig i fredags. Och så spelade jag på vinyl. Och då var det många som sa bara, åh, vad nice liksom.
1: 23-åriga Oscar har två nya Beatles-skivor i kassen med sig hem till sin rätt nystartade samling. Att han och kompisarna Madeleine och Ebba kunde se många i sina egna åldrar eller betydligt yngre bland skivbackarna på mässan tycker han inte är märkligt.
0: Alltså om man tänker i en större kontext så tror jag det kan vara ett litet bakslag mot digitaliseringen eller om man säger teknikutvecklingen. Mm. Och jag tycker det är nice, alltså man kan känna på skivan liksom, den finns där, det är någonting som är på riktigt. Mm. Du kan lukta på den liksom också om man vill.
2: Ja. Men och att nice. Man typ måste längta lite, eller liksom så här, man måste gå och leta för att hitta det albumet man hade velat ha, eller liksom, ja, det blir inte lika lättillgängligt och då liksom då blir längtan större och rewarden större.
3: När jag var liten så hade min förälder också en sån, ni vet, sån gammal LP och såna grejer. Och så satt de på såna barnlåtar. Så här, klappa händerna och såna grejer. Och jättemycket smurfarna och såna saker.
4: Kan ni alla denna sång?
5: Ja, den kan vi smurfa än en gång.
3: Och det är sån nostalgi, liksom så här, det är så mysigt. Mm. Och man vill ha tillbaka det lite grann. Absolut, nu när man bor själv. Alltså. Mm.
2: Det är också något med det här, liksom, lite skrapiga, eller ibland, ja. Alltså det är ett annat ljud när det kommer från en vinylspelare. Det hör man inte i sina hörlurar från Spotify liksom. Mm. Mm.
1: På skivmässan finns en del nypressad vinyl att köpa, men den absoluta merparten här är begagnade vinylskivor. Så när det slås på stora trumman om hur mycket ny vinyl som säljs varje år är det bra att ha en sak i bakhuvudet. Begagnat marknaden har alltid varit enorm, men svår att få något grepp om eftersom den sker på så många olika platser. I butiker, på nätet, mellan vänner och så vidare. Men med de siffrorna som går att samla in gör organisationen Music Watch i USA en årligt återkommande studie som visar att trots de stora ökningarna av ny vinyl är begagnat inte långt efter. 42 miljoner begagnade LP-skivor såldes i USA 2024, bara 6 miljoner färre än antalet nypressade skivor. Och det är långt från bara äldre som letar begagnade skivor. Generation Z och millenniegenerationen står för nästan 2/3 av de som köper begagnade vinylskivor i USA, enligt undersökningen.
6: Ja, hallå där.
7: Ja, men hejsan.
1: Jonas Andersson är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och han har forskat kring hur digitala medier påverkar våra liv, men han är också själv djupt inne i vinylskivsträsket.
6: Det bygger ju i grunden på en passion, en slags nästan smitta man drabbas av någon gång i livet, ofta tidigt i livet, i mitt fall runt 16 års ålder, där jag liksom blev helt besatt av vissa typer av musik. Man sätter något på spel. Du lägger ganska stor del av din inkomst på det här och bygger upp liksom ett eget litet bibliotek, ett eget arkiv över tid. Det är på riktigt. Så att det är väldigt intressant att sätta i kontrast mot streaming som fenomen faktiskt.
7: Mm. En del personer är ju också så här, men varför skulle jag behöva skivor när det finns sådana mängder musik på en streamingtjänst till exempel? Vad tänker du att det är som gör att folk fortfarande vill köpa då vinyl?
6: Det är viktigt att tänka att samhället mår bra av att det finns komplementära världar. Ta färdigrätter. Det har funnits i decennier. Men det betyder ju inte att folk slutar gå på gourmetrestauranger. Så att man kan jämföra med många andra sfärer i livet. Det måste få finnas en mångfald av sätt att göra saker. En dag kanske man vill bara ha praktiskt någonting som streamar. Framförallt om man kanske sitter i bilen eller på resande fot. En annan dag kanske man vill vara hemma och ha en liksom mysig stund och sätta på en bra skiva.
7: Om man tänker på det lite mer så här, vad är det som egentligen skiljer en fysisk utgåva från den digitala varianten?
6: Den digitala streamade varianten är mycket, mycket mer kortlivad och inte alls lika garanterad att finnas kvar imorgon. Du kan ju logga in på sajten och så har plötsligt avtalet upphört mellan skivbolaget och streamingleverantören.
7: Det är någonting man kan hålla i sin hand på ett annat sätt. Det finns en fysisk produkt som finns hemma hos en på ett annat sätt.
6: Mm.
7: Att det just är fysiskt istället för digitalt, är det liksom någonting som du tänker man kanske eftersträvar då på något sätt, de här konsumenterna?
6: Jo, men det är väl trevligt att komma hem till någon och så finns det lite böcker i bokhyllan eller skivor i skivbacken eller liknande. Det här är ju, åtminstone inom vissa grupper i samhället, så blir det ju en eftersträvansvärd sak som också berättar mycket om ens identitet. Det säger mycket om ens kulturella smak. På samma sätt som att folk intresserar sig för mode eller har andra livsstilsattribut, så blir det ju en viktig komponent i detta liksom.
7: Att vinylskivan varit på ett återtåg på senare år är därför inget som alls har överraskat honom.
6: Vi brukar säga det inom medieforskningen att medier sällan dör fullständigt, utan de brukar leva kvar i form av liksom entusiaster som upprätthåller äldre tekniker. Och det går ju väldigt djupt, för det blir också en minnespraktik. Det blir något som bär kulturella minnen, både kollektivt men också individuellt och personligt. Så det kan handla om väldigt, väldigt djupa personliga överlämningar från den äldre generationen till den yngre generationen. Och det där är viktigt för den mänskliga meningsskapandet.
7: Ser du ett tak när det kommer till det här vinylfenomenet?
6: Ja, jo, det är ju så i de flesta mediebranscher att vissa saker kan liksom per definition inte bli för precis alla i samhället. Jag tror det tåget har gått, så att säga. Vi kan inte vänta oss att alla helt plötsligt ska börja lyssna på vinyl. Men nischer kan i sig bli ganska stora. Så att man ska inte underskatta liksom enskilda minoriteter och också många bäckar små. Att tillsammans kan det här bli en ganska signifikant faktor i samhället.
7: Om du skulle slänga på en skiva själv på vinylspelaren idag, vad skulle det bli för någonting ur samlingen?
6: Oj, nu blir jag ställd. Nej, men det finns ju vissa saker som är så bra så att de aldrig går ur tiden. Jag vet inte, spontant kommer jag tänka på Laura Nyro faktiskt. Där har vi ju en sublim artist.

0: Det ökande intresset för vinylskivor märks på fler sätt. På auktionssajter som Tradera eller eBay säljs mängder av skivor och sajten skivkartan.se syftar till att samla information om alla Sveriges fysiska skivbutiker. Där står det att det idag finns 234 skivbutiker i Sverige. I Umeå fanns länge två skivbutiker, men de senaste åren har två till poppat upp. Nära centrum har butiken Bebopalula Land slagit upp sina portar och så lite i utkanten av stan finns Record Freaks.
1: Hej och välkomna.
0: Ja, ska vi se. Ja du, det finns lite skivor här ändå.
1: Här finns det en hel del skivor ja, att kolla på.
0: Ägaren Ante visar oss in i en lokal som inte direkt varit tänkt att inrymma en skivbutik från början.
1: Det här är en bagarstuga. Om man tar bort lite grejer här så kan man börja baka bröd, men det passar ju inte så bra till vinyl.
0: Hur mycket skivor är det här? Har du någon aning?
1: Ja, det är nog 6-7 tusen skivor ungefär. Ja. Man kan säga att det här är min stora skivsamling som jag har och byter och säljer lite grann till musikintresserade. I alla åldrar faktiskt som det är just nu.
0: Mm. Vad är det då som du liksom säljer främst? Är det ganska blandat?
1: Framförallt hårdrock är ju folk väldigt intresserade. Och så är det mycket nostalgi. Beatles och Rolling Stones är ju många som gillar fortfarande. Jag lär mig mycket musik av både yngre och äldre. Och det är ju, jag är själv musikintresserad förstås. Så att för mig är det ju jättekul. Och så det här mötet. Fyra ögon tittar på varandra och snackar Beatles.
0: Ibland hör man någon säga, du kan ha en guldgruva där hemma bland skivorna på vinden. Men kan du verkligen det? Vad är det i så fall man ska hålla utkik efter när man bläddrar igenom sina gamla skivor? Här kommer tre viktiga saker att ha med sig. Häng med nu. Ju ovanligare, desto bättre.
1: Den vinyl som kostar pengar är ju oftast jättesvårt att hitta, va? Viss punk, viss svensk prog kan ibland vara något och... Men det beror som sagt på vad det är för artist och vad det är för utgåva. Va?
0: Är det liksom en tumregel att ju ovanligare det är, desto mer är det värt?
1: Ja, så är det ju alltid. Det är, alltså, är det stor efterfrågan på någonting som det finns lite av så är det priset högt. Det är ju liksom marknadsekonomins grundregel ofta.
0: Hyllade album som många letar efter, men i bra skick.
1: Kvalitet och utgåva ska jag säga då. Sen har jag haft inne en Beatles här, första Please Please Me, innan den var känd. I väldigt dåligt skick, men det var ju tjock vinyl. Men den var ju värd jättemycket, och i min skick är ju värd 100 000. Så att vissa Beatles-utgåvor är ju naturligtvis väldigt, väldigt dyra.
0: Skivor från 90-talet.
1: Utgåvor på 90-talet har oftast ett högt pris eftersom då pressades det väldigt få vinylskivor. För då var det ju CD:n som var hypad och ingen trodde ju på vinylen. Men då kom det ut ett visst antal vinyl ändå. Och de är ju oftast få och väldigt dyra kan man säga.
0: Har du något exempel, alltså någon känd skiva från 90-talet?
1: Som ja, kanske från... Ta US Press Nirvana, Nevermind. Den är hur dyr som helst i finskick. Just 90-talare är ofta en riktlinje på att den vinylen är dyr.
0: Och då finns ju en del av de här skivorna i nypress. Mm. Alltså att nu pressas det kanske en ny Nevermind av Nirvana. Den kan man nog köpa vart som helst.
1: Ja. Jo, men 250-300 kronor kostar en sån ungefär. Va? Så att, det är en ny press.
0: Finns det några artister som brukade vara jättepopulära men som inte längre är så populära i begagnat sammanhang? Alltså som kanske...
1: Ja, även Clapton. Det är ingen som köper Clapton nästan. Och inte Jeff Beck. Det är jättekonstigt. Nu har jag väl sålt någon, eller bytt någon gång sådär, men... Vad finns det mer? Ulf Lundell är ingen efterfrågan på heller nästan.
0: Någon har ju köpt de här skivorna vid något tillfälle i historien och det har varit Eric Clapton eller någon sån här artist som har sålt så mycket skivor ändå. Att det inte verkar vara så intressant längre på något sätt. Vad tänker du om det?
1: Jag tror att mycket av det som jag köper in är ju oftast de som är äldre i min ålder och ska sälja villan och flytta in till stan i en lägenhet. Och de har ju gillat Clapton. Inget snack om det, va? Och har så väldigt svårt att förstå att när jag säger så att det är knappt någon efterfrågan för Eric Clapton. Va? Eric Clapton som är så bra. Och det där är intressant. Och det här också att köpa en vinyl, det är också väldigt, ja, det är lite svårt också. För många har ju affektionsvärde till eller minnen kring den där.
2: Nu finns det 6000 skivor här inne. Om du ska få välja en och lägga på här, vad blir det då?
1: Ja, det var den här som snurrar, Santanas, var det andra, tredje år, ja.
2: Är du en Santana-fantast?
1: Nej, men det här är nostalgi för mig. Det är liksom, absolut.
3: För att samlande ska bli väldigt spännande så måste det vara ett sällsynt föremål.
0: Etnolog Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk och folkminnen har forskat kring samlande och samlare. Och för att förstå hur vissa kan köpa riktigt dyra begagnade vinylskivor tar hon oss med tillbaka till barndomens stensamlingar.
3: Små barn, de börjar kanske samla på stenar och så ser de att alla stenar ser ju likadana ut och det tar ju aldrig slut. Jag hittar hur många stenar som helst. Och då skapar de ju kriterier. För vita stenar är det många barn som gör. Ja, vita stenar, de blir lite sällsyntare. Då jobbar jag med vita stenar ett tag. Sen så kommer man på att oj då, det var många vita stenar. Nu ska de vara väldigt små och väldigt runda till exempel. Så att vi liksom avgränsar ju efterhand för att det ska bli mer och mer spännande. Och jag tycker man kan överföra den tankegången även till de här väldigt dyrbara föremålen.
0: Men de samlare som snarare går och letar i 10-kronorsbacken på en loppis drivs mestadels av något annat, tänker hon.
3: Alltså jag skulle säga att de som köper lite billigare skivor eller på andrahandsmarknaden och inte så noga med liksom samlarvärdet i sig, utan de tror jag mer är ute efter att bruka föremålen i samlingen. Att titta på dem, att lyssna på dem. En vinylskiva från ens uppväxt till exempel, att lyssna på den kan ju vara att föra en tillbaka till den tiden då man var ung. Eller att titta på omslaget så blir man påmind om en massa saker. Det kan ju finnas en viss frihet i att samla lite mer emotionellt. På något vis man samlar en tid då man tyckte att man var kanske sitt bästa jag eller sådär.
0: Men många är vi skivsamlare som börjat i loppisbackarna och snart börjar söka med ljus och lykta efter dyrgripar som kan kosta tusentals kronor. I ett sånt fall är det en jaktinstinkt som uppstår som är vanlig bland samlare, berättar Susanne Nylund Skog.
3: Många uttrycker att det är spännande helt enkelt att vara på jakt. Och det är en oerhört tillfredsställelse när man hittar det här föremålet. Och sen så när det är de här riktigt dyrbara föremålen så brukar man i regel inte så att säga, använda dem, bruka dem. Istället så kanske man ordnar sin samling, ställer ut den eller ja, vill visa upp den, gärna presentera den. Den har ju en helt annan slutstation kan jag säga än den här vinylskivan som du hittar i en ölback på loppisen. Att man kan lägga så pass mycket pengar, jag menar visst, det kan ju verka tokigt kanske men... Men jag tycker inte så svårt att förstå faktiskt, eftersom det är en hel värld så att säga som omger detta samlandet. Vårt allmänna sökande efter det som är autentiskt och liksom ursprungligt. Vi vill höra reporna, vi vill liksom höra det här, hur lät det egentligen? För varje gång man överför en inspelning till ett nytt medium så försvinner ju lite av informationen. Och även om det kan bli renare och tydligare att lyssna på så kanske man inte är ute efter just det. Utan man vill se det där liksom, ursprunget och så. Så jag tror att det handlar om ett allmänt sökande liksom, till så som det var, så som det en gång gjordes.
2: De här är ju fysiska objekt då, som man kan hålla i sin hand och sådär. Tror du att det kan spela in på något sätt? Eller?
3: Och det är jag helt säker på att det gör. Så att om vi till exempel säger att man har sparat biljetterna från sina biobesök som ung. Bara att titta på biljetterna och se hur de var tryckta och hur filmen presenterades eller vilken plats man satt på och sånt där. Det är ju liksom att föra en tillbaka till upplevelsen av biobesöket. Och på samma sätt så fungerar ju de här föremålen att ta i någonting. Det taktila, känslomässiga är ju oerhört viktigt för oss. Och vi kan inte komma åt det via en skärm. Via att lyssna liksom bara Utan vi vill gärna hålla i det som vi agerar med, eller man ska säga. Mm. Jag tror aldrig vi helt kan ta bort det från oss människor. Liksom. Jag tror det är en otroligt viktig del av hela vår upplevelse. Liksom. Att kunna känna, dofta och sådär. Att komma in i en skivaffär, liksom, till exempel. Det är en speciell doft. Och, ja.
2: Tillbaka på skivmässan i Umeå, där just den där speciella doften från tiotusentals begagnade skivkonvolut hänger i luften.
1: Hade jag sparat alla vinyler som jag fått genom åren så hade det varit 50-60 tusen. Men jag har liksom gjort mig av med plattor successivt så att jag har bara 6 tusen kvar i samlingen.
2: När musikjournalist Anders Lundqvist är ute och letar skivor har han numera vant sig vid att se betydligt fler unga som står och bläddrar i backarna.
1: Jag märker på min egen son som är hälften så gammal som jag att han har skaffat vinylspelare och börjat köpa skivor. Och han är inte uppvuxen med vinyl. Men han tycker det känns mer på riktigt. Spotify-generationen, de blir så otåliga. De byter låt efter 30 sekunder om de inte gillar den. Men med vinyl så är det liksom ett åtagande. Nu ska faktiskt lyssna på hela skivan. Och det tror jag är bra för världen i stort. Att ha lite tålamod och ge saker en chans.
2: Och att det är just den begagnade vinylen som många är ute efter är inte något som man höjer på ögonbrynen över. Med den enorma mängden skivor som sålts genom åren tror han att vinylskivor är ett samlarfenomen som bara kommer fortsätta växa.
1: Det är ett så oerhört stort utbud så det finns ju allt från 10 kronors plattor som kanske sålde miljoner när det begav sig och därför finns det väldigt många av dem. Och så finns det de här som bara gjorde sig 100 exemplar och är rariteter. Och då är de ju svindyra fast de kanske inte är bra. Men det är som sällsynta viner, det är kanske inte de godaste som kostar flera tusen men de är sällsynta.
2: Har du någon skiva som har den här gått oftast?
1: Ja, David Bowie gjorde en platta som heter Hunky Dory. Det är nog den platta jag har lyssnat på mest genom åren. Jag hörde Life on Mars på radio när jag var 7-8 år och det blev en favoritlåt.
2: Jaha, sämre låtar att avrunda ett reportage med har det ju funnits i musikhistorien. Tack för att du lyssnat.

0: Och nästa vecka vid den här tiden så tar Joakim Silverdahl sig an fenomenet med det växande samlarintresset för lyxiga DVD-boxar med specialutgåvor av film. Nyheter får vi om några minuter i P1, men först ljuddrama.
1: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Hörseln är det sista som lämnar den av Victor Linnér.
2: Läkarna har sagt att du inte kommer vakna någon mer. Men att det sista som lämnar dig

0: Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 4-9. I kväll vridande väst eller nordväst. Imorgon eftermiddag något avtagande. I kväll och i natt måttlig sikt i regn eller skurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 4-9. Ökande. I kväll 6-11. I natt med början i väster. Vridande till omkring väst. Imorgon eftermiddag avtagande 2-7. Tidvis växlande. God sikt. I natt regnskurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Rigabukten och Finska viken. Växlande 1-5. I kväll syd och ökande. I natt 5-10. Imorgon eftermiddag åter växlande 1-5. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag måttlig sikt. I skurar och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring syd 7-12. Imorgon bitti på södra Bottenhavet tillfälligt upp till kuling 15. Imorgon eftermiddag avtagande 2-7. Måttligt i god sikt. Tidvis regn eller skurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 6-11 meter per sekund. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst och tillfälligt något högre. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Risk för åska och kraftiga vindbyar. Och nu över till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Då är det Kalix 39 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 31 över, Sundsvall 23 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 38 över, Klagshamn 35 över. Göteborg 11 cm över nollnivån i RH 2000. Och Värnerns vattenstånd är 51 cm över referensytan på sjökortet. Och nu några aktuella observationer. Vi börjar med Torsminde, sydväst 6 meter per sekund. Oxöj 4, sydost 3. Skagen, sydost 8. Nordkoster, syd 3. Väderöarna, syd 7. Måseskär, sydost 7. Pålgrunden, nordost 2. Naven, väst 1. Vinga, syd 7. Nidingen, sydost 6. Anholt, sydost 6. Hallandsväderö, syd 5. Drogden, sydost 8. Falsterbo, ost 6. Arkona, sydost 5. Skillinge, sydväst 3. Hammarodde, nordost 2. Hanö, sydost 5. Utklippan, sydost 4. Ölands södra udde, sydost 5. Ölands norra udde, syd 9. Harstena, syd 5. Hoberg, sydost 5. Östergångsholm, syd 7. Fårösund, sydost 7. Gotska Sandön, syd 5. Landsort omkring syd och 7 meter per sekund. Skarpe, sydväst 5. Svenska Högarna och Söderarm, syd 7. Finska Ute, syd 8. Nyhamn, syd 10. Märket, syd 12. Örskär, syd 8. Äggegrund, syd 5. Kuggaren, syd 7. Brämön, syd 5. Lunga, syd 11. Skagsudde, syd 6. Jännesklubb, syd 7. Holmön, syd 8. Bjureklubb, syd 11. Peterönskär, syd 10. Rörkallen, sydost 9. Kemifyr, också sydost 9. Och slutligen Storön, sydost 7 meter per sekund. Och det var allt för i eftermiddag och vi hörs ikväll 21.50 igen. Tack och hej!
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre liter och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre liter, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre liter. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som hände då är att vi håller på att invänta resultat.

0: ta dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt i distrikt för drograttfylleri.
1: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
0: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är inte en, det är ingen jätteenkel bedömning.
2: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen 4.
3: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Och välkomna till Studio 1 torsdag.
1: Idag har världen använt slut på jordens resurser för i år.
0: Eller är snacket om Earth Overshoot Day ett feltänk? Våldet mot palestinier på Västbanken ökar och nu varnar FN.
1: I Studio 1 hör skribenten Nathan Chassar som i decennier bott i Israel.
0: Sverige lär av och Västmanland minns branden 2014.
2: Det brann in i våran källare, men slocknade av att elden utanför var så stor så den tog allt syre. Alltså vi hade så mycket tur. Alltså vi har tur att vi står här idag, verkligen.
1: Och som krogrecensioner möt krögaren som fick betyg 3 för att gästen inte gillade parkeringen.
0: I vår andra timme om Ukraina-kriget, hur går det nu egentligen? Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt var i Lviv vid den dödliga attacken i natt. Och så människan och elden som vi tror att vi tämt.
1: Och så om poolfluencers, personer som på sociala medier påverkar oss med sina politiska åsikter. Studio 1 med Pia Sjögren och Ylva Lilja.
0: Vi hör rapporter om att dagen är kommen då mänskligheten har använt slut på jordens resurser för i år.
1: Det kallas för Earth Overshoot Day. Men stämmer verkligen det? Eller är beräkningarna missvisande? Tankesmedjan Timbro kallar det en bluff.
0: Vi har med oss Johanna Trapp, projektledare för Timbro Miljöinstitut och den som skrivit rapporten. Och vi har också med oss föreningen Medveten Konsumtion, Helena Byman. Johanna Trapp, Earth Overshoot Day, det är ett mått som tas fram av organisationen Global Footprint Network. Det uppmärksammas i många medier och år efter år, men du kallar det för en bluff. Varför då?
3: Precis, för att jag tycker inte att det här måttet visar vad folk tror att det betyder. För jag tror att folk tror att det här betyder att nu har vi anslut på all metall och alla träd och allting. Men det som det här måttet gör det är att det snurrar runt och tittar på 6 stycken parametrar och räknar om dem till ett ytmått, till hektar. Och så räknar man ut hur många träd som hade behövt planteras på jorden då för att fånga upp den koldioxiden som det här gör. Och för Sveriges del så hade det varit 4 stycken jordklot. Och det här minns jag att jag har lärt mig i skolan om att de alla ledde som svenskar hade behövt 4 jordklot. Men då var det ingen som sa att det i själva verket handlade om alltså hur många träd som skulle planteras, inte hur mycket energi som behövdes.
0: Och det här... Okej, så att om alla lever som Sverige så skulle vi behöva 4 jordklot med bara träd.
3: Precis.
0: För att suga upp de koldioxidutsläpp som vi gör.
3: Ja.
0: Och vad är det för knas med det?
3: Ja, vi kommer aldrig kunna plantera bara träd på hela jorden. Och vi kommer aldrig kunna ha 4 jordklot där vi bara planterar träd. Utan vi vet ju att det finns betydligt bättre sätt att sänka utsläpp på. Innovation, handel, tillväxt. Och inte att hitta på plats där vi skulle kunna plantera träd.
1: Men vad är det man missar enligt er?
3: Jag tycker man missar vad som är ett hållbart sätt att sänka utsläpp på. För att det som den här overshoot day pekar på det är att det vore ju bra att inte ha en overshoot day, menar man. Men vilka länder är det som inte har en overshoot day? Det är länder som Bangladesh och Indien där miljontals människor lever i extrem fattigdom. Det är alltså inget mål vi vill komma till. Vi vill ju tvärtom att alla ska kunna leva som i Sverige.
1: Helena Byman, ordförande för föreningen Medveten Konsumtion. Välkommen till Studio 1.
4: Tack.
1: Ni hör ju till de som lyfter fram det här Earth Overshoot Day. Vad tänker du när du hör det här? Att det här skulle vara en bluff och att det är ett helt fel sätt att räkna?
4: Nej, men jag tycker väl inte att det är en bluff utan ett hyfsat bra kommunikationsverktyg. Det är ju ingen naturkonstant eller exakt bokslut. Det är liksom en indikator som hjälper.
0: Oj, nu vet jag inte om vi tappade Helena Byman eller så är det bara ett tillfälligt glipp. Är du där, Helena? Okej, vi söker upp henne igen.
1: Johanna Trapp från Timbro, att det är ändå en indikator på någonting som vi bör vara medvetna av. Vad tänker du om det, Johanna?
3: Jag tänker att det här är skapat av en amerikansk tankesmedja och jag jobbar också på tankesmedja så jag vet vikten av en bra krok. Och visst är det bra att prata om klimatet, men jag tror att det här bara förvirrar folk. För att det pekar ju inte på hur saker mår. Alltså det säger till exempel så här mycket yta av jorden är skog. Men det säger inte hur den skogen mår eller hur den biologiska mångfalden i den skogen ser ut. Så att jag tycker att det här måttet snarare bara gör människor stressade och förvirrade snarare än ger folk sann information på vad som verkligen försiggår på klimatområdet. Sen om det leder till att folk diskuterar saken och lyssnar på det här till exempel så är det jättebra, men jag tror att det finns bättre mått.
1: Men du säger ju själv att man behöver en bra krok och kanske till och med måste förenkla för att människor ska förstå.
3: Mm.
1: Det blir för krångligt annars att inse vad vi behöver göra för klimatets skull.
3: Alltså, om deras krok var den här och sen så sa de och därför behöver vi tillväxt, vi behöver handla mer, vi måste se till att människor blir rikare, då hade det varit jättebra. Men nu säger de att deras slutsats är därför ska vi plantera träd och människor borde inte konsumera så mycket. Och det vänder jag mig åt.
1: Men hur kommer du fram till att Sverige inte överkonsumerar?
3: Det som jag gör i min rapport då, jag utger mig inte för att vara ingenjör eller att uppfinna någonting nytt, men jag väljer att göra ett lite mindre konservativt mått för skoglig infångning. För de har använt då det mest konservativa måttet som finns på jorden. Så jag använder ett mycket lite mindre konservativt mått.
0: Vad menar du med det, mindre och mer konservativt mått på skog?
3: De visar att en hektar skog fångar in 0,97 hektar koldioxid per år.
0: Hektar koldioxid?
3: Ton, förlåt. Mm. En hektar, ja precis. Det blir många ord där. Och det är det mest, det säger de då, det är det mest konservativa måttet på skoglig infångning som finns. Och
0: det är så liten skog kan fånga in.
3: Ja, det är för att de vill inte göra någon glädjekalkyl.
1: Nej, just det.
3: Men då väljer jag istället att göra det lite mindre konservativa. 2 ton per hektar och också ta bort de parametrar som Overshoot dig själva säger är i balans eller överskott. Och gör man de här två enkla förändringarna, då ser man att Sverige har ingen Overshoot dig och om alla skulle leva som svenskar hade vi haft 0,87 jordklot, inte 4.
1: Helena Byman har vi med nu, ordförande för föreningen Medveten konsumtion. Välkommen tillbaka får jag väl säga.
4: Ja.
1: Du, vad är det du tycker att Overshoot dig faktiskt visar?
4: Ja, man kan ju alltid diskutera hur olika indikatorer ska beräknas och vilka antaganden som är de korrekta. Det gör vi också när vi räknar BNP eller inflation eller arbetslöshet. Men det är ju inte det som är det viktiga om siffran är den exakta. Det är ju liksom den stora bilden. Earth Overshoot Day är ändå ett bra verktyg som visar på hur moder jord mår. Och att vi i Sverige är den som tar hyfsat mycket på de förnybara resurserna. För det är de förnybara resurserna vi vill åt, eller då den här organisationen som mäter Earth Overshoot Day vill åt. Och att det finns länder som har ett mycket senare datum som också då inte har likadana möjligheter som vi att konsumera. De vill ju också göra den här resan till vårt, ja, eller till en bättre, ett bättre välstånd. Så vi tycker nog ändå att Earth Overshoot Day är ett väl fungerande verktyg för att få helhetsperspektivet.
1: Men det som Johanna Trapp är inne på, att vi blir, får bara klimatångest och blir stressade.
4: Ja, men när du gör en riskanalys för ditt företag, för din organisation, då tittar man ju inte på glädjekalkyler. Då tittar man ju verkligen på de mest liksom utmanande riskerna man har och så sätter man ju liksom sina åtgärder därefter. Jag tycker inte att det är så konstigt att de liksom sätter ganska låga de mätvärden.
3: Jag menar ju då att det här är ett alldeles för snävt sätt att se på vad en resurs är. Alltså, man menar att för att en resurs ska vara hållbar så måste den kunna återskapas under samma år. Det vill säga, gruvproduktion kan aldrig vara hållbar till exempel. Men vi behöver ju de här sällsynta jordartsmetallerna för att kunna göra omställningen. Jag tycker att vi mycket tydligare borde titta på att inget land som är rikt också har låg energikonsumtion. Det vill säga, rika länder använder mycket energi och vi behöver titta på hur kan vi nå den punkten där Sverige är, där utsläppen minskar och BNP ökar.
4: Ja, där tänker jag att vi är överens. Sen hur vägarna dit är, det kanske vi inte tycker lika om, men vi på Medveten konsumtion, vi vill ju liksom att vi ska gå ifrån den här linjära liksom konsumtionsekonomin till den cirkulära ekonomin, där vi återbrukar, återvänder, reparerar, hyr, lagar och i slutändan också kanske konsumera mindre för att vi ska kunna leva gott inom planetens gränser.
1: Men Helena Byman, om Kina, Indien och USA idag står för hälften av världens utsläpp, Varför är det ändå viktigt att Sverige minskar sin resursanvändning?
4: Ja, men Sverige är verkligen ett föregångsland. Vi har forskningen, vi har tekniken, vi har innovationerna, vi har också kanske de ekonomiska resurserna till att göra den här omställningen och vara en förebild för andra länder, men också kanske vara med och stötta dem i deras utveckling. Så jag tycker liksom det här är otroligt viktigt för Sverige, att vi tar på oss den här ledartröjan och visar var skåpet ska stå, helt enkelt.
3: Och jag tycker att det bästa sättet att visa var skåpet ska stå är att alla ska kunna leva som svenskar. Det vill säga all koldioxid ska vara prissatt, alla ska leva i demokrati, vi ska inte ha någon extrem fattigdom. Och det når vi inte genom att leva enligt overshoot days metod.
0: Men att konsumera mindre, som Helena Byman är inne på, är det en god idé, Johanna Trapp?
3: Nej, jag tycker inte det. Och jag tycker att då har man en snäv syn på vad konsumtion är. För att det är framförallt konsumtion av tjänster som ökar i Sverige och i länder där tillväxten ökar och utsläppen minskar, som jag pratade om. Och att prata om att minska sin konsumtion tycker jag är väldigt snävt också. För det är som att folk tror att det enda vi köper är liksom Foppa, Toffla och Pika Maxi. Men vi köper ju också väldigt mycket så här cancer, botemedel och internettjänster och allt möjligt. Och eftersom att vi är en global marknad skulle det också påverka de länderna som nu försöker bli rikare om vi minskade vår konsumtion.
1: Helena Byman, vad säger du om det?
4: Ja, alltså konsumtion är ju verkligen avgörande på hur vi ska möta de kriserna som vi har. Då tänker jag inte bara på klimatkriserna. Alla pratar beredskap. Och en god beredskap, det är också att leva som en cirkulant, vara en del i den cirkulära ekonomin. Du har lokal matodling, du känner dina grannar, ni delar kanske på traktorn om du bor på landsbygden. Så det finns mycket i det här liksom som ändå lirar med varandra. God beredskap är också en cirkulär ekonomi och en hållbar planet.
0: Men Helena Byman, om Kina, Indien och USA står för hälften av världens alla utsläpp, varför är det då viktigt att Sverige minskar vår resursanvändning?
4: Ja, men våra utsläpp ligger ju inte bara inom våra egna nationella gränser. Vi exporterar ju också våra utsläpp för att vi lägger vår produktion annorstädes. Är vi med och även påverkar där, då är vi en förebild även utanför våra nationella gränser.
1: Säger Helena Byman, ordförande för föreningen Medveten konsumtion. Tack också till Johanna Trapp, projektledare för Timbro Miljöinstitut och den som skrivit rapporten som vi diskuterade här.
0: Den senaste veckan har våldet på Västbanken accelererat. Hittills i år har redan lika många palestinier dödats som under hela året i fjol.
1: Och nu varnar FN för det ökade våldet mot palestinier och att trenden kommer att fortsätta. Om mindre än 3 månader är det val i Israel. Kan det väcka hopp om mer lugn och ro?
0: Välkommen hit, Nathan Shachar, skribent i Dagens Nyheter, författare och bosatt i Israel sedan länge. Varför eskalerar våldet nu på Västbanken?
5: Det här är en utveckling som har pågått långsamt i ungefär 20 år och sen har accelererat hejdlöst de senaste 3 åren sedan den här koalitionen tog över. Och bland annat beror på att de våldsamma bosättarnas beskyddare har fått nyckelposter i Israels regering och förvaltning. Så att finansdepartementet, polisen, den interna säkerhetstjänsten och många andra nyckelorgan har tagit ockupationen av palestinierna som förut lydde under försvarsdepartementet, lyder nu under finansminister Smotrich, som är en extrem nationalist och som mycket ogärna fördömer de här våldsutbrotten.
0: Så är det så nu, skulle du säga att bosättarna får hållas mer än vad de fick förut? De som nu är våldsamma, de flesta bosättare är förstås inte det.
5: Det här är ett exempel på hur, om man är slug, hur mycket man kan få uträttat i ett parlamentariskt system. där en regering hänger då på vissa små vågmästargrupper, och som att om det är ingen tvekan om att premiärminister Netanyahu och de styrkor som står till hans förfogande skulle kunna sätta stopp för det här mycket snabbt. Men då skulle två viktiga partier lämna regeringen eller hota lämna regeringen eller stjäla en massa röster från Netanyahu. Så att, och de här ytterlighetsgrupperna har spelat sina kort mycket väl.
0: Jag kanske formulerade mig lite slängigt. Kan du berätta kort, vad är en bosättare och hur många av de bosättare som finns är våldsamma ungefär?
5: De flesta av de 600 000 bosättarna, alltså de israeler som bor på de områden som erövrades av Jordanien 1967. De flesta av dem är rätt vanliga människor som bor i sina hyreshus och åker till jobbet. De flesta åker till jobbet i Tel Aviv. De som vi pratar om nu som gör de här rubrikerna, det är kanske ett par tusen högst. Och de under de 3 åren sedan den här regeringen tog vid, och i synnerhet då sedan Gaza-tragedin satt igång i oktober 2023, så har de dels har de gynnats med avsikt av olika beskyddare, och dels har de njutit av en mediaskugga. För att alla vi som skriver om Mellanöstern har ju i regel haft annat att göra. De här personerna som angriper palestinier, de är, säg förra åren så hörde de i regel till en krets som var lärjungar till en rabbin. Och rabbinen hade ett visst inflytande över dem, och ibland så sa säkerhetstjänsten till den där rabbinen att håll ett öga på den där, för det är en farlig. Men de här har tröttnat på sina rabbiner, för rabbinerna är för mjäkiga för deras smak och radikaliserats ännu mer. Så att jag menar, ofta när jag träffar sådana här så blir jag helt perplex av de glimtar jag får i deras världsbild. De vill inte ha en premiärminister, de vill ha en kung. De vill inte ha Knesset, de vill ha Sanhedrin som fanns för 2000 år sedan. Och de vill, många av dem vill bygga upp templet i Jerusalem så att judendomen ska bli en offerreligion och inte längre en synagogsreligion som den är idag. Så att det här är alltså enorma avstånd ideologiskt sett.
1: Hur många kan det handla om då som är så extrema?
5: Ett par tusen. Och de, särskilt de senaste 3 åren så har de fått, kan vi säga, i sin hand ungefär 70 inofficiella bosättningar, som alltså som de har satt igång själva utan tillstånd, och 30 som de har fått lov att upprätta. I omvärldens ögon så är alla bosättare olagliga, men de här som det gäller nu, de har flyttat eller installerat sig mycket nära in på palestinska boplatser och byar. Och ägnar en stor del av sin tid åt att helt enkelt trakassera palestinierna, och i hopp om att de ska tröttna och ge sig iväg.
1: Men är det så att våldet har eskalerat nu sista tiden? Du pratar om de senaste 3 åren och att de har levt i en medieskugga och kunnat köra på lite utan att vi har rapporterat om det. Har det varit så här nu i 3 års tid, eller är det något som har hänt senaste veckorna?
5: Att vi pratar om det nu beror på att det var en händelse, en rätt typisk händelse, men den fick då ett ovanligt blodigt utfall i en by dit några bosättare gjorde en utflykt som de kallade det, och där de stötte ihop med palestinier, och palestinier dödade 2 israeler, och sen dödade israeliska soldater 4 palestinier, bland annat de här som hade skjutit. Så att det har blivit 6 döda plötsligt, och Irankriget är lite på sparlåga just. Så att vi pratar om det, och det är ju rimligt att vi gör det. Men om FN säger att det var 1800 tillbud i fjol och israeliska armén säger nästan 1000. Då ska man komma ihåg att det är då mycket allvarliga tillbud om bosättare hindrar palestinier att driva sina får i bete och de slåss lite med varandra och ingen blir svårare skadad. Då förekommer inte det i statistiken.
0: Jag pratade tidigare idag med Jamal Jouma som är aktiv i organisationen Stop the Wall på Västbanken. Och han säger så här om vardagen numera, om hur bosättare stjäl palestiniers får och om hur det har kommit massor med nya checkpoints.
6: You have like any hundreds of checkpoints. So movement became very difficult, very dangerous. They are launching attacks also on the villages. Burning fields, burning olive groves, stealing the sheep. I mean, 15,000 sheep that has been stolen in the last 3 years. And 4,000 just like this month, by the way.
0: 15 000 stulna får, varav 4 000 den här månaden bara, säger Jamal Jouma. Och om ett par månader är det dags för olivskörd, men många kommer inte att våga fara ut på sina fält för att skörda, säger han. Jamal Jouma som är aktivist i den här gräsrotsorganisationen på Västbanken. Nathan Shachar, vilken är din bild av vardagen? Kan du komplettera hans bild av vardagen på Västbanken?
5: Sen den här händelsen inträffade som vi nämnde i byn Tell, så är alla samhällen på Västbanken avspärrade. Man kan inte åka in och inte åka ut. Ambulanser kommer varken in eller ut. Livsmedelstransporter kommer varken in eller ut. Och riktigt så dramatiskt är det inte till vardags, men det är ändå en otrolig förändring sen före 2023. Jag åkte nyligen från Ramallah till Nablus. Det ska ta 40 minuter och det tog 6 timmar. Och då blev jag ändå förbivinkad före andra i vissa vägspärrar. Så att det allra enklaste blir då oerhört komplicerat och man måste planera vad man gör. Så att livskvaliteten har då kraschat för väldigt många människor. Samtidigt som då den viktigaste födkroken för många palestinier, arbetet i Israel, har försvunnit.
1: Mm. Vi pratar om palestinier, men hur många israeler dör på Västbanken?
5: Israeler attackeras av palestinier. I fjol så var det betydligt färre palestinska attacker mot israeler. De flesta israeler är då antingen bosättare eller soldater, men inte nödvändigtvis. Hamas, islamisterna, deras, kan vi säga, fästen, flyktinglägren kring städerna Jenin och Tulkarm, de är utrymda. Där bor ingen längre. Så att de är på defensiven därför de ska försvara sig både mot Israels styrkor och mot det palestinska självstyrets styrkor. Så självstyret trots allt samarbetar fortfarande med Israel. Mm.
0: Den här mannen som jag pratade med på Västbanken tidigare idag, han sa också att Europa är Israels största handelspartner och Europa skulle kunna sluta att gå i president Trumps ledband och sätta hårdare press på Israel. Nu rinner vår tid ut, men Nathan Shachar, vad tänker du att omvärlden skulle kunna göra här och nu?
5: Jag vet inte, det viktigaste tror jag är vem som styr i Israel. Och på lång sikt är det naturligtvis viktigt också vem som styr i USA. Det kan bli avgörande. Men just nu är det att EU inte tar till mera drastiska åtgärder mot Israel. Det beror på att vissa länder, då, framförallt Tjeckien och ett par till, säger nej.
1: Tack så mycket Nathan Shachar, skribent i Dagens Nyheter, författare och bosatt i Israel.
0: Producent idag Petter Ljunggren, tekniker Oskar Thor och sändningskoordinator Anna Björk.
1: För flera av dem som på nära håll upplevde skogsbranden i Västmanland 2014 har starka minnen kommit tillbaka efter den senaste veckans rapportering om skogsbränderna i Spanien och Frankrike.
0: Bland annat för Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta som hastigt tvingades lämna sitt hus för att undkomma lågorna.
7: Vi kunde inte fly på något annat sätt än att rusa ner till våran båt. Men då var det så att det var bara att kasta sig i den båten och börja ro.
8: Kenneth och Anja visar runt i trädgården utanför det röda trähuset i Stabäck.
9: Det brann liksom i vissa buskar så här och så där.
8: För 12 år sedan när de sprang ner till båten så brann det i träden på båda sidor om huset som mirakulöst nog klarade sig från att brinna ner.
2: Det brann in i våran källare. Det tog, alltså vi hade sån här septiktank. Så röret i septiktanken tog eld och brann in i källaren. Men slocknade av att elden utanför var så stor så den tog allt syre. Alltså vi hade så mycket tur. Alltså vi har tur att vi står här idag, verkligen.
8: Efter den senaste veckan med rapporter om de stora skogsbränderna i Spanien och Frankrike så har parets minnen och känslor efter skogsbranden kommit tillbaka.
2: När de här rubrikerna kommer som du säger så har det här kommit upp igen och vi har börjat prata om branden igen och så.
7: Och då är det väl framförallt, det finns så många känslor i det. Både att vi vet någonting om hur det är att som människa blir drabbad av någonting sånt. Det vet vi någonting om. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare. Sen finns det också en stor vrede över att vi fortfarande vägrar att göra någonting åt i världen. Alltså jag menar klimatförnekarna finns och det går för långsamt för det tänket som är att vi ska rädda oss ifrån de här katastroferna på jorden. Och det finns för många som vägrar att inse vad forskarna säger.
8: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden som inträffat i Sverige sedan åtminstone 1950-talet. En person omkom och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Totalt brann 14 000 hektar skog. Det motsvarar knappt en tredjedel av området som eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Anders Granström är skogsbrandsforskare på Sveriges lantbruksuniversitet och han menar att även om branden i Västmanland i jämförelse var mycket mindre så finns det likheter mellan bränderna som pågår i Sydeuropa.
10: Det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog. Och om man har stark vind, bra bränsle och låg luftfuktighet, då kan elden gå upp i träkronorna och dra iväg. Och återigen, det är ganska stora likheter då, hur det brinner i Västmanland.
8: När skogsbranden i Västmanland nådde fram till Stabäck så rörde den sig i en hastighet av ungefär 80 meter i minuten. Det här då topparna i skogen hade fattat eld i kombination med hårda vindar.
10: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan. Och det där drevs då av stark vind både i Västmanland och Bordeaux häromdagen.
8: Brandförloppet i Västmanland gick mycket snabbt och efter så hade i stort sett allting som var i eldens väg brunnit upp. Även om mycket blev förstört så kom flera positiva saker ut från den branden och skogsbränderna som var 2018. Bland annat Sveriges förmåga att släcka bränder.
10: Det som är väldigt tydligt är att räddningstjänsten och brandförsvaret i landet har steppat upp. Man har fått mera välorganiserade helikopterresurser som staten står för. Det har annars varit någonting som de lokala räddningstjänsterna, om vi går tillbaka 10 år eller mer, så var de väldigt försiktiga med att dra in helikopter därför att det kostar pengar omedelbart. Man vet inte om det behövs eller inte förrän det kanske är för sent.
8: Kunskapen om att släcka skogsbränder har blivit bättre och även skogsindustrin har fått nya riktlinjer att följa. Men samtidigt menar forskaren Anders Granström att skogsbränder kan vara bra för naturen.
10: Det är bra för vissa arter och dåligt förändrad och det ändrar liksom spelplanen helt och hållet.
8: När jag går i utkanten av Hällskogsbrännans naturreservat som bildades efter skogsbranden i Västmanland så finns det fortfarande tydliga spår efter träd som brunnit. Men växtligheten har kommit tillbaka och både björk, asp, sälj, gran och tallträd växer här i området. Och även runt Kenneth och Anjas hus så har skogen börjat ta sig tillbaka.
2: Och det är vi så glada för idag, för nu är det jättevackert här.
9: Ja, och då tänker man att vi kommer ju inte vara med om att skogen som den var kommer att vara sån igen. Men våra barn och barnbarn kommer kanske att uppleva precis så som det var en gång i tiden.
0: Reporter Andreas Eriksson.
1: Så här fortfarande i semestertid för många svenskar så kanske man vill hitta en trevlig krog. Då tar man hjälp av recensioner på nätet möjligtvis. De kan man ju hitta på Google, That's Up, Facebook, TripAdvisor till exempel. Frågan är, kan man lita på recensionerna och hur förhåller sig krögare till dem?
0: Fredrik Eriksson, kock och krögare på Långbro Värdshus och Nationalmuseum i Stockholm med 40 år i branschen.
11: Stämmer bra.
0: Du har ju varit inne och kollat på era recensioner inför att du ska komma hit, om jag har förstått rätt. Och fick en trea för dålig parkering. Berätta.
11: Ja, nej, men det är intressant. Det behöver inte alltid vara maten eller upplevelsen på restaurangen som man blir bedömd. Utan det gäller verkligen att titta till vad det är för skrivelse som man har gjort. Men det här är ju en ny värld, så att säga. Man har ju växt upp med recensioner från tidningar. Och nu är det ju liksom då gäster som kan lägga ut, inte bara restauranger utan nej, generellt sett. Så det är en ny värld och det är nog bara början här.
0: Vad tänker du då, bara början?
11: Nej, men jag tror att vi kommer se en utveckling med AI hela liksom. Hur kommer den framtida krogrecension kunna se ut? Så det här tror jag vi får vända oss vid.
0: Vad tänkte du när du såg betyg 3 för parkeringen, om du är van att få högre betyg då? Man kan tänka mig kanske.
11: Runt parkeringen så brukar jag säga att gondolen har inga parkeringar heller. Men nej, men det är väldigt viktigt. Alltså för mig är det, när en gäst inte är nöjd, så är det viktigt för mig som krögare att föra en dialog med gästen. Och det bästa för mig det är att sitter man på restaurang och man känner att det inte är riktigt bra, säg gärna till. Jag som kock och krögare, jag tar gärna emot en tallrik och vi får en dialog och vi får laga om. För varje tillagningsmoment är ju en ny utmaning. Jag har först spål 40 år.
1: Så då vill ju du hellre höra där och då,
11: ja,
1: än att någon efteråt skriver.
11: Ja, och i Sverige är vi ganska dåliga på det.
1: Mm. Johanna Drevinger, redaktör för Krogguiden på Svenska Dagbladet. Brukar du läsa Google-recensioner?
12: I Stockholm, nej. När jag är ute och reser, ja. Lite oftare. Och då tycker jag att man kan gå på kanske inte femmer, för de litar inte riktigt på. Det finns ju bottar som faktiskt skriver de där recensionerna. Och man kan ibland ana att det är vänner och familj som har...
0: Hur ser man det?
12: Men det är ganska generiska texter. När det är liksom inte riktigt specifikt. Det här är bara ett jättehärligt ställe och solen skiner alltid och de var så trevliga. Mm. Om det är jättemånga sådana liknande så kan man börja ana oro i mossen.
1: Jaha, så det måste vara något, det måste kännas lite personligt och mer utförligt för att man ska kunna förstå att det här har någon skrivit på riktigt.
12: Nej, men exakt. Och jag tror också att alla tycker ju inte samma om ställen, om ett ställe, utan om det är någon som är lite missnöjd med någonting, då kan man ju, och sen så är det flera som är nöjda med andra saker, då kan man liksom själv kanske, ja, här kan det vara någonting som passar mig.
1: Mm. Just det, men Fredrik Eriksson, krögare, hur mycket betyder de där nätrecensionerna för dig?
11: Recensioner överlag är ju väldigt viktiga. Så är det, om man mår bra utav det, så att den dagen jag lägger av så kommer jag inte sakna recensionerna. Men det här är ju en ny typ. Jag tycker absolut att man ska liksom respektera båda från tidningarnas håll, men även från det här. Men det, man får nog liksom läsa lite mellan raderna och vara lite noggrann där, tror jag.
0: Hur gör du när du svarar?
11: Så snabbt som möjligt. Låt det inte gå så lång tid, utan är det så att någon gäst inte är glad och nöjd. Det bästa för mig är att man har en kommunikation direkt med krogen, att man inte går ut till hela svenska folket och berättar om det.
0: Och då undrar jag bara, här sitter jag med min tallrik, jag tycker att det här inte är gott.
11: Mm.
0: Hur ska jag säga det? ordagrant.
11: Nej, men det kan ju vara så att det här föll inte med i smaken, samtidigt som jag kan då begära eller tycka liksom att de har du beställt nu en anrättning med rostad paprika och någon säger så här, nej men jag gillar inte rostad paprika, då blir man inte så glad, där måste man ju ta ett ansvar så att säga. Men det, återigen är det så, det är inte så att man, att vi skulle lägga ut en råvara som inte är bra.
0: Men det är inte så lätt att säga till, menar jag.
11: Jo, men jag tycker att det är det. Men samtidigt kan det skilja sig lite grann. Man är ute två personer och man tycker att nej, men det här var inte riktigt bra, vi säger till. Ibland kan vi se att nej, men vi hade en grupp, vi var 10. Jag ville inte att det skulle bli liksom en diskussion runt bordet. Jag lät det vara. Mm. Så är det många som diskuterar också.
1: Men Johanna Drevinger, du som är redaktör för Krogguiden på Svenska Dagbladet. Du är... håller ju inte på med de här Google-recensionerna så att säga.
12: Nej, och jag skriver inte dem heller. Gör du det, Fredrik? Har du någonsin skrivit in på en Google-recension?
1: På någon annans krog?
12: På någon annans krog.
11: Nej, jag är nog ganska återhållsam.
1: Ja. Men hur går det till då när du recenserar?
12: Ja, men vi tar ju det här på väldigt stort allvar. Hos oss är det 14 anonyma personer som ingår i Krogguiden. Och varje ställe besöks vid två tillfällen av två olika sällskap. Anonymt, det finns ju en diskussion kring det också. Och sen sammanvägs deras upplevelser till ett betyg. Det finns också en väldigt avancerad poängskala som räknar ihop då så att det blir rätt betyg.
1: Och det här som vi pratar om, nätrecensioner där vem som helst, restauranggäster kan säga hur man upplevde det. Känner du att det konkurrerar ut de här klassiska krogrecensionerna som du pysslar med?
12: Nej, men jag tycker nog inte det. Jag tror snarare kanske att vi kan få fler läsare. För att just eftersom folk känner igen de här Google-recensionerna, och de finns också på alla krogar. Vi väljer ju ut. De krogar som Svenska Dagbladet recenserar är ju i princip sådana som jag tror, jag väljer vilka det vi ska testa, kan få minst 4 av 6 i betyg. Vi väljer liksom, vi testar inte en liksom sylta på hörnet.
1: Varför
12: det är ingen
1: inte?
12: Idé. Men jag tycker inte, vi vill inte såga ett ställe i onödan. Det är inget roligt. Jag tycker inte att vi ska hålla på med lustmord. Vi ska inte såga för sågandets skull, även om texterna kanske blir roligare. Några tycker att det är roligare att skriva sågningar också. Utan det här är ju liksom någonstans, det är bra läsning, men det är också lite konsumentjournalistik faktiskt.
1: Fler tidningar finns det, ska jag tillägga, som har krogrecensioner. Tycker du nätrecensionerna är rättvisa, Fredrik?
11: Ja, men kanske både ja och nej, för tittar vi då på en recension här från en tidning så har man ju liksom utsatt en gruppering, och det här är ju personer som Johanna aldrig berättar för mig vilka de är, vilket jag är skitförbannad för. Nej. Nej, men det är ju ändå proffs som kan äta mat, som kan bedöma mat. Mm. Sen delar ju inte allting som skrivs. Men i det här fallet då personer som skriver rakt ut, det kan ju vara kunniga personer givetvis som engagerade runt matfrågan, men det kan ju också vara lite troll på kanten som vill liksom kasta in. Samtidigt som jag ser till liksom att det är viktigt att vi skriver om mat. Det är liksom superpositivt. Liksom. Vi får ju konkurrera med konst och kultur och liksom recensioner och bedömningar. Alltså maten är ju här för att stanna, tror jag. Det har vi ju upplevt länge. Trenden går uppåt hela tiden med matfrågan.
1: Men skulle du vilja ha ett system där ni skulle kunna plocka bort recensioner?
11: Ja, det är klart att om det är någon som skriver in och det är inte så kul och det är dåligt skrivet, så skulle man gärna radera ut den. Då får man ju ha en dialog. Det finns ju några som man har haft någon sån snackmatch med och säger, nej, men det kan du gott ta.
1: Snackmatch. Ja.
11: Och det vet jag inte, men alltså dialogen är väl den som är viktigast. Den tycker jag, om man ser till recensioner. Det jag tycker är viktigt, det är liksom att man får låta krogarna vara öppna ett tag innan man börjar recensera. För att det blir ju lite, alltså nu är ju Slussen mycket nya ställen. Det är lite barnsjukdomar, då får man liksom, ja, men känna sig för också som gäst. Det sitter inte. P.G. Nilsson Sturehov, han har sagt att det tar 1000 dagar att öppna en krog. Och det kan jag hålla med liksom, innan det konceptet sitter riktigt.
1: Johanna, ska restauranger svara på kommentarer?
12: Ja, vi har ju sett lite exempel där det inte har gått så bra. Det var några år sedan, jag tänkte säga vilken krog det var, där krögaren, kocken svarade på ett klagomål på sociala medier Och det blev ju ganska mycket skriverier utav det. Den krogen finns inte heller längre kvar.
0: Varför blev det skriverier? Vad svarade
12: du? Men han blev förbannad på klagomålet på sociala medier. Och skrev, ja, du din... Jag kommer inte ihåg exakt.
0: Men han liksom, tog i från tårna lite.
12: Han tog i från tårna. Kanske bättre att tiga still faktiskt. Det är heller inte så jättemånga krögare som hör av sig efter dåliga recensioner till oss. Det är väldigt, väldigt sällan.
0: Men du tycker ändå att man gärna... Att du vill svara på...
11: Ja, men jag vill nog svara. Det vill jag göra, för jag vill liksom ha en, liksom en dialog och höra liksom lite mer grundligt vad var det som hände. Och
0: men
11: ibland...
0: skriver du det öppet då så att alla vi kan läsa det, eller hör du av dig direkt till den gästen?
11: Ja, då vill jag nog hellre ta det direkt till den gästen. Mm. Ja.
1: För att du vill förstå lite hur du ska ta lärdom av den
11: sen framförallt tror jag som mejl jag lärar, jag älskar mejl, men det, just när det gäller sådana saker, väldigt bra samtal här runt omkring, bara vad det som hände liksom. Men det var så, vi var besvikna, förväntningarna var höga. Nej, men det är väldigt... Nej, men jag uppskattar, men det spelar alltså, överhuvudtaget liksom, en dialog liksom, med delade meningar. Ja. Liksom,
1: det... Men vad kan det vara då som du vill liksom, ha en dialog kring?
11: Jag brukar säga att jag hellre vill ha en klagomål på en välstekt biffstek än att vi har uppträtt arrogant. Eller det var ingen som såg mig i baren, eller det var ingen som välkomnade mig. Den tycker jag är liksom att det absolut viktigaste, att det får bli sedd. Mm. Och det är inte bara in i en restaurang, det är när jag köper en trevlig tröja på Stureplan vill man också bli sedd. Va? Så att det är, nej men, värdskapet är så viktigt.
0: Fredrik Eriksson, krögare och kock. Hur ser man att en krog är bra förutom på nätrecensioner eller tidningsrecensioner?
11: Förr i tiden så sa man att Guide Michelin börjar på toaletten och titta att det var rent. Det finns väl någonting med att givetvis så ska det vara liksom en, att hygienen ligger högt upp. Men jag måste nog säga att det personliga bemötandet, liksom, börjar man rätt där, då har man väldigt stor öppning liksom till att man får en lyckad lunch eller kväll.
1: Johanna, jättekort, vad säger du? Vad utmärker en bra krog?
12: Men jag tycker att man känner det nästan direkt när man kliver in. Och det kanske är bemötandet, men också känslan i lokalen. Det märks om det sitter andra nöjda gäster där. Och då vill man vara där.
1: Johanna Drevinger, redaktör för Krogguiden på Svenska Dagbladet. Och Fredrik Eriksson, kock och krögare på Långbro Världshus och Nationalmuseum i Stockholm.
0: Studiet fortsätter om en kvart. Då ska vi prata om kriget, Rysslands krig mot Ukraina. Hur går det egentligen? Vi har vår utsända Tryggve Ulriksson Skogsätt som var i Lviv vid attacken i natt med oss. Om en kvart.
13: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
14: Det här är det största jag någonsin varit på.
13: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
15: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar, bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats, där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Zuber på EUs samordningscenter.
16: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
15: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Zuber till Reuters.
13: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
14: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
17: Liknar det här något som du har sett förut?
14: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
15: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
14: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
15: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten, beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
17: Är det svårt?
14: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
15: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
18: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
15: Karin Arpsjö, Bordeaux.
13: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
19: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
20: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
19: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
20: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet, men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan, säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
3: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
20: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
13: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
21: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner bland annat bostadshus.
13: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
21: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
22: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
21: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
13: Det rapporterade vår utsända Trygve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP.

0: år med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
1: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
2: Och det finns ingen som talar just nu för att det, alltså den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu och det känns bra.
1: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
3: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
4: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
5: Ja, men det som hände då är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt i distrikt för drograttfylleri.
6: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
5: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.
4: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Klockan är fem och du lyssnar till Studio 1:s andra timme.
9: Ryska anfall mot ukrainska städer i natt. Flera dödade och skadade. Vad säger nattens attacker om läget i kriget?
8: Och trots bränder i Frankrike, Spanien och Grekland så åker vi svenskar dit på semester. Och vi har svaret på varför den moderna människan inte är rädd för elden.
9: I Estland byggs just nu betongbunkrar och annat som ska kunna hindra stridsvagnar längs gränsen mot Ryssland.
10: Det är ett stridsvagnsdike som människor från bygden hjälpts åt att gräva under våren.
9: Vår reporter är på plats hos en lantbrukare som ställer upp med sin mark i Estland.
8: Och inför årets val flyttar en allt större del av det politiska samtalet till sociala medier. Vad missar man om man inte hänger med där?
9: Välkomna att lyssna på Studio 1, Ylva Lilja och Pia Sjögren i studion.
8: Under flera veckor har Ukraina slagit till mot rysk infrastruktur för att försvåra krigsföringen.
9: Men i nattens ryska anfall mot ukrainska städer dödades minst 8 personer och ett 30-tal skadades. Trygve Ulriksen Skogseth, Ekots utsända i Ukraina. I natt var du i Lviv när ryssarna attackerade. Hur var det?
11: Men på ett sätt så är det ju dramatiskt och odramatiskt samtidigt. Man...

0: man får en alert i sin app. Telefonen börjar tjuta och sen går man i skyddsrum och väntar tills det är klart. Det som snabbt kom nyheter om var att det hade varit smällar även i Lviv och att det var två flervåningshus som hade träffats. Det är ju inte direkt vanligt så här långt västerut i Ukraina. Det har skett lite nu och då genom det här kriget, men det är ju länge sedan civila har drabbats på det här sättet även i en stad som Lviv.
1: Mm. När du var där i skyddsrummet då, hör man ingenting då? Finns det lampor som lyser? Och...
0: Då sitter man framförallt med sin telefon för att försöka få koll på läget. Det jag tyckte var intressant den här gången, jag var i Lviv för 3 år sedan och upplevde då att stadsborna var väldigt, väldigt lugna när luftvärnslarmet gick, även så här långt västerut. Då satt jag egentligen nästan själv i det här skyddsrummet. Den här gången så var det fullt av människor. Det fanns inga stolar och folk satt på golven. Men man ska dra för stora växlar på det. Men det känns som att folk tar de här luftvärnslarmen på ett helt annat allvar nu. Och jag tror nog kanske det beror på att det är... I större grad är ballistiska robotar som ryssarna skickar mot ukrainska städer. Men det var en helt annan stämning den här gången om jag jämförde med hur det såg ut här för 3 år sedan då folk var väldigt lugna med varningarna.
2: Mm. Vi i Sverige har ju fått bilden av att det går bra för Ukraina i kriget nu. Stämmer det?
0: Ja, det beror såklart lite på vad man definierar som bra. Vi har också lagt bakom oss några av de största anfallsvågorna mot Ukraina som vi har sett genom det här kriget genom de senaste månaderna. Men det ukrainarna lyckas med nu, som de inte i samma utsträckning har lyckats med tidigare, det är att man slår mot mål med ukrainska drönare långt inne i Ryssland. Dels över 1000 kilometer in på ryskt territorium, även runt ryska storstäder som Moskva och Sankt Petersburg, så lyckas ukrainarna ta ut oljedepåer. Man har senaste veckan också skjutit på det man har kallat ryska Amazon Wildberries på deras logistikcenter. Så man lyckas i större grad nu få ryssarna märka av det här kriget. Det är på ett helt annat sätt någonting som gemene ryssen lär känna konsekvenserna av när det är så att ukrainarna lyckas skada logistikcenter och försvåra den ryska e-handeln till exempel. Så i den utsträckningen så lyckas Ukraina med någonting nu som de inte har gjort tidigare i kriget.
2: Mm. När du var med och rapporterade i morse så sa du att det finns ingen säker stad i Ukraina. Är folk runt omkring dig som du träffar och som du pratar med, är de rädda?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga alls. Och i den utsträckning de är det så döljer de det rätt väl. Vi har passerat 1600 dagar sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion här. Kriget, även här i västra Ukraina, är vardag. Och det här är en risk man lever med. Även om man här är långt från fronten så är man medveten om att de ryska missilerna även träffar mål i västra Ukraina. Så rädsla, det är klart, den finns efter en dag eller efter en natt som i natt. Men den är ukrainarna oerhört skickliga på att dölja och fortsätta med sitt.
1: Johan Norberg har vi här i studion, Rysslands analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen.
3: Tack.
1: Vad säger nattens attacker mot västra Ukraina om läget i kriget i stort?
3: Tyvärr är det ju en ganska vanlig natt i det här kriget. Förutom att det nu var på Lviv som verkar ovanligt, och det tycker jag stämmer. Men Ryssland fortsätter att försöka trycka på Ukraina sin vilja på två sätt. Dels på fronten och dels med den här typen av bombningar mot olika civila mål i Ukraina. Och det har man hållit på med flera år.
2: Mm.
3: Och nu har man gått i stå vid fronten. Man kommer inte framåt där. Ukraina har lyckats stoppa det som var Rysslands styrka förut. Och så försöker man trycka på nu på olika städer. Men Ukraina är stort. Det går inte att skjuta sönder alla städer för att få Ukraina att ge sig. Så jag tycker att Ryssland söker nog en ny idé. Hur man ska liksom påverka det här kriget?
1: Vad skulle det kunna vara för idé?
3: Ja, det jag hör väldigt mycket prat om nu i den ryska diaspora-debatten, det är en möjlig mobilisering av ytterligare soldater till fronten. Det pågår en mobilisering. Man försöker nu med ganska mycket olika administrativa knep få in massor av nya soldater till fronten. För det går åt ungefär 1000 om dagen. Döda, skadade, över tid sådär. Och... Det har inte lyckats, men man kommer ju ingen vart
1: med det här. Men vad skulle göra saken bättre med ytterligare någon slags mobilisering?
3: Ja, det jag tror att den ryska idén är att om vi lägger på ännu mer så kanske det går. Okay. Och det finns argument för och emot där, men jag tror att det skulle vara en sån idé. Jag vet inte om det skulle funka.
2: 1000 döda ryska soldater om dagen, och de rekryterar ju också från andra länder. Mm.
3: 1000 döda och skadade. Alltså, 1000 förluster på 1000. Mm. Men, det är groteskt stora siffror ändå.
2: Kan man mobilisera?
3: Ja, alltså det jag tror med att man kan, det kan man. Lagrum och de praktiska möjligheterna tror jag finns det.
2: Finns det soldater?
3: Ja, då, när Ryssland har 35-40 miljoner, så att nog kan de alltid skaka fram män i vapenför ålder. Det är ungdomar som jag, 57, som skickas i fronten också. Så att man är inte så noga räknad, om man säger så. Mm.
1: Men vem har övertaget i detta krig?
3: Det är ju ingen som har det avgörande övertaget, så att man kan liksom avgöra och få slut på kriget genom militära medel. Bilden är ju nu att det börjar gå bättre för Ukraina, och det blir svårare för Ryssland. Och tycker jag nämnde här att nu når man djupt in från Ukrainas sida in i Ryssland, 1000-2000 kilometer. Den här ryska känslan, man kunde alltid skydda sig med sitt enorma territorium, det strategiska djupet. Jag tror den börjar vittra bort, den här känslan. Man är inte säker ens långt in i Sibirien. Och det tror jag betyder någonting.
1: Vad skulle det kunna betyda?
3: Nej, men att en känsla av otrygghet.
1: Och vad spelar det för roll, så att säga? Ja, det verkar oskönt, men
3: kriget. Nej, men också att man är inte fredad någonstans. Tidigare har man alltid kunnat göra sådana saker och bygga sin styrka för kriget. Det går inte det på samma sätt. Och framförallt för att skapa en osäkerhet i Ryssland bland människor. Kriget, som Trygg också vänner på, kommer vi hem till Ryssland nu? Ja, nu var de här i handelsföretagen, det har varit bekämpning av bränsleförsörjningen, det har varit internetnedstängningar och dessutom förstör semester nu med Krim, att man kan inte åka till Krim för att det är isolerat och blir påskjutet rätt ordentligt. Så att det går inte längre att blunda för krigets effekter för alla ryssar.
2: Nej, och då säger du att det blir en osäkerhet i Ryssland. Hur viktigt är det då för båda parterna att förmedla bilden av att kriget går bra?
3: Ja, den är ju avgörande. Just för att få sin befolkning med, som inte annat. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Nu följer jag mest den ryska diskussionen, men där finns det ju det de kallar för nästan flaggkriget. Man springer fram med en flagga till en punkt och så blir man fotograferad, och så ser man, när man intagit den här stan, så åker man tillbaka 5-7 kilometer, för det är där man är trygg egentligen. Men man har bilden att man har tagit en stad, så kan man lägga ut den på
2: sociala
3: medier.
2: Och den bilden är för det egna folket?
3: Det är för egna folket, och de producerar massor såna här. Det kallas liksom stoppa i flaggan-kriget på något sätt. Och man vill inte bara tveka inför det egna folket, för man behöver folkets stöd, eller åtminstone folkets passiva medgivande.
2: För vad skulle annars hända?
3: Ja, det tror jag man är väldigt bekymrad av, att det kan bli oro i Ryssland. Nu när det är så mycket som börjar bli jobbigt, man ser att repressionen tilltar också. Det tror inte jag man gör från regimens sida för att man är trygg med sin befolkning, utan det är för att man är orolig att något ska ske.
1: Du säger att du använder ju, som Ylva också repeterade, ordet osäkerhet i Ryssland. På vilket sätt kan det läggas krokben för regimens förmåga att liksom rulla ut, fortsätta med det här kriget, bara mata liksom?
3: Jag tror att det är ett väldigt påtagligt bekymmer just nu. Det är att det är parlamentsval i september i Ryssland, dumaval, jag tror det är 18-20 september. Och då vill man ju verkligen ha en bild av att det går bra i kriget, allt är lugnt, allt funkar, lita på oss. För även om Ryssland är en väldigt despotisk, det är en despotisk regim, så är man tvungen att lyssna på vad folket tycker, man är liksom känslig för det. Och det här är ett sätt att verkligen få någon form av uppfattning från regimens sida.
2: Och det med bränslekris och rysk ekonomi som det går dåligt för, pressade också av sanktioner och Ukrainas attacker. Ryssarna märker ju av att det är krig. Hur märker de av det, förutom det där som jag radade upp nu?
3: Ja, det viktigaste är nog att de märker det. Mm. För fram till för ett halvår sedan så kunde man ganska lätt bortse från kriget. Man visste att det fanns där, men det gick att ducka och sluta sig i sin bubbla. Alla visste ju att det fanns förstås. Men nu är det svårare att skjuta undan det. Och bara det tror jag är obehagligt. Och nu om man ryktena om allmän mobilisering eller stor mobilisering, det är ju fysiskt otäckt för många män. Och det finns redan fall när man ser att de är ganska hårdhänta när man ska tvinga folk att skriva kontrakt och så vidare. Så att kriget kräver mer soldater hela tiden. Man vill nog inte åka dit och hamna i det. Men att trycket ligger på ryska män.
2: Men ingen vågar riktigt säga nej eller kan säga nej till att åka och strida för sitt land?
3: Nej, alltså det, har du väl skrivit på kontraktet så är du, då är du rökt och sitter du där. Och det sker nu massor av olika sätt att få folk att skriva på kontrakt. Det är man lurar, man hånar, man spöar och så vidare. Framförallt värnpliktiga, unga män också.
1: Trygve Ulriksen Skogset, Ekots husända i Ukraina. Hur ser man i Ukraina på, finns det stöd för kriget eller för försvaret i Ukraina?
0: Ja, det är klart det finns ett enormt stöd för försvaret i allmänhet. Samtidigt så har vi sett vissa exempel, bland annat i Lviv de senaste veckorna, där det har varit demonstrationer och upplopp och våldsamheter mot mobiliseringsmyndigheten. Så det är klart det finns en ilska bland vissa unga män också som inte vill in i försvaret. Jag var faktiskt på ett rekryteringskontor idag och där rekryterarna till armén pratade öppet om det, att det är svårare att få folk att ställa upp frivilligt nu. Det har ändrat sig mycket från början på krigen. Nu måste man ta i mer med hårdhandskarna och övertyga folk om att de har en skyldighet att skydda sitt land. Så det är klart, får man kanske säga också, naturligt nog så har det ändrat sig i takt med att det här kriget har passerat fyraårsdagen, så finns det en annan trötthet vad gäller villigheten att gå in till armén, in i försvaret, så är det.
1: Trygve Ulriksen Skogset, Ekots utsända i Ukraina, och Johan Norberg, Rysslands analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.
2: Stora delar av södra Europa står i lågor och EU varnar för att brandrisken kan öka ytterligare i delar av södra och östra Europa kommande dagar.
1: Trots det fortsätter svenskar att resa till populära resmål i Sydeuropa för semester med sol och bad.
2: Lek inte med elden fick man ju lära sig när man var liten, men hur rädda för elden är vi idag? Med i studien för att reda ut människans relation till eld, Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet i Stockholm. Välkommen.
4: Tackar, tackar.
2: Vad säger du? Är den moderna människan inte längre rädd för elden?
4: Alltså jag tror rädsla kanske inte är rätt ord. Vi har fortfarande stor respekt för det, men vad jag tror, en faktor här, det är att vi i moderniteten, alltså sägs från 1800-talet och framåt, har lärt oss lita på att det finns ett samhälle som tar hand om katastrofer av olika slag. Det finns system för det, det finns expertis, det finns forskning, det finns brandväsen i det här fallet. Så att det gör, och vi har också flyttat in till städer och vi har lärt oss att bygga städer mer i sten, så det är mindre risk för att de ska brinna upp. Så jag tror att mycket av det där är att vi faktiskt inte riktigt har behövt vara så direkt oroliga för eld. Men i grund, alltså som människor har vi ju, förstår vi att vi har en väldigt stor respekt för. Och det kan man ju se hur det omsätts i filmer och i allt masskommunikation som man föresatt.
2: Just det. Vi har ett exempel på hur eld har skildrats i populärkulturen och hur människan bemästrar elden. Vi ska ta oss till 1974 och katastrofrullen Skyskrapan brinner.
5: We can blow the tanks two floors above the promenade room. They hold 1 million gallons of water. That's more than enough to drown the fire. Crazy.
2: The Towering Inferno på amerikanska, 74 katastroffilm. Varför är eld ett återkommande tema i berättelser, Jonas Engman?
4: Ja, jag tror i det här fallet och i mycket av det vi ser så handlar det om ett hot om undergång. Sen tror jag många av de här skildringarna som vi ser idag i olika serier från Hollywood och var de nu kommer ifrån. Det går, de flesta i alla fall som jag känner till, går ut på att människan på något sätt till slut lyckas bemästra den här faran, undergångsfaran. Vilket ju är rätt remarkabelt, och en del ligger ju kanske nära verkligheten, men en berättelse berättar någonting utöver sig själv, så att säga. Den har ett meddelande till oss, det är att vi fortfarande tror att vi klarar av de här sakerna.
1: För det här filmljudet var ju från, i San Francisco hade man i filmen då byggt världens högsta skyskrapa som visar sig vara ett fuskbygge. Och på invigningsfesten, som man såklart håller på högsta våningen, så började det brinna. Och då lät det så här i några sekunder. Har skildringarna förändrats av människa eld över tid?
4: Ja, det är svårt att säga. Eftersom, ja. Vi har så många olika...
2: Kan du börja från Bibeln?
4: Jag har eller ännu mer, dessvärre. Nej, men det är så många olika typer av genrer och framställningsformer som det finns i mytologier, det finns i talesätt och det finns i språket. Så vad man kan konstatera det är att det finns där. Och det finns där som ibland en lovande kraft som vi bemästrar. Det är så kärlek, eldig kärlek, det finns omsätts i retorik, men det finns också undergång, man bränner sig, bränt barn skyr elden, där är en varning för det, så det finns allt möjligt. Och jag tror att en sak, om vi ska börja förstå eld som jättefenomen, så ska man tänka på att det är ganska ambivalent. Här finns det både en möjlighet till liv och att värma sig, skydda sig, men också samtidigt förgöring och undergång. Så det tillsammans är en klassisk del i alla möjliga sorters dramaturgi. Det här är spännande.
2: Verkligen, och det är det som vi pratar om också, att vi ska vara beredda i beredskap. Om krisen eller kriget kommer så måste vi också kunna liksom göra upp eld eller laga vår mat. Men vad säger det om oss att vi fortsätter att resa till platser där det finns brandrisk och faktiskt fortfarande brinner?
4: Ja, jag har förstås inte förklaring till just det, men jag sätter det i samband med just det här tilltron till att det inte händer någonting och tilltron till att det finns varningar som experter, vad det kan vara, departement och andra utfärdar, eller att man blir omhändertagen, eller att det finns en turiststruktur, näringsstruktur som också varnar. Så jag tror att det finns en stor stark tilltro. Det är svårt att tro att det är en eldturism som är på gång, utan här är det nog snarare att och kanske viss nyfikenhet också, att man är nära det mediala centret i berättelserna om de här sakerna.
1: Kan du berätta lite om hur man i svensk folktro var, när nu det var i tiden, hur berättade man då om elden och dess liksom väsen?
4: Ja, alltså det här handlar ju om det vi kallar bondesamhället. Det är det vi kan uttala hyfsat om, i alla fall kanske 1500 fram till någonstans 1900 eller så. Ja, där tycker jag det är spännande att se hur elden har tillskrivits magisk kraft. Alltså inte bara förgörande kraft eller så, utan magisk kraft, att det var ett skydd mot onda makter. Och till exempel om en gravid kvinna kom för nära elden, eller ibland också fick syn på en eld i fel tillfälle, ja, då fick barnet ett eldsmärke. Det var alltså en direkt kausalitetsförklaring till ett fysiskt tillstånd hos barn.
2: Ett födelsemärke?
4: Ja, ett stort födelsemärke som kan ibland täcka en stor del av kroppen i vissa fall. Så det finns mer. Man kunde också kasta brinnande stick går efter någon som man uppfattar var en trollbacka, eller skydda sig med eld. Och vi tänder valborgsmässoeldar. Och det har ju delvis en koppling till ett magiskt bruk, att man ville skrämma bort onda krafter genom att tända eld här vid den här årstiden, och vid lite andra årstider också faktiskt, men i alla fall så att det finns ju kvar hos oss. Och där är det viktigt att tänka sig att där är det elden som är bemästrad. Den är inte fri. Det är inte en naturkraft, det är en del av vår kultur. Vi har lyckats med det. Vi kan ta pinnar, eller vi har elden i vår eldstad, eller vi har en kamin eller så.
1: Mm. Och sen utvecklade vi det då med brandkåren, eller?
4: Ja, den typen av, nu skulle jag vilja kalla det expertsystem, en del av det här modernitetens expert. Det är senare del, eller 1800-talet kan man säga, när man börjar organisera brandväsen. Tidigare så skulle det vara alltså hantverksmästare och kanske arbetsgivare. Den tiden skulle ha en tunna vatten som man ansvarade för. Den skulle man då föra till en brandplats. Det var ansvaret. Men så här börjar då samhället i sig själv ta hand om de här sakerna, ta ansvar för. Och det är ju det samhälle vi lever i idag. Det kan man säga att det växer fram under 1800-talet.
1: Samtidigt som vi fortsätter med valborgseldarna. Varför eldar vi nu igen sista april, första maj?
4: Ja, det är därför att det är kul, skulle jag säga. Det är spännande.
1: Alla ogrillade korvar som...
4: Ja, men det finns förstås en kulturhistorisk brott. Bland annat har det att göra med att man ville skrämma bort övernaturliga krafter med vargar och annat när man släppte ut djuren på bete.
2: Men det här att vi har lärt oss kontrollera elden genom kaminer och spisar och kraftverk, de här pågående skogsbränderna som vi inte har kontroll över, kommer det förändra uppfattningen?
4: Ja, alltså det kan inte jag göra en prognos om. Jag vill inte heller. Men jag tror att man kan se det som att bortom de bränder som vi ser nu, så ligger hela klimatfrågan. Mm. Så det finns en väldigt tung och mycket hotfull backdrop till det här. Och där kan man ju se också att det finns mer och mer de senaste decennierna, fler och fler människor, organisationer som ifrågasätter expertsystemen. Och min undran här är både nyfiket, lite skräckblandad nyfikenhet också, se hur det här kommer påverka oss och debatten om kunskapen.
2: Tack Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet.
1: I Estland byggs just nu betongbunkrar, diken och annat längs gränsen mot Ryssland för att hindra stridsvagnar.
2: Oron för en framtida rysk aggression är stor och många lantbrukare i området Setoma i södra Estland har ställt upp med mark. Och en av dem är boveteodlaren Vello Pai.
6: Hello.
7: Hello.
6: Tere.
7: Tere. Ma olen Vello.
6: Nice to meet you.
7: Tegelen mahepõllumajandusega.
2: Lantbrukaren Vello Pai presenterar sig och säger: här har jag mina fält. Han har stora odlingar på 35 hektar med vackert blommande bovetefält som doftar sött av honung. Familjens åkrar ligger precis vid gränsen mot Ryssland i Estlands sydostligaste region, Setoma. Där borta bakom träden ligger gränsen, säger Vello, och pekar någon eller ett par kilometer bort från där vi står. Mina åkrar går ända fram dit, säger han. Men det är inte bara bovete på Vellos mark. I utkanten av åken vi står på löper ett runt 2 meter djupt och brett dike. Det är ett stridsvagnsdike som människor från bygden hjälpts åt att gräva under våren. Från början var jag emot det, säger Vello Pai. Jag tyckte att jag behövde all min mark till odling. Men efter ett tag ändrade jag mig.
7: Ja, räknas mycket att...
2: När vi pratade om det förstod jag att om kriget kommer kan jag inte ha kvar de här doftande fälten, säger lantbrukaren. Vid gränsstationen i Satse i Setoma är Renet Merdikes chef.
8: Right now we are in southeast Estonia, in Võru County and Sesniki village.
6: And this is the border to Russia?
8: Exactly.
2: Här där vi står nu går gränsen mot Ryssland, säger han. Framför oss finns ett högt stängsel med rullar av taggtråd högst upp. 2 stolpar markerar gränsen. En estnisk som är vit och svartrandig och så den ryska som är röd och grön. Runt omkring oss arbetar grävskopor och andra maskiner. Här pågår stora byggen för att förstärka det fysiska skyddet.
8: The border construction the Estonian government is right now doing as we are building the border, and these workers are now installing the camera surveillance systems.
2: De här arbetarna installerar kablar och kameraövervakning, säger chefen för gränspolisen och gör en gest mot männen med maskinerna in till oss. Den estniska försvarsmakten bygger det som kallas för Baltic Defense Line. Och när allt är klart kommer det att vara betydligt mer än bara kameror och stängsel. Det blir stridsvagnsdiken och vallar som på lantbrukarens åkrar. Dessutom ska man anlägga minfält, och Estland har därför lämnat Ottawa-fördraget som förbjuder användning av personminor. Utöver det ska så kallade draktänder placeras ut. Det är midjehöga, vita och spetsiga betongklumpar. Och det ska också byggas betongbunkrar där soldater kan placeras. Och bara i Estland planeras för 600 sådana. Allt det här byggs längs hela gränsen mot Ryssland och Belarus. Och Estland har varit snabbast och invigde sina första bunkrar i vintras. På ett hembygdsmuseum träffar jag borgmästaren i Setoma, Raul Kodre. Det handlar om att fördröja fienden och visa att det är svårt och besvärligt att komma hit, säger han.
9: ta on kindlasti nagu heidutuseks või psykologiliseks nagu heidutuseks ja ka nagu fysiskt.
10: Det är klart att man påverkas psykologiskt av att ha en sån granne, säger borgmästaren, och vi måste förbereda oss.
9: Nummer yksi eeldus on se, että me tegelikult elame siin sellepärast või ja nagu kindlasti elame siin, että me eeldame.
10: Vi hoppas att det inte ska bli krig. Men erfarenheten från Ukraina visar att det är svårt att vinna tillbaka terräng som har förlorats. Så varje meter räknas och det är därför det är viktigt att fördröja en inrullning av stridsvagnar, säger Raul Kudre.
9: Jag tahaks nagu öelda, att need maad, mis nagu kas Ukraina seda nagu silmas pidades, et on ära and...
10: Enligt estniska försvarsmakten så handlar hela bygget just om att vinna tid vid ett eventuellt angrepp. Att stoppa en invasion går inte enbart med den här typen av gränsskydd som nu byggs upp. Just nu är det relativt lugnt vid gränsen, säger chefen för gränspolisen i Saatse. Men de är på tå ifall något skulle förändras. Vi vet vem som är vår granne, säger Renet Merdikes.
8: No, we know who our neighbor is. We try to monitor the border as best we can. But we know that it's quite a serious, it's a big responsibility as we are the first eyes here on the border.
10: Vi känner att vi har ett ansvarsfullt uppdrag eftersom vi är de första ögonen vid gränsen, säger han. Säkerhetshotet mot länderna på NATOs östra flank har aktualiserats nu under sommaren. I juni skrev internationella medier om att Ryssland planerade att testa NATO i närtid genom någon sorts hybridangrepp mot något av de baltiska länderna eller Polen. Det här var underrättelseuppgifter som bekräftades av Polens premiärminister Donald Tusk i juni och nu nyligen även av Litauens president. Den lokala gränspolischefen i södra Estland säger att de har ett utbyte med grannländerna som är i samma situation. Estland har skickat enheter för att hjälpa till i Lettland till exempel.
8: We want to help our neighbors and also at the same time we get some experience also to deal with this kind of things to implement into our trainings here.
10: Vi vill hjälpa våra grannar och samtidigt lära av varandra, säger Renet Merdikes. Om ett angrepp skulle komma vid gränsen så kommer det inte att gå att bo här längre, utan hela regionen måste evakueras, säger borgmästaren i Setoma, Raul Kudre.
9: On tegelikult on öeldud, et kui sõda tuleb, siis näiteks Setoma vald, kõik siin piiri ääres, kõik inimesed...
10: Man kan känna sig lite säkrare om man är förberedd, säger borgmästaren. Och kommunen har övat på ett scenario där området har behövt tömmas på människor. Velopais bovetefält vajar i vinden. Vi står mitt i en av hans åkrar och Velo drar kärleksfullt med handen över blommorna. Kan du känna doften av honung, frågar han.
7: Tundan, kas lõhna tunnete? Ja här när mesilased lendavad, nektarit korjavad.
10: Viss ekonomisk ersättning har fått Vello och andra lantbrukare i området att se mer positivt på att låna ut sin åkermark till bygget av försvarslinjen. Men medvetenheten om hotet från andra sidan gränsen är också stor. Självklart oroar jag mig, säger Vello Pai. Vi vill ha goda relationer med det ryska folket. De är lantbrukare som vi på andra sidan gränsen, fortsätter han. Men vi kan inte bara vänta på att de ska komma hit så som de gjorde i Ukraina, avslutar boveteodlaren i Setoma.
7: Men jag tycker inte kulla, sellisel moel. Att me tahaks ikka, et sõbralikult külas käiksime üksteisele. No ei taha ju nagu Ukrainaga juhtuks siin Eestimaal, et see ikka noh paneb mõtlema.
10: Mona Hambrius, Estland.
11: Klockan är 17:30, ni lyssnar på Studio 1 i P1 och TT meddelar precis brådskande att UEFA, alltså Europeiska fotbollsförbundet, bojkottar alla FIFA-turneringar så länge som planen att sälja andelar av fotbolls-VM är aktuell. Så kommer UEFA att bojkotta FIFAs alla turneringar, har nyss kommit på byråerna. Nu ska vi prata om politik och det politiska samtalet. Inför valet 13 september så flyttar en allt större del av det här samtalet till sociala medier. Men hur skiljer sig samtalet där från vad vi hör i traditionella medier?
2: Vi ska prata om det nu med Max W. Karlsson, politikreporter på Expressen, Amelia Stapelfeldt, politisk influencer, och Susanna Kierkegaard, ledarskribent Aftonbladet. Välkomna alla tre.
12: Tack så mycket.
3: Tackar. Tack.
2: Amelia Stapelfeldt, 52 000 följare på Instagram, digital kreatör med politisk inriktning. Man kan säga att du blandar politikerintervjuer med att kommentera andras inlägg. Och du är ju tydlig med att du är oberoende liberal. Och så här kan det låta på din Instagram.
12: Den här videon riktar sig till dig som är pedofil, våldtäktsman eller nytorgsman. Jag har jättedåliga nyheter till dig. Det är nämligen så att förra veckan då röstade riksdagen igenom den nya straffskärpningen säkerhetsförvaring. Och det kommer innebära att du som döms till det, du har potentiellt våldtagit ditt sista offer.
2: Amelia Stapelfeldt, vad skulle du säga, vad skiljer en politisk influencer från en journalist eller en opinionsbildare?
12: Jag skulle säga att en politisk influencer är ju en sorts opinionsbildare. Det handlar mer om vilken plattform det är som man utgår ifrån, och att man styr sin egen tonalitet betydligt mer.
2: Just det. Hur ser du då på ditt eget inflytande över vad dina följare har för politiska åsikter?
12: Alltså, det är klart att det är hela syftet med allt jag gör, är ju att ha ett inflytande och att kunna forma debatten eller att kunna påverka den. Så att det är ju målet med allt jag gör egentligen, att det ska påverka. Så det hoppas jag verkligen att jag gör.
2: Susanna Kierkegaard, Aftonbladet, på sociala medier kommenterar du politik med en annan politisk inriktning än vad Amelia har. Du har ju bland annat varit politisk sakkunnig för Socialdemokraterna, och så här kan det låta på din Insta.
13: Vi måste prata om Ulf Kristerssons förflutna. Ulf Kristersson gjorde entré i Strängnäs kommunhus när han var 38 år gammal. Då kallades han för Turbo. Ulf Kristersson var ett otåligt kommunalråd. Ibland kunde han bli så infernaliskt förbannad att han slängde papper och pennor omkring sig.
2: Susanna, över 64 000 följare på Instagram. Hur tänker du kring ditt inflytande och vilken påverkan du har?
14: Jag tycker att det är väldigt kul. Man märker att man liksom kommer nära folk på ett annat sätt i sociala medier och särskilt i videoformat. För att även om jag liksom jobbar på en stor tidning och har en plattform där som ledarskribent, så blir det något annat när man liksom ser en persons ansikte och pratar med den. Man kan se tittarnas kommentarer direkt och svara på dem. Man kommer liksom lite närmare då än man gör i text. Så att det är intressant ny form för liksom politisk opinionsbildning.
2: Vilka grupper når du då som traditionella medier har svårt att nå?
14: Alltså väldigt blandat. Dels de som traditionella medier har svårt att nå är ju folk som kanske är yngre framför allt. Men på mina kanaler så märker jag att det är väldigt ofta folk som kommer fram på stan i väldigt olika sammanhang. Det kan vara liksom på ett utegym eller i akademibokhandeln. Eller som igår så var det en bartender som var kanske 20 år som sa att både han och hans borgerliga pappa brukar kolla på min Instagram. Så att man har en väldigt liksom rolig och bred publik, tycker jag. Som man lär känna sin publik mer än vad man gör om man skriver i tidningen, tycker jag. Just eftersom man har det här direkta utbytet och kommunikationen på ett annat sätt.
11: Mm. Max W. Karlsson är här också, politikreporter på Expressen. Hur blir man trovärdig som sån här polfluencer eller politisk influerare?
15: Ja, de jobbar ju också i en förtroendebransch, precis som vi allihopa andra här gör. Och det handlar ju om att kunna vara öppen med vad man till exempel får finansiering ifrån eller om man har partipolitiska uppdrag. Och man måste ju såklart vara noggrann. Även om man inte har en redaktör så kan man inte slarva. För att det, om det är något som folk gillar att hitta, då är det ju fel i det man gör eller skriver. Så att de bygger förtroende genom sina varumärken och sina personligheter som en del av varumärket såklart, och sen att man har ofta har egna format, mycket humor i de här kanalerna också, man varvar, jag menar, ni hörde det på språket i båda de här, att det finns ett sånt nästan tabloidigt kvällstidningsspråk som jag också gillar och sådär. Så att de bygger trovärdighet genom sina personer, vi var det aktuella också, de baserar ju många av de här videorna på nyheter som jag och mina kollegor gör.
11: Mm. Vilka ämnen och grepp funkar för att väcka engagemang?
15: Det här är väldigt olika, men jag som följer de här olika profilerna då, och över hela aspektet ser ju att det är sånt som skapar debatt. Det handlar ju också om att algoritmer premierar konflikt, inte lika hårt som det har varit kanske. Det har ju varit ännu hårdare upplever jag, men det handlar om migration, det handlar om rättvisefrågor som HBTQI-frågor också. Ekonomi är det väldigt mycket nu för alla, det är väldigt många unga som är oroliga för sin framtid och så. Så att det, här, det är egentligen... ungefär samma ämnen men med ett betydligt mer personligt tilltal som även de stora medierna bevakar.
2: Amelia Stapelfelt, vilka når du som traditionella medier inte når?
12: Jag skulle nog inte säga att målgruppen är så åldersinringad eller könsinringad, utan snarare de personerna som spenderar mycket tid på sociala medier. Och det kan vara allting från unga till äldre personer, men framförallt skulle jag säga att jag upplever att framförallt i början av mitt politiska influerande så var det mycket reaktioner jag fick som handlade om personer som kanske känner att de inte riktigt förstår etablerade medier. Och det var under en period när det hände väldigt mycket sjuka saker. Det var Rysslands invasion av Ukraina, det var misstroendeförklaring eller Stefan Löfvens regering föll, och folk hängde liksom inte med i vad är det de säger på Aktuellt. Och man kanske till och med är i en ålder där man typ skäms lite för att säga att man inte hänger med. Och där upplevde jag att jag fick in mycket följare som uppskattade att jag typ tog ner tonaliteten lite mer så att man faktiskt förstod vad det handlade om. Och som sagt, där skulle inte jag säga att det är så enkelt som att det är unga människor eller att det är förstagångsväljare, utan det kan vara vem som helst faktiskt.
2: Mm. Hur tänker du då kring det här med att vara liksom transparent med politiska sympatier eller samarbeten?
12: Det tycker jag är jätteviktigt, och det har jag varit hela tiden. Jag vill verkligen inte att någon ska uppfatta mig som en neutral röst, utan tvärtom så tror jag att det finns ett större behov av röster på sociala medier som är tydliga med var de står och varför, för att vi har väldigt neutrala medier. Och den som då känner sig förvirrad och som inhämtar information från etablerade medier kanske inte blir jättemycket mer klar i huvudet efter det. Och då tycker jag att det är den positionen jag vill spela på. Att jag vill vara tydlig med att jag tycker så här och så här, och jag står i den här ringhörnan. Vill man sen blanda upp det med någon som till exempel Susanna då, som är lite samma sak som mig fast på andra sidan, så är det väl jättebra om en person tittar på båda liksom. Mm. Men det är inte mitt jobb att vara liksom neutral i det läget, för det är jag ju inte.
2: Och hur noga är du med att förklara eller berätta vad dina uppgifter kommer ifrån?
12: Alltså som källhänvisning,
2: ja,
12: då?
2: Ja, exakt.
12: Ja, i de lägena som jag behöver göra det så gör jag det. Det är inte jättevanligt att jag får frågor om det, ska dock sägas. Men jag själv skulle, precis som Max inne på, att förtroendet är ju min viktigaste valuta. Och skulle det vara så att jag börjar reposta saker, alltså att man återpublicerar material som jag inte är säker på vart det kommer ifrån, så kommer det ju förr eller senare uppstå en situation där jag sprider felaktigheter. Och det kommer ju kosta på mitt förtroendekapital väldigt mycket. Så jag gör ju allt jag kan för att aldrig behöva hamna i en sån situation liksom. Sen har jag inte fotnoter på mina videos riktigt så, men jag kan ju backa upp allt jag säger.
2: Men du delar inte vidare vad som helst?
12: Absolut inte. Jag försöker att undvika att dela vidare andras material så mycket jag kan. Och är det någonting jag brinner för, så är det inte ett problem för mig att sätta mig och göra en egen video om det och att ta reda på fakta. Så.
1: Susanna Kierkegaard på Aftonbladets ledarredaktion, som man väl också ändå får kalla fortfarande någon slags gammel media, och också stor på Insta. Vad är det någon skillnad? Är det två Susanna Kierkegaard nu?
14: Ja, det är lite intressant liksom balans det där, för att jag upplever att jag har ganska stor nytta i mitt arbete i sociala medier av att jag till exempel har gått en journalistutbildning och är van vid att jobba i liksom redaktionella medier och så på en redaktion. Så att man är van vid liksom en viss typ av källgranskning och hänvisning och sådär. Men det är klart att det är ju, jag tror att ganska många tidningar och andra mediekanaler nu försöker liksom komma underfund med hur man ska ta sig an det här nya formatet. Alltså i vårat fall så har vi löst genom att jag kör på liksom. Jag håller mig till min ideologi, men det är ingen på tidningen som kollar mina videos eller så där innan, och det är ingen som ber mig göra videos om något särskilt, utan det är liksom separat på det sättet. Men jag tror att det kommer nog utkristalliseras mer riktlinjer kring det där på redaktionen, tror jag, nu när det formatet börjar växa mer.
2: Mm. Max W. Karlsson, du som är politikreporter i Expressen, du har inte valt att profilera dig riktigt så här som Amelia och Susanna?
15: Nej, mitt jobb är ett annat. Jag är ju framförallt riksdagsreporter. Jag springer där som akkrediterad och smyger längs väggarna och pratar med folk och gör den här löpande bevakningen som fungerar på ett helt annat sätt. Däremot finns det många mediebolag som vill att deras reportrar, nyhetsreportrar, ska vara någon form av newsfluencers då. Att man ska med sitt personliga anslag berätta om nyheter. Det finns ju till viss del språkutvecklingen när man är skrivande reporter, men jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå för vi då, gammal media, skrivande reportrar i det här. Mycket hellre att i så fall de artiklar vi skriver får vingar och används av någon annan eller så. Men det finns många som tänker på de här grejerna.
2: Ja,
15: och det finns många
2: som tänker på. Jag tänker att du vill ju att så många som möjligt ska läsa när du skriver, så varför inte också göra rörligt på Insta eller TikTok?
15: Ja, alltså, här finns det ju, jag tänker på Tom Ahlen som skällde ut en redaktör när hans öra syntes i bild och sa, nu blir jag fokus här. Och jag är inte helt med på att det ska vara att man känner förtroende till mig. Jag är ju anställd. Jag vill att man känner förtroende till artiklarna till Expressen och till vår politikredaktion och den typen. Och jag menar till våra metoder och källor och det vi bygger upp. Inte att de ser mitt face och tänker, nu är det här en pangnyhet.
2: Amelia, hur tänker du kring det? För du har ju ett samhällsintresse, du vill prata politik, men du måste ju också vara rolig och personlig. Och blir du självmedveten? Tittar du på dig själv liksom utifrån och tänker, det här blir bra?
16: Ja, såklart.
2: Och intressant och allmänbildande ska det ju vara samtidigt.
16: Ja, gud. Och det är ju fruktansvärt att behöva ha det så, men absolut, visst är det så. Och man är ju sin egen produkt, man är ju sitt eget mediehus liksom. Så att det är klart att jag ser på mig själv på det sättet, även om det absolut kan vara lite psykiskt påfrestande.
2: Ja, tänker du inte ibland då att du skulle vilja vara en politikreporter som Max här, som inte
11: eller en
2: profilerar
11: politiker?
2: Ja, just det.
16: Inte politiker är jag inte så sugen på. Då är jag nog mer sugen på att bli kollega med Max i så fall. Men jag tror också att...
11: Varför vill du inte vara politiker? Eftersom du ganska mycket tycker till. Så att säga.
16: Ja, precis. Men jag skulle säga att om man har mycket åsikter och gillar att föra fram dem, så är nog inte riksdagsledamot ett toppen jobb. Eftersom att det mest handlar om att trycka på knapp, alltså följa partilinjen och så vidare. Jag tror inte att jag hade passat så bra i den miljön. Jag har lite mer kreativa, färgglada behov i för att jag ska känna mig liksom glad på jobbet, tror jag. Än att bara vara en del av en riksdagsgrupp. Inget hat mot dem som är det, såklart. Men jag tror bara inte att det kanske hade varit för mig riktigt. Så jag var ju politiskt aktiv när jag var yngre, och jag upplevde väl också det att ja, alltså det passar inte riktigt mig att ibland både behöva föra fram åsikter som man inte står helt bakom, och även dämpa dem som man vinner extra för. Mm.
11: Max W. Karlsson, kort. Kommer det här att ge oss en annan valrörelse, att polfluenserna tar mer plats och tid?
15: Absolut, vi ser det. De har jättemycket engagemang, de har jättestor publik, de når vissa som vi absolut inte når. Och till exempel de här debatterna kommer ju fortsätta väldigt mycket. Så svar ja.
2: Jag vill också fråga Susanna Kierkegaard, vad missar man om man inte är på sociala medier och tar del av politiska samtal? Kort.
14: Jag tycker man missar en slags gemenskap om man är engagerad i politik men har lite svårt att ta sig ut på demonstrationer och sådär. Man kanske inte hinner ha något partiengagemang. Då finns det en gemenskap i att liksom lära känna folk via sociala medier. Mm.
2: Susanna Kierkegaard, ledarskribent Aftonbladet, Amelia Stapelfeldt, politisk influencer, Max W. Karlsson, politikreporter på Expressen. Tack till alla tre.
11: Här i P1 blir det snart nyheter med Elisabeth Lidén. I Studio 1 studio har Ylva Lilja och Pia Sjögren suttit, och vår producent heter Petter Ljunggren. Trevlig kväll!
17: Nya besked i turbulensen kring FIFAs förslag att sälja ut fotbolls-VM. Bränderna härjar på flera håll i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
18: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
17: Och småspararna flyr teknikfonderna efter stora uppgångar för AI-bolag. Här är Ekot 17:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Ja, vi börjar med sport. UEFAs medlemsförbund tänker bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att stycka av och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. Med oss nu är Radiosportens Gustav Torsi. Gustav, vad vet vi om det här beskedet?
19: Ja, men beskedet kom för en liten stund sedan från UEFA, det europeiska fotbollförbundet, att man alltså väljer att bojkotta alla FIFAs tävlingar på landslagsnivå om det här förslaget som FIFA med sin president Gianni Infantino har presenterat om att sälja av delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det gäller alltså alla landslagsturneringar, herr- och damturneringar. Ett väldigt starkt uttalande av det europeiska fotbollförbundet som kom fram till det här på ett krismöte man höll idag.
17: Ja, du säger att det är starkt, men hur starkt är uttalandet i sammanhanget?
19: Ja, men att en hel kontinents förbund går ut och säger att inget utav deras landslag kommer att delta i några världsmästerskap. Det har jag aldrig varit med om, att bara se på hur många utav de nationer som var långt framme i det fotbollsfemet som nyss är avslutat, som var europeiska. Det är klart att det blir en jättetyngd idé om de inte skulle finnas med i de turneringarna som ligger framöver här. Och man spelar verkligen ut det stora kortet direkt här med att säga att om de här planerna ligger fast, då kommer vi inte delta med några av våra landslag.
17: Så vad vet man om nästa steg nu?
19: Ja, för att använda fotbollstermer så är väl bollen hos FIFA nu igen då, att nu har de presenterat planer. UEFA har svarat med att det här är ingenting som de europeiska landslagen kan tänka sig. Och hur nu FIFA svarar på det är svårt att säga. Presidenten har gått ut och sagt redan innan det här att det här är ett förslag. Det är en möjlighet för oss att ta in pengar som vi inte har gjort affär av innan. Men som det är nu så återstår det ju att se hur han reagerar och hur FIFA reagerar på att det här uttalandet och det här motståndet är så starkt bland de europeiska förbunden.
17: Tack så mycket, säger vi till Gustav Torsi från Radiosporten. Vi ska byta ämne, för ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittat stöd av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
20: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Det var ju i samband med det arbetet.
21: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
20: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på, men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Så det är det vi tänker på nu.
21: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet, men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för mannen enligt Sahlgrenska sjukhuset idag. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
22: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
21: Statens haverikommission meddelade idag att de kommer att utreda olyckan. Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
17: Det rapporterade Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. På Kreta i Grekland har tusentals människor evakuerats när bränder sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
0: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kriavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8 000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar. Bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
0: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
17: Reporter var Esmeralda Egerup. Branden i Chiron i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
18: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det här något som du har sett förut?
18: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
23: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
18: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt ett portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger före oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
23: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
18: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
23: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
24: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
23: Karin Arpsjö, Bordeaux.
17: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett område vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Du lyssnar på Ekot i P1. Klockan är 17.55. Lite senare i sändningen berättar vi om att försäljningen av fackböcker nu ökar efter flera år med nedgångar. Men först blir det ekonomi. För svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
6: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
7: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerat.

0: efterfrågan på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
1: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen och så att inflationen börjar bli märkbart förhöjd. Det skulle inte vara något bra läge, för det skulle ju förmodligen innebära att Riksbanken behöver strama åt väldigt mycket mer och höja räntan mycket.
2: Reportrar var John Pira och Erik Ridderstolpe. Efter stora uppgångar för teknik- och AI-bolag börjar småspararna nu sälja av sina teknikfonder. Och det kan delvis bero på en oro kring AI-hypen. Det säger Carl-Henrik Söderberg som är sparekonom på Nordnet.
3: Ja, det är absolut ett symptom på en oro som finns och som har funnits länge. Sen tror inte jag att det här nödvändigtvis kommer betyda att det är slutet på den här AI-hypen. Vi vet ju hur häftigt och hur bra det kan bli. Så får vi bara se. Det kommer vara stökigt på vägen.
0: Ja, den enorma uppgången bland teknikbolag och ett AI-rally har gjort marknaden lite kluven kring risken för en baksmälla. Och oron har fått många sparare att flytta fokus i sina fondval, säger Carl-Henrik Söderberg.
3: Man ser en ganska tydlig trend hur man väljer att sälja av teknikfonder på en ganska bred front. Många fondsparare passar på att låsa in lite vinst efter en väldigt stark period.
0: Men det betyder inte att småspararna lämnar börsen, utan mer att de rör sig bort från nischade fonder, säger han.
3: Pengar rör sig från mer då nischade teknikfonder till mer breda aktiefonder. Man väljer att efter en väldigt stark period kanske då dra ner lite på risken och sprider riskerna framförallt.
0: Felicia Schön, aktiestrateg på Avanza, ser även en viss flykt från försvarsfonder.
4: Vi har haft en väldigt stark uppgång i ryggen för de här nischfonderna inom försvar. Och med det så har det ju kommit en högre risk. Och det gör att man någonstans vill dra ner på risken, ta hem vinster. Och då väljer man istället att gå mot den breda marknaden.
0: Är det här tecken på oro för AI-hypen?
4: Ja, men jag tycker mig kunna se en viss oro. Men samtidigt så är man försiktigt optimistisk. Men att man är mer bred än spetsig.
2: Reporter var John Pira. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och dieseln med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Börsen i Stockholm stängde den på plus 0,4%. London backade med 0,1%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,5. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,7% och Nasdaq upp med 2,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 53 öre. En euro kostar 10 kronor och 98 öre. Och nu ska det bli kultur. Försäljningen av fackböcker ökar nu efter flera år med nedgångar. Jens Möller på Kulturnytt är med oss nu. Vad handlar det här om?
5: Ja, men frågan är aktuell, för imorgon så inleds en av två svenska fackboksfestivaler, nämligen Sakligt utanför Simrishamn. Och inför det så är det nog så att fackboksbranschen drar något slags gemensam suck av lättnad.
6: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken.
5: Säger ordföranden för Svenska Bokhandlareföreningen, Karin Lundvall. Förra året så var den tredje mest sålda boken i Sverige just en fackbok. Det var då Bea Osmas arktiska Vitön. Och den succén bidrog till det här trendbrottet som faktiskt verkar fortsätta nu i år också, med troligen lite ökande försäljningen av fackböcker.
2: Så varför är det då fler som väljer att köpa fackböcker?
5: Alltså här svarar Karin Lundvall på den frågan.
6: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, då erbjuder ju boken kanske en förklaring. Eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
5: Och om man ska vara lite elak så kanske det också är så att många av oss tycker att det ser lite snyggt och lärt ut att ha ett gäng fackböcker i bokhyllan där hemma om digerdöden eller språkvetenskap eller något sånt där.
2: Ja, och imorgon startar alltså fackboksfestivalen i Skåne.

0: märks trendbrottet där på festivalen?
1: Den programansvariga för festivalen, det är Anna Ljungstrand. Hon är Sveriges första professor i sakprosa och hon säger så här.
2: Det är enormt många som söker kurser och vill skriva. Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
0: Det sa alltså Anna Ljungstrand, professor i sakprosa. Vi säger tack till Jens Möller på Kulturnytt och reporter var också Nora Makander. Konstnären Per-Gunnar Thelander har avlidit 90 år gammal, det uppger familjen för Dagens Nyheter. Thelander var en internationellt uppmärksammad målare, skulptör och grafiker som slog igenom på 1960-talet och blev känd för sin humoristiska och lekfulla konst. I hans bildvärld samsades potatisar, pingviner och fläskkorvar med mer klassiska motiv. Vi byter ämne. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
3: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
4: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
3: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
0: Reporter här var Petra Haupt på P4 Malmöhus. Vädret nu, i kväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. I Götaland och östra Svealand först soligt, men under natten passerar regnskurar åt nordost. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter blir det mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen i efterhand övervägande soligt. I södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Producent för den här sändningen var Katarina Höj. Jag heter Elisabeth Lydén. Nu över till det politiska spelet.
5: Partierna lovar att det ska bli billigare att vara svensk. Men är plånboksfrågor verkligen det som avgör svenska val? När det gäller skolpolitiken vill en majoritet av väljarna slopa vinstuttag. Så varför har partierna inom båda blocken så svårt att komma överens i frågan? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
6: Poängen med skolan är att lära barnen så mycket som möjligt, inte att tjäna pengar.
7: Och svensk skola får aldrig vara ett integrationsprojekt.
8: För de pengar vi lägger i skolan, de ska stanna i klassrummet.
9: Vi är Sveriges skolparti. Vi kommer alltid sätta barnens intresse före börsbolag.
5: Katarina Helmersson, politikreporter med fokus på skola. Ta oss med till något ögonblick som du tycker symboliserar hur det har låtit på skolpolitikområdet på sistone.
10: När vi liberaler nu gör upp med oordningen på den svenska skolmarknaden.
11: Ja, det här är ju då ungefär mitt i det tal som den då ganska nyblivna partiledaren för Liberalerna, Simona Mohansson, håller på sitt första landsmöte som partiledare.
10: Så kommer vi att få rätt igen.
11: Hon är i Karlstad, hon står på scenen i en brun kostym. Hon har fått väldigt mycket applåder under hela det här talet. Och man hör ju också hur mycket applåder hon får efter att hon har då slagit fast den inte helt enkla frågan för Liberalerna att fasa ut vinstintresset i skolan. Ett tal som för övrigt till väldigt stor del handlade om skolan.
10: För valfriheten ska värnas även för nästa generation. För ordning och reda både i våra klassrum men också i vårt skolsystem. Det är vad vi menar med barnen före börsbolagen.
11: Och jag tycker att det är ganska talande för den här mandatperioden. därför att vinsterna är ju helt central, oavsett vad man pratar om i skolan, så är det en central fråga. Jag tycker också att den är symbolisk därför att det har skett väldigt mycket förflyttningar i den här frågan. Det vill säga, det var ju inte alls så att Liberalerna ville förbjuda aktiebolag tidigare. Tvärtom så tog man ju bort det från en utredning som den förra regeringen hade påbörjat.
5: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
12: Tack så mycket.
5: Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Ekonomi och skola är två ämnen som prioriteras ungefär lika högt av väljare till vänster och till höger, till skillnad från hur det är med till exempel klimatfrågor och migrationspolitik. Och det här då, att väljare från hela det politiska spektrat prioriterar de här frågorna högt, gör det dem mindre eller mer polariserande?
12: Nej, men de kan göra det mer utslagsgivande, för här finns det verkligen en ordentlig fight mellan partier om vilken sida som uppfattas ha den bästa politiken. I skolfrågorna är det ju alltid, under alla tider har det varit Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna som har tävlat om tronen när det gäller att ha den bäst, uppfattas ha den bästa politiken när det gäller skola och utbildning. Och när det gäller ekonomi så har det alltid varit en strid på kniven mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om att uppfattas ha den bästa politiken för Sverige ekonomiskt.
5: Skolfrågorna då, hur viktiga är de för väljarna nu inför valet?
12: Ja, de ligger ju alltid med topp 5 när vi mäter de här sakerna. De trendar tillsammans med sjukvårdsfrågorna, så att sjukvård, skola, utbildning, de hänger ofta ihop med varann. Men det finns några val där skolfrågorna har varit väldigt framskjutna. Och det viktigaste kanske var, det blev ju väljarnas viktigaste fråga 2014 till exempel. Då hade vi ju en stor debatt om svenska PISA-resultat, alltså skolresultat, som uppfattades vara ett stort problem. Och det blev en väldigt intensiv diskussion om skolans kvalitet 2014.
13: Ja, skolresultaten sjunker och Jan Björklund, du vill ha ordningsbetyg. Varför är det en del av lösningen på problemet?
12: Ofta var det ju en toppfråga, en första fråga i utfrågningar och debatter som handlade om de svenska skolresultaten och vad vi ska göra åt dem. Varför håller vi på att trilla ner i olika typer av världsrankingar när det gäller skola?
14: Därför att Sverige har väldigt stora problem med just ordning och studiero i klassrummen. Och det här hänger naturligtvis samman med kunskapsfallet i svensk skola. Om det inte är arbetsro i klassrummen så är det många elever som inte lär sig det.
12: Och då tvingades ju partierna positionera sig och komma med massa skolpolitiska förslag.
15: Efter 8 år nu med dessa katastrofala resultat så är ni förvånansvärt nöjda. Ni har valt att sänka skatten 20 gånger mer än vad ni har valt att lägga på skolan. 8 år är med miss.
12: Framförallt gynnade det ju då de två partier som uppfattas ha den bästa politiken. Och det är ju antingen Socialdemokraterna eller Folkpartiet Liberalerna. Och de har ju växlat vid den här under 30 års tid har man fightats om att uppfattas vara den bästa på skol- och utbildningsfrågorna.
5: Lite kort, vad betydde skolpolitiken i förra valet 2022?
12: För balansen mellan Tidöpartierna och den rödgröna så betyder det inte lika mycket som sjukvården och miljön kanske, men däromkring. Och den gången så var det tydlig fördel för opposition, alltså de rödgröna partierna.
5: Och en av de stora stridsfrågorna när det gäller skolan är ju den om vinsterna. Och där finns det ju ett glapp mellan väljarna där en majoritet vill ha bort dem. Men så ser det inte ut hos partierna. Varför gör inte partierna som väljarna vill?
12: Ja, det finns massor med frågor där partier och elit inte går i takt med folket. Så frågan är varför det inte sker någon anpassning just på det här området. Och det beror väl på att meningarna är ju rätt delade, och beroende på hur man mäter den här opinionen så ser det lite olika ut också. Det är en väldigt elastisk opinion kring vinster. Frågar man om huruvida man vill begränsa vinster i välfärdsfinansierad vård, skola och omsorg så är det ju oftast 70-75% som tycker det är ett jättebra förslag. om man samtidigt ställer frågor om som har med valfrihet att göra, rätten att välja skola och så vidare, fri etablering för friskolor och sånt där, då har vi en helt annan opinion. Så att beroende på var man lägger tyngdpunkten i argumentationen så är opinionen väldigt ambivalent i den här frågan. Och det kan ju förklara varför partier som då gått fram i val efter val här nu, framförallt Vänsterpartiet, både 14 och 18 och 22 med ett förbud mot vinster i välfärden förslag, att man har inte kunnat vinna särskilt mycket på det där. Inte så mycket som vi kanske hade väntat oss faktiskt.
5: Och utöver då vinster i skolan som ju väldigt mycket av debatten har handlat om, vad finns det för andra ideologiska skiljelinjer i skolpolitiken?
12: Ja, historiskt har det ju funnits här, det var mycket, mycket prat om när man ska införa betyg. Nu handlar det mycket om liksom mobilförbud och skärmar och det här från skärm till perm. Nej, tvärtom. Från perm till skärm. Nej, från skärm till perm är det ju.
16: Från skärm till perm.
17: Vi går från skärm till perm.
18: Släpp skärmen och ta upp permen.
5: Vilka partier tjänar mest då nu inför valet på att skolfrågor upplevs som viktiga för väljarna?
12: Ja, det är Socialdemokraterna som har hemmaplansfördel. Det är fler som uppfattar att Socialdemokraterna har den bästa politiken jämfört med andra partier. Just nu släpar Liberalerna lite grann efter, men annars är ju detta Liberalernas stora fråga där det är väl helt nödvändigt för Liberalerna om de ska kunna göra sig gällande att de kan använda skol- och utbildningspolitiken för att kanske komma tillbaka.
5: Katarina Helmersson, politikreporter med fokus på skolan. Vad är din bild? Vad är det som gör skolfrågan så viktig för många väljare?
11: Ja, alltså jag håller ju med Henrik Ekengren Oskarsson kan man säga att alla har ju en relation till skolan på ett eller annat sätt. Och så har ju de här PISA-resultaten som mäter flera olika förmågor i skolan, de har ju lyfts upp väldigt mycket i den politiska debatten på senare år. Så det har ju blivit en väldigt central fråga. Och jag kan tänka mig att den här skolfrågan blir lite grann som en överlevnadsfråga för hela det samhälle som vi känner det idag. Allt ifrån att Sverige behöver fler ingenjörer för att kunna fortsätta ha ledande företag i den här exportberoende ekonomin vi har, till att minska utanförskapet och därmed i förlängningen minska kriminaliteten och arbetslösheten. Det vill säga det som handlar om att öka likvärdigheten i skolan. Så att det är liksom en central fråga som skär igenom nästan hela samhället.
5: Och hur svarar politiken på det här då?
11: Ja, genom att sätta skolan göra den central i politiken. Och när man tittar konkret på vad man har satt fokus på den här mandatperioden så handlar det ju, man anser att själva inriktningen på det vis som undervisningen sker och på det som man faktiskt lär ut behöver förändras. Konkret handlar det om att man kommer att rösta igenom en ny läroplan. Pratar ju mycket, som vi hörde Henrik Ekengren Oskarsson säga också det här, från skärm till perm. Alltså man har pekat ut att ett problem är att elever läser för lite böcker och därmed har svårt att ta till sig kunskap. Så det har man ju satsat på olika sätt. Och sen också att man har olika strategier då för att öka intresset för att läsa de ämnen som har med ingenjörsutbildningar att göra. Det går ju så där, men kopplat till det så handlar det ju då mycket om att man vill att fler ska vilja bli lärare, fler ska vilja stanna kvar i yrket, och då handlar det väldigt mycket om disciplin och ja, lärarnas arbetsmiljö försöker man ju också att hitta lösningar på.
5: Och precis som vi har varit inne på så är det ju frågan om vinsterna som det har varit väldigt mycket debatt om. Det handlar i huvudsak om huruvida privata aktörer ska kunna ta ut vinst från skattefinansierade skolor. Katarina, vad presenterar partierna för alternativ, och då inte bara Liberalerna?
11: De partier som vill ta bort vinsterna från skolan, där handlar det ju om att man vill hitta en ny företagsform, en ny associationsform för att det ska kunna hända. Och Vi vet ju att de allra flesta elever som går i en friskola går ju i en aktiebolagsägd skola. Så det är ju ingen liten sak det här att förändra det här systemet. Och Socialdemokraterna har ju pekat på det till exempel när de presenterade vilka frågor som är viktiga för dem inför valet. Att man vill fasa ut vinsterna, men man konstaterar ju också att det kommer ju ta tid, det måste utredas. Och så det är väl ingen som tror att det här kan ske över en natt.
5: Men bara så att vi förstår, varför är det så svårt att plocka bort vinsterna ur skolan?
11: Ja, jag skulle tro att det beror på just det faktum att de flesta företag som driver skolor gör det i aktiebolagsform, för man anser att det är en på olika sätt en väldigt smidig form att ha den här typen av verksamhet. Man behöver hitta ett sätt att få skolor att kunna leva vidare, men i en helt ny form. Och det tar tid helt enkelt att hitta den här företagsformen som skulle kunna ersätta ett aktiebolag. Sen är det såklart, de som driver de här friskolorna, oavsett vad de själva säger, så är ju en aktiebolags själva grund är ju att vara vinstdrivande. Så man kan ju inte sluta göra det. Det är ju ett av incitamenten till att överhuvudtaget ha en friskola. De som driver friskolor utan att de är vinstdrivande ser ju inte alls det här problemet på samma sätt naturligtvis.
5: Det har ju varit väldigt mycket debatt om de här vinsterna, men var går den politiska skiljelinjen?
11: Ja, den politiska skiljelinjen går ju mellan, ska det inte finnas några vinstdrivande skolor alls, eller ska de skolor som sköter sig kunna ta ut vinst när de har uppnått alla de krav som vi ställer på skolorna?
19: Det är ju galet att våra skattepengar som ska gå till elever och till lärare, till läroböcker, istället försvinner iväg till riskkapitalisternas vinster.
20: Det ska bli ordning i själva skolsystemet genom att stoppa betygsinflation och oseriösa skolhuvudmän.
11: Och när det gäller de partier då som anser att hur man än gör så måste man fasa ut vinsterna helt och hållet, då, det är ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nu då även Liberalerna. Övriga partier är ju mer inne på linjen att det som nu kommer i lagstiftning också, det vill säga regelverk för när man inte ska kunna dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar kopplat till bland annat kvalitetsbrister och även nyetablering och så vidare. Sen har vi det här lite kluriga då att Sverigedemokraterna och Liberalerna enades ju om det som man kallar för Sverigelöftet. Och för att Liberalerna skulle tillåta att Sverigedemokraterna sitter i regering. Och där finns ju den här punkten med att fasa ut vinstintresset i skolan. Men man skulle ju ha velat vara med på den där förhandlingen. Därför att de gör ju helt olika beskrivningar av vad det här handlar om. Från Sverigedemokraternas sida säger man att det här är precis samma sak som Tidöavtalet säger. Alltså att inte tillåta vinst vid olika typer av missförhållanden eller brister. Medan Liberalerna säger, det här, vi har fått med Sverigedemokraterna på vår skolpolitik. Vi vill fasa ut vinstintresset under nästa mandatperiod.
5: Att fasa ut vinsterna innebär ju att vi sen får ett vinstförbud.
21: Nej, vinstförbud har vi inte gått med på.
5: Frågan om vinsterna har ju tagit väldigt mycket plats i debatten. Vilka andra skolfrågor har det hettat till om?
11: Ja, grejen är att det har inte hettat till kring så där väldigt många andra frågor, för att oavsett vad man pratar om så trillar man alltid ner i den här vinstdiskussionen. Men sen är det ju lite mer nyanser kan man säga. Samtliga Tidöpartier öppnar för det man kallar för no excuse-skolor. Alltså en skolform som finns på några skolor i Storbritannien där disciplin och väldigt starka regler kring vad som ska gälla i skolan, med skoluniform och mycket annat. Det vill Tidöpartierna utreda någon slags svensk variant av, medan det får mycket kritik från oppositionen. Och i det kan man också säga då att de här olika förändringarna av regelverket som handlar om trygghet och studiero, alltså disciplinen då som har varit viktig under den här mandatperioden, och även hur elever som behöver det ska få stöd i skolan, som ju görs om ganska mycket.
5: Det är ju de dåliga resultaten i PISA-mätningarna som har skakat om skolfrågan i Sverige. Och vi hörde ju Henrik Ekengren Oskarsson om att det var det där som hände när skolfrågan seglade upp då 2014 när den låg så högt för väljarna. Och nu kommer en ny PISA-mätning precis innan valet. Vad kommer den att spela för roll?
11: Ja, den kommer ju verkligen lägligt kan man säga då, bara några dagar in på valet. Så den kommer naturligtvis att kunna användas som slagträ eller motsatsen mellan båda sidorna kan man säga. För att den förra mätningen 22, då gick det ju inte så bra och då pekade man mycket på att det kunde ha med pandemin att göra. Så det blir ju viktigt vad den visar nu. Å andra sidan är det väldigt svårt att veta vem som ska äras alternativt få skulden för resultatet. Det har ju presenterats väldigt många reformer och så här i slutet på mandatperioden är det ju många som man röstas igenom. Men det är ju ändå en ganska trögflytande materia det här med hela skolsystemet.
5: Henrik Ekengren Oskarsson, om vi tar ekonomin då och den där striden om den ekonomiska politiken, vad spelade den för roll i förra valet?
1: Nu hör inte radiolyssnarna, men det här är ljudet av en falukorv som svischar. Ni ser inte det här?
12: Ja, nästan ingenting. Alltså, ibland pratar vi om att 2022 års val var ett plånboksval.
1: Det här har hittills alla svenskar alltid haft råd med.
12: Våra analyser visar ju att väljarnas egna privatekonomiska bedömningar, de hade väldigt svagt samband med partivalet.
2: Det är inte Putin, det är inga andra externa faktorer, utan det är regeringens politik som har lett till att vi har Europas högsta dieselpriser.
22: Falukorvar, Magdapriser, Stenevis skatter i all ära. Man hade bara önskat att de blåbruna var lika bra på ekonomi som de är på att vara stand-up-komiker.
12: När det gäller det som oftast spelar störst roll, bedömningar av hur det går för Sveriges ekonomi. Det hade så där lagom genomsnittligt inflytande över valutgången, ungefär som det brukar ha. Så trots att det var så en dyster utblick som väljarna hade på den svenska ekonomin, så var inte det någon huvudförklaring till varför valet slutade som det gjorde.
5: Och grejen är att det ser ju inte jätteljust ut nu heller. När vi går in i valspurten nu då inför valet 2026, då befinner vi oss i lågkonjunktur, arbetslösheten är hög. Vad brukar sånt där spela för roll för valrörelser och valresultat?
12: Ja, det finns ju, vi kallar det för ekonomisk röstning, och i det långa loppet så finns det ju ett väldigt tydligt samband att en regerings överlevnadschanser är ju klart bättre om det är medvind i den nationella ekonomin. Det vill säga att vi har låga räntor, låg inflation, hög tillväxt, en sysselsättning som är på väg upp och en arbetslöshet som är på väg ner. Allt sånt där är ju i grunden positivt för en regering om man vill överleva, och ingen av de här faktorerna står ju särskilt bra. Men samtidigt finns det väldigt många undantag från den här klassiska ekonomiska röstningsteorin. Så att den här bestraffning, belöning av sittande regering, den funkar inte. Det är inte 100% samband här, utan det finns många goda exempel även från Sverige och svensk valrörelsehistoria som visar att det inte alls behöver vara på det sättet. Det bästa exemplet är väl Fredrik Reinfeldts alliansregering efter den här Lehman Brothers, den globala finanskrisen som vi hade 2007-2008.
23: Finansministern, varsågod.
24: Fru talman, vi har nu arbetat nära nog i konstant 2 skift i Sverige för att hantera finanskrisen sedan den 15 september.
12: Där nästan alla regeringar i vår omvärld fick gå, men regeringen Reinfeldt gick till och med framåt opinionsmässigt och kunde sitta kvar i valet 2010.
24: Trötthet över vad de här marknaderna har för effekter.
12: Allt annat lika hade det varit naturligtvis mycket lättare för den sittande regeringen att ha en chans att få 4 år till om det hade sett ljusare ut i ekonomin.
5: Men vilka partier är det då inför det här valet tror du som tjänar eller förlorar på om ekonomin tar mycket plats i valrörelsen?
12: Ja, men just nu är det ganska lika mellan Moderaterna och Socialdemokraterna när vi tittar på hur väljarna bedömer de här partiernas ekonomiska politik. Så det här är ju om ekonomi blir stort så är det ju framförallt en domän för de stora klassiskt regeringsbärande partierna. Så då blir det en fight mellan mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Och det är ju bara om båda de här aktörerna vill ha en strid om den ekonomiska politiken som det kommer bli det. För det it takes two to tango, som det heter. Och så är det väldigt mycket. Man måste bjuda upp varandra till dans för att den ekonomiska politiken ska bli politiserad och tillräckligt intressant för medier att plocka med i debatter och utfrågningar i samband med valet.
5: Du nämnde ju det här med plånboksvalet som man kanske kallade 2022-valet. Och det pratas ju ganska mycket om privatekonomi nu också, det här med matpriser och elpriset och bensinpriset. Och ändå så kom ni då fram till att det inte var plånboksfrågorna som blev avgörande. Hur ska man förstå att politiken ändå satsar så kallade plånboksfrågor?
12: Ja, nej, men det beror väl på att de inte har läst våran bok tillräckligt. För att nu såg vi ju verkligen en möjlighet. Äntligen har vi ett val i Sverige där kanske för en gångs skull hypoteserna om plånboksröstning kan ha någon som helst möjlighet att överleva en empirisk prövning. Så vi har ju prövat de här plånbokshypoteserna flera hundra gånger på hur många sätt vi kan. Och vi hittar väldigt lite. Energifrågorna var viktiga, men det förklarar inte väljarrörelser under valrörelsen. Och jämfört med många andra faktorer så spelade det en underordnad roll. Och det, jag tror det beror mycket på att det finns en sån här tredjepersonseffekt när man tänker på hur alla andra, vad alla andra röstar. Alla andra röstar efter partiledaren och efter plånboken. Men det skulle jag ju själv aldrig göra. Det finns en sån tredjepersonseffekt kallas det för. Och jag tror att våra politiker lider mycket av det där. Man har en föreställning om att väljare byter parti eller byter block beroende på om de tjänar några hundra kronor eller någon tusenlapp på det ena eller andra förslaget. Och det är ju helt enkelt bara fel.
0: Och stötta svenska hårt arbetande familjer.
3: Stötta vanliga familjer.
5: Och i själva verket så är det då snarare ekonomin på ett nationellt plan som väljarna är intresserade av. Eller?
12: Ja, väljarna värderar hur olika aktörer hanterar till exempel ekonomiska kriser. Det var ju väldigt tydligt då i Alliansen och Reinfeldt-fallet där då, att trots att ekonomin gick i princip åt helsike i samband med den globala finanskrisen så gav man regeringen, den sittande regeringen då, väldigt stort beröm för hanteringen av krisen. Man tyckte att man skötte det på ett bra sätt. Så det handlar mer om skötsel och regeringsduglighet i frågor som rör ekonomi än att man blickar ner i den egna plånboken.
5: Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator. Vad tycker du ringar in den ekonomisk-politiska debatten under mandatperioden?
4: Ja, det verkar som den här regeringen i år fokuserat på hushållens utgifter.
6: Ja, idag ändras officiellt matmomsen från 12 till 6%.
4: När elpriserna gick upp sänkte man elskatten. När matpriserna ökade sänkte man matmomsen.
6: Sänkningen genomförs tillfälligt med motiveringen att stärka hushållens ekonomi.
4: Och nu när bränslekostnaderna går upp, ja, då sänker man skatten på bensin och diesel.
7: Från och med 1 juli sänks priset för bensin och diesel med 3 kronor.
5: Henrik Ekengren Oskarsson talade ju om att forskning visar att plånboksfrågorna inte är det som avgör val. Och samtidigt så har vi sett en hel del utspel på det där området. Varför tror du att politikerna pratar så mycket om hushållens utgifter om plånboksfrågorna inte är så avgörande för väljarna?
4: Alltså man måste komma ihåg att det tuffa ekonomiska läget för många europeiska länder kombinerat med oljekrisen har ju förstärkt populistiska utspel om att hjälpa hushållen. Och även vi i media bidrar genom att gärna lyfta fram skräckexempel på hur dyrt saker har blivit, även om det inte alltid är så. Och många traditionella partier känner nog också konkurrensen från populistiska ytterkantspartier som gärna pratar plånboksfrågor.
5: Lyckas regeringen med det här då att göra det billigare för svenskarna?
4: Alltså den här ekonomiska politiken har väl egentligen två ben. Man vill som sagt göra det billigare för hushållen och göra deras plånböcker tjockare. Det andra benet är ju att konsumtionen har blivit en så stor del av tillväxten, och här hoppas regeringen att hushållen använder sina nya pengar till att köpa mer saker och tjänster och på så sätt få tillväxthjulen att snurra igen.
5: Men har det här också medfört att det har blivit billigare att vara svensk?
4: Ja, alltså på kort sikt har det haft viss effekt, som till exempel sänkningen av matmomsen. Men på längre sikt är köpkraften mer beroende av tillväxt och reallöneökningar. Och här menar vissa nationalekonomer att de här skattesänkningarna på till exempel el, mat och bränsle är kortsiktiga. Och att de faktiskt motverkar marknadens egna prisfunktioner och att de till och med kan försvaga den långsiktiga tillväxten.
8: Vi kan helt enkelt inte fortsätta med att körla hushållen, att försöka skydda dem mot alla typer av störningar som händer i ekonomin.
5: Så vad är det som avgör då hur det kommer att bli för svenska hushåll framöver?
4: Ja, en viktig del är att vi kommer ut i lågkonjunkturen, att det går bättre för svenska företag och att de dessutom förbättrar sin produktivitet. Alltså det vill säga att de lyckas bli mer effektiva med att göra det de gör. Och produktiviteten är en viktig nyckel till att ekonomin blir bättre.
5: Till sist, Henrik Ekengren Oskarsson, du har studerat många valrörelser vid det här laget. Vad ser du mest fram emot att följa nu på sluttampen av årets valrörelse?
12: Ja, men jag är ju skadad på politik, så att jag hoppas ju kunna få se spännande diskussioner om viktiga gemensamma problem som behöver lösas i det svenska samhället. Valrörelserna är ju viktiga. Det är de tillfällen som partierna har att sälja in sin politik och bygga förtroende bland medborgarna. De här veckorna, månaderna vi har framför oss här nu är väldigt, väldigt viktiga för demokratin. För att väljarna ska ju delegera sin makt under de kommande 1461 dagarna. Och alla de beslut som ska fattas under den kommande mandatperioden.
5: Det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack för att du har varit med och tack till dig som har lyssnat. Det här var det sista av sommarspecialavsnitten av det politiska spelet om väljarnas viktigaste frågor. I Sveriges Radio-appen finns de andra avsnitten som handlar om sjukvård, lag och ordning, invandring och klimatet. Nästa vecka är Parisa Höglund tillbaka igen. Tekniker var Rasmus Allansson, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.
9: Så går vi från svenska valfrågor till kriget i Ukraina och rysk politik. Här är senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Ryssland, inspelat idag.
10: Joakim, försöker Ryssland mörka att den ryska flottan inte är lika storslagen som tidigare?
13: Ja och nej. Det beror på var man är geografiskt.
10: Tryggve, håller Ukraina på att vinna drönarkapplöpningen?
14: Ja, just vad gäller drönarinnovation så ligger Ukraina ett lite hästhuvud framför.
10: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdag den 30 juli. Gäster idag är Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartzling här i studion, och Tryggve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot som befinner sig i Ukraina just nu. Tryggve, det har varit en svår natt i Ukraina, eller hur?
14: Ja, även här i Lviv i västra Ukraina så har det varit drönarlarm och luftvärnslarm genom stora delar av natten. Det hördes ett par explosioner över stan här under morgontimmarna, och det är två lägenhetshus som har träffats av ryska robotar, säger myndigheterna här. Jag kom precis tillbaka från och har varit ute vid en av dem, har det ju rätt stor förstörelse. Det är inte rapporterat som några döda här i Lviv, men det har det ju på flera andra håll runt om i Ukraina. Det ser ut som en rätt omfattande attack från Lviv här i väster helt till städerna längs med fronten i öster. Så en stökig natt på många håll i Ukraina, även här, ja, inte så långt från polska gränsen.
10: Sista söndagen i juli brukar Ryssland fira flottans dag med pompa och ståt. De senaste åren så har festligheterna bantats ner rejält. I år så hade man inte ens med båtarna på vissa ställen. Istället så hölls ceremonin framför ett plakat med en ubåt på. Så här lät det. Ja, men samtidigt så har Ukraina trappat upp sina attacker mot den ryska flottan och mot skepp knutna till Ryssland. Så här rapporterar Reuters.
15: Ukraine's fight against Russia's invasion and occupation has a new front. These attack drones will soon be hunting Russian ships on the Black Sea, part of a widening campaign to isolate Crimea and weaken Moscow's war effort. Units have hit more than 180 vessels and other seaborne targets over the past three weeks.
10: Ja, Joakim, är den ryska flottan i så dåligt skick nu efter ukrainska drönarattacker att det inte finns tillräckligt med fartyg till en parad?
13: Nej, det är nog inte så. Det skiljer sig väldigt mycket när vad man är geografiskt. Alltså, stora delar av Svarta havsflottan ligger på botten. Men norra flottan, norra marinen, där får man nya ubåtar och de ska ju vara under vattnet. Och i Östersjön så finns det fortfarande Östersjöflottan, även om den då har mindre handlingsutrymme och inte ute på sjön därför att det är attackrisk från ukrainska drönare. Så att det beror väldigt mycket på var man är. Men signaleringen från den ryska staten genom att man har då markceremonier bara och inte några sjöparader, den är ju då, ska vi säga, anpassad, tror jag, efter minsta gemensamma nämnare. Det skulle vara konstigt om man hade en stor parad där det är ofarligt, så att säga, ur ett ukrainskt attackperspektiv.
10: Finns en tanke om att man inte visar upp de här fartygen på ett och samma ställe, kanske storslaget, för att det är en säkerhetsåtgärd också?
13: Ja, i synnerhet tror jag att det gäller den Östersjömarinen och naturligtvis Svarta havsflottan. Ukraina har ju visat att de har förmåga att slå med drönare mot mål i Kronstadt, alltså en av de två baserna för den ryska Östersjömarinen. Så att det skulle vara påtagligt, ska vi säga, stor risk om man hade en ceremoni som man brukar på Östersjön i Kaliningrad eller något annat. Nu hade man en liten ceremoni i Kaliningrad med en sån här pontonbrodel med några sjömän på, inte storslaget.
10: Ja, istället för den här paraden så visar man upp ett samtal mellan Putin och flottans ledare. Det här filmades av Putins administration. Och där drog Putin de här vanliga ryska argumenten på varför specialoperationen påbörjades. Han fortsatte då kalla den så och inte fullskaligt krig mot Ukraina. Och han sa att Ryssland är tvunget att skydda sitt land mot nazister i Ukraina och att NATO-utvidgningen måste man skydda sig mot också. Och att de kommer att fortsätta arbeta mot en rysk seger. Joakim, tror du att ryska folket förstår att det inte går så bra för Ryssland i kriget när de ser att den här militärparaden bantas ner på det här sättet?
13: Ja, men det är nog bara en del och kanske en mindre del i allting annat som nu sker. Alltså ryska Wildberries lager som står i brand, det är oljeraffinaderier som brinner i närheten av Moskva och Sankt Petersburg som man ser svart rök. Det är en effekt som nu når den del av allmänheten i Ryssland som räknas, alltså den relativt burna medelklassen i Moskva och Sankt Petersburg. Till det kommer då att man drar ner på militärparader, segerparaden 9 maj. Så att totalt sett så minskar det publika storslagna Rysslands möjligheter att projicera makt inåt.
10: Bland de som har militär bakgrund, märks det här?
13: Ja, det torde det göra. Det är ju inte riktigt så att det finns bara friska soldater längre. Det är väldigt många som har stupat. Och i norra flottans ceremoni uppe på Kolahalvön, ja, det var inga fartyg, men man talade om de hjältemod och de offer som de olika förbanden där uppe har gjort nere i Ukraina. Det påverkar hela den ryska krigsmakten.
10: Häromdagen så besökte Ukrainas president Zelensky USA i samband med den amerikanska senatorn Lindsey Grahams begravning. Och Zelensky fick då även ett samtal med USAs president Trump. Efteråt så skrev Zelensky på Telegram att de diskuterade licensen för tillverkning av luftvärnsrobotar. Trygve, vad kom man fram till efter det här samtalet? Blev det något resultat?
14: Vi har fått läsa en hel del mellan raderna efter det här mötet, som det ofta tyvärr är när det är diplomati på toppnivå. Det som kanske efter luftvärnsrobotarna är det mest intressanta är ju rapporterna i i en del ukrainska medier om försöket att få på plats ett vapenstillestånd vad gäller luftangrepp mellan Ryssland och Ukraina och hur vidare det rör sig framåt. Jag ser till exempel Kiev Independent rapporterar att de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner planerar en resa till Kiev nu för att försöka jobba vidare med det här. Det var en ton efter det här mötet där både Zelensky men också Vita huset sa att man verkligen vill gå vidare och jobba mot att få på plats nya förhandlingar. Och en ton tycker jag från det ukrainska läget och från Zelensky där man pratar om de här förhandlingarna och möjligheterna för en väg framåt på ett mycket mer optimistiskt sätt än vad man gjorde till exempel innan mötet mellan Trump och Putin i Alaska. Det verkar ju vara en helt annan dynamik nu där det i långt större grad är Kiev som håller i taktpinnen. Idéerna för hur man ska kunna få på plats ett fredsavtal. Det verkar som att det är Washington och Kiev som pratar med varann om hur det här ramverket ska se ut innan man tar det vidare till Moskva. Och det är ju en dynamik vi inte riktigt har sett tidigare när det har varit försök till diplomati.
10: På senare tid så har strategiskt viktiga e-handelsföretag attackerats i Ryssland. Bland annat Wildberries som enligt Ukraina säljer drönarkomponenter och navigationsutrustning. Och nu ryktas det om att EU planerar att komma åt ryska företag genom mer diplomatiska metoder. Det största sanktionspaketet förbereds just nu över, ja, det ska påverka då 1600 företag som bedöms vara en del av Rysslands militärindustri. Och det här paketet, ja, det ska godkännas av samtliga EU-medlemsländer först. Trygve, hur troligt tror du att det är då att de här jättesanktionerna blir av verkligen?
14: Det här godkännandet är lite av en formalitet man har nu i flera veckor bland EUs ambassadörer förhandlat fram det här. Det har tagit lång tid eftersom ja, till exempel Grekland har argumenterat för att man skulle ha ett undantag i och med att många grekiska rederier används för att skicka rysk gas till tredje länder utanför EU. Det har funnits massa sådana punkter som de olika länderna inte har varit överens om. Men nu har alla ställt sig i led och det här sista godkännandet är något av en formalitet. Så det ser verkligen ut som att de kommer bli av.
10: Ja, för tidsplanen ser ut så att de medlemsländerna ska få ta del av det här förslaget närmaste veckorna. Och sen ska utrikesministerna anta de här sanktionerna i oktober. Från ukrainskt håll så säger man sig också ha bevis på att Ryssland hjälper Iran med olika typer av underrättelser. Kan de här uppgifterna ligga bakom att USA blir allt vänligare inställda till Ukraina, Joakim?
13: Ja och nej. Alltså problemet är att vi vet inte riktigt vilken del av administrationen som är tongivande. Det verkar, jag tror, att så att säga på tjänstemannanivå, på militär nivå så sker det ju ett samarbete med väst i stort. Man delar underrättelser och annat och där vet man vilka som är vänner och fiender rätt väl. Men när man hör Trump, då blir ju situationen väldigt oklar för att då verkar man kunna ursäkta nästan vad som helst. Trump har ju sagt att han har talat med både Xi Jinping i Kina och Vladimir Putin i Moskva om det här och de säger att de inte gör något och han tror på det. Alltså när Trump säger att han tror mer på Xi och Putin än på underrättelsekällor och media, ja då följer ju det också ett mönster. Men är det sant eller inte? Det vi ser i alla fall är att det verkar som att bilden av Iran och Ryssland som ett problemkomplex för USA, ja men den verkar ju ha satt sig hyfsat. Och då blir det ju svårt att bortse från att ja, Iran stödjer Ryssland med komponenter och annat och båda de här nu är emot Ukraina och Ukraina har då angripit ett iranskt fartyg. Så att i någon mån hänger det här ihop och det är svårt för USA att bortse från. Det betyder ju inte att det här blir en liksom, globalisering av konflikten. Kriget mellan Iran och USA å ena sidan och Ryssland och Ukraina å andra sidan. Men det är samma som är inblandade här och då måste man ju ha rejäla skygglappar i USA om man inte ser att men det är alldeles uppenbart att Iran inte har egna möjligheter att få måldata om vad de amerikanska baserna är med minutdata.
10: Vad kan det här betyda, Joakim?
13: Ja, men förhoppningsvis betyder det då till exempel att den bortgångna Lindsey Grahams stora sanktionspaket i USA som nu är godkänt av senaten kommer att gå igenom i representanthuset. Det vill säga att det blir även där en kantring i Vita huset. Det har ju funnits ett brett stöd för Ukraina även i det republikanska partiet när man har frågat enskilda senatorer och representanter i representanthuset. Men man har gått i Vita husets ledband väldigt tydligt. Sker en förändring där, det vill säga att får man en annan uppfattning om Putins förträfflighet från Trumps sida, ja men då kan det bli stor skillnad.
10: När kriget i Mellanöstern bröt ut i våras och Iran började angripa sina grannländer med drönare, men då vände sig ländernas ledare till Ukraina och bad om hjälp. Snart 4,5 år in på Rysslands fullskala invasion så har Ukraina blivit världsledande i hur man använder drönare i krig. De första drönare som dök upp i Rysslands krig mot Ukraina var just iransk tillverkade och användes av den ryska militären. That's a so-called kamikaze drone striking a residential area in Kiev on Monday. One of many. The drones are small, fly low and are being used across Ukraine on civilian infrastructure. They are deadly, but they are also a real instrument of terror because they don't just come in on a trajectory and explode. They loiter and they seek out a target, and that is terrorizing. Ja, Trygve, när började drönare spela en avgörande roll i kriget?
14: Ja, det spelade tidigt en avgörande roll i det ryska anfallet, alltså i inledande skede i kriget. Men det var ju snabbt en stor del av den ryska strategin att attackera Ukraina med drönare. Sen blev det ju också tidigt ett stort initiativ från ukrainskt håll att kraftigt skala upp den här inhemska drönarproduktionen. Lite med bakgrund i det mantrat som har hörts här i landet om att man inte slår en stor sovjetisk armé med en liten sovjetisk armé. Ukraina behöver innovera sig till framgångar i det här kriget, vilket ledde till att man rätt snabbt började skala upp den inhemska drönarproduktionen. Jag tror det fanns, om det var 7 drönarbolag i Ukraina 2022 innan fullskaliga invasionen. Då tror jag man räknar, det finns ingen konkret siffra, men jag tror det är över 500 bolag som sysslar med det här i Ukraina nu. Så det har ju i både i Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men också i synnerhet i det ukrainska försvaret. Framförallt de senaste, ja, Joakim kan rätta mig om jag är fel, men de senaste 2-3 åren blivit helt avgörande för Ukrainas förmåga att försvara sig.
10: Vad säger du, Joakim?
13: Ja visst, alltså från de här första hobbydrönarna som vi såg användas 2022 vid den fullskala invasionen för att observera. Alltså det var ju civila killar och tjejer som hade drönare och flög dem för att kunna hjälpa förbanden. Till att från ungefär mitten av 2023 börja utveckla dem till att bli militära vapen. De här små drönarna vid fronten där man först observerar, sen kan eldleda, alltså berätta var fienden finns. Och sen går det över till att bli de här FPV-drönarna där operatören ser bilden från kameran i drönaren och jagar enskilda mål. Och parallellt med det, just att man bygger de större drönarna, långräckviddiga, och utvecklar tekniken. Det här har blivit en oerhört viktig del av krigföringen. Dels vid fronten, och det har gjort att fronten har i princip cementerats. Det har ju inte skett några stora förluster eller vinster för någon deras sidan det senaste året egentligen, om man ser till terräng. Men när de större drönare, ukrainska drönarna utvecklas, ser vi ganska mycket brinna inne i Ryssland. Och där har ju Rysslands storlek gått från argumentet Ryssland är så stort att det inte går att besegra till att Ryssland är så stort att det inte går att försvara.
10: Ja, men drönare det används ju för många olika ändamål, som attackvapen, för luftförsvar, men också för att transportera utrustning och mat till soldaterna vid fronten. Hur mycket av den här tekniken utvecklas av ukrainarna själva, Trygve?
14: Ja, nu utvecklas det mesta av tekniken av ukrainarna själva, och de har också i långt större grad, om man jämför med 2022, möjligheten att producera dem själv. Vi vet inte exakt, men det är flera miljoner, jag har hört siffran mellan 7-8 miljoner enheter man kan producera per år här i Ukraina. Man var ju väldigt beroende av kinesiska komponenter 2022, det har man också försökt ändra och gjort att de leveranskedjorna ser annorlunda ut och att man i större grad kan producera det som behövs för drönare här i landet. Sen har man också egentligen lagt om hela sättet man tänker på vapenproduktion. Vi pratade förra veckan om den avsatta försvarsministern Mikhail Fedorov. En av hans stora projekt är att bilda det här som har kallats ett Amazon för vapen, alltså en nätbutik där de olika drönarförbanden kan köpa in delar för att bygga egna komponenter för att egentligen i stor grad själva välja vilken sorts drönare de vill komponera för att utföra den uppgiften de har fått. Så Ukraina har på drönarfronten blivit, ja, som du säger, världsledande, och vi ser också initiativ där det ukrainska know-howet är eftertraktat i väst, i NATO, där informationsflödet vad gäller drönare är så att det är ukrainarna som får komma till NATO-allierade och lära upp svenska, norska, brittiska, amerikanska förband i hur man bäst använder drönare i krigföring. Så på den fronten så är klart, där har Ukraina blivit ledande genom de här åren.
10: Mm. Joakim, i Ryssland då, hur ser drönarutvecklingen ut där?
13: De påminner ju väldigt mycket om varann. Alltså det är ju samma problemkomplex som man försöker lösa på samma sätt. Om man ska ta det i stora slängar, då är Ukraina bättre på innovation. Bättre på att få fram nya idéer och bättre på att pröva det här i en iterativ process. Det vill säga, det här funkar, det bygger vi mer av. Ja, okej, nu är jag fin motmedel, då skapar vi förändringar och sånt. Det man kan på den ryska sidan, det är skalbarheten. Man kan bygga fler, man har större industriella möjligheter, och det är det vi ser till exempel i Shahed-drönare eller annat. Men då betyder det att man inte är riktigt lika snabb i förändring. Och det är därför som Ukraina just nu har det här övertaget. Man leder tekniskt sett. Det är möjligt att ryssarna kommer att komma i fatt. Det har de gjort tidigare. Men just nu så verkar det som att Ukraina har ett övertag som inte är lika lätt för ryssarna att hämta in. Men det man kan från rysk sida, det är att göra massor av det man har.
10: Krigföringen med drönare har ju förändrat och försvårat framryckningen vid fronten och lett till att frontlinjen under långa perioder stått mer eller mindre still. Vad beror det på och hur hänger det ihop, Joakim?
13: Framförallt så är det att det, de små drönarna, det totala systemet, det är ju en observationsdrönare som finns några tusen meter upp som ser var finns det rörelse på marken, och man får bättre och bättre medel för att se om det finns rörelse, både naturligtvis optiskt, vanligt kamera, men termiskt, man söker värmestrålning och en rad olika nya tekniker. När man upptäcker mål, då skickar man då fram andra mindre drönare, FPV-drönare eller sådana som släpper granater mot de som rör sig på marken. Och eftersom det är ryssarna som försöker ta terräng i allt väsentligt anfalla, så är det ryssarna som rör på sig mer. Och då är det farligt för dem. Och blir man upptäckt i den här zonen, om man drar en nolllinje så att säga i mitten, det finns ingen egentlig front, det är som en mosaik med förband om vartann eller posteringar om vartann. Men från nolllinjen så kan det vara upp 20-30 kilometer på sina ställen åt båda hållen, där det är livsfarligt att röra sig. Alltså de som finns där är nedgrävda, observerar och leder eld eller kör egna drönare. Ukrainas övertag just nu är att man har det som kallas en middle strike, att man har drönare som går lite längre så att man kan slå på hela sitt territorium, alltså även det ockuperade, och slå mot rysk logistik, ryska staber, och det gör att ryssarna har väldigt svårt att samla förband för att kunna få en kraftsamling för att göra något slags genombrott. För den enskilda soldaten är det högintensivt, och det är ett oerhört brutalt krig där väldigt många dör, men på taktiskt operativ nivå, ja, men då står kriget geografiskt sett nästan stilla.
10: Redan för ett år sedan så efterfrågade Ukrainas president Zelensky globala regler för användandet av AI-vapensystem som drönare.
16: The world moves too slowly to protect itself. And weapons move fast. We need global rules now for how AI can be used in weapons. And this is just as urgent as preventing the spread of nuclear weapons.
10: Ett klipp här från CBC News, Zelenskis tal i FN. Ja, det senaste året så har vi sett en utveckling där Ryssland men också Ukraina använt AI-programmerade drönare som själva, utan mänsklig inblandning, letar upp sina mål. Hur långt har den här tekniken kommit, Joakim?
13: Långt, men inte riktigt till Terminator-filmerna med autonoma robotar som kommer från framtiden. Om man får börja på det tekniska, ett problem med AI är att AI-chippen är större, kräver mer energi, är dyrare och utvecklar mer värme. Och det gör att rent tekniskt så måste det här hanteras i drönare, det kräver större batterier, värmen måste ledas av, och det blir jättedyrt om man ska ha det i alla. Så här pågår det då naturligtvis en jättestor snabb utveckling av tillverkarna, och allting blir mindre och billigare på sikt. Men just nu är det ganska stort och ganska dyrt i förhållande till vanliga chips. Det är en sak. Men sen är det ju inte bara drönarna, utan det är hela verkanskedjan. Alltså från beslutet om att göra någonting till att insatsen är klar, inklusive alla stabsbeslut, logistik, framflyttning, målsökning och verkan. Allt det här kan nu hanteras av AI. Och då är frågan, var finns det mänskliga beslutet? Och än så länge så har vi inte sett några helt autonoma system. Åtminstone har inte jag sett några. Men däremot så finns det en beslutskedja då som snabbas upp. Och den som är snabbast och fattar bäst beslut och kan verka har ju ett övertag i förhållande till den som då blir långsammare. Och här ser vi en kapplöpning från båda. Till det här kommer det att det måste finnas då kommunikationsteknik, mesh, svärmar måste kunna tala med varann när det gäller drönare och så vidare. Men det är verkligen hela kedjan som påverkas. Och det där är ju en

0: fick om vad det är man lagstiftar emot, och just vad gäller AI-utvecklingen inom vapenindustrin så har ju liksom den hunnit innovera innan den bläcket i den lagtexten är klart, så det är klart det har varit en kapplöpning även där.
1: Och med det så har vi kommit till veckans kremlologi. Vad har du sett som sticker ut, Joakim?
2: Jag går tillbaka till Mali som ju har pratat om tidigare. Här har ju nu den ryska Afrikakåren, alltså resten av Wagner, stödjer regimen och tillsammans med Malis armé begår övergrepp i strider mot separatister och islamistiska terrorister. Men här har ju Trump nu sagt att han skulle möjligen ingripa här. Då blir det komplicerat. Då blir det på juntans sida, samma sida som ryssarna, mot frihetskämpar och islamister. Det blir en ganska besvärlig situation om USA blandar sig in där också.
1: Trygve, vad har du lagt märke till?
0: Det är kanske lite på en annan not och inte så mycket av en kriminologi, men mer av en sommarspaning. Jag konstaterar att den här senaste veckan så har jag varit på två tågresor. En från mina svärföräldrar i Göteborg till Stockholm och en in i Ukraina. Ett av de här tågen var mer än en timme försenad på grund av ett signalfel, och det andra kom fram på minuten utsatt tid, och det var det ukrainska. Det är bara en allmän hatten av till den ukrainska järnvägen och järnvägsbolagen som fortfarande genom det här kriget lyckas hålla tidtabell. För att säga att jag återigen är djupt imponerad.
1: Tack Trygve Oriksen Skogset, Ekots utrikesreporter, och tack Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.
3: Det här är P1, klockan är 7, nyheter.
4: Här är Ekot som börjar med turbulensen kring FIFAs förslag att sälja ut delar av fotbolls-VM. Idag sa UEFAs medlemsförbund att man tänker bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att stycka av och sälja delar av mästerskapet. Det framkom i en omröstning med UEFAs 55 medlemsländer idag, där samtliga ställer sig bakom en bojkott.
5: I ett uttalande skriver UEFA följande: fotbolls-VM kan inte behandlas som en produkt att investera i. Fotbolls-VM är inte till salu. Ett krismöte hölls under torsdagen och där röstade det europeiska fotbollsförbundets 55 medlemsländer för en bojkott om FIFA fullföljer planen att sälja andelar i fotbolls-VM. När FIFAs planer tillkännagavs kritiserades de hårt av UEFA, och en bojkott skulle innefatta alla FIFAs turneringar, inklusive fotbolls-VM, både på herr- och damsidan och klubblags-VM. Första gången en bojkott kan bli verklighet är i oktober när playoff inför damernas fotbolls-VM hålls. UEFA och dess nationella förbund kommer stå emot dessa planer med fullkomlig övertygelse. Vissa saker är för viktiga för att sälja. Fotbolls-VM tillhör fotbollen, det kommer den alltid göra, och så länge Europa har en röst kommer den aldrig vara till salu, avslutas UEFAs uttalande.
4: Och även det asiatiska fotbollförbundet riktade idag kritik mot FIFAs planer. Reporter här var Astrid Johansson, Radiosporten. Det brinner på flera håll i landet. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Till en terräng på Österön i Mariestads kommun har helikoptrar tillkallats, likaså till Storön i Karlsborgs kommun enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Och i Turkiet breder skogsbränder ut sig nära populära turistregioner vid Medelhavskusten och Egeiska havet. Under dagen har hundratals brandmän kämpat för att begränsa bränderna runt städerna Antalya och Fethiye. Även Ayvalık mittemot den grekiska ön Lesbos, som också har eldhärjats, har bränder rasat under dagen. Nu har mänskligheten gjort slut på jordens förnybara resurser för i år. Den 30 juli infaller årets Earth Overshoot Day. Och för närvarande utnyttjar vi jordens resurser i en takt som skulle kräva att vi hade 1,73 jordklot enligt organisationen Global Footprint Footprint Network som gör mätningarna. För Sveriges del inför dagen redan den 4 april. Det får sätta punkt för Ekot.

0: I studion Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio.
2: God kväll, alla varmt välkomna till sändningarna här i Sveriges Radio P1 torsdag kväll den 30 juli. Alldeles strax ett avsnitt i den pågående sommarföljetongen där Julia Duvenius läser Magda Savos Dörren. Men först ett kort tips på ett annat aktuellt program här i kanalen.
3: Han beställer en taxi 9 mars 1926. Så provkör han, han låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta.
4: I Vetenskapsraden Historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och den gränslösa och galna Alexander Kryger, en av mördarna för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
2: Totalt 4 delar om den första bilbomben i Sverige i Vetenskapsradion Historia. Vi har kommit lite drygt halvvägs i sommarföljetongen och ska nu lyssna till den 15:e delen av totalt 26 när Julia Duvenius läser den ungerska författaren Magda Savos roman Dörren. Men innan uppläsningen en kort resumé för att sätta oss in i vad som hittills hänt.
5: Den lilla flickan heter Eva. Det var hon som inte dök upp till den mystiska lunchen. Emerentia tog hand om henne då den judiska familjen hon jobbade hos tvingades fly. Och för att skydda barnet låtsades Emerentia att det var hennes. Emerentia har inga fina minnen från sin hemby. Emerentia följer med på en filminspelning författarinnan är inblandad i. Och hon verkar intresserad. Men hon får ett utbrott när hon förstår att film ibland bara är på låtsas. Hon passar också på att håna författarinnan på palmsöndagen när hon är på väg till kyrkan. Hon vill att författarinnan ska titta över till henne efter lunch. Efter att hon fått syndernas förlåtelse. För de har en viktig sak att tala om. Julia Duvenius läser den 15:e delen av Dörren av Magda Savo.
6: Jag var inte särskilt entusiastisk över detta påhitt. Inte bara för att palmsöndagen är en särskilt kär helgdag för mig. Utan också för att mina söndags eftermiddagar följt samma bestämda schema sedan den dag då min mor lades i jorden. Kom över vid 4, bad hon. 3, svarade jag. Hon ruskade på huvudet. Klockan 3 kunde hon inte. Då var en av hennes vänner och Yoshis son dit kommenderade. Då får det bli 2. Men 2 gick inte heller. Då skulle Suttu och Adel komma på lunch. Och de fick jag inte störa. Jag skulle komma 4. Punkt slut. Den här helgdagen tog jag inte emot nattvarden. Eftersom jag saknade den inre ro som är nödvändig för bikt och syndaförlåtelse. Emerentia hade gjort mig upprörd. Och jag kom hem spänd istället för lugn. Väl på plats fick jag veta att Viola inte var hemma. Den gamla kvinnan hade tagit hunden med sig för att bjuda också honom på lunch. Emerentia kunde väcka de ädlaste känslor hos mig, men även riktigt tarvliga tankar. Just för att jag älskade henne kunde hon göra mig så rasande att jag ibland chockerades av mina egna känslor. Vid det här laget borde jag ha vant mig vid att jag bara förfogade över hunden till en viss gräns. Och kanske skulle jag inte ha blivit så utom mig om det inte varit för detta absurda. Att hon bjudit Viola på lunch. Men det gjorde mig så rasande att jag rusade raka vägen hem till Emerentia utan att byta om från mina kyrkkläder. En gång i tiden hände det sig att ett möte med Författarförbundet sammanföll med en middag hos en ambassadör från väst. En middag som vi kom nästan en timme för sent till. De bjöd oss aldrig igen. Till och med på nationaldagen undvek de oss. Men bemötandet från ambassadörens hustru efter den middagen var en varm och vänlig omfamning i jämförelse med den högdragenhet med vilken Emerentia tog emot mig då jag dök upp objuden. Hon satt där på sin veranda vid det dignande bordet, fördjupade i ett samtal med Suttu och Adel. Och när jag skramlade med trädgårdsgrinden kom Viola farande och hoppade upp på mina kläder medan Emerentia inte ens reste sig upp. Hon tittade bara upp och började sedan positionera ut hönssoppan. Suttu makade på sig för att göra plats åt mig, men den gamla gav henne en befallande blick. Gör det inte, för jag skulle inte stanna. Hon frågade varför jag hade kommit över. Jag var allt för arg för att kunna formulera mina skäl. Det enda jag fick ur mig var: jag tar hem hunden. Gärna för mig, men då får ni mata honom, för han har inte ätit än. Viola sprätte runt vid bordet och viftade på svansen. Den ljuvliga soppdoften kom svävande genom luften och trängde undan lukten av klor och luftfräschare. Nu går vi, sa jag till hunden. Emerentia serverade. Jag trodde att allt skulle gå bra, eftersom Viola fogligt började gå utan att se sig om. Men han följde bara med mig fram till grinden. Där stannade han och viftade på svansen igen som för att säga: nog med dumheter, nu vill jag äta. Jag förnedrade mig inte genom att komma med en ny befallning. Bara genom tanken kunde Emerentia programmera honom som en videobandspelare. Han tvekade inte ens, utan vände bara ryggen åt mig och travade med andan i halsen tillbaka till Emerentias bord. Hans uppförande gjorde mig så irriterad att jag inte ens klarade av att äta min egen soppa när jag kom hem. Istället la jag mig på vår balkong med en bok, men kunde inte förstå en enda mening. Uppifrån balkongen syntes Emerentias veranda. Jag hade inte för avsikt att titta dit medan jag bläddrade i min bok. Men mot min vilja kunde jag ändå se vad som pågick där borta. Suttu och de andra åt och diskuterade någonting med huvudena tätt ihop. Sen gav sig båda två iväg. Men innan dess dök först Yoshis son upp och sen överstelöjtnanten. Emerentia serverade dem inte mat, men hon ställde fram vin på bordet tillsammans med ett fat. Sötsaker förstås. Brorsonen lutade sig över ett papper som han betraktade tillsammans med överstelöjtnanten. Vad som sedan hände vet jag inte. För då hade jag slutgiltigt dragit mig tillbaka från balkongen och fattat mitt beslut. Hon kunde glömma att jag skulle komma över 4. Jag tänkte inte gå. Hon skulle inte få roa sig på min bekostnad. 4:00, 4:15, 4:30. Jag spejade inte ens ut för att se vad hon gjorde. 4:45 ringde det på dörren och min make gick för att öppna. Sen kom han in och sa att vår granne lät meddela att Viola låg på mage utanför porten utan att röra sig och utan att lystra. Och varken halsband eller munkorg hade han på sig. Det var söndag och därför osannolikt att myndigheterna gjorde någon kontroll. Men det var nog ändå säkrast att hämta in hunden. Emerentia Metternich av Chabadul, stabens marionettspelare. Nu skrattade hon väl där hemma, eftersom hon visste att jag skulle komma ner. Jo då, på grund av Viola, som inte tänkte resa sig förrän han såg mig eller fick en ny order från Emerentia. Tydligen hade hon beordrat honom att komma och hämta mig. Medan jag lunkade iväg slog det mig på nytt. Med denna sällsamma kombination av egenskaper och med en sån kristallklar logik, vad hade det inte kunnat bli av Emerentia om hon varit mindre fientlig mot sina egna möjligheter? Jag såg henne bredvid Golda Meir och den kvinnliga engelska premiärministern. Och det var ingenting underligt över den bilden. Däremot kunde jag inte förstå varför hon skilde sig. Om hon hade snurrat runt 3 gånger, dragit av sig sjaletten och städrocken och därefter också sitt ansikte, och förklarat att alltihop bara var en mask och förklädnad som hängts på henne vid födseln enligt ett gudomligt beslut, och som hon nu inte längre behövde bära, då hade jag trott henne. Varför skulle jag inte tro henne? Viola dansade omkring. Han visste bättre än någon annan att faran var över. Som så många gånger förut hade Emerentia avgått med segern, och själv var jag faktiskt inte ens arg längre. På bordet låg en orörd strudel under en bit tyll och väntade på mig. Emerentia visste vad jag tyckte om. Hon var halt annat huvud längre än jag och såg ner på mig utan att säga ett ord, skakade bara på huvudet. Både Viola och jag förstod att jag uppfört mig illa. Att jag handlat obetänksamt och orätt trots att jag var tillräckligt gammal för att veta att ingenting sker utan en anledning. Emerentia skickade in Viola i lägenheten varpå den söta strudeldoften genomborrades av ännu skarpare lukt av desinfektionsmedel som kom strömmande ut genom dörrspringen. Hon pekade åt mig att ta plats på bänken. Framför henne, under Violas stora runda leksten, låg ett ihopvikt papper som hon sköt mot mig. Inifrån lägenheten hördes inte ett knyst och jag tänkte, Viola har gått och lagt sig. Jag skulle vilja se var och på vad han sover. Men det var bara han som hade tillgång till de hemligheterna, inte jag. Mig läxade man upp. Ni har en förfärlig personlighet, sa Emerentia. Ni blåser upp er som en groda och en dag kommer ni att spricka. Ni duger inte något till. Det enda ni kan är att få träd och dansa från en helikopter tillsammans med er kamrat genom att fuska. Ni begriper inte det enkla. Ni ska alltid gå in bakvägen fast den dörren är på framsidan. Det gick inte att svara på detta. Jag visste inte ens om det kanske verkligen var sant. Jag har förstört helgen för er, eller hur? Men det är på helgdagar man klarar av sånt här. Det är då det är passande att underrätta andra om vad de ska göra efter någons död. Men ens visste jag vad som stod på det hopvikta pappret. Jag kunde ha bett patron följa med er, men han och jag kommer inte alltid överens, som ni vet. Inte för att han inte är någon bra människa, för det är han. Det är bara det att ingen av oss gillar att dela med sig. Vi tycker egentligen inte om varandra. Båda två skulle helst slippa ha med den andra att göra. Säg ingenting, nu är det jag som talar. Än en gång förändrades hennes ansikte. Det var som om hon stod i solskenet på en bergstopp och röst till då hon tänkte på vägen hon lagt bakom sig och på hur lång den varit. Hon blickade tillbaka mot dalgången varifrån hon kom och ännu kände hon i benen färdens trötthet, alla dess faror, floderna hon korsat, glaciären. Detta ansikte rymde också medlidande, som om hon beklagade något. Stackars, stackars ni, som ännu inte vet någonting om den där vägen. Som bara ser att bergskammarna är rosenfärgade i skymningen. Förresten kunde jag inte ha bjudit er till lunchen, för ni är part i målet. Jag kunde inte bjuda min brorson heller. Inte för ni har talat igenom allting med Adelka och Sutto och de undertecknat dokumentet. Jag har arbetat för en advokat, så jag vet hur man upprättar ett testamente. Det är ingen konst. Det kommer att vara giltigt, tro mig. Advokat? Det har hon aldrig sagt något om. Vad stirrar ni på? Jag har ju berättat att min morfar skickade bort mig som piga när jag var 13 år. Det var advokaten som tog mig därifrån. Till Grossmans kom jag senare, när advokatens familj inte längre hade råd att ta kvar mig, och inte heller ville det. Eftersom både jag och deras son vuxit upp och blivit stora. Det var inte för att jag missunnade er maten som jag inte bjöd er. Till och med jag vet att man borde samla alla vid ett sånt här tillfälle. Att Kristus intog sin sista måltid tillsammans med sina vänner är trots allt något jag lärt mig av religionen. Hetsa inte upp er nu. Jag vet att det var ett kvällsmål och att det inte skedde på palmsöndagen, utan på skärtorsdagen. Men Kristus hade gott om tid och det har inte jag. Jag kunde inte bjuda vare sig er eller min brorson till lunchen, eftersom det är ni som ska ärva mig. Kristus intog sin sista måltid någonstans i Betania, kanske i Lazarus hus. Betania räknades då fortfarande till Jerusalem. Det var inte så här jag ville se henne, med testamentet i sina heliga händer och med Sutto och Adel sittande på sin högra sida, brorsonen och överstelöjtnanten på sin vänstra, och med mig och Viola mitt emot. Jag ville inte se det, men jag såg det ändå. Se så, lyssna nu. Jag har kommit överens med min brorson om att alla pengar jag lämnar efter mig är hans. Ingen i släkten kommer att få någonting. För som ni själv berättade har de inte skött om familjegravarna. Dessutom har de redan så det räcker. Min bror Yoshis son har hittills visat sig pålitlig på alla sätt. Så han ska få samla ihop mina döda. Och när kryptan är färdig ska han få frakta dit mig också. Medel för bygget och transporterna kommer ni hitta i min postsparbanksbok. Resten av pengarna finns på den vanliga sparbanken. Böckerna finns hemma hos mig. Allt i min lägenhet kommer ni att ärva. Min brorson har inför överstelöjtnanten undertecknat att han samtycker till alla mina beslut och att han inte kommer att bestrida ett enda ord. Det ni ska få av mig behöver han ändå inte. Han hade inte vetat vad han skulle göra med det. Han har en annan smak. Och även om han visste det, kommer han ändå få alldeles tillräckligt av mig. Han ärver avskyvärt mycket pengar. Och tacka mig inte, för då blir jag arg. Jag stirrade ner i knät och frågade mig själv vad en krypta kunde kosta att bygga. Och hur mycket exhumeringen skulle gå på. Men det enda jag visste något om var priset på gravstenar. Min egen familj låg inte begravd i någon krypta. Vad jag själv skulle få ärva försökte jag däremot inte gissa mig till. Alltihop var en dröm. Så osannolika hade de senaste minuterna varit. Emerentia reste sig och tände lågan under glaskolven. Hon kokade alltid godare kaffe än jag. Måhända hade hon lärt sig det hos någon annan husbonde. Någon vars namn hon aldrig nämnt. Hur kommer det sig att du tänker på döden just nu? Sa jag till slut. Du är väl inte sjuk? Nej, men jag hörde på radion att advokatens son hade dött. Och då kom alltihopa tillbaka till mig. I min barndom iakttog jag en gång en fjärils kretsande med samma slags suggererande. Som en intensiv önskan. Landa, landa då. Jag vill inte fånga den. Bara betrakta den på nära håll. I flera dagar har de sörjt honom på radion. Och på nyheterna visar de filmen från begravningen. Men jag vill inte se den. Och till kyrkogården tänker jag inte heller gå. Inte jag, inte. Om jag varit en av alla de som fick uttala sig, hade jag också kunnat berätta ett och annat. Synd att de inte kom till mig med sina frågor. När de rabblade upp allt det där de visste om honom tänkte jag. Bra att så många tar sig an detta. För själv gör jag det inte. Han accepterade aldrig vad jag ville vara för honom. Länge betraktade han mig som en död. Och det var nätt och jämnt att jag orkade återuppstå. Det var ett dyrköpt nöje. Det är också därför jag har skrivit mitt testamente. Det som är mitt ska gå till er på det vis jag önskar. Och ingen ska kunna rafsa åt sig någonting av det jag samlat på mig. Jag har redan blivit skinnad en gång. Jag låter det inte ske igen. Och mina katter har man bara lyckats ha ihjäl två gånger. Hädanefter ska ingen få stjäla någonting från mig. Vare sig mina ägodelar eller min sinnesro. Hennes röst var kall och klar som en diamant. Jesus, tänkte jag. Så Emerentia gömde undan honom också. Inte bara herr Brodaric och mannen från säkerhetspolisen. Utan också honom. Men hur och när? Tidningarna skriver inte om något annat. Sorgen är monumental. När hände det? Det kan bara ha skett under 30-talet. Om ni går till biografen får ni veta hur den hans fru var. Men när de letade som galningar efter honom och han kom och knackade på hos mig hade han ännu ingen fästmö. Henne måste han ha lärt känna när hotet var över. Jag stannar hos dig. Jag går under jorden hos dig. Du får gömma mig. Så sa han. Emerentia, du är trygg och ren som vatten. Tror nu inte att vi hade något kuckel för oss. Du känner mig, hoppas jag. Och då känner du också honom. Jag frågade aldrig vem som var efter honom, utan gömde honom bara i min jungfrukammare. Vid det laget hade de gamla skickat mig vidare till ungdomarna, och det unga paret Grossman begrep aldrig vad som pågick. Tror ni att Evas mor brydde sig det minsta om vad hembiträdet hade i sitt rum? Lilla Eva var inte född än, och de var ständigt på resande fot eller ute på galej. Villan hade en avskild del för tjänstefolket, och där bodde vi två tillsammans. Drick ditt kaffe och sluta stirra. En annan har väl också varit förälskad. När han flydde utomlands trodde jag att jag skulle tappa fotfästet. Och det hade varit synd, eftersom jag faktiskt fick träffa honom igen, men vid värsta tänkbara tillfälle. Han kom om natten. Det var en ljus natt. Månen lyste. Och trots att han var märkligt klädd kände jag genast igen honom. Kanske ser man med hjärtat i sådana stunder. Nåväl, det var då. Förstår ni, här vid villan, som träden och buskarna rörde sig. När månen sken på hans ansikte fick jag se hur barrträdet där borta började skutta och dansa bakom honom. Och jag trodde att den här gången var han här av en annan anledning. Kanske hade han kommit till insikt efter all denna tid utomlands. Och slutligen bestämt sig för att återvända till mig. Eller möjligen, ta med mig härifrån, eftersom han luskat reda på att jag fanns i Grossmans hus. Det kunde inte finnas något annat skäl till att han sökte upp mig. Han hade ju aldrig lovat att göra det. Han hade aldrig lovat mig någonting alls och aldrig ljugit. Han gjorde genast klart för mig varför han kommit. För att jag skulle ge honom en fristad igen. Han hade förfalskade dokument, identitetshandlingar och matransoneringskort. Allt han behövde var husrum, tillfälligt. Och ingen kunde bättre än jag se till att han inte blev hittad. Efteråt försvann han igen så fort han kunde och lämnade mig här. Och nu är han död. Jag kunde inte svälja kaffet. Jag bara såg på henne. För att hämnas gav jag mig i lag med barberaren. Har ni inte hört skvallret? Jag skulle ha sagt ja till djävulen själv om det hade övertygat mig om att någon kar ville ha mig. Men det är tydligen något fel på mig. För han inte bara lämnade mig. Han bestal mig också. Och jag var inte ens ful. Men det kan kvitta. Jag dog inte. Hon blev tyst. Smulade sönder ett myntablad och luktade på det. Man dör inte så lätt ska ni veta. Men det var nära. Och sen blir man så klok av det man gått igenom att man önskar att man finge bli dum igen. Dum som en gås. Nåja, jag blev klok. Vilket inte borde förvåna er. Eftersom jag fick undervisning från morgon till kväll. I 2 år bodde han med mig i Grossmans tjänstebostad och ett litet tag här. Och så fort jag hade tid att lyssna, pratade han om allt han visste. Tror ni att jag någon gång mer i livet tänker låta en folkbildare tala till punkt? Nu föll också den biten på plats. Emerentias antiintellektuella hållning och hennes kulturförakt. Strax efter att han gett sig av tog kriget slut. Och då dök han upp igen. Inte för att bo eller leva med mig, utan för att fortsätta med sina utläggningar. Men det var inte det jag ville ha. Det var något annat. Som det hade funnits utrymme för den nya världen och friheten. Så jag sa åt honom på skarpen att han undervisat nog. Nu räcker det. Han ville skriva in mig vid en skola också. Men om han trodde att jag skulle gå dit hade han fått vänta länge. Och så föreslog han mig för någon utmärkelse. Men jag sa att det skulle bli en skandal utan dess lik om jag visade mig i parlamentet. Trodde han att jag brydde mig om vad han hade i kikaren och vilka planer han och hans vänner smidde där inne. När jag älskade honom och han inte älskade mig. Jag älskade honom, hör ni det? Inte hans huvud och all hans kunskap. För det var hans förklokade huvud, fullproppat med vetande som tog honom ifrån mig. Utan hans kropp. Den de begraver i morgonkväll. Men det spelar ingen roll längre. Det tror mig säkert inte. Men han påstod att han ofta talade med sin fru om mig. Och att han ville presentera henne för mig. Inte för min del, sa jag åt honom. Stanna ni vackert hos henne. Ni ska bygga upp Budapest igen. Och jag ska bygga upp mitt liv. Sen gav jag mig i lag med barberaren. Och han hörde talas om det och blev vansinnig. Det gladde mig. Men hon såg inte särskilt glad ut. Ansiktet var en mask, munnen ett streck. Vet ni hur lycklig jag var när han på 50-talet blev bortförd och de nästan tog livet av honom efter de där anklagelserna om att han var engelsk spion? Prygla honom ni, tänkte jag. Låt honom lida förtvivlat, som en hund, så som jag själv led. Han kunde inte ens engelska. Hos piaristerna där han växte upp undervisade man bara i franska, tyska och latin. Jag tjänade hos dem, så jag vet vad han studerade som gymnasist. Vilken fåraktig beskyllning. Men jag var glad, eftersom jag är elak och dum och missundsam. Nu är det över. Det blir statsbegravning. Och alla hans ungerska och utländska medaljer, Guds alla utmärkelser, kommer att ligga där på en sammetskudde. Jag tvivlar på att han nämner mig i sina memoarer, men jag fanns där jag också. Han nämner er, Emerentia, sa jag, och kände mig fasansfullt trött, som om jag blivit mörbultad. Men ens förstod jag bättre än någonsin vad hon nyligen gått igenom. Inte ett namn, men att han under lång tid hållits gömd av många människor, och längst av en mycket hederlig bundsförvant. Jag hörde det igår i den 3:e nyhetssändningen.

0: Julia Duvenius läste 15:e delen av Dörren av den ungerska författaren Magda Szabo. Översättningen är gjord av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Och musiken som ramar in uppläsningen, det är Un Suspiro, som är spanska och betyder en suck. Skriven av Franz Liszt, och harpist det är Jean Jones. Och alla 26 delarna till följetongen, de finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök efter sommarföljetongen. Då lämnar jag över ordet till Anna Berg som programleder Plånboken, vårt program som tar upp stora som små konsumentfrågor.
1: Går det att avgöra vad som är en äkta märkesvara och vad som är fake genom att titta på bilder?
2: Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer.
1: Vi kollar närmare på väskan som Veronica köpte på Tradera. Piratkopierade hårddiskar säljs på flera etablerade e-handelsplatser. Vi får besök av en säkerhetsspecialist som har tittat närmare på diskarna. Det här är Plånboken i en repris från 2025, där vi ägnar hela programmet åt att prata om det växande utbudet av fejkvaror. Jag heter Anna Berg. Inflödet av piratkopierade produkter till Europa har aldrig varit så stort som nu. Och många av de här fejkade varorna dyker upp på andrahandsmarknaden. Med mig i studion nu finns Malin Sveholm, specialist på vintage och mode. Och du är också vd på auktionshuset Kolonn. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Ja, jag har ju den här väskan, Veronikas väska här. Och du ska få titta lite närmare på den. Vad är det här för väska?
3: Tack så mycket. Vi har fått in en väska här som är ifrån det italienska modemärket Gucci. Och modellen...
1: Vad kostar en sån väska?
3: Ny? Ja, mellan 15 till 20 000.
1: Du skulle säga något om modellen också, förlåt.
3: Ja, modellen brukar kallas för just Marmont Camera Bag och är en väldigt populär modell idag.
1: Du ska få titta på den här väskan en stund och granska den. Och vi ska först besöka Veronica som äger den här väskan. Hon har alltså köpt den på Tradera, och för ett år sedan införde sajten en tjänst för att komma till bukt med just piratkopior. Varan granskas digitalt av Traderas experter och får sedan en äkthetsstämpel som man ser då när man går in på sajten, om den klarar av det här testet. Och just en sån stämpel fick Veronica att köpa väskan.
2: Här är väskan. Så där ser den ut. Så den är svarta detaljer och guldiga metalldelar.
4: I paketet på Veronicas matbord ligger den. Väskan som hon länge önskat sig.
2: Det är en Marmont Gucci-väska.
4: Och som plötsligt dök upp på auktionssajten Tradera.
2: Och sen tyckte jag, med 5 000, det är väl ett... okej, pris.
4: Vad skulle den kostat om du köpte den ny i butik?
2: Mellan all från 26 till 30 000. Beroende på vart du köper den.
4: Det är mycket pengar.
2: Ja, det är en del pengar. Det är det. Men älskar man väskor så, ja, är det okej. Så i vår garderob har vi, jag har mitt ställ med massor av väskor. Och där finns allt från märkesväskor till väskor från till exempel H&M eller Åhléns, som jag har vid olika tillfällen.
4: Så när hon ser annonsen på Tradera bestämmer hon sig för att slå till.
2: Där står att den är authenticated av Tradera. Och det står även att väskan säljs utan kvitton och originaltillbehör, men att den är 100% äkta. Och att personen då har fått den i present för några år sedan och använt den, men den är fortfarande i väldigt gott skick.
4: Tradera beskriver på sin hemsida att med deras autentiseringstjänst kan du handla lyxprodukter med fullständig trygghet. Produkter som genomgått och klarat deras digitala kontroll märks med en speciell äkthetsstämpel och omfattas av ett köpskydd som ger full återbetalning om produkten skulle visa sig vara falsk. Men det är inte gratis och Veronica betalar 250 kronor extra utöver de 5000 som hon betalar för själva väskan. Några dagar senare kommer paketet.
2: Och den ligger i en skokartong från New Balance med tejp. Sen ligger den i ungefär som en plastpåse fast det är tjockare material. Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer. Och jag öppnar väskan och den känns väldigt lätt och lite plastig i materialet och även väldigt gul i loggan. Och den känns inte riktigt som de andra väskorna jag känner på.
4: Så Veronica bestämmer sig för att ta med väskan till ett av de mest välkända auktionsverken i Stockholm för att be någon där titta närmare på den och även känna på den.
2: Och jag var 100% ärlig. Och sa att jag hade köpt en väska via Tradera. Jag själv är osäker på om den är äkta, för det finns inget kvitto. Tradera har inte känt på väskan, de har bara godkänt enligt bild. Och tjejen då som håller väskan i 10 sekunder säger att den känns inte äkta. Så att, ja, och där står jag nu och funderar på vad har jag köpt. Jag har köpt en fejkväska för 5000 kronor.
4: Hon går också till ett annat välkänt auktionsverk och får samma svar där.
2: Och dessutom sa de tvär nej till att eventuellt ta in väskan till försäljning om jag skulle vilja göra det. För att de tycker att den är fejk.
4: Veronica tar nu kontakt med säljaren som hävdar att väskan visst är äkta.
2: Svaret jag får då av säljaren är att jag inte ska oroa mig att det här är Sverige.
4: Säljaren hänvisar också till Traderas bedömning. Vem säljaren är vet inte Veronica. Hon har bara ett namn och en profilbild.
2: Ja, en profilbild med en golden retriever. Det står ett namn. Man kan använda vilket namn som helst, ett användarnamn.
4: Även Tradera står fast vid att äkthetsstämpeln som de satt på väskan är korrekt. Trots att systemet med autentisering alltså enbart bygger på bilder.
2: Vi har våra interna processer och vi har vid 2 tillfällen tagit hjälp av äkthetsspecialister för att granska ditt underlag. Och vi har båda tillfällena verifierat väskan som äkta. Vi kommer därmed att avsluta ärendet. Sen låser de chatten så att jag kan inte skriva något mer. Det blir väl liksom att man blev lite utelämnad. Och funderar på vart ska jag vända mig nu? Vem ska jag lita på? Ska jag lita på dem som faktiskt har känt på väskan fysiskt? Eller ska jag gå på en hemsida som har granskat bilderna? Då tycker jag ju att de som har känt på den fysiskt tillväg starkare.
1: Men vad gör det för skillnad för dig att den här väskan eventuellt inte är äkta?
2: Den är inte äkta så vill jag inte använda den.
1: Varför inte?
2: För att jag ser ingen poäng med att använda en väska som inte är äkta. När det dessutom är olagligt. Det begränsar även till exempel, ska man ut och resa så får man inte ha med sig tullen eller dylikt. Det är väl liksom samvetet att man vet att det jag har är äkta och det känns bra att använda det. Och att man liksom stöttar de riktiga företagen istället för att stötta företag som gör piratkopior. Det enda svaret jag vill ha att Tradera det är att de känner på väskan fysiskt och att de är 100% säkra på att väskan är äkta.
5: Det sa alltså Veronica och reporter var Linda Akten. Ja, Malin Sveholm, vd för auktionshuset Kolon. Nu har du granskat den här väskan. Du får gärna klämma lite på den. Vad är det du säger? Vad säger du? Är den äkta?
3: Nej, jag måste nog hålla med de andra som har känt och klämt på den här i sin bedömning. Det här är en fejk.
5: Och vad är det du ser det på då?
3: Alltså det första jag tänker på när jag får den i min hand är tyngden. Den väger ingenting och det är alltid ett dåligt tecken för att kvaliteten på de här väskorna ska ju vara den yppersta. Och det betyder ju att materialen är äkta och de har en tyngd i sig därigenom. Så den är alldeles för lätt. Och när jag då tittar på materialen så ser jag ju att det här som ska vara skinn, det är inte läder. Det här är en plast.
1: Nej, det kunde till och med jag se.
3: Jaha. Och jag ser också på den här canvasen. Det här är ju då den Supreme Monogram Canvas, kallas den här canvasen som Gucci gör. Och den har inte rätt färger. Jag ser på stygnen. Stygnen är för stora. Och den här, de så kallade hardwaren, alltså metalldelarna, kedjorna och även den här, den har ju det här Gucci-monogrammet, de två GG:erna som står på framsidan, ganska stora. Det är ju inte heller, det är ju plast. Mm. Det är inte metall ens. Så jag skulle säga att det här är en ganska dålig kopia till och med. Alltså, det här är inte svårt att avgöra väldigt snabbt.
1: Tror du att man skulle kunna göra det här genom att bara titta på bilder?
3: Just när det gäller den här så skulle jag säga att det skulle jag kunna se utifrån en bild att den inte är äkta. Mm. Men det är ju så naturligtvis att det finns andra kopior som kan vara mycket, mycket bättre. Och de är svåra att avgöra enbart via bild. Så att för att vara 100% säker så brukar jag alltid säga att jag vill klämma och känna på någonting.
1: Mm. Vi har sökt Tradera som valt att inte medverka i programmet idag. Men de skriver till oss att de inte kan dela med sig av hur de gör sina äkthetskontroller. De menar att det är en säkerhetsrisk. Men att de utförs av experter som har många års erfarenhet av att granska märkesvaror digitalt. Välkommen också Maria Wisell. Du är konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter. Vad tänker du när du hör reportaget?
6: Ja, det är ju jättetråkigt för Veronica naturligtvis att betala så mycket pengar för någonting som inte är det hon trodde. Och handlar man av Tradera som väl har hyfsat gott rykte i den digitala världen, då förväntar man ju sig att det som de säger är sant. Speciellt när de erbjuder den här äkthetsförsäkringen eller äkthetsintyget.
1: Förlåt.
6: Ja, nej, men tittar man på vad de säger att de gör, de skriver ju bara att de granskar det digitalt, men de tittar ju ändå då på kvitto, material, logotyper, serienummer. De granskar ju också gravyrer och sömmar. De måste ju kunna förstora det förmodligen. Mm. Men om det är så att man kan garantera att en väska är eller en bara är äkta bara genom att kolla det digitalt. För mig låter det inte så där väldigt tungt och starkt. Mm. För att med digitala bilder kan man ju fejka. Så hur kan man veta att en digital bild är en bild som verkligen visar varan?
1: Mm. Veronica, hon har ju inte fått tagit del av det här underlaget som Tradera baserar sin äkthetsgaranti på. Vad säger du om det?
6: Ja, det är väl jättedåligt, för att det är ju Tradera som ska bevisa att den här väskan är äkta, när Veronica har fått två fackkunniga experter som har uttalat sig om att det här är inte äkta. Då måste ju Tradera trumfa och tala om, ja men den är äkta och det kan vi säga därför att. Och så måste de ju ha bättre argument i så fall än de två experter som har sagt att den inte är äkta.
1: Mm. En affär som sker på Tradera är ju mellan köparen och säljaren. Men i det här fallet då, som vi vet, så har Tradera gått in och intygat att väskan är äkta. Förflyttas ansvaret här på något sätt?
6: Ja, det gör det ju. Då förflyttas ju ansvaret, för att Tradera utlovar ju någonting. De är ju inte avtalspart för själva köpet. Men de har ju ändå utlovat att det som förmedlas på vår sajt, det är äkta. Det har en viss kvalitet. Och då ska det ju stämma. Du köper ju någon slags, det blir som en slags försäkring du får genom att handla via Tradera och inte direkt med en privatperson. Utan du har ju en förmedlare som då blir ansvarig.
1: Mm. Du var inne på det själv, Malin. Idag finns det så kallade superfakes på marknaden. Alltså varor som väldigt lika originalet. Och det är svårt att se om de är äkta eller inte. På vilket sätt har det förändrat ditt arbete?
3: Det har ju gjort att det har blivit ännu mer viktigt för mig att få se en vara i verkligheten. Att få känna och undersöka alla små detaljer. För det är oftast i detaljerna som man kan hitta att det inte stämmer. Likaså få ta del av kvitton, alla tillbehör till en sån här väska som dustbag till exempel. Jag ser ju vilken plast
1: det här är ju
3: som den här väskan. Och den där typen av plastväskor eller plastpåse.
7: Emballaget,
3: emballaget är ju typiskt för fakes till exempel. Så allting runt omkring och framförallt också veta vem säljaren är. Mm. Faktiskt, det är viktigt idag. Som Veronica säger här, hon ser en bild på en golden retriever.
7: Ja, det här är en golden retriever som liksom har sålt hennes, den här väskan.
3: Ja. Det är hennes referens. Mm. För mig som jobbar på ett auktionshus så är det ju jätteviktigt med det personliga mötet med den som ska sälja en väska. Och verkligen på ett ganska intrikat sätt ställa en enorm mängd frågor till personen. Mm. Hur kommer det sig att du har den här?
7: Det blir som en anställningsintervju.
3: Ja, men lite faktiskt. För att det handlar jättemycket om att jag måste känna med 100% övertygelse från alla olika delar. Mm. Att det här är korrekt för att man ska våga gå vidare.
7: Var hittar man de här varorna idag, de fejkande varorna? Förr så behövde man ju åka utomlands. Hur är det idag?
3: Ja, det är väl det. Vi har väl fortfarande kanske en lite naiv bild att det är de här gatu- och strandförsäljarna som går runt med de här väskorna. Men absolut inte. Idag så är ju den här handeln sker ju framförallt online och via sociala medier. Och de här varorna finns överallt och tekniken har utvecklats lavinartat de senaste åren. Och man kan ju till och med se att det pågår en sorts kampanj idag på sociala medier där dessa kopior bjuds ut på ett mycket övertygande sätt. Och till och med på ett sätt där man är tydlig med att man har köpt en fake. Och att det nästan är ett sätt att lura modehusen på sina pengar. Mm. Så att de finns överallt. Och det är ju också, tycker jag, man ska tänka på när man tittar på sådana här saker. Att handeln med superfakes är alltså en enormt stor illegal marknad idag. Den är större än handeln med trafficking och droger. Och de här pengarna, de går rakt in i illegal verksamhet, terrorism, vapen, krig. Mm. Det finansieras med hjälp av det här.
7: Det är smutsiga affärer.
3: Det är det.
7: Du, Veronica har betalat 5 000 för den här väskan. Mm. Om du får in en äkta väska som du säljer via auktionshuset, vad tar ni betalt för den då ungefär? Vad brukar ni landa på?
3: Ja, det är ju här det är viktigt också som, som konsument, när du köper en sån vara, att du gör en marknadsundersökning. Veronica verkar ju väl insatt, men för mig så ringer det jättevarningsklockor bara det att den då kostar mellan 20 till 26 000 kronor tydligen ny idag. Och hon får köpa den för 5. Den här väskan, om den hade varit äkta, så tar vi på ett auktionshus någonstans mellan 8 till 10 000 kronor för den. Och på en privat sajt som kanske är en större företagssajt, typ Vestiaire eller något liknande, så kanske man tar mera uppåt en 15 000 för en dylik väska.
7: Mm. Maria Wiesel, vilka möjligheter har vi då när ni kan få tillbaka sina pengar nu, tänker du?
6: Hon kan ju naturligtvis gå till Allmänna reklamationsnämnden och anmäla Tradera. För de har ju avtalat med henne att det du har köpt via vår kanal är äkta. Och är det inte det, och hon, Veronica, har i alla fall, vi vet, 2 referenser som säger att det här är inte äkta. Tradera har, vet vi inte riktigt, för de talar inte om vad de har för något. Då måste de ju komma övertrumfa henne i bevisning att den här väskan skulle vara äkta. Och går man till Allmänna reklamationsnämnd, då kan man ju lämna in väskan. Mm. Och där sitter det ju experter också, eller det sitter ju folk från handelsbranschen till exempel som vet vad som gäller.
7: Tack Maria Wiesel, Sveriges konsumenter, och tack också Malin Sveholm, auktionshuset Kolon. Och efter att vi på Plånboken kontaktat Tradera och ställt våra frågor, så har de bestämt sig för att titta på väskan igen. Och nu uppmanar de Veronica att skicka in väskan till dem. Ja, det är billigt, lockande och ofta svårt att skilja från originalet. Så varför inte slå till? Ungefär så resonerar var fjärde konsument enligt en ny undersökning från Svensk Handel. Bland unga är siffran ännu högre. Men den som köper förfalskade produkter tar stora risker. Välkommen till Plånboken, Magnus Nickarinen, hållbarhetsansvarig och politisk expert på Svensk Handel.
8: Tack så mycket.
7: Hur stort är det här problemet med fejkande produkter?
8: Ja, alltså om vi håller oss till detaljhandelsprodukter så är det väl någonstans, det är lite svårt att räkna på det här förstås eftersom det är olagligt. Mm. Så finns det siffror som har tagits fram på mellan 5 och 10 miljarder svenska kronor bara i Sverige då. Mm. Men det här är ju
7: som handeln då förlorar på att de här produkterna tas in
8: som i handeln förlorar på, absolut.
7: Vad är det för slags varor?
8: Ja, alltså håller vi oss till detaljhandelsområdet så självklart kläder, skor, accessoarer som vi hörde om här nu alldeles nyss. Men även då leksaker, kosmetika och elektronik förstås.
7: Leksaker är en ganska stor del, eller hur?
8: Definitivt, det är en stor del. Och en undersökning som den europeiska immateriella rättighetsmyndigheten gjorde för något år sedan så beräknar man att det är cirka 12% av all leksaksförsäljning i Sverige som går förlorad då på grund av piratkopiering.
7: Varför är det så många som är beredda att köpa piratkopior då?
8: Ja, det, alltså det enkla svaret och det som jag ofta återkommer är ju förstås priset. Det är ju det, att det är en billigare. Men det som också ofta återkommer, det är väl just urval. Att man, ja, det finns mer att välja på. Mm. En annan del man motiverar och säger att men det är ju saksamma. Det är ju producerat i samma fabrik ändå. Det där är en skröna som du måste försöka ta död på något vis. Mm. För det där är bara ett försök ofta bland konsumenter att rättfärdiga sin handel.
7: Inom EU så finns det lagar och säkerhetskrav. Gäller de här lagarna på plattformarna också som Temu, Shein och Amazon?
8: Ja, det här blir lite komplicerat. För de här plattformarna då agerar bara som mellanhänder. Så om det är en handel som sker via de här plattformarna så är det ju så att de säger att de bara agerar med en säljare som ofta kanske finns i Asien direkt till en konsument då som finns på gatan här utanför till exempel. Och det där gör ju att det är ingen som riktigt får ansvar. Det är ingen som riktigt kan tillsyna. Myndigheter kan ju inte tillsyna en liten producent i Asien och konsumenterna kan ju inte förväntas göra alla kontroller själv.
7: Men ansvaret om jag köper en piratkopierad vara, det faller ändå till slut på mig som konsument, eller hur?
8: Alltså informellt gör ju det, rent lagligt gör det inte. Det här är ett glapp i lagstiftning som gör att det finns inte. Men konsekvenserna blir ju direkt kopplat för dig som konsument. För du har inte samma skydd, du har inte samma rättigheter. Du vet aldrig vad du kan få om du får problem. Mm. Det finns exempelvis nu nyligen i höstas ett finskt exempel på en konsument som hade köpt en dammsugare, en sån här elektrisk dammsugare från Temu, som började brinna. Så hela lägenheten brann upp. Ingen försäkring gällde överhuvudtaget. Mm.
7: Alltså, de här varorna finns ju inte bara på andrahandsmarknaden. De finns också, som jag sagt, på Temu, Amazon, Shein, ja, andra etablerade e-handelsplatser. Vet konsumenterna om det? Att det förekommer piratkopior här?
8: Det är väl så här att det är ju också en samvetsfråga, tror jag. När vi ställer frågor och vi har gjort det i den här undersökningen så är det väl, alltså, det är mer än hälften som säger att de inte riktigt vet om det. Mm. Men det är också då väldigt många som svarar att om vi visste mer om problemen och vad det faktiskt innebär, de negativa konsekvenserna av det, så skulle vi förändra vår köpmöjlighet.
7: Vi ska prata lite mer, väldigt kort nu, om riskerna. Du ska få nämna fler risker än att huset kan stå i brand. Vad kan hända mer? Vad finns det mer för risker?
8: Nej, men självklart är det ju då frågor som rör hela leveranskedjan. Det man ska vara medveten om att det här är en olaglig och en brottslig verksamhet. Så det är ju produktion som ingen har koll på. Där är arbetsvillkor, mänskliga rättigheter som är ett väldigt, väldigt stort problem. Mm. Och det är olagliga fabriker som gör de här.
7: Och man vet inte riktigt vad det är för kemikalier och så vidare.
8: Exakt. Produktsäkerhet förstås är det vi har nämnt.
7: Tack Magnus Nickarinen från Svensk Handel.
8: Tack.
7: En extern hårddisk som rymmer 2 terabyte för ett par hundra lappar, det kan man köpa på sajterna Fyndiq och Amazon. Men så ofta som när något verkar för bra för att vara sant så är det det. En granskning som sajten Säkerhetskollen har gjort visar att det handlar om piratkopierade hårddiskar som kan förstöra dina filer. Välkommen till Plånboken, Carl Emil Nicka, säkerhetsspecialist på Stöldskyddsföreningen.
9: Tack så mycket.
7: Du är med oss från Malmö idag. Du har ju beställt hem 5 hårddiskar från de här 2 sajterna och så öppnar du dem. Alltså, du skruvar isär dem. Vad var det du hittade?
9: Jag hittade produkter som var tillverkade i fabrik som rena bluffprodukter. Det här var produkter som påstods rymma till exempel 2 terabyte. Men i själva verket så var de manipulerade för att se ut att göra det. Men den riktiga lagringsvolymen, så många filer som fick plats egentligen, det var bara ett 10-tal gigabyte.
7: Mm. Hur utbrett är det här problemet?
9: Det är väldigt svårt att säga, men vi har anmält många sådana här produkter. Produkterna har då tagits bort, men nya produkter av samma karaktär har kommit tillbaka på marknadsplatserna.
7: Mm. Du skruvade ju sär de här hårddiskarna och tittade inuti och hittade minneskort och för lite lagringsutrymme helt enkelt. Mm. Men för en vanlig konsument som bara kopplar in hårddisken, går det att upptäcka att det är en bluff på något sätt?
9: Det finns program för att detektera det, men det är svårt att göra. En vanlig konsument märker inte att det är bluffhårddiskar förrän den dagen då konsumenten försöker öppna de filerna som han eller hon har fört över till hårddisken. Och då upptäcker att de går inte att läsa längre. Filerna är tomma.
7: Kan det hända något mer än att filerna försvinner?
9: Nej, det är det som är den stora risken. Att du överför filer och sen några veckor, månader eller år senare så upptäcker du att alla dina bilder plötsligt är tomma.
7: Ja, då är det lite sent att reklamera hårddiskarna. Men du skruvade isär och du reklamerade hårddiskarna. Hur svarade företagen på din reklamation?
9: Jag fick tillbaka pengarna i samtliga fall och när det gäller Fyndiq så sa de också att de skulle informera andra kunder som hade köpt motsvarande eller de samma modellerna för att förhoppningsvis hinna i tid meddela att ni måste sluta använda de här hårddiskarna för att annars förlorar ni era filer.
7: Mm. Så efter att du har gjort företagen uppmärksamma på det här, har de här fejkade hårddiskarna försvunnit sedan dess?
9: Nej, det har tillkommit nya sådana här hårddiskar och i fallet med Amazon så har de till och med låtit en av säljarna som vi ertappade med att sälja bluffhårddiskar komma tillbaka och sälja nya bluffhårddiskar.
7: Okej, det låter svårt att som konsument då hålla sig undan eller köpa rätt. Eller vad tänker du? Vad är det man ska titta efter?
9: Ja, det är faktiskt så svårt så att när det kommer till lagringsmedier, hårddiskar, minneskort, USB-minnen, då får jag säga att i väntan på att marknadsplatserna får bukt med det här problemet bör konsumenter helst köpa den typen av produkt i den mer etablerade handeln där det är tydligt vem det är som säljer produkten. För att de stora kedjorna, både när det kommer till den fysiska handeln och e-handeln, de har koll på sina leverantörer och vet vad det är för produkter de får. När det kommer till de här marknadsplatserna, då ser vi att där är bristerna så pass stora att jag personligen inte hade köpt en lagringsenhet därifrån.
7: Mm. Vi pratade om en väska här i början på programmet där uppmanades man också ha lite koll på priset. Hur är det med här produkterna? Kan man vänta sig att köpa en hårddisk på 2 terabyte? Eller vad var det nu? Hur stor var den?
9: Ja, jo, precis. Priset är ofta en bra indikator på att någonting är fel. Om produkten är för billig för att det ska vara rimligt så är det ett gott skäl att undvika att köpa den produkten. Men det är ju svårt som konsument att veta vad är ett rimligt pris. Mm. Och ett av exemplen på produkterna som vi köpte, det var en sån här extern SSD-disk, en hårddisk utan rörliga delar, som hade hamnat hela vägen på 3:e plats i Amazons popularitetslista för sin kategori. Så bevisligen var det många som ändå hade tänkt att ja, men den där produkten, det är någonting som jag vill ha eftersom den nu erbjuds till ett så bra pris. Efter att jag köpte den gick den till och med upp till andra plats, men det var ju jag som påverkade det. Mm. Så priset kan vara en indikator, och därför är det en bra sak att göra att kolla på prisjämförelsesajter. Om det är en märkesprodukt, kolla vad samma produkt kostar på

0: kopior, utan också manipulera det så att bilderna som sparas på de här minneskorten och USB-minnena försvinner.
1: Tack, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Reporter Valinda Aktin, tekniker Daniel Högberg och Joakim Lövgren, producent Kajsa Linderoth. Och det här var en repris från november 2025. Jag heter Anna Berg.
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: USA-podden släppte ett nytt avsnitt igår.
4: I used to think that this was a country full of Nazis.
5: MAGA-influencern Laura Loomer går från ryssvänlig till Ukrainas supporter. Kan fler höga profiler följa? Samtidigt härjar en otäck magsjuka i USA.
6: Secretary Kennedy canceled the CDC's required food net monitoring of cyclospora.
5: Ja, hälsoministern är satt under press när flera smittor skakar landet. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: I lyssnarnas debattprogram Ring P1 efter nyheterna närmast. Då är det dialekter, dödshjälp och om rätten att rösta som utlandssvensk som diskuteras. Men först nyheter, klockan är 8.
7: Svenska fotbollförbundet ställer sig bakom UEFAs hållning att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planen att stycka upp och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. I ett pressmeddelande skriver Svenska fotbollförbundet att fotbollens viktigaste tävlingar ska utvecklas utifrån vad som är bäst för fotbollen, inte utifrån externa investerares avkastningskrav. Tidigare idag röstade samtliga 55 medlemsländer i UEFA för en bojkott om delar av fotbolls-VM säljs ut. Det brinner på flera håll i landet och SMHI varnar för att extremt stor brandrisk i delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. I Västmanland bröt två skogsbränder ut idag, bland annat i Surahammar där en stor brandbekämpningsinsats har pågått. Dick Lindholm är räddningsledare vid insatsen.
8: Ja, nu börjar det se lite bättre ut än vad det gjorde när vi kom hit. Men man kan säga att vi har två områden där det har brunnit, då, ungefär en hektar styck. Jag hoppas att vi får kontroll på det här inom kort. Då.
9: Larmet om skogsbranden i Surahammar kom vid 12-tiden på dagen. Branden som omfattar omkring 2 hektar kunde senare under eftermiddagen delvis ringas in. SMHI har tidigare varnat för extremt stor brandrisk i området. Och för att få kontroll över branden satte räddningstjänsten in 12 enheter med släck och tankbilar tillsammans med helikoptrar och flyg. I branden brann 2 hus ner och räddningstjänsten finns fortfarande kvar på plats. Under eftermiddagen kom också ett larm om en skogsbrand i närheten av Skinnskatteberg. En brand som enligt SOS-alarm strax före klockan 15 var på väg att släckas. Även i Skaraborg har det brunnit på flera håll under dagen. Bland annat på Österön i Mariestads kommun och på Storön i Karlsborgs kommun. SMHI varnar också för extremt stor brandrisk bland annat över delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. Myndigheten uppmanar allmänheten att vara mycket försiktig då en brand kan uppstå och spridas mycket snabbt.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västmanland. I Tyskland har hittills i år nästan 10 000 personer avlidit av värmerelaterade orsaker. Det är fler än något annat år det senaste decenniet, rapporterar nyhetsbyrån DPA. Mer än hälften av dödsfallen inträffade under andra halvan av juni, då drygt 5 000 människor dog i värmeböljan. De flesta drabbade är äldre, över 85 år med bakomliggande sjukdomar. Ungern stoppar hela kärnkraftverket i Paks för första gången på 44 år. Det skriver premiärministern Peter Mojor på X. Och det beror på rekordlåga vattennivåer i Donau. I inlägget skriver han att en energikrissituation kan uppstå redan på måndag och att åtgärder behöver vidtas för att undvika allvarligare konsekvenser. Det var Ekot klockan 8 med Leif Näslund i studion.
2: P1, Sveriges Radio.
10: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
11: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken, för det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
10: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
12: Politiken är allt för passiv, som om vi hade god tid på oss.
10: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Attack, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1, eller när du vill, i appen.

0: Sveriges Radio.
1: Och de som diskuterar om höga bränslepriser är en nödvändighet eller en orättvis börda, det är Bo Gunnarsson från Extinction Rebellion och Hans Albertsson från Bränsleupproret. Och ni hör programmet alltså imorgon fredag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Nu debatt här i P1. Ring P1.
2: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 torsdag. Vill du höra hela programmet finns det på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Först här får du höra Lars Dahlqvist från Glommen.
3: Ja, jag tänkte fråga om någonting som jag tycker är lite kyligt, och det är att våra dialekter försvinner i stor utsträckning. Det tycker jag är lite tråkigt, eller vad jag ska kalla för.
4: Det låter som att du håller fast vid din dialekt.
3: Ja, det gör jag. Och jag tänkte att jag skulle behålla den idag också när jag pratar med dig. För vi säger hur många som begriper vad jag säger. Men ett exempel som jag har där, det är ju till, man kan säga så här, att när jag föddes, jag bor här i Glommen, det är ett litet fiskeläge i Mellers och Halland. Och när jag föddes slutet på 40-talet så fanns det kanske, ja, jag var inte, 200-300 invånare här i denna by. Och 90, kanske till och med 95% så pratade vi på dialekt på den tiden.
4: Mm.
3: Och idag när det kanske finns 1000 eller mer här, så kanske det är precis tvärtom. Det kanske fast en höjd 10% som pratar dialekt. Det försvinner. Och det tycker jag är lite kyligt. Jag ska kunna höra var den kommer ifrån.
4: Ja.
3: Är jag ifrån Skåne så ska det ju höras att jag är skåning. Och är jag norrlänning så tycker jag det ska kunna höras att jag är norrlänning.
4: Ja. Men det kan ju vara lite klurigt att förstå. Väldigt liksom... alltså dialekter där man använder särskilda ord och så. Man vill ju bli förstådd också, eller hur Lars?
3: Jo, det förstår jag. Nu kanske jag drar till lite extra här bara för att göra exempel av det. Men det händer ju att inför, som vi ser in här på min dialekt, av spanska, om man försöker prata det svenska sådär. Men det händer ju att inför göra det ibland när folk har svårt för att förstå vad man säger för någonting.
4: Ja, jag hör faktiskt inte, jag måste säga att jag anstränger mig, för jag hör inte varje ord du säger. Eller jag förstår inte varje ord du säger.
3: Nej, det är klart. Men du är ju... Jag hör ju till exempel på din dialekt att du är någonstans från i Skåne. Det går ju inte att ta fel för. Det går ju inte att ta miste på.
4: Nej. Ja, men varför tycker du att det är viktigt då? Att vi bevarar våra dialekter?
3: Ja, det hör till varann. Ett kulturarv kan jag nästan kalla det för, tycker jag.
4: Mm. Men du Lars, vad tror du att det beror på då? Att dialekter slätas ut, att barn inte pratar... För det är ganska vanligt i Skåne att barn inte pratar skånska överhuvudtaget.
3: Ja. Ja, men det är lite tråkigt. Nej, jag vet inte riktigt var det kommer. Det är samma här. Jag har ju själv 3 barn och massa barnbarn och barnbarnsbarn till och med. Så jag är gammal jag också.
4: Mm.
3: Men det är inte många. Det är den enda som har tagit efter min dialekt. Det är min mellersta, min yngste sön. Men det är på grund av att han har ärvt mitt yrke kanske. Så att det hänger kvar.
4: Mm. Kul ämne, Lars. Vi får se om någon hänger på.
3: Läsa.
4: Ja. Tack ska du ha.
3: Höra. Det var roligt. Tack ska du ha.
4: Hej.
3: Hej då.
4: Veronica Tyborn finns i Slovenien. Välkommen Veronica.
5: Ja, hejsan. Tack så mycket.
4: Du är utlandssvensk eller vad jag ska säga.
5: Ja, är jag sedan ett antal år tillbaka. Jag läste eller hörde att vi skulle prata om utlandssvenskar, man ska säga, som ska rösta i valet. Och det här blir ju mitt och min makes andra val eller riksdagsval som vi kan rösta ifrån härifrån Slovenien. Mm.
4: Och hur ställer ni er till det? Är det självklart eller hur känns det?
5: Ja, det är ju självklart faktiskt. Jag blev lite förvånad när jag läste på svt.se att det är så få utlandssvenskar som faktiskt väljer att rösta. Det är lite tråkigt. Jag förstår inte varför, för att även om vi inte nu bor i Sverige så har man ju familj kvar och vill ju ändå liksom på något sätt kunna påverka.
4: Mm.
5: Ja,
4: och vad är det liksom man vill påverka när man inte har mer än just familj kvar i landet, man inte lever där? Vad är det man vill liksom...
5: Ja, jag vill påverka att det blir den politiken som jag tycker är lämplig för om jag eventuellt skulle flytta tillbaka, vilket jag inte tror att vi kommer att göra, det kan man ju aldrig veta, men jag har ju ändå familj och så där som jag vill att de ska ha den politiken för liksom, som gynnar så många som möjligt då, i min familj. Det är ju det första givetvis, och sen har jag hela Sverige om man ska se det i det stora hela. Det är därför jag tycker det är viktigt att rösta. Jag tycker det är synd när man är bara för rösta i riksdagsvalet, men jag förstår ju varför. För vi bor ju inte i en kommun eller en region.
4: Men hur, när du ska rösta då, röstar du som du alltid gjort eller liksom följer du debatten och kanske förändrar från gång till gång? Eller hur gör du för att ta reda på saker?
5: Ja, jag följer ju faktiskt debatten. Eller debatterna, eller man ska säga. Det gör jag faktiskt i alla fall än så länge. Det är ju bara vårt andra riksdagsval som vi nu röstar från utlandet då. Men jag är ju lite intresserad så att säga av politik som sker i Sverige också. Och här får jag ju inte rösta. Jag är ju inte medborgare i Slovenien, så jag får ju inte rösta.
4: Nej, just det. Man vill ju säga sitt. Men finns det vissa frågor som är extra viktiga för en utlandssvensk? Har du kommit fram till några sådana? Kan det vara handla om pension eller något liknande eller försäkringssystem?
5: Bland annat pension kan man väl tänka sig, för att jag märkte ju garantipensionen, den drabbar ju visserligen inte mig, men för det finns ju säkert personer som bor, som är svenska medborgare på utland, som tidigare fick sin garantipension, och det har de plockat bort då. Det tycker jag kanske är lite konstigt. Jag är inte insatt i frågan, så jag vet inte varför. Det kanske var vettigt att göra så. Det kan jag inte uttala mig om. Men det är väl en fråga. Och en annan fråga nu, som kanske inte är direkt politisk, som vi har så att säga blivit påverkade av, det är ju när vi söker pass som svensk medborgare boende i utlandet. Söker jag pass som svensk medborgare bor i Sverige, så kostar det mig 500 kronor. Söker jag pass som nu boende i Slovenien, då kostar det liksom det dubbla för att få ett pass. Liksom. Och då kan man ju undra, jag kan ju förstå att kostnaden kanske är lite mer, för det måste kanske skickas och tillverkas i Sverige och sådär. Och kan inte gå med vanlig, alltså, postnord om man säger så. Det måste gå med speciell post, för det är en värdehandling. Men att det ska vara dubbelt så dyrt, det kan jag tycka kanske.
4: Ja. Tack så mycket Veronica för att du följde min uppmaning och ringde. Kul.
5: Tack så mycket.
4: Tack.
5: Ha det bra.
4: Detsamma, hej.
5: Tack, hej.
4: Kurt Gebner finns i Gävle och är med mig nu. Hej och välkommen Kurt.
0: Hej.
4: Vad ska du och jag prata om?
0: Ja, ni vill, jag ska prata om det som är aktuellt och för aktuellt för mig. För tillfället är att min sambo kommer drabbas av lungfibros.
4: Lungfibros, ja.
0: Lungorna blir bara stelare och syreupptagningsförmågan blir mindre och mindre. Och krafterna försvinner i kroppen. Hon har tappat över 20 kilo i vikt och har ingen matlust.
4: Tufft.
0: Så det, hon vill, skulle ju gärna få hjälp och få avsluta livet, än att utlämnas till det som hon blir utlämnad till nu. Hon får ju, det är ju kvävningsdöden förmodligen, om inte hjärtat ger upp för.
4: Vi har ju pratat om dödshjälp i Ring P1 i förra veckan.
0: Hennes tillstånd blir bara sämre och sämre för varje dag som går, så det är jättejobbigt.
4: Men säger hon själv att hon skulle vilja ha hjälp, eller hur resonerar hon kring det?
0: Vi vet att hon har haft sina hostattacker. Och alldeles kroppen är precis slut på henne efter de här hostattackerna. Och nu har hon fått torr hosta också.
4: Hur tänker du då kring att hon skulle vilja ha hjälp att avsluta sitt liv?
0: Hon skulle vilja avsluta livet på ett värdigt sätt.
4: Alltså vi har ju ingen, vad jag vet, något parti i Sverige som aktivt arbetar för frågan. Eller så är jag felunderrättad. Går vi ju in i valet. Tycker du att det här borde vara en fråga för politikerna att ta tag i?
0: Ja, visst är det. Jag menar, var det någon som föreslog att politikerna skulle gå in och jobba hemtjänst för att se hur det funkar? De skulle komma hit och se hur Birgitta drabbats av den sjukdomen. Och det är väldigt få som drabbats av den här sjukdomen. Det är bara 500 i Sverige som har just lungfibros. De skulle kunna få vara med här och dela en vecka tillsammans med Birgitta eller med någon annan. ALS-sjuka har ju samma problem de.
4: Ja, precis. Och ja. Alltså, människor som inte har sjukdomar kan också uttrycka en oro för hur det ska bli. Och att man själv vill bestämma. Att det är ett vanligt argument. Att jag vill bestämma över mitt liv och min död själv.
0: Ja, visst. Ja, visst.
4: Men hur tänker, har du funderat på, för det finns ju såna här kliniker men det kostar mycket pengar. Har du funderat på att det skulle finnas något liknande i Sverige eller vad tycker du?
0: Jag vet inte om hur man ska bygga upp det där, men att det skulle vara tillåtet med aktiv dödshjälp. Mm. Överhuvudtaget.
4: Tusen tack för att du ville dela med dig, Kurt. Det var starkt av dig.
0: Okej.
4: Tack ska du ha.
0: Tack.
4: Hej.
2: Det sa Kurt Grebner i Gävle. Vill du också vara med i Ring P1 fredag? Hör av dig i så fall till 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Och du kan ju också skicka en fråga vidare till partiledarna. För nästa vecka har Ring P1 besök av dem. Vi börjar då och fortsätter veckan därpå. Så en direkt konkret fråga om svensk politik. Ring p1@sverigesradio.se. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej.
1: Så ska vi lyssna på ett avsnitt från Europapoddens sommarserie om europeiska partier på den yttersta högerkanten.
6: Italiens bröder är det nationalkonservativa partiet som gått från italienska utbrytare till europeisk maktfaktor. För ytterhögen har Giorgia Meloni varit en murbräcka, men hur nöjda är italienarna med landets utveckling? Det här är Europapodden.
7: We did it.
8: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
9: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
10: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
6: I det här avsnittet så förflyttar vi oss till Italiens maktcentrum. Jag heter Katarina Spore Gustafsson. Hej, säger jag till vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg i Paris.
11: Bonjour.
6: Säger du där. Och Jennifer Wegerup, SVTs Italien-korrespondent, vad säger du ifrån Rom?
12: Ja, då får jag ju säga buongiorno.
6: Det är klart du får. Du har ju bott och arbetat i Italien. Alltså, hur många år är det, Jennifer?
12: Bra fråga, för jag har ju varit korrespondent i London och Paris däremellan, men det är 35 år sedan jag första gången bodde i Italien och totalt kanske det är ett 20-tal år.
6: Så typ italienare är du, låter nästan lite som.
12: Lite halvt i alla fall.
6: Fratelli d'Italia, Italiens bröder, ett nationalkonservativt högerparti som sagt som styrt Italien i snart 4 år och som dessutom är en av de största partierna i Europaparlamentet. Alltså Jennifer, vad är mest fascinerande med att bevaka det här partiet?
12: Det mest intressanta tycker jag är hur det här som var ett litet ytterkantsparti har gått till att så pass fort som det är, om man ser det i ett större sammanhang. Väldigt mäktigt parti. Man är nu det största regeringspartiet utan konkurrens. Och hur fort det här har gått. Jag kommer ihåg att jag var med på den italienska högen hade i oktober 2019 ett stormöte i Rom. Och det var jättemycket folk och Lega var fortfarande då det stora, stora partiet. Forza Italia var lite på dekis. Berlusconi var nästan lite förvirrad på scenen. Och så kom Giorgia Meloni upp och höll det här jätteberömda talet.
13: Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana!
12: Där hon nästan skriker från scenen. Jag är Giorgia, jag är kvinna, jag är mamma, jag är italienska, jag är kristen och det kan ni inte ta ifrån mig. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag sa efteråt till mina chefer på SVT, jag tror att hon kommer att bli premiärminister. Det kan låta som en FB-konstruktion, men som tur är jag kvar mejlen där jag skrev det här. Därför att det var så uppenbart hur hon nådde fram till folk. Sen väckte det här talet en enorm avsky från hennes politiska motståndare. Men man såg där på scenen att det här är en väldigt skicklig retoriker och att hon gick hem.
6: Men Cecilia, du har ju också följt partiet länge. Vad tänker du på när du tänker på Fratelli d'Italia?
11: Nej, men jag tänker att det här är framförallt Giorgia Melonis parti idag. Det är ju hon som lyser som stjärnan, även om det naturligtvis finns många andra ministrar. Och hon har ju också ett järngrepp runt partiet, vilket ju visar sig bland annat nu när hon gjorde lite utrensningar här efter den här folkomröstningen som hon förlorade alldeles nyligen under våren. Men sen så kommer det ju fram så här lite rester ibland med nyheter, med hyllningar till Mussolini i lite så här kretsar i partiet, eller man har sett då partimedlemmar göra såna här Caesar-hälsningar. Men det är ändå Melonis parti, skulle jag säga.
6: Det här är ju en specialserie av Europapodden den här sommaren, när vi fördjupar oss i hur partier på den yttre högerkanten utmanat och utmanar den politiska maktbalansen och ritar om den politiska kartan på kontinenten. Och berättelsen om Italiens bröder, ja, men vi tar det från början.
14: Andra världskriget är slut och Italien ligger i spillror. Ur kaoset som följer bildas den italienska sociala rörelsen av anhängare till den tidigare diktatorn Benito Mussolini. De föraktar flerpartisystemet och vill att en stark ledare ska ta kommandot i landet. Metoderna är ofta våldsamma. 1995 ombildas partiet till Nationella alliansen, som 2009 tas in i det bredare högerpartiet Frihetens folk under ledning av Silvio Berlusconi, och det postfascistiska arvet tonas ner. Men högerfalangen i Frihetens folk är missnöjt med vad de tycker är en alltför liberal politik och vill att partiet driver en mer nationell och konservativ linje. Missnöjet leder till splittring då en fraktion bryter sig loss och bildar Italiens bröder 2012. 2014 tar Giorgia Meloni över som partiledare. Hon hävdar att ett etniskt utbyte pågår i Italien. Partiet växer och i EU går Italiens bröder in i samma partigrupp som Sverigedemokraterna och Polska Lag och Rättvisa. I valet 2022 blir Italiens bröders största parti och Giorgia Meloni landets premiärminister.
6: Jennifer, du var ju på plats där valnatten 2022 när Italiens bröder tog hem segern. Kan du inte ta med oss dit och då?
12: Det stämmer. Jag stod och rapporterade och liveade utanför regeringspalatset, Palazzo Chigi. Och vi var ju med där med Fratelli d'Italia. Och det var ju en väntad seger och det kändes ju på stämningen även på partiets valvaka. Men det som var tydligt var hur medveten Giorgia Meloni redan då var. Mitt i allt det här jublet och all triumfen så sa hon att inget stort festande, inga vilda saker i natt. Alla som skulle gå på efterfesten fick lämna ifrån sig sina mobiltelefoner. Hur hon redan då hade sin strategi tydligt klar, att ingenting skulle få störa eller förstöra för partiet, utan man hade tagit makten och planen är att behålla den. Och det var väldigt tydligt redan då, det har liksom blivit fast i mitt minne.
6: Mm. Italiens bröder fick ju 26% av rösterna och Meloni kan då alltså bilda regering tillsammans med högerpopulistiska Lega och Berlusconis konservativa Forza Italia. Men de här andra partierna tappade då stöd till förmån för just Italiens bröder. Vad var det som gjorde att det blev så? Varför gick just Melonis parti hem?
12: Det som man kan säga att dels är det som vi har nämnt tidigare, Giorgia Meloni i sig, även när jag intervjuar kollegor, till exempel ledarskribenter på vänstertidningar som La Repubblica, så säger de, även om de inte tycker om Giorgia Meloni, att hon är en väldigt skicklig politiker. Men sen var det också att hon fångade upp den här känslan som fanns och finns än idag hos de italienare som röstar på henne. Jag var hemma hos en kvinna i Milano och gjorde reportage inför valet. Grazia Marocco heter hon, 66 år, har jobbat hela sitt liv i löpande bandet och som kokerska. Traditionellt vänsterväljare, men som har bytt sida för att rösta på Italiens bröder, och som sa att hon var övertygad om att Giorgia Meloni skulle kunna göra Italien säkert igen, att hon ville känna sig trygg i sitt hem. Och så sa hon också att alla gubbar, alla män till höger och vänster, har de gjort det så himla bra? Nej, jag tycker inte det. Jag ger min röst till Giorgia. Och hon vara en väldigt representativ väljare för de som röstar på Meloni.
6: Cecilia, hur skulle du ringa in vad som avgjorde?
11: Nej, men hon var ju ren också, kan man säga. Hon hade ju inte suttit med alla de här regeringarna under covid, så hon hade ju varit oppositionspolitiker. Så att, alltså, det var väl också till hennes fördel att hon inte var indragen i andra gamla politiska bråk på samma sätt, utan mer hade varit den här oppositionsrösten.
6: Och i Europa så sågs ju det här som ett historiskt politiskt skifte. Här vann ju ett parti med omdiskuterade rötter i postfascismen, vilket ju var en stor framgång för ytterhögen. Men om vi tar det här med etiketterna, man behöver ju alltid göra det. Alltså Cecilia, vissa medier här i Sverige kallar ju partiet då för högerextremt och andra högernationalistiskt. Och det här debatterades ju även i Italien. Hur landar den här stökiga debatten, om vi kallar det så?
11: Ja, men det är väl alltid den här svårigheten med de här etiketterna, och det är det som att någon slags desperat sökande för att hitta de här definitionerna. Men man kan väl, om man säger lite, beskriver partiet då, så har det ju rötter i fascismen långt tillbaka. Så på ett sätt så är det ett postfascistiskt parti, det är inte fel. Om man pratar om högerpopulistiskt, så tycker jag snarare att Matteo Salvini har den hatten på sig då. Han är ju väldigt populistisk, mycket mer än Giorgia Meloni.
6: Vise.
11: Ja, han är då vice statsminister och partiledare för Lega. Och sen så har vi då det här lite mer öppna termen ytterhögerparti. Det brukar jag använda för att det är mindre laddat. Mm. Och så kan man då väl lägga till att det är liksom ett parti som gillar auktoritära, regelstyrda lösningar, ordning och reda. Det är på det sättet man närmar sig alla former av samhällsproblem.
6: Mm. Och Jennifer, det här ideologiska arvet då, etiketterna, har det varit en belastning för Italiens bröder?
12: Det är en intressant fråga. Det kom ju upp väldigt mycket i utländska medier. Det var väldigt många som ville prata med Giorgia Meloni om det före valet 2022 också. Och då kommer jag ihåg att hon sa i en intervju, jag tror att det var med Time Magazine, jag är inte säker, men då sa hon att hade jag varit fascist så hade jag sagt det. Samtidigt så har hon ju tidigare som ung sagt att hon stödjer Mussolini, eller att hon tyckte att han gjorde bra saker, men det har hon senare tagit avstånd ifrån. Så det är klart att partiets förflutna är en belastning. De som röstar på partiet, för dem är andra saker viktiga. Och det man ska komma ihåg är också, lite som Cecilia sa innan, Meloni var hyfsat ren som politiker, inte bara i ett kort perspektiv utan också i ett längre. Italienarna är ju väldigt vana vid politiska skandaler. Man har inte bara fascismen som är tungt förflutet. Vi minns ju att hela den italienska politiska eliten kollapsade i början av 1990-talet. Socialistpartiet, Kristdemokraterna, efter den här enorma mutskandalen som började nystas upp i Milano 1992. Så att man ser på politiker generellt och på partier med stor skepsis.
6: Mm. Men om vi då tittar på sakpolitiken då, något av det första som partiet gjorde var ju slå till mot en ravefest och sen lagstifta mot den här typen av fester. Vad är det där tecken på, Cecilia?
11: Ja, men det är ju den här viljan att just ha lag och ordning, så att säga. Och jag vill säga att den stora, riktigt stora första lagstiftningen som Meloni-regeringen drev igenom, som drevs igenom med ett dekret som man alltid gör för att det ska gå lite snabbare innan det så småningom förvandlas till en lag, det var det här det som handlade om migrationslagstiftningen i Italien, som har blivit mycket hårdare och som hon var ganska ny som premiärminister, och den nya regeringen sitter på då en presskonferens i Cotro i södra Italien, där det har varit en enorm olycka med 94 döda migranter, och där presenteras en början på den här lagstiftningen som sen är en betydligt mer stram syn på vad man har rätt att söka asyl för. Till exempel så gäller det inte längre familjeskäl, medicinska skäl och saker som kan vara sånt som handlar om sexuell läggning och inte heller religion är längre då ett skäl för att få asyl. Och sen har vi den här frågan då som hänger ihop med det här, som är de här asylcentren i tredje land som ju Italien införde i Albanien, men som fortfarande står mer eller mindre tomma. Men det är också någonting som hänger ihop med den här början, att försöka hitta en ny struktur för hur man ska hantera migrationen till Italien, och man har väl inte riktigt nått i land där. Sen har ju också då en del av de här besluten korrigerats i domstolar, så att effekterna har inte blivit lika hårda som Meloni har önskat.
6: Men lag och ordning, ordning och reda, säger ni båda, står ju högt på Italiens bröders agenda. Men den här konflikten som vi tidigare var inne på mellan regering och domstolsväsende, det hölls ju en stor folkomröstning nu under våren som ju faktiskt inte avslutades till Melonis fördel. Det handlar om en reform av rättsväsendet, bland annat en ny instans som ska ansvarsutkräva domare. Men för många väljare så uppfattades det här som en folkomröstning för eller emot premiärminister Giorgia Meloni. Och här åkte alltså Meloni på bakslag när italienarna röstade nej. Alltså Jennifer, vad kommer det här att ge för effekter?
12: Ja, det återstår ju fortfarande att se. Det här var ju regeringen Melonis första nederlag. Den här folkomröstningen syftade ju till, enligt regeringen syftade den till att modernisera rättsväsendet, och enligt oppositionen och kritikerna syftade den till att montera ner rättssäkerheten. Och det är ingen hemlighet att domstolarna, precis som Cecilia tar upp här också, är en nagel i ögat för regeringen Meloni, och även tidigare var det för Silvio Berlusconi. Och högern menar att de italienska domstolarna är vänstervridna. Och just att man har stoppat de här migrantcentren i Albanien, det var ju regeringen Melonis stora triumf. Det är någonting som har väckt väldigt stor vrede, och man har inte gett sig i den här kampen mot domstolarna. Nu säger ju oppositionspartierna, Partito Democratico och Femstjärnorna, att det är dags att tidigare lägga nästa års parlamentsval, men Giorgia Meloni har hela tiden sagt att hon kommer att sitta kvar. Och opinionssiffrorna visar att Fratelli d'Italia ligger fortfarande runt 28-29%. Men det är klart att hon är mer sårbar nu än hon var före folkomröstningen.
6: Vad tänker du där, Cecilia, att hon är mer sårbar nu?
11: Ja, men det visar också någonting som jag tycker är väldigt intressant nu. Det är ju att det är en grupp väljare som kanske inte var aktiva tidigare som har aktiverat sig, som är unga, välutbildade väljare som är inte hennes väljare. Och det är mycket för att de röstade som det blev ett nej. Stödet för henne just bland unga välutbildade är inte speciellt starkt. Så att det ska bli intressant att följa, tänker jag, framöver. Kommer det här nya då intresset av att ta sig till vallokalerna hålla i sig även när det blir nästa val till parlamentet?
6: Meloni-regeringen har ju inte stannat där när det gäller det ni har pratat om också. Det har ju också införts en ny säkerhetslag som beskrivs som ganska kontroversiell. Hur har den landat bland italienarna, Cecilia?
11: Det som har diskuterats och debatterats, hårdare tag i fängelserna, där motstånd då mot fängelsevakter direkt ska kunna leda till förlängda fängelsestraff. Och där har det varit en diskussion som har handlat om att det kan vara väldigt små saker, som att man kanske inte vill följa med ur källen för att gå och äta, som kan leda till att det uppfattas som motstånd, säger de som är kritiska. Så att det är återigen det här att man går ifrån en tradition då i Italien som har funnits när det gäller till exempel fängelser, som har handlat om att man haft en syn på att man ändå ska återanpassa människor till samhället, till att det bara är straff som är den enda åtgärden för att göra det. Och sen är det också väldigt många mer personer som sitter i italienska fängelser som gör det för att man har skurit ner på vissa sociala förmåner, så att det är också ett nytt segment som hamnar i fängelse som kanske egentligen borde hamna i någon form av socialvård, som handlar om missbruksproblem och sociala problem. Så att det där är en bubbla i alla fall som är varit infekterad.
6: Det är mycket som pågår här, Jennifer, men går det redan nu att se vad har det lett till? Har det blivit mer ordning och reda i det italienska samhället sen Meloni tillträdde?
12: Man har ju infört en rad förändringar. Det man kan se faktiskt är att många högerväljare är kritiska också. Man har ju dels oppositionen, just det Cecilia tar upp, den kritiken mot regeringen har gjort. Men det finns också många högerväljare, sådana som röstade på Italiens bröder och på den här regeringen, som säger att man lovade så mycket hårdare tag. Man lovade mycket färre migranter, men det har inte blivit så tillräckligt mycket. Och man pratar och man pratar, men vi känner oss fortfarande inte säkra på gator och torg. Det är någonting man kan höra i debatten, och så man läser man kommentatorsfält till de största tidningarna, så ser man ofta det här. Så det finns en besvikelse också för de väljare som hade velat se ännu mer åtgärder.
6: Men Giorgia Meloni då, med sitt ljusa, välordnade hår och ofta ljusa kostymer, är det jag ser framför mig. Hon har gjort sig känd som en mycket stridbar politiker och ibland till och med kallat för pitchbull. Och det tycks lite som hon alltid har haft just den stilen. Vi ska höra Kristina Cappelin, som är journalist, författare och intendent på Villa San Michele på Capri. Hon beskriver här hur hon försöker intervjua en blott 15 år gammal Giorgia Meloni, som demonstrerar och delar ut flygblad utanför den amerikanska ambassaden i Rom.
15: Hon hade en otrolig svada och var otroligt duktig på att argumentera, så att jag hittade liksom inte de där, vad ska vi säga, den där lilla andningspausen som skulle ha gjort det möjligt att ställa fler frågor. Så att hon, ja, jag måste tyvärr erkänna att hon pratade omkull mig.
16: Och hon är 15 år vid tillfället.
15: Det var, ja. Hon tvekar aldrig. Alltså det går som ett tåg.
6: Ja, vad säger du, Jennifer? Låter det där som den Giorgia Meloni som du också känner?
12: Ja, men så är det ju verkligen. Det är ju det där som gör henne så omtyckt av dem som uppskattar henne, och så illa omtyckt av dem som inte gör det. Det man ska komma ihåg, att inte på det här du sa nu om Meloni i kostym och lite elegant och så. Det intressanta är ju hur mycket hon har ändrat stil, för att när hon kom fram så blev hon ju ofta anklagad i italienska medier för att vara sjavig. Man ska komma ihåg att Italien är också en ganska sådär manschauvinistisk, och kvinnor döms mycket efter hur de ser ut. Och jag minns att jag såg henne ofta på scen, så stod hon i t-shirt och jumpade och jeans och en ganska billig gul hårblekning innan hon blev regeringschef och fick stylister och de pengar och resurser som krävdes. Och Giorgia Meloni kommer ju från en synnerligen enkel bakgrund. Hon är uppvuxen i arbetarstadsdelen Garbatella i Rom. Hon pratar en väldigt bred romdialekt.
6: Så det är lite det som är hennes pitbullinstinkt?
12: Ja, det är i alla fall vad hon själv säger, många också som har analyserat henne. Därför är det också varit intressant att se hur hon ändrar stilen, inte bara då klädmässigt och frisyren och mer elegant, utan också hur hon har blivit så salongsfähig och betydligt mer verserad sen hon blev statschef. Det är naturligt, men det är ändå, för den som har följt den över tid, så det är en väldigt stor förändring att se Meloni idag bland EU-chefer eller i möten med Trump och andra statsmän. En stor, stor förändring från den unga tonårstjejen som Kristina mötte.
6: Den här unga tonårstjejen hade ju ändå tid att prata med en journalist, men vad jag förstår så ses hon idag som ganska otillgänglig för media. Vad säger du, Jennifer?
12: Men så är det ju, och det är ju, tycker jag som journalist, oavsett vem som är statschef, vänster eller höger, väldigt oroande ur en demokratisk synpunkt. I fjol så var Ulf Kristersson, svenska statsministern, på besök i Rom, och då var jag där och det hölls en presskonferens i Palazzo Chigi, och efteråt fick vi inte ställa några frågor överhuvudtaget, det var sagt på förhand. Sen fick jag prata med Ulf utanför efteråt, det såg hans svenska pressstab till. Men då nämnde, bara för att ni ska förstå hur absurt det är, då nämnde Ulf att Giorgia Meloni hade gett honom sitt recept på pasta carbonara. Och i Melonis pressstab som stod och övervakade intervjun med Ulf, han förstod inget annat, men han förstod pasta carbonara och han hade överhört den här konversationen. Och då sa han till mig, det här får ni inte använda för det är privat och det har ingenting med politiken att göra. Det gjorde vi ändå, men det visar hur de vill styra allting in i minsta detalj vad gäller hur journalister bevakar regeringen.
6: Ja, hon styr ju via sociala medier med en väldigt skarp hand. Och det är ju också lite av den kritik som har lyfts fram mot den här regeringen, att man har liksom lite dubbla agendor här, Cecilia. Eller hur skulle du beskriva det?
11: Ja, nej men absolut. Nej, men hon har ju sitt Instagram-konto där hon ofta till exempel kommer med sina enrörsdeklarationer, där hon talar till folket så att säga, och till världen säkert också, för det är många som tittar på dem. Sen var det också intressant, för om man bara pratar om det här med media då, att hon ställer ju inte upp på så ofta på vanliga intervjuer, utan att hon ska styra. Men inför den här folkomröstningen är hon med i någon så här YouTube-kanal i över en timme lång intervju som hålls av två artister, italienska populära artister, för att hon vill nå då unga väljare, utan några som helst kritiska frågor och med rätt mycket faktafel. Och det blev en stor snackis inför folkomröstning om det här, hur olämpligt det här var.
6: På den internationella scenen så sågs hon ju tidigt som någon som kunde bygga broar just mellan Vita huset och EU till exempel. Donald Trump sa ju att han älskar Italien och han älskar Giorgia Meloni. Men den relationen verkar ha svalnat, i alla fall just nu när vi bandar här under våren. Trump är ju ombytlig. Alltså Jennifer, den här relationen mellan stormaktens Trump och Meloni, vad betyder den för henne?
12: Det är en relation som betyder mycket för Giorgia Meloni, och när hon kom fram fanns det mycket rädsla för att hon skulle sabotera relationerna med EU och att hon skulle vara Rysslandsvänlig. Och sen har hon ju till exempel tagit tydligt ställning för Ukraina och fick tidigt den här goda relationen med Donald Trump. Och det är någonting som är viktigt för henne och som man kan höra att många högerväljare också är stolt över. De säger ofta att hon pratar så på engelska, hon pratar så på spanska, att det här är en regeringschef som kan föra sig utomlands. Men Giorgia Meloni har också fått mycket kritik, framförallt av oppositionen, men även andra, för att man har sagt att hon har varit flat mot Trump det senaste året och mot USA. Så att nu när Donald Trump öppet kritiserade påven och i väldigt hårda ordalag, så var hon helt enkelt tvungen att ta ställning och gå ut offentligt och fördöma det Donald Trump hade sagt. För att även hennes vanliga väljare, det är många som är troende och konservativa, men även man hörde vänsterpolitiker fördömde det Trump sa. För att påven har en väldigt stor respekt i Italien, och Italien sa ju faktiskt nej för 2 veckor sedan också till USA att använda en av deras flygbaser på Sicilien på väg mot attacker i Iran. Så att nu har man satt ner foten, och Donald Trump har reagerat väldigt starkt, som han gör när man säger emot honom, och säger att han är chockerad och besviken på Giorgia Meloni och väntade sig att hon skulle vara modigare.
6: Men med tanke på EU-samarbetet då, så har hon ju rört sig mer mot mitt och anammat en, vad ska vi säga, samarbetsorienterad politik just när det handlar om Europas försvar och, som ni nämnde, Ryssland och Ukraina. Hon är mer samarbetsorienterad än andra högernationalistiska partier. Alltså Cecilia, hur får Meloni ihop det där egentligen? Det här verkar också lite som 2 olika bilder.
11: Men det är på något sätt helt nödvändigt för Italien att ha en bra relation med EU för Italiens ekonomi. Så att det är nog lite så här överlevnadsinstinkt som har satt henne dit. Plus att hon är skicklig på det här spelet. Men hon har ju verkligen fått en roll i Europa också, tänker jag. Om man ska, som handlar till exempel om det här med synen på migrationspolitiken, där hon ju faktiskt har satt agendan. Och den här diskussionen om asylläger i tredje land, det har ju blivit som någon slags som många länder nu pratar om som ett bra alternativ, även om det då inte fungerar så bra i Italiens fall i praktiken. Så är det som teoretiskt där, så har hon ju flyttat positionerna i EU och lyckats påverka politiken också.
6: Mm, vi ska höra lite hur det lät under slutspurten inför EU-valet 2024.
17: Buenos días, patriotas! Querido Santiago, querido Jorge, querido amigos de Vox, queridos patriotas españoles.
6: Det är Meloni vi hör, och hon pratar via storbildsskärm på ett konvent i Madrid för just Europas samlade ytterhögerpartier. Spanska Vox, Nationell samling från Frankrike, Ungerns Fidesz och Chega från Portugal. Det är dags att mobilisera, säger Meloni här, och river ju ner applåder och jubel inne i den här arenan. På det här mötet i Madrid så finns det ju många partier från den europeiska ytterhögern, och även partier som Italiens bröder inte inte samarbeta med. Men i EU så sitter ju samtidigt Italiens bröder inte tillsammans med något av de här partierna som man just vill mobilisera med. Hur går det där till, Cecilia? Hur ser andra ytterhöga partier på Italiens bröder?
11: Nej, men det är ju, jag tycker det är intressant den här splittringen. Jag har inte en entydigt svar på den, men om man tänker till exempel patrioterna då, där sitter ju Matteo Salvini då, vice premiärministern från Lega. Och där mellan Salvini och Meloni finns det ju en väldigt tydlig liksom skiljelinje som handlar om synen på Ryssland. Där Matteo Salvini är ju väldigt ryssvänlig och Putinvänlig, och det är ju inte Giorgia Meloni, utan hon står ju på Ukrainas sida. Så jag tänker att det är en väldigt tydlig skiljelinje, för där är ju på den Putinvänliga sidan kan man ju också peta in franska nationell samling till exempel, och nu Orban som ju inte har makten längre, men han hör ju definitivt dit. Jag skulle säga att det är nästan kanske en tydligaste skiljelinjen.
6: Men är det liksom viktigt för Italiens bredare att hålla distans från de här andra partierna som är ännu längre ytterut?
11: Ja, men det är väl viktigt för henne att vara i en position där hon inte stöter bort de mer så att säga vanliga eller traditionella högerpartierna. Utan det känns ju som att hon inom EU mer rör sig mot de traditionella högerpartierna. Eller hon balanserar återigen emellan de här. Men hon har ju som sagt påverkat den traditionella högern rätt mycket i vissa politiska riktningar som handlar till exempel om migrationspolitiken.
6: Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa korrespondent med oss från Paris. Jennifer Wegerup, SVTs Italien korrespondent i Rom. Producent för det här avsnittet var Jon Jeppsson, tekniker Olof Hansson Wallgren. Och det här är alltså en del i vår sommarserie där vi tar ett grepp om några av ytterhögerpartierna i Europa och deras framfart. Jag heter Katarina Spore Gustafsson.
1: Och fler avsnitt i den här sommarserien från Europapodden hittar ni i vår app Sveriges Radio. Ett avsnitt om Frankrike och ett om Storbritannien. Så ett avsnitt ur programserien Stoff, programmet om materialen som format människors liv och levande. Och i det här avsnittet om hur pappret utvecklat samhället.
18: Pappret är nyckeln till att många människor kunde använda skriv- och läskonsten.
19: Ett materials betydelse blir inte till ett vakuum, utan är snarare kopplat till de uppfinningar, skeenden och företeelser som det skapar förutsättningar för. Och sådana finns det många när det kommer till materialet papper, som dagens avsnitt av Stoff handlar om. Pappret har fungerat som katalysator för industrialiseringen och demokratin, men också för byråkratin. Jag heter Anna Ringman och det här är alltså Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Historikern och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit boken Träd, en vandring i den svenska skogen.
18: Det här med att läsa och skriva innebar en revolution för mänskligheten, därför att det gjorde lättare att överföra kunskaper mellan generationer. Det skapade ett minne så att vi kunde hålla reda på vad som hade hänt.
19: Skriftspråket har funnits i ungefär 5000 år, kanske till och med ännu längre. Men att kunna använda det var väldigt länge ett privilegium som tillhörde de högre samhällsklasserna.
18: Till en början så var det på pergament som vi skrev, och ibland på vaxdukstavlor också, kanske träbitar någon gång. Men det där var ganska besvärliga material att hantera, och det gjorde att det var egentligen bara eliterna inom kyrkan och inom adeln som kunde utnyttja skriv- och läskonsten. Med papper blir materialet tillgängligt för många, många fler människor.
19: Pergamentet som användes innan pappret kom gjordes av torkade djurhudar. För att kunna göra en enda bibel gick det åt hundratals hudar. En tidskrävande och dyr process. Pappret började tillverkas i Kina runt år 100 efter Kristus, tror man. Receptet var hemligt, men kunskapen spred sig så småningom ändå över världen. Till Europa kom den på 1100- och 1200-talet med korsfararna. I början gjordes pappersmassan av finfördelad bark, halm eller lump som är gamla tygbitar.
18: Sen kommer en revolution på 1800-talet när man börjar använda trä som råmaterial för att göra papper. Och då får vi massanvändningen av papper och också masstillgängligheten till skriv- och läskonsten.
19: Att tillverka pappret av trä var en tysk utveckling. Den lär har inspirerats av getingar som tuggar träfibrer och blandar med saliv när de bygger sina bon. Och det billiga och lättillgängliga träpappret, tillsammans med en annan fantastisk uppfinning, tryckpressen från 1400-talet, gjorde att tidningar kunde börja produceras och spridas i mycket större upplagor. Något som bjöd på nya perspektiv för de allt fler läsarna.
18: Jo, tidningarna betydde att folk fick mycket bättre koll på vad som hände runt omkring i världen. De kunde snappa upp idéer, de kunde få impulser till vad de skulle satsa på, till exempel i jordbruket. Därför att de kunde läsa att det var stor efterfrågan på havre i England och Frankrike. Och så blev havren någonting som odlades i de svenska tassemarkerna och skickades i stor export. Och sen blir tidningarna så småningom också ett forum för debatt där man kunde bilda opinion, så att tidningarna hjälper till att bredda den svenska demokratin och göra det möjligt för människor att göra sin röst hörda och kräva demokratisering av rösträtten. Och det är ju en process som pågår i flera årtionden, men som till slut leder till det demokratiska genombrottet 1918.
19: Även själva framställningen av papper har format livet för många.
18: För Sverige har ju också papper den effekten att det sysselsatte väldigt mycket människor. När papperstillverkningen kommer igång strax efter mitten av 1800-talet, då är den en del av den svenska skogsindustrin. Det här med att hugga skog, att frakta ner den till sågverken, att ta fram timmer, att av spillret från stockarna när timret var framtaget koka massa, att av massan göra papper. Det här var någonting som hundratusentals människor blev indragna i. Så att det här är en väldigt viktig del av när vi går från jordbruket till att arbeta i industrin i Sverige.
19: Med papper fick vi också en ny värld av dokument. Avtal, kontrakt, blanketter, register och arkiv. Det som vi kallar administration och byråkrati. Och som ofta sägs med en lite negativ klang.
18: Jo, papper är ett av byråkratins viktigaste verktyg. Men å andra sidan så kan man säga att byråkratin är det som hjälper oss att styra länder och hålla ordning på länder och inom företag att få företagen att fungera. Vi hade antagligen haft en betydligt mer svårstyrd värld runt omkring oss om vi inte hade haft pappret och byråkratin.
19: Ja, pappret har fyllt många funktioner och spelat viktiga roller i flera avgörande skeenden som format världen vi lever i. Men i den digitaliserade tid som vi befinner oss i nu talas det ibland om att vi är på väg mot det papperslösa samhället. Så här säger historikern och författaren Gunnar Wetterberg om det.
18: Jag tror inte att vi är i det papperslösa samhället bara därför att vi använder lite mindre papper att skriva och trycka på. Därför att papper har så många andra användningar.
19: Materialet papper kan tillverkas med en rad olika egenskaper. När man kom på hur man skulle göra det starkt och hållbart fick man kartong och omslagspapper.
18: Och då blev papper ett förpackningsmaterial och är det fortfarande och gjorde det möjligt att till exempel förpacka sådant som mjöl i papperspåsar. Och därmed kunde detaljhandeln utvecklas på ett sätt som den inte hade gjort tidigare. Och papper är också ett framtidsmaterial därför att idag finns experiment med att använda papper behandlat på ett speciellt sätt för att lagra elektricitet. Och det betyder att papperslöst tror jag inte samhället kommer att bli. Tvärtom tror jag att vi kommer att använda papper för många fler saker än vi gör idag.
19: Papper som informationsmedium, förpackningar och byggnadsmaterial. Men också det här.
18: Vi började nog, jag skulle tippa någon gång i slutet av 1800-talet, att riva sidor ur tidningar och torka oss i stjärten med.
19: Pappret som hygienartiklar alltså. Innan dess var det löv, mossa och återanvändbara tygtrasor som gällde. Så att torka sig med tidningspapper gjorde nog livet både enklare, fräschare och lite mer hygieniskt. Fast när vattenklosetten blev vanlig i de svenska hemmen riskerade tidningspappret att bäcka igen avloppen. Det behövdes något som lätt löstes upp i vatten. Och 1882 producerades så det första svenska toalettpappret. Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa Klubben AB för Sveriges Radio P1.
1: Klockan är 8:05, dags för den här signaturen.
20: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ryssland fortsätter att attackera Ukraina. De senaste månaderna har många attacker kommit med robotar och drönare. I natt hände det igen. Flera personer har skadats eller dött. Sveriges Radios reporter Trygve Ulriksen Skogset berättar.
21: I stort sett alla distrikt och regioner i Ukraina har haft luftvärnslarm genom natten. Flera av Ukrainas större städer har träffats, bland annat huvudstaden Kiev. Där har det hörts explosioner genom i stort sett hela natten. Även sydöstra Ukraina, närmare fronten, där träffades ett bostadshus av en rysk robot. Än så länge så rapporteras det om 7 döda runt om i Ukraina. Sannolikt kommer den siffran stiga.
22: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har hållit på i snart 4,5 år nu. Ukraina behöver mycket hjälp från andra länder för att kunna försvara sig. Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffade USA:s president Donald Trump tidigare den här veckan. Där berättade han att Ukraina behöver mer hjälp för att kunna skjuta ner bland annat luftrobotar. I Kreml jobbar Rysslands ledare. De vet att Ukraina behöver den här hjälpen.
21: Alltså, Ryssland har riktat omfattande robotattacker mot Ukraina egentligen de senaste dryga 2 månaderna. Det finns en tydlig medvetenhet från Kremls sida att Ukraina har ont om luftvärnsrobotar.
22: Ukraina har också attackerat flera platser inne i Ryssland, bland annat fabriker som gör bensin och diesel. Men även broar och platser som är viktiga för rysk militär. Rysslands attacker mot bland annat bostadshus i hela Ukraina gör att de som bor i landet känner sig otrygga.
21: Det finns ingen säker stad i det här landet.
20: Det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextreporter var Malin Haag.
0: För ett år sedan kom en ny lag som bestämmer att vissa hemsidor och appar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men Lotta Enhorn märker ingen skillnad. Hon är blind och använder skärmläsare för att kunna handla på internet.
3: Nu är jag nere i schamporna här.
0: Den nya lagen bestämmer bland annat att hemsidor ska kunna användas med mer än ett sinne. Till exempel ska den som inte kan se istället kunna få texten uppläst med hjälp av en skärmläsare. Men flera hemsidor är ännu inte anpassade så att skärmläsaren fungerar. Och då kan Lotta inte handla.
3: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
0: Lottas sambo har också svårt att se och handla online.
5: Där funkar det ju dåligt, det gör det alltid. Det är jättesvårt att hitta någon företag där det där är seriöst gjort.
0: Den nya lagen gäller för banker, digitala butiker och företag som arbetar med digital kommunikation. Det gäller inte för väldigt små företag. Johan Hetting arbetar på organisationen Svensk Handel. Han säger att

0: När någon anmäler en brist gör myndigheten en undersökning. Sen börjar en diskussion mellan företaget och myndigheten. De pratar om vad felet är och vad som behöver göras. De skickar många dokument till varandra och det kan ta lång tid. Målet är att företaget ska få en chans att rätta till felen.
1: Det är alltså konstruerat så att vi ska framtvinga en rättelse så att de ska kunna åtgärda sina brister.
0: Om företaget ändå inte åtgärdar bristerna, då kan de få betala en avgift. Men hittills har ingen process kommit så långt. Intervjuerna gjordes av Ekot och mig, Celine Henriksson. Trevlig kväll.
2: Här är Ekot. 9 personer har dött när tusentals migranter försöker ta sig från Marocko till den spanska enklaven Ceuta på Afrikas norra kust. Nu har den spanska regeringen beslutat att skicka väpnade styrkor för att förstärka civilgardet på plats och upprätthålla säkerheten i staden Ceuta. Svenska fotbollförbundet ställer sig bakom UEFAs hållning att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att stycka upp och sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. I ett pressmeddelande skriver förbundet att fotbollens viktigaste tävlingar ska utvecklas utifrån vad som är bäst för fotbollen och inte externa investerares avkastningskrav. Tidigare idag röstade samtliga 55 medlemsländer i UEFA för en bojkott om delar av fotbolls-VM säljs ut. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men stämningsläget är fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
3: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
4: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
5: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har ju då stöttat svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu och det känns bra.
4: Men samtidigt finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
6: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre.
2: Reporter John Pira. Nu har mänskligheten gjort slut på jordens förnybara resurser för i år. Den 30 juli infaller årets Earth Overshoot Day. För närvarande utnyttjar vi naturens resurser över 70% snabbare än vad jordens ekosystem klarar av, enligt organisationen Global Footprint Network som gör mätningarna. För Sveriges del inföll dagen redan den 4 april. Sämst i klassen är Qatar som redan den 4 februari förbrukat sin ranson av förnybara resurser. Det sätter punkt för Ekot i studion, Leif Näslund.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Senaste avsnittet av programmet där en internationell panel ser på Sverige utifrån handlar om det här.
9: The Swedes om Sveriges kulturkanon.
10: Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur.
9: Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna ha med rasbiologiska institutet.
11: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige.
9: Lyssna på The Swedes, onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
8: Naturens omstridda apotek var en programserie från Vetenskapsradion som vi sände här i P1 i höstas. Och nu sänder vi den igen. Och vi ska höra den fjärde delen. Den hemliga växten i bergen som blev modell för global rättvisa. Programledare Annika Östman.
12: They all cried at that moment.
13: Alla grät. Industrins representant.

0: regeringens och ursprungsbefolkningens i Sydafrika. Och i Indien hade man tidigare gått före och agerat världsunikt.
1: This was the first time in the world that such a thing happened. Yeah.
0: Det har aldrig hänt förut att ursprungsbefolkningar har fått betalt för sina kunskaper, berättar Pushpangandan i Thiruvananthapuram i Indien. Oftast har deras insikter utnyttjats om vilka växter som kan ha aktiva ingredienser för behandlingar. Kunskaper som används utan betalning. De har utsatts för det som kan kallas biologiska pirater. Men i Vetenskapsradions serien Naturens omstridda apotek del 4, från biopirater till rättvisa, ska du få höra om två banbrytande exempel från föregångsländerna Sydafrika och Indien. Jag heter Annika Östman.
1: My interest was in doing medicinal plants.
0: Efter idogt arbete har jag fått komma hem till den forskare som blivit en förgrundsgestalt och pionjär i rättvisarbetet. Han bor i ett frodigt villaområde med palmer i olika storlekar och låga murar kring husen. I köket pågår matlagning. Vi är i Thiruvananthapuram i delstaten Kerala i sydvästra Indien. Pionjärens namn är Palpo Pushpangandan och han är nu en bit över 80 år. Tidigare var han chef för den botaniska trädgården och forskningsinstitutet TBGRI i delstatshuvudstaden Thiruvananthapuram.
1: Nobody understood this. I did the blind way. Yeah.
0: Han slår sig ner i soffan och fnissar lite åt att ingen, inte han själv eller de han jobbade med, egentligen förstod vad de gjorde. Så han gjorde allt i blindo, säger han. Fast riktigt så var det ju inte. Det blir senare uppenbart i samtalet.
1: And I came across with a tribal here in Kerala.
0: Allting startade i samband med vandring i de grönskande och böljande bergsområdena i Västra Ghats i Kerala. Här finns en av de över 700 ursprungsbefolkningarna i Indien. Det nomadiserande Kani-folket. När Pushpangandan tillsammans med kollegor sökte efter kunskap kring medicinalväxter så märkte han hur guiderna från Kani-folket vandrade väldigt länge i det kraftigt kuperade landskapet utan att äta något annat än små, små svarta frukter.
1: They used the food after taking that you are healthy.
0: De åt frukterna och blev sedan väldigt pigga, berättar Pushpangandan. Som forskare hade han uppdraget att försöka kartlägga vad det fanns för olika typer av växter i Indien som kunde ha aktiva substanser. Forskarna fick smaka på den svarta frukten. Den smakade mandel och de blev väldigt förvånade när de också fick extra energi och klarade av att ta sig upp för de branta sluttningarna. Men kunskapen om växten var hemlig. Så de båda vägvisarna som hade gett bort frukterna var väldigt avvaktande. Det krävdes många och långa övertalningsförsök för att de två vägvisarna Malankani och Kutimatankani skulle berätta vilken växt frukterna kom ifrån.
1: Then they believed and they showed me the plant. And this plant was very useful.
0: De valde att tro på mig och därför visade de mig växten, berättar Pushpangandan. Att de avslöjade hemligheten berodde på att Pushpangandan erbjöd gruppen framtida inkomster. Om växten visade sig innehålla intressant genetiskt material så skulle Kani-folket få en procentuell ersättning på produkter som producerades där plantan ingick. Det har nu gått många år sedan den första vandringen. Den skedde redan 1987. Under åren som har gått har växten testats på cellnivå och i djurförsök. Från bladen på växten har det framställts en dos som möss har fått. Och mössen som har fått den har visat sig kunna simma längre tid än andra möss. Och tester har gjorts som uteslöt att den skulle ha någon amfetaminliknande effekt. Från början ville Pushpangandan, som ju då var chef för botaniska trädgården och forskningsinstitutet i Thiruvananthapuram i södra Indien, egentligen ge alla intäkterna till Kani-folket. Men regeringen satte stopp för en alltför generös politik. Pengarna för intäkterna borde gå till forskning. När en produkt utvecklats där växten delvis ingick i vad som kallats Jeveni så fick Kani-folket 10% av intäkterna. Pengarna gick till en gemensam fond, men de hade väldigt liten erfarenhet av så stora belopp, så i början blev det mycket alkohol.
1: The money they don't understand. Then they started with the liquor like that.
0: De hade aldrig sett pengar enligt Pushpanganan. Han övertalade dem att använda intäkterna för att bygga en väg, få en gemensamhetslokal och framförallt till att utbilda ungdomarna.
1: And when they started gradually, we educated them and also for the society.
0: Pengarna kom alltså efterhand hela samhället till nytta när ungdomarna fick utbildning. Jag har läst om Kani-folket i alla möjliga internationella dokument. Men plötsligen i slutet av mitt besök hemma i Pushpanganans soffa så plockar han fram en bok där han själv har skrivit om projektet A Glimpse at Tribal India, an Ethnobiological Inquiry. Då ser jag att han redan från början med Kani-folket planerade att det här borde vara en modell för fler, ett internationellt förhållningssätt till ursprungsbefolkningar och deras kunskaper om genetiskt material. Och det var också vad som hände. Boken kom 2008 och några år senare, 2010, när företrädare för nästan alla länder i världen träffades i Nagoya i Japan för att diskutera biologisk mångfald, så beslöt man om en ersättningsmodell för ursprungsbefolkningar. Och det var inte bara att man utgick från exemplet med Kani-folket. Forskaren Pano Pushpanganan hade ju redan i boken beskrivit en modell som i väldigt hög utsträckning liknar den som nästan alla världens regeringar två år senare kom överens om. Det inser jag när jag sitter och bläddrar i hans bok.
2: Oh, so you, from the beginning you wrote a global scenario.
1: Yeah.
2: Aha, how come you thought globally in the beginning?
1: Yeah.
2: You have a lot of recommendations here.
1: Yes.
0: Pushpanganan travar stillsamt ut i köket för att resonera med frun och verkar inte tycka att det är så märkvärdigt att han skulle ha lagt grunden för det som sen blev en internationell överenskommelse, Nagoya-protokollet. En överenskommelse som också blev lag när tillräckligt många länder också skrivit under och ratificerat den, vilket skedde 2014. EU och nästan 140 länder har nu skrivit på Nagoya-protokollet och tillämpar det som kallas Benefit Sharing Model, som en slags vinstdelningsmodell mellan ursprungsbefolkningar och företag, och stater måste följa lagen. Allt för att hindra fortsatt aktivitet av det som kallats biopirater. En stor framgång. Men även ett sånt avtal kan ha sina problem. Den infarktartade trafiksituationen framför den stora järnvägsstationen i Indiens huvudstad New Delhi kan vara en bild för att allt inte har gått bra med Nagoya-protokollet. Hasrat Arjuman, som är hemma på besök i Indien, konstaterar att även om Indien är ett tydligt föregångsland för vinstdelning till ursprungsbefolkningar, så har hans forskning visat att det finns vissa hinder.
3: This access and benefit sharing actually has evolved globally. The sufferings by the piracy. These days in the more contemporary times it has become more complex.
0: Han är numera chef och vd för ett utbildnings- och forskningsinstitut som kallas för Grassroot Institute i Kanada. I sin forskning har han sett allvarliga brister både i vad som händer i Indien och internationellt med det bindande Nagoya-protokollet. Han konstaterar att de här globala avtalen om att dela vinsterna för att motverka de biologiska piraterna har blivit mer komplexa över tid. I sin doktorsavhandling undersökte han vilka praktiska effekter Nagoya-protokollet hittills haft.
3: I found that the involvement of indigenous people was very scarce, little, I mean.
0: Hasrat Arjuman kunde visa att ursprungsbefolkningarna hade en väldigt svag representation, både nationellt och internationellt. Problemet var att få hade utbildning och även om några utbildade sig så blev de sällan representanter för den egna gruppen.
3: If some indigenous people get good education, They no more advocate for their own people's rights and for their own people's culture.
0: Han menar att de snarare blir som en internationell maktelit, och även om någon grupp skulle lyckas bra i förhandlingarna så kan det uppstå problem i samband med utbetalningen av pengarna. Hasrat Arjuman har själv vuxit upp på landsbygden i Indien och jobbade som nomadiserande boskapsskötare. Han menar att man ofta har för dålig kunskap att handskas med pengar.
3: And there are there not enough capacities of the people who can handle this cash if they are receiving.
0: Det kan bli väldigt stora belopp vid såna här överenskommelser när en viss procentsats ska gå till lokalbefolkningen, och de kanske aldrig har sett så här mycket pengar tidigare. Dilemmat är också att de institutioner som har byggts upp för att hantera de här beloppen oftast blir som pappersprodukter, enligt Hasrat Arjuman på Grassroots Institute. För institutionerna ges inte tid att byggas upp på ett sådant sätt så att de som verkligen berörs av dem också på riktigt blir delaktiga.
3: So they are not properly given time to evolve and cultivate in a democratic and way, in a realistic way. They are more or less paper institutions. It is meaningless to expect from such paper institution to act in realistic way.
0: Det gör att det är orealistiskt att det som han kallar pappersinstitutioner skulle kunna agera på ett rimligt sätt. Och det innebär att familjer eller enskilda personer sällan ser något av pengarna för egen del.
3: We will not give in the hands of the people for their own livelihood development or their own family spending etc, but we will spend this money on the conservation.
0: Utan beloppen kan istället ofta gå till bevarande frågor av naturen, har Hasrat Arjumans forskning visat. Bra, men inte givet att enskilda individer alltså kan dra nytta av pengarna. Och ett annat forskningsprojekt vid Flame University har Kani-folket själva intervjuats, och många upplever att patenten som tagits fram för växten bara har lett till problem. Lakshmi Amma säger att det känns som att ett brott har begåtts mot skogen och mot alla. Och det blev också inre strider. En av de båda vägvisarna stämde den andra inför domstol för att han tyckte att pengarna hade fördelats ojämlikt. Men det allra krångligaste för hela projektet var att Kani-folket efter en tid inte fick leverera växten. Trots att de lärde sig att odla den för att den inte skulle utrotas. Men skogsdepartementet sa nej, eftersom området hade kraftig skyddsstatus och inget fick tas ut därifrån. Leveranserna stoppades och bolaget ville inte längre ha avtalet, så det som varit en förebild för andra blev efter några år ingenting alls. Så flera forskare menar att projektet med Kani-folket inte bör ses som en modell, utan snarare att väldigt många lärdomar kan dras ur projektet. Och just lärdomar är vad man dragit på den afrikanska kontinenten. På det vidsträckta universitetsområdet för Free State University, som ligger i en av Sydafrikas tre huvudstäder, Bloemfontein, träffar jag professor Stephanie Kaywood, som undervisar i afrikanska studier.
4: I don't know how what this do.
0: Hon jobbar med en databas som kallas NICMAS, som är en förkortning av National Indigenous Knowledge Management Systems. Ett system som har inspirerats av Kani-folket i Indien. Det handlar om att alla som har kunskap kring växter ska få berätta om det och på så vis få ett erkännande och möjliga framtida patent. Men eftersom jag har lärt mig i tidigare program här i Vetenskapsradion hur känsligt det är att ställa frågor om det som kallas traditionell medicin, så undrar jag hur den här kartläggningen kan gå till.
5: So we didn't go out personally. How it works is that IK data recorders are from the community themselves. They are appointed as IK recorders. because it has to be standardized.
0: Nej, vi går inte ut och intervjuar själva. Det gör lokalbefolkningen och de spelar in efter en särskilt standardiserad mall just för att i förlängningen ska kunna hålla för ett patent. Och det är medicinalväxter eller livsmedel som nu kartläggs. Hon visar hur det ser ut i databasen som startade 2022 och bara i början av sin uppbyggnad.
5: 2524 ICA holders is one person saying this is my knowledge. 10,678 ICA claims and that is specific to medicinal plants and foodstuffs.
0: 2500 personer har sagt att de har särskilda kunskaper kring totalt mer än 10 000 växter eller livsmedel. Men Stephanie Kaywood är frustrerad och ser en stor risk med att den här väldigt speciella kunskapen kan försvinna för alltid om man inte hinner kartlägga den. Eftersom yngre människor sällan tar vara på kunskapen som de äldre besitter.
5: So I know many people who I've spoken to over the years, elders in a community would say, but the young people don't care about this.
0: Många äldre som jag har mött under årens lopp säger, de unga bryr sig inte om det här, säger professor Stephanie Kaywood vid Free State University i Bloemfontein i Sydafrika. I dagsläget så har nämligen ungefär 40% av våra läkemedel sitt ursprung ur växter. Det doftar sött om det här rödskimrande, ljusbruna rooibos. I Sydafrika har man lyckats göra ett stort avtal för ursprungsbefolkningar kring ett örtte som kanske kan ha viss påverkan på hälsan, rooibos. För efter många och långa förhandlingar i nära 10 år så slöts 2019 ett världsunikt avtal, berättar en av ursprungsinvånarna, Cécile Fleur, som är representant för Krikwa National Conference och National Khoi och San Council.
6: The council people, the people from the department, the people from natural justice and the rooibos representatives, they all cried at that moment. Because we crossed the Rubicon that was never expected to be crossed.
0: Alla grät, representanter från ursprungsbefolkningarna, från regeringen, från juristerna, från industrin. Vi hade lyckats gå över floden utan återvändo, vilket ingen hade trott, säger Cécile Fleur till afrikanska medier. Det som många kanske inte känner till är att plantan Aspalathus linearis för rooibos är väldigt ovanlig. Den kan enbart växa inom ett bergigt, torrt område i Cedarburg Mountain i Västra Kapprovinsen i Sydafrika. Exakt hur pass hälsobringande egenskaper rooibos egentligen har är svårt att veta. Det har totalt sett bara testats på knappt 500 personer i kliniska försök och försöken har varit många små olika. Det forskarna har sett på försöksdjur är att örtet tycks påverka fetthalterna i blodet, öka mängden antioxidanter som inte alltid är bra, men sänka blodsockernivåerna. Och Martin Burke, som representerade rooibos-företagen, han var väldigt nöjd över avtalet med ursprungsbefolkningarna.
7: Because it's groundbreaking work, it's first in the world work, to really work this out into a accord that was workable.
0: Martin Burke konstaterar att det är första gången i världen en sån här uppgörelse mellan en hel bransch och ursprungsbefolkningar har gjorts. Industrin erkände att ursprungsbefolkningarnas kunskap hade utnyttjats och erkände orättvisorna som begåtts tidigare. Och överenskommelsen innebar att ursprungsbefolkningarna San och Khoikhoi till att börja med fick omkring 6 miljoner kronor och sen därefter varje år 1,5% av det belopp som industrin har köpt in rooibos för från odlarna. Och olika ansökningssystem är nu på gång för att fördela pengarna rättvist via stipendier. Du har hört fjärde delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, från biopirater till rättvisa. Tekniker Thomas Harsem, producent Lars Broström och jag heter Annika Östman. Hör gärna av dig med reaktioner på serien.
8: Övriga avsnitt i serien Naturens omstridda apotek hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Vetenskapsradion. Och Vetenskapsradion imorgon fredag, det handlar om smarta piller. som nu har producerats för första gången och som kan signalera när de nått fram till magsäcken och ge information om att läkemedlet nått sitt slutmål. Mer om detta i Vetenskapsradion imorgon. Nu ett avsnitt av dagens Ekopodden.
9: Trygve, varför har det varit så stökigt i det militära ledarskiktet i Ukraina på sistone?
10: Inom ukrainska försvarsledningen så finns det en ganska rak generationsklyfta mellan liksom det gamla, mer sovjetiska gardet och ett yngre gäng som förespråkar att man ska förlita sig mer på tech. Och det är ju det som har kommit i ytan under de här senaste veckorna.
11: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om Ukrainas militära vägval mellan sovjetiska skolan och tekniktänk.
9: Det är den 16 juli 2026 i Kiev, Ukraina.
12: Slava Ukraini!
9: I en mörk lokal kliver en ung man in på en scen. Han är klädd i svart t-shirt och jeans. Håret är kortsnaggat och på armen sitter en smart klocka. Det ser ut lite som en presentation av någon ny techprodukt i Silicon Valley. Men på den stora svarta skärmen bakom honom står det med vita bokstäver: stridstestad ukrainsk drönarteknologi. Mannen är Mykhailo Fedorov, Ukrainas försvarsminister. Men när han kliver ut där på scenen har han precis fått sparken.
12: Коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як верховного головнокомандувача.
9: Федоров säger att en splittring inom det militära toppskiktet tvingat president Zelensky att välja mellan sin unga innovativa försvarsminister, alltså honom själv, och den äldre erfarne överbefälhavaren Oleksandr Sirski. Och det slutade med att Fedorov fick gå. På gatorna samlas tusentals ukrainare, många av dem unga, för att protestera mot det beslutet.
11: Gäst är Trygve Ulriksen Skogsätt, Sveriges Radios utsända i Ukraina.
9: Och Trygve, jag tänker om vi ska förstå den här splittringen eller dragkampen som pågått där i maktens korridorer i Ukraina, så kanske vi måste börja med att gå igenom persongalleriet här, för det kanske inte är alla som har koll på de här olika. Om vi börjar med då Mykhailo Fedorov, den här sparkade försvarsministern, vem är han egentligen?
10: Fedorov är det man kanske kan kalla en ung superstjärna inom ukrainsk politik. Han är bara 35 år men har redan varit aktiv i det ukrainska toppskiktet i flera år. Nu senast som försvarsminister. Och Fedorov är också någon som har framställt sig på ett helt annat sätt än andra inom ukrainska försvarsledningen. Det är mycket mer liksom t-shirt och jeans jämfört med de andra lite äldre i det sammanhanget. Och han är också någon som har pratat direkt med och till unga. Han har varit väldigt aktiv i sociala medier till exempel. Lagt upp videoklipp där han liksom visar upp hur den ukrainska drönartekniken fungerar. Det står liksom ett flygfält med flera hundra drönare runt sig för att visa hur det här liksom fungerar i praktiken. Han har varit lite av det man kan kalla en tech-ambassadör. Det är Fedorov man skickar när man ska prata med techjättarna i Silicon Valley i USA. Det är han som har skött kontakten med till exempel AI-bolaget Palantir.
13: Tech titan Elon Musk has cut off Starlink access allegedly used by Russian forces.
10: Fedorov säger sig också vara den som lyckades övertyga Elon Musk om att stänga ryssarna ute från möjligheten att koppla upp sig mot Starlink.
13: Throwing Vladimir Putin's army off guard.
10: Så han är verkligen en ung, väldigt framgångsrik politiker som har varit ansiktet utåt för det nya, innovativa, techdrivna försvaret av Ukraina.
9: Och om vi pratar tech i kriget i Ukraina, vad handlar det om till exempel?
10: Han har bland annat drivit igenom det programmet som har fått en hel del uppmärksamhet här, där man har pratat om gamification av drönarkriget. Alltså det vill säga att man delar in det att lyckas döda en rysk soldat med en drönare, det att lyckas ta ut en tanks med en drönare in i ett poängsystem som olika ukrainska drönaroperatörer får poäng ifrån, där deras enheter liksom samlar poäng och de här poängen kan användas för att skaffa ny utrustning.
9: Okej, så om vi går över till en annan person här då, överbefälhavaren som funnits där samtidigt som Fedorov, Oleksandr Sirski. Hur skulle du beskriva honom då?
10: Jag tänker om man stänger ögonen och ser för sig en ukrainsk fyrstjärnegeneral. Mm-hmm. Sannolikheten för att du har en bild som stämmer ganska bra överens med Sirski framför dig är rätt stor.
9: Ja, jag försöker se det här framför mig nu och jag antar att det inte då är liksom smarta klockor och t-shirts och så vi pratar.
10: Det är en man som framförallt låter sig avbilda i uniform. Han har ofta med sig sin pistol. Han är 61 år gammal, tunnslitet hår. Och liksom är ju själva manifesteringen av liksom det gamla strikta gardet inom Ukrainas armé. En intressant karaktär. Han är ju född och fostrat i Ryssland och liksom är fostrat inom en sovjetisk militärakademi. Men var stationerad i Ukraina när Sovjetunionen splittras upp början av 90-talet. Och har ju varit en man som genom Ukrainas försvarskrig har varit helt avgörande. Till exempel i början i försvaret av Kiev, som han ju var en man som i stort organiserade. Men han är också en kontroversiell figur här i Ukraina. Det var också Sirski som var generalen som stod bakom försvaret av Bakhmut, alltså den här lilla stan i Donetsk i östra Ukraina, där ukrainarna stred egentligen mer än ett halvår för att försvara en helt sönderbombat ukrainsk stad.
14: Från Ukraina kommer även idag rapporter om fortsatta intensiva strider i och kring staden Bakhmut som Ryssland försöker inta.
10: Man försökte försvara den gata för gata, hus för hus, och det här var ju enormt kostsamt. Men det är ju därifrån han framförallt blir kontroversiellt och får det här smeknamnet bland sina kritiker som slaktaren från Bakhmut. Och i det så ligger det ju en kritik att Sirski, i och med att han är en sovjetisk tränad general, är en överbefälhavare som är benägen att offra många liv för att uppnå sina mål.
9: Så Sirski kopplas ihop med en annan typ av krigföring där man istället för att skicka runt drönare och högteknologi matar in med soldater ungefär.
10: Ja, det är den konfliktlinjen som dras upp och där då en person som Fedorov ställs på andra sidan, när man i större grad pratar om att man kan undvika det om man till exempel använder drönare. Så det är klart det är den kritiken som har kommit till ytan de här senaste veckorna.
9: Så om vi går in på det då, det som i alla fall Fedorov då beskrivit som en splittring som uppstår mellan honom och den här äldre då befälhavaren Sirski. Alltså vad vet vi egentligen om vad det är som har hänt där?
10: Ja, det som händer är ju att de här två personerna, Sirski och Fedorov, verkar inte kunna samarbeta. Det ska vara rätt djuptgående konfliktlinjer. Dels vad handlar det om liksom organisation, om hur mycket toppstyrning det ska vara av ukrainska militären. Alltså det vill säga hur mycket ÖB och de som sitter i Kiev ska kunna styra detaljerna ute vid fronten. Mm-hmm. Det finns också en hel del konflikter runt hur man ska fördela resurser, vilka liksom förband och vilka del av frontlinjen som ska få mest vapen. Ska man lägga mer pengar på infanteriet, alltså på soldaterna, eller ska man lägga mer av det här i att försöka driva innovation vad gäller drönarteknik och andra obemannade system?
12: Президент сказав, що не планує змінювати Сирського. Це його рішення як верховного головнокомандувача.
10: Allt det här leder till det Fedorov beskrivit som att Sirski ställer ett ultimatum till Zelensky. Det är det Fedorov har sagt efter att han fick avgå. De inte kunde jobba tillsammans, så att Zelensky ställs överför det här valet. Antingen så får Fedorov gå eller så får Sirski gå. Och Zelensky landar på att det är Fedorov som får packa ihop väskan och lämna försvarsledningen.
9: Och vad blir det för reaktionen på det där då i Ukraina?
13: The Ukrainians have taken to the streets today in their thousands.
10: Ja, det blir ju ganska snabbt reaktioner rent konkret ute på gatorna. Dels i huvudstaden Kiev där folk samlas utanför presidentens kontor. Även i andra ukrainska städer i Lviv så är det protester där folk först kräver att Fedorov får tillbaka sitt jobb som försvarsminister. Sen när Fedorov har berättat om det här ultimatumet fortsätter de här protesterna. De nya slagorden blir då snarare att Syrsky ska avgå. Det där den här konflikten, framförallt mellan unga demonstranter och det äldre sovjetiska gardet, om man kan kalla det det, inom den ukrainska försvarsledningen, kommer till ytan.
9: Och det här att unga människor går ut på gatorna och protesterar när det gäller vem som är försvarsminister och ÖB i landet. Alltså, hur ska man förstå det egentligen, att det engagerar så mycket?
10: Mm. Det kan ju kanske framstå speciellt att det liksom är vilka som sitter på vilka positioner inom försvarsledningen som får unga ukrainare att demonstrera. Men man måste ha i åtanke att liksom det här är ett land i krig. Man har passerat dag 1600 sedan liksom Rysslands fullskala invasion. Försvarspolitik i Ukraina är högst personlig. Antingen för att man själv som ung kan bli en del av den ukrainska mobiliseringen och bli en del av försvaret av sitt land, eller för att det finns ingen här som inte på något sätt känner någon som är en del av det ukrainska försvaret.
15: My friends who are now in the front line defending us, they fully support Mikhail Fedorov.
9: Ja, det handlar om liv och död i slutändan för var och en.
10: I allra högsta grad. Och att det händer nu tänker jag också är kopplat till de senaste veckorna med demonstrationer mot den ukrainska mobiliseringen. Det har ju varit ganska stökigt, framförallt här i Lviv. Det är rätt många unga som är upprörda över att myndigheterna slår så pass hårt ner på de som inte vill in i det ukrainska krigsmaskineriet. Och det är klart, de här argumenten då om att Ukraina borde göra mer för att spara soldaternas liv, man borde i större grad använda teknik så att man inte behöver en så behöver driva en krigföring som kostar så mycket i rena människoliv. Det harmonerar ju väl med de här unga ukrainarna som tar till gatorna för att kräva Fedorov tillbaka som försvarsminister.
9: Men president Zelensky då, när han ser att det uppstår stora demonstrationer runt om i Ukraina, hur hanterar han allt det här missnöjet då?
10: Han verkar inte ha förväntat sig en så pass stor folklig respons. Mm-hmm. Och så småningom så kommer ju det som ändå får ses som en politisk U-sväng med att avsätta Syrsky och egentligen imötesgå demonstranterna i sina krav.
9: Okej, så Zelensky backar, petar Syrsky. Vem får ta över istället då som ÖB?
16: Det blir nu Mykhailo Drapaty som tar över posten som försvarschef. Han har stridit mot Ryssland länge och har till skillnad från Syrsky närmast hjältestånd.
10: Nya ÖB:n Mykhailo Drapaty, han var ju chef för de ukrainska marktrupperna, men valde ju att avgå efter att en rysk attack dödade en hel del ukrainska rekryter ute på träningsanläggningar. Tog han personligen ansvar för det. Han har också pratat om behovet för reformer inom ukrainska militären och uttalat sig varmt om Fedorov tidigare. Så det är en sån person som verkligen har pratat mitt emot den här, ja, man kallar det den sovjetiska toppstyrningen, förespråkat mer ansvar och mer reform.
9: Och när det gäller vilket symbolvärde den här nya överbefälhavaren har i Ukraina då, vad kan man säga om det?
10: Alltså titlar som liksom legend är överanvänd, men här är de ändå liksom passande. Mykhailo Drapaty har varit det egentligen sedan 2014, och ett väldigt viralt videoklipp från Mariupol spreds där Drapaty kör ett pansrat fordon genom en barrikad från de här ryskstödda separatisterna under Rysslands försök att ockupera Mariupol. Drapaty kör det här pansrade fordonet i full fart genom den här barrikaden med ukrainska flaggan hängande högt. Och det här blev ju ett tidigt liksom symbol för det ukrainska svaret på den ryska aggressionen. Drapaty var delaktig i befriandet av Cherson, egentligen den första stora vinsten för Ukraina efter Rysslands fullskala invasion. Han har varit på plats vid flera av liksom de tuffaste delarna av det här kriget. Det är sällan att sådana här beslut gör alla nöjda, men jag tror nästan man kan säga att samtliga, både politiskt och militärt, åtminstone det de säger utåt här i Ukraina, är väldigt nöjda och glada över att Mykhailo Drapaty har fått det här förtroendet av Zelensky. Samtidigt så har ju kravet liksom från gatan runt om i Ukraina varit att även Mykhailo Fedorov ska få tillbaka sitt jobb som försvarsminister.
17: Men då kan man ju fråga sig varför Zelenskyj inte bara då gör som demonstranterna vill och återinsätter Fedorov också. Varför gör han inte det?
10: Zelenskyj har erbjudit honom möjligheten att bli vice statsminister för digital innovation, erbjudit honom en plats inom försvarsrådet. Men det är ju någonting som Fedorov själv har varit rätt tydlig på, att han inte vill, han anser att han har störst möjlighet att driva de här förändringarna inom ukrainska militären från sin stol som försvarsminister. Och analytiker som är kritiska till Zelenskyj har ju pekat på det att Zelenskyj möjligen ser Fedorov som någon form av politisk utmanare. Det är ju ingenting vi vet någonting om. Framförallt så har ju Zelenskyj bara pratat varmt om Fedorov också, och varmt om många av de initiativ Fedorov har drivit igenom. Men det är ju kritiker som har pekat på det, att Zelenskyj tidigare har gjort sig av med politiska konkurrenter på det sättet, när han har känt sig utmanad av någon som också har varit populära. Så på det sättet så är inte den här knuten löst för Zelenskyj än.
17: Det är fredag den 24 juli i Kiev, nära president Zelenskyjs kontor.
18: Ukrainian have once again taken to the streets to protest President Vladimir Zelensky's decision.
17: Framför ljusputsade hus med spröjsade fönster och en grön trädallé har demonstranter samlats med bruna kartongskyltar i händerna och blågula ukrainska flaggor. De ropar den avsatte försvarsministern Fedorovs namn. Det är mestadels unga människor som samlats här. Sommarklädda ser de ut lite som en festivalpublik i t-shirts med olika tryck och solglasögon. De är nöjda med den nya överbefälhavaren. Men en ung kvinna säger till Kiev Independent att de inte kommer att sluta protestera förrän president Zelenskyj ändrar sig också om Fedorov och låter honom bli försvarsminister igen.
19: People will stand today, tomorrow and after tomorrow.
17: Och jag, Trygve, du är ju på plats i Ukraina just nu. Vad har du sett av det här fortsatta stödet för den avsatte försvarsministern nu?
10: Jag var nere där och köpte mitt morgonkaffe. Det har satt en sticker på kassaapparaten där det står ett hjärta, Fedorov. Så det är klart, han är enormt populär, särskilt bland unga ukrainare. Det var egentligen samma refräng med dem jag pratade med på tåget till Ukraina, som också sa det att vi behöver unga människor inom den militära toppledningen. Unga människor som förstår den här ilskan och frustrationen som finns hos unga ukrainare. Och det är många av rent generationella skäl som verkligen verkar gilla Fedorov.
17: Men om det är så då att allt det här i botten handlar om någon slags splittring i synen på hur Ukraina ska föra det här kriget. Alltså där mer liksom gammeldags sovjetisk tänk ställs mot högteknologisk krigföring och drönare och sådär. Alltså, vilken sida vinner just nu i så fall, om man utgår ifrån de här senaste veckorna?
10: Ja, om vi kollar till vilka det är som har fått centrala positioner inom försvarsledningen, alltså dels nya ÖB:n, och om vi kollar till den personen som verkar bli Fedorovs ersättare som försvarsminister, Kamara, så är det personer som har talat väldigt varmt om Fedorov, som också har pratat om reformer inom ukrainska försvaret. Så det är rätt tydligt att det är det yngre gardet som verkar sitta kvar på de tunga posterna efter den här omrokaden inom försvarsledningen. Men det är klart, vi har gått ganska långt de här senaste veckorna och måla upp de här två lägren mot varandra. Och det är uppenbart att genom det här kriget så har man haft behov för båda den innovativa sidan och den mer liksom sovjetiska, konventionella, infanteridrivna delen av det ukrainska militäret. Så de står nog inte direkt i motsättning till varandra egentligen.
17: Det kan behövas både lite sovjetgubbar, om man får säga så, och så lite unga tech bros.
10: Ja, och även om liksom det ukrainska försvarskriget absolut är högteknologisk och den ukrainska innovationen genom det här kriget har varit imponerande, så är ju liksom realiteten på marken att det här också i stor grad fortfarande är ett skyttegravskrig där man har dragit en 1200 kilometer lång frontlinje, och att oavsett hur mycket man innoverar och oavsett hur avancerad drönartekniken blir eller på vilket sätt man kan implementera AI eller om man lyckas med liksom the gamification av fronten, så kommer det fortfarande kosta enormt många människoliv att försvara det här landet.
20: Tack så mycket, Tryggve.
10: Tack, tack.
21: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst, Tryggve Ulriksen Skogset. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Irma Eneroth och Mattias Lindgren. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
8: Vi närmar oss helgen och på söndag efter tre nyheterna då sänder vi en dokumentär här i P1.
22: När Michael är liten drömmer han om att gå i föräldrarnas fotspår och jobba för armén. Men när han blir lite äldre förändras hans inställning.
23: Det måste ha varit i tonåring då man börjar förvandlas till vuxna och börjar ha vuxna tankar. Och det här med kriget blev mer påtagligt. Jag visste redan då att jag var inte den som kunde döda en annan människa. Och jag ville helst inte bli dödad heller.
22: Michael bestämmer sig för att hålla sina tankar för sig själv.
24: If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
23: Jag hade egentligen inte någon som jag tyckte att jag kunde prata med.
8: Dokumentären Desertören från Vietnamkriget som hamnade i Småland hör ni här i P1 söndag eftermiddag efter tre nyheterna. Och då finns dokumentären också i vår app Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Så ska Per Norén, som är täljare och formgivare, hålla i torsdagens tankar för dagen på temat Ärlighetens fyr.
25: Den nytäljda dopskeden vilar i min hand. Det glänser i det skurna mönstret. Jag skär och skulpterar i björk, skedar och burkar, ämnad för både ögon och händer. Jag har vikt mitt liv åt begreppet skönhet och finhet. Jag har haft det lärorika nöjet att möta människor i skapande under hela mitt liv. Det som har varit slående för mig har alltid varit en litenhet och oförmåga som utövarna allt som oftast tilldelat sin egen spegelbild. I regel är en betydande liten del som tillåter sig det villkorslösa skapandet. Det har genom åren gett upphov till både sorg och förvirring hos mig. Inte därför att människor saknar förmåga, utan därför att de flesta är så flerfalt mycket större än de själva tror och ger uttryck för. Själv fann jag genom mitt täljande en avgörande insikt. Jag fann att skönhetens tillblivelse inte börjar i tanken, utan i känslan. När den insikten väl slagit rot i mitt inre blev det också svårare att inte lägga märke till hur många människor som sökte skönhet genom ansträngning, när den kanske snarare redan låg där i väntan på att bli känd. Många människor med stor intellektuell förmåga tycks leva i föreställningen att skärpa och finhet uppstår genom att tänka bättre, att veta mer eller anstränga sig hårdare. Men för mig har det ofta varit tvärtom. Om jag som exempel begåvats med uppdraget att skära en vacker knopp till en av mina burkar med slutdestination Manhattan, så kan den skönheten ha sitt ursprung i den känsla jag får med kaffe i vårsolen hos min vän Katarina. Eller i känslan av fukttung mossa när solen växte liv över sjön Gopen. Genom att normalisera ärlig skönhet i mitt liv har mitt sinne självmant börjat associera bilder och former. Inte därför att jag tvingar det till det, utan därför att jag känner och lever det liv jag vill att mina verk ska bära spår av. Istället för att piska vår arma hjärna att veta något som den kämpande kroppen ännu inte känner, önskar jag tilldela känslan ett större förtroende. Jag misstänker att många av oss bär på ett ständigt och utmattande motstånd mot vår egna intuitiva sanning. Och få platser avslöjar detta tydligare än vårt språk. Mitt råd till dig som inte tror på dig själv som skapare av finhet är därför enkelt. Börja med att tala sant. Vi har idag normaliserat ett sätt att konversera som ofta inte bygger på ett sant känslomässigt språk utan på en intellektualiserad och faktabaserad oral gymnastik. Med syntetisk hurtighet gör vi det som är rätt på pappret men inte alltid det som är sant för oss själva. Och så kommer vi hem med ett nervsystem utmattat av dagens osanna rörelser. På så vis finns det heller ingen kraft kvar att känna den skönhet som redan bor inom oss. Som ombud för ditt sanna kommer också ditt språk att befrias från trötta floskler. Det där räckorna vi gärna håller oss i när orden saknar förankring i det vi faktiskt känner. Jag är övertygad om att vi alla bär något vackert inom oss. Men för att nå den känslan måste den vördas och vårdas. Inte som en tillfällig gäst utan som normalitet och som livsvägvisare. Först då hittar skönheten ut.

0: Per Norén, täljer och formgivare, höll i torsdagens tankar för dagen. Klockan är 9:50. Vi ska få en väderprognos från SMHI. God kväll.
1: God kväll. Och här på SMHI står jag, Marie Stark. Här under torsdagen så har riktigt varm luft strömmat upp över landets södra halva med en dagstemperatur kring 30 grader på många håll. Samtidigt som svalare luft rör sig in västerifrån i samband med en kallfrontspassage. Och knutet till kallfronten har varit en hel del kraftiga regn och åskskurar över främst västra Svealand och Norrland. Ett annat system med regn och åska rör sig in över Skåne nu och passerar norrut under natten, och bakom det får vi också in svalare luft. Så under morgondagen så väntas en betydligt lägre maxtemperatur jämfört med idag. Och trots det passerande regnet och skurarna är risken för bränder i skog och mark under fredagen stor till mycket stor, eller lokalt extremt stor, i större delen av Götaland och stora delar av Svealand samt sydöstra Norrland. Och nu en prognos som sträcker sig fram till imorgon kväll. Vi börjar med hela Götaland inklusive Öland och Gotland, där det nu under natten passerar regn och åskskurar åt nordost, men i den nordvästra delen mest uppehåll. I samband med att skurarna passerar kan det kortvarigt bli blåsigt med hårda till mycket hårda vindbyar, 15-20 grader. Imorgon bitti dröjer sig regnet kvar på Öland och Gotland, medan fastlandet får varierande molnighet som minskar allt mer i omfattning. Mitt på dagen uppehåll även på de stora öarna, och då allmänt soligt eller bara lätt molnighet över hela området med 20-25 grader och friska sydvästliga vindbyar. Det soliga vädret fortsätter sedan vidare in under kvällen. Östra Svealand, som här under den sena kvällen har klart väder på många håll, men i natt mulnade på söderifrån, vilket följs av skurar då 15-20 grader. Och i samband med skurarna kan det bli blåsigt med hårda vindbyar, och det kan också förekomma åska. Imorgon bitti dröjer sig regnet och skurarna kvar i den ostligaste delen, men från förmiddagen uppehåll i hela området och soligt väder eller minskande molnighet. 23-26 grader och friska sydvästliga vindbyar. Och det soliga vädret fortsätter sedan under kvällen. Västra Svealand, regn och skurar rör sig bort norrut, och i natt är det främst Dalafjällen, Närke och Västmanland som kan beröras av skurar. Och allmänt 10-15 grader. Från morgonen mest uppehåll och molnigheten minskar. Fram på dagen soligt väder eller bara lätt växlande molnighet, 20-23 grader. I Dalafjällen 19-22, och sen har vi allmänt friska sydvästliga vindbyar. Hela södra Norrland. Här under den sena kvällen och i natt så rör sig regn och åskskurar långsamt norrut. 12-18 grader i fjällen, 10-15. Under morgonen rör sig regnet och skurarna bort norrut och följs av uppluckrad molnighet, och mitt på dagen 18-23 grader, men vid regn samt i fjällen 8-13. Friska vindbyar omkring väst. Under eftermiddagen rör sig nya skurar in över södra Jämtland samt Härjedalen, och till kvällen blir det skurbetonat över hela området. Hela norra Norrland. Till en början varierande molnighet och en del dis. Vid Västerbottenskusten skurar som kan vara kraftiga. I natt mulnande söderifrån, vilket följs av regn, och då 13-17 grader. I fjällen 3-10. Regnet når Tornedalen fredag förmiddag, och under eftermiddagen sen börjar det röra sig bort från södra Lappland och Västerbotten, vilket följs av minskad molnighet. Mitt på dagen 15-20 grader. I fjällen 5-10 och friska vindbyar som vrider från sydost till väst. Sent fredag kväll drar regnet bort även från nordligaste Lappland. Lördagen bjuder sen på ganska gott om sol runt om i landet, men ett litet lågtryck över Tyskland och Polen kan föra med sig skurar till södra Götaland. Och över Härjedalen bildas ett annat mindre lågtryck med tidvis regn eller skurar som berör mellersta Norrland. Och på söndag ser Norrland ut att få fortsatt skurbetonat med växlande molnighet. Och över södra Sverige är vädret lite stabilare med tidvis sol, och främst i de västra delarna av Götaland och Svealand kan det förekomma lokala regnskurar. Och nu över till dagens högsta temperatur för några orter i Sverige, där Stockholm har haft 29 grader, Göteborg 31, Malmö 32, Karlskrona och Kalmar 25, Visby 28, Jönköpings flygplats och Norrköping 31, Karlstad 26, Gävle 30, Mora 27, Sundsvall 25, Östersund 19, Storlien Storvallen 18, Umeå Vilhelmina 21, Luleå 20, Jokkmokk 18, Kiruna 17 och Kattejokk 12 grader. Dagens allra högsta temperatur rapporteras från flygplatsen i skånska Ängelholm med 33,1 grader. Vi blickar ut i Europa där Oslo har haft 24 grader, Helsingfors också 24, Riga 26, London 29, Paris 30, Nice 29, Berlin och Wien 38, Warszawa 32, Kiev 27, Moskva 22, Malaga 31, Rom 39, Belgrad 36 och Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa rapporteras från spanska Granada med 42 grader. Och nu över till en nederbördssammanställning sett i det gångna dygnet där det mest tongivande har varit de regn- och åskskurar som har förekommit över främst östra Norrland. Mest i Norrland har Nattavaara fått med 30 mm och 30 mm har också kommit i Börtnan i södra Norrland. Om vi tittar söderut så har Nordkoster sett i Götaland fått mest med sina 4 mm medan det i Svealand har kommit mest i Falun, också här 4 mm. Och nu över till en sjöväderrapport. Och ett lågtryck finns på Norska havet och tillhörande fronter rör sig österut över Skandinavien. Och det finns en kulingvarning utfärdad på södra Bottenhavet. Och utsikter till imorgon kväll, vi börjar med Tyska bukten, nordväst 1-6 från i natt växlande. Imorgon vid Tyska kusten 5-10. Tidvis regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Fiskebankarna har sydutsyra, väst eller nordväst 6-11. Imorgon avtagande och efterhand 3-8, mest god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 8-13, mest god sikt. Värnen, väst eller sydväst 7-12. Imorgon eftermiddag något avtagande och måttlig eller god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 8-12. Imorgon eftermiddag något avtagande och på de södra farvattnen tidvis växlande. I natt måttlig sikt i skurar med risk för åska och kraftiga vindbyar, därefter sikt för bättring. Och sen imorgon kväll så har vi nya skurar. Södra och sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring syd 6-11. I natt med början i väster, vridande, väst och avtagande. Imorgon förmiddag 2-7, tidvis växlande. God sikt, i natt skurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Rigabukten och Finska viken, syd 5-10. Imorgon eftermiddag tidvis växlande 1-5, mest god sikt. Men imorgon eftermiddag måttlig sikt i skurar och risk för åska. Ålands hav och skärgårdshavet, omkring syd 6-11. Imorgon eftermiddag avtagande 2-7. Måttligt i god sikt, tidvis regn eller skurar med risk för åska och kraftiga vindbyar. Bottenhavet, omkring syd 7-12. Imorgon bitti tillfälligt upp till kuling 15 på södra Bottenhavet. I morgon eftermiddag avtagande 2-7 och till kvällen tidvis växlande. Måttligt i god sikt, tidvis regn eller skurar med risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydost 6-11. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt, risk för åska och kraftiga vindbyar. Och nu några aktuella observationer. Torsminde väst 9 meter per sekund, också i 4 sydväst 9, Skagen väst 12, Nordkoster sydväst 1, Väderöarna väst 7. Måseskär väst 11, Pålgrunden sydost 6, Naven sydost 3, Vinga väst 3, Nidingen sydväst 5, Anholt väst 7, Hallands Väderö sydväst 7, Drogden syd 8, Falsterbo syd 3, Arkona väst 16, Skillinge syd 1. Hammerodde sydost 1, Hane sydost 6, Utklippan sydost 5, Ölands södra udde sydost 7, Ölands norra udde syd 9. Härstena syd 5, Hoberg sydost 6, Östergångsholm syd 5,

0: syd 5 meter per sekund. God kväll.
1: Ekot börjar med att det barn som saknats efter olyckan i Tjörn tisdags kväll har nu anträffats avliden. Detta gjordes i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen under kvällen. Anhöriga har underrättats om omständigheterna. Hundratals migranter har under eftermiddagen och kvällen korsat gränsen till den spanska enklaven Ceuta i Nordafrika. 9 personer har hittats döda, rapporterar AFP. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlysa nödläge och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
2: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España. Den spanska public service-kanalen RTE rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till den spanska enklaven Ceuta som inte är större än 18 kvadratkilometer. Många människor uppges ha simmat i flera timmar över gränsen för att komma in i Spanien. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen och det lokala styret i Ceuta vädjar till regeringen i Madrid att utlysa nödläge. Den spanska militären har meddelat att man kommer skicka personal för att stärka upp polisen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli och tidigare i veckan sa den regionala presidenten att mottagningscentren är överbelastade och fullbelagda. Det finns inte plats för fler, sa han då.
3: De senaste dagarna har jag kommit till Ceuta por vía marítima. Más de 1500 migrantes entre adultos y menores. Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados.
2: Händelserna påminner om gränskrisen som utspelade sig 2021, då över 8000 människor korsade gränsen på bara 2 dagar. Jakob Hallerström, Madrid.
1: På Kreta i Grekland har tusentals människor evakuerats när bränder sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
4: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kriavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog 2 brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Det brinner på flera håll i landet och SMHI varnar för en extremt stor brandrisk i delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. I Västmanland bröt 2 skogsbränder ut under dagen i bland annat Surahammar där en stor brandbekämpningsinsats har pågått. Dick Lindholm är räddningsledare vid insatsen.
5: Ja, nu börjar det se lite bättre ut än vad det gjorde när vi kom hit. Men man kan säga att vi har 2 områden där det har brunnit, då, ungefär 1 hektar styck. Jag hoppas att vi får kontroll på det här inom kort. Då.
6: Larmet om skogsbranden i Surahammar kom vid 12-tiden på dagen. Branden som omfattar omkring 2 hektar kunde senare under eftermiddagen delvis ringas in. SMHI har tidigare varnat för extremt stor brandrisk i området. Och för att få kontroll över branden satte räddningstjänsten in 12 enheter med släck- och tankbilar tillsammans med helikoptrar och flyg. I branden brann två hus ner och räddningstjänsten finns fortfarande kvar på plats. Under eftermiddagen kom också ett larm om en skogsbrand i närheten av Skinnskatteberg. En brand som enligt SOS-alarm strax före klockan 15 var på väg att släckas. Även i Skaraborg har det brunnit.

0: på flera håll under dagen, bland annat på Österön i Mariestads kommun och på Storön i Karlsborgs kommun. SMHI varnar också för extremt stor brandrisk, bland annat över delar av Stockholmsområdet och kring Skövde. Myndigheten uppmanar allmänheten att vara mycket försiktig då en brand kan uppstå och spridas mycket snabbt.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västmanland. Under RFSLs partiledardebatt i samband med Prideveckan i Stockholm handlade flera inlägg om det parti som inte bjudits in, Sverigedemokraterna. Oppositionsledaren Magdalena Andersson varnade för att en fortsatt högerregering kommer att försämra livet för HBTQI-personer.
2: Och det är klart att i höstens val nu så står vi inför en situation där Sverige kan få en regering med kanske 12 ministrar från ett direkt HBTQI-fientligt parti.
3: Varje år håller Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, en debatt med partiledarna för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Enligt förbundet står SD för en politik som är emot HBTQI-rörelsen, vilket partiet förnekar. Kristdemokraternas Ebba Busch försvarade Sverigedemokraternas roll inom Tidö-samarbetet i frågor som rör HBTQI-personer.
4: SD har bland annat varit avgörande tillsammans med våra tre övriga samarbetspartier nu för att man kan få livstidsfängelse om man har begått väldigt grova vålds- och sexualbrott som vi vet inte minst drabbar många HBT-plus-personer.
3: Och så kom en replikväxling mellan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ebba Busch.
5: Man legitimerar ett högerextremt parti som jämför Pride med pedofili.
4: Islamism utgör en av de största hoten. Och Vänsterpartiet har alltså gång på gång haft företrädare som hyllar Hamas.
5: Spåra ut totalt.
4: Nej, men det här är på allvar.
5: Det här är så jävla
4: statsminister.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag infaller årets Earth Overshoot Day, dagen då mänskligheten beräknas ha förbrukat de förnybara resurser som jorden kan återskapa på ett år. Johan Rockström är professor i global miljövetenskap.
6: Det är en viktig påminnelse om mänsklighetens ohållbara tryck på planeten.
7: Enligt organisationen som instiftat dagen, Global Footprint Network, lever mänskligheten idag som om vi hade 1,7 jordklot. För Sveriges del passerades gränsen redan den 4 april.
6: Jag menar, vi kan ju börja lokalt, bara titta på kollapsen av torsk i Östersjön. Så tittar vi på biologisk mångfald, vi befinner oss i den sjätte globala massutrotningen av arter på jorden.
7: Och Johan Rockström är också kritisk till den svenska regeringens miljö- och klimatpolitik.
6: Det är väldigt motsägelsefullt idag att göra som den svenska regeringen gör, att backa tillbaka på hållbarhetsregleringar i ett läge där den svenska industrin ju har redan klivit på för ungefär 10 år sedan på resa mot cirkularitet.
7: Men klimatminister Romina Pourmokhtari tillbakavisar kritiken. Till Ekot svarar hon att Sverige har lägst utsläpp per capita i hela EU och att hållbarhetsreglera svenska företag till nedläggning skapar utsläppsläckage där Europa bara köper in kinesiska produkter och att det är en falsk klimatomställning som hade sett jättebra ut i siffrorna för Sveriges utsläpp. Enligt henne måste målet vara att begränsa global uppvärmning och hon pekar på att regeringen istället arbetar med förenklade regler, kortare tillståndsprocesser, elektrifiering och mer fossilfri el i form av bland annat kärnkraft.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Ungern stoppar hela kärnkraftverket i Pax för första gången på 44 år. Det skriver premiärministern Peter Modjar på X. Och det beror på rekordlåga vattennivåer i Donau. I inlägget skriver han att en energikrissituation kan uppstå rena på måndag och att åtgärder behöver vidtas för att undvika allvarligare konsekvenser. Så vädret. I morgon rör sig regnskurarna bort från östra Götaland och östra Svealand under morgonen och därefter blir det mest soligt i de södra delarna av landet. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen och kvällen övervägande soligt även där. Temperatur runt 17-21 grader i norr i Östersjölandskapen och längs Norrlandskusten 20-25 grader. I fjällen 10-15 grader. Producent för sändningen var Katarina Höj. Och i studion hörde du Leif Näslund.
8: Sporten ägnar denna kvälls uppdatering åt fotboll. Först med de Europakvalande gängen från västkusten.
9: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt. Totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Desto dystrare Göteborgstongångar hämtar vi från Danmark, där Gais var på jakt efter avancemang till samma turnering. 1-0 till de grönsvarta i det första mötet gjorde att göteborgarna hade hopp inför returen mot Nordsjälland. Istället blev det totalt magplask, 6-0 till danskarna, därmed färdigspelat i Europa för Gais.
8: Reporter Emil Håkansson, Hammarby kvalar också den här kvällen, men till Europa League. Motståndet heter Anderlecht och matchen pågår just nu i appen Sveriges Radio. 1-1 slutade det första mötet. Precis nyss har Anderlecht gjort 2-1 i detta. Hammarby behöver alltså göra mål om de vill kvala sig vidare till Europa League. Annars har den här fotbollsdagen handlat mycket om UEFAs besked att alla 55 medlemsländer kommer att bojkotta spel i alla FIFAs turneringar så länge planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare lever vidare. Något Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström helhjärtat stöttar.
10: Vi har haft mycket dialog den senaste tiden med både UEFA och många av de övriga europeiska nationsförbunden. Och vi tycker att det här senaste projektet som har presenterats dels innehåller väldigt många risker för fotbollen, men också att det har processats fram på ett sätt som inte har präglats av den involvering och transparens som man kan kräva i en demokratisk process.
8: Säger Simon Åström, som alltså stöttar UEFAs besked, och han säger också att FIFA passerat en röd gräns. Du hör intervjun i appen Sveriges Radio där det också fortfarande pågår fotboll, alltså. Anderlecht Hammarby står fortfarande 2-1 till belgarna.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Här är Studio 1 kväll. Det europeiska fotbollsförbundet redo att bojkotta VM om FIFA går vidare med sina planer på att sälja ut delar av VM till privata aktörer. Tusentals personer har korsat gränsen till den spanska enklaven Ceuta och nu skickar Spanien militär dit. Och så om de ryska anfallen mot ukrainska städer natten till idag, där flera personer dödades och skadades. Trots bränder i Frankrike, Spanien och Grekland åker vi svenskar dit på semester. Vi har svaret på varför den moderna människan inte är rädd för elden. Jag heter Annika Nordin, varmt välkomna till kvällens program. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA tänker bojkotta VM om FIFA säljer delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det här beslutet togs enhälligt av UEFAs 55 medlemsnationer under ett krismöte tidigare idag. Men nu är Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, välkommen till Studio 1 kväll.
13: Tack så mycket.
12: Hur stort är det här beskedet, skulle du säga?
13: Det markerar ju en historiskt stor och allvarlig konflikt mellan det mäktigaste konfederationen UEFA och FIFA, där man ju inte på det här sättet tidigare har hotat dem att dra sig ur deras tävlingar för att man är så missnöjd med beslutsfattandet i den yttersta ledningen. Så på så sätt så har vi aldrig haft en lika stor spricka i världsfotbollen, tror jag.
12: Och vad är UEFAs kritik?
13: Ja, den är mångfacetterad. Det handlar dels om processen bakom det här förslaget, där man inte har bjudit in de andra konfederationerna i liksom arbetet med att ta fram det här förslaget eller konsulterat dem eller stämt av dem. Det handlar dels om att man sätter tryck på nationsförbunden. Man ska få mer pengar om man säger ja till det här förslaget snabbt. Det handlar dels om att FIFAs president Gianni Infantino tycks kunna berika sig själv med olika bonusutbetalningar. Och det handlar om att man redan i det här förslaget har en färdigpaketerad startfinansiering ledd av Joshua Kushner, som är bror till Jared Kushner, gift med Ivanka Trump, vilket ju fördjupar farhågorna om att Infantino har en allt annat än hälsosam närhet till USAs president Donald Trump och rörelsen runt honom.
12: Och har FIFA reagerat på UEFAs besked?
13: Ja, det gjorde de ju häromdagen redan, och det var ju inte bara beskedet om att bojkott, hotet om bojkott, men man har reagerat på kritik som kom direkt från UEFA. Det ska tilläggas där också att UEFAs initiala reaktion var liksom att det här är ett svek mot fotbollens renhet och själ, och en hel del stora romantiska ord om att VM minsann tillhör alla generationer som har byggt upp turneringen i år efter år, inte alls FIFA, och den ska inte säljas till privatinvesterare på det sättet. FIFA har försvarat med att det här är demokratisering, att man skapar större resurser att dela ut till medlemsförbund runt om i världen så att man kan öka på investeringar, infrastruktur, utbildningar och andra saker. Och att det inte är mer än rätt att man tar in mer pengar för att kunna sätta fler människor in i fotbollen helt enkelt.
14: Säger Noah Bachner, och med nu också har vi Jonny Persson som är vice ordförande för supporterföreningen Camp Sweden. Välkommen till programmet du också. Vad tänker du om FIFAs planer på att sälja ut delar av VM-turneringen?
15: Ja, nej, men det är ju jätteoroande utveckling. Det är ju jättefarligt när det kommer in privata ekonomiska intressen i världens största idrottsevenemang. Vi såg ju redan i VM i somras med biljettpriser och så vidare hur pass dyrt det kunde bli att gå på matcherna. Så, nej, men jätteoroande utveckling.
14: Och hur tänker du kring att UEFA hotar med bojkott då av VM om FIFA går vidare med sina planer?
15: Jag tycker det är helt rätt, och jag är imponerad faktiskt över att UEFA går ut så snabbt och så hårt och reagerar på det sättet de gör. Helt rätt reaktion från UEFA.
14: Och vad betyder fotboll för dig?
15: Oj, ja, det betyder otroligt mycket. Jag har ju levt hela mitt liv med fotboll egentligen. Inte varit någon spelare på det sättet, men ungdomstränare. Och jag har ju varit med i landslagssammanhang i väldigt, väldigt många år. Och det är ju gemenskapen framför allt. Gemenskapen med andra supportrar, allting kring matcherna. Det betyder otroligt mycket.
14: Hur stor upplevelse är det att kunna uppleva ett fotbolls-VM på plats?
15: Ja, jag var ju på plats nu i USA i somras, och det är klart att det är ett jätteevenemang. Och det är ju inte bara själva matcherna som är det stora, utan det är allting runt omkring. Och tittar man, som vi från Camp Sweden då, så vi ordnar ju supporterboende för fansen. Vi hade jättemånga som bodde på vårt hotell, och man lär känna jättemycket människor och får en otrolig gemenskap. Inte bara matcherna, utan allting runt omkring med alla andra supportrar är helt fantastiskt.
14: Det säger Jonny Persson, vice ordförande för supporterföreningen Camp Sweden. Tack för att du var med. Och Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström säger så här om UEFAs beslut.
10: Vi har haft mycket dialog den senaste tiden med både UEFA och många av de övriga europeiska nationsförbunden. Och vi tycker att det här senaste projektet som har presenterat dels innehåller väldigt många risker för fotbollen, men också att det har processats fram på ett sätt som inte har präglats av den involvering och transparens som man kan kräva i en demokratisk process.
14: Simon Åström, ordförande för Svenska fotbollförbundet, till Radiosporten. Och med nu har vi också Lars-Christer Olsson som är tidigare generalsekreterare för UEFA. Välkommen till Studio 1.
16: Tack.
14: Hur allvarlig är den här konflikten mellan FIFA och UEFA?
16: Ja, den är ju väldigt allvarlig. Jag tror inte det har funnits en så stor konflikt mellan organisationerna tidigare. Det har alltid funnits konfliktungar mellan UEFA och FIFA, eftersom UEFA är den största konfederationen och FIFA världsförbundet, som där till exempel planeringar och matcher och tävlingar krockar emellanåt. Så det har varit olika perioder om vi med irriterat förhållande mellan FIFA och UEFA, men jag tror detta tar priset.
14: Hur menar du då?
16: Att det är den allvarligaste konflikten. Därför att det FIFA nu föreslår är ett slag mot fotbollens idé. Och slag mot alla de som egentligen är viktiga parter i fotbollen. Vi hörde ju nu publiksidan till exempel. Det är ju fansen som egentligen är de som bär de här idéerna vidare och som ställer upp på alla evenemang som man inte tar hänsyn till, till exempel.
14: Och du har ju själv varit generalsekreterare för UEFA tidigare. Hur skulle du säga att relationen var då mellan FIFA och UEFA? Du jämförde ju lite här tidigare, men när du satt som generalsekreterare, hur var det då?
16: Ja, den var inte som den är nu. På senare har varit fler konflikter. Det berodde ju delvis på att vi som var tjänstemän på de olika organisationerna hade ett bra samarbete både mellan FIFA och UEFA. Det var lite annat förhållande också mellan de förtroendevalda. Det var inte så mycket. Det var inte så stor konkurrens tävlingsmässigt mellan de två organisationerna som det är nu.
14: Och du var ju. Hade ju det här uppdraget i början av 2000-talet. Vilka konsekvenser kan det få för fotbollen att FIFA och UEFA har hamnat i en sån här konflikt, tror du?
16: Ja, UEFAs svar på FIFAs förslag att man ska bojkotta alla FIFA-tävlingar är ju ett riktigt allvarligt skott mot FIFAs verksamhet. Därför att om vi ser hur fotbollen fungerar i praktiken så är ju till exempel alla de bästa fotbollsspelarna spelar ju i de europeiska klubbtävlingarna till exempel. Och de kommer från hela världen. Och om till exempel då FIFA organiserar en FIFA-tävling och de europeiska klubbarna spelar klubbtävlingar samtidigt så är det ingen klubb som kommer att släppa sina spelare till ett VM till exempel. Så det finns ju, om konflikten går vidare till den typen av åtgärder, då blir det ju framförallt, tror jag, en väldigt allvarlig sak för FIFA. Då kommer de inte att generera några pengar alls.
14: Och jag ska tillägga att vi har ju sökt FIFA för en intervju, men vi har inte fått någon återkoppling än. Tror du att FIFA kommer att backa från det här förslaget om att sälja delar av VM-turneringen till investerare utifrån, privata investerare utifrån den diskussion och den kritik nu som har kommit?
16: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig. Därför den här typen av konflikt behöver ju inte fotbollsrörelsen. Så det, vi får helt enkelt vänta och se.
14: Och nu tillbaka till Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen. Kommer FIFA att backa nu när UEFA sagt att man tänker bojkotta, tror du?
13: Jag tror att det blir svårt för dem att gå fram med det här förslaget i nuvarande form. Det är, som Lars-Christer inne på, en omöjlig tanke att föreställa sig ett VM utan europeiska lag. Och samma sak gäller på, såklart, vi pratar mycket om herrfotboll här, men det är samma sak på damsidan. Det är VM redan nästa år. Det är en FIFA-turnering i september, en 20-turnering. Så att utan de europeiska lagen så funkar inte deras verksamhet riktigt. Så jag tror att de behöver backa. Men jag tror man ska ha klart för sig en sak här, att det här är också ett resultat av krafter som gärna vill förändra fotbollen i grunden, som vill driva den i en mer amerikansk lik riktning med mer kommersialisering, med fokus på en annan typ av publik på läktarna, men vill premiera andra saker, kompromissa bort vissa värden som har varit viktiga i uppbyggnaden av fotbollens roll i Europa under lång tid och sådär. Och det är ett projekt som har pågått länge från FIFA och Gianni Infantino framförallt. det här är, den här grejen kanske studsar tillbaka på något sätt nu. Men vi kommer se nya försök, vi kommer se nya initiativ i annan förklädnad för att dra fotbollen i den här riktningen. För att dra in större intäkter till FIFA för att skapa ett ekonomiskt och politiskt övertag på UEFA för att ta liksom maktpositionen från UEFA. Man ska komma ihåg att 70% av den globala fotbollsekonomin utgår alltjämt från Europa. Och det är ett maktförhållande FIFA kommer vilja ändra på ett eller annat sätt.
14: Men kan det finnas några fördelar med kommersialisering då?
13: Naturligtvis kan det göra det. Och det är inte en svartvit fråga det här om att all kommersialisering och allt FIFA gör alltid är dåligt. Men i det här fallet så tror de flesta människor ser positiva effekter av ett utjämnat landskap där fler delar av världen får större resurser till att sätta unga killar och tjejer i spel och bygga anläggningar och utbildningar och allt möjligt. Mer kommersialisering kan dra in större intäkter och bidra till det såklart. Men alla de här frågorna handlar om val och prioriteringar och vad man vill att fotbollen ska finnas till för. Och det finns en tendens i riktningen FIFA tar den, precis som inom UEFA-system ska sägas. UEFA är verkligen inga vita riddare i det här sammanhanget. Det europeiska fotbollssystemet ägs i väldigt stor utsträckning av private equity och statliga fonder från Mellanöstern idag. Man har sålt ut rättigheter till alla delar av världen, alla möjliga typer av investerare också. Och tendensen är att man kompromissar bort många av de värden som det pratas om i såna här tillfällen. UEFA är ute här och snackar om att allt kan inte vara till salu. Det här är inte meningen med fotbollen och dess existens och så vidare. Man lyssnade på Storbritanniens premiärminister Andy Burnham igår och sa han att football does not belong to investors. Varenda klubb i England ägs av investerare. Så min fråga tillbaka blir, som jag ställer mig till liksom fundersam kring här, är liksom att vad är det för alternativ fotboll man ser framför sig då? Därför att visst, det här är ett förkastligt förslag av många skäl, framförallt de misstankar om Infantino och FIFAs egentliga motiv och närheten till Trump-administrationen och de ofullständiga processerna om man menar att FIFA är en demokrati och sådär. Det finns massa problem med det på det sättet. Men de principiella grejerna har lika stora problem hos UEFA som hos FIFA.
14: Vi ska låta Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, kommentera det här. Vad tänker du om det Noah Bachner säger?
16: Ja, jag håller inte med om att problemen är de samma i UEFA och FIFA. Det har skett en stark kommersialisering av fotbollen under de senaste 30 åren kanske. Men som huvudsakligen egentligen har varit driven av klubbverksamheten. Och att de europeiska ligorna har utvecklats kommersiellt i större utsträckning än ligor i övriga världen. MLS i Nordamerika och USA är väl kanske på väg i samma riktning. Men bygger på de nordamerikanska idrotternas liksom sätt att arbeta. Däremot så har ju landslagsverksamheten och den som de nationsförbunden har skött har ju inte haft riktigt samma kommersiella utveckling som klubbfotbollen har haft. Och det är ju egentligen inte UEFA som driver klubbfotbollsverksamheten. Man driver tävlingarna, men man driver inte den kommersialiseringen av de enskilda klubbarna. Så klubbarna är ju, och deras medlemmar är ju liksom de egentliga byggstenarna i ett sånt här system. Och det ser olika ut i olika länder i och för sig, men det är ju där liksom besluten ska ligga i vilken utsträckning man ska kommersialisera och de tävlingar som sen organiseras av konfederationerna, alltså UEFA och FIFA till exempel. Och hur pengarna ska användas. Det finns ju en rätt så dålig genomlysning i FIFA var pengarna hamnar någonstans. Och min uppfattning är ju att en av de största liksom farorna för fotbollens utveckling är ju just till exempel korruption. Och det har vi ju sett i olika FIFA-sammanhang, både när det gäller val till olika positioner och i själva verksamheten, att risken ökar om man kommersialiserar. Och dessutom är det min egen uppfattning att om man drar in privata investerare i beslutsordningen så är det mycket stor risk att pengarna försvinner från publiken som betalar avgifter både för tv-tittande eller på mediasidan och de faktiska publikarrangemang.
14: Och vi kan ju nämna att även Nord- och Centralamerikas och Karibiens fotbollsförbund också säger nej till FIFAs förslag här. Och jag tänker, nu får ni båda svara lite kort. Kan Gianni Infantino sitta kvar som FIFAs president utifrån den utveckling som har blivit? Vad säger du, Noah Bachner?
13: Ja, det kan han komma att göra eftersom att han har dragit in en himla massa stålar till många medlemsförbund runt om i världen med hjälp av olika utvecklingsprojekt i FIFA de senaste 10 åren. Han har haft ett ganska starkt stöd, men jag tror ju att den här idén, att döma av reaktionerna nu från konfederationer runt om i världen som alla verkar tagna på bar gärning av medlemmar i FIFAs beslutande råd, som till exempel den tyske förbundsordföranden som inte visste vad det här var för någonting förrän det dök upp, att han har gått runt processerna på ett sätt här och skapat väldigt mycket problem för sig själv på ett sätt som han inte har gjort förut. Så jag tror att det är, man är i ett nytt bedömningsläge här där etablerat förtroende för honom nu är äventyrat och att han är i en mer osäker position idag än vad han var för 2 dagar sedan.
14: Vad tror du, Lars-Christer Olsson? Kan han sitta kvar? Jag tror vi har tappat upp. Vi hör inte honom, men vi tackar såklart för hans medverkan, Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, att han var med. Och vi hörde också innan där Noah Bachner som är fotbollsjournalist på Expressen. Och jag ska tillägga också igen att vi har sökt FIFA för en kommentar med anledning av UEFAs besked tidigare ikväll. Tusentals människor har tagit sig över gränsen till den spanska exklaven Ceuta vid den nordafrikanska medelhavskusten där situationen beskrivs som totalt kaos. Och den spanska regeringen har nu beslutat att skicka militär till Ceuta på det afrikanska fastlandet. Med direkt nu är vår utsända Jakob Hallerström i Madrid. Vad är det som händer i Ceuta?
17: Ja, det var redan i förra veckan som människor började korsa gränsen till den här lilla spanska exklaven som ligger på tippen av Nordafrika med gräns till Marocko. Men idag så verkar det ha nått någon form av kulmen. Bilderna som kommer därifrån visar upp kaosartade scener. Människor som springer upp för en hög kulle, klättrar över stängsel och som simmar och klättrar upp för klippor på den spanska sidan av gränsen.
14: Och varför händer det här just nu?
17: Så som det beskrivs här så har det här att göra med en dom som kom från högsta domstolen i Spanien tidigare i juli. Den här domen då handlade om att migranter som stoppas till sjöss utanför Spaniens 2 exklaver i Nordafrika inte får skickas tillbaka dit de kom ifrån omedelbart. Efter det här så har man sett ett ökat antal människor som försöker korsa gränsen.
14: Och vad är det för människor då som har tagit sig dit?
17: Det handlar om vad det verkar som vara migranter, alltså människor som vill ta sig till Spanien och Europa och EU. Det är i alla fall så som det beskrivs av media här, och det verkar också företrädelsevis vara folk från Marocko. Just.
14: Och vi kan ju höra vad en av dem som har tagit sig över gränsen, Shadid Zakaria, som nyhetsbyrån Reuters har pratat med.
18: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here.
14: Shadid Zakaria säger att han är glad för att ha kommit fram till Ceuta och att det har varit en tuff resa och att polisen har försökt stoppa honom och andra. Jakob Hallerström, vet man någonting om hur många som inte har lyckats ta sig över gränsen?
17: Ja, Annika, de lokala myndigheterna i Ceuta gick ut ikväll med att man har hittat 9 döda människor som ska ha försökt simma över gränsen, det rapporterar AFP. Och de senaste månaderna har man tydligen åtskilliga gånger hittat människor som har försökt korsa gränsen på det här sättet genom att simma. Totalt handlar det om 60 döda de senaste månaderna.
14: Det säger, och jag tänker också, hur agerar den spanska regeringen nu utifrån det som händer?
17: Premiärminister Pedro Sanchez har sagt att man tar det här på största allvar. Jag skulle ha intervjuat vad som är motsvarigheten till Spaniens minister för civilt försvar tidigare idag. Då angående de här bränderna som pågår i Spanien. Men hon fick ställa in väldigt snabbt och hastigt. Och det hade att göra med att hon behövde hantera den här situationen. Så det verkar som att den spanska regeringen arbetar febrilt. I övrigt så har det redan börjat komma andra politiska reaktioner i Spanien. Den sittande spanska regeringen har ju fört en relativt öppen migrationspolitik och oppositionsledaren från det konservativa partiet Partido Popular har redan varit ute och kritiserat Pedro Sánchez regering hårt för det här.
14: Det säger vår utsända Jakob Hallerström direkt från Madrid. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1. Under flera veckor har Ukraina slagit till mot rysk infrastruktur för att försvåra krigsföringen.
19: Men i nattens ryska anfall mot ukrainska städer dödades minst 8 personer och ett 30-tal skadades. Trygg Ulriksen Skogsätt, Ekots utsända i Ukraina. I natt var du i Lviv när ryssarna attackerade. Hur var det?
20: Men på ett sätt så är det ju dramatiskt och odramatiskt samtidigt. Man får en alert i sin app, telefonen börjar tjuta och sen går man i skyddsrum och väntar tills det är klart. Det som snabbt kom nyheter om var att det hade varit smällar även i Lviv och att det var 2 flervåningshus som hade träffats. Det är ju inte direkt vanligt så här långt västerut i Ukraina. Det har skett lite nu och då genom det här kriget, men det är ju länge sedan civila har drabbats på det här sättet, även i en stad som Lviv.
19: Mm. När du var där i skyddsrummet då, hör man ingenting då? Finns det lampor som lyser och...
20: Där sitter man framförallt med sin telefon för att försöka få koll på läget. Det jag tyckte var intressant den här gången, jag var i Lviv för 3 år sedan och upplevde då att stadsborna var väldigt, väldigt lugna när luftvärnslarmet gick även så här långt västerut. Då satt jag egentligen nästan själv i det här skyddsrummet. Den här gången så var det fullt av människor. Det fanns inga stolar och folk satt på golven. Jag vet inte om man ska dra för stora växlar på det, men det känns som att folk tar de här luftvärnslarmen på ett helt annat allvar nu. Och jag tror nog kanske det beror på att det i större grad är ballistiska robotar som ryssarna skickar mot ukrainska städer. Men det var en helt annan stämning den här gången om jag jämförde med hur det såg ut här för 3 år sedan då folk var väldigt lugna med varningarna. Mm.
21: Vi i Sverige har ju fått bilden av att det går bra för Ukraina i kriget nu. Stämmer det?
20: Det beror såklart lite på vad man definierar som bra. Vi har också lagt bakom oss några av de största anfallsvågorna mot Ukraina som vi har sett genom det här kriget genom de senaste månaderna. Men det ukrainarna lyckas med nu, som de inte i samma utsträckning har lyckats med tidigare, det är att man slår mot mål med ukrainska drönare långt inne i Ryssland. Dels över 1000 kilometer in på ryskt territorium, även runt ryska storstäder som Moskva och Sankt Petersburg, så lyckas ukrainarna ta ut oljedepåer. Man har senaste veckan också skjutit på det man har kallat ryska Amazon Wildberries på deras logistikcenter. Så man lyckas i större grad nu få ryssarna märka av det här kriget. Det är på ett helt annat sätt någonting som gemene ryssen lär känna konsekvenserna av när det är så att ukrainarna lyckas skada logistikcenter och försvåra den ryska e-handeln till exempel. Så i den utsträckningen så lyckas Ukraina med någonting nu som de inte har gjort tidigare i kriget. Mm.
19: Johan Norberg har vi här i studion, Rysslands analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen.
22: Tack.
19: Vad säger nattens attacker mot västra Ukraina om läget i kriget i stort?
22: Tyvärr är det ju en ganska vanlig natt i det här kriget. Förutom att det nu var på liv som verkar ovanligt, och det tycker jag stämmer. Men Ryssland fortsätter att försöka trycka på Ukraina sin vilja på 2 sätt. Dels på fronten och dels med den här typen av bombningar mot olika civila mål i Ukraina. Och det man har hållit på med flera år. Och nu har man gått i stå vid fronten. Man kommer inte framåt där. Ukraina har lyckats stoppa det som var Rysslands styrka förut. Och så försöker man trycka på nu på olika städer. Men Ukraina är stort. Det går inte att skjuta sönder alla städer för att få Ukraina att ge sig. Så jag tycker att Ryssland söker nog en ny idé. Hur man ska man liksom påverka det här kriget?
19: Så
22: ändra
19: skulle det kunna vara för idéer?
22: Ja, det jag hör väldigt mycket prat om nu i den ryska diaspora-debatten, det är en möjlig mobilisering av ytterligare soldater till fronten. Det pågår en mobilisering. Man försöker nu med ganska mycket olika administrativa knep för att få in massor av nya soldater till fronten. För det går åt ungefär 1000 om dagen. Döda, skadade, över tid sådär. Och det har inte lyckats, men man kommer ju ingen vart
19: med
22: det här.
19: Men vad skulle göra saken bättre med ytterligare någon slags mobilisering?
22: Ja, jag tror att den ryska idén är att om vi lägger på ännu mer så kanske det går. Okay. Och det finns argument för och emot där, men jag tror att det skulle vara en sån idé. Jag vet inte om det skulle funka.
21: 1000 döda ryska soldater om dagen, och de rekryterar ju också från andra länder. Mm.
22: 1000 döda och skadade. Ja, alltså förluster på 1000. Men det är groteskt stora siffror ändå.
21: Kan man mobilisera?
22: Ja, alltså det jag tror med att man kan, det kan man. Lagrum och de praktiska möjligheterna tror jag finns det
21: soldater?
22: Ja, då, det är Ryssland har 35-40 miljoner, så att nog kan de alltid skaka fram män i vapen för ålder. Det är ungdomar som jag, 57, som skickas till fronten också. Så att man är inte så noga räknad om man säger så. Mm.
19: Men vem har övertaget i detta krig?
22: Det är ju ingen som har det avgörande övertaget så att man kan liksom avgöra och få slut på kriget genom militära medel. Bilden är ju nu att det börjar gå bättre för Ukraina och att det blir svårare för Ryssland. Och jag nämnde här att nu når man djupt in från Ukrainas sida in i Ryssland, 1000-2000 kilometer. Den här ryska känslan, man kunde alltid skydda sig på, med sitt enorma territorium, det strategiska djupet. Jag tror den börjar vittra bort den här känslan. Man är inte säker ens långt in i Sibirien. Och det tror jag betyder någonting.
19: Vad skulle det kunna betyda?
22: Nej, men att en känsla av otrygghet.
19: Och vad spelar det för roll så att säga? Ja, men det verkar oskönt, men ja,
22: jag
19: är oskönt.
22: Nej, men
19: ja.
22: Också att man är inte i fredad någonstans. Tidigare man har alltid kunnat göra sådana saker och bygga sin styrka för krig. Då går inte det på samma sätt. Och framförallt för att skapa en osäkerhet i Ryssland bland människor. Kriget som Trygg också vänner på, kom vi hem till Ryssland nu? Ja, nu var de här i handelsföretagen, det har varit bekämpning av bränsleförsörjningen, det har varit internetnedstängningar och dessutom förstör semester nu med Krim, att man kan inte åka till Krim för att det är isolerat och blir påskjutet rätt ordentligt. Så att det går inte längre att blunda för krigets effekter för alla ryssar.
21: Nej, och då säger du att det blir en osäkerhet i Ryssland. Hur viktigt är det då för båda parterna att förmedla bilden av att kriget går bra?
22: Ja, den är ju avgörande. Just för att få sin befolkning med som inte annat. Och det tycker jag är väldigt tydligt. Nu följer jag mest den ryska diskussionen, men där finns det ju det de kallar för nästan flaggkrig. Att man springer fram med en flagga till en punkt och så blir man fotograferad. Och så ser man, när man intagit den här stan, så åker man tillbaka 5-7 kilometer, för det är där man är trygg egentligen. Men man har bilden att man har tagit en stad, så kan man lägga ut den på sociala medier.
21: Och den bilden är för det egna folket?
22: Det är för egna folket, och de producerar massor sådana här. Det kallas liksom stoppa i flaggan-kriget på något sätt. Och man vill inte bara tveka inför det egna folket. Man behöver folkets stöd, eller åtminstone folkets passiva medgivande.
21: För vad skulle annars hända?
22: Ja, det tror jag man är väldigt bekymrad av. Att det kan bli oro i Ryssland. Nu när det är så mycket som börjar bli jobbigt. Man ser att repressionen tilltar också. Det tror inte jag man gör från regimens sida för att man är trygg med sin befolkning. Utan det är för att man är orolig att något ska ske.
19: Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots husända i Ukraina. Hur ser man i Ukraina på, finns det stöd för kriget eller för försvaret i Ukraina?
20: Ja, det är klart det finns ett enormt stöd för försvaret i allmänhet. Samtidigt så har vi sett vissa exempel, bland annat i Lviv de senaste veckorna, där det har varit demonstrationer och upplopp och våldsamheter mot mobiliseringsmyndigheten. Så det är klart det finns en ilska bland vissa unga män också som inte vill in i försvaret. Jag var faktiskt på ett rekryteringskontor idag, och där rekryterarna till armén pratade öppet om det, att det är svårare att få folk att ställa upp frivilligt nu. Det har ändrat sig mycket från början på krigen. Nu måste man ta i mer med hårdhandskarna och övertyga folk om att de har en skyldighet att skydda sitt land. Så det är klart, får man kanske säga också, naturligt nog så har det ändrat sig i takt med att det här kriget har passerat fyraårsdagen, så finns det en annan trötthet vad gäller villigheten att gå in till armén, in i försvaret, så är det.
19: Mm. Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots utsända i Ukraina, och Johan Norberg, Rysslands analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Den senaste veckan har våldet på Västbanken accelererat. Hittills i år har redan lika många palestinier dödats som under hela året i fjol.
21: Och nu varnar FN för det ökade våldet mot palestinier och att trenden kommer att fortsätta. Om mindre än 3 månader är det val i Israel. Kan det väcka hopp om mer lugn och ro?
19: Välkommen hit, Nathan Shachar, skribent i Dagens Nyheter, författare och bosatt i Israel sedan länge. Varför eskalerar våldet nu på Västbanken?
0: Det här är en utveckling som har pågått långsamt i ungefär 20 år och sen har accelererat hejdlöst de senaste 3 åren sedan den här koalitionen tog över. Och bland annat beror på att de våldsamma bosättarnas beskyddare har fått nyckelposter i Israels regering och förvaltning. Så att finansdepartementet, polisen, den interna säkerhetstjänsten och många andra nyckelorgan har tagits ockupationen av palestinierna som förut lydde under försvarsdepartementet, lyder nu under finansminister Smotrich som är en extrem nationalist och som mycket ogärna fördömer de här våldsutbrotten.
19: Så är det så nu, skulle du säga att bosättarna får hållas mer än vad de fick förut? De som nu är våldsamma, de flesta bosättare är förstås inte det.
0: Det här är ett exempel på hur, om man är slug, hur mycket man kan få uträttat i ett parlamentariskt system där en regering hänger då på vissa små vågmästargrupper. Och det är ingen tvekan om att premiärminister Netanyahu och de styrkor som står till hans förfogande skulle kunna sätta stopp för det här mycket snabbt. Men då skulle 2 viktiga partier lämna regeringen eller hota lämna regeringen eller stjäla en massa röster från Netanyahu. Så att, och de här ytterlighetsgrupperna har spelat sina kort mycket väl.
19: Jag kanske formulerade mig lite slängigt. Kan du berätta kort, vad är en bosättare och hur många av de bosättare som finns är våldsamma ungefär?
0: De flesta av de 600 000 bosättarna, alltså de israeler som bor på de områden som erövrades av Jordanien 1967. De flesta av dem är rätt vanliga människor som bor i sina hyreshus och åker till jobbet. De flesta åker till jobbet i Tel Aviv. De som vi pratar om nu som gör de här rubrikerna, det är kanske ett par tusen högst. Och de under de 3 åren sedan den här regeringen tog vid och i synnerhet då sedan Gaza-tragedin satt igång i oktober 2023 så har de dels har de gynnats med avsikt av olika beskyddare och dels har de njutit av en mediaskugga för att alla vi som skriver om Mellanöstern har ju i regel haft annat att göra. De här personerna som angriper palestinier, de är, säg förra om åren så hörde de i regel till en krets som var lärjungar till en rabbin. Och rabbinen hade ett visst inflytande över dem och ibland så sa säkerhetstjänsten till den där rabbinen att håll ett öga på den där för det är en farlig. Men de här har tröttnat på sina rabbiner för rabbinerna är för mjäkiga för deras smak och radikaliserats ännu mer. Så att jag menar, ofta när jag träffar sådana här så blir jag helt perplex av de glimtar jag får i deras världsbild. De vill inte ha en premiärminister, de vill ha en kung, de vill inte ha Knesset, de vill ha Sanhedrin som fanns för 2000 år sedan. Och många av dem vill bygga upp templet i Jerusalem så att judendomen ska bli en offerreligion och inte längre en synagogs religion som den är idag. Så att det här är alltså enorma avstånd ideologiskt sett.
21: Hur många kan det handla om då som är så extrema?
0: Ett par tusen. Och de, särskilt de senaste 3 åren, så har de fått, kan vi säga, i sin hand ungefär 70 inofficiella bosättningar, som, alltså som de har satt igång själva utan tillstånd, och 30 som de har fått lov att upprätta. I omvärldens ögon så är alla bosättare olagliga, men de här som det gäller nu, de har flyttat eller installerat sig mycket nära in på palestinska boplatser och byar, och ägnar en stor del av sin tid åt att helt enkelt trakassera palestinierna, och i hopp om att de ska tröttna och ge sig iväg.
21: Men är det så att våldet har eskalerat nu sista tiden? Du pratar om de senaste 3 åren och att de har levt i en medieskugga och kunnat köra på lite utan att vi har rapporterat om det. Har det varit så här nu i 3 års tid, eller är det något som har hänt senaste veckorna?
0: Att vi pratar om det nu beror på att det var en händelse, en rätt typisk händelse, men den fick då ett ovanligt blodigt utfall i en by dit några bosättare gjorde en utflykt, som de kallade det, och där de stött ihop med palestinier, och palestinier dödade 2 israeler, och sen dödade israeliska soldater 4 palestinier, bland annat de här som hade skjutit. Så att det har blivit 6 döda plötsligt, och Irankriget är lite på sparlåga just. Så att vi pratar om det, och det är ju rimligt att vi gör det, men om FN säger att det var 1800 tillbud i fjol och israeliska armén säger nästan 1000, då ska man komma ihåg att det är då mycket allvarliga tillbud. Om bosättare hindrar palestinier att driva sina får i bete, och de slåss lite med varandra och ingen blir svårare skadad, då förekommer inte det i statistiken.
19: Jag pratade tidigare idag med Jamal Jouma, som är aktiv i organisationen Stop the Wall på Västbanken. Och han säger så här om vardagen numera, om hur bosättare stjäl palestiniers får och om hur det har kommit massor med nya checkpoints.
2: You have like any hundreds of checkpoints. So movement became very difficult, very dangerous. They are launching attacks also on the villages. Burning fields, burning olive groves, stealing the sheep. And 15,000 sheep that has been stolen in the last 3 years. And 4,000 just like this month, by the way.
19: 15 000 stulna får, varav 4 000 den här månaden bara, säger Jamal Jouma. Och om ett par månader är det dags för olivskörd, men många kommer inte att våga fara ut på sina fält för att skörda, säger han. Jamal Jouma, som är aktivist i den här gräsrotsorganisationen på Västbanken. Nathan Shachar, vilken är din bild av vardagen? Kan du komplettera hans bild av vardagen på Västbanken?
0: Sen den här händelsen inträffade, som vi nämnde, i byn Tell, så är alla samhällen på Västbanken avspärrade. Man kan inte åka in och inte åka ut. Ambulanser kommer varken in eller ut. Livsmedelstransporter kommer varken in eller ut. Och riktigt så dramatiskt är det inte till vardags, men det är ändå en otrolig förändring sen före 2023.
19: Den här mannen som jag pratade med på Västbanken tidigare idag, han sa också att Europa är Israels största handelspartner, och Europa skulle kunna sluta att gå i president Trumps ledband och sätta hårdare press på Israel. Nu rinner vår tid ut, men Nathan Shachar, vad tänker du att omvärlden skulle kunna göra här och nu?
0: Jag vet inte, det viktigaste tror jag är vem som styr i Israel. Och på lång sikt är det naturligtvis viktigt också vem som styr i USA. Det kan bli avgörande. Men just nu är det att EU inte tar till mera drastiska åtgärder mot Israel. Det beror på att vissa länder då, framförallt Tjeckien och ett par till, säger nej.
21: Tack så mycket, Nathan Sachar, skribent i Dagens Nyheter, författare och bosatt i Israel. Stora delar av södra Europa står i lågor och EU varnar för att brandrisken kan öka ytterligare i delar av södra och östra Europa kommande dagar.
19: Trots det fortsätter svenskar att resa till populära resmål i Sydeuropa för semester med sol och bad.
21: Lek inte med elden fick man ju lära sig när man var liten, men hur rädda för elden är vi idag? Med i studien för att reda ut människans relation till eld, Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet i Stockholm. Välkommen.
3: Tackar, tackar.
21: Vad säger du? Är den moderna människan inte längre rädd för elden?
3: Alltså jag tror rädsla kanske inte är rätt ord. Vi har fortfarande stor respekt för det, men vad jag tror, en faktor här, det är att vi i moderniteten, alltså sägs från 1800-talet och framåt, har lärt oss lita på att det finns ett samhälle som tar hand om katastrofer av olika slag. Det finns system för det, det finns expertis, det finns forskning, det finns brandväsen i det här fallet. Så att det gör, och vi har också flyttat in till städer och vi har lärt oss att bygga städer mer i sten, så det är mindre risk för att de ska brinna upp. Så jag tror att mycket av det där är att vi faktiskt inte riktigt har behövt vara så direkt oroliga för eld. Men i grunden, alltså som människor har vi, förstår vi att vi har en väldigt stor respekt för. Och det kan man ju se hur det omsätts i filmer och i allt masskommunikation som man föresåg.
21: Just det. Vi har ett exempel på hur eld har skildrats i populärkulturen och hur människan bemästrar elden. Vi ska ta oss till 1974 och katastrofrullen Skyskrapan brinner.
4: We've been below the tanks two floors above the promenade room. They hold 1 million gallons of water. That's more than enough to ground the fire.
5: Crazy.
21: The Towering Inferno på amerikanska 74 katastroffilm. Varför är eld ett återkommande tema i berättelser, Jonas Engman?
3: Ja, jag tror i det här fallet och i mycket av det vi ser så handlar det om ett hot om undergång. Sen tror jag många av de här skildringarna som vi ser idag i olika serier från Hollywood och var de nu kommer ifrån. Det går de flesta i alla fall som jag känner till går ut på att människan på något sätt till slut lyckas bemästra den här faran, undergångsfaran. Vilket ju är rätt remarkabelt, och en del ligger ju kanske nära verkligheten, men en berättelse berättar någonting utöver sig själv, så att säga. Den har ett meddelande till oss, det är att vi fortfarande tror att vi klarar av de här sakerna. Mm.
19: För det här filmljudet var ju från, i San Francisco hade man i filmen då byggt världens högsta skyskrapa som visar sig vara ett fuskbygge. Och på invigningsfesten, som man såklart håller på högsta våningen, så började det brinna. Och då lät det så här i några sekunder. Har skildringarna förändrats av människa eld över tid?
3: Ja, det är svårt att säga. Eftersom, ja, vi har så många olika...
21: Kan du börja från Bibelns?
3: Ja, eller ännu mer kanske, dessvärre. Nej, men det är så många olika typer av genrer och framställningsformer som det finns i mytologi, det finns i talesätt och det finns i språket. Så vad man kan konstatera det är att det finns där. Och det finns där som ibland en lovande kraft som vi bemästrar. Det är så kärlek, eldig kärlek, det finns omsätts i retorik, men det finns också undergång. Man bränner sig, bränt barn skyr elden, där är en varning för det. Så det finns allt möjligt, och jag tror att en sak, om vi ska börja förstå eld som jättefenomen, så ska man tänka på att det är ganska ambivalent. Här finns det både en möjlighet till liv och att värma sig, skydda sig, men också samtidigt förgöring och undergång. Så det tillsammans är en klassisk del i alla möjliga sorters dramaturgi. Det här är spännande.
21: Verkligen, och det är det som vi pratar om också, att vi ska vara beredda i beredskap. Om krisen eller kriget kommer så måste vi också kunna liksom göra upp eld eller laga vår mat. Men vad säger du om oss att vi fortsätter att resa till platser där det finns brandrisk och faktiskt fortfarande brinner?
3: Ja, jag har förstås inte förklaring till just det, men jag tror jag sätter det i samband med just det här tilltron till att det inte händer någonting. Och tilltron till att det finns varningar som experter, vad det kan vara, departement och andra, utfärdar. Eller att man blir omhändertagen. Eller att det finns en turiststruktur, näringsstruktur som också varnar. Så jag tror att det finns en stor stark tilltro. Det är svårt att tro att det är en eldturism som är på gång. Utan här är det nog snarare att, och kanske viss nyfikenhet också, att man är nära det mediala centret i berättelserna om de här sakerna.
21: Tack Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet.
14: Eftermiddagens programledare Ylva Lilja och Pia Sjögren. Och i kvällens program har det handlat om att UEFA tänker bojkotta VM om FIFA säljer delar av turneringen till privata aktörer. Och så har vi hört om situationer i den spanska exklaven Ceuta. Producent för programmet ikväll Martina Lindvall, tekniker Lisa Nilsson. Jag heter Annika Nordin. Vi tackar för att ni har lyssnat på oss. Närmast nu Ekots nyheter.

0: Ja, alltså i och med detta så har vi ju inte längre någon som är saknad i samband med händelsen. Men för den sakens skull så fortgår ju brottsutredningen. Och där är det ju lång rad utredningstekniska åtgärder som har vidtagits redan. En lång rad förhör, tekniska undersökningar. Men det kommer ju vara aktuellt med ytterligare förhör.
1: Sa Adam Isaksson Samara vid polisen. Hundratals migranter har under eftermiddagen och kvällen korsat gränsen till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. 9 personer har hittats döda, rapporterar AFP. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlösa nödläge och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
2: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España. Den spanska public service-kanalen RTE rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till Ceuta som inte är större än 18 kvadratkilometer. Många människor uppges ha simmat i flera timmar över gränsen för att komma in i Spanien. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen och det lokala styret i Ceuta vädjar till regeringen i Madrid att utlysa nödläge. Den spanska militären har meddelat att man kommer skicka personal för att stärka upp polisen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli och tidigare i veckan sa den regionala presidenten att mottagningscentren är överbelastade och fullbelagda. Det finns inte plats för fler, sa han då.
3: Los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1500 migrantes entre adultos y menores. Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Ya no cabe nadie más.
2: Jacob Hallerström, Madrid.
1: Idag infaller årets Earth Overshoot Day, alltså dagen då mänskligheten beräknas ha förbrukat de förnybara resurser som jorden kan återskapa på ett år. Johan Rockström är professor i global miljövetenskap.
4: Det är en viktig påminnelse om mänsklighetens ohållbara tryck på planeten.
5: Enligt organisationen som instiftat dagen, Global Footprint Network, lever mänskligheten idag som om vi hade 1,7 jordklot. För Sveriges del passerades gränsen redan den 4 april.
4: Jag menar, vi kan ju börja lokalt, bara titta på kollapsen av torsk i Östersjön. Så tittar vi på biologisk mångfald, vi befinner oss i den 6:e globala massutrotningen av arter på jorden.
5: Och Johan Rockström är också kritisk till den svenska regeringens miljö- och klimatpolitik.
4: Det är väldigt motsägelsefullt idag att göra som den svenska regeringen gör, att backa tillbaka på hållbarhetsregleringar i ett läge där den svenska industrin ju har redan klivit på för ungefär 10 år sedan på resa mot cirkularitet.
5: Men klimatminister Romina Pourmokhtari tillbakavisar kritiken. Till Ekot svarar hon att Sverige har lägst utsläpp per capita i hela EU och att hållbarhetsreglera svenska företag till nedläggning skapar utsläppsläckage där Europa bara köper in kinesiska produkter och att det är en falsk klimatomställning som hade sett jättebra ut i siffrorna för Sveriges utsläpp. Enligt henne måste målet vara att begränsa global uppvärmning och hon pekar på att regeringen istället arbetar med förenklade regler, kortare tillståndsprocesser, elektrifiering och mer fossilfri el i form av bland annat kärnkraft.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Under RFSLs partiledardebatt i samband med Prideveckan i Stockholm handlade flera inlägg om det parti som inte bjudits in, Sverigedemokraterna. Oppositionsledaren Magdalena Andersson varnade för att en fortsatt högerregering kommer att försämra livet för HBTQI-personer.
6: Och det är klart att i höstens val nu så står vi inför en situation där Sverige kan få en regering med kanske 12 ministrar från ett direkt HBTQI-fientligt parti.
7: Varje år håller Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, en debatt med partiledarna för samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.

0: Enligt förbundet står SD för en politik som är emot HBTQI-rörelsen, vilket partiet förnekar. Kristdemokraternas Ebba Busch försvarade Sverigedemokraternas roll inom Tidö-samarbetet i frågor som rör HBTQI-personer.
1: SD har bland annat varit avgörande tillsammans med våra tre övriga samarbetspartier nu för att man kan få livstidsfängelse om man har begått väldigt grova vålds- och sexualbrott som vi vet inte minst drabbar många HBT-plus-personer.
0: Och så kom en replikväxling mellan Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ebba Busch.
2: Man legitimerar ett högerextremt parti som jämför Pride med pedofili.
1: Islamism utgör en av de största hoten och Vänsterpartiet har alltså gång på gång haft företrädare som hyllar Hamas.
2: Spåra ut totalt.
1: Nej, men det här är på allvar.
2: Det här är så jävla utspåret.
3: I Tyskland har hittills i år nästan 10 000 personer avlidit av värmerelaterade orsaker. Och det är fler än något annat år det senaste decenniet, rapporterar nyhetsbyrån DPA. I morgon rör sig regnskurarna bort från östra Götaland och östra Svealand under morgonen. Och därefter blir det mest soligt i de södra delarna av landet. I Norrland en hel del regnskurar på morgonen, men framåt eftermiddagen och kvällen soligt även där. Temperaturer runt 20 grader. I studion Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Klockan är 11:07 torsdag kväll och det är dags för Sommar i P1. Och torsdagens sommarvärd, det är Alexandra Polivanova som arbetar för den ryska medborgarrättsorganisationen Memorial, som 2022 mottog Nobels fredspris tillsammans med kollegor från Ukraina och Belarus. I sitt sommarprogram berättar hon om hur det är att vara en rysk människorättsaktivist i en tid då hennes hemland utvecklas i totalitär riktning. Och slutligen inleder ett fullskaligt krig mot grannlandet Ukraina. Hon berättar om att ta emot ett Nobelpris, om att ha säkerhetsstyrkor hemma i köket som diskuterar svensk barnlitteratur och om vikten av att klädhängarna hänger på rätt höjd på ett barnbibliotek. Här är Sommar i P1 med Alexandra Polivanova.

Mamma ringde klockan 6 på morgonen. Det var den 21 mars 2023. Det konstiga var inte bara att hon ringde så tidigt, utan också att hon ringde. Annars brukar hon skicka meddelanden. Jag svarade. Mamma, han säger. Det är folk här. De slår in dörren. Ring en advokat. Sen blev det tyst. I mitt hemland Ryssland är frågan om var man är folkbokförd ett kapitel för sig. Jag hade inte bott i mina föräldrars lägenhet på mer än 25 år. Men av olika skäl, bland annat för att min son inte skulle kallas in i militären, var jag skriven i mammas lägenhet i Moskva. De män som nu stormade in i hennes hem var anställda vid den så kallade undersökningskommittén. En av flera brottsutredande myndigheter i Ryssland. De visste mycket väl att jag inte bodde där. Men de ville tydligen skrämma oss. Jag ringde en advokat, men när han kom fram till mamma släpptes han inte in. I flera timmar var hon ensam med poliserna. En stund senare var en annan grupp hemma hos mig. 12 personer, uniformerade och i svarta masker. De vände upp och ner på lägenheten. De samlade ihop en massa papper som hade att göra med min arbetsplats, Memorial. Det är en människorättsorganisation som ägnar sig åt att dokumentera statens brott i Sovjetunionen och dagens Ryssland. Bland annat tog de en kopia av ett diplom vi fick när vi tilldelas Nobels fredspris 2022. Det var Nobelkommittén som hade gjort diplomet för att alla våra lokalavdelningar ute i landet skulle få vart sitt exemplar. De som skulle få just det där exemplaret får nu vänta tills Putin-regimen har fallit. Jag hade förstås många papper som rörde Memorial. Poliserna rafsade ihop allt i en hög. Sen skulle allt protokollföras. Och då började insatsledaren granska pappren. Det visade sig då att det fanns ett papper som inte innehöll ordet Memorial. Det var ett gammalt avtal som gällde en översättning av en av Sven Nordqvists bilderböcker om Petson och Findus. Vad är det här? Frågar insatsledaren. En kraftig, särskilt oförskämd polisman med svart mask uppdragen till öronen lutar sig då fram över hans axel och utropar. Nej men, Petson och Findus, är det ni som har översatt de böckerna? Ja, säger jag, översatte en del förut, men känner ni till dem? Ja, ja, säger han, jag har läst allihop, jag älskar dem, de är fantastiska. Det är tack vare Sven Nordqvist, säger jag, där jag sitter på golvet efter 6 timmars husransakan. Jag har bara översatt. Nej, nej, nej, protesterar den maskerade polisen och börjar förklara. Ni vet, översättning är svårt. Man måste översätta så det flyter och känns som om det var skrivet så från början. Förut när min son var liten hände det ibland att han tog hem nya kompisar som tyckte att det var coolt att jag har översatt Findus-böckerna. Men ingenting hade kunnat förbereda mig på att ha en insatsstyrka hemma i köket som också ville prata om Petson och Findus.

Jag får ofta frågan hur det kommer sig att jag kan svenska. Jag har nog aldrig haft ett bra svar. Förmodligen började jag med svenska för att det kändes som en någorlunda exotisk språk. Jag är uppvuxen i Moskva och visste inte så mycket om norra Europa. I skolan pluggade jag franska och fransk litteratur. Och så studerade jag konst vid Pushkin-museet. Så jag var hyfsat insatt i västeuropeisk konsthistoria. Men jag kunde nästan ingenting om Skandinavien, även om jag hade läst Astrid Lindgren och olika nordiska sagor som liten. Fast jag tror inte att jag hade en tanke på barnlitteratur när jag började plugga svenska på universitet i Moskva och senare i Sverige. Men längre fram skulle den svenska barn- och ungdomslitteraturen få en särskild plats för mig. Jag blev intresserad av det demokratiska draget i barnkulturen här. Särskilt att den saknar förljugenhet, att dialogen är öppen mellan författare och barn, mellan vuxna och barn. Det där saknas nästan helt i rysk barnkultur. I en barnbok i Sverige är det möjligt att tala med barnen om nästan vad som helst. Därför kan man också lyfta alla de där svåra frågorna. De som en människa behöver hantera bara för att hon finns till. Frågor som vi alla måste förhålla oss till. Och man kan också tala öppet med barn om de frågor som de vill prata om. Vilket jag uppfattar som en viktig demokratisk faktor. Jag tänker på det där att man i Sverige kan hitta en liten bok som passar in på i princip varenda frågeställning som kan uppstå i huvudet på ett barn och som barnet försöker formulera för sig själv. Det kan handla om döden, relationer, sjukdomar, vänskap, om identitet, kärlek och allt det där som är raka motsatsen till kärlek. Att föra sådant på tal med ett barn innebär att man säger: det här är något som finns. Det hör ihop med livet. Det är kanske farligt eller jobbigt och just därför är det bra om vi tänker på det och pratar om det. I Ryssland är många ämnen tabu i barnkulturen, vilket gör att barn lättare lägger sig till med det som George Orwell en gång kallade som dubbeltänk. Redan från unga år vänjer man sig vid att det finns två parallella liv. Ett som är fullt av viktiga saker som man nästan inte får prata om öppet. Och så ett annat liv som domineras av ytliga dekorativa ord och fraser. Självklart är det så att ungdomar i Ryssland stöter på till exempel droger och narkomaner. Det är ju problem som finns i verkligheten. Men att behandla det i böcker för unga går inte för sig. Och självklart funderar även barn och unga i Ryssland på sin identitet, på sin sexualitet eller på sin könstillhörighet. Självklart tänker även barn i Ryssland på hur föräldrarna hade tillsammans och på att deras far och morföräldrar en dag ska dö. Men allt det där är ämnen som nästan inte förekommer i barnkulturen. En stor del av barnkulturen i Ryssland är patriarkal och dogmatisk. Precis som när Leo Tolstoj skrev sina moraliserande barnberättelser i slutet av 1800-talet. Precis som den sovjetiska barnlitteraturen som också predikade och som var ideologisk och ofta patriotisk, medan huvudpersonerna sällan fick vara sårbara, svaga eller bara konstiga. Möjligen bidrog det till framgångarna för en del utländska litterära figurer som Karlsson på taket och Lillebror eller Pettson och Findus. På 2010-talet dök det upp nya ryska författare som gjorde att barnlitteraturen blev öppnare, ärligare och mer problematiserande. Översättningar av utländska barnböcker, bland annat svenska, var nog viktiga för att det skulle ske. Men på senare tid har det getts ut betydligt färre sådana böcker. Vissa titlar anses inte önskvärda och förbjuds. Till exempel en bok som handlar om en tonåring som upptäcker att han är förälskad i en annan kille och som skildrar hur han hanterar det. Den boken har beskyllts för extremism och HBTQ-propaganda och har därför förbjudits. Man kan fråga sig, vad är det som är extremism i det fallet?

Kenneth Kolven Andersson som ska gå ut. Och in kommer nummer 13, Magnus Karlsson. Hans ilsken ut den lille Karlsson. Han tar sats och springer, han tar initiativet direkt. Han springer mot friheten, han har bollen, han dribblar, han dribblar, han skjuter.

Det är nu 25 år sedan jag började översätta svenska böcker till ryska. Det började med en serie seminarier som leddes av en kvinna som hette Juliana Jachnina. Hon var en av de främsta översättarna av fransk och skandinavisk litteratur till ryska. Hon översatte August Strindberg, Evit Jonsson, P.O. Enquist, Sigrid Tonset, Knut Hamsun och Karen Blixen. Juliana Jachnina var född i slutet av 20-talet och var systerdotter till den ryska revolutionären Julij Martov. Eftersom Martov inte höll med Lenin hamnade han i opposition till bolsjevikerna och emigrerade efter deras statskupp 1917. Han dog 1922. När Juliana Jachnina föddes 6 år senare döptes hon efter honom. Julij blev Juliana. Hon hade inte fyllt 10 år när hon bevittnade hur hennes moster, Martovs syster, blev gripen. Men hennes mamma försökte inte dölja något för sin dotter. Hon fick veta hela sanningen om sin morbror, om varför hennes moster hade gripits, om alla de lögner som byggde upp sovjetsystemet. Juliana Jachnina kunde franska från barnsben. Senare studerade hon nordiska språk och började översätta skönlitteratur. Från 60-talet till 80-talet erbjöd översättandet ett tillflykt för den som inte kunde acceptera sovjetmakten. Genom att välja ut och tolka utländska verk kunde översättarna både försörja sig och få en indirekt chans att uttrycka sig, att förmedla något som kändes viktigt. Något som på ett kanske dolt sätt bröt av mot statens propaganda. Omkring millennieskiftet började Juliana hålla seminarier för oss, en grupp oerfarna svenska översättare. Förutom att dessa seminarier gav oss en fantastisk konstnärlig utbildning blev de också till ett forum där vi kunde samtala om kulturen, friheten och historien. Juliana berättade om sitt liv, om många personer som hade utsatts för statens våld, men som också hade gjort motstånd. Det var ett tema som löpte parallellt med vårt intresse för svensk litteratur. När Juliana Jachnina avled 2004 lämnade hon efter sig en grupp lärjungar som hon hade introducerat för de ryska förlagen. Ett av dessa nappade på att ge ut böckerna om Petson och Findus. Det var omkring 2005. På den tiden, ända fram till åren före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, var den stora bokmässan Nonfiction en stor årlig händelse i Moskvas intellektuella liv. Ett år bjöd vi in Sven Nordqvist för att presentera översättningarna. Vi hade en reklamkampanj med parollen "Sverige mer än bara Karlsson". Det är nu mer än 20 år sedan. Allt har förändrats. Också vad gäller Sverigebilden i Ryssland. Sverige är idag mer än bara Karlsson på taket i Ryssland. Alla har lärt sig att uttala Sven Nordqvists namn som faktiskt är ganska krångligt med alla de där konsonanterna. Hans böcker har blivit så älskade att till och med den maskerade polisen som sökte igenom mitt hem kände till dem. Böckerna om den klurige gubben Petson och den tokiga katten Findus kom att fungera som ett lock. De gjorde det möjligt att ge ut mer utmanande svenska barnböcker som Pernilla Stalfelts Kärleksboken, Dödenboken och andra. På så vis introducerades nog en del av den där demokratiska svenska barnkulturen för de ryska läsarna. Och i en bättre värld hade kanske mina små översättningar varit en del av en stor och vacker förändring. Men sen 2012 är det omöjligt att få spridning för många av dessa böcker. Detta på grund av en lag som påstås skydda ryska barn för det som kallas information som kan vara skadlig för barns hälsa och utveckling. Lagen gör det omöjligt att behandla frågor om exempelvis sex eller död i böcker för barn och unga. Och som bekant kom det ingen stor och vacker förändring i mitt hemland.

Under 2007 och 2008 jobbade jag för kulturrådet vid Sveriges ambassad i Moskva. Arbetskulturen där var väldigt olik den jag var van vid. Och jag gillade det, särskilt den svenska kulturens demokratiska aspekter. Jag hade tänkt på det redan när jag pluggade i Stockholm och jämförde med hur det gick till vid mitt universitet i Moskva. I Moskva undervisades vi av briljanta professorer. De steg in i rummet och inledde sina föreläsningar redan på tröskeln. Alltid oerhört intelligenta. De talade, vi lyssnade. I Sverige skulle man lära känna varandra först. Alla berättade något om sin bakgrund och sina förväntningar på kursen. Och så pratade man genom vad kursen syftade till. Det kändes mycket enklare att delta i seminarierna här. Dina tankar var mer välkomna, vilket gjorde det lättare att våga tänka ett steg till. Grupparbeten hade nog också viss betydelse. För genom dem fick man övning i att ordna upp förhållanden inom en grupp, att fördela roller och att ta på sig ett ansvar för helheten. I det ryska systemet saknades mycket av det här, den horisontella kommunikationen, tilltron, fördelningen av uppgifter och roller, beredskapen att kompromissa. Och eftersom det saknades i utbildningssystemet saknades det också i samhället i övrigt. Ett exempel. En gång bjöd vi in några svenska bibliotekarier som skulle få träffa några ryska kollegor. Svenskarna berättade bland annat om hur de tänkte om klädhängarna på ett barnbibliotek. Klädhängarna var väldigt viktiga, menade de. De skulle sitta i rätt höjd för barnen så att barnen själva kunde hänga upp sina jackor. Motsvarande gällde också toaletterna. För om barnen såg att det behövdes en vuxen för att göra minsta småsak på biblioteket, då skulle de inte känna att det var en plats för dem. Det var inte en självklarhet på ryska bibliotek på den tiden. I Ryssland är kulturen ofta mycket mer elitistisk, ett område för ett fåtal utvalda. Det gjorde att jag lockades att arbeta med svensk kultur och med svenska vardagsdemokrati. Tillsammans med en delegation från ambassaden reste jag runt i olika städer i Ryssland, berättade om svensk litteratur och drev olika projekt som skulle främja demokratiska värderingar bland både barn och vuxna. Många projekt kom att handla om mänskliga rättigheter och om brott mot de mänskliga rättigheterna, om historien och minneskultur, om demokratins tillstånd i Ryssland. Vi gjorde en utställning om den svenska diplomaten Raoul Wallenberg. Vi ordnade utbildningar om förintelsen tillsammans med Forum för levande historia. Och jag kunde bevittna reaktionerna hos folk i många ryska städer när vi ordnade samtal om den sovjetiska historien. Det var ett område som väckte känslor. Många kände sig personligen attackerade om man lyfte frågor som rörde till exempel den stora terrorn på 30-talet. Eller något som stred mot den glorifierande bilden av Sovjetunionens insatser under andra världskriget. Det var också uppenbart att den där känsliga, ängsliga, ibland aggressiva inställningar till vad man fick säga om historien påverkade demokratin och situationen för mänskliga rättigheter i samtiden. Många ville känna stolthet över Ryssland eller Sovjets historia, samtidigt som den var full av förbrytelser och våld som man inte ville kännas vid eller ens tillåta att andra diskuterade. Många förträngde historiens våld genom att söka sig till en auktoritär president som ville hålla liv i den glorifierande men förljugna bilden av den sovjetiska historien.

2008 invaderade Ryssland Georgien. Invasionen var en länk i en lång kedja av förbrytelser. Till de föregående etapperna hörde de båda krigen i Tjetjenien. Nästa skulle bli ockupationen av Krim och krigshandlingarna i östra Ukraina från 2014. Och till slut kom den fullskaliga invasionen. Hela den här utvecklingen får mig ofta att dra paralleller mellan det sovjetiska imperiets kollaps och det svenska imperiets kollaps i början av 1700-talet. Det är nog få svenskar som har läst historikern Peter Englunds förord till den ryska utgåvan av hans bok Poltava. Jag vill gärna referera lite av innehållet. Det var ju 1709 i slaget vid Poltava i Ukraina som Karl den XII:s armé krossades och Ryssland seglade upp som en ny så kallad stormakt i Europa. Slaget brukar beskrivas som Sveriges största militära nederlag genom tiderna. Och genom åren har historiskt intresserade svenskar ägnat väldigt mycket uppmärksamhet åt Poltava. Englund skriver att det kanske kan verka konstigt. Vanligtvis brukar man vilja glömma nederlagen och minnas de ärofulla segrarna. Att ryssarna minns Poltava är därför inte så konstigt. Men varför är man så upptagen med Poltava i Sverige? Englund skriver att det i själva verket inte är så ovanligt att länder minns sina stora nederlag. I vissa fall bryr man sig om dem ännu mer än segrarna. Nederlagen blottar samhällets inre spänningar och de kan utgöra brytpunkter i historien då allt förändras. I det korta perspektivet innebär Poltava en katastrof för Sverige och början på slutet för den svenska stormakten. Men i det långa loppet skulle man vinna på det som hände. I fri översättning från den ryska texten skriver Englund: i början av 1700-talet var Sverige tvunget att plöja ner enorma summor på att upprätthålla en stor militärmakt, vilket nog var rimligt, givet de stora yttre hoten. Men militärutgifterna utgjorde en alldeles för tung börda för landets ekonomi. Imperiets sammanbrott innebar ett slag mot svenskarnas nationella självkänsla, men det gjorde också att de befriades från den börda. Även om revanschistiska stämningar skulle leva kvar var stormaktstiden en gång för alla slut. En följd av det var att ekonomin efterhand förbättrades och att välståndet ökade, liksom medellivslängden. Hur paradoxal det än kan låta kan man hävda att en av de vägar som förde fram till det välstånd som utmärker dagens Sverige tog sin början där på slätterna runt Poltava. En tråd i Englunds bok följer vad som hände med alla ukrainare som stred på Karl den XII:s sida under kosakledaren Mazepa. Det var inte alltid de stred tillsammans, men båda parter bekämpade det ryska inflytande i norra och centrala Europa, vilket är ett av flera teman som gör boken aktuell idag. Utifrån Englunds bok kan man också fråga sig: varför kunde inte Ryssland, efter Sovjetimperiets upplösning, slå in på samma väg som Sverige efter Poltava? Ja, men var det verkligen så att Sovjetimperiet upplöstes? Givetvis upplöstes själva Sovjetunionen formellt och Berlinmuren föll. Det kalla kriget tog slut. Till och med historien var slut enligt den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama. Det följde en del krig och etniska konflikter, men man lyckades också undvika många tänkbara krig. Det var som om alla var ense om att liberal demokrati är bättre än diktatur. Som om det fanns en färdig modell för framtiden. Och Sovjetunionens formella upplösning gjorde förstås så att Estland, Lettland och Litauen kunde vinna verklig självständighet och bli medlemmar i EU och NATO. Men många andra konflikter som fanns inbyggda i det sovjetiska systemet fick aldrig någon lösning på 90-talet.
Och i takt med att Ryssland växte sig starkt igen, nu inte som sovjetisk planekonomi utan som marknadsekonomi, blev det allt tydligare att landet fortfarande ville bestämma regionen och inte tänkte acceptera grannländernas självständighet. För mig visar det att den sovjetiska erfarenheten, terror inåt, förbrytelser utåt, aldrig har bearbetats och därför kommer att upprepas. Att narrativet om en särskild roll för Ryssland aldrig försvann utan bara dämpades för en tid när andra frågor blev viktigare. Detta ligger bakom kriget i Ukraina. Detta ligger bakom Rysslands krypande ockupation av Belarus. Och samma hot riktas också mot länder som Polen där jag lever idag. I själva verket är alla länder i Rysslands närhet tvingade att förhålla sig till detta.

Under åren vid svenska ambassaden reste jag mycket i Ryssland och oroades av det som höll på att ske med demokratin i landet. Jag ville förstå det och göra något. Därför sökte jag Sacharov-stipendiet som gjorde att jag kunde läsa ett år vid Harvard i USA. Och när jag sen kom tillbaka förstod jag att jag inte skulle arbeta mer som förmedlare av svensk litteratur. Mitt intresse för samspelet mellan den sovjetiska historien och den ryska demokratins tillstånd gjorde att jag började arbeta för Memorial. Organisationen hade uppstått redan i slutet av 1980-talet och har genom åren jobbat med två större områden. Dels har man övervakat mänskliga rättigheter i Ryssland, dels har Memorial stött och publicerat forskning om Sovjets totalitära historia. Det vill säga, vi jobbar både med mänskliga rättigheter i nuet och med brott mot de mänskliga rättigheterna i det förgångna. När jag jobbade på Memorial var Putin på väg tillbaka till presidentposten efter att han formellt varit premiärminister under 4 år. När hans kompan Dmitrij Medvedev så att säga höll presidentstolen varm åt honom. Men vid presidentvalet 2012 var han alltså på väg tillbaka och det var alldeles uppenbart att valet och maktväxlingen allt var uppgjort på förhand. Därför var det många medborgare som aktiverades politiskt. I Moskva kunde demonstrationer samla 10 000-tals deltagare. Man protesterade mot valfusket, mot Putins återkomst, mot att presidentens mandatperiod förlängdes från 4 till 6 år. Men samtidigt hårdnade regimen. Vi fick bland annat det uppmärksammade Bolotnaya-fallet, en politisk rättegång som riktades mot ett stort antal personer som hade deltagit i massprotesterna mot Putins återkomst till Kreml. Vi fick lagen om utländska agenter som kräver att verksamheter som tar emot någon form av finansiering från utlandet och som sysslar med politik ska registrera sig som utländska agenter. En brännmärkning som sen används för att kontrollera och tysta oberoende röster. På Memorial märkte vi av förändringen mycket tydligt. För vid den här tiden blev det allt viktigare för regimen att skönmåla minnet från sovjettiden. Och då var vi, precis som många andra organisationer, ett problem.

Ett tag blev teatern ett sätt för Memorial att lyfta känsliga frågor som rörde Rysslands och Sovjetunionens historia. Teatern gjorde det möjligt att belysa och bearbeta de smärtsamma sidorna av vår historia och samtid, men inte genom forskning och tråkiga fakta, utan genom att engagera en bredare publik med hjälp av modern dokumentärteater. Bland annat bjöd vi in unga regissörer och skådespelare som fick arbeta med Memorials arkivmaterial och sätta upp föreställningar i våra lokaler. Ett exempel var när vi bjöd in den unga regissören Jenny Berkovic som satte upp en pjäs med titeln Människan som inte arbetade. Den handlade om Iosif Brodsky, poeten som fick Nobelpriset i litteratur 1987. Regissören använde sig av domstolsprotokoll från rättegången mot honom på 60-talet. Brodsky dömdes då för brottet parasitism, en brottsbeskrivning som inte är helt olik det som i Sverige idag kallas för dålig vandel. Det som i själva verket låg bakom åtalet var att Brodsky hade skrivit antisovjetiska eller icke-sovjetiska dikter. 10 år efter festivalen dömdes samma regissör Berkovic tillsammans med dramatikern Svetlana Petrichuk för en uppsättning av en pjäs med titeln Den sköna riddarfinist. Pjäsen har spelats också på Dramaten i Stockholm. Och straffen blev hårdare för dem än för Brodsky på sovjettiden. De dömdes till 6 år fängelse. Enligt åtalet har pjäsen legitimerat terrorism. Den handlar om unga ryska kvinnor som dras in i islamistiska nätverk. Har man läst eller sett pjäsen är det omöjligt att förstå hur den skulle legitimera terrorism. Men det var ungefär som med barnböckerna, bara att försöka förstå fel sorts människa, fel sorts situation var oacceptabelt. En annan uppsättning på samma teaterfestival var den unge regissören Talgat Batalovs dokumentärprojekt Mina sista ord. Manuset bestod av utdrag ur olika sovjetiska dissidenters slutanföranden i rätten. Föreställningen började med att regissören beskrev situationen i dagens Ryssland och förklarade att det var fullt tänkbart att alla i salongen skulle kunna bli gripna någon gång. Att det fanns en risk att även de skulle behöva framträda i domstol med sina sista ord. Därför ville han att åskådarna skulle repetera för det som en förberedelse inför eventuella rättegångar. Han ville att de skulle läsa upp de sovjetiska dissidenternas sista ord från scenen. Själva föreställningen bestod av dessa uppläsningar. Då och då infogade han en anvisning som regissör. Här ska du läsa lite högre. Här får du nog göra en paus. Ingen förstod då hur många som skulle komma att gripas och behöva läsa sina sista ord i en rättssal. Överhuvudtaget är sista ordet i domstolen en viktig sak idag, under de groteska censurförhållanden som råder. Sen det stora krigets början försöker staten upprätthålla en total informationskontroll för att kunna slå ner på allt som går emot propagandan. Men hur märkligt det än kan låta så har just domstolarna blivit en plats där man kan yttra sig fritt och kritisera Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den kriminella regimen som dödar också ryska medborgare. Ingen, eller nästan ingen, får förlängt straff för ett sista ord som pekar ut regimens brott. I Ryssland finns idag många tusen tillfångatagna ukrainska medborgare. Några soldater, andra civila. Många har utsatts för tortyr. Ofta saknar de stödgrupper av det slag som många ryska fångar har. För deras släktingar och vänner befinner sig förstås i Ukraina. Men också för dessa fångar blir domstolarna till en arena där de kan berätta. Och det gör de. De vittnar om tortyr och övergrepp, om vad den ryska armén gör på ockuperade mark. Tyvärr har det på sistone blivit vanligare med slutna förhandlingar. Därför är det inte alltid som aktivister och journalister förhör de sista orden från dessa fångar. Men de finns där,
på andra sidan tystnaden.

Under 2021 och 2022 hölls flera öppna rättegångar mot Memorial. En av dem slutade med att staten tog ifrån oss den lokal där vi hade en forskarsal, anordnade utställningar och genomförde våra teaterprojekt. Domen förkunnades den 7 oktober 2022. Samma dag fick vi veta att Memorial hade tilldelats Nobels fredspris. Jag var i domstolen hela dagen samtidigt som hundratals journalister, vänner och bekanta från hela världen hörde av sig och ville prata eller gratulera. Jag svarade inte. För en gångs skull var jag glad att jag var i domstolen. Redan tidigare hade det pratats om att Memorial skulle kunna tilldelas Nobelpriset. Varje år i september brukade vi få besök av journalister som förberedde material för säkerhets skull om det skulle hända. Vi brukade skratta åt dem. Men 2022 var annorlunda. Den hösten hade inga journalister hört av sig. Kriget hade förändrat allt. Memorial framstod inte längre som en rimlig eller ens lämplig kandidat. Jag inser att det kan låta konstigt, men det var inte bara positivt att tilldelas Nobelpriset. Tvärtom kändes det ganska obekvämt att ta emot fredspriset samma år som freden tog slut. Och det av flera skäl. Fredspriset det året delades mellan den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties, den belarusiska människorättskämpen Alice Beliatsky och så Memorial från Ryssland. För det första kändes det konstigt att vi fick priset tillsammans med en ukrainsk organisation. De ukrainska människorättsförsvararna förtjänade utan tvekan fredspriset. Däremot vi, deras ryska kollegor, har tyvärr inte uppnått några framgångar i kampen mot kriget. Det var också obekvämt att tilldelas fredspriset tillsammans med den belarusiska människorättsförsvararen Alice Beliatsky. Jag deltog själv i Memorials delegation till Oslo. Jag var med på banketten och den högtidliga firandet. Och hela tiden satt Alice Beliatsky i fängelse i Belarus. När han till sist frigavs i december 2025 var det en personlig lättnad för mig. Jag förstår såklart att Memorial inte fick priset för något vi gjorde just 2022. Vi fick det för 30 år oavbrutet arbete. För vår mördade kollega, människorättskämpen Natalia Estemirova från Memorial i Grozny i Tjetjenien. För Jurij Dmitrijev som sitter fängslad för sina undersökningar av Stalintidens massmord i Karelen. För människorättsaktivisten Oyub Titijevs 1,5 år i fängelse. I någon mån fick vi priset för alla ryska människorättskämpar som har kämpat så förtvivlat och som tills vidare har kämpats ner. Nobelkommittén menade nog ungefär att de hade sett de ryska människorättsförsvararnas kamp. Att världen har följt den och att fredspriset innebär ett stöd för att den ska fortsätta. Och det är förstås viktigt att bli synliggjort. Mörkret är varje brottslings bästa vän. Det är därför det är så viktigt att vi ser och ger spridning åt varje försök till motstånd, också de svagaste. Därför är det viktigt att se belarusiernas kamp för frihet och iraniernas kamp mot deras diktatur. När vi ser dem är det som att skicka in en ljusstråle i mörkret. Och det kan ge styrka och hopp till de människor som försöker besegra mörkret.

Ändå kan jag inte säga att jag är enig med Nobelkommitténs beslut att ge fredspriset till tre organisationer från tre länder. Det var som om beslutet gav näring åt idén om de så kallade bröderfolken. Idén att Ukraina, Belarus och Ryssland har någon form av ödesgemenskap. En föreställning som nästan uteslutande har sina företrädare på den ryska sidan. Och som i själva verket ofta har fungerat som en täckmantel för rysk dominans. För ukrainarna var livet i Sovjetunionen inte alls någon vänskaplig samvaro med ryska bröder. Istället var det en tid av påtvingad russifiering. En tid då landet drabbades av den fruktansvärda massvälten på 30-talet Holodomor, en katastrof som dirigerades från Moskva. Det var en tid då staten förföljde all form av nationalism, som det hette, det som i själva verket var nationell identitet. Det var en tid av statsterror. Självklart har våra tre länder mycket gemensamt. Våra språk är besläktade, liksom mycket annat. Men just nu är inte det huvudsaken. Det viktiga nu är att idén om det gemensamma har utnyttjats av en part för att den ska kunna dominera över de andra. Och det gör att människorättsaktivisternas kamp i de tre länderna inte är likadan. I Ukraina och Belarus kämpar man för mänskliga rättigheter i sina egna länder. Och som en del av det kämpar man också för självständighet, det vill säga frihet från Ryssland. I Ukraina kämpar man mot den militära ockupationen, i Belarus mot den mentala ockupationen. Ryska människorättsaktivister arbetar för att vår egen regim ska upphöra med det interna förtrycket. Men det är också och framförallt vårt ansvar att verka för att vårt land ska sluta vara ett hot mot grannfolken. Om jag hade suttit i Nobelkommittén skulle jag ha röstat för att ge priset enbart till de ukrainska människorättsaktivister i organisationen Center for Civil Liberties. Men eftersom det nu blev som det blev får man försöka tolka det välvilligt. Och en välvillig tolkning kan se ut som följer. Ukraina måste segra i det krig som pågår och vi behöver alla göra vad vi kan för att hjälpa dem att uthärda fram till segern. Men en varaktig fred är möjlig endast med ett Ryssland som inte utgör ett hot mot grannarna. Ukraina kommer trots allt att dela en lång, lång gräns med Ryssland även i framtiden. Och på andra sidan kommer det aldrig att lika ett Frankrike, ett Storbritannien eller ett Kanada. Så för att Ukraina och Belarus, men också andra länder som Estland, Lettland, Litauen, Moldova, Georgien, Finland och Sverige ska kunna känna sig säkra, behöver deras grannland i öster bli ett annat land än idag. Möjligen kan man uppfatta fredspriset till Memorial på det viset, som en uppmuntran till oss som trots allt hoppas på en normal grannsämja någon gång i framtiden.

Händelsen när 12 poliser stormade in i min lägenhet och hittade ett avtal om översättningen av Pettson och Findus inträffade några månader efter Nobelprisceremonin i mars 2023. Det var förstås väldigt överraskande att de maskerade poliserna läste samma böcker för sina barn som vi läste för våra. Ibland kan man få intrycket att de som jobbar i den ryska säkerhetsapparaten är som robotar, som varelser av ett helt annat slag än vi andra. I själva verket är allt mycket värre. De är våra grannar, våra gamla klasskamrater, folk vi pluggade med. De är människor som läser samma böcker som vi. Så ser den ut, den banala ondskan. Men varför var de ens där och letade igenom mitt hem? Det gällde en av rättsprocesserna mot Memorial. Den pågår faktiskt fortfarande. Vi anklagas för att ha försökt rehabilitera nazismen. Jag ska försöka förklara vad det handlar om. Memorial har under åren byggt upp en databas med information om den politiska terrorns offer i Sovjetunionen. Databasen innehåller idag omkring 3,5 miljoner individuella poster, vilket inte alls täcker alla personer som hade kunnat vara med. Men de som ingår är alltså människor som utsattes för Sovjetmaktens politiska förtryck. Databasen innehåller många namn på ukrainare. Flera av dessa stred mot Sovjet på 1940-talet. De stred för ett självständigt Ukraina mot den sovjetiska ockupationen. Några samarbetade i det läget med de andra ockupanterna, de nazistiska. Det betyder inte per automatik att de stred för den tredje rikets sak. De allra flesta stred mot Sovjetunionen. I Finland var ju situationen likartad. Efter krigsslutet skickades otaliga av dessa ukrainare till de allra värsta sovjetiska strafflägren, till de hårdaste delarna av gulagsystemet. Vår databas innehåller information om förtrycket av bland annat dem. Och det är det som dagens ryska regim kallar för ett försök att rehabilitera nazismen. Utan tvekan deltog vissa ukrainare i förintelsen. Det problemet kräver sin historieforskning och sin minneshantering. Men man bör påminna sig om att det sällan är förföljelser av judar som avses när ryska företrädare pratar om nazism. Då syftar ordet oftare på någon som bara motsätter sig den sovjetiska ockupationen, vars största brott kanske bestod i att han eller hon inte ville lyda Moskva. Å ena sidan är hela den här utredningen ofattbart korkad. Å andra sidan demonstrerar den tydligt den ryska regimens natur och vad som ligger bakom den ryska aggressionen mot Ukraina. Ryssland angriper idag Ukrainas självständighet, den ukrainska identiteten och kulturen. Och det är något som har pågått mycket, mycket längre än sedan 2022 eller 2014. Ukrainernas kamp idag, men också på sovjetisk tid, handlar först och främst om rätten att få vara ukrainare. Och de är inte ensamma. På samma sätt vägrar det officiella Ryssland att acceptera den belarusiska identiteten, den tjetjenska, den ingushiska, den buratiska, den tatariska, den bashkiriska och så vidare. Den som idag stöttar ukrainernas kamp stöttar också allas rätt till självbestämmande och en egen identitet.

Förra året sattes jag upp på listan över så kallade utländska agenter. Det skäl som angavs var att jag skulle ha spridit otillförlitlig information om den offentliga maktens organ och att jag hade kritiserat den så kallade militära specialoperationen i Ukraina. Lagen om utländska agenter kräver att allt material från utpekade personer eller organisationer ska förses med en varningstext, ungefär som på ett cigarettpaket. Varningstexten påstår att materialet har skapats genom någon form av utländsk inblandning. En sådan stämpel får konsekvenser. Bland annat kan inga produkter från den påstådda agenten säljas till barn. Allt får en 18-års märkning. Därför har detta drabbat flera av de böcker som jag har översatt. När det hände var det många medier som spred nyheten att Findus har förbjudit i Ryssland. Det kändes som en lite konstig hype. Borde de inte skriva om något viktigt istället? Det pågår ju ett krig i Ukraina. Sen insåg jag att händelsen tyvärr gav en god illustration av läget i dagens Ryssland. Dagens ryska stat försöker utöva en total kontroll, inte minst över barnens kultur, samtidigt som den genomsyrar hela samhället med lögner, förljugenhet, militarism och krigspropaganda. Staten vill kontrollera den enskildes liv ända från barndomen. Vad han läser, vad han gör, vart han går, vad han ser på TV, vad han ser när han är ute i skolan, vad han gör med mobilen, vilka sajter han besöker, vilka han har kontakt med. Det är vad Ryssland gör på sitt territorium. Det är också vad Ryssland har att erbjuda de ockuperade områdena i Ukraina. Man kommer med ofrihet, övervakning och individens underkastelse under staten. Och det är förstås lättare att hantera människor som ända sedan barndom har stått under statens kontroll. Det blir lättare att hova in dem och skicka iväg dem till fronten. Ofta gör de inte ens motstånd. Deras liv har ändå aldrig tillhört dem. Medan jag förberedde det här programmet har förutsättningarna för mitt arbete förändrats drastiskt. De ryska myndigheterna har brännmärkt Memorial som extremistorganisation. Det innebär en kraftig försämring av läget. En kollega skämtade visserligen om det och sa: "Vi är nog den första extremistorganisation som har fått Nobels fredspris." Men den sortens skämt kommer inte så lätt för oss. Att den ryska staten har riktat sin extremistlagstiftning mot oss innebär enorma risker för alla som haft kontakt med Memorial och är kvar i Ryssland. I synnerhet som ingen kan förutse vilken sorts kontakter som är åtalbara. Alexej Navalnys fond för korruptionsbekämpning, HBTQ-rörelsen, den demokratiska ungdomsrörelsen Vesna och många, många andra organisationer har också stämplats som extremistiska. Och i varje enskilt fall har lagstiftningen tillämpats olika. För vår del innebär det här att Memorial nu är förbjudet i Ryssland och att våra symboler värderas på samma sätt som till exempel nazismens symboler. Jag har en tatuering med Memorials logotyp på armen. Om jag visar upp den är det lika illa som att visa upp en svastika. För mig personligen innebär det inget ökat hot. Jag lever numera i säkerhet i polska Kraków och min son studerar i Berlin. Men det visar var Ryssland befinner sig idag. När minsta samtal om den sovjetiska terrorn, mänskliga rättigheter och andra narrativ som går emot idén om den ryska världen och Ryssland som en stormakt är förbjudna.

Med dessa tyvärr dystra slutord ska jag avrunda mitt sommarprogram. Jag är mycket tacksam för möjligheten att få prata en stund för de svenska lyssnarna. Sverige har varit ett viktigt land för mig, och många personer som har varit viktiga för mig hänger ihop med Sverige. Jag skulle vilja tillägna mitt program minnet av en sådan person som jag lärde känna här för många år sedan, även om han inte var svensk, utan ukrainare. Den ukrainske poeten Lev Hritsuk var också översättare från svenska, norska, engelska och ryska. Han översatte bland annat dikter av Ragnar Strömberg, Thomas Tranströmer, Lina Ekdahl och andra svenskar. Han bodde i Lviv, en vacker stad som han visade för mig. Men han dog ung, bara 37 år gammal. Den direkta dödsorsaken var inte den ryska aggressionen. Han avled 2020 före den fullskaliga invasionen och innan Ryssland började beskjuta hans älskade hemstad. Men jag vet att Ryssland och det hybridkrig som Ryssland förde mot Ukraina från 2014 och framåt bar skulden för hans alldeles för tidiga död. Men jag minns Lev, och jag vill att andra ska minnas honom. Det är en fruktansvärd skam för mig att Ukraina förlorar så många människor som han. Till ditt minne, Lev.

0: Låten Priadaj av ukrainska bandet Mertvi Piven avslutade dagens sommar med Alexandra Polivanova. Producent Nils Håkansson, tekniker Susanne Martinsson. Och medan vi lyssnat på sommar har det blivit fredag och fredagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Elin Rombo och är operasångerska och hovsångerska. Jag ska prata om vikten av hemligheter, om musikens gudomlighet och varför jag har ett marmorägg i fönsterkarmen.
0: Elin Rombo, fredagens sommarvärld, ni hör henne klockan 13 med repris 23.07 på kvällen. Nu om att få djuren att trivas i trädgården. Här ett avsnitt av Trädgården med Pernilla och John.
2: Hallå John, vad gör du?
3: För du kom in tyst på gräsmattan.
2: Ja, men jag smyger lite då. Vad gör du för någonting?
3: Alltså, du kan säga att under ligusterhäcken längst bak här, bakom rabatten, att det finns en jättelång gammal trädstam.
2: Ja.
3: En gammal gran vi tog när vi flyttade in 2017. Och där finns jättemycket liv. Ja. Och jag tror att jag såg lite getingar idag. Och jag vill bara kolla och se om de bor där, för att ofta har de sitt bo där. Jag behöver inte döda dem eller någonting. Men vad jag menar att det är intressant, det är enormt många olika djur som bor där inne. Och jag tycker det är cool.
2: Det är faktiskt precis det jag tänkte vi skulle snacka om idag. Alltså vilka små varelser man kan locka in. Hur får vi helt enkelt fler vilda invånare i våra trädgårdar? Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och jag.
2: En podd från Sveriges Radio. Det är kul att det har blivit så där populärt att prata om mångfald i trädgården. För det är väldigt många idag som tänker på att plantera växter som ska dra till sig fjärilar och humlor och bin och sådär. Man skulle kunna säga att det surrar lite mer kring det här idag.
3: Ja, det har tagit lite tid, men nu är det allmänt accepterat det här tycker jag. Och, och väldigt poppiskt, trendigt till och med. Mm. Sedan är mångfald mycket mer komplicerat än vad man tror oftast. Vi vill gärna ha bin till exempel, men helst inte getingen.
2: Nej, det är sant.
3: Vi vill gärna ha fjärilar, men absolut inte deras larver.
2: Nej.
3: Vi vill gärna ha en igelkott som kryper runt i trädgården, men helst inga råttor. Är det inte så?
2: Jo.
3: Så för att skapa de här miljö för vilda djuren, vi måste ändå omfamna fler än fjärilen och allt det som är gulligt.
2: Men du menar väl ändå inte att vi ska börja tvingas tycka om råttor och mördarsniglar?
3: Nej, min själ, min råttfälla ligger på vänt där borta ifall ifall. Men jag vill ändå att vi förstår djuren och insekterna och alla levande organismers livscykler. Det räcker inte bara med nektar till exempel. De behöver någonstans att förröka sig. Och utan larverna till exempel, då blir det inga fjärilar.
2: Nej, såklart inte. Och djuren ser inte heller några staket eller grindar som några gränser. De hittar ju sin plats oavsett. Liksom. För att inte tala om allt liv som finns under jorden. Mm. Jag läste någonstans att uppemot hälften av den biologiska mångfalden finns i jorden, alltså under fötterna på oss. Och fåglarna, om vi tittar upp, de flyger ju verkligen helt fritt. Så när man pratar om djurliv, då måste man ju egentligen se trädgården som liksom i kubik, alltså både uppåt och neråt samtidigt.
3: Det är bra, för att man tänker bara på den platta ytan i trädgården, mm-hmm. men det finns ju, ja, som du säger, kubikmeter både under och ovanpå. Mm. Det är ganska komplicerat, såklart. Mm. Och det kan bli lite, vad säger man, överväldigande när man tänker på hela jordklotet och allting. Men det är det som är det roliga med trädgård, att vi är bara en liten bit, vi är bara en liten pinprick på kartan. Och sen det finns ju så många olika dimensioner av vad en trädgård kan vara och ge.
2: Mm. Men om man då ska tänka då på att man vill främja djurlivet, vad är det första man ska tänka på tycker du då?
3: Ja, jag tycker inte man ska använda gifter.
2: Ja, nej.
3: Grejer som är giftiga. Man ska ha lite typ risig buskage. Där kan småfåglarna tycka det är cool att vara ibland och till och med bygga sitt bo. Man kan låta lite döda grenar ligga kvar någonstans, och det har jag ganska mycket av här bakom mig. Och sen om man bygger en komposthög, man skapar det underjordiska ovanpå jorden. Det är en gigantisk mikrolivsfabrik där inne.
2: Så egentligen är det bättre att ha ett stökigt buskage och en kompost än att hålla på och bygga små insektshotell till exempel?
3: Det handlar inte så mycket om vad som är bra eller bäst, det är inte en tävling.
2: Nej.
3: Jag tror en viktig sak är att vi gör många olika saker. Vi behöver förstå varför de olika livsformerna behövs. Och att en insekt inte måste bara göra nytta för människan som pollinerande insekt. Utan att den ska få existera i sin egen rätt för sig själv.
2: Fattar. Men fästing. Alltså på riktigt. Fästing och lövplattmask. Är de inte undantagna från just det?
3: Det finns säkert en sund anledning till att de finns någonstans.
2: Ja.
3: Jag har inte bestämt att de ska finnas. Men naturen har skapat dem och naturen skapar oftast balans också med tid. Och man skulle kunna säga att i trädgården, ju större mångfald man har, desto mindre skador på våra växter.
2: Okay.
3: Men jag vet inte om jag vill ha plattmasken och fästingen.
2: Nej, den är svår. Jag tänker att vi kanske får ta lite kaffe på det här för att smälta det här med fästingarna.
3: Vet du en tredje djur som jag undrar om ibland? Löss. Du vet det som barnen tar hem i håret från förskolan. Varför finns löss?
2: Ja, men det är ju för att träna föräldrars tålamod, tror jag. Det är därför de finns.
3: Jaha. Ja, ja, okej.
4: Okay. Tänk så mycket olika kakor vi har ätit oss igenom den här säsongen. Då är nog den här den bästa hittills.
3: Den består av rågflingor, havreflingor, havregryn, fullkornsmjöl och vetemjöl och sen rätt många siffror och nummer, kalciumkarbonat. Så det är en så kallad bilchex som jag råkade hitta precis innan du kom.
4: Alltså, det är den torraste kakan någonsin.
3: Visst är den torr. Mm,
4: fast måste ha söt. Mycket söt. Men du, vi börjar med det stora perspektivet. Vi börjar med däggdjuren. Och då tänker jag så här, igelkottar och ekorrar till exempel. Hur ska vi få in fler sådana i våra trädgårdar?
3: Alltså igelkottar, de måste ha någonstans att bo under vintern som en lätt kompostög. Höga med ris eller löv, de älskar lövkompost. Eller de bor faktiskt i min perennrabatt för att det finns ju så pass mulch där.
4: Ja, du plockar tång från stranden.
3: Vi plockar tång från stranden och vi hade den förra vintern men inte denna vintern. Så det är så det är i naturen, det går runt. Ibland är de här, ibland är de inte. Men jag ska ändå ställa frågan, varför vill du ha ekorre i den trädgården?
4: Därför att de är så gulliga, de har så fina svansar, de hoppar runt. Och...
3: Du tänker på du tänker på tecknade serier på tvn, ekorre. Men de hör till skogen.
4: Ja, okay. Jag håller i och för sig med.
3: Och så självklart till alla som bor ute på landet, ekorre är jättefina. Men rätt många av oss trots allt bor i staden och då har vi inte ekorre.
4: Nej. För alltså många däggdjur i staden eller i våra trädgårdar, det blir ju problem. Liksom. Rådjur och hjortar till exempel.
3: Mm.
4: Kaniner och harar som du har pratat om. Möss som äter på växterna och kan ju faktiskt göra ganska stor skada.
3: Jo, jag har stora problem på äppelodling med harar nämligen, så det kan jag lite om. Och det är klart att det kan vara ett problem i trädgården också. Men vi måste lära oss att skydda våra träd och buskar med nät eller gnagskydd eller någonting. Speciellt på vintern. För att det är då just har eller rådjur verkligen behöver lite extra måltider.
4: Men tycker du att man ska hjälpa de vilda djuren då genom att bygga bon och lägga ut mat? Är det det du tycker?
3: Jag är inte en jättestor fan av det där. För att jag tycker inte vi ska gå in och mäcka med naturen mer än vad vi redan gör. Men det är upp till var och en såklart.
4: Ja, och vad säger du om det här då? Att man bygger bo till fladdermössen för att man vill få mindre mygg i trädgården. Vad tror du om det?
3: Jag tycker det är jättebra om andra människor gör det där. Kanske 500 meter från min trädgård.
4: Men för att...
3: Av det enkla anledningen till att jag har jobbat trots allt länge utomhus och jag är rätt van att se fladdermus som ramlar ut från deras boende vintern och skadar sig framför mig. Och jag har fått avlägsna dem från en arbetsplats eller någonting. Det blir lite ledsamt med en massa döende djur.
4: Jag vill inte ha fladdermus i min trädgård eftersom de ju figurerar i varenda skräckfilm jag har sett.
3: Mm.
4: Och jag vill inte bo i en skräckfilm. Så, det är mitt svar.
3: Rimligt.
4: Vi fortsätter på fåglar då. Då gäller det ju inte alla fåglar. För vi pratar ju faktiskt bara, när man vill ha in fåglar i trädgården, att det är småfåglarna man vill ha.
3: Mm.
4: Man vill inte ha in stora fåglar, utan det man vill ha är koltrasten och tofsvipan och näktergalen och så. Men inte skatan och duvan.
3: Alltså det är en hemsk gullifiering av våra trädgårdar och natur. Och ibland har jag väldigt svårt med det. Men jag tycker också det är jättefint med småfåglarna. Sen är jag kanske inte jättesugen på att dovan äter upp mina sockeräter.
4: Nej.
3: Men jag skyddar mina sockeräter med fiberduk och sen lite pinnar. Så dovan får lov att finnas. Jag går inte runt och döder dem bara för att jag inte tycker de ska vara i min trädgård.
4: Nej, men du sätter inte ut ett fågelbad, för det har du ju inget.
3: Nej, det har jag inte.
4: Nej. Småfåglarna behöver också sandhögar så de kan sandbada.
3: Är det så?
4: Ja, de rullar runt där, då blir de fria från ohyra tydligen.
3: Det har man sett ibland faktiskt, ja.
4: Men att sätta upp fågelholkar är väl ändå ett bra sätt att stötta fågellivet, tänker jag.
3: Det är det absolut. Men att låta ett gammalt, ihåligt, lite halvruttnande träd kan också göra mycket, mycket större nytta.
4: Mm. Och fågelmaten då på vintern? Hur viktigt?
3: Alltså vi vet att för stannfåglarna, de är små pjoddar som bor kvar i trädgården, är det superduper viktigt. Vadå?
4: Nej, men pjodd, vad är det? Vad är pjodd?
3: Pjodd betyder inte det alla små fåglar som man inte kan identifiera för att man inte är fågelkunnig.
4: Såklart.
3: Och jag är inte jätte... Jag kan inte... olika fåglar. Jag kan koltrast, dova, glada, örn.
4: Men jag tänker pjodd är ett jättebra samlingsnamn.
3: Jag tycker ändå den här maten är viktig. Men även viktigare att vi låter perenner, nyponrosor. Det finns ju massvis med växter som... fåglarna kan äta av under vintern till exempel. Och ibland kan de vara giftiga för oss, till exempel rosentry eller någonting. Eller idegran, den har giftiga kärnor inuti bären, men fåglarna äter upp dem. Sen tycker de också om rönn, siren kan de äta, har jag förstått. Om det finns en växt framför alla andra som mina små pjoddar älskar, det är solrosor. Om jag låter mina solrosor vara kvar, jag får enormt många småfåglar i trädgården.
4: Du har lärt mig en ny sak idag.
3: Vilket?
4: Pjodd.
3: Är det nytt?
4: Jag har aldrig
3: hört.
4: Är
3: det ett riktigt ord?
4: Det är ett riktigt ord, ja. Är riktigt ord och riktigt ord. Men i folkmun så betyder i alla fall pjodd en liten fågel. Och jag hade aldrig hört det innan. Give me five, John Taylor. Nu börjar du lära mig svenska. Det är ju ursnyggt.
3: Ja, och jag försöker lite grann så. Ja, tack. Det är hundkamp utanför just nu.
4: Underbart. Nu ska vi prata om trädgårdens minsta invånare, tänker jag också. Märker du hur jag liksom går ner och pratar med mindre röst?
3: Det gör jag.
4: Insekterna och spindlarna och maskarna och de underjordiska krypen. Om man nu vill hjälpa dem med mat och kanske nektar och så, men man bara har en pytteliten trädgård eller balkong, vad ska man då odla?
3: Det var intressant för att du pratade om de både underjordiska och ovanjordiska insekter när de flyger, i biform till exempel. Och för de här flygande insekterna, oftast vill de ha nektar eller pollen eller någonting. Och det finns i blommande växt. Och kryddväxter är väldigt bra. Och regn och kungsmunta, timjan, backtimjan speciellt är superbra. Men om man pratar om de underjordiska växterna, då måste vi mata jorden med någonting som de kan käka upp. Och oftast är det kompost i form av en mulch, det vill säga en marktäckande lager av organisk material som underjordiska livet kan leva i, bo i och äta upp.
4: Ja, så då är det liksom en mulch. Det är där din bandtång, älggräs, kommer in.
3: Ja, och vi har väldigt mycket ensilage, vi har halm, vi har gräsklipp. Och det bor flera insekter under de bitarna som vi marktäcker än det nakna jorden.
4: Och så vill de ha buskage, de vill ha högt gräs, de vill ha ett område i skuggan med växter med stora blad så att det blir lite fuktigt där under också. Och så vill de ha nässlor.
3: Ja, och du nämner rätt mycket saker som tillfredsställer många olika djurs behov. Vissa vill ha den ena och vissa vill ha den andra. Så till exempel att låta gräs bli högre, att låta det finnas lite fibblor eller maskrosor är superbra för ganska många insekter. Sen de flesta insekter är superspecialister och oftast lägger sina ägg på en särskild art.
4: Ja, det där med apropå specialister, jag kommer ihåg att vi gjorde en liten fjärilsträdgård i vårt tv-program. Och då valde vi ju värdväxter eftersom varje fjäril har en egen värdväxt.
3: Just det, det minns jag för att det var ju citronfjärilen som föredrog brakved.
4: Ja.
3: Och sen apollofjärilen...
4: Ville ha kärleksört, tror jag.
3: Kärleksört.
4: Ja.
3: Så det är väldigt viktigt att ha mångfald av växter för att få en mångfald av fjärilar och andra insekter.
4: Ja.
3: Och nästan alla fjärilar. Nu läser jag upp en liten lista som jag har sparat här från en bok. Så till exempel... Tosteblåvingar vill ha benved. Sojmantel vill ha björk. Och jag vet att sojmantel älskar plommonodlingar också.
4: Det här är så fantastiskt. Tänk att det ens finns så här många olika sorters fjärilar, tänker jag. För det är jag så dålig på. Jag...
3: Och vi tänker inte ens oftast på nattfjärilar. Nej. Jag har för mig det tusentals av de här.
4: Och då att hänga upp ett insektshotell till solitärbin, det är ju jättepoppis nu för tiden. Antingen om man har köpt ett eller skapat ett själv. Men det kanske är onödigt jobb. Man kanske inte ska göra det.
3: Jag tror att det är rätt bra för folk att tro att de kan hjälpa till och att påverka processer. Och att vara en del av naturen. Och sen det är klart att det kan vara mycket, mycket enklare och bättre att lämna någon stor trästock.
4: Mm.
3: Men det är klart att vi vill känna av att vi har gjort någonting från naturen. Mm. Vi har väldigt svårt att påverka livet nu för tiden.
4: Mm.
3: Så jag tycker, låt folk hänga upp deras insektshotell. Det är rätt cool.
4: Och sen är det bra med ett stenrös eller stenmur eller grushög till exempel. För då har man gjort någonting fint för bin och insekter, eller hur? Och då kanske man även kan få in en och annan snok om man har tur.
3: Snok är cool.
4: I min familj hade det inte mötts med några hurrarop, kan jag säga.
3: Men de är väl inte farliga?
4: Nej, men bara allting som slingrar sig.
3: Om.
4: Allting som slingrar sig.
3: Men vad är den farliga som är giftig?
4: Huggorm.
3: Huggorm, de är farliga.
4: Ja, de är absolut farliga.
3: De har jag sett upp i norra Halland. Sen, jag menar, snok och orm, de behöver exakt som du säger, fuktiga miljöer, som en stor hög med sten eller någonting.
4: Mm.
3: Och där hittar man oftast paddor.
4: Ja.
3: Och sedan behöver paddan kanske lite djupa vatten för att föröka sig. Men jag minns i högskolan att de sa till oss, det bästa sättet att främja ekologisk mångfald i trädgården är en damm.
4: Mm.
3: Bygger du en damm så får du liv i trädgården.
4: Mm. Nu har vi ett tydligt mönster här nu efter att vi har pratat. Ostädat. Buskigt, snårigt, ovårdat, sandhögar, stenrösen, vattensamlingar, kanske en liten stig. Så har vi ju plötsligt förflyttat oss tillbaka till naturen, eller hur? Det är inte en trädgård längre.
3: Alltså, trädgård är ett slags natur. Jag tycker det är jättekul för att vi försöker skapa den här vackra bilden av en romantisk engelsk cottage garden, för att det är vad vi gör allihopa. Och det behöver inte se ovårdat ut, för att man lämnar ett litet hörn i trädgården åt de vilda djuren med lite uppsläppta gräs, lite bös, lite ris, en komposthög som är fylld av ogräs. Och jag märker ibland i gamla trädgårdar som har blivit lämnad till sitt öde att oftast finns en fantastisk biologisk mångfald i dem. Men i den fina prunkande trädgården bredvid med massa perenner och rosvalting, kan få lite mindre liv.
4: Lyssna frågorna den här veckan. Mycket kul. Första kommer från Rabella, tror jag hon heter. Eller Rabella. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Hej Pernilla och John. Tack för ett givande program. Jag har lite frågor och funderingar kring vitkalkning av trästammar. Som är ett urgammalt bruk i Balkan, Medelhavet, Mellanöstern och Centralasien. För att bland annat förhindra olika angrepp och skydda träden från skadedjur och ohyra så har vi målat våra frukt- och prydnadsträd med en blandning av släkt, kalk och vatten. Vi avvaktade ett dygn och så provade vi på att måla på fler lager. Men det första kalklagret löstes tyvärr upp och rann ner så fort man drog med penseln. Vad kan ha gått fel och hur ska man gå tillväga?
3: Intressant det här, för att det gör vi inte i Sverige.
4: Nej,
3: våra träd.
4: Men varför
3: det gör
4: vi inte
3: över
4: det?
3: Hela världen, det är inte bara här. Det gör man i hela Nordamerika, i Sydamerika, Australien. Över. Där det är varmt och man får kalla nätter, målar man sina träd längst bort. Oftast med ren målarfärg faktiskt. För att skydda från solens vågor som orsakar sprickning i trädet.
4: Aha. Okay.
3: Det är intressant. Och om du får en sprickning, då kommer det in insekter.
4: Mm.
3: Ja. Anledningen att det inte går bra här är att det här medlet måste innehålla någonting sticky.
4: Någonting som gör att det fäster på stammen. Liksom.
3: Exakt. Så oftast är det någonting som latex till exempel.
4: Mm.
3: Eller någon annan form av medel som klibber sig fast. Så jag hade nog sagt att man måste köpa en annan preparat.
4: Mm. Nästa fråga, John. Hjälp börjar den med. Det brevet kommer från Tommy och Karina. De bor i Torup utanför Malmö.
3: Mm.
4: Vi sågade ner vårt jättestora valnötsträd höstvinter. Och nu står stubben där och gråter oavbrutet. En blöt, sliskig massa som rinner neråt. Vi har skrapat upp den mesta geggan ner i en plastpåse till avfall. Men nu till frågan, kan man göra något för att stoppa den här blödningen? Och är den giftig för jord och häck runt om? Är det inte så att valnöt har något slags gift som andra växter inte gillar?
3: jag gråter lika mycket som stubben gråter för att den blev näsågad.
4: Okay.
3: Det finns en myt omkring faktan är att valnöt utsöndrar någonting som heter juglone eller juglone, om man nu uttalar det. Det vill säga valnöt utsöndrar någonting i jorden och folk tror att den är giftig för växter. Det finns ju noll forskning som stödjer detta. Det finns inga rapporter överhuvudtaget, det är en myt.
4: Okay.
3: Däremot valnöts skugga.
4: Ah, ja, ja.
3: Och väldigt, väldigt intensiv och kraftig rotsystem, den hindrar andra växter från att trivas under sig. Men ju, valnöt är inte giftig för andra växter, det är en myt.
4: Okay.
3: I Nordamerika har de svart valnöt, och där finns någonting som är lite svårt för andra växter eller människor och djur. Men det finns ingenting med vanliga valnöt, och de har en vanlig valnötsträd.
4: Såklart.
3: Eller hur?
4: Såklart. Och då, det här blöta geggan då, den, det är bara att trädet har lackat ur och håller på att savar ihjäl sig.
3: Ja, men den underjordiska delen av trädet lever, och det är klart de här processerna fungerar, och den savar för att den vill växa ju.
4: Ja.
3: Och det är bara att ta en stubbfräs och fräsa bort den. Det är en vanlig tjänst man kan köpa in.
4: Det märks att du brinner för det här, att du känner väldigt starkt.
3: Jag känner väldigt starkt för den valnötsmyten, att valnöt skulle vara ett problem, för att det är en myt.
4: Tack. Hej Pernilla och Jan. Tack för ett superhärligt program. Vi planerar bröllop i slutet av september 2027. Planen är att jag ska odla alla blomsterdekorationer samt min brudbukett. Åh, fint. Vi har en trädgård i Skåne, zon 0-1. Har ni några tips på fina perenner och ettåringar som passar i en septemberbrudbukett? Och som är mer eller mindre säkra kort att odlingen lyckas? Varma hälsningar, Emma. Kan vi börja med att säga dahlia? För det är väldigt bra en bukett på ett bröllop.
3: Ja, det är bra att du är så bra.
4: Jag är bra på det, vet du.
3: För att jag tänkte inte på dahlia faktiskt, det måste jag erkänna.
4: Nej, men jag tänkte på det.
3: För att jag odlar inte jättemycket dahlia längre just nu. Mm. Men jag tänker på de finaste höstperenner som jag har, som rudbeckia och solhatt och stormhatt och kransveronika eller flockel eller någonting. Och jag tror att ingen av dem här vill någon ha en brudbukett.
4: Nej.
3: Är inte brudbukett oftast ganska pastellaktig färg?
4: Fast du vet att det finns alla sorter. Jag tänker också att man måste bestämma vilken typ av bukettform man vill ha.
3: Ja, för man behöver fluff.
4: Man behöver fluffet, man behöver kanske någonting som hänger ner. Eller också bestämma sig för att man bara vill ha en liten kompakt. Eller också vill man ha en lång och hög vild.
3: Så prydnadsgräs kan vara fint?
4: Jättefint. Och rävsvans och kan vara i.
3: Kan man inte binda ihop dem med hostablad också?
4: Som man om man vill ha en manschett att hålla i, men man kanske inte vill ha, då kan man också linda med fina band till exempel, så man får ett handtag. För det ska man ju, om man gör en brudbukett, så måste man ju se till att det där handtaget man håller i, att det inte är liksom, att det inte kommer ut växtsaft och sånt, som man plötsligt
3: som
4: har
3: man
4: en stuff.
3: Den här klänningen.
4: Exakt.
3: På. Oj, oj, oj, oj. Alltså du är bukettchefen här. Jag är bra på att odla snitt. Men
4: blomstermorot hade jag också sagt, för man behöver det där fluffet som man kan liksom binda ihop det där.
3: Nice.
4: Mm. Vet du vad jag hade i min brudbukett? Jag hade brysselkål, bland annat. Så snyggt.
3: Brysselkål, hur fäste du dem?
4: Jag satte dem på pinnar.
3: Wow.
4: Skitsnyggt. Jag bara säger det. Man kan också gå lite wild and crazy. Det är inget fel.
3: Kålväxter. Kör en kålbukett. Jätteroligt.
4: Ja, fast man vill ju inte gå omkring och lukta kål på sin brudfest. Det vill man inte. Emma, lycka till med bröllopet och hoppas det där går bra. Vi tar jättegärna emot alla era frågor, och då kan ni skicka dem till, vill du dra adressen?
3: Ja, gärna. Trattgarden@sverigesradio.se.
4: Du vet vad jag tänkte, Jan? Jag tänkte vi skulle gå igenom en checklista här och se vilka miljöer du har utifrån biologisk mångfald i din trädgård.
3: Men, vi kan göra checklista över båda våra trädgårdar.
4: Okej, jag kan vara med på den här checklistan. Vi börjar med stenmur eller stenhög.
3: Nej, det har jag inte.
4: Har jag.
3: Damn.
4: Sandbank, sandhög.
3: Nej. Det har inte
4: har
3: du.
4: Har jag inte, nej.
3: Nej.
4: Det har jag inte. Damm och fågelbad har jag.
3: Nej.
4: Nötbärbuskar.
3: Ja.
4: Har inte jag. Det är två sidor på min checklista. Okej. Risigt buskage.
3: Jo, tack, det har
4: jag också. Stora blad i skugga?
3: Jajamän.
4: Har jag. Högt träd? Har jag.
3: Vi får inte lov att ha träd högre än 4 meter, den kolonilott. Så den, ja, det måste vara jämnt det där.
4: Fast det är en väldigt bra fråga. Och jag hade den. Barrväxt?
3: Ja.
4: Har jag också.
3: Mm.
4: Dödved?
3: Jättemycket.
4: Ja. Nässelsnår?
3: Tyvärr inte.
4: Inte jag heller. Fågelholk?
3: Nej.
4: Ja. Ängvilda blommor?
3: Ja.
2: det har inte jag. Högt gräs har jag. Har du det också?
3: Ja, ja.
2: Vad då?
3: I rabatten här.
2: Ja, ja, okej, förlåt.
3: Du kan se dem här borta, Hirs. Mm. Jättefina gräsplantor.
2: Trädgårdskompost.
3: Jo.
2: Två stycken. Rätt där. Du, vet du vem som, vann?
3: Var det en tävling?
2: Ja, det var en tävling. Och jag vann. Var inte det härligt?
3: Ja, det är bra.
2: Du, det var inte så illa, men vi har ju bägge två lite förbättringspotential. Nässelsnår till exempel, det skulle vi kunna tillföra våra trädgårdar.
3: Jag vill gärna ha nässlor i trädgården.
2: Ja,
3: faktiskt.
2: Jag med. Jag tror att jag får sätta dig i någon slags undanskymt ställe.
3: Men vill du ha tisla?
2: Det har jag. I gräsmattan. De har kommit tillbaka. Fråga mig inte varför.
3: Nej, man ska inte ha tisla i gräsmattan, man kan ha dem i rabatten.
2: Ja.
3: Får man jättemycket insekter.
2: Men ja. Bulltistel har jag.
3: Mm. Ja, men de är bra.
2: Mm. Det här var inte så illa, men lite så är det ju, att man ska väl aldrig bli färdig med sin trädgård.
3: Nej, det är man aldrig.
2: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
3: Och mig, John.
2: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robil. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du även följa oss med hjärtat.
0: Där är P1 ni lyssnar till. Klockan är 2, nyheter.
5: USAs president Trump säger att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. När avväpningen är helt genomförd kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka och en internationell styrka ska då tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta ansvar för säkerheten i Gaza. Hamas har ännu inte kommenterat överenskommelsen. Här i Sverige ska Transportstyrelsen se över reglerna för elsparkcyklar. Elliot i Linköping vill att de som kör elsparkcykel ska följa de regler som finns.
6: Bara åk en på en sparkcykel, använd hjälm, åk inte på trottoarerna. Alltså, och det är ju de sakerna jag bara, det är det jag stör mig på. Så att det är de jag tycker borde bara implementeras bättre.
7: Katarina Norén som är enhetschef på Transportstyrelsen förklarar varför reglerna ska ses över.
8: Det är ju att olyckor

0: Och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen vet inte om det handlar om en eller flera gärningsmän men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot klockan ett med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Då är ni alla varmt välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. När vi sedan en timme fått en ny dag. Det är fredag och det är den 31 juli, det vill säga den här månadens sista dag. Helena och Elin har namnsdag. Grattis, jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen fram till 17:30 imorgon bitti. Och vi ska börja med att lyssna till talkshow från igår torsdag.
3: Felix, på måndag smäller det.
4: Då händer vadå?
3: Ekots stora partiledarutfrågningar. Är du pepp?
4: Ja, jag fick mail, intern mail senast om det här. Det har jobbats mycket, det har tisslats och tasslats och man har sett kollegor springa runt och slita sitt hår och nu lyckats jobba ihop något säkert jättebra.
3: Du längtar?
4: Jag längtar.

0: Varmt välkomna till Sommartalkshow i P1 med Felicia Hassan och Felix Österpersonne. Jag kände ett litet pirr i morse när jag hörde det här på radion.
1: Det var skönt. Jag tänkte att så här, vill hon få mig att säga att jag är trött på valåret och bla bla bla. Det har varit så mycket och de är överallt. Och
0: jag fick känslan av att nu drar det igång på riktigt.
1: Ja, men eller hur? Ja, och ekot lite... är ändå ekot.
0: Ja. Ja, och det har ju varit lite lojt tycker jag under sommaren. Vi har ändå jobbat hela sommaren och det har inte varit hög aktivitet på politikerna,
1: nej,
0: tycker jag.
1: De ska också ha semester någon gång kanske.
0: Men du, ett annat tecken på att valet kryper allt närmare hörde jag i Svenska Dagbladets politikpodd i veckan. De pratade då om partiernas dörrknackning som nu är i full gång. Lyssna på det här.
2: Var femtonde dörrknackning resulterar faktiskt i en ny röst.
0: Mm-hmm.
2: Så kanske är det så att dörrknackningens popularitet ändå har att göra att det är liksom bäst av usla alternativ.
0: Var femtonde dörrknackning resulterar enligt en studie då som politikreporten Torbjörn Nilsson har läst i en ny röst.
1: Jag tycker det är som att han sa var femte till och med.
0: Men då Nej, var femtonde. Jag tycker det är en chockerande hög siffra.
1: Ja, verkligen.
0: Eller?
1: Ja, men va, för de knackar ju hundratusentals dörrar.
0: Ja.
1: Och nu, om jag får krångla till det lite. Men jag misstänker att flera dörrar, de knackar väl i områden där de vet att det är folk sitter på staketet. Sådär. Mm. Då måste ju flera dörrar knackas av olika partier.
0: Mm.
1: Alltså flera gånger i rad.
0: Just det.
1: Så händer det att samma dörrknackning vänder en och sen kommer en ny och knackar och då vänds den tillbaka.
0: Man kanske måste knacka samma dörr.
1: Man får aldrig gå ut från den trädgården.
0: Nej.
1: Man bara väntar. Okej, nu kommer Baudin och knackar. Ja. Sen är Kristersson knackar en gång till. Jag måste Baudin dit igen.
0: Han jämför i den här podden också med andra metoder. Valaffischer, kampanjer på sociala medier och det har då visat sig att dörrknackning är den bästa av det sämsta, eller vad man ska säga. Det som fungerar bäst av dåliga metoder.
1: Okej, för att ingen typ av politisk reklam är i själva verket särskilt bra på att få folk att byta parti. Men dörrknackning är den bästa.
0: Exakt. När det gäller affischer, kampanjer på sociala medier så finns det ingen evidens för att det överhuvudtaget genererar några röster.
1: Ja, det är inte ens en på 100 000.
0: Inte vad man vet i alla fall. Det kanske, men det finns ingen forskning på det i alla fall. Men man är ju väldigt ovan idag vid att någon kommer och knackar på ens dörr. Hur hade du reagerat om det plötsligt stod två partister där utanför din port?
1: Men jag har det här superbekväma lyxen att få säga, jag jobbar på public service.
0: Just det.
1: Så tack men nej tack. Och då tror jag de också hade nog sagt, okej, då
0: förstår.
1: Men om jag inte hade gjort det, då hade jag nog, och det är också därför jag tror att den är så effektiv. För att man som person, eller som svensk, eller vad man nu är, har ju svårt att säga nej till folk.
0: Ja.
1: Och särskilt om de står i din dörr och ser trevliga ut och har ett snällt tilltal, då blir man ju lätt, ja men kom in lite då. Mm. Och sen så tror jag också att folk, och kanske särskilt politiker i regel, är ju trevligare i en privat situation än i en professionell.

0: kärnel. Och den där knacknings... samtalet känns ju väldigt mycket mer privat än när de står i Agenda och har en hetsk debatt och sådär. Så det jag tror händer i väljan, men nu ser jag bara Torbjörn får mejla och rätta. Men det som händer är väl att folk inser att men han var ju, han eller hon var ju en människa också och fick sitta och lugnt övertyga mig och det var väldigt trevligt. Så nu kan jag tänka mig att öppna en dörr i hjärnan för deras idéer också.
1: Jag vet att de pratar om i den här podden också om Socialdemokraterna och de verkar tänka ungefär exakt så. De har ju ett mål i den här varelsen att nå över 1 miljon väljare genom dörrknackning. Och de är helt övertygade om att det mänskliga mötet kommer generera röster, inte minst då i den här tiden av AI, digitalisering. Har de rätt? Är det mänskliga mötet som kommer...
0: Har de rätt? Stor fråga.
1: Ja, stor fråga.
0: Nu ska jag bara tänka här. Har Socialdemokraterna rätt? Eller fel? Nej, men jag intervjuade just partisekreterare Tobias Baudin kort. Och då sa han att han är uppe klockan 6 på morgonen ofta och knackar dörr.
1: Ja.
0: Då sa jag 1, lite tidigt. Där kan man ju tappa några väljare. Men också 2, ganska imponerande. Och det tyder på att de verkligen tror på det. Om de lyckas eller inte, det får vi väl se. Men enligt opinionsundersökningar så har de ju ett försprång. Så det kanske funkar.
1: Vi får verkligen se.
0: Vi får se.
1: Om det lyckas. Något helt annat.
0: Okay.
1: Hur smärttålig är du?
0: Jag vill ju säga mycket. Lite så grabbigt.
1: Macho.
0: Macho. Vad är väl en skottskada i axeln? Jag har sett på Rambo-filmer. Då han spränger igen ett sår med krut.
1: Det är ju lite coolt att vara smärttålig. Eller det känns som att det är en sån norm. Kanske speciellt för män.
0: Men jag tror att jag har väldigt låg tolerans för smärta som går att bota. Alltså jag är ganska lätt att ta till receptfria smärtstillande läkemedel vid minsta huvudvärk eller magont eller så. Men sen om det är rejäl smärta som jag har känt ganska sällan, då tycker jag ändå att jag är okej.
1: Anledningen till att jag frågar är för att jag nåddes av en helt otrolig nyhet idag. Det är vandraren David Sifaldi som besteg Montanas högsta topp, det här är USA då alltså, med några vänner. Men precis när de närmade sig toppen så halkade han och spetsades av sin egen 112 cm långa vandringsstav. Jag vill, Felix, att du kollar på de här bilderna och beskriver dem för lyssnarna.
0: Det är djupt obehagligt att se. Alltså det ser ut som på, om man har varit på teater och sett en svärdsfäktningsscen där de ska låtsas bli stuckna genom kroppen och så kilar man in då svärdet istället under armen. Så är det, fast svärdet faktiskt är inkilat, men då genom sidan på bröstkorgen.
1: Går genom hela hans sida, rakt igenom från ena hållet ut på det andra. Och det är också fantastiskt för han poserar ju liksom på toppen med det här, den här staven genom sig.
0: Men... herregud, usch, jag måste lägga undan den. Men det man kan om stickskador är väl i och för sig att man inte ska dra ut det som har tryckts in.
1: Precis, och det här är, vi kan säga det redan nu, det är en solskenshistoria. För det här, den här staven, den missar alla vitala organ. Mm. Och det som händer då är att han själv är sjuksköterska. Och vet att då är det ingen fara. Så länge jag klarar av smärtan. Så han väljer...
0: Ingen fara. Alltså han har också en meter lång stav genom kroppen.
1: Jag vet.
0: Jag hade ju börjat tänka på var ligger närmsta sjukhus.
1: Ja, och det är det han inte gör. Ja. För han väljer då att inte ringa efter hjälp. Utan bestämmer sig för att just bita ihop. Mm. Inte besvära sjukvården. Som då hade behövt att skicka upp en helikopter för att hämta ner honom. Utan istället klättrar 6 timmar med den här staven genom kroppen ner för berget. Hade du klarat det?
0: Nej, jag hade aldrig ens kommit på tanken. Jag hade sagt, kalla hit närmsta helikopter omedelbums.
1: Ja.
0: Nu. Jag har en stav genom torson.
1: Ja.
0: Hade jag bara skrikit till närmsta larmcentralsoperatör.
1: Men du är inte en sån som ringer 1177 i varje stund?
0: Nej. Och 1177, jag vet inte, jag tycker de säger oftast bara att man ska ta lite smärtstillande och sen om det blir värre så får man söka sig till akutsjukhuset. Så då brukar jag bara ta smärtstillande.
1: Den här vandraren, David, han uppsökte ju sjukhus när han kom ner till slut. Och sen, några dagar senare, var han tillbaka på jobbet, jobbade på som vanligt och sa i en intervju att han hade gjort om det 99 gånger av 100.
0: Men får jag också ifrågasätta, hur vässad måste en vandringsstav vara för att få effekt?
1: Det framgår inte av nyheten.
0: Alltså, den måste ju varit otroligt vass. Kan man inte ha, de jag känner till brukar ju vara lite trubbiga i botten.
1: Det är många frågor som kvarstår.
0: Ja, vi får se.
1: Vi lämnar det och ger oss in i dagens första ämne, för det har ju varit en svår natt i natt igen för ukrainarna.
0: Ja.
1: Det har vi hört i nyheterna under dagen. Men det har ju också varit minst sagt stökigt i den ukrainska politiken den senaste tiden. Du har noterat?
0: Absolut. Med försvarsministeravsättningar.
1: Precis. President Zelensky spekade först sin försvarsminister, den populära unga Mikhail Fedorov, efter bara 6 månader på posten. Det väckte enorma protester, vilket Zelensky då svarade på genom att också sparka landets överbefälhavare, veteranen Oleksandr Syrskij.
0: Mm.
1: Men det jag undrar är vad som egentligen ligger bakom allt detta. Fredrik Fahlman, Ukraina-korrespondent på Svenska Dagbladet. Hej!
2: Hej!
1: Du är med oss direkt från Kiev dessutom. Hur har natten varit?
2: Ja, stämmer. För min del var den i en källare. Så det hade ju varningar på att det skulle komma någonting större. Och då kom det. Det började vid två tiden här lokaltid. Och sen vid 4 hade de kombinerat massor av ballistiska robotar och kryssningsrobotar. Mm. Men ja, för min del ändå ganska lugn i en djup källare.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men hör du då bomberna slå ner eller sitter du i en tyst källare? Och kan liksom sova.
2: Det hörs ändå. Den är ändå förhållandevis säker. Men ja, det är ju högljutt. Det var tidigare i kriget, jag bott här i 2 år nu, där var det mer dominerat av drönare och de har ju lite mindre sprängladdningar. Men just när det är ballistiska robotar, det hörs tvärs över stan.
1: Mm. Hoppas vi får ta igen lite som i natt då. Men du, om vi ska ta oss an den här ukrainska politiken. Och börja hos den här populära, unga, numera sparkade försvarsministern Fedorov. Ge oss ett kort porträtt. Vem är han?
2: Ja, nej men precis som du säger, att populär och ung är väl det som kännetecknar honom. Han är som en symbol för yngre Ukraina kan man säga. Som han har kallats en techbro och Ukrainas Elon Musk. Och där, det känns som han har jobbat mycket med digitalisering och innovation. Och det är väl där han blivit då känd i ukrainska politiken.
1: Och vad är det som har gjort att han är så på? Är det bara hans tekniska förmåga eller också något med hans ledarstil, hans filosofi när det gäller försvaret?
2: Verkligen både och. Alltså det, innovationen är väl det som verkligen har kännetecknat honom. Men också med hur han tar sig fram i tech-sfärer egentligen. Just precis när han blev försvarsminister. Det första han gjorde var att ringa Elon Musk och bad honom, kan du stänga av Starlink för ryska armén?
1: Mm.
2: Vilket då skedde på en dag och liksom inte hade varit aktuellt tidigare i kriget. Så det är väl liksom just den kombinationen, innovationsfokus men också att han liksom kan ta sig fram i moderna techsfärer, om man kan säga så.
1: Kan man säga att det är han som på något sätt, kanske inte han ensam, men att han är en stor del av den här drönarstrategin som vi ser Ukraina använda sig av mycket nu med att de slår långt in på ryskt territorium?
2: I alla fall just det, långdistans. Ja, det är intrycket jag får när jag pratar med här, både soldater och civila och de inom i politiken. Det, precis när han blev försvarsminister, då var det ju inte så aktuellt för Ukraina att slå till djupare både mot rysk logistik och långt in i Ryssland mot speciellt oljeraffinaderier. Men det var en av hans stora fokusområden sedan han blev försvarsminister. Och där är ju, kriget har ju stort vänt under hans tid det här halvåret. Det var, jag var ute längs frontlinjen i december och då var det ändå ganska deppig stämning bland soldater. Medan nu kommer jag just tillbaka från Charkiv och Izjum österut. Och det, ja, alltså, man kan ju inte säga att de är glada såklart, men i alla fall det är min hoppfullhet kring framtiden som inte fanns förut. Så det här halvåret har varit viktigt för Ukraina.
0: Men Fredrik, du beskriver honom som ung, populär, gjort lyckade reformer med att stänga ner Starlink, nästan då vänt kriget, i alla fall hoppmässigt för de här soldaterna på fronten. Ändå då så avsätts han.
2: Ja, och den stora frågan är varför. Det finns inget bra svar i Ukraina för det. Jag var ute på de här stora protesterna som nu har avtagit lite efter att också den här ganska impopulära befälhavaren Syrskij fick sparken. Men då det var ukrainare var väldigt frågande. Liksom. Nu har vi en försvarsminister som i alla fall i deras ord har vänt kriget. Varför ska vi göra så med honom? Så ja, det är den stora frågan här.
1: Du nämnde ju där också den här tidigare överbefälhavaren som också fick sparken, Syrsky. Och en spekulation är ju att anledningen till att Fedorov då avskedades var en konflikt de här två emellan. Vad handlade den där konflikten om? Som jag förstår det kanske lite olika syn på hur kriget skulle föras, det här moderna mot eventuellt en lite mer traditionell syn på kriget.
2: Ja, nej men det är precis det, i alla fall från vad Fedorov och Eva Zelensky säger. Syrsky har varit ganska tyst om det. Men det är precis så. Fedorov har haft en filosofi egentligen av att det, om vi håller kvar vid vårt gammaldags sätt att strida som där sovjetskolade, då kommer, som han säger, en liten sovjetarmé aldrig vinna över en stor sovjetarmé. Så Fedorovs hela fokus har varit att vi måste leda innovation, och han alltid pratar om asymmetrisk krigföring, att vi måste ta vara på de områden där vi kan bli bättre än Ryssland, för i rent militär numerär så kommer de aldrig kunna bli det. Medan Syrsky, han har också pratat om att fokusera på det, men har ändå blivit anklagad för att hålla fast vid en lite mer sovjetisk stil. Och
1: Han kallades ett tag för slaktargeneralen. Vad handlade det om?
2: Ja, det fick han efter Bachmut, där han verkligen ville hålla kvar vid den staden, som också var väldigt strategiskt viktig. Så det namnet lever kvar med dem. Och det är fortfarande träffa soldater. Det är vissa som inte ens säger syrsky, de säger bara slaktaren. Det är som det han har verkligen fått äga det och namnet i vissa militära kretsar.
1: Men de här,
2: för att då han, att han i alla fall från vad soldater säger är mer okej med större förluster än vad de tycker kan vara rimligt.
1: Är det rättvist att säga att hans filosofi på slagfältet är mer lik den ryska?
2: Det är i alla fall i jämförelse med hur Fedorov ser att kriget ska vinnas. Sen så, Syrsky har ju också verkligen anammat ett drönarkrig, och han har skapat en vapengren för drönarstyrkor. Så det är inte så att han har bortsett från det moderna. Men i alla fall i jämförelse med Fedorov så definitivt mer åt det gammaldags hållet. Absolut.
0: Men det här måste ju vara en enorm huvudvärk för Zelensky. Vet man vad han tycker om allt det här?
2: Det han har sagt i intervjuer, det är såklart förödande när två av landets viktigaste poster har ett öppet bråk mot varandra. Och då har han sagt att det här måste lösas. Och det han gjorde var att då först avskeda Fedorov. Men sen så, när protesterna fick fart igen, så var det en syrsky också, så han gjorde som med båda egentligen på det här.
1: Men jag tänker de här två olika synsätten, det mer traditionella, kanske lite mer lutande åt det sovjetiska, och så det här moderna, nya, innovativa som Fedorov står för. Skulle du säga att det här också är en större splittring eller kamp i hela det ukrainska samhället?
2: Ja, men mycket mer innan allt det här skulle jag säga. Då var man lite mer tveksam till att ge en yngre, oerfaren tech-kille den här stora rollen. Men det jag såg på de här protesterna, det var liksom, visst att det var en viss övervikt bland yngre, men det var människor med alla möjliga bakgrunder och åldrar. Det var soldater, civila, äldre och yngre. Så mitt intryck då och sen det här tog igång var att Fedorov har lite vunnit popularitetskampen. Så splittringen kanske lite mindre nu än förut.
1: Och vi var ju inne på det med Zelensky. Hur svårt är det för honom att balansera det här nya unga som kommer mot de här äldre strukturerna som ju också finns kvar i Ukraina? Korruptionen, det här mer förlegade, kanske sovjetiska.
2: Nej, men jättesvårt, absolut. Han landade i att ge båda två sparken. Och förhoppningen nu är väl att det här nya teamet, om den också nya försvarsministern bekräftas, att de ska kunna fungera bättre. Men absolut jättesvårt. Och för honom måste det ju vara ja, men förödande att det tar så mycket fokus från själva kriget, att det bråk också i internpolitiken.
1: Mm. Just det, och bara för att då sluta cirkeln där vi började, jag tänker på han Fedorov, det har ju spekulerats i att han ska komma tillbaka och kanske till och med utmana Zelensky om presidentposten. Är det det som kommer hända eller vad ser du framför dig?
2: Svårt att säga, men Fedorov är otroligt ambitiös och har varit i politiken länge, liksom också innan han teamade upp med Zelensky. Mm. Och tittar man på hans opinionssiffror så har de skjutit i höjden också. Mm. Så ja, jag ska inte ge en exakt prognos, men det skulle inte vara helt otippat i alla fall.
1: Fredrik Fahlman, Ukraina-korrespondent på Svenska Dagbladet. Stort tack för att du var med oss och redde ut detta.
0: Tack.
1: Felix, det är ju ett känt fenomen det här med att många skiljer sig efter sommaren.
0: Ja, efter sommaren. Känt fenomen att många skiljer sig, punkt också.
1: Efter sommaren. Ja. Man har haft ledigt, man har varit mycket med varandra och kommer fram till att det tyvärr inte var så kul som man hade hoppats.
0: Det
1: är sorgligt
0: att folk inser att så här, men vänta, vi gillar ju faktiskt inte att vara med varandra.
1: Exakt, och så skiljer man sig i september. Deppigt. Det här känner du till. Men jag läste en nyhet idag om att det här inte bara gäller äktenskap som tar slut efter sommaren, utan att många också lämnar sina jobb efter sommaren.
0: Det låter ju rimligt. Det känns som att det kanske är samma sak fast motsatt. Alltså det vill säga att om man med sin partner på sommaren upptäcker att vi vill inte vara med varann, så är det motsatta med jobbet då, att man upptäcker att jäklar vad jag hatar mitt jobb.
1: Ja. Och så den här ångesten som sen kommer i slutet av sommaren när man börjar inse att man ska tillbaka till...
0: Jag ger det en månad och sen, nej, men vet du vad, det här var faktiskt precis så fruktansvärt som jag tänkte mig.
1: Har du känt det där någon gång, ångesten att komma tillbaka efter sommaren?
0: Ja, man känner varje söndag. Nej, men inte riktigt så att jag har funderat på att säga upp mig. Faktiskt, faktiskt. Jag tycker väldigt mycket om att jobba här på radion. Så det är en lyx, men jag kan verkligen förstå när jag hör berättelser från mina nära och kära som har jobb som de tycker mindre om. Och då kanske man också har det här dubbla, att de har jobb som är ganska välbetalda. Mm. Så att den här fina semestern som de älskar är också på grund av och tack vare det här jobbet som de hatar.
1: Svårt att lämna dem.
0: Ja, så det blir en omöjlig sits. Ja. Så de går runt och hatar sitt jobb och sen från semester och sen tänker de, ja, men jag vill ha det så här hela tiden. Men det går inte, för anledningen till att jag kan ha det så här nu är på grund av det där hemska i september.
1: Det är ju också många som absolut aldrig skulle kunna kasta sig ut i den friheten, om man vill säga det, eller ovissheten. Men, och jag hoppas verkligen att du aldrig ska lämna radion. Mm. Om du, gud förbjude, skulle säga upp dig någon dag. Vilket är egentligen det bästa sättet att säga upp sig? Är det med bang eller är det med försiktigt tack för allt?
0: Mm. Det roligaste vore ju, alltså det finns ju en sån SR alla adress som man kan skicka på mail.
1: Alla
0: så att det
1: kollegor.
0: Går till alla kollegor på hela huset. Mm. Och så bara köra tack för kaffet, vi ses aldrig igen eller något sånt. Rent juridiskt måste ju en uppsägning vara skriftlig också. Jag hade en bekant som jobbade på en byggarbetsplats som kastade mössan i marken och skrek på sin chef och sa upp sig på fredagen. Gick ut och festade, kollade kontot, var lite tomt. Kom tillbaka med mössan i hand på måndag. Och det är helt lagligt. Så jag tycker ett tips till alla är att bara testa lite. Skrik på chef, säg att ni säger upp er. Gör det inte skriftligt och sen kom tillbaka på måndag och känn på.
1: Och om chefen sen avskedar dig ändå, då får du a-kassa.
0: Ja. Ja, och det måste vara giltigt själv för uppsägning också. Och det är ju inte det där. Ja, men så ett tips.
1: Ja, min pappas nya fru bytte faktiskt jobb helt efter 45. Hon var välbetald kontorist kan man säga, regionpolitiker. Och utbildade sig om sig till fysioterapeut. Och känns mycket, mycket lyckligare nu.
0: Så du ser, det går.
1: Det går. Nu går vi vidare. Det pågår ju Pride i Stockholm den här veckan.
0: Det gör det.
1: Och något som man kan säga hör den här festivalen till är närvaron av och hyllningar till det som brukar kallas för gay icons.
0: Känner till även det.
1: Det är ju ett engelskt begrepp, men det finns inte riktigt någon bra svensk översättning, så vi får tyvärr hålla oss till det. Men jag undrar vad som krävs för att bli hyllad som en gay icon, och därför har jag kallat in experterna. Robert Fuchs, skådespelare, dragartist och manusförfattare. Halloj.
3: Halloj, halloj.
1: Och Beata Ernman, sångerska. Välkommen du också.
4: Tack.
3: Nu hade det varit väldigt snyggt om du också i överledningen sa så här: och därför har vi två
4: gay-ikoner
3: här i studion. Snälla
4: någon.
3: Är vi bara Wikipedia för er? Jag går med en gång.
0: Om man googlar gay-ikon och det inte kommer upp en bild.
1: En bild på er två.
4: Var är bildet?
1: Jag känner att jag inte själv kan liksom utnämna någon till en gay-ikon. Jag tycker jag överlämnar det till några andra. Men Robert, först bara.
3: Ja.
1: Vad är en gay-ikon?
3: Ja, men man kan säga att det är en person som hyllas, ikoniseras, avgudas. En slags sekulär gudinna, ofta, som besitter olika egenskaper som det här liksom communityt ofta älskar och blir besatta av. Mm. Och det kan ju vara kulturella yttringar, det kan ju vara sångerskor, det kan vara skådespelerskor, men det är ofta någon som syns publikt. Mm. Och sen så ofta någon som bär in kanske ett stråk av tragik i denna muntra gryta som liksom hela tiden av så här. Alltså det måste finnas äkthet eller tragik, alltså någonting som fäster an i ens egen historia.
1: Ge oss några exempel.
3: Liza Minnelli, klassiskt. Judy Garland, klassiskt. Jag tänker många stora liksom drama queens på olika sätt, men det är ju ofta straighta kvinnor.
1: Ja.
3: Så det är ju inte så, det är ju sällan bögar utnämna andra bögar till gay-ikoner, om man säger så. Och jag som har jobbat i dragvärlden väldigt länge vet ju att avundsjuka är den bästa kitteln.
0: Men är det det du tror det beror på? Eller är det någon slags internaliserat?
3: Nej, men, liksom, ja, nej, men jag tänker också att här, kvinnorna också då kan ju, alltså man kan enas i någon slags här fråga kring patriarkatet eller, eller liksom att man är irriterad på sakernas tillstånd, på ordningen i världen tillsammans. Det tänker jag är en gemensam nämnare.
1: Björta, för... du hymmade med där när Robert sa att det måste finnas en viss tragik eller ett visst mörker. Varför det?
4: Nej, jag tror jag bara känner igen det där. Mycket så här starka röster tror jag också.
1: Mm.
4: Och mycket så jag tänker Edith Piaf. Jag tänker Whitney Houston. Mm. Jag tänker det är mycket liksom drama, även i rösten.
1: Mm.
4: Och ja, så det tycker jag... För det är inte bara liksom dans på rosor, utan det finns också ärlighet, tror jag.
1: Mm.
4: Ärlighet.
1: Du fick frågan i en intervju som jag har läst om du själv är en gay-ikon. Vad säger du?
4: Ja, jag tycker de får avgöra det själv.
0: Diplomatiskt.
4: Ja, precis.
1: Men vad krävs då? Finns det liksom några kriterier förutom det vi har varit inne på?
4: Nej, jag håller med. Och också kanske typ igenkänning, tror jag.
1: Mm.
4: För jag har många, min publik som känner igen sig i mig.
1: Mm.
4: Ja, det som jag skriver om, att jag inte typ passat in så mycket. Mm. Och att jag blivit mobbad på grund av att jag sticker ut så mycket. Mm. Och så finns det andra som kan se upp till det också.
1: Mm.
4: Och att det blir typ som raka motsatsen till att bli mobbad liksom.
1: Är det viktigt att de här personerna står upp för sig själva? Och
4: det är liksom hela typ... poängen med mitt artisteri också, och det jag sjunger om.
3: Jag kan ju säga så här att jag har ju då, vi jobbade ju ihop, du uppträdde ju för gaypubliken.
4: Ja, han bjöd in mig.
3: Ja, och alltså, det är ju fantastiskt att se vilken following du skapade med en gång.
4: Det var sjukt alltså.
3: Folk blir ju begeistrade, och det är ju både för att du har en röst som spränger alla gränser och rum, men det är också för att du är du. Så jag tänker att så här, vi måste ju också odla våra ikoner vidare. Mm. Mm. Och vi måste hitta dem, och vi måste liksom vara varsamma med dem lite grann. Det tycker jag är viktigt. Så att jag menar, du är ju liksom precis i det där språnget ut och hitta de där massorna som blir besatta.
0: Men en grej som jag har tänkt på är att det också ofta finns hos de här kvinnorna, som det ofta är, en ganska ofta nästan bombastisk sexighet.
1: Alltså som är,
0: ja, men som är ju utifrån då en kanske traditionellt straight manlig blick, men som ägs på ett snyggt sätt av de här. Alltså typ Dolly Parton, eller du själv kanske, och sådär. Eller Marilyn Monroe, som jag har sett att du har inspirerats av. Hur går det ihop, eller vad är det som liksom lockar?
4: Jag tror också att man får helt annan typ av bemötande när man har en sån stil.
1: Mm.
4: För med straighta män så är det mycket obehagliga blickar och mycket liksom, ja, de kan vara lite knäppa. Men jag känner också att jag har blivit bemött på ett annat sätt. Och också respekterad, och också att jag känner mig väldigt trygg, minns jag. Och det var en väldigt stor kontrast för mig också.
3: Och sen är det så fantastiskt, för att jag menar, i det här ikonbilderna så finns det ju möjligheten att vara längst från lagom. Mm. Att man faktiskt spränger
4: lagom
3: gränser.
4: Värst, som du,
3: ja, lagom är värst i min devis. Nej, men jag tycker att oavsett om man gör drag eller om man är artist, så är det väldigt skönt för andra att se att här är det någon som går en extra mil, kanske även för mig, så att jag vågar ta några extra centimeter. Och det tror jag är just anledningen till varför många extravaganter blir ikoner och har blivit genom historien.
1: Finns det några särskilda personer som har inspirerat er personligen?
4: Ja, för att börja. Marilyn Monroe, definitivt. Och Edith Piaf. Mm. Och sen Whitney Houston.
1: Och vad är det du har tagit av dem till dig?
4: Mycket olika, men Edith Piaf var mest för att hon sjöng, hon var väldigt, du vet, mycket tragedi, men hon sjöng också typ genom det, som att hon typ ägde sin tragedi i sin röst, och det inspireras jag av. Och sen Whitney samma, och sen Marilyn också, för hon var väldigt missförstådd och att hon var mycket smartare än vad folk gav henne credit för, och också hur hon blev behandlad, och jag är väldigt så här, beskyddande om henne, typ, hennes rykte. Ja.
3: Ja, och jag skulle nog säga att jag menar, jag har så många, men Grace Jones är en sån där som jag alltid har avgudat. John Lind, Sveriges första dragartist, som jag skriver en pjäs om just nu, avgudar jag. Och han är ju en sån här urmoder som typ ingen känner till. Och sen så, jag menar, lyft in Lill-Babs, varför inte? Man vill ha de här rasslande, och det behöver inte vara så dramatiskt, man behöver ha lite rasslande armband i radion.
1: Ja, för jag tänker också, det finns ju helt andra typer av gay icons. Oscar Wilde, författare. Varför har han blivit hyllad som en gay icon?
3: Jo, men det är svårt att avgöra vem som anser att han är en gay icon. Mm. Han är ju en stor och viktig företrädare för ett kulturellt uttryck som väldigt många har tagit till sig. Men att bli ikoniserad, vi ser ju Lady Gaga, vi ser Madonna. Mm. Det är ofta populärkulturella referenser inblandat. Men sen är det ju också det, och det tror jag Oscar var en sån. Oscar. Ni vet Oscar.
4: Oscar.
3: Jag sa alltid det till honom. Nej, men det är också att man har en solidaritet med communityt. Och det hade ju han. Han vågade prata om det queera och att vara annorlunda. Och det skapar också en stor follower.
0: Och sen om vi går tillbaka till de här kvinnorna då. Men, för du var inne på något att de dels är sexiga, om vi tar då Lill-Babs, tuff brud i lyxförpackning. Superhet video, tycker jag.
1: Ses för dig.
0: Trevligt fodral. Nej, men också då, som du är inne på, alltså, någon typ av moderlighet. Är det viktigt? Alltså, finns det någon
3: omvårdnad? Ja, men det tycker jag verkligen. Och då är det ju lätt hela tiden att se in i dragvärlden. Många av dragföreträdarna är ju ikoner. RuPaul, Christer Linda, Babsan, alltså fram till våra queens i våra dagar. Och det är ju för att man på ett sätt också vränger sig själv ut och in. Man är naken. Man är hur påklädd som helst. Man har massa lager av olika material. Men man är ändå helt naken och hudlös. Ja, du är både hudlös och naken.
0: Kan bara säga, du sitter i en underbar paljettbeklädd guldskjorta. Och Beata, också ni matchar varandra. Var det, ni har båda på er guld.
4: Det var inte planerat.
3: Nej, men det är Pride och det är invigning ikväll. Och det är fest i luften. Och det är kamp i nävarna. Så att liksom, det känns som att så här, nu får man bjuda till lite. Det här är
4: om
3: inte
4: någon gång så är det nu.
1: Men jag tänker det här som vi har varit inne på med det här lite tragiken och det mörka i de här ikonerna. Varför har det varit viktigt för rörelsen, för HBTQ-rörelsen, att ha den här typen av personifierade symboler?
4: Jag tror också för att man står upp för andra och också står upp för communityt, tror jag också. Och också om man är väldigt outspoken eller har varit med om sak själv, så kanske man är mer villig att göra det för andra också, för man vet hur det är att folk inte gör det för sig själv. Så det tror jag också, att man är känslig liksom.
3: Ja, och det är ju identifikation.
4: Alltså,
3: om jag kan se din skam, så kan jag stå för min egen. Om jag kan se din smärta, så kanske jag kan ventilera min egen. Och så har det ju alltid funkat när jag tänker både med drag och populärkultur, att om du blottar dig så vågar jag också det. Och att komma ut, som många kämpar med att göra, det är ju en smärtsam process ofta, för att man möter samhällets normer hela tiden. Och det är där, tycker jag, gay-ikonen kliver in och tar mig i handen och säger så här: du är inte ensam, kom, nu går vi. Jag har vågat gå officiellt och offentligt, men du ska också kunna gå, i alla fall till jobbet. eller till familjen.
0: Jag tänkte på en grej jag har sett dyka upp också, att ibland är det kanske de här karaktärerna i filmerna som inte är huvudpersonen utan är lite mer undanskuffade, tragiska. Alltså, ett exempel som förvånade mig är då en fiktiv, eventuell gay-ikon som då är, alltså att det inte är lilla sjöjungfrun, utan den här bläckfiskhäxan.
4: Ursula. Eller hur? Ja.
0: Vad är det med henne som gör...
4: Extravagant.
0: Ja.
3: Nej, men det där är ju tidernas bästa dragnummer. Alltså det är ju, nej men också för att man känner, man är ju en bläckfisk. Jag är min egen bläckfisk. Man har 1000 armar som håller på åt olika håll hela tiden. Och sen så är ju hon, alltså det är ju underbart med någon som har det här heliga vreden liksom. Urladdningarna, katarsis.
0: Poor unfortunate souls kan man googla sig till den, hennes nummer i filmen.
4: Och också, jag tror... De känner också igen mycket folk som är missförstådda. För jag minns när jag fick som mest kritik, då fick jag också som mest kärlek från queer community samtidigt. Mm. Så det var som att det var det största skillnaden någonsin, kände jag. Och det var också då jag hittade min publik. Liksom. Mm.
3: Och idag är ju ikonerna liksom mycket mer på olika ställen. För folk har sina egna subkulturer och egna rörelser på sociala medier och sådär. Så den som jag menar är så här, åh, det här är en klassisk gay-ikon eller hbtq-ikon. Det är det ju inte alls för någon annan.
1: Jag tänkte just på det. Finns det något problematiskt i att man generaliserar som att de här symbolerna vore en symbol för alla inom hbtq-rörelsen? Men det finns, man kan hitta sina olika.
4: Ja, sina egna.
3: Ja, verkligen. Så inte alla.
4: Och jag förstår den här personen, det gör inte du. Det är min.
3: Liksom. Ja, det här habegäret.
4: Det är min.
3: Det är bara...
4: Det är som jag med typ mina ikoner. Jag blir så här, nej, du förstår inte henne som jag är. Du förstår liksom inte.
0: Du är liksom en Dylan-man.
4: Fast du bara får låtsas. Jag
3: talar direkt till dig.
0: Men jag tänker också bara... Det här med att det finns ju nu då, från kanske att det var en liten subkultur som kunde ha sina egna små ikoner, till att queer community idag har en enorm makt inom... alltså ekonomisk, inte enorm, men alltså inom populärkulturen. Så att det har kommit fram det här som man kallar för queerbaiting. Alltså att folk vill, eller kanske lite för aktivt, strävar efter att bli då upptagna i det här community. Harry Styles till exempel. För att inte vilja välja sida, men ändå typ både ha kakan och äta den. Ja. Vad tycker du om det, Robert?
3: Jo, men det är ju kommersialismens logik. Det är ju profitkåtheten än en gång som gör sig påmind. Och det är därför som jag uppmanar alla som ska gå i paraden på... Jag menar, olika typer av bussbolag i alla ära som åker genom paraden. Men jag menar, det är ju härligt med gräsrötter. Pinkwashing har ju alltid varit ett tema, eller queerbaiting eller vad man kallar det. Men det är viktigt då att var och en tar sitt eget ansvar och liksom gör någonting. För att bara på det sättet så kan vi också få en rikare flora också av ikoner i framtiden, en efterväxt.
1: Det får bli slutorden. Robert Fuchs, dragartist, manusförfattare, skådespelare, stort tack. Och Beata Ernman, sångerska, musikalartist också.
4: Ja.
1: Tack snälla.
0: Happy Pride.
4: Happy Pride.
1: Du Felix, mycket engelska begrepp här, men jag hoppas lyssnarna... Men
0: det blir så när man pratar populärkultur.
1: Det är svårt, allt går inte att översätta.
0: Nej.
1: Och speciellt inte live.
0: Gay-ikon hade vi kunnat säga. I och för sig.
1: Vi lämnar Pride och ska istället grotta ner oss i ett mysterium som jag länge har gått och funderat på. Och det är inte frågan om vem som dödade Palme eller vad som egentligen hänt i Bermuda-triangeln.
0: Okay.
1: Det handlar om träd i Polen. Som är ovanligt böjda.
0: Det där låter som min Östersjökorrespondent. Det är så jag vill ha henne.
1: Ja, det låter kanske inte som så mycket för världen. Nej. Men den här krokiga skogen, som den kallas, har faktiskt jäckat inte bara mig, utan forskare i decennier. Henrik Sjöman, landskapsarkitekt, forskare vid SLU och dendrolog, expert på läran om träd. Hejsan!
5: Hej!
1: Du är med oss från Kina kan vi säga, och du är där och forskar på träd, så om det är en viss fördröjning så är det för att det är långt till Kina.
5: Ja, men det stämmer. Det är mitt i Kina kan man säga.
1: Ja, men du, ger oss en bild bara. Hur ser de här träden, den här skogen ut?
5: Jo, alltså redan vid basen av träden så ser man hur de har böjts ut. Och sen med tiden så har de rätat upp sig, så de har liksom en kurva, ser ut som ett C vid basen där. Och det som är intressant i den här skogen är att alla träd, inte alla, men det är liksom över 100 träd som har just den här kurvan på exakt samma ställe. De är jämnåriga och det ser väldigt ordnat ut. Så det är en så här omskriven skog som har jäckat folk och det är mycket skriverier om den. Och det är liksom en turistattraktion att åka dit och se på den här fantastiska skogen. Där.
1: Precis, den ligger i nordvästra Polen, alldeles vid gränsen till Tyskland kan man säga. Och det var 400 tallar är det vi pratar om från början. Mm. Nu är det bara ungefär 100 kvar tyvärr, flera har dött.
0: Ja, då, de dör att, av att de är kloka.
1: Men grejen som du var inne på, Henrik, det är ju att man än så länge alltså inte har slagit fast varför de ser ut som sådana här sen. Men det finns teorier, berätta.
5: Oh ja, det finns mängder av killgissningar. Och den främsta och den mest troliga är genom att de här träden ser så identiska ut med varandra, så är det troligtvis människan som har varit och bundit och försökt att böja de här träden en gång i tiden när de var yngre, om de var mer böjliga än vad de är idag. Nu är de ju nästan 100 år gamla, de här träden.
1: Precis. För...
5: Och, och
1: varför skulle man ha gjort det?
5: Jo, det är en sån här gammal grej att man genom att böja träd så får vedstrukturen en helt annan uppbyggnad. Så just den här kurvan av träd, stammen där, blir mycket, mycket starkare genom att den har, man kan prata om reaktionsved. Så att om man skulle såga av där så ser man hur årsringarna ser annorlunda ut. Och skulle man ta ett vedprov där så är det mycket, mycket starkare ved. Den har högre densitet, den kanske längre upp på den raka stammen. Och det är egentligen för att trädet själv vill reagera och räta upp sig. Och just att böja de här träden är för att man ville åt den här starka veden. Man skulle kanske ha dem till kälkar, till medarna, men också till andra verktyg, finsnickeri, där man behöver extra stark ved som också har någon typ av form för sig. Så det är en gammal tradition att man har det. Och ute i landskapet för flera hundra år sedan i Sverige så hade man till och med mallar. Man gick ut med och försökte hitta snevuxna ekar som skulle passa för olika detaljer när man byggde skepp. Så att det är liksom inte så jättekonstigt att man kan se de här träden och kan gissa sig till att det är nog på det sättet.
0: Men om det nu var så populärt och smart, varför ser man det inte på fler ställen? Det var länge sedan jag såg en böjd tall.
1: C-formad tall.
5: Ja, precis. Jo, nej, men det har fallit bort där förr i tiden. Men jag kommer att tänka när jag pratade med producenten inför det här, så kommer jag ihåg att jag var i Azerbaijan för några år sedan och en man som var finsnickare, han var väldigt skicklig på att göra gevärskolvar. Och han tog mig till en skog där det var en buxbomskog. Alltså en buxbom är ju egentligen mer än bara en liten buske som jag har i trädgården, utan det är ju en träd. Och där i södra Azerbaijan på gränsen till Iran där, så visar han mig en skog av just gamla knotiga buxbomsträd som han liksom har som en hemlig plats där han plockar ut de knotigaste som har vuxit långsamt och blivit lite snedvridna, för där har du det hårdaste veden. Så det här är liksom en kunskap som finns bland finsnickeri, men var mycket, mycket vanligare förr när vi var beroende. Idag har vi tekniker hur vi kan jobba med limträd och göra veden stark och så vidare. Men på den tiden så var just att kunna ha naturväxt, stark ved. Då fick man gå till de krokiga träden, och fanns det inte, då får man väl tillverka dem genom att böja. Så att det har säkert funnits mer, men det har fallit bort.
1: Men det låter ju på dig, Henrik, som att du är väldigt säker på att det är mänsklig påverkan som ligger bakom de här flera hundra böjda träden i Polen också. Men skulle det kunna vara naturens krafter? Eller min favoritteori, att det var pansarvagnar som har kört genom den här skogen när träden var små och formbara, som har gjort att de har den här formen?
5: Ja, pansarvagnar tror jag inte. De hade knäckt det mesta där. Mm. Men i naturen så kan man se såna här skogar faktiskt. Jag har varit där uppe i Kina på höghöjd på 3,5 tusen meter över havet. Och då kan man se där unga träd som har blivit uppfostrade av snö, drev och hård vind. Och som unga så har de liksom böjt sig. Men sen allt eftersom de har blivit grövre så har de liksom kunnat stå emot de här snödreven och vinden. Och sen kunna räta upp sig. Så där kan man se, om man är ute uppe i fjällen, svenska fjällen, så kan man se björkskogar. Som också är lite kurviga ner vid basen. Och det är just att den tuffa uppväxten har format dem lite grann. Så det är liksom ett uttryck som vi kan faktiskt hitta i vår svenska natur, framförallt i fjällregionen eller i väldigt vindutsatta lägen. Så det finns ett sätt att kunna se det. Så det är ett lite heter det, naturligt uttryck. Men jag tror pansarvagnsteorin... Nej,
0: det var tråkigt.
1: Ja, det var tråkigt.
0: Den var ju mest
1: men
0: häftig.
1: Om, om man hör det här nu och känner så här, ja, men det vore kul att göra lite bågar till barnen. Kan man odla ett böjt träd i sin egen trädgård?
5: Det är klart man kan. Och det här är någonting som vi är dåliga på att utnyttja. För att jag tycker vi kan bända och vrida, precis som man gör bonsaier på sin altan eller kanske på fönsterbläcket, så kan man också bygga fullskaliga bonsai. Man kan binda träd när de är unga och böjliga och binda upp dem, och också när de grövnar till sig så stabiliseras de, så stelnar det till, så då har man den här roliga formen på. Så jag tycker vi är rätt fantasilösa i Sverige och kanske Europa, trädgårdsvängen där, att vi inte tar till oss såna här medel, för man skulle lätt kunna skapa en rätt så fantasifull skog för barn att upptäcka och leka i genom att bara göra såna här insatser. Absolut.
1: Förbättringspotential finns för de svenska
5: Absolut.
1: Trädgårdarna. Henrik Sjöman, landskapsarkitekt, forskare vid SLU och dendrolog. Stort tack! Nu,
5: tack
1: Jens Möller.
5: Hej.
1: Kulturnyheter, take it away.
6: Mm, det har länge pratats om fackbokens möjliga död. Men för första gången på 4 år så ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska Bokhandlarföreningen.
7: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
8: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. Den tredje mest sålda boken förra året var fackboken Vitön av Bea Usma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Och enligt Karin Lundvall finns det flera förklaringar till detta.
7: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, och vi har, då erbjuder ju boken en, kanske en förklaring. Eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
8: Att intresset för fackboken ökar märks inte minst på en av landets 2 fackboksfestivaler. Sakligt på Rikstolvan utanför Simrishamn på Österlen, som drar igång i helgen. Ann Ljungstrand är Sveriges första professor i sakprosa och programansvarig för festivalen.
9: Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
8: Sakligt har i år temat minne och gästas bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
9: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
8: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som Sakligt betydelse för det ökade intresset.
7: Det är väldigt glädjande med de här 2 festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs öka försäljning och förståelse för fackbokens roll.
6: Reporter här, Nora Makander. Den här veckan har Kulturnytt tittat närmare på kulturens roll i sorgeprocesser. Idag har vi hört om begravningsmusik.

0: Tanja Ulriksson, du är musikreporter på Kulturnytt. Vad är det vi hör här för någonting?
1: Ja, där hörde vi några låtar som är vanligt förekommande på begravningar. Det var gammal fäbodsalm från Älvdalen, José González version av Lales En stund på jorden och Jag ger dig min morgon av Fred Åkerström.
0: Men vad finns det då att säga om musik i begravningsceremonin?
1: Ja, men något som har blivit väldigt tydligt är att musiken kan berätta om den dödes liv på ett personligt plan. Alltså berättelsen om en människas liv. Det kan handla om musik från olika perioder. Till exempel, vad gick personen igenom under tonåren? Vad lyssnade personen på tillsammans med sin kärlek? Eller spelade för sitt barn? Och liknande nedslag som får hålla i minnet av just den här personen.
0: Men hur då, får man spela precis vilken musik som helst på en begravning?
1: Alltså ja, kulturbegravningsentreprenören Pia Kristoffersson lyfter att det handlar om att gestalta en person som inte längre finns. Återskapa en närvaro av personen. Och det kan olika låtar göra på olika sätt, oavsett genre. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: En människa som har varit tokig i hårdrock, det kan vi också spela. Eller 12-tonsmusik, som ju många människor tycker är urknasigt. Men det är ju klart att akten ska spegla personen.
0: Men om det är en person som begravs som kanske inte har haft någon sån där tydlig musiksmak eller där annat i livet bär med sig minnena, hur kan man då tänka om man ändå vill involvera kultur och musik i den här begravningsceremonin?
1: Ja, men enligt Pia Kristoffersson så kan det då handla mer om att skapa en stämning och en rytm under begravningsakten. Det kan vara instrumentalmusik eller låta poesi komma fram. Något som liksom då får hålla den sörjande i handen.
0: Tack för det, Tanja Ulriksson. Och då steg vi inte så långt till kyrkan. Frösö kyrka i Jämtland hoppas kunna locka nya besökare genom en ny ljudvandring. Jämtlands president, skådespelaren Eva Röse, hon tar ton och får besökarna att lyssna till kyrkans 900-åriga historia.
3: Du står just nu på en plats där människor har samlats i över 1000 år. För tro, för makt. Och för livet självt. Ser du omkring?
4: Med hjälp av att skanna QR-koder som är placerade både ute och inne i kyrkan slungas man med på en historieberättelse som skådespelaren och Jämtlands president Eva Röse läser upp. Caroline Strandberg är kyrkoherde i Frösö Norderö församling.
5: Den är så pass spännande och informativ och sen med Evas fantastiska röst här också så tänker jag att det lockar nog ännu fler att komma hit.
4: Och för Eva Röse själv är det vissa saker som hon tar med sig lite extra från inspelningen.
5: Jag tycker det var väldigt fint beskrivet att dörrhandtaget i kyrkans port, hur gammalt det är och att händer före mina händer, mina barns händer, har tagit i samma handtag. Det är sådana historiska snören som jag gärna håller lindar runt mina fingrar.
0: Reportrar här, Elin Dunås och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. Vad tänker ni om sådana där historiska snören?
6: Du, vi satt mer och tänkte här på det som ni pratade om innan med begravningslåt. Felix, har du någon?
7: Ja, men det enda jag kom på var att det var lite kaxigt att ha Don't think twice, it's all right. Med ja. Bilen. Det är lugnt.
6: Min pappa har alltid sagt show must go on.
7: Ja, det är också för en Queen-klassiker.
6: Tekniker idag var Martin Sipel och producent Björn Werner.
8: Efter nyheterna klockan 2, senaste avsnittet av USA-podden.
9: I USA har nu sommarvikarierna helt tagit över USA-bevakningen. Kul! Patrik Holmström, du har nu tagit dig till Washington DC. Hej!
10: Hallå!
9: Hur har huvudstaden välkomnat dig?
10: Ja, med dunder och med brak måste jag säga, för att det var ett fruktansvärt åskväder här. Regnet öste ner och det var till och med tornadovarningar här i området, så att, det var spännande och lite läskigt faktiskt.
9: I Austin, Texas så har vi en helt ny röst med oss nu, Martin Svenningsen. Du, det här är första gången du är med i podden, hur känns det?
11: Jag skulle vilja använda uttrycket ödmjuk inför uppgiften. Det är ju, för det är ju lite speciellt att få vara med i USA-podden och från den här delen av världen. Så lite nervös men mycket förväntansfull, så kan jag sammanfatta det.
8: Hör hur sommarvikarierna gör ifrån sig efter nyheterna nu klockan 2 i senaste avsnittet av USA-podden. Nu dagens dikt.
12: Och sedan att endast färdas vidare, vidare, vidare. Att endast färdas genom hukommelse, glömska. Färdas genom ord och minne. Färdas genom tystnad, stillhet. Färdas genom endast, endast, endast färdas. Skuggor som samlar sig, djupnar, skingras, djupnar åter, skingras, djupnar. Här i skuggorna, i ljuset, här är alltid. Här är alltid. Här är alltid. Här är alltid. Är här bliven rum. Att endast färdas genom tystnad, åldrars tystnad, åldrars stillhet. Färdas genom rymder, endast rösterna som talar, rösterna som viskar, rösterna som ropar, rösterna som mumlar. Sand genom ett timglas. Sand över sjungande dyner, öknar. Endast rösterna som talar, rösterna som ropar, talar som sand, som vind, som talar, som sjunger, viskar, rasslar, mumlar, talar ännu, talar. Ännu ingen tystnad. Aldrig.

0: Det här var Stina Ekblad som läste de första sidorna ur Lotta Lotas senaste bok, långdikten Katedral. För den fick Lotta Lotas i våras Gerard Bonniers lyrikpris. Allt är både klart och outgrundligt, som i väntan på underverk eller tidlös stillhet, heter det i motiveringen. Efter dikten så hörde vi första satsen ur William Aylwins Conversations, spelad av Robert Plain på klarinett, Lucy Gold på violin och Sofia Rahman på piano.
1: Informerade Ann Lingebrandt som producerar och presenterar dagens dikt. Klockan är 2 nyheter.
2: Hamas bekräftar nu att man nått en överenskommelse med Israel. Det handlar enligt USAs president Trump om en stegvis avväpning av Hamas och att israeliska styrkor ska dra sig tillbaka när avväpningen är helt genomförd. Trump kallar överenskommelsen för ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagits in i det spanska territoriet Ceuta i Nordafrika under gårdagen, rapporterar spanska medier. Många av dem ska ha drunknat när de försökte simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sanchez besöka Ceuta. I Georgia i USA dödades 4 personer i en skolskjutning för snart 2 år sedan. Nu har pappan till gärningsmannen dömts till 15 års fängelse för mord för att han gett sin då 14-årige son ett halvautomatiskt gevär i julklapp. Vi hör domaren Nicholas Prim.
3: It is clear you failed as a parent. You didn't have him in school. You didn't get him mental health counseling. But it was obvious he needed some.
4: Att pappan inte hade koll på sonen, såg till att han gick i skolan, förstod hur han mådde psykiskt eller brydde sig om att hålla vapnet inlåst. Allt bidrog enligt domen till att skolskjutningen inte förhindrades. Sonen, som idag är 16 år, dömdes tidigare i veckan till livstidsfängelse. Pappan är den första föräldern i USA som dömts för mord i en skolskjutning som utförts av hans barn.